0: kristinn. Og þið eigi eftir að kynnast honum hér að blöðu ritningarinnar og á þessu námskeiði. Því að við viljum upphefja Jesu Krist. Hvar var að stattur? Hann var stattur sem satt á einni Patmos í gríska eyjahafinu. Og það er mjög gaman að koma þarna og skemmtilegt að upplifa það að koma þarna inn í helli þar sem að Jóhannes var sennilega talin eða haldin fangi. Hann var nefnilega fangi á þessari fanga eyju á tíma rómverska heimsveldisins og þá færa þessa vitranir. Og það er nokkuð athyglisvert með þetta vegna þess að sko, það er talið að flestu lærisveinarnir hafi dáið óeðlilegu dauða, verið drepnir. Pétur var krossfestur, munnmæla sögu að segja hann hafi verið krossfestur öfugur, Páll postuli var hálsökvinn, Jóhannes skírari var hálsökvinn, Stefán var grýttur, þannig þeir voru teknir hver af öðrum af lífi fyrir trú sína. En Jóhannes af einhverjum ástæðum lifði af þetta allt saman og svo er hann orðið gamalt maður þegar að rómur henni klófestan og kannski hafaði vorkent honum en allavega þeir gátu borið virðingu fyrir gamalmennum svo þeir senda hann bara í útleg og lokuð hann inni svo að hann gæti enga skaða gert ekki rómerska heimsveldinu og hvernig væri hann best gemdu nema og eyði eyju einhverju svona út í eyjahafinu sem engi gat komist til hann var lokað þar inni og þegar að hann er þarna stattur að þá færa vitranir og hann finnur upp á því að skrifa söfnuðunum upp á meilandunum hvernig hefði nú hann geta helst tjáð sig við þetta fólk sitt hinna trúuðu og komið því í gegnum ritskoðun rómversku hermannana haldið þið að hann hefði sagt Já, Jésús Kristur á eftir að koma og hann verður konungur yfir öllum alheiminum og hann með kollvarpa rómverjum og hvaðina haldið þið að þetta hefði komist í gegn? Látu ykkur ekki þetta í hug. Svo gamli maðurinn sem var talin eftir galinn af þessum hermönnum sem gættu hans fyrir allt þetta skrýtna sem að skrifaði sem er opinbrunna bókin þeir leiðu þessu bara öll að fara hvaða skaða getur þetta gert? Svo að hann bjó söguna eða frásöguna af öllum þessum vitrunum og sínum sem Guð gaf honum í slík dulmál eða dulmáls hérna orð og hugtök að rómverjarnir þeir botnuðu hvorki uppnir niður í þessu og létu það sig klei gegn gamli maður var snjall hann vissi hvað var að gera þá að vera gamall hann þurfti að uppörfa hinn að trúiðu upp á meilandinu í söfnunum sjö sem er hann taldur upp í öðrum og þriðja kafla opinberunar bókarinnar eins og Efesus og Pergamus og Laodikea og svo framvegis allir þessu söfnuðir, Philadelphia og svo framvegis hann hafði eitthvað að segja til þeirra allra og stundum var hann svona eins og ávita þá góðlega og leiðrétta þá og stundum hrósaði þeim en svo er hann að segja þeim frá hvað eigi eftir að gerast og hann þurfti að koma þessu boðskap bæði til að hugga þá og uppörfa en líka okkar vegna sem lifum í dag. Guðið sér lof fyrir Jóhannes, þó gamall væri þeirra skrifaði, hann fann ráð til þess að leika á rómverska heimsveldi og þess vegna höfum við opranabókinni í dag og tókuði eftir því, það átti ekki að innsiklana, hún átti að vera galopin því að tíminn er í nám. Spurning númer 6. Þetta er aðal sögupersona, það er Jesús Kristur. En hver er aðal sögupersona allrar biblíuna getið þið ímyndað ykkur ég er náttúrulega búin að segja okkur á mikið þannig að þið vitið það nú þegar ef við lesum til dæmis í Jóhannes í 5.39 þá segir einmitt það og það er Kristus sjálfur sem segir þetta þér rannsakið ritningarnar því að í þeim hugsi þér að þér hafið eilíft líf og þær eru það sem vitna mig þetta segir Kristur Svo hvaða ritningar hafði Kristur þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum? Hafði hann Nýja testamentið?
1: Nei,
0: það var ekki búið að skrifa það. Það var ekki skrifa fyrir ná dögum Páls postula og annara lærisveina, svona 30-40 árum eftir krossdauða Jesu Krists. Svo að hann var að tala gamla testamenti. Hann segir, þær vitna mig. Og ég ætla að sína ykkur ára mjög langt til líður, ekki kvöld, en kannski næsta kvöld, þegar við hittumst, að gamla testamenti vitnar í Jesu Krist frá A til Ö. Og þegar að þið haldið oft og einat að þetta Guð faðirinn að tala hér og þannig faðirinn aftur og þannig faðirinn enn einu sinni í gamla testamentinu, það Kristur. Ég skal sýna ykkur það. Og ef að þið hérna, ef ég stend mig ekki því, minnið mig á það næst. Og það skal ég sýna ykkur það. En svo segir hérna Jóhannes 21-25 En margt það annað sem Jésús gjörði og yrði það hvað eina uppskrifað ætla ég að öll veröldu myndi ekki rúma alla þær bækur sem þá yrðu ritaðar. Þetta eru loka orðin í Jóhannes guðspjalli. Með öðrum orðum, það svo margt að segja Jésu, það svo margt að skrifa hann að það myndu bara ekki allir heimur að rúma bækurnar hann. Og Biblían segir okkur alveg ógrinni Jésu Krist líka í gamla testamentinu og þið megi til með að kynnast því. Svo svarið við sjöttu spurningun Jésus Kristur. Hann söguhetjan í gamla testamentinu líka í allri í Biblíunni. Svo tökum við fyrir hérna sjöundu spurninguna. Hvernig fór Jésús að við rannsóknu reikningana? Auðvitað að skoða það, skulum bara fá það hérna upp á tjaldi. Í Lúkasi 24, frá versi 25, þá segir að hann hafi sagt við þá, Ó þér heimskir og treyir í hjarta til þess að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Sjáðu þið, hann að vitni í gamla testamenti. Hvað myndi hann hafa að segja við okkur í dag? Fyrir að lesa ekki gamla testamenti, væru við taldir heimskir á honum eða treyir að við lesum ekki reikningarnar sem hann að vitni í þarna? Gamla testamentis reikningarnar. Og svo segir hann sko, já, að trúa, treyir að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Þess vegna þetta námskeiðum spátum að biblíuna vekja athygli á efni sem vanrækt á meðal manna. Átti ekki Kristur að líða þetta, segir hann, og ganga svo inn í dýr sína og hann byrjaði á Mósi og allir spámanunum og útlagði fyrir þeim það sem hann ritað í öllum reikningunum. Svo að höfum við áhuga á að kynnast þessu sem að hann var svona góðlátlega að ávita lærisveinina fyrir að hafa ekki rannsakað og lesið og kynnt sér. Mörum orðum svarið við þessari spurningu að hann rannsakaði allar ritningarnar. En vitið það að það eru margir kennimenn nú á dögum hér á landi og erlendis og í ýmsum trúarsamfélögum sem afskrifa eina eða aðra bók biblíunar. Opinberuna bókin eru oft sögðu vera bara svona tákgræn eðlis, þurfum ekki að taka marka á henni, þetta er bara svona einhverja tákmyndir. Það miklu meira en tákmyndir vinir. Það boðskapur í hverri tákmynd sem að við megum til með að skilja. Við eigum að sem sagt að rannsaka allar ritningarnar okkur til sáluhjálpar. Og ef við hefum lesið meira þarna áðan í Jóhannesi 5:39 yfir í 40. Versið, þá segir einmitt þar og þér viljið ekki koma til mín, sko, til þess að öðlast lífið, eilífa lífið. Svo að við setjum hérna upp gamla mannabæk, gæti verið Einstein eða Edison eða eitthvað slíkur, að kíkja í smá sjána, nema það biblía fyrir framan. Og vitið það að það var ekki ómerkari vísindamaður en til dæmis Isaac Newton, sem að, hvenær var hann uppi fyrir 200-300 árum, að hann rannsakaði Daniels bók alveg sérstaklega og aðra spátum að biblíunar. Og við munum eins og nota biblíuna, taka biblíuna í okkar athugun í þessa námskeiði eins og við værum með smásjá í höndunum og leita út alla biblíuna svörum við ýmsu þessu tákmyndu sem að finna í opranabókinni. Við munum láta biblíuna útskýra opranabókina. Er það sangjan? Ég mun sýna ykkur oft og einat svarið innan opranabókarinnar. En stundu fyrir við út fyrir opranabókina en innan biblíuna til að leita svarinu. Og það getum við gert vegna þess að Jésús gerði þetta sjálfur. Hann fór út allar reikningarnar til þess að finna eitt eða annað til að útskýra fyrir lærisveinunum eða öðrum áheyrendum sínum merkingu ýmissa lexía sem hann var að boða þeim. Svo við erum mjög biblíuleg þegar við fylgjum hans aðferð við að rannsaka biblíuna. Spurning nummer 8. Af hverju eru svona margar og erfiða táknmyndir í biblíunni? Já, við erum nú reynda búin að segja okkur frá því varandi opinberunarbókina. En Jésús er með svar Og hann segir til dæmis í Lúkasi 8. kafla frá 9. versi að þegar lærisveinarnir spurði hann hvað þessi dæmi sagði þýtti, sagði hann yður gefið að þekkja leyndar eða leyndardóma Guðs ríkis, hinir fá þá í dæmisögu að sjáandi sjáu þeir ekki og heyrandi heyri þeir ekki. Á það virkilega að rætast eða gerast eða reynast sannirðu um okkur að við sjáandi munum ekki sjá hvað Guð að segja okkur í Biblíunni bara vegna þess að við eru kærulaus í rannsókn okkar á orðinu eða tökum bara mark af ykkurum steinþóri ykkurum öðrum predikara og þið látið ykkur það næja ég byrði ykkur fyrir alla muni ekki taka mark af því sem bara að því að steinþór segir það að þá hljótið það vera sannleikur ég skora á ykkur að leita í Biblíunni hverju sinni þegar þið heyri mig fullir það eitt eða annað hvort þessu sé þannig varið og ég ætla að sína ykkur texta innan skams í Biblíunni það sem okkur sagt að gera inn með þetta en við býðum með það aðeins og ef ég gleymi því, minnið mig á það en svo segir frá því þarna í Matteusi 21:45 að þegar að aðstu prestarnir og farisenni heyrðu dæmisögur hans skildu þeir að hann átti við þá sjáuði, dæmisögurnar höfðu leksju þar áttu við eitthvað og alveg svo dæmisögurnar sem hann var að segja þá áttu sumakverjar við leiðtókiðing og fariseðana að við þá eiga leksjur opinberunabókarinnar við okkar tíma þann tíma sem drottin átti við þegar að sagði fyrir munn Jóhannesar því að tíminn í nánd. Svo að svarið við áttundu spurningu af hverju eru svona margar og erfiða táknmyndir og þá í Biblíunni eða þá í opinberunarbókinni það vegna óvina Guðs. Rómverjarnir hefðu aldrei leift þessari bók að fara í gegn nema af því að þau töldu þetta bara rugl hjá gömlum manni sem var orðin elli ær. Og ég er þakkláttu fyrir það að Jóhannes komst upp með þetta því að við höfum undursamlega bók í höndunum fyrir viki sem opinberunarbókin en vitið það Biblían hefur ekki alltaf fengið að vera í friði við munum eftir því þegar við vorum börn í skóla og vorum að læra mannkjusöguna að Biblíu voru brenndar hérna oft og tíðum hérna á meginlandi Evrópu og ef að Biblíu fundust hjá fólki sumi hverju voru brenndir á báli fyrir það bara eigana og ég má til með að segja ykkur frá því að ein svona að eitt skipti þá voru hérna, bóndi og konan hans á einhverjum afskjöttu stað og þá komi Hermann konus í leita biblíu hjá þeim eins og öðrum og fundi ekki biblíuna heimilinu það var vegna þess að konan hafði bakað eða ætlaði að baka brauð og þegar að sást til Hermannana koma að þá vafði hún deginu utan biblíuna og stakkði inn í ofnin svo komið þeir og leituðu og kíktu allstaf meðal annars inn í ofnin, sá bara deig en Biblía var þar inni og hún varðveittist. Fólki lagði líf sitt í hættu til að varðveita orð Guðs. Varðveitu við orð Guðs í dag? Munið eftir fyrsta textana sem við lásum í kvöld? Sæluru þeir sem hvað? Lesa og heyra og varðveita. Þetta orð. Þetta sem í opinberunarbókinni. Svo ef þið vilji blessun, kynnist boðskap opinberunarbókarinnar og þá eru þau betur undirbúin til að taka þá við tímana sem í vændum og tíma sem við lifum á. Stjörnu kíkir hér á tjaldinu. Menn að skyggnast lengra og lengra út í geiminn og vísindamenn vita svo mikið, mikið meira í dag en nokkuð tíman áður himingeiminn. En þeir vita sára lítið margir hverjir þessa bók hér. Þeir vita hvað þar með til að komast til tunglsins eða til Mars og Venusar og svo framvegis. En þeir vita ekki hvernig margir hverjir á að komast inn í Guðs ríki. Og þó bókina að finna yfirleitt á heimilum manna. Tökum fyrir níundu spurning. Hérna koma nokkuð dæmum táknmyndir í Biblíunni og ráninga þeirra. Nú ætlum við að leggja grundvöllina svona hvernig við leysum úr þessum dulafullu táknum eins og byrtast þannig í opinberunarbókinni eða að skoða það er til dæmis í Daníels bók þá segir þar eftir að Daníel er búin að sjá sín og, að þá sýnin útskinn. Hann sá nefnilega fjögur dýr og það segir þessi stóru dýr, fjögur að tölu, merkja það að fjóri konunga muni hefjast á jörðinni. Ég hvet okkur vinnra að lesa í samhengi, sérstaklega þegar við komið heim, lesa þá undan og eftir svo að þið sjáu samhengið, alla söguna. Og þá sjáu þið að í draumi konungs og draumi Daniel síðar meir og svo framvegis að þá sáu þessi menn eitt og annað gerast. Stundu voru það dýr, einhverju sinni var það líkneski og mismunandi hluta líkneskisins táknuðu eitthvað í mannkynssögunni. Og hér er verið að útskýra fyrir Daniel hvað dýr tákna. Þetta er mikilvægt vegna þess að í opernabókinni þá talaðu dýr. Sérstaklega þegar við komið 13. Kafla sem við gerum seinna þegar líður vel inn í námskeiði. Þá ætlum við að skoða mikilvægt dýr og annað dýr og síðan líkneski dýrsins. Og þá vil ég fá að vita nákvæmna hvaða dýr eru þar. En fyrst verða að vita hvað dýr þýðir í spádómum. Í spádómum merkir dýr, þar að segja í biblíu spádómum, þá merkir dýr konungsríki eða konunga eða yfirvald. Það gæti verið keisari eða andlegt vald þess vegna, trúalegt vald, en það þýðir yfirvald. Og svo segir hérna neðar í hjá Daniel, það Daniel 7.23, að fjórða dýri, nú er hann að útskýra sérstaklega eitt dýr, merkir að fjórða konungsríki með rísu upp á jörðinni, sem er ólíkt öllum hinum konungsríkjunum og það með svelgja öll lönd, nýður tróða þau og sundum erja. Bara í stuttu máli hérna núna og ég ætla ekki að reyna að sanna þetta núna fyrir ykkur að þessu sinni. Hér er verið að lýsa hinum fjórum heimsveldum sem hafa verið í mannkynssögunni. Allt frá Babylóníu veldi til Medo Persa veldis, til gríska heimsveldisins með Alexander Mikla í farabrotti og svo að lokum til rómverska heimsveldisins. Og það var heimsveldið sem að af öllum mannkynssögu kennurum og hérna sagnfræðingum er talið vera járnveldið sem knosaði. Og þannig var dýrið sem að táknaði síðasta af þessum fjórum heimsveldum að það var sagt sem sagt svelga upp öll hinn en það táknaði konungsríki erum við með á nótunum vinir að dýr í spádómum táknar eitthvað sem Biblía sjálf útskýri að er konungsríki eða konungar þetta er mjög einfalt þess vegna þegar að við sjáum til dæmis í opernabókin síðan meir að þá er talaðu dýr sem kom upp úr jörðinni og það var með lítil horn svona eins og lambshorn og mörgur dettur í hug vísundurinn á amerísku sléttunum þarna í Norður-Ameríku því að þanga fóru eða flúðu hinu trúuðu fyrir 400-500 áru síðan að unnvörpum yfir hafi til nýja landsins til þess að fá frið með trú sína og hvaða dýr einkendi það land það var buffalóin, vísundurinn En svo spátum að Biblíu að lýsa þessum dýrum mörgu hverju hérna björn eitt af mörgu sem Biblíu nefnir með þrjú rif í munninum, þetta eru metopersar, að þið, það voru svona þrýr konunga þar sem að komu þar við sögu, það eru þrjú rifin, svo það gríska heimsveldið sem fór svo geysilega hratt yfir, eða landvinningar Alexanders Mikla og hann dó nú bara, var hann ekki 33 ára þegar hann dó held ég, eitthvað svo leiðis, dó skyndilega. Á hátindi fræða sinnar. En þá er það dýr í biblíunum sem táknar hann eða veldið hans sem er með ekki bara pardustýr sem hleypum við rætt, það líka með vængi. Það fór svona geist yfir. Og þannig höldum við áfram sem sagt að dýr táknar þetta. Nú skulum við skoða hvað vötn tákna því þau koma mjög við sögu í spátómum, sérstaklega í opinberunarbókinni. Í sjálfri opinberunarbókinni er útskýrt. Þetta föttuð ekki sem sagt rómversku hermenninni þegar þeir voru að ritskoða Jóhannes. Að inn í sjálfri opinberna bókinu var útskýring á hvað vötn þýða í spádómanum. Hann segir við mig og ég er að lesa opinberna bókina 17.15 Vötni sem þú sást þar sem skækjan situr eru líðir, fólk, þjóðir og tungur. Getur það haft að skýra rauðinir? Og nú Biblía farin að verða svolítið spennandi fyrir mig, eða þannig var það í eina tíð þegar ég var að læra þetta í fyrsta sinn. En vitið það, Í hvert einasta skipti sem ég lesa þetta með öðru fólki, að þá hrífst ég. Og ekki síður þegar ég sé að aðrir öðla skilning á því sem að Guð ætlaðist til þess að við skildum í þessum að því virðist dulafullu spátumum. En spátumarnir eru bara ekki mjög dulafullir, ekki yfirleik. Það svona einn og einn kannski sem að við erum svona að öðla skilning á eftir þessu tímarnir líða. En almennt séð opinberna bóki til dæmis, þetta torr fyrir marga, hún auðskilin bók. Almennt séð. Það nokkur atriði sem ég svona býð enn eftir að skilja betur. Svo að Biblían talar vötn og haf í spátumum og þá verða að tala fólk eða þjóðir. En svo mikið talað dag og daga í spátumum. Og við erum að leggja grundvöllin að þessu kvöld og tökum svo spátuma fyrir seinna. En þegar í Biblíu spátumum eru nefndir dagar og sagti já það einn dagur eða kannski 1260 dagar sem að gerist í einu spátumi að þá þýðir það jafnmörg ár dagur í biblíum spátumi stendur fyrir jafnmörg ár eða einn dagur fyrir eitt ár og tíu dagar fyrir tíu ár og við höfum fyrir okkur þennan texta og annan til mér að segja í Ezekiel 4:6 þar segir þegar þú hefur fullnað þessa daga það verið að drottin að tala við Ísrael þá skalt þú leggjast á hægri hliðina hér annars inn segir sem sagt drottin við spámannin og bera misgjörð Júta hús 40 daga telja þér dag fyrir ár hver sjáu þið aftur Biblían útskýri sig sjálf og það rétta leiði annars ef þau væru með 10 predikara eða 100 kennimenn þeir varu hverum sig með sína útgáfu Þetta ástæði fyrir því að ég dirfist að segja, ég ekkert að túlka. Ég aðeins að sýna ykkur hvað Biblían sjálf segir. Það sanngjarnt? Ok. Svo að Biblían sjálf segir að í spátumu þá táknar dagur ár. Og þetta nefnilega, hér verið að tala spátum. Og ef við myndum fletta upp í til dæmis, það annar svona texti í fjórðu Mósebók, en við kannski sleppu því. Til að spara tíminn líður áfram hjá okkur. Eru þið þá búin að fá þetta á hreintvinir? Að við getum talið daga og við skiljum mælt málið ekki og við lítum á almanak og jújú, þannig eru dagarnir taldir upp. Getum við þegar við lesum svona í Biblíun og sjá hvað þú segir hvað dagur táknar skilið að 100 dagar eru 100 ár? Þegar spátumar að ræða. Auðvitað tala Biblían daga og það áða bara við jafnmarga daga en ekki ár. En þá það ekki spátumar, það geti því. Svo að við förum í tíundu spurninguna. Biblían áraðaleg? Getum við virkilega treystinni? Og við förum yfir í Tímóteusarbréfið, nr. 2 og skoðum 3. kaflan og 16. versi. Þar segir Páll postuli að sérhver ritning innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Svo að hvað myndum við svari vera? Ef við ekki bara fá það á tjaldið? Bara nákvæmlega þetta. Að sérhver ritning áreiðaleg. Hún örugg. Við getum treyst henni. Við getum treyst allri í Biblíunni. Svona sækjum við svörin í Biblíuna vinir. Á komandi kvöldum, komandi vikum. Og ég vona til svona öðlist tiltrú og traust á ritningunni og ekki bara sömu í henni heldur allri í Biblíunni. Ég alltaf að fá öðru hverju svona staðfestingar á einu og öðru úr vísindaheiminu að Biblía sé sönn. Eða eitt og annað innan Biblíuna sé rétt. Til dæmis var ég að fá makasín sem áskrifandi að svona fornlega fræði. Og þetta mánaða rit, eitt virtasta fornlega riti sem gefur út, kemur frá Bandaríkjunum. Og þar var heil grein Golíat og heimaborgina Gat í Filisteu. Þar sem að nokkurn veginn svæði frá Gaza sem þið þekkiðu fréttanum núna í Palestínu og þar norður af. Frá Miðjarðarhafinu yfir á Vesturbakkan. Þar var Filisteu í gamla daga. Og einhver stað þar í miðjunni var borg sem hétt Gat, G-A-D og eða te reyndar. Og menn hlóa þessu. Þeir trúðu þessu ekki sko. Þetta bara ein af þessu sögum svona rökkusögu fyrir börnin til að segja um að kvöldin áður að fara í háttinn risan Goliat og Davíð þennan litla mann sem að þessu sögum svona rökkusögu fyrir börnin til að segja um að kvöldin áður að fara í háttinn risan Goliat og Davíð þennan litla mann sem að felldan

voru til og þess vegna allar líkur ávort því að borgin gat er fundin sem að var ekki til í hugum margra framundi þetta það búið að finna hana ég ekki að segja eitthvað frá hitt í donum við það þarna í östu hluta Tyrklands eða mið östu hluta Tyrklands að ég hef komið á svo slóðir Biblían marg minnist á hittítana þjóðflokk sem að allir efuðust eða allir, nei, margir efuðust sérstaklega svona fræðimenn og þeir, svo, þetta var aldrei til þetta fólk og þeir notuðu þetta sem sönnu þess að Biblía væri ekki alltaf rétt svo gerðist það fyrir mörgum áratugum síðan að menn fóru að grafa upp alls konar steina og töflur og síðan heilu borgina og virki og kvæðina og það var skráð hitt í þar út allt og konunga þeirra og ég hef komið á stað þar sem fundust að mestkosti 10.000 svona steintöflur sem að innihjeldu upplýsingar opinberar skýrslur svona stjórnkerfið og viðskipti við aðra þjóðir og þar á meðal við Ísraelsmenn allt í einu voru hitt í þar til eða höfðu verið til nú efast enginn að sögu biblían hitt í þarna voru til og þannig mætti halda áfram lengi velvinni reikningin áraðaleg við getum þess að skoða næsta spurningu og hún númer 11 verð það ekki svo að biblían eitthvað sem við ekki bara geyma upp í hillu við að fletta upp í henni og við að rannsaka hana og kynnast undursamlegu guði og frelsara í biblíunni, bókana númer 11 Hvað hefur Kristur lofað að gera fyrir þig þegar þú tekur mark á orði hans? Hvað segir í opinberunarbókinni 10. versi í 3. kaflan? Öfum við ekki að fá það hérna upp á tjaldið? Af því að þú hefur varðveitt orði þolgæði mitt mun ég og varðveita þig frá reynslustundinni. Takkið eftir, hvað vorum við að lesa í byrjun athugunar okkar hér í kvöld? Það sem á að koma, tíminn sem í nám. Hér í 3. kaflanum þetta endur tekið að hann ætlar að varðveita okkur ef við lesum bókina og tökum hana til okkar, lærum af henni og búum okkur undir þennan tíma sem í nám, þá mun hann varðveita okkur frá reynslustundinni. Og þetta hefur eftir að kynnast hvað þessi reynslustund eða reynslutími eða erfiði tími endalokana snýst Og vitið það, ég ætla bara að segja okkur það núna. Ég ætla ekkert að sanna neitt eða sína okkur í Biblíunni núna á þessari stundi. Það kemur á komandi kvöldu. En það virðist þess að við lifum eins og á þröskuldi eilíðarinnar. Í ljósi spátumanna, þá virðust við getum alveg séð við erum komin þetta liði, en við erum komin hinga. Og það bara þetta eftir að allri atburðar ásyni sem opinberunarbókin meðal annars segir frá. Það orðið stutt eftir. Þess vegna kalla ég það stundum eins og við séum að stíga upp á þröskuld eilíðarinnar. Viljum við virkilega vera óvendu það búin? Fyrir alla muni, tökum biblíuna fram á komandi dögum, rannsökum hana og skoðum hana vel. Því að það ýmislegt sem að gerast og við bara höldum áfram því tíminn búin hjá okkur. En hann segir líka í loka kafla biblíuna. Það drottinn sem talar. Sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans Ég alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endirinn. Svo það hlýtur að borga sig, að taka mark á boðskap drottins Jesu Krist. Munið þið í byrjun opinberunarbókarinnar? Þetta var boðskap sem Guð Faðri gaf í hendu Jesu Kristi. Og hann kom honum áfram til okkar í gefni Jóhannes. Og við viljum kynna okkur þennan boðskap því að hann varðveitur okkur. Það svarið við eftir spurningunni. Það varðveitur okkur. Og svo í 12. spurningu sem síðasta spurningin. Í opinberunarbókin að finna sérstakt heimboð til þín frá Jesu Kristi. Og í 3. kaflanum á 20. versi þá kemur í ljós svarið. Hann segir sjá ég stend við dyrnar. Og kný á. Ef einhver heyri röst mín og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðan með honum og hann með mér. Þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu og ég sjálfur, eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans.

0: Hver sem eira hefur, hérna er þetta endur tekið, alveg sem í byrjanar orðanum. Hann heyri hvað andin segir söfnunum. Hver er það sem tala núna? Það er ekki bara Kristur, það er líka heila úr andi. Vitið það, það er allur guðdómurinn upptekinn að sáli hjálpa okkar. Og þess vegna var opinbruna bókin gefin og send til okkar og átti erindi alveg sérstaklega til þessara kynslóðar sem við tilheyrum nú á dögum. En það er eitt texti sem ég ætla að sýna ykkur og hann er sennilega ekki nefndu þannig í leksju dagsins. Við ætlum að fletta upp á postulasögunni og það er 17. kaflin ef ég man rétt og við skulum skoða sjá þar merkilega leiðbeiningu þar. Það er á blasið 166 í Nýja testamenti. Þetta texti sem ég ætla svona að fletta upp á með ykkur og þetta er postulasagan 17. kafli. Og á því ég les texta þá ætla ég að segja ykkur að Páll og Sílas, þeir voru ferðalagi þarna fyrir botni miðjarðarhafs, nána tiltekið í norður Grikklandi og voru staddir í borginni Þessaloníku. Þar var tekið mjög illa mótið þeim og þeir voru hraktir í burtu. Og þá komu þeir til borgarinn að Beroju og það er svo gaman að hafa séð og farið á þessar slóðir og upplifa þetta allt saman, þetta verður svo ljóslifandi fyrir mér. En þegar þeir komu til Beroju og nú lesum við í 10. versinu en bræðurnir sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina, sko þeir voru að flóta, til Beroju, það borg. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkvæmt húsgyðinga, þeir voru veglindari þar en í Þessaloníku. Takkið eftir, sko þeir voru, þetta var betra fólk með öðrum orðum. Akkverju, það segir, þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig farið og hver var árangurinn að þessari rannsók segir í 12. versi margir tóku trú margir og vitið það kæru vinir þetta ráðlíki ykkur að gera að rannsaka ritningarnar skoðiði allt sem þið heyri hvort sem það frá mér eða öðrum og berið það sama við ritningarnar en þið munið ekki geta það nema að þið svona lærið að kynnast biblíunni og sjá hvað hún kennir og það er ég að leitast við að hjálpa ykkur að kynnast biblíunni svo að þið getið borið sama bæða sem ég segja á aðri við biblíunar og þá getið þið séð eða öðlast meiri tiltrú á það sem menn segja, þar að segja þegar að það sem þeir boða er í samræmi við biblíunni það er svo auðvelt fyrir okkur predikarann að kenna eitt og annað og túlka eitt og annað og segja hvað sem er. Og fólkið er geimkift eftir vill stundum og gleypir þessu bara með sökku og króku og öllu saman. Á þess að kíkja í, gá í eða sjá fyrir sig sjálf. Þegar Páll postuli var á ferðinni, þeim í Beroju, borginni, þeim dætti ekki hug að taka mark á þessi Páll sagði fyrir þeir voru búin að bera það sama við reyningarnar. En þá tókuðu líka vel á mótunum. Og það var líka til þess að margir tóku trú. Síðasta myndin á tjaldinu, Jesús að bjóða alla þegna sína eða börnin sín velkomin inn í Guðs ríki, inn í borginni helgu að lopum. Opinberna bókin mun kórónast í okkar rannsó einmitt í þessu þegar að Kristu kemur og sækir sitt fólk og býður það velkomið inn í dýr himinsins.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Kæru útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er banki 537, höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega? Og við þökkum fyrir stuðningin.
3: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
2: Að iðrast. Ég byrja því að lesa fáein vers sem skráð eru í öðrum og fjórðakafla postulasögunar. Pétur sagði við þá, gjörið iðrun og látið skýrast, hver og einn í nafni Jesu Krists, til fyrirgefningar, synda yðar. Þá munu þau öðlast að gjöf heilagan anda. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Þegar ég stóð hér síðast, þá gjörði ég freistinguna að umræða efni mínu. Athugaði upp af hennar, afleiðingar og kom dálítið inn á þær aðferðir sem óvinnunni nýti sér til þess að koma á aðskiljaði Guðs og manns. Því að frá upphafi vega þá hefur ætlan hans verið sú ein að fá mannin til þess að hætta að tilbiði Guð. Aðeins það sem er þó allt. Þetta reyndist óvinninum auðvelt í framkvæmd hvað manninum varðaði. Það sem honum yfirsást var hinn óendanlega mikli kærleikur sem Guð ber í brjósti til allra sinna jarðarbarna. Elska sem þekkir engin takmörk, sem er fullkomin og eilíf. Efni mitt í dag er á svipuðu nótum. Það er að segja, mér langar til að við athugum það sem tekur við hjá manninum eftir að hafa látið tælast, eftir að hafa fallið í freistingasnöru Satans, því að eðli málsins samkvæmt, þá hendi það alla menn fyrr eða síðar. Það sorglega í þessu ferli er sú staðreynd að þeir eru allt og margir sem veita því tæpast eftirtekt að nokkuð hafi misfarist í lífi þeirra. Jú, víst kunnu þeir að hafa hrasað svo sem eina og eina freistingasnöru, en finna þó enga sérstaka þörf fyrir leiðréttingu. Eftir sem áður þá virðist sem að lífi gangi sinn vana gang eða er ekki svo. Aðrir verða vissulega varir við að eitthvað hafi farið úrskeiðis, en það getur tekið þá mislangan tíma að átta sig á alvöru málsins. Og oft gerist það ekki fyrir en komið þeir í algjört óefni. Það er að segja ekki fyrr en þeirra andlega líðan er orðin óvið unandi. Þá gerist það að í gang fer ferli sem við í daglegu tali köllum iðrun. Það að iðrast. Eitthvað gerist, eitthvað vekur hjá okkur sterka löngun til þess sem kalla má innri hreingerningu. Við finnum þörf á því að iðrast gjörð okkar eða þess sem við höfum látið ógjart nema hvoru tvekja sé. Sú staðreynd að við skulum yfirleitt finna þessa þörf er reynda nógu merkilegt fyrirbæri. Ekki síst þegar litið til þess miðurgæfilega andlega ástand sem maðurinn er í eftir aldalanga göngu á hrjóstugum vegum í samfellt óvinarins sem ætið hefur unnið ötulega því verkefni að þurka út úr tilveru okkar allt það sem frá Guði er komið. Það er í rauninni ekkert minna en dásamlegt kraftaverk að enn skuli fyrirfinnast hjá manninum sá grundvallar mælikvarði góðs og ills sem honum var í upphafi áskapaður. Mælikvarði sem við í daglegu tali höfum gefið nafnið samviska. Samviska hefur löngu verið okkur óþægur ljár í þú. Fátt reynist manninum erfiðara en einmitt það að hlusta á rödd samviskunar. En það hljótum við þó að verða að gera. Vegna hennar mikilvæga verkefnis sem felst í því að halda okkur á Guðs vegum, hafa hans gildi í hávegum. Sjálf hef ég mikið verið að reyna að komast að niðurstöðu það Hvað geti falist í því að iðrast? Í fljótu bragði sýnist mér að það sem ég get nefnt iðruna ferli sé að minnstakosti tvíþætt. Í fyrsta lagi þá erum við að horfast í augu við mistæka fortíð. Jafnframt því að horfa til nýrar framtíðar. Eða í það minnsta annars konar tilveru en hinga til. Og sú framtíð er að mörgu leiti óljós þó að sannarlega sé það ósk okkar að hún muni taka miklum breytingum til hins betra. Vandinn er sá að það er hægara sagt en gert að losna undan oki fortíðarinnar. Er það yfirleitt hægt? Nú er það svo að það að viðurkenna mistök er andstætt jarnesku eðli mannsins, sem er miklu fremur á þeim leiðum að vilja hrókast upp í eigin mætti. Í þessu fer maðurinn að eðli þess höfðingja sem hann í upphafi kaus að hlusta á og síðan að aðhyllast og að þjóna. Það breytir þó ekki þeirri staðrend að við erum að Guði komin, að í okkur býr guðlegt eðli sem aldrei getur lifað í sátt við syndina, við jarneskan siðferðis staðar. Páll Postul útskýri þessa innbyggðu guðsvitund afar vel í öðrum kafla Rómverjabréfsins. Vegna þess að lög guðs eru skráð hefur innra með okkur í hjörtu okkar og hugrenningar, þá þekkjum við munin á réttu og röngu. Samviskan ber þessu vitni með því að ýmist ásaka eða afsaka. Við þekkjum vilja guðs og kunnum að meta rétt það sem máli skiptir. Og óhjákvæmilega er það síðan reynsla mannsins að þessi þekking leiðir til innri baráttu, til sorgar og jafnvel til örvæntingar. Þetta er þungbært ástand sem hlýtur að kalla á úrlausn, en hvað er til ráða? Í öðrum kafla postulasögunar spyrja menn einmitt þessara spurningar. Hér er Pétur að leiða mönnum fyrir sjónir hve óskaplega þá hefur rekið af réttri leið. Hann knýr þá til að horfast í augu við skilningsleysi þeirra varðandi það hjálpræðis hlutverk sem Jesús Kristur kom til að inna af hendi. Það er endurlausn mannsins. Í versi 37 lesum við, en er þeir heyrðu þetta var sem stungi var í hjörtu þeirra og þeir spyrja þessarar tímalausu spurningar mannsins sem finnur sig í þessari stöðu. Hvað eigum við að gjöra? Líkast til er hvergi að fá nákvæmari útlistun á því hvernig manninu líður eftir að hann hefur brotið af sér, gegn sjálfum sér, gegn náunga sínum, en mest af öllu og það sem er allra sárast, gegn drotti sínum og Guði. Þeirri upplifun verður ekki betur lýst en með orðunum að vera stungin í hjartað. Að iðrast er erfitt, að hverfa frá öllu því sem hinga til hefur haft svo undarlega sterkt aðdráttarafl í augum mannsins, er erfitt. Það að horfast í augu við eigin vankanta tekur svo sannarlega á. Og það að gera sér grein fyrir öllu því fánýti sem hefur verið allsráðandi í lífinu vekur mikla eftirsjá. En sú tilfinning sem hlýtur að yfirgnefa allar aðrar er hryggðin. Slík hryggð er ekki ný á nálinni. Í öðru Korintubréfi sínu 7. kafla tala Páll Postul um hryggðina sem fylgir breytingunni, aftur hvarfinu, því sem gerist þegar við horfum til þess sem hefur verið ráðandi í lífi okkar. Nú er ég glaður, ekki yfir því að þér urðu hryggir, heldur yfir því að þér urðu hryggir til iðrunar. Þér urðu hryggir Guði að skapi. Sú hryggð sem er Guði að skapi vekur afturhvarf til hjálpræðis. en aftur á móti vekur hryggð heimsins dauða. Einmitt þetta að þér hryggðust Guði að skapi. Hvílíka alvöru vakti það, hvílíkar afsakanir, hvílíka gremju, hvílíkan ótta, hvílíka þrá, hvílíkt kapp, hvílíka refsingu. Páli postula er hér mikið niðri fyrir þegar hann lýsir baráttunni við það sem er hið ytra og á óttanum við það sem er hið innra. Að yðrast á sig gjarna nokkuð langan aðdraganda. Það að vakna til yðrunar er þó aðeins fyrsta skrefið á ferðalagi þar sem að skilningurinn á nauðsyn þess að eignast fyrirgefningu Guðs vex stig af stigi. Við þurfum að kynnast Guði, að kynnast orði hans, að læra þekkja fyrirheit hans, lofor hans hjálpræði hans okkur til handa. Guð veit sem er að það er ekki á okkar valdi að takast á við misgjörðirnar. Til þess þurfum við hans styrk. Fyrirheit drottins Guðs hjálp er víða að finna í orði hans. En ég vísa hér til þess sem skráðir í 37. kafla Esekiel, á 26. versi. Ég mun hreinsa yður af öllum óhreinindum yðar. Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Hið gamla, tilfinningalega sljóa hjarta er burtu tekið. Nýtt, lifandi, tilfinningaríkt hjarta kemur í staðinn. Hjarta sem skynjar, hjarta sem þráir hinna fyrirgefandi og friðgefandi nærveru drottins Guðs. Hvert augnablik lífs okkar. Slík umskipti hljóta að vera eftirsóknarverð. Í 86. sálmi sínum tala Davíð við Guð sem hann hefur kynst vel og segir Þú drottinn ert góður og fús til að fyrirgefa. Gæskuríkur öllum þeim er ákalla þig. Í orði Guðs er að finna afar margar yfirlýsingar hans sem ganga út á það hve gæskuríkar móttökur þeir fái sem til hans koma með játningar sínar og þrá í allri innlægni að hverfa frá misgjörðum sínum. Lítum á nokkur vers í 43. og 44. kafla Jesaja. Ég einn afmáu afbrot þín sjálfs mín vegna og minnist ekki synda þinna. Minn mig á, eigumst lög við. Tel þú upp svo að þú fáir réttlætt þig. Ég hef feykt burt misgjörðum þínum eins og þoku og syndum þínum eins og skýi. Hverf aftur til mín því að ég frelsa þig. Og eftirfarandi lesum við í 55. kafla Jesaja. Leiti drottins meðan hann er að finna. Kallið á hann meðan hann er nálægur. Hinn óguðlegi láti af breytni sinni og illvirkin af vélagðum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Við hljótum að þora og vilja koma til slíks drottins Guðs með yfirsjónirnar okkar. Við megum vita að okkar himneski faðir veit fullvel við hvers konar ofur eflir við að etja þar sem að umera ræða baráttuna við Satan. Enginn þekkir aðferðir hans betur hvernig hann hefur ætið kosið að vinna sín skemmandi voða verk hvað varðar alla sköpun Guðs. Að baki fagurgala og slægðar liggur illur ásetningur sem miðar að því umfram allt að fella mannin og það hefur honum tekist. Svo vel hefur honum raunar orðið ágengt að á langri leið hefur leið við að hjarta mannsins hafi týnt Guði. Glatað allri þekkingu á lindiseinkun hans fyrir fullt og allt. Slíkt ástand getur Guð ekki látið viðgangast. Að við berum steinhjarta í brjósti er ekki með nokkru móti ásættanlegt ástand í augum Guðs. Það kemur í ljós þegar við lesum áfram í 37. kafla Esekiel og nú frá 27. versi. Og ég mun leggja yður anda minni í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorði mínum og varðveiti setninga mínar og breytið eftir þeim. Eftir aldalanga göngu á vegum misgjörða er maðurinn ekki einu sinni fær það í eigin krafti að gera nokkurn skapaðan hlut til þess að bæta eigið sorglegt ástand. Til þess að við megum lifna við, fylla styrk og krafti, þá verður Guðs heilagi andi að fá að koma stað til þess síðan að gera sér fastan bústað í hjarta okkar. Hann einn er færum að umbreyta okkur, lífga við það sem var dautt. En hvernig eignust við þá dýrmætu gjöf sem er Guðs heilagi andi? Er svarið ekki einfaldlega þetta? Jesús Kristur er hinn eini útdeilari Guðs heilaga sannleiks anda og að hann þráir ekkert heitar en að við, hvert og eitt okkar, ákveðum að veita gjöf hans viðtöku. Með öðrum orðum þá þurfum við að vilja kynnast Jesú Kristi, vilja kynnast og meðtaka orð hans, fagnaðar boðskap hans. Lesum orði Jesú í 7. kafla Jóhannesar, 63. vers. Orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf. Og ennfremur segir Jesús í Jóhannesi 14:26. Hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hefi sagt yður. Tilgangu þessara athugana er sá að reyna skilgreina út á hvað iðrunin gangi. Í hnotskurt þá sýnist mér iðrunin vera sáttagjörð. Að hún gangi út á það að vilja gera upp fortíðina til þess að geta síðan gengið inn til nýrar betri framtíðar. En hvernig gerist slíkt uppgjör? Því að hlýtur ekki forsenda friðgefandi framtíðar að vera að ganga út á vist uppgjör? Getur slík framtíð átt í stað án fyrirgefningar? Að biðjast fyrirgefningar og að veita fyrirgefningu? Og það sem mikilvægast af öllu, eignast fyrirgefningu okkar himneska föðurs. Í þessum efnum finnum við leiðbeiningar í orði Guðs, en þar eru tekin af öll tvímæli varðandi mikilvægi fyrirgefningarinnar. Lesum orði Jesu í 7. kafla Matteusar. Ef þér fyrirgefið mönnum misgjörðir þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Sálmaskáldinu Davíð er tíðrætt þær miklu óverðskulduðu blessanir sem felast í fyrirgefningu drottins. Og sannarlega vissi hann öðrum betur í hvílíkri þörf hann var varðandi fyrirgefninguna. Í Sálmi 51 segir hann: Guð, vertu mér náðugur sakir þinna miklu miskunnsemi. Þvo mér hreinan af miskunn minni, hreinsa mig af synd minni. Því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskots sjónum. Skapa í mér hreint hjarta og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá auglíti þínu og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur all.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Matteusar guðspjall, 9. kafli. Þá stíg Jesús í bát og hélt yfirum og kom til borgar sinnar. Þar færa menn honum lama mann sem lá í rekkju. Þegar Jesús sá trú þeirra, sagði hann við lama manninn, Vertu hughraustur, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Nokkrir fræðimenn hugsuðu þá með sjálfum sér, hann guðlastar. En Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði, Hví hugsiðið illt í hjörtum ykkar? Hvort er auðveldara að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk? En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamanninn, statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Og hann stóð upp og fór heim til sín. En fólkið sem horfði á þetta varð óttaslegið og lofaði Guð sem gefi það við mönnum slíkt vald. Þá er hann gekk þaðan sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Matteus að nafni, og hann segir við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollheimtumenn og bersyndugir komu og settust þar með honum og lærisveinum hans. Þegar farísear sáu það, sögðu þeir við lærisveinana, hvers vegna etur meistari ykkar með tollheimtumönnum og bersyndugum? Jesús heyrði þetta og sagði, ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir, Miskun sem ég vil ég ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Þá koma til Jesú lærisveinar Jóhannessar og segja Hví föstum við og farísear, en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesús svaraði þeim Hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar er brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munu þeir fasta. Engin lætur bót af óþæfðum dúk á gamalt fat, því þá rýfur bótin út frá sér og verður af verri rifa. Ekki láta menn heldur nýtt vín á gamla belgi, því þá springa belgirnir og vínið fer niður en belgirnir ónýtast. Menn láta nýtt vín á nýja belgi og varðveitist þá hvortveggja. Meðan Jesús mælti þetta við þá, kom forstöðumaður einn, laut honum og sagði, Dóttir mín var að skilja við, kom og legg hönd þína yfir hana, þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár kom þá að baki Jesú og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Jesús sneri sér við og er hann sá hana sagðan, vertu hughraust, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan varð heil frá þeirri stundu. Þegar Jesús kom að húsi forstöðumannsins og sá pípuleikara og fólkið í uppnámi, sagði hann, farið burt, stúlkan er ekki dáin, hún sefur. En þeir hlógu að honum. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reis þá stúlkan upp. Og þessi tíðindi bárust allt héraðið. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindir menn eftir honum og kölluðu Miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Þegar hann kom heim, gengu blindumennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúiðið að ég geti gert þetta? Þeir sögðu, já, drottinn. Þá snartan augu þeirra og meldi, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fái að vita þetta. En þeir fóru og víðu frægðu hann í öllu því héraði. Þegar þeir voru að fara, var komið til Jesú með mállausan mann haldin illum anda. og er illi andinn var út rekin, tók málleysingin að mæla. Mannfjöldin undraðist og sagði, aldrei hefur þvílíkt sést í Ísrael. En farisearni sögðu, með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andanna. Jesús fór nú allar borgir og þorp og kenndi í samkundum þeirra. Hann flutti fagnaðarerindið ríkið og læknaði hverskin sjúkdóm og veikindi. En er Jesús sá mannfjöldan, kenndi hann í brjóstu hann því menn voru hrjáðir og umkomulausir eins og sauðir er engan hirði hafa. Þá sagðan við lærisveina sína, uppskeran er mikil en verkamenn fáir. Byðjið því drottinn uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 28 Leví Matteus. Þessi kafli byggður á Matteus 9:9-17, Markus 2:14-22 og Lúkas 5:27-39. Engir rómverskir embættismenn í Palestínu voru hataði meira en tollheimtumenn. Skattheimta Erlends valds var sífældur fleinn í holdi gýðinga en það var hún þeim áminningu glatað sjálfstæði. Og tollheimtumenn voru ekki aðeins tæki hinna rómversku kúgara, þeir voru fjárkúgarar í eigin þágu og auðguðust á kostnað fólksins. Gýðingur sem tók við þessu embætti af rómverjum var áleitin blettur á þjóðsynni. Hann var fyrirlitin sem frávillingur og honum skipað á bekk með úrhlöku mannfélagsins. Úr þessum flokki manna var Leví Matteus, sem á eftir lærisveinum fjórum við Genesaret var næst kallaður til þjónustu við Krist. Farisearnir höfðu dæmt Matteus eftir starfi hans, en Jesús sá í þessum manni hjarta sem var nefnt fyrir sannleikanum. Matteus hafði heyrt frelsarann kenna. Þegar hinn sakfellandi andi Guðs opinberaði misgjörðir hans, þráði hann að leita hjálpar hjá Kristi, en hann átti að venjast félagslegri vandfýsni, rabbínana og honum datt ekki í hug að þessi mikli lærimeistari myndi veita sér athygli. Þar sem tollheimtumaðurinn sat dag einn við tollbúð sína, sá hann Jesú nálgast. Hann var mjög undrandi að heyra hann ávarpa sig. Fylg þú mér. Matteus stóð upp, yfirgaf allt og fylgdi honum. Þar var ekkert hik, engin spurning, engin hugsunum hið arfanlega fyrirtæki sem yfirgefi væri fyrir fátækt og harræði. Honum var nóg að vera með Jesú, að mætti hlusta á orð hans og sammenast honum í starfi. Eins var farið lærisveinunum sem fyrir voru kallaðir. Þegar Jesú bauð Pétri og félögum hans að fylgja sér, yfirgáðu þeir samstundis báta sína og net. Sumir þessara lærisveina áttu vini á framferði sínu en þegar þeim barst boðfrelsarans þá hikuðu þeir ekki til að spyrja á hverju þeir ættu að lifa og hvernig þær ættu að sjá skildiliðu síni farborða. Þeir hlýtu kallinu og þegar Jesús spurði þá, þegar ég sendi yður út án pingju og mals og skólausa, brast yður þá nokkuð? Gátu þeir svarað, nei ekkert? Lúkas 22:35 Sama prófi var lagt fyrir Matteus í allsnægtum hans og Andrés og Pétur í fátækt þeirra. Allir töldu þetta helgun sína. Þegar allt lék í lindi, netin voru full af fiski og gamla lífið höfðaði sterkast til þeirra, bað Jesú lærisveinana að yfirgefa allt fyrir starf fagnaðarerindisins. Eins er sérhver sál prófuð í því hvort sé sterkara eftirsókn í tímanleg gæði eða samfélag við Krist. Með meginreglum eru alltaf gerða kröfu til manna. Engin nær árangri í þjónustu Guðs nema hann ástundi hana heilshugar og taki þekkingu á Kristi fram yfir allt annað. Engin maður sem setur fram einhvert fyrirvara getur orðið lærisveinn Krist og enn síður samverkamaður hans. Þegar menn læra að meta hina miklu endurlausn, tilengja þeir sér þá sjálfsafneitun sem lýsir sér í lífi Krists. Þeir munu fagnandi fylgja honum hvert sem hann fer. Köllun Matteusar til að verða einn af lærisveinunum vakti mikla gremju. Þegar kennimaður valdi tollheimtumann til að vera einn af nánustu fylgjendum sínum, braut hann gegn trúarreglum, félagslegum og þjóðvernislegum venjum. Með því að höfða til hleypidóma mannfjöldans vonuðu farisearnir að þeir næðu að draga úr lífhylli Jesú og efna til andstöðu gegn honum. Með að tollheimtumanna vaknaði almennur áhugi. Hjörtu þeirra löðuðust að hinum guðlega kennara. Í gleðinni yfir sínu nýja hlutverki sem lærisveinn þráði Matteus að fyrfirandi starfsbræður löðuðust að Jesú. Þess vegna hélt hann veislu í húsi sínu og safnaði saman ættingjum sínum og vinum. Þar voru ekki engangu tollheimtumenn heldur einnig margir aðrir sem voru hneykslunar hella og útskófaðar af vandlátari nágrönnum sínum. Veislan var haldin Jesú til heiðurs og hann hikaði ekki við að taka boðinu. Hann vissi gjörla að með því mundi hann hneyksla flokk farisejana og falla einnig í áliti hjá almenningi. En ekkert eigin hagsmunna sjónamið kom stað í athöfnum hans. Honum voru ytri hefðar tákn einskis virði. Það sem snart í hjarta hans var sál sem þyrsti í lífsins vatn. Jesús sat í öndvegi við borð tollheimtumannanna og hann sýndi með samúð sinni og félagslegri alúð að hann viðurkenndi gildi mannsins og menn þráðu að verða trúnaðar hans verðugir. Orð hans svöluðu fyrstum hjörtum þeirra með blessandi, lífgefandi mætti. Nýr neysti kviknaði og möguleika nýr lífernis opnuðust þessum utangarsmönnum þjóðfélagsins. Á samfundum eins og þessum urðu ýmsir fyrir áhrifum af kenningu frelsaran en viðurkenndu það þó ekki fyrir en eftir upprisuna. Þegar heilögum anda var úthelt og 3000 manns snerust á einum degi, voru þar á meðal margir sem fyrst heyrðu sannleika með borð tollheimtumannanna og sumir þeirra urðu boðbera fagnaðarerindisins. Matteusu sjálfum var fordæmi Jesú í veislunni afdráttarlaus kenning. Hinn fyrirlitni tollheimtumaður var einn hinna dyggustu boðbera fagnaðarerindisins sem í eigin starfi fetaði fótspor meistara síns í einu og öllu. Þegar rabbínarnir heyrðu að Jesú hefði verið í gestaboði Matteusar voru þeir ekki seinir til að ákjæra hann. En þeir völdu þá leið að snúa sér að lærisveinunum. Með því að vekja hneykslun þeirra bjuggust þeir við að þeir gætu stíga þeim frá meistara sínum. Stefna þeirra var að ræja Krist við lærisveinana og lærisveinana við Krist og þeir beindu ávallt örfum sínum að snekstu blettunum. Á þann hátt hefur Satan unni alla tíð síðan honum var útskúfað úr himninum og allir sem reyna að valda misklíð og sundurþykki stjórnast af anda hans. Hvers vegna etur meistari yðar með tollheimtumönnum og ber syndugum? Spurðu hinir öfundsjúku rabbínar. Jesu beið þess ekki að læra sinni hans svörðu ásökuninni, heldur svaraði hann sjálfur. Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Farið sérni töldu sig vera trúarlega hólpna og því ekki þörf fyrir lækni, en álitu aftur á móti tollheimtumenn og heiðingja útskúfaða vegna sálarlegra meina. Var það þá ekki hans verkahring sem læknis að snúa sér einmitt að þeim flokki manna sem þörfnuðust hjálpar hans? En þó að farisiðarnir væri svo miklir í eigin augum, voru þeir í rauninni verr á vegi staddir en þeir sem þeir fyrirlitu. Tollheimtumennirnir voru ekki eins hræsnisfullir og sjálfsánaðir og þar leiðandi opnari fyrir áhrifum sannleikans. Jesu sagði við rabbinana, farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Með þessu sýndi hann fram á að þó að þeir þættust útlista Guðs orð, voru þeir alls ófróðir anda þess. Þó að þakkað hefði verið niður í fariseanum tíma, eru þeir einungis ákveðnar í fjandskap sínum. Næst leituðu þeir uppi lærisveina Jóhannesar, skýrara og reyndu að etja þeim gegn frelsaranum. Þessi farisear höfðu ekki viðurkennt starf skýrarans. Þeir höfðu talað með lítilsvirðingu bindindi sem hans, einfaldar venjur og grófan fatnað og þeir höfðu lýst hann ofstækismann. Hann hafði fordæmt hræsni þeirra og þess vegna andmæltu þeir honum og reyndu að æsa fólki gegn honum. Andi Guðs hafði talað til hjartna þessara lastara og sannfært þá syndir þeirra og þeir höfðu hafnað hjálpræði Guðs og kunngjört að Jóhannes væri haldin illum anda. Nú þegar Jesu blandaði geði við fólk, neytti matar og drykkjar við borð þess, sökuðu þeir hann að vera mathák og vínsvelg. Sjálfur voru þeir sem báru ásökunina fram undir þess sökseldir. Svo sem Satan hefur mistúlka Guð og eignað honum eigið lunderni, ræðu nú þessi spiltu menn sendi búið á drottins. Farið sérni vildu ekki kannast við að Jesu samleiti tollheimtumönnum og syndurum í því skyni að flytja ljós heimsins þeim sem í myrkri sátu. Þeir vildu ekki sjá að sérhvert orða vörum hins guðlega kennara var lifandi sáðkorn sem skjóta myndi rótum og bera ávöxt Guði til dýrðar. Þeir höfðu ákveðið að taka ekki við ljósinu og þó að þeir hefðu staðið á móti boðskap skýrarans var þeim nú ekki eftir vanbúnaði að vingast við lærisveina hans til þess að freista þess að fá þá í lið með sér gegn Jesu. Þeirra túlkun var svo að Jesu virti af engu forna venjur og þeir bentu á það ósamræmi sem væri á milli meinlæta kendrar guðrækni skýrarans og þáttöku Jesu í veistuhaldi tollheimtumanna og syndara. Lærisveina Jóhannesar voru þessa mundir mjög sorgmæddir. Þetta var fyrir komu þeirra til Jesu með skilaboð Jóhannesar. Hinn elskaði lærifaðir þeirra var í fangelsi og þeir áttu dapra daga. Og Jesu reyndi ekkert til að leysa Jóhannes úr haldi og virtist jafnvel gera lítið úr kenningum hans. Ef Guð hafði sendt Jóhannes, hvernig stóð þá á því að Jesu og lærisveinar hans fóru alltaf að leiðir en hann? Lærisveinar Jóhannes skildu ekki til full starf Krists. Þeir töldu að einhver fótur kynni að vera fyrir ásökunum farisegana. Þeir virtu margar þær reglur sem rabbinarnir fyrirskipuðu og vonuðu jafnvel að verða réttlættir af lögmálsverku. Gyðingar stunduðu föstu sem þóknarlega athöfn og hinni ströngustu með að þeirra föstu í tvo daga í hverri viku. Farisearnir og lærisearnir Jóhannesar föstuðu einmitt þegar hinni síðanefndu komu til Jesu og spurðu Hví föstum við er og farisear en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesu svaraði þeim mjög mildilega. Hann reyndi ekki að leiðrétta hinn ranga skilning þeirra á föstuhaldinu heldur aðeins að leiða þá í sannleikan ætlunarverk sitt. og í þessu skyni notið hann sama líkingamálið og skýrarinn hafði sjálfur gert er hann vitnaði Jesu. Jóhannes hafði sagt, sá er brúðguminn sem á brúðina. En vinur brúðgumann sem stendur hjá og hlýðir á hann gleðist mjög við rödd hans. Þessi gleði er nú mín að fullu. Jóhannes 3:29. Lærisveina Jóhannesar gátu ekki annað en minnst þessara orða kennara síns þegar Jesu viðhafði sama táknmál og sagði hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim. Höfðingi himnanna var með að líð síns. Hinn stærsta gjöf Guðs hafði verið gefin heiminum. Fögnuðu fátækum því að Kristur var kominn til þess að gera þá að erfingjum ríkisins. Fögnuðu ríkum því að hann myndi kenna þeim að afla sér eilífra auðlegðar. Fögnuðu fávísum því að hann myndi veita þeim speki til sáluhjálpar. Fögnuðu lærðum því að hann myndi opna þeim dýpri leyndardóma en þeir hefðu nokkru tíma kannað. Sannindi sem dulin höfðu verið allt frá grundvöllum veraldarinnar myndu verða opinberum mönnum fyrir verk frelsarans. Jóhannes skírari hafði glaðast við að sjá frelsaran. Hvílíkt fagnaðar efni áttu lærisveinarnir þeir sem þeirra blessuna nutu að ganga með og tala við hátign himnanna. Þetta var ekki rétti tími fyrir þá að hryggjast og fasta. Þeir eru að opna hjörtu sín til að meðtaka ljós stýrðar hans svo að þeir geti útelt ljós yfir þá sem í myrkri sátu og í skugga dauðans. Það var björt mynd sem orð Krist höfðu kallað fram en yfir henni lá dimmur skuggi sem augu hans eins greindu. En koma munu þeir dagar, sagði hann, er brúðguminn verður frá þeim tekin. Þá munu þeir fasta. Þegar þeir sæju herra sinn svikin á krossfestan, þá mundu lærisveinarnir syrgja og fasta. Meðal síðustu orða hans við þá í loftsalnum voru þessi. Innan skams sjáu þér mig ekki og aftur innan skams munu þér sjá mig. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þér munu gráta og kveina en heimur mun fagna. Þér munu verða hryggir en hryggðiða mun snúast í fagnuð. Jóhannes 16:19-20. Þegar hann stigi út úr gröfunni mundi sorg þeirra snúast í gleði. Eftir uppstigninguna yrði hann fjarri þeim í líkama manns en hann myndi enn vera með þeim fyrir huggaran. Og þeir áttu ekki að eyða tímanum í að syrgja. Það hefði Satan viljað. Hann vildi að þeir gæfu heiminum þá hugmynd að þeir hefði verið blektir og vonsviknir en þeir áttu að líta í trú til helgidómsins á hæðum þar sem Jesú myndi þjónustu á hendi fyrir þá. Þeir áttu að opna hjörtu sín fyrir heilögum anda, staðgengli hans og fagna í ljósi nærveru hans. Þó myndu koma daga freistinga og rauna þegar þeir ætti í höggi við höfðingja þessa heims og heims drottna myrkursins. Þegar Kristur er ekki með þeim í eigin persónu og þau kæmu ekki auga á huggaran, væri freka viðeigandi fyrir þá að fasta. Farisearnir leituðust við að upphefja sig með ósveigjanlegri formfestu en hjörtu þeirra voru full öfundar og misklíðar. Ritningin segir, sjá þér fasti til þess að vekja deilur og þrætur og til þess að ljósta með ósvífnum hnefa. En þér fastið eigi í dag til þess að láta rödd yðar heyrast upp í hæðirnar. Mun slíkt vera svo fasta er mér líkar, sá dagur að menn sjá sig. Að hengja niður höfuðið sem sef og breyða undir sig sekk og ösku, kallar þú slíkt föstu og dag velþóknunar fyrir drottni. Ég segja 58:4-5. Hinn sanna fasta er ekki einungis formleg athöfn. Ritningi lýsi þeirri föstu sem Guð hefur kosið. Að leysa fjötra rangsleitninar, láta rakna bönd óksins, gefa frjálsa hinna hrjáðu og sundurbrjóta sérhvert óg, að þú réttir hinnum hungraða brauð þitt og seður þann sem bátt á. Ég segja 58:6-10. Hérna er lýst hinn rétta anda og eðli starfs Krists. Allt sitt líf fórnaði hann sjálfum sér heiminum til frelsunar. Hvort sem hann fastaði í óbyggð, freistingana eða neytti matar með tollheimtumönnum í gestabóði. Matteusar var hann að gefa líf sitt hinum glötuðu til endurlausnar. Hinn sanni andi guðrækninnar kemur ekki fram í einni sér líkamlegri auðmýkingu og fjölda fortfæringa. Heldur birtist hann í að gefa sjálfa sig fúslega í þjónustu við Guð og menn. Í framhaldi svarsins til lærisveina Jóhannesar sagði Jesú dæmisögu. Enginn rífur bót af nýju fati og lætur á gamalt fat. Því að bæði rífur hann þá nýja fatið og bótin af því hæfir ekki hinu gamla. Boðskap Jóhannesar skýrara mátti ekki blanda erðavenju og hjátrú. Til að blanda yfir dreps skap fariseana saman við helgun Jóhannesar myndi einungi straga skýrara fram það sem aðskildi þá. Meginreglurnar

því þá sprengir nýja víni belgina og fer niður en belgirnir ónýtast. Skinnbelgir sem notaði voru undir nýtt vín urðu með tímanum skorpnir og stökkir og þá dugðu þeir ekki lengur til upphaflegra nota. Með þessu auðskilda dæmi lýsti Jesu ástandi leiðtoga gyðinga. Prestar og fræðimenn, valdhafar voru fastir í sama fari, helgisið og erðavenja. Hjörtu þeirra voru orðin skorpin eins og þeir uppþornuðu vínbelgir sem að líkti þeim við. Meðan þeir gerðu sig enn ánægða með lögmálstrú, voru þeir óhæfi til að geyma hinn lifandi sannindi himinsins. Þeir töldu eigi réttlæti uppfyll allar kröfur og óskuðu ekki að nýjir þættir bættust við trú þeirra. Þeir lítu ekki á velþóknum Guðs, á mönnum sem óverðskuldaða heldur tengdu þeir hana eigin verðleikum og bundna góðverkum þeirra sjálfra. Sú trú sem stafar í kærleika og hreinsar sálina átti enga samleið með trú farisejanna, sem byggðist á helgisiðum og mannasetningum. Tilraun til að tengja kenningar Jesu við hinna hefðbundnu trú hlyti að mistakast. Hinn lifandi sannleikur Guðs myndi eins og gerjunin í víninu sprengja hinna gömlu skorpnu belgi farisejskrar hefðar. Farisejarnir töldu sig og vitra til þess að þarnast fræðslu og réttláta til að þarnast frelsunar og mikilsvirta til að jafnast þarnast þeirra virðingar sem frá Kristi kemur. Frelsarinn snýri sér frá þeim til að finna aðra sem vildu meðtaka boðskapin af himnum. Hann fann sína nýju belgi fyrir hinn nýja vín meðar óskólagengina fiskimanna í tollheimtumanninum á markastorkinu í samversku konunni í alþýðinni sem hlíti fúslega á hann. Verkfærin til útbreiðslu fagnaða boðskaparins er að finna í þessum sálum sem er fegnuði meðtaka það ljós sem Guð sendir þeim. Þau eru fulltrúar hans til að veita heiminum þekkingu og sannleikanum. Ef fylgjendur Krist vilja fyrir náð hans verða nýjir belgir, þá mun hann fylla þá með nýju víni. Þó að kenning Krist var í tafnu með nýju víni, var hann ekki ný heldur opinberun þess sem kent hafi verið frá upphafi. En farisejarnir hafðu týnt hinn upprunalegu fegurð og merkingu guðdómlegra sanninda í þeirra augum var kenningin Krists ný í svo til öllum greinum og var þeim óþekkt og þeim viðurkenndu hana ekki. Jesú benti á mátt falskra kenninga til að eyðileggja skilning á sannleikanum og þrá eftir honum. Hann sagði, enginn sem drukkið hefur gamalt vín, vill nýtt, því hann segir, hið gamla er gott. Öll þau sannindi sem gefin hafa verið heiminum fyrir mun ættfæðra og spámanna ljómuðu í nýrri fegurð í orðum Krists. En hinni skriftlærðu og farisejarnir kærðu sig ekki eftir þetta dýrmæta nýja vín. Þeir eru tæmdir af gömlum hefðum, síðum og venjum hefðu þeir engan stað í huga eða hjarta fyrir kenningar Krists. Þeir ríðhjaldu í sín dauðu form og sneri sér burt frá hinnum lifandi sannleika og mætti Guðs. Þetta var gyðing til tortímingar og verður einnig mörgum sálum til glötunar á okkar dögum. Þúsundir gera sömu mistökin og farisejarnir sem Kristur ámyndi í veislu Matteusar. Margir hafna þeim sannleika sem kemur frá föður ljósana fremur en að láta af einhverri eftirlætis hugmynd eða segja skili við hjartfólkna skoðun. Þeir treysta á sjálfa sig og reyða sig á eigin dómgreind og gera sér ekki grein fyrir andlegri fátækt sinni. Þeir krefjast þess að þeim sé bjargað á einhvert hann hátt sem útheimtir að þeir framkvæmi eitthvert mikilvægt verk. Þegar þeir sjá að ekki er hægt að koma sjálfinu að í þessu verki neyta þeir í frelsum sem stendur til boða. Lögmálstrú getur aldrei leitt sálir til Krists því að slík trú er án kærleika. Og án Krists, föstur og bænahald sem byggjast á sjálfréttlætingu, er andstíð í augum Guðs. Hinn hátíðlega samsöfnun fólks til Guðsjónustu, sí endurtökin af trúarathafnir, auðmýking á ytra borði, hinn áhrifamikla fórtfæring, allt þetta ber því vitni að gerandi slíkra hluta telji sjálfan sig réttlátan. Telji sig eiga tilkall til himinsins en allt er þetta blekking. Okkar eigin athafni geta aldrei keypt okkur frelsun. Það er eins nú og var á dögum Krists. Farisejarnir vita ekki um sína andlegu örbirð.

Til þeirra kemur boðskapurinn. Þú segir, ég ríkur og orðin auðugur og þarfnast einskis. Og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir að mér gull, skipt í eldi, til þess að þú verður auðugur og hvíð klæti til að skýla þér með, að eigi komi í ljós vanvirða nektar þinnar. Opinberunarbókin 3:17-18 Trú og kærleikur er gullið í eldi skýrt. En hjá mörgum er gullið orðið grátt og auðurinn glataður. Réttandi Krist er þeim eins og skikkja sem þeir íklæðast ekki, lind sem þeir drekka ekki af. Við þá er sagt, en það hefði ég á móti þér að þú hefur afrækt þinn fyrri kærleika. Minnst þú því úr hvaða hæð þú hefur hrapað og gjör yðrin og breyttu eins og fyrrum, að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljóstíku þína úr stað. Ef þú gjörir ekki yðrun, opinberuna bókin 2:4-5 Guði þekkar fórnir eru sundur marinn andi, sundur marið og sundur krami hjarta mun þú og Guð eigi fyrirlíta. Sálmarnir 51:19 Menn verða tæmast af sjálfshyggju áður en þeir geta í fyrsta skilningi trúað á Jesu. Þegar sjálfshyggjunni er hafna getur drottinn skapa mannina nýju. Nýjir belgir geta gengt því nýja vín. Kærleikur Krist mun blása nýju lífi í hinn trúaða. Í þeim sem lítur til höfundar og framkvæmanda trúar okkar mun lindiseinkun Krists opinberast.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dýr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Komið í blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Við erum nú að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Næsta saga heitir Hann stóðst prófraunina. Þegar fregnin barst út þau áföll sem Job hafði orðið fyrir, tóku allar sögusmettur til óspildra málanna. Mörgum fann sagan ótrúleg því að Job hafði verið svo auðugur og mikil svirtur. En væru þjáningar hans eins þungbærar og afvalátið, gat það ekki verið án orsakar. Fór þá ekki hjá að hann hefði aðhafst einhverja óhæfu og væri nú guð að tifta hann fyrir. Vinir hans nær og fjær streymdu til hans, voru þeir skeldir af því sem þeir sáu. Vissulega hafði Job breyst svo að hann var naumast þekkjalegur. Þrír vinir hans voru Elifas Temaníti, Bildal Súíti og Sófar Maamíti. Þegar þeir sáu hann, var þeim svo mikið að þeir rifu klæði sín og jusu mold yfir höfu sér og þannig sátu þeir hjá honum á jörðu 7 daga og 7 nætur og enginn þeirra yrti á hann því að þeir sáu að kvöl hans var afar mikil. Hvílík vika! Klukkustundurnar hafa silast áfram á þess að annar hljóð heyrðist en stunur hins þjáða manns. Loks þegar Job fékk mælt sagði hann Farist sá dagur sem ég fættist á. Mikil var kvöl hans. Hví dó ég ekki í móðurkviði, hrópaði hann. Því að þá lægi ég nú og hvíldist. Þar hvílast hinir örmagna. Bandingarnir hafa þar allir ró. Hvíld frá þjáningu sínum. Gæti hann aðeins losna við kvalirnar og sofnað. Hann óskaði sér jafnvel dauða. Þá losnaði málbeinið á vinum hans 3. En ekki farðu þeir honum mikla hugfró. Þeir voru sannfærður að hann hliti að vera stór syndari og báði hann eindregið að sættast við Guð. Elifas sagði, sjá sællega sá maður Guð hirtir, lítils virð því eigi augun hins almáttka. Bildad áleita vandraði Jobs kynu öll að stafa því að börn hans hefðu syndgað. Einnig hann var sannfærður að þjáning var til marks að Guð hefði verið misboðið. Hann sagði, nei, Guð hafnar ekki innur ráðvanda og heldur ekki í hönd illgerðamanna. En aldrei hvarlaði að honum eða hinum vinunum að þjáningar þessar kynna vera prófsteinn á trú Jobs eða það væri Satan en ekki Guð sem leitt hefði allt þetta böl yfir Job. Meðan þessum samræðum fór fram, hélt Job áfram að lýsa yfir sakleysi sínu. Eitt sinn hann ávarpaði Guð, sagði hann, þú veist að ég ekki vondur. Síðan bætti hann djarlega við og ávarpaði þá vini sína. Þótt hann deyði mig, mun ég samt treysta honum. Vini mínir gera gisa mér, hrópaði hann. Til Guðs lítur auga mitt grátandi. Nei, hann lét ekki haggast í trúsinni á kærleika Guðs og réttlæti. En hinn réttláti heldur fast við sína leið og sá sem hefur hreinar hendur verður enn styrkari, mælti hann. Þetta var karlmannlega mælt af svo sárþjáðu manni. Já, enn var honum óskiljanlegt hvers vegna allt þetta hafði yfir hann gengið. Var honum tíð hugsa til þeirra daga er hann hafði verið auðugur, voldugur og virtur. Þá er hinn almáttki var enn með mér og börn mín hringin í kringum mig. Þá er ég óð í rjóma og olía rann í lækjum úr klettinu hjá mér. Þegar sveinarnir sáu mig, fáluð þeir sig og öldungarnir risu úr sæti og stóðu. Nú virtist honum því líkast sem Guð hefði yfirgefið sig. Hann hefur leist dreng sinn og beikt mig, sagði hann. Hann hefur kastað mér ofan í saurinn svo ég orðin eins og mold og aska. En þrátt fyrir þessa skoðanir hélt hann áfram að elska Guð og trúa því að síðir myndi allt snúast til betri vegar. Við vini sína sagði hann, ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt hold er af mér, mun ég líta hann mér til góðs. Undursamlega er svo trú. Ætti hefði mátt að vinir hans þrýr hefðu fallist á að hann hliti að hafa á réttu að standa. En það var öðru nær. Elifas endurtók fyrir ásökun. Er ekki vonska þín mikil? Síðan hætti hann veselingsveika mannin með því að segja, er það ábati fyrir hinn almáttka að þú ert réttlátur eða ávinningur að þú lifir grandvöru lífi? Meira að segja, hvatti hann Job til að snúa sér til hins almáttka og auðmyggja sig. Job svaraði því til að hann hefði ekki brotið boðar Guðs. Þvert á móti hefði hann meira borið orð Guðs sér í munni en mat eða drykk. Guð vissi líka hvernig hann hefði breytt og á máli sínu rannsökuðu myndi hann reyna skýr sem gull. Í aðdánaverðri vörn fyrir lífsháttu sínum og viðleitni til að breyta að vilja Guðs að fremsta megni, sagði hann, hafi ég gengið með líginni og flekkur loðað við hendur mínar, hafi ég lítilsvirt rétt þjóns míns, hafi ég gert gullið að athvarfi mínu, hafi ég glaðst yfir því að auður minn var mikill, hafi ég glaðst yfir óförum fjandmanns míns, hafi ég hulið yfirsjónu mínar, þá spretti þyrnar upp í stað kveitis og illgresi í stað byggs. Það er, hefði honum orðið á að breyta ranglega, þá var það ekki af ásettu ráði og hann var sannfærður að Guð beitti hann ekki í rangsleitni. Minnist þess að þetta gerðist fyrir þúsundum ára. Job hafði ekki biblíuna sér til leysagnar því hún var þá óskrifuð. Hann stóð einn með Guði og hinu rétta. Hvílíkt trú, hvílíkt hugrekki. Ekki er að undra þótt Guð teldi hann meðal tryggustu og göfugustu baráttumanna sinna.
2: Esra bók, fyrsti kafli. Á fyrsta stjórnarári Kýrusar persakonungs blés drottinn honum því brjóst að láta boð út ganga allt ríki sitt. Það var til þess að rættist orð drottins fyrir munn Jeremía. Svo hljóðandi fyrirmæli voru gefin bæði munnlega og í konungsbréfi. Svo segir Kýrus persakonungur. Drottinn Guð himinsins hefur gefið mér öll konungsríki jarðar. Hann hefur sjálfur falið mér að reisa sér hús í Jerúsalem í Júda. Sér hver ykkar sem hér er af öllum líð hans skal halda upp til Jerúsalem í Júda og vinna að byggingu hús drottins Guðs Ísraels. Guð hans sé með honum. Hann er sá Guð sem er í Jerúsalem. Og hvarvetna þar sem einhver er enn aðkomumaður, eiga heimamenn að sjá honum fyrir silfri, gulli, lausafé og kvikvinaði og auk þess sjálfviljagjöfum til hús Guðs í Jerúsalem. Þá lögðu ættarhöfðingjar frá Júda og Benjamín af stað ásamt prestunum og levítunum. Allir sem Guð hafði blásið því í brjóst að reisa hús drottins í Jerúsalem héldu upp eftir. Allir nágranna þeirra studdu þá með silfurgripum, gulli og öðru lausafé, búfénaði og dýrgripum, auk alls þess sem gefið var af frjálsum vilja. Auk þess lét Kýrus konungur af hendi áhöld úr húsi drottins sem Nebukadnesar hafði flutt frá Jerúsalem og komið fyrir í húsi guða sinna. Kýrus persakonungur fékk þau Mítritat féhirði í hendur sem taldu þau frammi fyrir Sesbassar, höfðingja Júda. Þessi var tala þeirra. 30 fórnarskálar úr gulli, 1000 silfurskálar, 29 reykelsisker, 30 gullbikarar, 410 silfurbikarar og 1000 önnur áhöld. Alls voru þetta 5400 gull og silfur áhöld. Sesbassar tók þau öll með sér þegar farið var með útlagana frá Babylon til Jerúsalem.
1: Komiði blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafálagi Adventista, þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Hvers vegna Esra fyrirvarf sig? Ekki snéru allir þeir gyðingar sem bjuggu í Babel eða löndum Meda og Persa heim til Jerusalem þegar Kýrus konungur gaf út hina frægu tilskipun sem heimilaði þeim þar. Margir voru ennum kyrrt eftir aðra tilskipunina sem Darius gaf út. Nokkrir voru þar meira að segja ennþá þegar Artaxasta konungur gaf sína tilskipan út 457 árum fyrir Krist. Meðal hinna síðast nefndu var maður að nafni Esra, fræðimaður, vel að sér í Mósilögum sem gat rakið ætt sína til Arons. Þar sem ættjörðin kallaði hann ákaft og hann þráði mjög að fá að sjá hvað þar hefði verið unnið frá því að henni fyrstu snýru heim úr herleiðingunni, þá leitaði Esra leiðis hjá konungi að með að fara með lítinn hóp vina sinna til Jerusalem. Konungur fyrst náða samlega á það og afhendi Esra við sama tækifæri afar verðmætt skjal. Það hófst á þessum orðum. Artaxasta konungur konungana til Esra prests. Ég hef gefið út skipun að hver sá í ríki mínu af Ísraels líð og af prestum hans og levítum sem vill fara til Jerusalem skuli fara með þér. Tilskipun þessi heimir að Esra einnig að taka með sér alltaf silfur og gull sem hann gæti safna saman til þess að aðstofa við byggingu hús Guðs í Jerusalem og hún veitti honum vald til þess að skipa embættismenn og dómara sem fullt vald hefði til þess að hegna afbrotamönnum með fangelsi eða dauða. Engum gyðingi hafði verið veitt slík völd frá því að Babels menn náðu landinu á sitt vald. Borið saman við 50.000 manna hópin sem fyllt hafði Serubabel, voru samferða menn Esra næsta fáir. Innan við 2.000 manns slóst í för með honum, auk kvenna og barna. Þar sem miklir fjármunir voru meðferðis, voru nokkri förunautana hræddir að verða fyrir árásum ræninga á leiðinni. En Esra fyrirvarð sig að byggja konungum herlið og riddara til verndar fyrir óvinum á leiðinni, því að við höfum sagt konungi, hönd Guðsvors hvílir yfir öllum þeim sem leita hans, þeim til góðs. Þeir föstuðu því, gerðu bæn sína og báðu Guð ásjár og verndar. Hann bænherði þá, eftir 4 mánaða ferð, kom hópurinn heilu og höldnu til Jerusalem með fjármunina alla óskerta. Það var merkisdagur þegar þau héldu loks innreið sína í borgina helgu. Hreknir og hamingjusamir afhentu förunautarnir musterisprestunum gullið og silfrið. En gleði þeirra var skammvin. Ekki hafði Esra verið að fá eina daga í Jerusalem þegar hann spurði tíðindi sem fengu hann til þess að fyrirverða sig. Höfðingarnir eru til þess að færa honum ótíðindi þessi. Ísraels líður og prestarnir og levítarnir hafa ekki haldið sér frá hinum heiðinu íbúum landsins því að þeir hafa tekið sér og sonum sínum konur af dætrum þeirra. Esra var furðulostin. Þetta var eitt af því sem Guð hafði skipað þjóð sinna varast. Ungu mennirnir áttu alls ekki að kvæna stúlkum sem ekki trúðu á hann. Í þessu hafði Salomó stórlega syndgað og þannig leitt miklar hörmungar yfir Ísrael. Nú sótti í sama far, örfáum árum eftir að Guð hafði leist þjóðina úr herleðingunni. Þetta kvöld, segir Esra, fjalli á kné, fórnaði höndum til drottins Guðs míns og sagði, Guð minn, ég fyrirverð mig og blygðast mín að hefja auglit mitt til þín, ó minn Guð, því að misgerðir vorar eru vaxnar á sig yfir höfuð og sekt vor er orðið svo mikil á nær til himins. Hann þakkaði Guði að hann hefði leitt konung Persa til þess að auðsýna þjóð hans miskun, leysa hann úr ánauð og leifa henni endurreisa musterið. Og hvað eigum við nú að segja Guð vor eftir allt þetta, hrópaði hann. Og eftir allt það sem yfir oss er komið vegna vondra verka vorra og vorra miklu sektar. Því að þú, Guð vor, hefur vakt oss og ekki hemt oss, svo sem við áttum skilið fyrir misgerð vorra og veitt oss líka leifar. Ættum við þá enn að nýju að brjóta boðar þín og mæjast við þar þjóðir sem aðhafast líka svívirðingar? Mundir þú að ég reiðast oss þar til við erum gerð eittir svo að enga leifar væri eftir nýr nokkrir þeir eru undan hefðu komist. Þannig þrápað hann Guð fyrirgefningar enn eitt tækifæri til þess að reyna að breyta rétt. Því næst stemdi hann öllum Ísraelsli saman og tjáði honum hvað sér lægi á hjarta. Bað hann fólk alvarlega að bæta fyrir misgerðir sínar, menn enn var í tími til þess. Þetta var dapurlegur fundur. Ekki var nóg með það að margir var áhyggjufullir af því, heldur var líka öllum kalt, þeir voru blautir og vansælir, því að hellirigning var allan tíman. Loks sögðu þeir allir einum rómi. Svo sem þú hefur sagt, þannig eru skylt að breyta. Eins og nærri má geta var ókleift að eyðileggja svona mörg hjónabönd á svip stundu. Þá var einnig að taka tillit til barnanna. Sérstakur dómstóll var stofnaður og liðu 3 mánuðir að hann allt var komið í kring. Ekki var hjá þessu komist. Að öðrum kosti hefðu Ísraelsmenn á nýjan leik álpast út í skurgoðadyrkun. En margar hryggilegar kveðjustundir hlýtur þetta hafa haft í för með sér.
3: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
4: Já, ég ætla að deila með ykkur lítilli sögu sem ég átti í farteskinu. En sagan segir frá ungum dreng sem bjó við mjög svo bábornar aðstæður. Heimili hans var gatan. Dag einn hitti þessi ungi drengur gamlan mann sem býður honum upp í bílinn sinn. Í fyrstu drengurinn svolítið varkár og stendur fyrir utan bílinn og að velta þessu boði fyrir sér. En svo hugsar hann. Já, því ekki. Og vippa sér inn í bílinn. Gamli maðurinn ekur með hann í dágóðan tíma en loks koma þeirra ríkmannlegu húsi. Gamli maðurinn stoppa bílinn og býður drengnum að koma með sér inn í húsið. Já, því ekki það, hugsaði drengurinn. Það getur varla sakað. Þegar inn komið, blasir við drengnum þetta líka glæsilega hús og innanstokks munirnir alveg stór glæsilegir. Drengurinn tekur andköf yfir öllu því sem þarna ber fyrir augum hans. Gamli maðurinn hinn rólegasti og leyfir drengnum að innbyrða fegurðina áður hann býður drengnum að setjast til borðs með sér. Meðan gamli maðurinn leggur á borð, tekur drengurinn það ákvörðun að láta greip að sópa og greip í dýrindi svasa og mjög verðmæta mynd sem hékk upp á vegg og hljóp síðan sem fætur toguðu út úr húsinu og þaðan hélt hann á harðahlaupum út í skó sem var þarna skammt frá. Þar settist hann niður og beið. Og hann beið. Hann var að bíða eftir að heyri í lögreglubílunum þegar lögreglan kæmi á fleygi ferð með sírunnar í gangi. Hann beið og hann beið og ekkert gerðist. Hann hugsaði með sjálfum sér að gamli maðurinn hlýta að hafa hringt á lögregluna þegar hann uppgötvaði að hann var í farin og hefði rænt sig. Eftir dágóða stund þoldi hann ekki við lengur og ákvaði að ganga heim á húsinu og athuga hverju það sætti að gamli maðurinn hefði ekki hringt á lögregluna. Þegar hann kom inn í húsið, mætti hann gamla manninu sem spurði hann rólega og yfirvegað. Hvers vegna viltu bara hirða vasan og myndina? Þegar þér stendur allt hitt til boða? Já, okkur stendur allt til boða. Allt. En hversu margir hrifsa aðeins það sem þeir eða þær tali áhugavert eða verðmætt úr hendi Guðs? Sortir að hvað henda hverju sinni úr orði Guðs og slá hendin á móti því sem Guð vill gefa. Og gefa þér. Jesús var eitt sem spurður af því. Hvena Guðs ríki kæmi? Hann svaraði þeim, Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki muni menn segja sjá þar það eða hér það, því að Guðs ríki innra með yður. Og hann sagði einnig, sannlega segi yður, ég dyr sauðana. Ég dyrnar. Sá sem kemur inn mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf. Líf í fullri gnægð. Ég góði hirðirinn. Drottinn vill gefa þér allt með sér, allt. Og því vill hann leifa þér að byrja því að smakka af dýrðinni hér með við göngum á þessar jörð. Hann vill eiga vináttu og kærleik samband við þig. Því býður hann þér að ganga inn sínar dyr. Þú átt valið.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarson og saman erum við að fara yfir lexíuheftin okkar og nú komið að því að við förum yfir lexíuhefti nr. 8 og sem að ber yfirskriftina Dagurinn sem hvarf. Og ég ætla þá að byrja því að lesa hér inngangin að heftinu. Stórmerkileg uppgötun átti þessi stað árið 1912. Fram að þessu sýndu öll sjókort að Sandy Eyja væri til staðar á Suður Kyrrahafinu, milli Ástralíu og Nýja-Sjálands. Þetta var lítil eyja, en kortagerðamenn voru gáttaðir er þau gáttu ekki séð hana á gervinettamyndum. Eyjan var hvergi sjáanleg. Sjófarendur og vísindamenn sildu síðan svæðið í leita eyjunni. Í stað þess að finna Sandy var þar ekkert nema sjór. Sannleikurinn var sá að þrátt fyrir að kortin sögðu að eyjan væri til, var hún þar ekki og hafði aldrei verið til. Hún var ekki raunveruleg eyja. Yfirleitt má segja að þjóðsögur og kerlingabækur séu skaðlausar, en er hugsanlegt að slík fyrirbæri sé að finna í kristnum trúfélögum núatímum. Er það mögulegt að kristi fólk trúi einhverju sem er í reynd ekki til? Og þá förum við bara í fyrstu spurninguna og hún hljóðar svo. Hvað hefur Guð gefið okkur sem undirstöðu gleði og helgunar? Og þá er vísað í Jakobsbrefið 1.25. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsinsins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, hann mun sæll verða í verkum sínum. Og Jakob tekur það skýrt fram í Jakobsbrefinu 2.10-12 að lögmálið sem hann fjallar er boðorðin 10. Guð vill að fólkið hans hlýði honum af kærleika. Og svo förum við bara yfir í spurningu nr. 2. Hver er sá drifkraftur sem Jesús vill sjá hjá þeim sem vilja hlýða honum og hafa boðorð hans í heiðri?
1: Það er allt í gegnum Biblíuna.
0: Já.
1: Bæði gamla og nýja testamentinu er vikið að boðorðunum, 10.
0: Já.
1: Og þetta er kallalögmál og boð og vilji drottins og svo framvegis. En grunntónin í þessu öllu er kærleikur.
0: Já.
1: Guð vill gefa okkur þessi boðorð og hvetur okkur til að hafa því að heiðri af því að hann elskar okkur og vill okkur líði vel.
0: Já.
1: Og einmitt þetta vers, eftir elski mig, segir drottin, munið til halda boðorð mín.
0: Já.
1: Þetta er grunntónin í öllu þessu tali biblíunar lögmál eða stjórnarskrá ef ég má nota það orð.
0: Einmitt. Og svo segir þarna kærleikur til Guðs er aðal drifkraftur okkar fyrir hlýðni og hollustu við hann. Og flestir vilja fara til himins eða forðast glötun. En það sem helst knýr okkur til að hafa boðor Guðs í heiðri og lifa réttlátu lífi er kærleikur okkar til Guðs. Einmitt, það er kærleikurinn sem er aðalatriðið.
1: En gríðarlega er tekið sterkt til orða þarna.
0: Já.
1: Að sá sem vill ekki hafa í heiðri boðorðin, snýsi frá þeim, að bæn hans er jafnvel andstig. Þetta er ekki okkar orð. Það er drottin sem segir þetta.
0: Já.
1: Jafnvel bæn þess manns eða konu sem að vill ekki hafa þetta í heiðri.
0: Já.
1: Það virðist eins og það stóð ekki fyrir slíkan að biðja.
0: Já, emi, þá ertu komin í spurningu 3.
1: Já.
0: Þannig að hvernig sýnir Guð okkur mikilvægi lögmálsins? Og þar sem vitna er í orðskvíðana 28.9, sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans er andstyggð.
1: Akkurat, það var það sé að vera.
0: Já.
1: Ég hoppaði yfir þarna.
0: Ekkert mál.
1: Já.
0: En svo segir þarna í framhaldinu, vissulega er Guð fús til að fyrirgefa okkur syndirnar. Og Jesús er talsmaður okkar á himni, en Guð lítur ekki með velþóknun þegar við höldum áfram viljandi í óhlýðni við Guð. Mm-hmm. Það er það sem að skiptir öllu máli að við sem ekki viljandi að brjóta á okkur.
1: Nei.
0: Einmitt. Þá komum við að númer fjögur. Hvernig gerir Guð okkur syndurunum mögulegt að hlýða lögmáli hans? Og þá vitnað í Galatabréfi 2:20. Ég krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú, hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig.
1: Okkur finnst þetta eftir eitthvað svo framandi og dulafullt og hvernig getur Kristur lifa sínu lífi í okkar lífi?
0: Já.
1: Þetta bara að pröfa það.
0: Já,
1: og það felst í því að hafa í heiðri vilja Guðs sem að opinberast í bóðrunni 10 sérstaklega.
0: Mm-hmm.
1: En svo eru þetta sjálfur drottin, mm-hmm. persónan, Jesús Kristur. Hann er fyrirmyndin okkar.
0: Já.
1: Og við hljótum að taka mark á því þegar hann leggur ríka áherslu á. Ef þeir elski mig,
0: mm-hmm.
1: ef þeir virkilega viljið elska mig,
0: mm-hmm.
1: þá hafið þið hefri mínar reglur. Þetta er það sem hann er að segja.
0: Nákvæmlega. Svo segir þarna að þegar við gefum líf okkar Jesú, mun hann lifa sínu lífi í okkur og gefa okkur sinn mátt og heilaleika. Við hlýðum Guði með því að leifa Jesú að lifa sínu lífi í okkur. Þannig að það er hans máttur, ekki okkar máttur sem
1: akkurat,
0: er að ekki.
1: Já. Já, og það gleymist allt og oft.
0: Já, já. Þá komum við að spurningu númer 5. Hvert af boðrunum 10 er sérstakt tákn milli Guðs og fólksins hans? Og þá er vísað í Ezekiel 20:12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir veru sambandstákn milli mín og þeirra að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og svo segir hér 7. dagur vikunar er hvíldardagur sem Guð gaf fólki sínu til þess að það geti ávallt minnst þess að hann muni endur skapa það í hans mynd. Hvíldardagurinn er tákn um sköpunarmátt hans, máttinn sem hann sýndi við sköpun heimsins og einnig þegar hann endur skapar mannlegt hjarta.
1: Fólk hefur gjarnan þann sið í heiðri að minnast fæðingardagsins eða þegar að eitthvað stofnun, til dæmis ríki, er stofnað.
0: Já.
1: Árið þetta eða hitt og þá er haldin hátíð.
0: Já.
1: Og merki íslensku þjóðarinnar, mm-hmm. þetta er þjóðfáninn í þessu fallegu litum,
0: mm-hmm.
1: og við vofum okkur ekki að trafka á þessu fána.
0: Nei.
1: Eða gera lítið úr honum,
0: mm-hmm.
1: hann er táknum frelsi, táknum þjóðin okkar sem við elskum,
0: mm-hmm.
1: hvíldardagurinn er eins konar þjóðfáni himnaríkis.
0: Já.
1: Við munum hafa hann í heiðri alla eilíf, mm-hmm. munum við komast á raunum þegar við lesum biblíuna nánar,
0: mm-hmm.
1: og hví ekki þá hér?
0: Nei, mitt. Þá komum við að númer 6. Ætlaði skuldi þess að Kristi fólk heldi hvíldardaginn heilagan eftir að Jesús dó á krossinum. Og þá er vísaði í Matteus 24:20. Byðið að flóttiðar verði ekki vetur eða á hvíldardegi. Og Jesús horfði fram í tíman til þess þegar að Jerusalem yrði lögð í rúst. Það bil 4 áratugi, það er 70 eftir Krist. Hann hvatti fólki til þess að biðja fyrir því að þurfa ekki að flýja borgina á hvíldardegi eða að vetralagi. Getur það verið skýrara að Kristur ætlaðist til þess að hvíldardagur hans yrði haldinn heilagur löngu eftir krossdauða hans?
1: Við komum að þessu í annari leksi og undan.
0: Já,
1: og hér er þetta endurtekið.
0: Já.
1: Bara mjög gott.
0: Mm-hmm. Og þá er það númer 7. Hvers vegna er það að svo margir kristnir halda sunnudaginn helgan en ekki laugardaginn sem er 7. dagurinn? Og svo segir hér það er ekkert í allri biblíunni sem kallar á helgihald sunnudagsins. Guð hefur aldrei tilskipað að menn skuli halda helgan sunnudaginn. Hvergi nokkuð staðar í biblíunni er að finna texta eða staðhæfingu að kristin kirkja ætti að halda fyrsta dag vikunar helgan. Fyrsti dagur vikunar sem er sunnudagur er nefndur í örfá skipti í Nýja testamentinu en aldrei sem hvíldardagur drottins.
1: miklu fremur var ætlast þess að vinna á þeim degi.
0: Já, já.
1: Bæði samkvæmt bóði Guðs að vinna alla aðra dagavikunar en ekki á hvíldardaginn, sjöfunda daginn.
0: Já, mitt, nákvæmlega. Og svo er vísa hér í Matteus 28.1 að liðnum hvíldardegi þegar að lísti að fyrsta degi vikunar komu þar María Magdalena og María hin til að líta á gröfina. Og svo einnig í Markus 16.1-2 þá að hvíldardagurinn var liðin keftu þar María Magdalena, María móðir Jakobs og Salome ilmsmyrs til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar sólaruppbrós komu þær að gröfinni. Svo er vísa hér líka í Markus 16.9. Þegar hann var upprisinn árla hinn fyrsta dag vikunar birtist hann fyrst Maríu Magdalenu en út af henni hafði hann rekið sjö illa anda.
1: Má ég nema staðar hérna augnablik? Já. Að þetta er svo stórkostlegu texti því að hver er það sem að drottinn kýs að hitta fyrst eftir upprisuna stórsyndu kona að mati manna og þetta er sem sagt kona sem hafði sjö illa anda og það er þessi kona sem að Jesús hittir fyrst og segir farðu til lærisveinana og segðu þeim frá því að ég er upprisin
0: stórkostlegt.
1: Þetta segir okkur, Jóhann, að þó við séum syndir og við erum það og þó fortíð okkar kunna vera síð svona og svona og ekki líkleg til þess að mæla með okkur á einn eða annan átt að þegar við lesum Biblíuna og sjáum hvað að fólk valdi oft til starfa og til að fylgja sér að það eru yfirleitt menn sem voru svona umtalaðir til dæmis sumilæri sunnana þeir hefði verið kallaðir hryðverka menn í dag því þeir báru sverðin á sér tilbúin að berja á þessum höttuður Rómverjum og það mætti nefna fleiri dæmi
0: Nú svo er einnig vísa hér í Lúkas 24.1 en í aftur elding fyrsta dag vikunar komu þær til grafarinnar með ilmsmyslin sem þær höfðu búið Og einnig Jóhannes 21, fyrsta dag vikunar, kemur María Magdalena til grafarinnar svo snemma að enn var myrkur og sér steinin tekin frá gröfinni. Og svo segir hér allir þessi textar nefna fyrsta dag vikunar en aldrei gefa þeir til kynna að þar sé hvíldardag drottins að ræða. Þá komum við að númer 8. Hvaða aðrir textar Biblíunar minnast á fyrsta dag vikunar? Og þá vísaði Jóhannes 20.19 kvöldi þennan fyrsta dag vikunar voru lærisveinarnir saman og höfðu læst dyrunum af ótta við gyðinga. Þá kom Jesús stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá friður sé með yður. Og svo segir eina ástæðan fyrir því að lærisveinarnir voru þarna saman komnir var svo að þeir voru hræddir við gyðingana eftir krossfestingu Krist.
1: Já, þetta var ekki samkomudagur. Þetta var ekki guðsþjónustu eða messudagur.
0: Nei.
1: Alls ekki hvíldadagur. Þeir voru hræddir og læstu af sér.
0: Já, já.
1: En það hefði ekki að segja með fyrir drottið, hann kom bara gefnum ekki.
0: Já. Og svo er vísað í postulusöguna 27:8. Fyrsta dag vikunar er við vorum saman komnir til að brjóta brauðið, talaði Páll til þeirra. Hann var á förum daginn eftir. Entist ræða hans allt til miðnættis. Mörg ljós voru í loftstofunni þar sem við vorum saman komnir. Og svo segir hér Páll postili var þarna staddur til að predika á fyrsta degi vikunar. Biblíulega séð byrjaði og endaði hver dagur við sólsetur. Þar af leiðandi er Páll að predika á laugardagskvöldi eftir sólalag á fyrsta degi sunnudegi. Að kvöldi sunnudags samkvæmt okkar staðli hefði verið mánudagur í þeirra skilningi. Predikun gerir einn dag ekki heilaðan. Og það er kannski...
1: Það kemur í ljós að ferðalögum, Páls postuló og hans ferðafélaga, þeir voru að predika alla daga.
0: Já, já.
1: Á ymsu stöðum.
0: svo hefur hann sennilega bara verið að predika þarna allan hvíldardaginn alveg fram á kvöld.
1: Já.
0: Og þess vegna var komin sunnudagur.
1: Já, akkurat.
0: Ja, og svo er vísað hér í fyrsta Korintubréf 16:1-2 þar sem segir hvað snertir samskotin til hinna heilögu þá skulu einnig þér fara með þau eins og ég hafi fyrirskipað söfnuðinum í Galatíu. Hvern fyrsta dag vikunar skal hverið að leggja í sjóð heima hjá sér það sem efni leifa til þess að ekki verði fyrst farið að efna til samskota þegar ég kem. Og svo segir hér Páll hvatti hinna trúuðu til þess að safna í sjóð heima hjá sér hvern fyrsta dag vikunar vegna trúara í Jerusalem sem liðu fyrir harðræði þar. Hann myndi svo við tækifæri senda erindreka sinn til að sækja þessi fjármuni hjá þeim. Það að taka reglulega frá einhverja gjafa peninga gerði fyrsta daginn alls ekki að hvílda degi drottins.
1: Nei.
0: Og hérna, hann er líka að segja að maður vera heima að hérna, taka frá hérna.
1: Þetta er heima hjá þeim.
0: Já, hann er ekki að segja að maður færi mæta samkomi.
1: Nei.
0: Mjög mitt. Og þá er komið að númer 9. Ætlaði skutið þess að sunnudagurinn var í haldin helgur til að heiðra upprisuna. Og þá lesum við í Rómverjabréfinu 6:3-4. Eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir er undir Krist Jesú erum skýrðir til dauða hans. Við erum því dánir og greftraðir með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Og svo einnig í fyrra Korintubréfi 11:26. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið að bikarnum boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur. Og svo segir hér fremur en helgi halda sunnudeginum gaf Guð okkur helgi síð í skýrninni til að minna stauða Jésu, grefturinn hans og upprisu. Guð gaf okkur líka kvöldmáltíð drottins til þess öðru hverju að minna stauða Jésu. Hvergi í allri biblíunni er okkur sagt að halda helgan sunnudaginn í minningu upprisu hans.
1: Já.
0: Og þá bara höldum við áfram að spurningu nummer 10.
1: Mhm.
0: Héldu postular Krist sunnudaginn helgan eftir dauða hans. Og þá er vísað í postulasöguna 17:2. Eftir venju sinni gekk Páll indi þeirra og þrjá hvíldardaga ræddi hann við þá og lagði út af ritningunum. Og í postulasögunu 18:4. Hann ræddi við menn í samkunduhúsum hvert hvíldardag og reyndi að samfara bæði gyðinga og grikki. Og svo segir hérna mörgum árum eftir dauða Krist og upprisu heldur þeir sjöunda dag vikunar laugardag sem helgan hvíldardag. Þeir gerðu enga breytingar á helgi dagana og letu fyrsta dag vikunar ekki vera hvíldardag. Og svo höldum við áfram hér og þá er vitnað í postulasöguna 16:13. Hvíldardaginn gengur verið út fyrir hliðið að á einni en þar hugðum við að vera bænastað. Settust við niður og töluðu við konurnar sem þar voru saman komnar. Svo segir hérna, þó ekki væri til staðar samkomustaðir til tilbeislu, var hvíldardagurinn samt haldin heilagur og það utanhús. Kristna fólkið hafði ekki hvíldardaginn í heiðri vegna gyðingana, heldur vegna þess að það elskaði Guð og hafði öll boðorðin í heiðri.
1: Það er svo margt að það læra helgihald hvíldardagsins og á hvaða degi það á að vera, hvaða degi vikunar, þegar við lesum ferðalög postulana.
0: Já, já.
1: Því þeir stoppuðu hér og þar og alltaf hjöldu samkomur og prétikuðu, kenndu fólkinu á hvíldardagum. Mm-hmm. Og jú, þeir gerðu það líka að öðru daga, en þannig voru þeir meira í samkunduhúsunum og og sýndu það alveg hvaða dagur var hinn heilagi dagur.
0: Æmið. Nú svo er vísað hér í postulusöguna 13. kafla 42 og 44. Þegar þeir gengu út báðu menn að mál þetta er þið rætt við þá aftur næsta hvíldardag. Næsta hvíldardag komu nálega allir bæjarmenn saman til að heyra orð drottins.
1: Mm-hmm.
0: Og svo segir hér jafnvel heiðingjarnir tilbáðu á hvíldardegi drottins. Ef Guð hefði skipt hvíldardag, hefði fólki komið saman á sunnudeginum til þess að hlusta á orð Guðs. Og það sem ég helst að hugsa er að ef að Guð hefði hyggju að gera slíkar afdrifaríkar breytingar á lögmáli sínu eins og að breyta hvíldardeginum, þá hefði hann án efa gefið okkur góð fyrirmæli um það í Biblíunni.
1: Og þá væri eftir þetta vert að íhuga það sem að Kristur segir í fjallræðinni, að ekki einn stafkrókur lögmálsins mun undir lót líða fyrir en bara bara að þar til himinin endar eða jörðin endar. Það verður sífellt. Og svo ég lesið í hérna Biblíunni helgihald á himni á hvíldarþúum, sjöfunda daginn, svo að það er ekki nokkur leið að nota Biblíuna á einn hátt eða annan til að afsanna helgihald Guðs, eða að hann helgi þennan dag vikuna, sjöfunda daginn í dag.
0: En þá komum við á númer 11. Hvernig komst helgihald sunnudagsins á? Og það segir hér: helgihald sunnudagsins er hvergi að finna í orði Guðs, en smátt og smátt tóku trúarleiðtogar upp á því að innleiða sunnudaginn sem hvíldardag. Þetta gerðist nokkrum öldum eftir krossdauða Krists. Þetta var gert til þess að forðast ofsóknir Rómverja gegn gyðingum. Heiðingjar innan Rómaveldis dýrkuðu sólina sem sinn guð og heiðruðu sólguðin á sunnudeginum.
1: Ég vil hvetja hlustendur vel að athuga vel það sem Jóhann er að lesa núna, næstu málsgreinar, því að þarna lesum við hvernig menn fiktuðu við lögmál Guðs, og ef það var eitthvað sem að Guð, drottni Jesu Kristi, líkaði ekki við í helgihaldi gyðinga, það voru mannasetningar. Og hér verið að segja frá sögulegum breytingum á lögmáli Guðs sem voru mannagjörðir, mannasetningar.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér: árið 321 eftir Krist fyrirskipaði Konstantín keisari Rómverja að sunnudagur skildi vera hvíldardagur. Og þá er vísaði History of the Christian Church, þar sem segir: á heiðustegi sólarinnar skulu allir íbúar borgana og ráðamanna þeirra hvílast og öllum vinnustöðum lokað. Og nokkrum áðum síðar gaf Kristin kirkja tilskipun að allir skildu heiðra sunnudag sem hvíldardag. Og hér gaf Kristin kirkja tilskipun að allir skildu heiðra sunnudag sem hvíldardag. Og hér er vísað í History of the Christian

0: þá frá kristni?
1: Þetta eru mannabóðorð.
0: Einmitt. Svo segir hér áfram, heiðingjar og kristnir höfðu nú sameinast að viðurkenna sunnudaginn, dag sólar Guðsins, sem vikulegan hvíldardag. Hvíldardagur Biblíunar var nú settur út í horn. Kaþólska kirkjan hefur í aldana rás lagt æ ríkari áherslu á helgihald sunnudagsins og jafnvel hrósa sér að því að hafa komið þessari breytingu á. Og svo er hér vísað í Converts Catechism of the Catholic Doctrine og þar segir spurning, hvaða dagur er hvíldardagur? Svar, laugardagurinn er hvíldardagur. Spurning, hvers vegna höldum við þá sunnudaginn í stað laugardagsins? Svar, við höldum sunnudaginn í stað laugardagsins vegna þess að kaþólska kirkjan á kirkjuþinginu í Laodicea flutti helgihaldi frá laugardegi til sunnudagsins. Og svo er vitnað hér í Plain Talk About the Protestantism of Today, en það segir, það var kaþólska kirkjan sem með heimild Jesu Krists flutti þessa hvíld til sunnudagsins til minningar upprisu drottins okkar. Með því að hafa í heiðri helgihald sunnudagsins sína mótmælendur þrátt fyrir mótmæli sín að þeir lúta valdi Rómakirkjunar. Og svo segir hér, mestur hluti kristindómsins skeytir því engu í dag að hvíldardegi Biblíunar hefur verið ýttir hliðar og sunnudagurinn heiðraður í staðinn á nokkurar heimildar í orði Guðs. Og þá er komið að spurningu nummer 12. Hvað segir Biblían okkur að gera þegar orð Guðs og mannasetningar stangast á? Og þá er vitnað í Postulasöguna 5:29. En Pétur og hinni postularnir svöruðu, framar ber að hlýða Guði en mönnum.
1: Þetta er, Jóhann, kirkjusöguleg staðreynd að útbreiddasta trúfélag á meðal kristinna manna breytti boðorðum Guðs eða reyndi það. Auðvitað gátur ekki breytt boðorðum Guðs.
0: Nei.
1: Þeir reyndu það.
0: Já,
1: og það er það sem að Kristur ítrekkað kallar mannasetningar.
0: Og þetta er eins og við erum búin að vera að lesa, þetta er allt skráð í sögunum, sögubækur.
1: Og það verður að segjast kaþólskum kennimönnum til hrós, þeir eru ekkert feimni við að kannast við.
0: Já, þeir viðurkenna bara alveg að þeir voru þessum
1: rangandi. Já, og svo nota er þá staðreynd að þeir breyttu sem heimild Guðs til að breyta á boðorðunum, en ekki aldeilis.
0: Já, og svo eins og segir hérna, Biblían er afdráttarlaus hvað það snertir, að þegar mannasetningar ganga í berhöggu orguðs þá ber okkur í kærleika að hlýða Guði.
1: Amen.
0: Amen. En þá komum við að númer 13. Hvað segir Jesús það þegar að fólk tekur meira mark á mannasetningum en Guðs orði? Og þá er vísað í Matteus 15:9. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Og svo segir hér, þeir sem fylgja Jesu Kristi fara eftir orði Guðs. Frelsa fólk sem knúið er af kærleika til Guðs mun hafa boðorðin 10 í heiðri. Þetta fólk mun taka undir orð Davís að gjöra vilja þinn Guð minn er mér yndi og lögmál þitt er hið innra með mér. Og þá er komið að síðustu spurningunni sem er í þessu hefti, en það er númer 14 og þar segir hvernig tilbeðslu vill Guð sjá í lífi okkar? Og þá er vitnaði Jóhannes 4:24. Guð er andi og þeir sem tilbyðja hann eiga að tilbyðja í anda og sannleika. Og svo eins og komst að síðast þeinni að þá er hérna svona hvatning í lok heftisins til ykkar sem eru að hlusta og horfa á. Vilt þú tilbyðja Guð í anda og sannleika og hafa í heiðri 7. dag vikunar sem hvíldardag drottins? Það er það sem við þurfum að taka ákvörðunum í lífi okkar.
1: Ef ég mætti bæta þessu við, Jóhann.
0: Já.
1: Ég er alveg upp í þjóðkirkjunni á Íslandi.
0: Já.

0: og ég var skýrður sem unga barn og fermdur samkvæmt hefðum þjóðkirkjunnar. Og allt var þetta ljótt og gott og en ég hafði ekki hugmynd hvað Biblían kenndi þessu efni fyrir en nokkrum árum síðar eftir fermingu.
1: Já.
0: Þá fór ég að lesa Biblíuna. Og þá sá ég sumt af því sem að ég hafði alist upp við og ég ekki að kasta rýrð á foreldra mína.
1: Nei.
0: Þau vissu bara ekki betur.
1: Nei.
0: Þá komst ég að raunum að við Íslendingar flestir ölumst upp við mannasetningar. Sérstaklega þegar kemur á boðrónu tíu. Og ég bara ákvaða að fylgja drottni og orði hans, taka hann á orðinu og þá gerir hann sjálfa sig ábyrgan fyrir okkar velferð og framtíð.
1: Nákvæmlega. En þá þessu hefti lokið í dag og bara þökkum fyrir í Billy.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Það virkilega uppörvandi fyrir mig að sjá þann áhuga sem hlustendur hafa á þessum þáttum hér í útvarpinu efni Biblíunar eins og raun ber vitni. Spurningar ykkar og athugasemdir eru kærkomnar og ég mun leitast við að sinna þeim eins fljótt og ég get hverju sinni. Að þessu sinni liggur fyrir spurning eir orminn sem Guð fyrirskipaði Mósi að búa til og hengja upp á tré í eyðumörkinni forðum. Sumi finnst það svo óviðeigandi að upphefja höggorm sem dauðvona fólk átt að horfa á og fá þannig bata. Fólk vill vita hvort einhver lækningamáttur hafi verið í þessum höggormi, eirormi. Einnig eiga sumir erfitt með að skilja af hverju Guð valdi höggorm til lækningar fólkinu sem hafi verið bitið af baneitruðum höggormum í eyðumörkinni. Þessir spyrjendur gera sér grein fyrir því að í Biblíunni er höggormurinn höfuð óvinur Jesu Krists. Að minnstakosti þegar höggormurinn er látin tákna sjálfan Satan. Þetta finnst mörgum afar torskili, enda er það Jesus Kristus sem læknar en ekki höfuð óvinur Guðs og manna. Er það ekki einmitt höggormurinn sem bítur og drepur? Hvernig gat hann þá lækna þá sem höfðu verið bitnir af banvænum höggormum? Við skulum skoða þetta allt saman í ljósi hringarinnar. Ég verð að játa að þessar sömu spurningar vöfðust fyrir mér tíma. Þá snúum við okkur að því sem gerðist í eyðumörkinni þegar hinn banvæna höggorma pláa skall á. Svo var mál með vexti að Ísraelsmenn sem höfðu nú dvalist í Sínaí eyðumörkinni tíma eftir brottförina frá Egyptalandi voru sífellt að mögla og stundu lá við uppreisn gegn Móse. Guð var búinn að fá nóg af öllum möglinu í fólkinu og trúleysi þess. Þegar svo fólki gerði enn eina uppreisnina gegn Móse, þá dró drottinn vernd sína frá fólkinu að svo miklu leiti að höggorma pláa mikil kom upp og margir létu lífið af eitur biti höggormana. Við lesum þetta í 4. Mósebók í 21. kafla og ég ætla að lesa þar allmörg vers frá 5. versi. Það hljóðar þannig. Og líðurinn talaði í gegn Guði og í gegn Móse. Hví leittu þið oss brott af Egyptalandi til þess að við dæjum í eyðumörkinni? Hér er hvorki brauð né vatn og við erum orðnir leiðir á þessu léttmeti. Þá sendi drottinn eitraða höggorma meðal líðsins og þeir bitu fólki svo að margt manna dó af Ísrael. Þá gekk líðurinn til Móse og sagði, við höfum syngað því að við höfum talað í gegn drottni og ég gegn þér. Bið þú til drottins að hann taki höggormana frá oss. Móse bað þá fyrir líðnum. Og drottinn sagði við Móse, gjör þér eiturorm og set hann á stöng og það skal verða að hver sem bitin er og lítur á hann skal lífi halda. Móse gjörðu höggorm af eiri og setti á stöng og það varð að ef höggormur hafði bitið einhvern og hann leit til eirormsins þá hélt hann lífi og tilvinnun endar. Það er ýmislegt virkilega athyglisvert í þessari frásögu, til dæmis það að Guð skildi vilja að notað yrði tákn sem oft er notað í sjálfri Biblíunni til að tákna Satan. Einnig hlýtur alvitur Guð sem einnig sér inn í framtíðina vita að menn myndu nota slíkt tákn í tilbeiðslu athöfnum sínum. Margar þjóðir til forna tilbáðu höggorma sem væru þeir Guðir. Í konungagröfum faraóanna í Egyptalandi eru veggirnir skreyttir með vængjuðum höggormum sem áttu að tryggja vernd og velferð hinna dánu. Og þetta tákn í líki höggorms minnir okkur á þá sögulegu staðreynd að krossin er líka komin úr svörtustu heiðinni þar sem krossmerkið var einkennandi fyrir allt annað en það sem var gott, fagurt, eða hrein guðstyrkun. Já, hvers vegna líkneskju af höggormi? Að lokum, þar sem Guð vissi fyrirfram með hvaða hætti Jésús myndi deyja á meðal manna, þegar hann 1400 árum síðar yrði líka festur upp á tré, þá virðist tilskipun Guð sem að hefja upp eyrormin á stöng líkjast krossfestingu Guðssonar. Var Guð ekki að taka mikla áhættu með slíkum fyrirmælum eyrormin? Og myndi þetta með eyrormin ekki rugla fólk í rýminu hvað tilbeiðslu snertir? Myndi fólk ekki einfaldlega hneigjast til þess að tilbiðja höggormin í staðinn fyrir hinn almáttuga Guð? Sjálfur vísaði Jésús til eyrormsins þegar hann 14 öldum eftir atburðin í eyðumörkinni sagði við Nikodemus og nú lesum við í Jóhannesarguðspjalli í þriðja kafla og þar það 14. og 15. vers. En þar sagði Jésús og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðumörkinni þannig á mannssonurinn að verða upp hafin svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum og tilvinnu líkur. Hér kemur athyglisvert innlegg í máli. Jésús segir fyrirfram það að hann eigi að verða festur upp á svipaðan hátt og eyrormurinn forðum. Þetta skildi Nikodemus og þegar svo hann síðar horfði á Jésú krossfestan á Golgata sannfærðist hann endanlega og gekk til liðs við lærisveinana. Og Jésús tekur það sérstaklega fram að hver sem trúir á upphafin krossfestan son Guðs muni lifa að eilífu. Þeir sem höfðu verið bitnir af höggormunum í eyðumörkinni löngu áður fengu líka að lifa með því að beina sjónu sínum að eyrorminum sem hékk á stönginni. En eitt skulum við hafa fast í huga. Eyrormurinn læknaði enga og gat ekkert læknað. Menn urðu heilir af banvænu biti höggormana við það eitt að fara að fyrirmælu drottins og horfa upp til eyrormsins. Það var trú þeirra á að orð Guðs væri sönn sem var þeim til lífs. Eins með Jésu á krossinum, hann gat heldur enga frelsa til eilífs lífs þrátt fyrir að deyja þannig á krossi fyrir mennina, nema að þeir tryðu á hann sem frelsara þeirra. Menn yrðu að meðtaka dauða hans sem friðþæðingu fyrir syndasekt þeirra. Trúartraust manna var grundvöllurinn í báðum tilvikum. Við megum aldrei tilbyðja táknið í stað hans sem táknið á að minna á. Og hann minnir okkur líka á þá staðreynd að með því að taka á sig syndasekt okkar mannana var Jésús gerður að synd okkar vegna. Eða svo segir í öðru Korintubréfi í 5. kafla og 21. versi: Þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna til þess að vér skildu verða réttlæti Guðs í honum. Tilvitnu líkur. Höfuðpaur syndarinnar og upphaf allrar syndar og ranglætis er Satan, sem í Biblíunni er oft lýst sem höggormi. Höggormurinn er skepna sem er fráhrindandi, hættuleg og eitthvað sem við reynum umfram allt að forðast. Er það ekki einmitt það sem segir Jésu Krist í spádómi Jesaja og við lesum í 53. kafla Jesaja. Ég ætla að lesa þar fyrstu þrjú versin sem hljóða þannig: Hver trúði því sem oss var boðað og hverjum varð armleggur drottins opinber? Hann rann upp eins og viðar teinungur fyrir augliti hans og sem rótar kvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur svo að oss gæfi á að líta, né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og vér mátum hann einskis tilvinnu líkur. Og Jésús var allt annað en aðlandi þar sem að hékk blóði drifin á krossi, fyrirlitin og hættur af fjöldanum. Hann var talinn hættulegur bæði gyðingum og Rómverjum og talinn réttilega dæmdur til dauða. Eitthvað líkt því og við myndu gera við baneitraðan höggorm sem ógnaði tilveru okkar og heilbrigði. Þegar fólkið í eyðmörkinni hafði verið bitið af banvænum höggormum og lá þarna dauð vona, skapaði Guð undankomu leið fyrir það allt ef það aðeins vildi læra að treysta honum. Á dauðastund þeirra gat fólkið bjarga lífi sínu með því að gera eitthvað ákaflega einfalt. Þeir fengu að lifa þrátt fyrir allt með því að horfa á eyrormin á stönginni sem hafði verið lyft upp hátt á loft svo að allir í búðum Ísraelsmanna gátu séð hann. Þannig í miðri höggorma pláunni gaf Guð Ísraelsmönnum enn einu sinni einfalda og tákræna lýsingu á því sem sonur Guðs myndi gera fyrir okkur syndarana á öllum tímum. Við þurfum einfaldlega að virða fyrir okkur Guðs lambið sem er slátrað fyrir syndir okkar mannana. Við þurfum einfaldlega að horfa á Jesum þar sem hann hangir á krossi, þar sem honum blæðir til ólífis svo að aðrir megi lifa og það að eilífu. Við þurfum einfaldlega að horfa til Jesu og taka á móti honum sem frelsara okkar. Guð gerir það ekki erfitt fyrir okkur að öðlast hjálpræði frá synd og eilífum dauða. Hann gerir hlutina eins einfalda fyrir okkur og mögulegt er. Kærleiksríkur Guð vill umfram allt að við lifum, að við öll lifum að eilífu. Hann vill ekki að neinir glatist. En það er eitt sem hann gerir ekki fyrir okkur og það er að velja, að kjósa hann og hjálpræði hans. Það þurfum við að gera sjálf. Hann þvingar því ekki upp á eina einustu sál. Þú verður að kjósa Krist sem er eina undankomu leiðin til hjálpræðis og eilífs lífs. Kristur er eina leiðin. Allt þetta var boðað með eyrorminum í eyðumörkinni. Og það er lexía sem er jafnvel enn auðveldara fyrir okkur nú á tímum að skilja en fyrir fólkið í eyðumörkinni þar sem við getum litið tilbaka til Golgata og séð hvernig lærdómurinn af eyrorminum uppfylltist í Jesu á krossinum á Golgata. Áheyrendu mínir munu eflaust margir kannast við þá staðreynd að ég merki læknasamtakana í mörgum löndum er að finna stöng eða krossmerki sem eftirlíking á höggormi hangir á. Læknavísindin hafa þannig tekið fyrirmyndina að láni úr frásögu biblíunar eyrormin. Lækning þeirra sem bitnir voru í eyðumörkinni fólst í því að gera eins og drottin sagði þeim að gera, að treysta honum algjörlega. Slíkt traust er enn í gildi í dag og er raunar algjör forsenda þess að við getum meðtekið náð Guðs og eilíft líf. Við skulum minnast orða Jesu á öðrum vettvangi þegar hann sagði og við lesum nú orð hans í Jóhannesar guðspjalli í 8. kafla þar sem að segir í 28. versi: Þegar þér hefjið upp mannssoninn munu þér skilja að ég er sá sem ég er og að ég gjöri ekkert af sjálfu mér, tilvitni líkur. Með öðrum orðum, við þurfum að átta okkur á því hver Jesús er og hvað hann er okkur. Hann er okkar eina undankomu leið frá eilífum dauða. Hann er frelsarinn okkar. Við megum til með, eins og höggormabitið fólkið í eyðumörkinni forðum, að koma auga á Jesú sem dásamlegan frelsara okkar. En segjum sem svo að sumir hafi ekki trúa svona vitleysu þarna í eyðumörkinni, eins og því að þeir gætu orðið alheilbrigði við það eitt að horfa á dauðan hlut sem hékk upp á hári stöng. Já, hvað þá? Jú, þá hefðu þeir dáið. Og eflaust dóu sumir einmitt vegna þess að þeir trúðu þessu ekki. En hvað með þig í dag? Trúir þú? Treystir þú Jesu Kristi? Treystu þú honum fyrir eilífri sáluhjálp þinni? Getum við ekki lært af öðrum sem hafa upplifað afleiðinga þess að fara að tilmælum og fyrirmælu drottins? Eins og til dæmis blindi maðurinn sem sagti frá í Jóhannesar guðspjalli í 9. kafla. En þar segir frá fyrsta versi að Jesús var á ferðalagi og svo segir á leið sinni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu og þessi maður þráði að fá að sjá. Þá er satt frá því að Jesús skirti á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu, strauk leðju á augu hans og sagði við hann, farðu og þóðu þér í lauginni Sílóam. Hann fór og þóði sér og kom sjáandi, tilvitnun endar. Segjum sem svo að blindi maðurinn hefði ekki farið að tilmælu drottins að skola leðjuna úr augum sínum. Þá hefði hann aldrei séð og þá hefði hann mist á dásamlegustu reynslu lífsins sem var þó ekki eingöngu fólkinni því að sjá, heldur einnig sú reynsla að sjá Jesu Krist. Og það að sjá hann er alls virði. Og svo er það lexían sem sýrlenskur hersöðingi varð að læra til þess að fá lækningu við holdsveiki sinni. Honum var ráðlagt að leita til Elísa spámanns í Ísrael því að hjá honum myndi hann fá bót allra meina sinna. Hann hélt af stað og kom til Elísa. Við lesum þessa frásögu í annari konungabók í 5. kafla og ég les þar frá 10. versi. Þá sendi Elísa mann til hans og lét segja honum, far og lauga þig sjösinnum í Jórdan. Þá mun hold þitt komast í samt lag og þú munt hreinn verða. Þá varð Naman reiður og gekk burt í reiði. Þá gengu þjónar hans til hans, töluðu til hans og sögðu, ef spámaðurinn hefði skipað þér eitthvað erfitt, mundið þú þá ekki hafa gjört það? Hve miklu fremur þá er hann hefur sagt þér, lauga þig og mundið þú hreinn verða? Þá fór hann ofan eftir og dýfði sér sjösinnum niður í Jórdan, eins og guðsmaðurinn hafi sagt, varð þá hold hans aftur sem hold á ungum sveini og hann varð hreinn tilvitnun endar. Hvað ef Naman hefði ekki gert þess og honum var ráðlagt að gera til þess að fá lækningu meina sinna? Þá hefði hann áfram þurft að búa við holdsveiki sína. Það borga sig að taka mark á drottni og fyrirmælum hans. Er það bókstafstrú eða er hér að ræða að fara að fyrirmælum læknisins mikla sem veit hvað er okkur öllum fyrir bestu? Í Gamla testamentinu er að finna margar dýrmæta lexíur sem við gerðum vel að íhuga. Frásagan eyrormin í eyðimörkinni er ein þeirra.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
1: Kæru vinir, í dag mun ég koma inn á hluti sem blasa víða við. Blekkingar, svik, lygar og fölsk vísindi. Ekki beint skemmtilegt efni, en Biblían tala mikið þetta og varar okkur við. Þess vegna hlýtur að vera ástæða, eins og segir í Efesus bréfinu, að vettum að styrkjast í drottni í krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs til þess að þið geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af hold og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við anda veru vonskunar í himingeimnum. Og við vorum að biðja á þann. Og við vitum hver á bak við fíkn, hver á bak við að setja fólki fjötra áfengis og fíknefna. En aftur og aftur erum við vöru við að hlaupa eftir falsfréttum og lígi. Biblían hefur fjölda viðvarana við fölskum boðskap, samanber Markús 13. Kafli, að ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera tákn svo að þeir gætu leitt hinna útvöldu afvega ef það væri hægt. Gætið ykkar, segir Kristur, ég hef sagt yfir allt fyrir. Svo að við erum búin að fá aðvaranir aftur og aftur, öldum saman. Gamla testamentið fullt af aðvörunum og einnig nýja testamentið. Varað við eftirlíkingum og blekkingum. Það versta er að við erum mörg hver orðin háþví að láta blekki okkur. Hollywoodmaskinan hefur árum saman varið ótöldum miljörðum í að framleiða ævintýri sem kýtla eyru og augu. Fanga athyglina og sannfæra áhorfendanum hluti sem eiga sér enga stoð í veruleikanum. Vegna Hollywood trúar margir því að maðurinn deyji ekki við andlátið, heldur fari yfir á eitthvað annað svið og geti jafnvel komið aftur til jarðar sem einhver hjálpar vera, góður engill í mannsmynd, sem fremur jafnvel kraftaverk, eins konar supermenn eða konur, sem fá að snúa aftur til að gera betur en þeir gerði jarðlífinu. Svo vel hefur kvikmynda iðnaðinum tekist til að oftar en ekki má heyra og lesa eftirmæli þeirra sem mist hafa ástvin, hvernig svo sem viðkomandi var í jarðlífi, að nú vaki hann eða hún yfir ástvinum sínu hér á jörðu, passu upp á þau og verndi. Hversu oft sjáum við ekki þetta í minningagreinum í dag? Og jafnvel, þó að viðkomandi hafi látist á vofveglegan hátt að vera eyðileggja líf sitt og annara, með eiturlyfjum og áfengi, hafi dáið úr ofneyslu eða verið drepin af öðrum sjúkum einstaklingum í svipuðu ástandi. Fólk heldur fast í fallegu Hollywoodmyndina sem gerir alls konar fólk að englum, sem verða allt í einu vitrir, kærleiksríkir og hjálpandi verur eins og smelt væri fingri. Það tekur venjulegt fólk sem hefur ánetjast vímuefnum nokkur ár að komast á eðlilegt þroskastig sem staðnað hefur vegna eiturefnana. Heilastarfsemi skaðast, þroski stöðvast og úrvinnsla hugans þar með eins og við höfum heyrt svo mörg dæmi um. Einu dæmin um ótrúlegan bata sem ég hef lesið og heyrt um, þar sem batin er undraverður og hugsunin þroskast hraðar, þar sem óeigingirni og auðmýkt og umhyggja fyrir öðrum og þrá eftir einhverju betra hefur tekið sér bólfestu í hjartanu. Það er þegar viðkomandi gaf Guði hjarta sitt, gafst upp, leitaði til Guðs í bæn. Það er ekkert flóknar en það. Þegar Guð kemst að og fær að lækna hjartað, þá gerast jafnvel undraverðir hlutir hjá hörðustu fíklum. Eftir því sem heimurinn er undirlagðari að blekkingum því erfiðar er að komast að fólki og vara það við, Við þekkjum það öll. Fólk telur sig vita betur og vill ekki endurskoða eða hlusta á sannleikan. Og viti til, lygaboðskapur vinsæll og hræðilega skaðlegur. En gengur samt ótrúlega vel inn í jafnvel vel gefið og skynsamt fólk. Eitt dæmi til að deila með ykkur sem að gerist í Ástralíu 2011. Ungur maður varð ástfanginn af fallegri ungri konu. Hún hafði verið að eigin sögn illa meðhöndluð í fyrri samböndum og orðið að líða fyrir ýmis konar ofbeldi frá þeim karlmönnum sem hún treysti á. Ungi maðurinn elskaði og vildi vernda þessa fallegu stúlku og treysti henni. Foreldra hans og bróður buðu hana velkomna og umvöfðu hana með kærleika. Svo fór hann að vinna á lögreglustöði í nágrenninu og varð hrifin af starfandi lögreglumanni á stöðinni. Hún fór að segja honum að unnustin væri ofbeldis fullur rotti og sýndi til því til sönnunar marbletti og höfuðáverka. Saga hennar gekk vel í nýju vinina sem í nýja vinin, skulum við segja, sem trúðu öllu sem þessi fallega unga kona sagði. Sannleikurinn var hins vegar sá að konan átti til að falli yfirlið og þar með fá marbletti að falli eða kúl á höfðið. Sagan meint ofbeldi breyttist út innan lögreglustöðarinnar og unnustin var tekin í yfirheyrslu. Áfall, stórt áfall á alla fjölskylduna sem átti sér einskis íls von. Foreldrarnir virt fólk og heiðarlegt. Það fór allt á hvolf, getið ímyndað ykkur. Á þessum tímapunkti hafði unnustin þegar byggt hús handa sér og væntanlegri eiginkonu og þau ætluðu að gifta sig og búa þar í sátt og samlyndi, hélt hann. Foreldra hans kom í vital á 60 Minutes Ástralíu núna fyrir skömmu eftir að allt var yfirstaði. Þau fengu vissulega áfall við þær ásakanir að sonur þeirra væri ofbeldismaður en ákváðu að reyna að sanna, já, bara daglega tilvist og sett upp myndavélar allstaðar til að sanna hvar hann væri að gera eða hún. Og þau getur staðsett sig á öllum tímum, þau fóru í virkilega varnar aðgerðir. Hvar þau væru á hvaða tíma og móðurinn hélt nákvæma dagbók, tímasetningar og staðsetningar líf sitt og annar á heimilinu. Unga kona kom samt sem áður upp með það að flæma unnustasinn út úr þessu nýbyggða húsi og innflutti nýju kærastinn. Hörmulegt. Ungi unnustin bjóa meðan undir eftirliti, kannski með öklaband, á heimili foreldra sinna, grunar vonda hluti. Unga konan hélt áfram að spinna upp sögur bæðum hann og fjölskyldu hans. Sagan hefði brotist inn og nauðgað henni, barðið hann og hann átti að farið inn og stóli spjaldtölvu frá henni. Myndavél af foreldra hans sýndu síðar að hún hafði sjálf tekið spjaldtölvun og plantað henni á heimili foreldra hans. Sagan er miklu lengri en þetta, en í stað þess að rannsaka vel framburð ungu konunar var henni trúað. Blekkingunum var trúað, ekki skoðu gögn sem skiptu máli og fyrir munisti hennar fekk að dúsa í fangelsi nokkur ár. Það var glögg ung kona, lögfræðingur og rannsóknarlögregla sem sá að eitthvað var ekki eins og átt að vera í þessu máli. Og nýju kærasti konunar á lögreglustöðinni, hann var farin frá henni. En lögmaðurinn ungi, hún sá að sum sönnunargögn ferðir unga mannsins eða foreldra hans höfðu ekki verið skoðu gaumgæfilega. Og það kom í ljós margar ástæður til að kalla ungu spunakonuna eins og ég vil kalla hana, inn til nánari yfirheyrslu. Á endanum kom svo í ljós algjör lygaspuni. Hún hafði samt sem áður valdið því að fjölskyldan sem hún tengdist fyrrum sem væntanleg tengdadóttur var orðin gjaldþrota, rúin mannorði og reist, bara komin í rúst. Og fyrrum unnusti bara niður brotin, sorgmættur og þunglindur. Svona getur lýgin afrekað stóra hræðilega hluti. Svona eru árásir Satans, lævísar, sakleysislegar, baneitraðar. Hann er höfundur lýinar. Hann er hönnuður heimilisofbeldis og svika. Hann er höfundur kynferðislegs ofbeldis. Hann var manndrápari frá upphafi eins og Jesús segir í Jóhannes og Guðspjalli. Hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigið djöfulina föður og viljið gjöra það sem faðrið að girtnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu, því hann er lýgari og lýgina faðir. Fleiri dæmi um blekkingar og falsspádóma, eða vísindi sönn, eða að því er virðist sönn, vegna þess að fullirt er að þau séu sönn. Það er ekki rangt við vísindi sjálfu sér, enda hafa þau gert marga góða hluti, mannkyninu til gagns og framfara. Hitt er ekki eins gott og það er það sem kalla má heimspeki vísindana sem eru oftar mjög afvegaleitt. Í Tímóteus bréfi segir, gæt þú boðorðsins líta laust óaðfinnalega allt til endurkomu drottins vors Jesu Krists sem hinn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta, konungur konungana, drottin drottnana. Hann einn hefur ódauðleika, hann býr í ljósi sem enginn fær til komist, hann sem enginn maður leit nýja litið getur. Honum sé heiður og eilífur máttur. Amen. Bjóð ríkismönnum þessarar aldar að hreykja sér ekki, né treysta fallvöldum auði, heldur guði sem lætur oss allt ríkulegi té til nautnar. Bjóð þeim að gjöra gott, vera ríkir á góðum verkum, örlátir, fúsir að miðla öðrum. Með því safna þeir handa sjálfum sér fjársjóði sem er góð undirstaða til hins ókomna og munu geta höndla þeir sanna líf. Og svo segir hann og minnir Tímóteus á, varðveit það sem þér var trúað fyrir. Forðast hinnar vanheilugu hégóma ræður og mótsagnir hinnar rang nefndu þekkingar. Takið nú eftir. Þarna talað hégóma ræður og mótsagnir hinnar rang nefndu þekkingar. Í ensku þýðingunni er þessi þekking nefnd science falsely so called eða svokölluð vísindi sem sagt í raun fölsk vísindi. Þannig er það í ensku þýðingunni. Margir nútíma dómstags vísindaspámenn hafa verið að spá loftslags og umhverfis hörmungar síðan 1960 og þeir eru ennað í dag. Ekkert af því sem þeir hafa spáð hefur samt ræst. Frekar en bara að varpa ljós á mishefnuðu spárnar sýnir þetta safn að höfundar mishefnaðra spádóma hamfarir eru oft einstaklingar sem hafa virta stöði í stjórnkerfi og vísindum. Þótt slíkar hamfaraspár hafi verið og séu ámfram birtara fjölmiðlum ákaflega fúsum til að fá tilkomi mikla fyrirsagnir, eru rangfærslurnar undan tekningar laust ekki endurskoðar. Þið viti hvernig er í blöðunum. Það er verið að byrta leiðréttingar og röngum fréttum. Hvar eru þar settar? Ykkur star inn í blaðið, niður í hotninu ykkur star, þar sem helst enginn tekur eftir því að hafa verið farið með vitlust mál. Það er eins í þessu. Ekki hoppa á vagnvísinda ranglega svokallara. Hve mörgum miljörðum er varið í svokullu vísindi sem eru á því róli að sanna eigin þekkingum uppruna jarðar? Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Það er hreint og klárt, skýrt og auðskilið. Í Matteus 24 segir Kristur eins og var að dögun Nóa, svo mun verða við komið mannssonarins þegar Kristur kemur aftur. Dagana fyrir flóðið, átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nóa gekk í örkina. Dagana áðurna Kristur kemur, hefur fólk út að borða, skemmta sér, djamma, giftast, skilja. Það verður allt eins. Það verður jafn ómeðvitað það sem gerist. Hvað er Jesús að segja? Jú, það verður allt eins og það var þá. Menn hugsa sitt, skeyta engum Guð og hlusta líklega ánfram á falsbáminn og fölsk vísindi. Nú ætlum ég að gefa ykkur smá dæmi. Árið 1970, áður en elsta barnið mitt fæddist fyrir 50 árum, spáðu vísindamenn nýrri ísöld árið 2000. Muniði eftir því, einhver? Þeir sögðu að loftmengun myndi blokka sólaljósið og valda nýrri ísöld á fyrsta þriðjungi næstu aldar. Sönn vísindi? Ég man að þetta olli mér áhyggjum. Hvernig förum við að, hugsaði ég. Á þeim tíma þekkti ég ekki skapara minn og hlustaðu alls konar vísindi mestmegnis fölsk og mannleg. Árið 1980. Súrt regn drepur líf í vötnum. Vissulega vá. En var það allan heim? 10 árum síðar var sagt. Súrt regn engin ógn við umhverfið. Niðurstaða rannsóknar birt, heimild Associated Press. Er hægt að nota vísindi sem falska spádóma, nota falsk spáminn vísindi til að staðhæfa orð sín? Árið 1978, engin endir sjáanlegur á kólnunaferli á norðurhluta jarðar næstu 30 ár. En samkvæmt gervitungla upplýsingum NASA er hlýnun í kortunum frá 1979. Árið 1988 spáir James Hansen auknum staðbundnum þurki á 20. áratugnum, sem sagt eftir 1990, birti Miami News. En síðasta verulega þurka árið í miðvesturríkjum Ameríku var 1988. Undanfarin ár hafa verið met ár í votviðri og flóðum. Trúarlega spásagnir? Við heyrðum fjöldan allan af þeim í kringum síðustu forsetakosningar í Bandaríkjunum. Ég ætla ekki út í það hér. Það var algjör fásinna. Þessi James Hansen sem spáði þurkum er vísindamaður frá NASA. Ekkert minna. Þegar talað er vísindamenn frá NASA er verið að tala alvöru virta vísindamenn eða svo er almennt talið. Hann taldi að gróðurhúsaáhrif myndu valda áðurnefndum þurkum. Vísindamenn eru að mestu hættir að tala þessum nótum, nú tala þeir loftslagsbreytingar. Ef þú lærir hluti sem eru endurteknir aftur og aftur í vísindadeildum, eru þeir þá sannir. En ef þú heyrir hluti endurtekna ítrekað, er þá hætt á því að þú farir að trúa þeim? Já, ef þú þekkir ekki Guðs orð. Ef þú ert frættur næringafræði og sagt að dýraprótein sé lífsnauðsynlegt til að þrýfast og halda kröftum og heilsu, er það þá sannleikur? Eða hugsanlega manngerð vísindi? Kennari eitt skýrði út þróunarkenninguna fyrir ungum dreng og sagði, þú verður að trúa þessu vegna þess að þú sér það. Drengurinn horfði á kennarann og spurði, ert þú með heila? Hann sá ekki heila kennarann svo eðlileg spurning. Við sjáum ekki heilan í fólki almennt og vitum alls ekki hvernig hann hugsar. En Guð, hann þekki hverja hugsun. Hver stórkostlegt er það? En áfram með skrýtnum spádómana, falsspádómana. Heitir dagar á Washington-svæðum. Svæðinu náðu hámarki 1911 en hafa verið að lækka æ síðan. Ekki hitnun, heldur kólnun. Árið 1988 var spáð að Maldíva eyjar verða alvundir vatni innan 30 ára. Sagði umhverfismála ráðanautur og formaður Mr. Hussein Shihab og bætti við að áætla væri að hækkun sjávarmáls gætu orðið umhverfislys fyrir eyjarnar. En fremur að endir eyjana og 200.000 íbúa gætu komið fyrr ef drykkjarvatnsbirgðir þorna upp fyrir 1992 eins og spáð er. Gerðist ekki. Associated Press fyrir sig að kljóða svo 30. júni 1989 hækkandi sjávarstaða eyðir þjóðunum árið 2000. Gerðist ekki. Árið 1989, heimild frá salon.com. New York City, Westside Highway, undir vatni 2019. Gerðist ekki. En, ekki enn komin undir vatn þessi hraðbraut. Ég skoðaði þessa síðu til að athuga hvort hún væri til. Jú, hún er svo sannarlega til og fyrirsögnin er Fearless Journalism in your inbox every day eða Óttalaus blaðamennska í netpóstin þinn daglega. Já, hvað gerast ekki áskrifandi? Muniði eftir Al Gore sem var varaforseti. Hann spáði í desember 2008 að heimskauts íshellan yrði bráðnuð innan 5 ára. Þetta sagði hann þýskum sjónvarpsáhorfundum á loftslagsráðstefnunni COP15 16. desember 2018. Íshellan er þarna ennþá og rannsóknir sýna að ísin hefur sumstaðar jafnvel aukist. Samt sem áður elska æsifréttamiðlar og sumir vísindamenn að sýna hvernig ísin brotnar og fellur í hafið. Auðvitað kann að vera einhver breyting þar sést á ýmsu en íshellan er þarna ennþá. Karl Bretaprins er þekktur fyrir áhuga sinn á umhverfismálum og hann sagði að það væri 8 ár eftir til að bjarga hnettinum árið 2009. Haldið þið kæru vinir að mannkynið bjargi einhverju? Hnettinum? Hverju? Ég geti haldið áfram lengi, lengi, en læti þetta duga til að vonandi sýni ykkur að ekki er allt sem sýnist. Og þó að valdsmenn í háum stöðum tali fjálglega og spái fyrir hluti og örlög, þá er það Guð einn sem sér framvinduna. Hann hefur lofað að gæta okkur. Jafnvel í verstu þrengingum. Við höfum ekkert að óttast. Það verða vissulega erfiðir tímar sem okkur kann ekki að óra fyrir en við vitum nóg til að vera á verði. Treysta Guði. Fela okkur forsjá hans. Aðeins í viðbót merkastofnanir sem ekki birtu endilega sannleikan. Yale háskólin var stofnaður árið 1701 til að þjálfa kristna leiðtoga. Í dag býður hann upp á trúabragðafræði og fjölbreytt úrvalnámskeiða sem fjallum helstu trúabrögð heimsins. Upp úr 1920 var þróunarkennslan í brennidepli í hinu fræga Yale Peabody safni. Það semstum fyrir 100 árum síðan. Viðurkennt sem fyrsta náttúrugripasafni sem sýnir uppruna mannsins hvað var það lífræna þróun. Forstöðumaður þess, Richard Swan Löll, bauð almenningi að kanna það sem lýst hefur verið sem augljósa lýsingu á þróun mannsins með sýningum sem ætla var að vekja áhuga barna. Við skulum skoða nokkra kenningar sem finnast í bókinni Lífræn þróun skrifuð af prófessor Löll og gefin var út árið 1929. Prófessor Löll sagði að maðurinn væri aðeins ein tegund dýrana og það er allir sem, já, flestir sem trúa því í dag. Primate, prímati. Titillinn gefur til kynna forystu í dýraríkinu. Ekkert það að Guð skapaði manninn í sinni mynd. Hann trúði því að apar séu nánustu ættingjar okkar og að ástæðan fyrir því að við erum ekki loðin út allt er vegna þess að við byrjum að klæðast fötum. Hverjum datt það í hug? Hver var fyrsti tísku hönnur apana? Veit það einhver? Í bóksinni lagði Dr. Löll fram beinagrinda leifar meintrar apalíkrar mannesku sem kallast piltdánmaður. Sem sönnun fyrir þróun. Það var síðan ákvarðað að virtum steingervingafræðingum að piltdánmaðurinn væri ekkert annað en mannahöfukúpa sem passaði við órangútan kjálka með tennurnar lagðar niður til að líta út eins og mannaleifar. Alger svik, blekking. Yfir 40 ár liðu frá uppgötun þessa meinta týnda hlekks til yfirlýsingar þess efnis að þetta væri gabb. Hve mörg þúsund manns voru þá búin að láta blekkjast, spyr ég. Kannski komin tími til að skoða önnur sönnunagögn þróunarinnar. Þar að segja, spádóma sagðar fram af sönnum spámunum, Guð sem minn okkur á að án þekkingar á orði Guðs erum við í hættu á að verða blekkt af óvinni Guðs. Drottinn mun eiga síðasta orðið, það eitt er örugt. Og það er ekki nein þróun eða miljón að ára verkefni náttúrunar. Nei, þegar drottinn talar, þá fer það ekki milli mála. Í Jesaja, ég setti þetta ekki upp, þetta er Malaki fjórði kafli, en í Jesaja 27. kafla segir, treysti drottni æ og ætíð því að drottin er eilíft hellubjarg, eilíft bjarg, hann niðurlægir þá sem byggja á hæðum, háreistu borginni steypir hann niður, hann steypir henni til jarðar og leggur hann í duftið. Fætur tróða hana niður, fætur fátækra iljar umkomulausra. Og þá komum við að Malaki fjórða kafla og síðustu línunum sem þið sjáuð hérna. Ég les þetta, því sjá dagurinn kemur, lokadagurinn, eftir 1000 ára himnum takið eftir í seinni upprisunni. Sjá dagurinn kemur, brennandi sem ofn og allir hrokafullir og allir þeir er guðleysi fremja munu þá vera sem hálmleggir og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar, svo hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Það mun allt hverfa og brenna upp áður en að drottinn skapar nýjan heim og nýja jörð. En yfir yður sem óttist nafn mitt mun réttlæti sólin upp brenna, með græðisklu undir vængjum sínum og þér munið útkoma og leikuður eins og kálmar sem út er hleyft úr stíu. Og þér munið sundur tróða hina ókvölegu því að þeir munið verða aska undir iljumíðar á þeim degir í hefst handa, segir drottinn allserjar. Það verður ekki einhver vítis eldur sem einhverji brenna í aldur ævi heldur algjör hreinsun. Og mér langar til að lokum að bara svo ég þreyti ykkur ekki með

Ef þú ert alltaf að vinna með þeim eða svona eða því sem að þeir gera eða vera meðvirkur, þeir læri ekki réttlæti. Þá fremja þeir órétt í því landi þar sem réttlæti skal ríkja. Guð er alveg með þetta hreinu. Og setna í 14. versi segir, dauðir lifna ekki, vofur rísa ekki upp. Þú vitjar þeir og eitir þeim og afmáðir alla minningum þá. Þannig að ílskunni verður eitt að eilífu. Og Jesaja segir ennfremur, þú hefur gert þjóðina stóra drottin, þú hefur gert þjóðina stóra, þú hefur gert þig dýrlegan, þú hefur fært út öll takmörk landsins. Jörðin sem að drottin skapar á ný, hún kann kannski að verða miklu stærri en þessi. Hvað vitum við? Hann hefur þetta allt í hendi sér. Það verður eitthvað svo dýrlegt að hugurinn veit það ekki, hann getur ekki ímyndað sér það. Það er sama hvernig við brjótum heilan. Menn þínir sem dánir eru, segir hérna í 18. versinu, skulu lifna, lík þeirra rísa upp. Vaknið og hefjið fagnaðar söng þér sem búið í duftinu. Því að döggin þín er dögg ljóssins og jörðin skal fæða þá sem dauðir eru. Upprisan verður stórkostlegur atburður. Og munið eftir að þegar Kristur læknaði lamamanninn sem var búin að vera lama frá fæðingu, útlimirnir visnir, einhver vöðvar, engin styrkur, að hann reis upp af laugarbakkanum við Batsepa laugina. Og hann gekk og hann hoppaði, það var allt komið í fullan styrk. Þarna var dæmi það hvað gerist þegar að drottinn reisir upp. Við förum með kvillan okkar og alls konar sjúkdóma í gröfina. En við verðum fullkomin þegar Guð reisir okkur upp. Fullkomin að heilsu og líkamsstarfsemi og hugsun. En þangað til drottinn, kæru vinir, treystum drottni. Treystum honum algjörlega. Látum okkur ekki detta í hug að hlusta endalaust á falsfréttir. Skulum biðja. Kæri himneski faðir, ég lofa þig og þakka þér fyrir orð þitt og það sem þú hefur byrkt okkur. Ég byði drottin guðum að við skiljum hismið frá kjarnanum og sjáum orð þitt skýrt og klárt og fylgjum þér og lútum vilja þínum. Ég byði að blessa alla þá sem á hlýða í Jesu nafni. Amen.

0: Eftirfærandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Umburðarleysi og ofsóknir. Jóhannes 15:20. Hafi þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Hafi þeir varðveitt orð mitt, munu þeir líka varðveita yðar. Ofsóknir í ýmsum myndum er ávöxtur grundvallarreglu sem verða mun til með að Satan er uppi og lífsmark er með kristnidómnum. Engi getur þjóna Guði án þess að egna upp á móti sér hersveitir myrkursins. Illir englar munu ásækja hann því að þeir óttast að áhrif hans muni svifta þá feng sínum. Illir menn sem fordæmi hans veitir áminningu munu sameinast gegn illum englum og reyna að tæla hann frá Guði með fagur gali og freistingum. Þegar það bregst verður beitt valdi til að þvinga samvisku hans. En svo lengi sem Jesú er meðalgangari manna í helgidómnum á himnum, finna valdamenn og alþýða manna fyrir áhrifum heila sanda. Hann hefur enn hönd í bagga með landslögunum. Ef þeirra laga nýti ekki við, myndu heimurinn vera verr á vegi statur en raun er á. Þó að margir á stjórnendum okkar séu starfsamir erindrekar Satans, þá hefur Guð einnig sína þjóna meðal forystumanna þjóðarinnar. Óvinurinn læðir að þjónum sínum upp á stungum sem miða að því að hefta tilfinnanlega starf Guðs. En stjórnmálamenn sem óttast drottinn eru undir áhrifum heilagra engla og vinna gegn slíkum tilraunum með óhreykjanlegum rökum. Þannig munu fáir menn hamla gegnum voldugum straumi hins illa. Mótstöðu óvinna sannleikans verður haldið í skefjum svo að boðskapu þriðja engilsins geti náð tilgangi sínum. Þegar loka viðvörunin verður gefin, þá mun hann ná athygli þessara forystumanna sem nú eru verkfæri Guðs og sumi þeirra munu taka við honum og standa með líð Guðs á þrengingartímanum. Fagnið og gleðjist í drottni Guðiðar. Jóel 2:23. Og það mun verða á hinum efstu dögum, segir Guð, að ég mun útölla anda mínum yfir allt hold. Og svo mun verða að hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Postulasagan 2:17-21. Hið mikla starf fagnaðar erindisins tekur ekki enda án þess að máttur Guðs komi fram jafnvel enn skýrar en við upphaf þess.
1: Þessi saga sem ég með í dag ber yfirskriftina var hjúkrunarfræðingurinn Engill. Hjúkrunarkona segir svo frá: það gerðist fyrir allmörgum árum að ég rann til hastalega á baðgólfinu heima hjá mér og fann til mikil sársauka í bakinu. Mér tókst þó að komast í vinnuna þann daginn en sársaukin jókst æ meir sem á daginn leið. Til allra hamingju gerðist þetta á föstudegi, svo ég hélt að ég geti tekið það rólega yfir helgina í vonum að vera góð fyrir vinnuna á mánudagsmorgni. En strax kvöldið fór ég að finna fyrir máttleysi og auknum sársauka. Seint þetta sama kvöld mældist ég með 41 stigs hita. Þegar þetta gerðist, hafði maðurinn minn skilið við mig, svo að ég var ein heima og engin sem gæti hitað handa mér súpu eða sótt meðul fyrir mig í apóteki. Á sunnudag sannfærðist ég að eitthvað alvarlegt herjaði á heilsu mína. Eitthvað meira en venjuleg flensa, svo ég hringdi í samstarfskonu til að leita álits. Hún lét vin sem var í heimsók hjá henni koma í síman, en það var hann starfandi læknir. Eftir að ég hafði lýst öllum einkennum og vanlíðan, spurði hann: geturðu beygt andlitið þitt niður svo að hakan þín nemi við brjóst þitt? Þetta reyndi ég að gera, en gat alls ekki gert það. Þá sagði læknirinn án þess að útskýra það nánar: Þú verður að komast á sjúkrahús undir eins og alls ekki að tefja. Ég skal hringja á sjúkrabíl og mæti þér svo á sjúkrahúsinu. Þar tók hann á móti mér og þar fekk ég athygli og umönnun eins og allir þar vissu hvað amaði að mér. Þar að segja allir nema ég. Ég vissi ekki neitt hvað amaði að mér. Eftir rækilega líkamsskoðun og síðan sársaukafulla mænu stungu fekk ég heyra niðurstöðuna. Ég var komin með hættulega heilahimnubólgu á þeirri tegund sem að flestir deyja af. Ef ekki brugðist hratt og rétt við. Strax var skilti sett upp utan á dyr sjúkrastofu minnar þar sem að aðgangur allra óviðkomandi var stranglega bannaður vegna smithættu. Þegar ég var spurð hvað nánustu ættingarnir væru sem að hægt væri að tilkynna ástand mitt komst ég að raunum hver ég væri hætt komin. Mér væri vart hugalíf og foreldrar mínir áttu heima í nærri 2000 kílómetra fjarlægð og myndu eflaust ekki ná til mín í tæka tíð. Móðir mín var hjúkrunarfræðingur með mikla reynslu að baki sér og vissi því vel í hve mikilli hættu ég var. Ég fór að gráta, ekki vegna þess að ég óttaðist að deyja, heldur vegna þess að mér þótti svo vænt foreldra mína og að þeir gætu ekki komist til mín áður en að ég myndi deyja. Tárin runnu niður kinnar mínar. Ég var svo einmana og viss að nú byði mín ekkert annað en dauðin. Þegar hjúkrunarfræðingurinn kom inn til þess að huga að mér, setti hún kaldra bakstra á enni mitt og arma sem veitti mér dálitla hvíld frá ofur hitanum sem að hrjáði mig. Konan var svo blíð og svo góð við mig og sat hjá mér alla nóttina. Hún hvatti mig til að hugsa tærnar stund, síðan sagði hún mér að hugsa ökklana mína og ekkert annað. Síðan fekk hún mig til að færa mig ofar til kálfana og þannig smátt og smátt upp alla eftir allu líkamanum eins og til þess að gefa mér eitthvað annað að hugsa og mér fór að líða ofurlítið betur. Þar kom að því að ég gat séð rofa til utan við gluggan. Og þegar ég sá sólina rísa upp var ég viss að þetta væri síðasta sinn sem ég segi sólina rísa. Og ég lokaði augunum og ég hlýt að hafa sofnað því að þegar ég vaknaði var konan horfin. En innum dyrnar kom prestur svo þá var engin vafi lengur í huga mínum að dauðin væri að nálgast. En presturinn róaði mig og ég spurði hann hjúkrunarfræðingin sem hefði vakað yfir mér alla nóttina. Viltu segja henni hve mikið ég sé þakklátt henni fyrir hjúkrun hennar nóttina? Já, það skal ég gera, sagði presturinn og brást strax við fór til þess að fara með skilaboðin. En hann kom fljótt inn aftur til að segja mér að engin hjúkrunarfræðingur hefði verið hjá mér alla nóttina. Mér hliti hafa dreymt þetta, en ég vissi betur. Hún hliti því að vera engill í sloppi hjúkrunarfræðings. Bati minn var undraverður, en það var ég útskrifuð 3 dögum síðar, alheilbrigð eftir banvænan sjúkdóm. Í Sálmunum 91, 11 og 12 segir Guð, því að þín vegna býður hann út englu sínum til að gæta þín og öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fótinn við stein. og engin vafi var í huga mínum að þarna hafði verið engill í guðsmynd til þess að hugsa um mig þessa nótt.
2: Ímyndaði þér að það sé til banki þar sem þú átt reikning og það sé lagt inn á hann 86.400 dollarar á hverju morgni. Það færist ekki neitt á milli daga. Þú getur bara tekið út og að kvöldi öllu sem eftir inn á reikningnum eitt. Hvað myndirðu gera? Jú, auðvitað myndirðu taka út heildar upphæðina. En veistu að það til þannig banki? Hann kallast tími. Á hverju morgni fær þú 86.400 sekúndur. Á hverju kvöldi tapast þær sekúndur sem þú hefur ekki notað skynsamlega við daginn. Þú getur ekki geymt neitt inni á þessum reikningi og ekki heldur fengið yfirdráttarheimild. Hver dagur opnar nýjan reikning fyrir þig? Á hverju kvöldi reikningnum lokað? Ef þú notar ekki það sem þú áttir inni þann dag, tapið þitt. Það ekki hægt að fara aftur á bak. Það ekki hægt að fá neitt lána til morguns. Þú verður að lifa í nútíðinni með inneign dagsins í dag. Verðu inneigninu þinni þannig að þú fáir það mesta út úr henni sem hægt Hættu að hugsa gærdaginn eða daginn á morgun. Notaðu daginn í dag. Í dag hagkvæm tíð. Í dag hjálpræðis dagur.
3: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

0: Komiði blessað og sæl. Ég vona að þið hafið haft ánægja af því efni sem að við erum þegar búin að flytja. Og frásögnin í dag, hún heitir Guð, Rex og Vinda. Máttastólpin í fyrstu konungabók, 18. kafla og vers 37. Það í gamla testamentinu á blaðsíðu 380. Bænheyr mig drottinn, bænheyr mig. Að líður þessi megi komast að raunum að þú drottinn ert hinn sanni Guð og að þú snýrð aftur hjörtum þeirra. Guð gefst aldrei upp á að reyna að vinna hjörtu okkar. Hefur þið einhver tíma langa til að eignast eitthvað svo mikið að þú hættir aldrei að vona? Sennilega þurftu þú að spara lengi til að fá það. Og ef til vill þurftu þú að þrábiðja foreldra þínum að fá hlutin? Fannst þér ekki eins og að dagurinn ætlaði aldrei að renna upp þegar þú loksins fengi gripin, eða þú gaf samt ekki upp? Ætli Guð hugst ekki stundu svona þegar hann þráir eitthvað mjög mikið. Settu þau inn í eftirfæðanandi sögu. Það ekki ringt dropa úr lofti í Ísrael í 3 ár. Allir vissu að Elías spámaður var eitthvað viðriðin þetta. Það var hann sem hafði sagt Akab konungi að ekki myndi rigna fyrir en Guð segði til það. Akab hafði leitað allstaðar að spámanninu. Hann hafði jafnvel sent menn til leitar í öðrum löndum. En nú voru allir á leið til Karmelfjalls. Fólk hafði frétt að Elías spámaður hafði loksins komið til konungs og skipið honum að koma með alla spámenn Baals til fundar við sig á fjallinu. Hann sagði líka að Guð myndi opinbera sig þar þennan dag. Ég alveg undrandi að Elías skuli þora að sýna sig, sagði Set við vinsinn Benjamín þegar þeir klifruðu fjallið. Pappi segir að Akab konungur kenni Elías þurkin og hungusneiðina. Nei, sjáðu! Elías að búa sig undir að tala til fólksins. Við skulum reyna að komast nær til að heyra hvað hann segir, hrópaði Benjamín leiðu hann togaði í vinsinn. Þeim tókst að smjúa í gegnum manngrúan og stóðu nú beint fyrir framan Elías spámann, þegar hann tók til máls og hann sagði, kjósið í dag hverjum þér vilji þjóna. Allir verða að velja á milli Guðs og Bals. Kjósið annarkvort. Þið getið ekki þjóna tveimur Guðum samtímis. Komiði með 2 kálfa, sagði Elía við næstadda menn. Ég eini spámaði Guð sem eftir en Bal á 450 spámin. Við skulum nú ákalla hver sinn Guð og sjá hverju verða bænheyrðir. Á meðan verið var að sækja kálfana, skipaði Elía falsbámanunum að reisa altari fyrir sinn Guð. En ég mun byggja altari fyrir drottinn, sagði Elía. Byrji strax því að kálfarnir eru á leiðinni hingað. Set og Benjamín fylgdust með að miklum ákafa. Þegar kálfarnir komu, sagði Elía hinum spámanunum að slátra sínum kálfi og leggja hann síðan á altarið. En hann bannaði þeim að kveikja eld. Sjálfur gerði hann allt í sama við sitt altari. Þegar öllum undurbúningi var lokið, sneri Elía sér að fólkinu og sagði Nú skulum við samprófa hver sé hinn einu og sanni Guð. Sjálfur trúi ég á þann Guð sem mun kveikja eldin á því altari sem hann hefur velþóknun á. Nú geta spámenn bara byrjuð að tilbyðja og ákalla sinn Guð. Falsspámennirnir byrjuð að kalla á sinn Guð og þeir héldu þannig áfram klukkustundu saman. En ekkert gerðist. Þá tók Elía stríða þeim og sagði, eftirlega Bal skroppi í ferðalag, eða eftirlega hann lagt sig og fengið sér síðdegisblund. Spámen Bals urðu sífellt æstari og öskruð á sinn Guð og svo tóku þeir að skera sér til blóðs í ákafa sínum, en allt var til einskis. Að lokum gáðust þeir upp þegar degi var tekið að halla, enda hafði Bal, þeirra Guð, ekki svarað þeim. Og þá var komið að Elía að kalla á sinn Guð. Hann hvatti fólki til að koma nær og óttast ekki. Hann byrjaði á því að grafa skurð umhverfi sitt eigið altar og skipaði mönnum að fylla skurðin með vatni. Nú voru þeir Set og Benjamín undrandi. Þeir höfðu aldrei séð annað eins. Elía lét meira segja hella miklu vatni yfir fórnina, eldiviðin og steinaltarið. Vinirnir, Set og Benjamín, héldu að nú var í gamle maðurinn alveg orðin galinn. Sennilega var hann komið sólsting. Það myndi aldrei geta kviknað í fórninni svona blautri. En nú tók Elías í stöðu við altarið, lyfti upp höndum sínu til himins og tók að tala við Guð. Hann sagði, Guð minn, þetta fólk þarf að komast að raunum hver síðan einu og sanni Guð. Ég hef farið að boði þínu og reist þér þetta altari. Svaraði nú bænminni Guð og snúðu þessu fólki aftur til hollustu við þig. Púff! Hvílíkur hávaði og sprenging! Set og Benjamin hentust aftur á bak þegar eldurinn féll af himni ofan og eitt í fórninni, eldiviðnum, steinunum og vatninu í skurðinum og nú stóð ekki á viðbröðum allra sem urðu vitni að þessu. Spámenn balsafa logið að okkur, sögðu vinitinn ungu hvor við annan. Drottin er Guð, drottin er Guð, hrópaði fólkið hástöfum og fjeldi jarðar í lotningu fyrir Guði almáttugum. Guð hafði sýnt svo að ekki varð vilst að hann var hinn eini, sanni Guð. Þá er sögunni lokið, en við skulum hlusta á lag áður en við förum yfir verkefni vikunar.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Komið sæl og heilsa ykkur í Jesu nafni. Það ætlum við að halda áfram með Daniel og nú erum við komin í kafla 8. Stórmerkilegur kafli, eins og þið munið sjá. En eins og áður þá koma dýr hér við sögu. En nú er það aðeins tvö dýr, hrútur og geit. Nú ég ætla ekki að fara mjög ítarlega í þessi dýr, en það táknar þau það sama og við höfum farið yfir áður, og við séð áður. Og það sem er öðruvísi nú er að það er ekki dýr fyrir Babylon. Og þessi stað höfum við hrút fyrir Medo-Persíu og geit fyrir Grikkland og svo hort sem að táknar Rómaveldi. Reyndar er þetta allt saman Babylon. Ef við hugsum út í það. Babylon þýðir í raun ruglingur. Því að það var við Babelsturð sem að Guð ruglaði tungumáli fólksins. Babylon ruglar sannleikanum. En Kristus sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Babylon, hún er því allstaða til staðar þar sem að sannleikanum er ruglað. Og við sjáum það vel hér í kafla 8. Medo-Persía er því líka Babylon, ef við hugsum út í það, og gríska heimsveldið, og líka Róm. Og Norður-Ameríka er líka Babylon, því að það er ruglað með sannleikan. Forseti sem til þess að vera að starfa fyrir Guð, þegar hann er að varpa sprengjum og saklausa borgara, það er forseti í Babylon. Og það er sem sagt allstaðar í heiminum Babylon að finna. Þú getur búið í Babylon, en tilherir samt sem áður ríki Guðs. Því að Kristur sagði Guðs ríki er innra með þur. Og Guð þekkir sitt fólk sem býr í Babylon og kallar okkur að koma út úr Babylon, eins og við lesum í opinbjörnabókinni, þegar hún byrlar öllum þjóðum að reyði víni saurlefnaðarsins, sem er ruglingur, sem er í andstöðu við sannleika Guðs. En hefnist handa við að kafla 8, fyrstu tvö versin, þar segir Á þriðja ríkisári Belsasar konungs birtist mér Daniel sín eftir þá sem áður hafði birst mér og ég horfði í síninu og var þá er ég horfði sem ég var í borginni Súsa sem er í Elam héraði og ég horfði í síninu og var ég staddur við Úlía fljótið. Þetta er árið 553 fyrir Krist undir lokum stjórnartíðar Babylon sem Daniel fær þessa sýn og í þessari sýn er Babylon ekki lengur nefnd eins og ég kom inn á þann augljóslega vegna þess að það er í þann mynd að falla og það er í Elam héraði þeim hluta Persíu sem lá næst Babylon. Daniel var ekki sjálfur staddur þar því að hann var fangi í Babylon undir stjórn Belsasar og mátti ekki fara til svo fjarlægs lands, sérstaklega það sem það var óvinaland. Hann er í höll í síninni og horfir út og sér þennan hrút. Og vers 3 og 4. Það hóf ég upp augum minn og leit hrút nokkurt standa fram við fljótið. Hann var tvíhundur og háhornin og þó annað herra en hitt og spratt herrahornið síðar upp. Og ég sá hrútin stanga hornum móti vestri, norðri og suðri og engin dýr gátu honum staðist. Og enginn gat frelsað nokkurn undan valdi hans. Hann gjörði sem honum leist og framkvæmdi mikla hluti. Þannig að hann er augljóslega að koma úr austri þar sem að hann stangar í vestur, norður og suður. Nú við þurfum ekkert að gíska á hvað þessi hrútur táknar því að okkur er sagt það þarna í sjálfum kaflanum. Við hoppum niður í vestu 20 og fáum við útskýringuna. Tvíhyndi hrúturinn sem þú sást merkir konungana í Medíu og Persíu. Það var ekki erfitt. Okkur er sagt þetta hér. Og við sáum í þriðja versi að annað hornið spratt herra og kom upp síðar. Medar og persar réðu saman en svo tóku persar alfarið yfir. Persneska heimsveldið kemur frá austri og verður ríkjandi yfir hinum þekta heimi á þeim tíma. Persía verður allsráðandi. En síðan er það að geithafurinn sem kemur hér við sögu í versi 5. Og þar segir, en ég gaf nákvæmlega gætur að, sá ég að geitahafur nokkur kom vestan, leið hann yfir alla jörðina án þess að koma við hana og hafurinn hafði afar stórt horn milli augnana. Og þetta hljómar ekki ósvipað á lýsingin á partustýrinu sem við lásum um í kafla 7, sem fór yfir með miklum hraða. En hvað með þennan geitafur? Hvað taknar hann? Jú, við þurfum aftur ekki að gíska. Því að hérna textin hann segir okkur það í versi 21 og 2, þar sem hann segir, og hinn loðni geitafur merkir Grikklands konung og hornið mikla milli augna hans er fyrsti konungurinn og það brotnaði og fjögur spruttu aftur upp í þess stað, það merkir að fjögur konungsríki munu hefjast af þjóðinni og þó ekki jafn voldug sem hann var. Við fórum yfir þetta í síðasta kafla, í kafla 7, það var partustýrið með fjögur höfuð. Geitafurinn er gríska heimsveldið og þetta áberandi horn. Hvað er þetta horn? Alexander Mikli, hinn mikli konungur. En svo brotnar hornið og hversu mörg horn koma upp í þessi stað? Hvað segir Biblían? Biblían er svo ótrúlega nákvæm. Það segir að fyrir brotna hornið það er fjögur komið upp í staðinn. Fjórir konungar munu rísa upp. Fjórir hersöðingjar. Nákvæmlega eins og sagan segir okkur eftir dauða Alexander þá tóku fjórir hersöðingjar við. Og Daniel segir fyrir þetta hér á þriðja ríkisári Belsasar 552. Medo-Persia tekur við árið 539. Svo Daniel er að segja fyrir þetta 13 árum áður en Babylon er yfirbúið af Medo-Persia. Og svo er það að Medo-Persia ríkir frá 539 til 331 fyrir Krist. Og hvað gerist þá árið 331? Grikkland tekur við. Daniel segir fyrir Medo-Persia og síðan gríska heimsveldið 200 árum áður en gríska heimsveldið tekur við. Þá fær Daniel þessa sýn. Daniel spáði því að Grikkland myndi steypa Medo-Persia stóli og það stendur fast. Þegar þú lest það í Biblíunni, þú getur treyst því sem þú lest í Biblíunni. Og þegar Daniel skrifar nýður þennan spátum, að þá er Grikkland, það er ekki stórveldi þá. Við getum treyst orði Guðs, lifandi orði Guðs. Spátumöndin sína raunverulegt gildi orðsins. Það segir Jesús, Jóhannes 14:29. Nú hef ég sagt yfir það áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. En svo spyr hann, mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Það er sorglegt að þrátt fyrir alla þessa ótrúlegu spádóma sem við finnum í Biblíunni, þá vill fólk samt ekki trúa. Vissulega mun allt koma fram sem Guð hefur sagt fyrir. En við höldum áfram í versi 8 og 9. Og geithafurinn framkvæmdi mjög mikla hluti en er máttur hans var sem mestur brotnaði hornið mikla og í þess stað spruttu upp önnur fjögur gegn höfuð áttunum fjórum og út frá einu þeirra, þessum fjórum sem sagt, spratt annað lítið horn og óx mjög til suðurs og austurs og móti príði landana. Kýrus hann var mikill og Alexander var mjög mikill. Þetta var mikið heimsveldi. Alexander deyr ungur og við taka þessi fjórir hessuðengjar og hornin fjögur eins og þau gefa til kynna. En síðan er þetta litla horn sem kemur upp. Hvað geti það nú verið? Sumir vilja túlka þetta sem táknum óþekktan rómverskan leiðtoga að nafni Antiochus Epiphanes. En allir hafa heyrt Kýrus eða Alexander mikla. Þannig að hvað sem þetta litla horn þá hlýtur það að tákna eitthvað sem er einhver minna en Medo-Persia eða gríska einsveldi. Það getur ekki tákna eitthvað einstakling sem enginn hefur heyrt Þetta horn vex mjög úr einni af höfuð áttunum fjórum. Það óks ekki upp á einhverjum hluta gríska einsveldisins sem bendir til þess að það er annað einsveldi. Þetta horn líkist einni horninu í kafla 7 sem við skoðum síðast. Það segir okkur að hornið táknar nýtt vald, fjórðavaldið, eins og hún séð áður. Þetta er Róm sem lagði undir sig Egyptaland í suðri, Sýrland í austri og príði landana. Í fyrstu var hornið í grundvallaratriðum hernaðarlegt og stjórnmálalegt vald sem lagði undir sig aðra þjóðir. Á því stigi tákna það heiðna Róm. Hvaða þjóð steypir Grikklandi á stóli? Það er Róm. Og Róm var einstaklega öflugt. En taktu eftir í hvaða átt þetta litla horn vex. Það vex til söðurs og austur og móti príði landana. Hvað er þetta príði landana? Það er Ísrael. Þannig kemur þessi kraftur vex mikið til söðurs og austur. Úr hvaða átt er það þá að koma? Það kemur úr norðvestri. Róm er í norðvestur frá príði landana Ísrael. Nú höfum við ekki dýr sem tákna Róm. Við höfum hér þetta litla horn og þegar Róm tekur við af Grikklandi þá er það heiðið Róm og það fer til príði landana og ræðst á Ísrael. Og eins og við vitum þá fæðist Jesús á tímum Rómaveldis. Ágústus keisari gefur út tilskipunum að skrásetja alla heimsbyðina. Gyðingar voru undir kúun Rómaveldis á þessum tíma. En taktu nú eftir því sem segir hér í versi 10. Það óks á móti her himnana og varpaði til að jarðar nokkrum af hernum og af stjörnunum og tróð þá undir. Hvað þýðir þetta? Biblían talar fólk Guðs sem hinna heilögu Guðs. Þeir sem fylgja Guði, það er her himnana. Við erum synir og dætur Guðs, hluti af her himinsins. Og hvað með þetta að þessi kraft, hvað mun hann aðhafast þessi kraftur? Það myndi ofsækja fólk Guðs. Kirkja og ríki sameinast á þessum miðöldum og fólk Guðs er ofsótt. Þannig höfum við fyrst heiðið Róm sem ofsækir fólk Guðs og síðan tekur við sameinað ríki og kirkja sem ofsækir fólk Guðs. Og það segir að það varpar niður nokkrum af stjörnunum og treður á þeim. Nú förum í vers 11. Það segir Já, það óx móti höfðingja hersins og það let afnema hinu daglegu fórn og hans heilagi bústaður var niður rifin. Hver er höfðingi hersins? Jesús Kristur, hann er höfðingi hersins. Þannig að þú hefur jarnest trúarvald miðaldar kirkjuna með leiðtoga sínum sem segist hafa vald Guðs á jörðinni, segist tala fyrir Guð á jörðu. Hann hefur sig yfir höfðingja hersins, yfir Jesús. Hann kallaði sig Vicarius Fili Dei eða staðgengill Guðs á jörð. En ég ætla ekki að velja við það í dag. Mér langar við skoðum vandlega þetta sem segir hér að það let afnema hina daglegu fórn. Hvað er átt við með því? Þá er eitt sem að ég var að benda á að það er að orði fórn. Það áhalds ekki að vera það í textanum. Það segir ekki að það afnemi hina daglegu fórn. Aðeins að það afnemi hið daglega. Flestar biblíur hafa orðið fórn í þessu versi, en það orðið er ekki upprúlega textanum. Textin ætti miklu frekara að vera svona og það lét afnema hið daglega og hans heilagi bústaði var niður rifin. Nú er það þannig að við höfum hinn jarneska helgidóm sem lýst er í Gamla testamentinu og við þurfum að skoða hann til að átta okkur á hvað þetta daglega var sem talaði hér. Og við skulum hafa það í huga að allt í helgidómsþjónustinu vísar til Jesú þess sem hann gerði fyrir okkur. Svo við skulum kíkja í aðra Mósibók 25.8. Guð segir við Ísrael og þeir skulum gera mér helgidóm og ég búi mitt á meðal þeirra. Hvað ætlar hann að gera? Hann ætlar að búa mitt á meðal þeirra. Helgidómurinn skiptist í þrjá hluta, það var forgarðurinn þar sem lömb voru slátruð. Ef Ísraelsmaður hafi syngað færði hann fórn sína, hann lagði hönd sína yfir höfuð fórnarinnar, játaði synd sína og syndin var flutt frá syndaranum yfir á fórnina. Syndarinn tók þá hníf og skar háls lambsins, blóðið rann og fórninu var brennt á altarinn í forgarðinum. Blóðið var borið inn í þið heilaga í helgidóminum og nokkru af blóðinu stráð við fortjaldið. Bak við það, bak við fortjaldið, var hið allra helgasta, þar sem lögmál Guðs var í sáttmálsörkinni. Lögmálið sem syndarinn hafði brotið. Og fyrir ofan það voru tveir englar. Og þannig var helgidómsþjónustan háð tveimur þáttum. Það var fórninn sem þurfti að deyja og presturinn sem þjónaði. Á hverjum degi voru fórnir færðar í forgarðinum og á hverjum degi þjónaði presturinn. Jesús er lampið. Við þurfum ekki að deyja eilífum dauða því að Kristur dó í okkar stað. Hann dó þeim dauða sem við eigum skilið svo að við getum lífað. Við komum til Jesú með allar okkar synd og sekt og skömm og segjum Jesús, ég er þinn, ég gef þér líf mitt. Hann færir okkur úr okkar skítugu klæðum syndarinnar og klæðir okkur í fallega skikju réttlæti síns og hann birtir okkur frammi fyrir föðurnum eins og við höfum aldrei fallið. Kristur dó fyrir okkur og Kristur lifir fyrir okkur. Eftir dauða hans og upprisu þjónar hann sem æðsti prestur okkar í hinu sanna helgidómi á himnum. Okkar helgidómur er á himnum. Jarneski helgidómurinn tók enda árið 70 eftir Krist þegar að Títus og rómverski herinn réðst á Jerúsalem og þá var jarneski helgidómurinn lagður í rúst og reyndar sagði Jesú í Matteus 23 húsiðar verður í eyði látið. Svo nú leitum við ekki til jarnesk helgidóms. Við þurfum ekki jarneska fórn vegna þess að Jesús er fórn okkar. Við þurfum ekki jarneskan prest vegna þess að Jesús er okkar mikli æðsti prestur. Hvar þjónar Jesús? Hebreabréfið 8:1-3. Höfuð inntak þess sem sagt hefur verið er þetta. Við höfum þann æðsta prest er settist til hægri handar við hásetti hátegnarinnar á himnum. Hann er helgidómsins og tjaldbúðurinnar hinnar sönnu sem drottinn reisti en eigi maður. Sérhver æðsti prestur er skipaði til þess að bera frambæði gjafir og fórnir. Þess vegna er nauðsynlegt að þessi æðsti prestur hafi líka eitthvað fram að bera. Jesús er lampið sem dó fyrir okkur en hann lifir til að þjóna í hinnum himneska helgidómi. Við lifum á loka tíminum og við þurfum að beina sjónum okkar að hinnum himneska helgidómi þar sem Jesús þjónar, ekki að þessum jarneska. En samt sem áður tala Daniel um að þið daglega sé afnumið sem hefur að gera með helgidómi. Þetta er að gerast á þeim tíma þegar það er ekki lengur jarneskur helgidómur með sinni daglegu þjónustu. Hvernig getur miðaldar kirkja afnumið hið daglega þegar það á sér stað á himnum þar sem að Jesús þjónar? Við þurfum að komast að því hvað þetta daglega er nákvæmlega og við sjáum það þegar við skoðum hvernig það er notað í helgidómsþjónustunni þessari jarnesku sem var fyrirmynd þess himneska. Önnur Mósebók 29:42. Skal það vera stöðug brennifórt hjá yður frá kyni til kyns fyrir dyrum samfylgdatjaldsins í augsýn drottins. Þar vil ég eiga samfundi við yður til að tala þar við þig. Það segir að það skuli vera stöðug brennifórt. En orðið stöðug, þetta er nákvæmlega sama orðið og við fundum þarna í Daniel 8:11. Stöðug. Á hverjum degi við að fara brennifórn, morgun og kvöld sem brann allan dag, það var því stöðuglega brennifórn færð fyrir hönd fólksins. Hvað er Jesús að segja við okkur varðandi himneska helgidómin? Hann er að segja okkur að stöðuglega er Jesús að þjónusta fyrir okkur í helgidómin. Vissulega dó hann í eitt skipti fyrir öll á Golgata. En þegar ég þarf á honum að halda, þá er Jesús nálægur. Fórn Krists, hún er stöðuglega fyrir hendi fyrir okkur. Hann er sá sem útteilti kærleika sínum á krossi og hann er sá sem bætir fyrir synd okkar. Engin synd er svo mikil að hann geti ekki fyrirgefið hana. Náð Guðs er stöðuglega veitt. Hverjum syndara sem leitar til hans. Þetta er það sem hefði daglega vísar til í Daníel 8:11. Úttelt blóð Jesú sem stendur okkur stöðulega til boða þegar við mistygum okkur. Og prestur sem þjónar stöðulega innu himneska helgidómi Jesú okkar æðsti prestur. Allt sem okkur þarnast höfum við í Jesú. Sjáðu hvað segir líka hér í 4. Mósebók 4:7. yfir skoðunarbrauðaborðið skulið þér breyða klæði af bláum purpura og setja þar á fötin, bollana, kerin og dreipi fórna skálarnar og hið ævarandi brauð skal vera á því. Það er stöðuglega brauð til staðar. Hvað þýðir það? Jesús segir, ég er brauð lífsins. Jesús sem dó fyrir okkur nærir sál okkar stöðuglega. Hann er brauð lífsins stöðuglega, skoðuna brauðið. Og Jesús sagði í Matteus 4:4, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Jesús er því tiltækur í orðinu, hann er brauði lífsins eða lifandi orð. Hvað fleira felst í þessu daglega? 3. Mósebók 24:2, bjóð þú Ísraelsmönnum að færa þér tæra olíu af steittum olífu berjum til ljósastikunar svo að lampar verði ávallt settir upp. Það var ávallt ljós á lampunum í helgidóminum. Þeir brunnu stöðuglega. Jesús sagði Jóhannes 8:12, ég er ljós heimsins. Jesús lýsir stöðuglega upp myrkrið. Hann lýsir upp stígin framundan. Hann færir okkur ljós sannleikans svo við getum verið ljós fyrir aðra. Og litla hornið í Daniel 8:11 gerir eitthvað sem að afnemur þetta. Það rís upp eftir að jarneski helgidómurinn hefur legið í rúst í mörg ár, þannig að það er klárlega að vera að tala um helgidómin á himnum. Eina leiðin til að gera það er að koma með eitthvað annað kerfi sem kemur í staðinn fyrir það sem Jesús er að gera fyrir okkur á himnum. Þannig kom kirkjan með nýtt kerfi. Það sem að fórt Jesu á krossinum, það sem hann dó í eitt skipti fyrir öll, því er skipt út fyrir aðra fórn, fórn í messu, það sem sagt er að Kristi sé fórnað í messunni. Það er oblátan sem er boðin í stað þess að benda fólki á skoðunarbrauðið Jesu Krist, brauði lífsins. Þar horfir fólk á kertaljósin í stað þess að horfa til hins himneska helgidóms til að fá ljós frá Jesu. Það sem raunverulega gerist hér í Daniel 8 er að öðru kerfi er komið á fót á jörðinni af kirkjunni á miðaldum. Það er lagt áherslu á jarneska fórn í messu, jarneska prestþjónustu. En við þurfum að beina sjónum okkar frá því jarneska yfir á það sem á sér stað í því himneska. Við þurfum að beina sjónum okkar á Jesu sem er okkar himneski prestur, ekki á jarneskan helgidóm eða einhverja helga staði á jörðinni. Förum aftur í Hebreabréfið núna í kafla 4, vers 14-16. Er við þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana Jesu Guðsson. Höfum við æðsta prest? Já, hann, og hvað heitir hann? Jesús Guðsson. Skulum við halda fast við játninguna? Ekki höfum við þann æðsta prestið eigi getur séð aumur og veikleika vorum. Jesús veit hvernig það er að vera þreyttur og svangur og einmana, hvernig það er að vera hafnað, hvernig það er að hafður að háði og hann veit hvernig það er að vera hafnað jafnvel að besta vini sínum og svikin af lærisveinum. Ekki höfum við þann æðsta prestið eigi getur séð aumur og veikleika vorum heldur þann sem freista var á allan hátt eins og vor en ánsyndar. Og þar sem við höfum slíkan æðsta prest, hvað eigum við þá að gera? Göngum því með djörfungað hásætti náðarinnar til þess að við öðlumst miskun og hljótum náti hjálpar á hagkvæmum tíma. Daniel, hann spáði því að það yrði Medo-Persía, Grikkland og svo myndi Róm rísa, kirkja og ríki myndi sameinast og jarneskt kerfi fórna og presta yrði stofnað. En við eigum ekki að horfa þangað. Við eigum að horfa á það sem Jesús er að gera fyrir okkur í hinum himneska helgidómi. Og það er ekki bara að hið daglega er afnumið. Seinni hlutin í versi 11 segir og hans heilagi bústaður var niður rifin. Hans heilagi bústaður, það er helgidómurinn á himnum. Það er það sem stendur í textanum. Hvernig getur einhver rifin niður helgidómin á himnum? Með því að koma á jarnesku kerfi, fórna og presta og beina fólki frá þessari þjónustu Jesu á himnum. Og sjáðu nú vers 12. Og herinn var framseldur ásamt hinni daglegu fórn vegna miskjörðarinnar og hornið varps sannleikanum til jarðar. Já, slíkt gerði það og var giftur drjúgt. Það varpaði sannleikanum til jarðar. Sannleikurinn um verk Krists í himneska helgidóminum sem felur í sér hjálpræðis áallinuna. Því var hafnað að þessu trúalega stjórnmálavaldi, sama valdi og sýntar í Daniel 7 sem vildi breyta lögum Guðs. Þannig að sannleikanum var varpað til jarðar á miðöldum, hugur manna erði svo blindaður að fólk fær ekki séð sannleikan um það sem Kristur er að gera í hinum himneska helgidómi. Vers 13 og 14. Þá heyrði ég einn heilagan tala og annar heilagur sagði við hinn sem talaði hvað á hún sér langan aldur þessi sín um hinna daglegu fórn og hinn hræðilega glæp frá því að hann framselur helgidómin og herinn svo að hann verði niður tróðin og hann sagði við hann 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samtlag. Hvað á hún sér langan aldur þessi sín um það hvernig hið daglega er afnumið, þessi sín um það hvernig þjónusta Jesu og himnum yrði rifið niður, þessi sín um það hvernig fólk Guðs yrði ofsótt, sannleikanum varpa til jarðar og annað kerfi sett upp til að blinda fólk þannig að það fá ekki séð allt það sem Jesus er að gera fyrir okkur. Hvenar verður helgidómurinn komin í samt lag? Þannig að fólki fái séð sannleikan. Það verða 2300 kvöld og morgnar eða 2300 ár þar sem ár er fyrir dag

tímabil byrjar fyrir að við skoðum 70 vikurnar í Daniel 9. En ég ætla bara að sína ykkur hér örstu. 2300 ára spátdómurinn og 70 vikurnar í Daniel 9 byrja á sama tíma og ég kannski sína ykkur það betur þegar að ég fyrir yfir Daniel 9. Það segir að upphafspunkturinn er þegar að tilskipun um endurreist Jerusalem er gefin. Það átti sér stað árið 457 fyrir Krist. 2300 ár frá 457 færir okkur fram til ársins 1844. Þá bjuggust margir við að Kristur kæmi aftur eins og vel þekkt er. En hvað var það sem gerðist árið 1844? Það segir að þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samtlag. Sannleikurinn sem hafði verið kasta niður yrði endurheimtur. Fólk Guðs myndi beina athygli sinni að helgidómunum á ný. Og aftur sjá fegur Krist, fegur fórnar hans, fegur dauða hans og fegur krossins. Aftur myndi þeir skilja þjónustu Jesu koma með djörfung að hásæti náðarinnar til þess að öðlast miskun og náti hjálpar á hagkvæmum tíma. Aftur myndi fólk sjá Jesu sem æðsta pressin, hann sem ávallt lifir til að biðja fyrir okkur. Jesús er lampið sem dó fyrir þig og hann er presturinn sem lifir fyrir þig. Hann getur frelsa til hins ítrasta. Hvað sem þú ert í dag, hvaða syndir sem þú ert að glíma við í dag, þá er frelsari sem er meiri en þessa syndir. Hvaða sektakennd sem þú finnir í dag, þá ertu frelsari og blóð hans getur hreinsað þig. Hvað gerðist árið 1844? Litla hornið hafði þá þegar mist veraldlegt vald sitt. Miklar vakningar áttu sér stað. Biblían var nú aðgengilega fyrir alla og fólk las og rannsakaði orðið. Biblíufélög spruttu um allan heim. Daniel fekk að sjá þetta fyrir 2500 árum. Hugsaðu ykkur það. Guð sagði fyrir óorðna hluti 2500 ár fram í tíma. Orð Guðs er áraðanlegt. Við getum treyst því. Við getum lyft höfðu okkar hátt því að lokum verður Babylon dæmt eins og við lesum í 18. kaflanum í opinbarnabókinni. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði að dýrð hans. Að hann hrópaði með sterkri röddu og sagði fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðustyggilegra fugla. Því að hún hefur byrlað öllum þjóðum að reyði vinni sörlefnaði síns og konungar jarðarinnar drýður sörlefnað með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munnaðar hennar. Sjáuði það eru allar þjóðir sem tekið hafa við þessum ruglingi Babylon sem er í raun allar þjóðir á jörðinni. Þetta er allt orðið að henginni djöfla. Því að þið þrýfast vel í alls konar ruglingi. Og Jóhannes heldur áfram og segir, ég heyrði aðra rödd af himni og sem sagði, gangið út með fólk, út úr henni. Guð á fólk í Babylon, en hann vill ekki að við veljum í Babylon. Hann kallar fólki sitt út. Hann segir, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki að pláa hennar. Því að syndir hennar hlóðist upp, allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar, byrlið henni tvöfalt í bikarinn sem hún hefur byrlað. Babylon er allstaðar, því ruglingurinn er allstaðar. Sannleikunum er allstaðar varpa niður, eins og segir í Daniel. En Kristur sagði gangið út úr þessum ruglingi. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungabyrðar og ég mun veita yður hvíld.

Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út.

0: og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Já, komið sæl. Síðasta kvíldadag þá fjallaði ég ótta og ritningin talar að fullkomin elska drottins rekur burt út allan ótta. Og það, þegar óttin sest í okkur, þá það að Jesús Kristur, hans elska, rekur burt óttan, ekki okkar eigin elska. En þetta eitthvað sem við verðum að læra að gera daglega. Og velja daglega í líf okkar. Og það langt í frá auðvelt að ákveða það að vera ekki óttaslegin. Þetta eitthvað sem Jesús Kristur gerir í líf okkar. Það nefnilega eitt af því erfiðasta sem við gerum að það að glíma við óttan. Og líkt og við þurfum svona að matast daglega og við hafa daglegar venjur að þá verðum við líka að fela í Jesú Kristi allar mannlegar tilfinningar okkar. Og það mikill miskilningur. Að halda að Jesús komi ekki einmitt inn í þessar mannlegu tilfinningar okkar. Það einmitt í þeim kringumstæðum sem að hann okkur allt. Og í dag langar mig til að fjalla tilfinningu sem mörg ykkar þekkið og sjálfsagt þekkið við öll þessa tilfinningu. Það er fyrirgefningin. Og ég ætla ekki aðeins að tala það að fyrirgefa öðrum, heldur einnig að fyrirgefa sjálfum sér. Og ég að hugsa ef fullkomin elska Jesú Krists rekur burt út allan ótta eins og ritningin segir. Hvað gerir þá fullkomin elska Jesú Krists við tilfinningar eins og það að geta ekki fyrirgefið? Í dag langaði mig að skoða þessa hluti vegna þess að á nýju ári þá tækifæri fyrir okkur að skoða hvar við erum stödd í lífinu, hver við erum og já, að leyfa Jesú Kristi að hreinsa burt gamla hluti sem kannski rík halda okkur. Gamlar tilfinningar sem halda okkur niður í tilfinningalega dagstaglega. Hver veit nema að það sé einmitt það sem þú þarfnast í dag? Einmitt núna að fyrirgefa sjálfum þér og öðrum. Gæti verið að það væri til þess að gefa þér það frelsi sem þú þarfnast í Jesú Kristi. Þetta frelsi sem Biblían talar að er svo stórkostlegt. Frelsi til að birtast frammi fyrir drottni, hann sem allt sér og vita að hann fyrirgefur þeim sem vilja koma fram fyrir hann. Já, gæti verið að mannlega tilfinningar væru að halda aftur af því að þú átt þessa dýrmæti vissu að Guð yfirgefi þig ekki. Staðreyndin svo að vegna þess að hann drottinn fyrirgefur okkur að þá getum við öðlast kraft í líf okkar til þess að fyrirgefa okkur sjálfum og öðrum. Og til málteki sem segir, sá óhamingjusamur sem getur ekki fyrirgefið sjálfum sér. Í raun má segja að erfiðasta manneskin sem þú þarf nokkur tíman að fyrirgefa í lífinu, þú sjálf eða þú sjálfur. Frelsi frá fortíðinni byrjar þegar við viðurkennum að aðrir á margan hátt, jú, ábyrgir fyrir þeim særindum sem að við höfum orðið fyrir, en við megum ekki bara að dvelja þar. Við þurfum líka tíma og tækifæri til þess að fyrirgefa okkur sjálfum. Staðreyndin svo að við erum þess megnugð að fyrirgefa öðrum og sína öðrum miklu meiri samúð en við nokkuð tíman sínum okkur sjálfum. Davíð talaði mikið og orti í sálmunum fyrirgefningu drottins í eigin lífi. Og hversu mikið það gerði fyrir hann að upplifa það að Guð tilreiknaði honum ekki synd. Já, vel þótt hann ætti það svo sannarlega skilið. Og þannig sagði Davíð í Sálmi 28. Lofaður sé drottinn því að hann hefur heyrt grát beðni mína. Drottinn vígi mitt og skjöldur. Honum treysti hjarta mitt. Ég hlaut hjálp því fagnar hjarta mitt og með ljóðum mínum lofa ég hann. Ef til vill staðreyndin líka svo að við gerum okkur engan veginn grein fyrir þývinir, hversu mikið við áföllumst okkur sjálf. Og Davíð hann lýsir þessu einnig svo vel þegar hann talar til drottins og í Sálmi 31. Og þar segir hann, líkna mér drottin því að ég í nauðum staddur, döpruð af harmeru augum mín, sál mín og líkami, ár mín líða í harmi og líf mitt í andvörpum, mér förðlast kraftur sakir sektar minnar og bein mín tærast. Ég að hugsa hvort þetta geti ekki verið reynsla margra. Eins og Davíð segir, mér förðlast kraftur sakir sektar minnar og bein mín tærast og árin þau líða áfram í harmi. Jó, sálfræðin til að mynda segir okkur frá því að fólk sem glímir við tilfinningar sínar, sem erfitt að ráða fram úr, sem erfitt að gera upp, getur orðið fyrir því að fara í eins konar svona sjálfseyðileggingar hegðunar minnstur þegar að það að reyna að bæla niður neikvæðar tilfinningar. Til að mynda algengt að fólk kannski borði á mikið, það svelti sig, fá kannski einhvers konar megrunarsýki, að fólk misnoti áfengi og eiturlyf og önnur lyf og algengt að fólk fari í leikfimi og geti ekki stoppa þar, ofreyni sig, þangað til þeir geti ekki meir. Kynlífshegðun getur verið með mjög óeðlilegum hætti. Já, allt vegna þess að kraftur sektarinnar veldur því að líkamlega einkenni fara að koma í ljós. Og það sorglega að ekki einungis getur fólk ekki fyrirgefið sjálfu sér heldur bætast nú ýmis hegðunarmynstur sem ekki til þess að hjálpa til. En trúin, hvað snýst trúin? Jú, margur myndi kannski segja að trúin snúst það að vera góður. En Guðsór sýnir okkur klárlega að svo ekki. Því að Rómverjabréfið segir engin réttlátur, ekki einn. Engin nema Jesús Kristur. Svo trúin, eða það að hafa trú, í raun ekki staðfesting á því að þú sért góð eða góður, heldur að þú kannist við það að vera syndari. Sjáum hvað Jóhannes segir þetta í fyrsta Jóhannesarbréfi frá 8. versi. Hann segir, ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálf oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum, við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara. Og orð hans ekki í oss. Svo trúin snýst það að játa við höfum synd, okkar vegna og einnig frammi fyrir honum. Að játa við höfum syndgað frammi fyrir honum. En það einnig satt að ef að við upplifum okkur aðeins sem syndara, en ekki sem svona elskar mannverur, sem eru dýrmætar, að þá lífi bara ekki þess virði að lifa því. Því að það bara ekki hægt að lifa lífi fullu af sektarkennd alla daga án þess að það ræna okkur lífsgleðinni. Við getum aðeins elska aðra ef við elskum okkur sjálf einnig. Ef við elskum þá mynd sem Guð sér í okkur. Skömm og samvæskubit kemur því til leiðar að við viljum fel okkur fyrir öðrum líkt og Adam og Eva í garðinum forðum. Við verðum þess vissum að það sé eitthvað svo mikið að hjá okkur og við viljum fela það sem að fela okkur sjálf, fela breyskleika okkar. Þetta á sérstaklega við þá sem koma frá fjölskyldum, þar sem samskipti hafa aldrei verið góð, þar sem hlutir gerðust og það var aldrei tekist á við hlutina. Þegar slíkir einstaklingar takast á við skömm og sektarkennd hið innra, þá þarf ofta að byrja að horfast í augu við það sem raunverulega gerðist, hvað sem það var að eiginveldum eða annara, mjög margir sem takast á við innri ótta og skömm, upplifa tilfinningu að hugsa hversu lengi hef ég borið þessar tilfinningar og það svo mikið léttir. Vá, svona lengi var ég bundin af tilfinningum mínum. En reiði, það að bera reiði í mörg ár, Reiði þarf ekki alltaf að vera endilega röng því að Guðsór segir að það til nokkuð sem heitir guðleg reiði, réttlát reiði. Og það afskapla mikilvægt samt sem áður uppgötva það vegna hvers reiði á sér stað hjá okkur. Vegna hvers skömm og mannlega tilfinninga setjast að hjá okkur. Og mér langar í dag til þess að segja ykkur sögum konu sem heitir Mæra og ég las þessa sögu í bók sem að sálfræðingur hennar skrifaði og hann að segja þessa sögu. Bókin heitir að fyrirgefa foreldrum okkar að fyrirgefa okkur sjálfum og þessi bókum fjallar svo margt. Hún fjallar ekki bara eitthvað tengt foreldrum, heldur bara það hvernig það að lifa sem kristin manneskja og upplifa fyrirgefninguna. Og ég ætla bara að lesa þetta beint upp því að ég þýtti þennan hluta bókarinnar. Sálfræðingur segir svona, Mæra brast í grát og grét með ekka. Ég vissi ekki hvers vegna hún grét svo ákaflega. Ég hafði enga hugmynd hvað olli því, svo ég sat og beið. Ég get ekki, sagði hún. Ég bara get ekki. Getur þú ekki hvað, sagði ég varlega. Það var þögn. Ég hafði uppgötvað það að samtölu mínu við Mæru, að faðir hennar hafði misnotað hana kynferðislega og líkanlega beitt hana ofbeldi frá því hún var 11 ára gömul og þangað til hún fór að heiman 17 ára gömul. En Mæra hafði gifst góðu manni, ekki manni, með einn son og nú áttu þau saman eina dóttur og hjónaband þeirra var gott. Þau litu út fyrir að vera hamingjusöm fjölskylda. Mæra hafði komið til mín í ráðgjöf vegna þess að hún vildi losna við biturleika og ásakanir sem hún fann í garð föður síns. Við höfðum hist nokkru sinnum og hún virtist vera að sætta sig við sína brotnu æsku. En í dag, áður en við höfðum einu sinni byrja að tala, þá höfðu augu hennar fylst tárum og ég spurði hana, Mæra, hvað getur þú ekki gert? Hún lyfti höfðinu varlega upp og horfði á mig í gegnum tárin. Ég get ekki gleymt í hvað hann gerði mér, sagði hún með ekka. Ég hef reynt, en ég bara get það ekki. Og hún tók höndum andlið sitt og grét hljóðlega. Ég beið smá stundar korn, segi sálfrængurinn, sagði svo við hana, Mæra, þú þarft ekki að gleyma því. Hún horfði á mig svo lítið undrandi, hvað sagðir þú? Þú þarft ekki að gleyma því hvað faðir þinn gerði þér, sagði ég. En hvernig get ég þá? Ég meina, Mæra stamaði. Mæra, spurði ég. Hver sagði þér að þú yrðir að gleyma því sem gerðist? Hún hallaði sér aftur í stólnum, ringluð, en sagði, Af hverju? Biblían segir það, er það ekki? Ég hef hvergi lesið það í biblíunni, sagði ég. En það hlýtur ég meina fólki í kirkjunni, allir segja. Ég veit, sagði ég, allir segja fyrirgefðu og gleymdu. Ég veit ekki hvaðan þetta gamla máltaki kemur, en það kemur ekki frá biblíunni. Og ef ég á að segja þér meira, þá það alls ekki gott ráð heldur. Ég vil ekki að þú gleymir því sem hefur gerst Mæra. Þvert á móti vilja að þú munir það. Mæra bara sat þarna. Hún vissi augljóslega ekki hvað hún átti að gera við það sem ég var að segja henni. Bíttu nú við, sagði ég. Hefur þú einhvern tímann brennt fingur þína? Hún jánkaði kolli og var það sárt. Ekki satt, hún jánkaði aftur. Já, Mæra, hvað myndi gerast ef þú glemdir því að það væri sárt? Ég býst við því að ég myndi sjálfsagt lendi því að brenna mig oftar. Ég sá að það var að rofa til í skilningi hennar. Einmitt, rétt. Það er eitt af því sem að minni okkar gerir okkur klift að gera. Að brenna okkur ekki aftur. Hlustaðu núna, Mæra. Ég vil að þú fyrirgefir pappa þínum, en ekki að þú gleymir því sem að hann hefur gert þér. Biblían segir að Guð geti gert það, að fyrirgefa og gleyma, en það er að finna Jeremía 31. kafla. Og þar segir, því að ég mun fyrirgefa misgjörð þeirra og ekki framar minnast syndar þeirra. En aðeins Guð getur það, fyrirgefið og gleymt, eða kannski ekki gleymt, heldur ekki minnst synda okkar. Og Guð getur þetta einungis vegna þess að hann þarf ekki að læra af viðkomandi reynslu. Aðeins við erum þannig. Við þurfum að muna þetta til þess að læra af reynslum okkar. Höfum við ekki öll verið einhvers konar í sporum Mæru? Við viljum losna við sársauka í lífinu, á hvaða toga sem hann er. Við viljum losna við það muna og þess vegna viljum við gleyma. Og það alveg hægt að ganga svo langt í því að trúa því að eitthvað hafi ekki gerst. Einungis vegna þess að það of sársaukafullt til að muna það. En staðreyndin svo að slíkar bældar tilfinningar fara hvergi. Þær eru hið innra með okkur og hafa slæm áhrif á líðan okkar og þroska. En staðreyndin svo að það aðeins þegar við raunverulega gerum okkur grein fyrir hvað hefur gerst, hvað við höfum kannski gert öðrum eða aðrir okkur að við getum glimt við líf okkar og tilfinningar. Kæri vini, Guð þráir að hreinsa líf okkar og taka til þar. Hann þráir líka endurreisa persónuleika okkar og líf okkar allt. Guð vill ekki að þú gleymir því sem að hefur á dagana drifið. Hann vill að þú íhugur það. En að samanskapi vill hann að þú bjóðir honum inn í þær sársaukafullu reynslur og minningar sem þú býrð við. Hann þess máttugur að lækna, að hreinsa til og að gefa þig kraft til að fyrirgefa. Nýtt ár, ný byrjun, ný áskorun til þín að byrja á vinninni sem Guð þráir að vinni þér. Þegar Guð fær að hreinsa til, þá mun það aðeins verða til þess að styrkja þig enn meir. Gefa þér enn meiri lífsgleði. Lífsgleðin kemur nefnilega þegar við erum ekki bundin af neikvæðum þunglindislegum hugsunum. Þegar við finnum að við erum djúft elskuð á Guði og já, öðru fólki líka. Þegar við upplifum frelsi í því að segja frá því sem særir okkur og líka hvað gleður okkur og svo framvegis. Þegar við byrjum á að lifa lífinu í þeirri endurreistu mynd sem Guð vill gefa okkur. Mætti árið 2009 verða þér yndislega gæfuríkt ár. Ár þar sem þú býður Jesús Krist velkominn inn í allar mannlegar tilfinningar þínar. Þar sem þú, játar syndir þínar frammi fyrir honum og býður hann að hefja þessa viðgerð á þér. Vittu til hann mun aldrei bregðast þér. Og lokum langa mig til að lesa fyrir ykkur Sálm 32. Og Davíð, og ef að þið eru að klíma við þessa hluti, sem ég veit að við gerum öll svona einhver tíman, að þá eru sálmarnir stórkostleg aðferð til þess að tjá hugsanir okkar og fá nýjar hugsanir og styrkjast. Sæll sá afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin, sæll sá maður drottinn tilreknar eigi misgjörð, Sá eigi geymir svik í anda. Meðan ég þagði, tærðust bein mín, allan daginn kveinaði ég. Því að dag og nótt lá hönd þín þungt á mér. Lífsvökvi minn þvar sem í sumar breyskju. Þá játaði ég synd mína fyrir þér og fól eigi misgjörð mína. Ég mælti, ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú fyrirgast synda sagt mína. Þess vegna byði þig sérhver trúaður. Meðan þig að finna, þótt vassflóði komi, nær það honum eigi. Þú ert skjól mitt. Þú leysir mig úr nauðum. Með frelsis fögnuði umkringir þú mig. Ég vil fræða þig og vísa þér veginn er þú átt að ganga, þarna tala drottinn. Ég vil kenna þér og hafa augun á þér. Verið eigi sem hestar eða skinnleysir múlar, með taum og beisli verður að temja þrjósku þeirra. Annars nálgast þeir þig ekki. Miklar eru þjáningar óguðlegs manns, en þann tristir drottni, umlykur hann elsku. Gleðjist við drottni og fagnið því að réttlátir. Kveðið fagnaðarópi, allir hjartar heinir. Slanga mig bara að byggja Guðum að blessa ykkur árið og eiga stutta bæn með ykkur hér að lokum. Já, himneski faðir drottin Jésús, við þökkuðum fyrir að Nú að renna upp nýjir tímar, drottinn, að við megum sjá að þú ert að komin í líf okkar á nýjan hátt, faðir. Við byggjum endur nýjan kraft. Kraft til þess að þú vinnir í okkur og leysir okkur undan því sem hefur rík haldið okkur niður í drottinn. Viltu gefa okkur þetta frelsi sem að tala í þín orði, að vera frelsu manneskja, drottinn, að vera að losna undan tilfinningum sem að tilhera þér ekki, drottinn, eitthvað sem þú vilt taka í burtu. Faðir, þannig fel ég þér alla þá sem hér hlusta, sem setja í dag drottin og þá sem munum hlusta þessi orð í útvarpi drottin. Faðir, viltu blessa fólk þitt hver sem það að finna? Að leysa það drottin, svo við mættum fara út og segja öðrum frá þér. Já, laus við alla byrði, því að maður færa þér þessa byrði drottin. Þakkaði fyrir hvíldadaginn, sem sérstakt boð að færa þér alla okkar byrði. Þannig felum við þér allt okkar líf á þessu nýja ári drottin og byrðum þig sérstaklega að blessa okkur, vernda okkur og umlíki okkur þessari elsku þinni. Í Jesu nafni við byrðum að þökkum. Amen.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

Getum við enn trú að biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókafólag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa fyrri hlutan af öðrum kafla bókarinnar, þar sem fjallað er markverðastu bók heims. Orðið markverðasta er lykillinn að þessum kafla. Það er einnig lykill að biblíunni sjálfri. Þegar við segjum að eitthvað sé markvert, meinum við að það sé athyglisvert vegna þess að það sé óvenjulegt, einstætt eða algengt. Þegar við segjum að eitthvað sé mjög merkilegt, meinum við að það sé framúrskarandi, afar óvenjulegt, alveg einstætt í sér flokki. Þegar við segjum að Biblía sé markverðasta bók heimsins, meinum við að hún sé allt ofangreint og meira. Þá meinum við að hún sé frábrugðin öllum öðrum bókum. Við meinum að engin önnur bók hefur nokkur tíma verið rituð á nokkru tungumáli, aldrei í mannkynssögunni, af neinum höfundum eða hópi höfunda sem líkja má við Biblíuna. Hún er ekki aðeins einstæð og framúrskarandi, hún er engri annari bók lík. Það er býsna sterk staðhæfing. Hvað sannar það? Í þessum kafla könnum við fimm ástæðu fyrir þeirri staðhæfingu að Biblía sé markverðasta bók heimsins. Sér hver þessara ástæðina er sannfærandi út af fyrir sig, en megin áhrifin eru fólkin í sameiginlegu krafti. Til að skýra málið getum við hugsað okkur kaðal. Kaðal er gerður úr mörgum grenri þáttum reipis eða seglgarni þar sem hver þáttur sig er sterkur, en sterkastur ofinn saman með öðrum. Með sama hætti eru sameiginlega áhrif þessara röksenda, heildar styrkur þeirra, óvíkjandi rök fyrir þeirri staðhæfingu að Biblía sé markverðasta bók sem hefur nokkuð tíma verið rituð. Þessi kaðall er svo sterkur að við getum fullyrt að hann verði ekki slitinn. Engin önnur bók mun nokkur tíma geta jafnast á við Biblíuna. Svo einfalda staðreynd að Biblían er til nú á tímum er merkileg. Elsti hluti hennar var ritaður það bil 1500 árum fyrir Krist og nýjasti hluti hennar, opinberunarbókin, var rituð það bil 96 árum eftir Krist, fyrir meira en 1900 árum. Biblían er því mjög forn. Samt selst hún í miljónum eintaka í bókaverslunum allra frjálsra ríkja. Engin önnur bók hefur staðist tímast tönn með svo góðum árangri. Það sem er þó eftir vill merkilegast er að Biblían hefur komist af til þessa þótt líkurna gegn því væru miklar. Hún hefur mátt þóla eldsvoða, slys og hörmungar og öflugar tilraunir margra óvina í aldana rás til að eyðileggja hana. Einn höfundur hefur orðað það svo að á mestum hluta mannkynssögunnar hafi Biblía legið undir hatrömmum árásum ýmissa yfirvalda. Þetta er ekki ofmælt, jafnvel nú á tímum. Nær alla 20. öld gerðu kommunistastjórnir í Rússlandi og gjörvalla Austur-Evrópu vægðarlausar tilraunir til að koma í veg fyrir dreifingu og notkun Biblíunar. Hið sama má segja sum ríki íslamskra bókstafstrúa manna nú á dögum. Biblían er þar bönnuð og dauðarefsing liggur við því að lesa hana. Jafnvel áður en ritu Biblíunar hafði verið lokið voru gerðar tilraunir til að eyðileggja ritningar Gamla testamentisins. Árið 167 fyrir Krist ákvað konungu Sýrlands, Antiochus Epiphanes, að tortíma gyðingdómi og öllu sem honu tilheyrði, vanhelga musteri í Jerúsalem og eyða hinum helgu ritningum gyðinga. Honu tókst það sjálfsögði ekki, en ekki leið á löngu þá kallir Gamla testamenti lá undir öðrum árásum. Margir fræðimenn eru þeirra skoðunar að dauðahafshandritin
hafi verið falin í hellum umhverfis Dauðahafi til að vernda þau fyrir ránsendi herja Rómaborgar á fyrstu öld eftir Krist og að þessi handrit skipti höfuð máli í varðveislu Biblíunar og munum við ræða þau frekar í síðari kafla bókarinnar. Á síðari öldum voru gerðar margar aðra tilraunir til að eyðileggja Biblíuna sem var þá orðin hin helga bók kristinna manna auk gyðinga. Rómversku keisararnir Diocletian og Julian sem voru báðir andvígir kristinni trú og staðránu í að eyða henni reyndu að takmarka áhrif hinna kristnu ritninga með því að eyða eins mörgum handritum og þeir gátu. Á þessum árum svo og á ýmsum síðari tímum var það dauðasök að eiga eintak af ritningunum. Á miðöldum sem einnig voru nefndar hinar myrku miðaldir var almenningi bannað að lesa ritningarnar samkvæmt boði veraldlegra og kirkjulegra yfirvalda. Valdensarnir, kristinn söfnuðu sem starfaði einkum á Norður Ítalíu og Frakklandi á 12. og 13. öld, ritaði og dreifði mörgum eintökum af ritningunum frá atkvörfum sínum í fjöllunum. Valdenskir trúboðar fluttu handskrifaða biblíur innan klæða til ýmissa svæða Evrópu, þótt við því lægi dauðarefsing. Í skjölum kaþólska rannsóknarréttarins sem fundust nýlega er því lýst hvernig margir valdenskir predikarar og fylgjendur þeirra voru drepni fyrir þá sök að eiga, bera, predika eða hlusta á orð biblíunar. Í sögu valdensku þjóðarinnar sem heiti því markverða nafni Ljósið sem aldrei dvín segir Saga hennar skildi lesin í ljósi orðatiltækisins orð drottins varir að eilífu. Svipaðir atburðir gerðust í Englandi. John Wycliffe og nokkrir vinir hans þýttu biblíuna á ensku. Nýja testamentið sem kom út árið 1380 og alla biblíuna árið 1384, löngu áður en prentlistin var fundin upp. Biblía Wycliffes eða hlutar hennar voru handskrifuð og henni dreift allt landið. Stuðningsmenn Wycliffes, Lollardarnir, kunngjörðu efni hennar og henni var tekið með fögnuði af hinu mörgu sem þráðu að lesa og skilja hina forboðnu bók. Yfirvöldunum var mikið kappsmál að tortíma og brenna Wycliffe biblíuna. En þrátt fyrir það urðu ýmsir til að afrita hana alla 15. öldina. Engin veit hve mörgum afritum var dreift með þessum hætti, en 200 handrit af Wycliffe biblíunni eða hluta hennar eru enn til. Þekktur sagnfræðingur hefur nefnt mörg dæmi ofsóknir gegn predikurum Lollardanna og fylgismanna þeirra sem lásu og rannsökuðu biblíuna á þessum erfiðu árum í Englandi. Eftir dauða Wycliffes árið 1384 var líka skrafið upp og brennt samkvæmt skipun biskupsins í Lincoln. Annar af tveim stór glæpum hans var að þýða biblíuna á ensku. Örlög Williams Tyndale sem lét prenta fyrsta nýja testamentið á ensku urðu enn verri. Tyndale sem var helsti fræðumaður í grísku á þessum tíma í Englandi neytist til að flýja til meginlands Evrópu til að ljúka við þýðingu biblíunar. Þegar nýja testamentið var tilbúið var 3000 eintökum smyglað yfir Ermasund, földum í efnisströngum og matartunnum. Skipanir voru gefnar út þess efnis að öll eintök Tyndales af Nýja testamentinu skildu brennd og því eru aðeins fáin eintök til ennþá. Yfirvöld voru staðráðin í að Biblía kæmist ekki í hendur alþýðu manna. Útsendur stjórnvalda í London tókst að lokum að finna Tyndale og handtaka. Hann var fangelsaður og kyrtur og lík hans brennt á báli í nágrenni Brussel. Biblían hefur hins vegar haldið velli
og voru nær 90% af Nýja testamentinu í hinni áhrifamiklu viðurkenndu útgáfu frá 1611 byggð á Nýja testamenti Tyndales. Frá dögum Tyndales hefur Biblían ávallt verið fáanleg á ensku. Allar aldir hafa sumir menn reynt að eyðileggja Biblíuna með rökum. Allt frá heiðnu heimspekningunum, Celsiusi og Porfíríusi til rökhyggjumanna 17. og 18. aldar í Evrópu og veraldlegra trúleysingja okkar daga hefur Biblían átt sér óvini. Franski heimspekingurinn Voltaire, sem var hatrammur gagnrýnandi Biblíunar, mælti fyrir munn margra sem voru sömu skoðunar og hann. Þegar hann sagði, eftir 100 ár verður aldrei minnst á Biblíuna. Menn gætu eftir vil séð eintak af henni á söfnum, en að öru leyti verður hún horfin. Hún er algjörlega skammalegt rit, sagði hann. 100 árum síðar var húsið í París, þar sem þessi orð höfðu verið sögð, áður heimili Voltaire's, komið í eigu breska og erlenda biblíufélagsins og orðið miðstöð dreifingar biblíunar allan heim. Svo virðist sem Voltaire hafi ekki reynst mjög sannspár. Þegar við tökum upp biblíu eru við að handleika bók sem hefur staðist endurtekna tilraunir til að tortíma henni með valdi eða rökum í meira en 2000 ár. Samt hefur hún komist ósködduð gegnum aldirnar. Það er varla hægt að gera ofmikið úr áhrifum biblíunar í mannkynssögunni. Eins og getur var í kaflanu hér á undan, má rekja nær öll gildi sem mynda grundvöll vestrænna menningar og frjálsra og lýðræðislegra lífshátta til biblíunar. Alistair Noble viknar í merka bók þar sem Murdo MacDonald lýsti áhrifum Krists á þróu lýðræði, stjórnmálakerfa, félagslegra framfara, menningar og lista. Hann segir, sögu vestrænna menningar verður ekki lýst án Jesu Krists. En eins og tekið var fram í fyrsta kaflanu, fréttu við aðeins úr Biblíunni hvað Jesus sagði. Ef við segjum að Jesus hafi haft áhrif á vestræna menningu, erum við einnig að segja að Biblían hafi gert það. Þessara gríðar miklu áhrifa gætir í mörgum þáttum menningar okkar. Biblían hefur haft áhrif á bókmenntir. Okkur hætti til að hugsa Biblíuna sem aðeins uppsprettu trúarlegra sanninda og lítum gjarnan framhjá gildi hennar sem bókmennta. Samt Biblían mikið bókmenntaverk. Viðurkennda útgáfan er stórvirki enskra bókmennta, segir Arthur Quiller Couch í fyrirlestri í Cambridge háskólanum og að hún væri langmerkasta bókmenntaverk enskrar tungu. Annar lýsir viðurkenndu útgáfinni sem göfugasta stórvirki óbundins máls í ensku. Sú er ein af ástæðunni fyrir því að viðurkennda útgáfan er enn svo vinsæl nær 400 árum eftir að hún var gefin út í fyrsta skipti. En fleira kemur til. Biblían hefur haft áhrif á aðra höfunda. Til dæmis er sagt að Shakespeare hafi vitnað í eða vísað óbeint til að minnsta kosti 42 bóka biblíunar í verkum sínum. Einn höfundur hefur sagt að ekki sé mögulegt að skilja marga texta í leikritum hans án þess að þekkja til biblíunar. Við sama má segja Paradísa missi og Paradís endurheimt eftir Milton og för Pílagrímsins eftir Bunyan, auk tuga annara verka mikilla höfunda sem hafa rita bækur sem eru taldar sígildar. Spencers, Addison's, Wordsworth's, Tennyson's, Coleridge's, Dickens, Thackeray's, Bronte-systra, Longfellow's og Ruskin's. Einhver hefur reiknað út að skrá yfir biblíu tilvitnanir í ritum Ruskin's sem er einn af viðurkenndum meisturum enskra bókmennta, mundi lengja bók eftir hann meira en 300 blaðsíður. Sami höfundur segir,
Í meira en 1200 ár hefur Biblía verið öflugt afl í ensku bókmenntum. Hið sama má eflaust segja bókmenntir annarra þjóða. Biblían hefur haft áhrif á tungumálið. Hinn viðurkennda King James útgáfa hefur haft áhrif á talamál í Englandi í meira en 300 ár. Alistair MacRae segir í hinni hrífandi rannsókn sinni á Biblíu Jakobs konungs að hún hafi verið einn af tveim mestu áhrifavöldum í sögu enskrar tungu. Mörg orð og orðatiltæki sem birtust fyrst í Nýja testamenti Tyndales og í viðurkenndu útgáfinni eru enn hluti tungumálsins. Til dæmis salt jarðar, sleikja dufti, rót alls íls, í hita og þunga dagsins, safna glóðum elds, berjast góðri baráttu, lamb sem leittar til slátrunar, tákn tímana og ýmis fleiri. Töluð og rituð íslenska hefur mótast af orðfæri og myndmáli í Biblíunar. Þetta segir Jón G. Friðjónsson íslensku fræðingur. Þegar alls gætt beinna og óbeinna áhrifa Biblíunar og kristilegra rita á íslenska tungu, virðist mér réttmætt að halda því fram að ekkert eitt rit hafi haft djúptæk áhrif á íslensk mál og Biblían. Þetta var tilvitnun í Morgunblaðið 18. desember 1997. Margir frábærir fræðimenn hafa viðurkennt hinn geysimiklu áhrif Biblíunar, einkum viðurkenndu ensku útgáfunar á þróun enskra tungu. Meðal annars má nefna Sir Arthur Quiller Couch hjá Cambridge Háskóla, Albert Cook, prófessor í Yale Háskóla, auk Alistair MacRae í Oxford, sem segir afdráttarlaust að útgáfa Jakobs konungs hafi haft veruleg og afgerandi áhrif á mótun enskrar tungu. Hvað þetta varðar ættu við að hafa í huga að enska megin tungumál margra ríkja, þar með talið Ástralíu, Kanada, Indlands, Nýja-Sjálands, Suður-Afríku og Bandaríkja Norður-Ameríku. Enskan alþjóðlegt tungumál stjórnmála, viðskipta, iðnaðar, samskipta, læknisfræði og flugsins. Áhrif Biblíu Jakobs konungs á talað og ritað mál í stórum hluta heimsins nú á dögum hafa orðið miklu meiri en Jakob konung eða þýðendur hans gat órað fyrir. Biblían hefur haft áhrif á tónlist. Í bókinni The Word of the Lord eða Orð Drottins eitt kaflaheitið í formi spurningar: hvað það ef engin Biblía hefði verið til? Höfundur kaflans, Dr. W. Graham Scroggie, bendir á að margar af mestu tónsmíðum heimsins eru arfleifð þjóða Vestur-Evrópu og minnir á að tilurð þeirra má rekja til Biblíunar. Hann nefnir sköpunina eftir Haydn, Messias eftir Handel, Elia eftir Mendelssohn, Jubilate eftir Purcell og Matthiusar Passiona eftir Bach og krossfestinguna eftir Steiner. Ekkert af þessari tónlist hefði orðið til ef Biblían hefði ekki verið rituð. Hann hefði getað nefnt fleiri, eins og til dæmi Sálumessu og Requiem eftir Mozart. Öll þessi tónverk hafa hrifið miljónir manna aldir. Og hvað hina miklu sálma kristina manna? Isaac Watts samdi meira en 6000 sálma. Charles Wesley, Philip Doddridge, Fanny Crosby, Toplady, Newton, Cowper, Heber og fjöldi annara tónskalda samdi þúsundur í viðbót. Allir þessir sálmar eru innblásnir af orðum Biblíunar. Kynslóð eftir kynslóð hefur sungið þessa sálma og tjáð þannig vonir, ótta, þrár og trú miljóna manna
allan heim. Helstu sálmar kristinna manna hafa einnig fundið hljómgrunn meðal trúleysingja og eru oft sungnir á stórum íþróttaviðburðum, ekki síður en í kirkjum. Í mörg ár hljómuðu á Wembley leikvanginum á úrslita leikum enska fótbolta sálmar eins og Abide with me eða Guide me, O thou great Jehovah og margir aðrir þekkti sálmar. Þessir sálmar eru til og hafa varað vegna þess að þeir eru að rætur að rekja til Biblíunar, segir Dr. Skröggi. Hvað það ef engin Biblía hefði verið til? Þá hefðu fæstir ensku sálmana og mikið af stærstu tónverkum heimsins aldrei verið samin. Biblían hefur haft áhrif á listir. Með listum eigum við gjarna við málverk og í þessum kafla meinum við sérstaklega málverkina miklu meistara sem eru þekktir og mikils metnir allan heim. Í víðari skilningi eiga listir einni við höggmyndir og byggingalist, ætimyndir og grafík sem hafa allar endur speglað kristna boðun Biblíunar. Hinar miklu dómkirkju miðalda hafa verið nefndar sinfóníur úr steini. Þegar maður stendur frammi fyrir Pieta, Davíð eða Kristur risin eftir Michelangelo eða frammi fyrir verkum margra annarra höggmyndasmiða endurreisnar tímans, sér maður og finnur fyrir hinu miklu áhrifum Biblíunar á höggmyndalist. Þó það í hinum stórfenglegu málverkum margra hinna miklu meistara sem við sjáum augljósustu merki Biblíunar. Slíkar myndir má sjá í öllum stærstu listasöfnum, minjasöfnum og dómkirkjum heims. Verk Rembrandts, Rubens, Rafaels, Michelangelos og Titian, svo aðeins séu nefndir fáinir þekktustu listamenn endurreisna tímans. Eiga öll skuld að gjalda biblíulegum áhrifum. Á 19. öld bætti Holman Hunt við meistaraverk heimsins með heiðríku og áhrifaríku málverki Ljósi heimsins. Mörg fleiri verk mætti nefna. Höfundur nokkuð segir: ef ekki væri fyrir Biblíuna hefðu þessi verk aldrei orðið til og listasöfn í London, Dresden, Florence, Feneyjum, París, Antwerpen og Milano hefðu aldrei geta státað að þessum miklu listaverkum kristinna listar. Ekki er ofmælt að suma fegurstu verkum sem hafa verið unnin með penna, pensli, meitli eða múski hafa verið unnin fyrir áhrif stefja og sögu sviðs sem er aðeins að finna í Biblíunni. Við þetta má bæta málverkum Michelangelos á veggjum og lofti Sistine kapellunnar sem margir telja mestu listaverk allra tíma og sína nær eingöngu sögu svið Biblíuna. Biblían hefur haft áhrif á þjóðfélagsumbætur. Við gleymum því stundum að upphaf þjóðfélagslegra umbóta í Englandi á undanförnum 3 öldum má rekja til biblíulegra lífsgilda, ekki aðeins til stjórnmála og lagasetningar. Einni hefur oftar en einu sinni verið vakin athygli á því að breski verkamannaflokkurinn rekur félagslega meðvöndun sína til John Howard, framfarir í fangelsismálum, eða til William Wilberforce sem skrifaði Afnám þrælahalds, eða Elizabeth Fry varðandi framfarir í fangelsismálum, eða Shaftesbury Lávarður er skrifaði framfarir í vinnu umhverfi, og Georg Müller sem stopnaði munaleysingahæli, og Florence Nightingale varðandi framfarir í hjúkrunamálum, Sir Wilfrid Lawson umbætur í fangelsismálum og Thomas Barnando heimili fyrir munaleys börn. Ef við ættum að velja aðeins einn eða tvo félagslega umbóta sinna sem létu stjórnast af kristnum biblíulegu lífsgildum, væru það helst William
og Catherine Booth, stofnendur hjálpræðishersins, sem vinnur enn að mannúðamálum allan heim. Þetta eru karlar og konur sem byggja starf sitt á biblíulegu gildum, þannig að ekki verður skilið milli starfa þeirra og trúar. Biblían hefur haft áhrif á vestræna menningum eins og þegar hefur verið nefnt. Bókmenntir, tungumál, tónlist og listir skilgreina menningu, svo og félagsleg meðvindund. En vestræn menning er fólkinni fleiri en kvikri tjáningu mannsálarinnar. Menning er einnig skilgreind sem lífsgildi og trú og félagslegir og pólitíski þættir sem stuðla að samheldni og virkni samfélagsins. Á Vesturlöndum hefur Biblía skipt meginmáli til stuðnings þessum lífsgildum og uppbyggingu. McGrath, prófessor, hefur notið vaxandi athygli sökum skarpskyggni sinnar og umfangsmikilla ritverka. Hann bendir á að vestræn menning hafi mótast á 16. og 17. öld og þá hafi Biblían verið talin grundvöllur allra þátta menningarinnar. Þetta á einhver við England, þar sem þegar hafði verið lagður grunnur að heimsveldinu og síðan breska heimsveldinu sem með öllum sínum göllum myndi að ýmsu leiti erfa og koma á framfæri lífsgildum og trúarkenningum þessara menningar í mótun. Að sjálfsögð hafa Bandaríki Norður-Ameríku sem þá voru að ryðja sér til rúms á alþjóða vettfangi, ríki sem byggðist einkum á enskum lífsgildum og trúarkenningum, tekið þátt í þróun vestrænnar menningar. McGrath staðhæfir að án biblíunar hefði menning hinna ensku mælandi þjóða orðið miklu snauðari. Það myndi lýsa mikilli þröngsýni að hafna því að trúarkenningar og lífsgildi sem biblían boðar hafa fram á þennan dag einkennt og skilgreint vestræna menningu og að þessar trúarsetningar og lífsgildi hafa borist víðsvegar heim þökk sé enskri tungum. Hið sama á við félagslegar og pólitískar stofnanir, svo sem þingbundi lýðræði, réttarkerfi, frjálst og almennt menntakerfi, málfrelsi, félagslega meðvitund og prentfrelsi. Allt þetta má rekja til biblíulegra kenninga og lífsgilda sem komu fram á endurreisna tímanum og urðu ráðandi í Englandi og Vestur-Evrópu þegar almenningu fékk aðgang að biblíunni og lífsgildi festu sig í sessi í lífi manna og meðvindund þjóðanna. Sannarlega má segja að án biblíunar hefði menning hinna enskumælandi þjóða orðið miklu snauðari.

0: Mikilvægi kirkju til þess að öðlast einhverja reynslu.
1: The healing virtue of Christ.
0: Það er að segja reynslu, græðslu frá Guði.
1: I've been in churches where people are so mean.
0: Ég verði á meða fólks í kirkjum þar sem að fólk virkilega bara illgjart gagnvart öðrum.
1: So emotionally cold.
0: Og eru svo kuldaleg í tilfinningalega séð.
1: That you feel like getting up and leaving.
0: Að þér finnst þið svo, það veri best að fara bara í burtu.
1: I was visiting a Catholic church.
0: Ég heimsótti eitt sinn kaþólska kirkju.
1: And the priest and I were friends.
0: Og prestur þar og ég, við vorum vinir.
1: And they were experiencing something called the New Apostolic Reformation.
0: Og þeir voru á þeirri stundu að fara í gegnum eitthvað sem að við getum kalla svona eins konar postula reynslu.
1: I think the Catholics called it the Charismatic Movement.
0: Sennilega eru sumir kristni sem kalla þetta svona kannski hvítasunnu tilfinningu.
1: They were singing gospel songs and clapping.
0: Þeir sungu lofsöngva.
1: I couldn't believe it.
0: Og ég trúði þess ekki í kaþólskri kirkju.
1: And they were smiling.
0: Og þeir brostu.
1: Like they were happy.
0: Eins og þeir væru glaðir.
1: I said Catholic.
0: Kaþólikkar.
1: But they were full of life.
0: En þeir voru svo fullir af lífi.
1: And the pastor, he preached. He didn't read the sermon. He preached
0: og prestur
1: out of his heart.
0: Kirkju, hann predikaði frá hjartanu. Hann las ekki ræðina sína.
1: But I wasn't ready for the end.
0: En ég var ekki tilbúið fyrir það sem á eftir kom.
1: The pastor said, everyone stand up.
0: Prestur sagði, nú skulu allir rísa fætur.
1: He called me out because he knew I was Protestant.
0: Hann kallaði mig út úr hópnum.
1: And I want my friend to come up front.
0: Og hann bauð mér að koma fram fyrir alla.
1: And he said, I want everybody in here.
0: Ég vil allir hér viti.
1: To greet him with a holy kiss.
0: Að allir komi hér upp og bjóði honum koss eins og heilögum ber.
1: I was shocked.
0: Ég var alveg furðulostin.
1: They came up men and women.
0: Og þeir komu karlar og konur.
1: And I told him at the end, I said, man, why did you do that?
0: Og ég sagði við hann eftir allt saman, hversna gerðurðu mér þetta?
1: He said, it's in the Bible.
0: Hann sagði bara, þetta allt í Biblíunni, va?
1: And we do everything in the Bible.
0: Við getum gert allt sem borað í Biblíunni.
1: Well, you know, it made an impression on me.
0: Og þetta hafði mikil áhrif á mig.
1: What is it like to walk in a place?
0: Hvernig ætli það sé nú að ganga inn á stað?
1: And people touch you,
0: og fólki
1: embrace you,
0: það faðmar þig,
1: and kiss you as if you were family.
0: Og kissir þig svo þú væri fjölskyldumeðlim.
1: Now I know we don't do this in our churches.
0: Oh yes, we do.
1: Oh good. Well, I'll wait for my kisses at the end. But you know, it's an amazing thing that when Christ changes you, he opens you up to the world.
0: Kristur breytir okkur og opnar okkur fyrir umhverfinu, heiminum.
1: You care for people, you love people, you want to be with people.
0: Við okkur þykir annt um fólk, já, okkur þykir vænt um það.
1: Because you want the virtue of Christ to be released from you to them.
0: Þið viljið að verleikar Jesu Kristi fái að njóta sín í ykkar lífi.
1: And people know.
0: Og fólkið veit,
1: when they come in your presence,
0: þegar þið koma inn í ykkar nálægð,
1: if you are a vessel for Christ,
0: hvort að þú setti kér fyrir náð drottins.
1: That's why when we focus on the cross,
0: það er þess vegna sem við beinum athygli okkar að krossinum.
1: We're asking God to reveal himself to us,
0: við erum að biðja Guð að opinbera sjálfa sig fyrir okkur,
1: in a personal way,
0: á persónulegan máta.
1: Without that, you're just going to church.
0: Án þess að þetta gerist, þá erum við bara að fara í kirkju.
1: It's like going to the club.
0: Þetta eru svo að fara í klubbinn.
1: You're just there.
0: Við bara erum þarna.
1: You listen to the music,
0: your head. Við hlustum á tónlist.
1: You watch people like we do in the church. Oh, she has a new dress this week.
0: Og við horfum á fólk og sjáum þessi kona.
1: Bless the Lord.
0: Kjól og hvað þessi.
1: Or, he looks happy.
0: Eða þá að við sjáum þessi er hamingisamur, glaður í bræði.
1: I wonder why.
0: Og ég velti fyrir mig, hvers vegna?
1: And church becomes a center for gossiping rather than living out the gospel.
0: Og þannig verður kirkjan í raun og veru staður fyrir umtal og baktal heldur en að vera staður orðsins.
1: I had a radio broadcast.
0: Ég var einu sinni með útvarpsstarfsemi.
1: Entitled Soul Talk with the Spiritual Doctor.
0: Og það héti svona sálnarrapp við minn andlega lækni.
1: It was live.
0: Þetta var svona opin

0: dagskrá
1: on Sundays.
0: Á sunnudögum.
1: 3 o'clock in the afternoon.
0: Klukkan 3 á eftirmiðdögum.
1: And I broadcast this program live from many places in the world.
0: Og ég hef útvarpað þessari dagskrá frá ýmsum stöðum heiminn.
1: There was a program that came on before my program.
0: Og það var dagskrá sem var til þarna þessu útvarpi áður mitt byrjaði.
1: And it was a Protestant pastor.
0: Og þar var það mótmælenda prestur.
1: And he loved to talk about sin.
0: Og hann, honum var svo kennt á að tala synd.
1: And describing women with short dresses.
0: Og talaði mikið konur í stuttum pilsum.
1: And men with the tight shirts and the hair showing.
0: Og karla sem voru með
1: And about the sexual sins of homosexuality.
0: Hann talaði
1: lesbianism, gambling,
0: og spila fíkni,
1: drinking alcohol,
0: drekka áfengi,
1: smoking,
0: reykingar,
1: doing drugs. And then he would end by saying, and I've just preached the gospel.
0: Og svo endaði með því að segja að hann hefði verið að tala eða flytja fagnaðar erindið.
1: And then he went in too by saying, if you don't stop this, you are going to hell.
0: Svo myndi hann ljúka með því að segja ef þið ekki hættu þessum syndum að þá myndið þið fara til helvítis.
1: So I would come on after.
0: Svo myndi ég koma í útvarpið eftir þessum manni.
1: And I would say, ladies and gentlemen,
0: og ég myndi segja eitthvað þessa leið, herrarnir og...
1: I'm sorry that the preacher before me.
0: Mér þykir leitt að presturinn á undan mér.
1: Described.
0: Listi.
1: Sin.
0: Syndinni.
1: But not the gospel.
0: En ekki fagnaðarerindinni.
1: And I said he gave a good description of sin.
0: Hann gaf góða lýsingu á syndum okkar.
1: But not the gospel. The gospel is good news.
0: En það vantaði lýsinguna á fagnaðarerindinni.
1: Everybody knows just about when they're doing wrong because the mind gets guilty.
0: Flestir vita allt syndin og þegar þeir gera eitthvað rangt.
1: But the gospel is good news. It's supposed to make you happy.
0: En fagnaðarerindið gefið til þess að gera okkur hamingjusöm.
1: And so we struggle with trying to understand the gospel.
0: Svo við reynum að skilja fagnaðarerindið.
1: The crucifixion of Christ.
0: Krossfesting Jesu Krist.
1: The death of Christ.
0: Og dauði hans.
1: The shed blood of Christ.
0: Og útelt blóð hans.
1: The perfect life of Christ.
0: Og fullkomið líferni hans.
1: The resurrection of Christ.
0: Og upprisa Jesu Krist.
1: That's the gospel.
0: Það fagnaðarerindið.
1: That's why John Stott said.
0: Það var þess vegna sem guðfræðingurinn Stott sagði. John Stott.
1: The cross.
0: A crossin
1: is the epicenter of the gospel.
0: Þunga miðja fagnaðarerindisins.
1: You know, when I begin to look at this thing, I begin to see that most people had no clue.
0: Þegar ég fór að kanna þessa hluti nána, þá komst ég að raunum að flestir hafi ekki hugmynd um hvað þetta þýðir. Hvað fagnaðarerindi fjallar.
1: They know good doctrine.
0: Þeir þekkja jú góða kenningar.
1: They can explain the difference between transubstantiation.
0: Og þeir geta útskýrt eitt og annað í sambandi við holdteki Jesu Krist.
1: And other interpretations.
0: Og aðrar svona útskýringar.
1: About the Lord's Supper.
0: Varðandi kvöldmáltíð drottins.
1: But they cannot explain.
0: En þeir geta ekki útskýrt.
1: The gospel.
0: Fagnaðarerindið.
1: And most people talk about. Becoming a part of Christ.
0: Og flestir tala að verða svona hluti af Kristi.
1: By leaving sin.
0: Með því að yfirgefa syndina.
1: You can't do it.
0: Þú getur það ekki.
1: And many people in the church haven't done it.
0: Og flestir í söfnunum hafa alls ekki yfirgefa syndina.
1: They hide.
0: Þeir fela sig.
1: Behind their mask.
0: Á bakvið grímuna sína.
1: When the life has been changed by God.
0: Þegar að Guð hefur breytt lífinu.
1: There's a joy in your heart.
0: Að þá fögnuður í hjarta þínu.
1: Jesus said, I came that your joy might be full.
0: Jesus sagði, ég kom til þess að fögnuður yðar mættu verða fullkomin.
1: And that your joy might remain.
0: Og til þess að fögnuður yðar mættu dvelja í yður.
1: And I was asked the question on my radio program.
0: Og svo var ég spurður á þessari útvarpsdagskrá minni.
1: What's the difference in joy and happiness?
0: Hver munurinn á milli fögnuðar og gleði?
1: Happiness.
0: Já, hamingja.
1: Is a choice.
0: Val.
1: Joy.
0: Og gleði.
1: Is a gift.
0: Gjöf.
1: How do I know?
0: Hvernig veit ég það?
1: Galatians 5:22. It says the fruit of the Spirit is love.
0: Því að þar segir að ávöxtur andans er kærleikur og gleði eða fögnuður.
1: So when you are around those who have been transformed by the cross of Christ.
0: Á meðal þeirra sem hafa ummyndast á krossi Krists.
1: It is not a sadness or gloom that they radiate.
0: Að þá það ekki svona depurð og vonleysi sem geisla frá þeim.
1: It is joy.
0: Heldur fögnuður.
1: It's like those on Would You Be a Millionaire when they win the $1 million. I've not seen anyone walk away with their heads down and say, oh, I just won $1 million.
0: Ég hef aldrei séð nokkun ganga dapran í burtu með slíkan vinning í hendi.
1: When Christ removes the shame and the guilt of sin and then speaks into your life a new person.
0: Þegar Kristur tekur í burtu frá þér allt þetta neikvæða, að þá verður þú ný persóna.
1: Joy.
0: Það fögnuður.
1: Radiates from your life.
0: Sem að mun þá geisla út frá þér til annara.
1: We used to sing in the church.
0: Við vorum vön að syngja hérna áður fyrir í kirkjunni minni.
1: A song.
0: Það var söngur.
1: I've got that joy, joy, joy, joy down in my heart.
0: Ég á þessa gleði í hjarta mínu.
1: We don't sing that song anymore.
0: Við syngjum þetta svo sjaldan nú orðið.
1: And the reason being. Is that most of our people don't have joy.
0: Vegna þess að fólk hefur ekki þessa gleði þennan fögnuð.
1: They're carrying their sin, they're carrying their shame, they're carrying their guilt, they're carrying their fears, they're carrying everything on their shoulders and they are feeling troubled.
0: Þeir bera alla syndabyrðina og sektarkenndina og allt sem þeir skamma sig fyrir, allt þetta á herðum þeirra og þeir geta ekki leyft sér að gleðjast.
1: That's why
0: Það þess vegna.
1: We should meditate around the cross.
0: Að við ættum að dvelja á krossinum á hverjum degi.
1: Because it tells us.
0: Vegna þess að það segir okkur.
1: Jesus saves.
0: Að Jesús frelsar.
1: Jesus reconciles.
0: Það Jesús sættir.
1: Jesus restores.
0: Og það Jesús sem endurreisir.
1: Jesus gives the gifts of glorification.
0: Það Jesús sem gefur okkur eða gerir okkur dýrleg.
1: Jesus paid the price for my redemption.
0: Það var Jesús sem borgaði gjaldið fyrir hjálpræði mitt.
1: And I can trust him.
0: Og ég get treyst honum.
1: I have seen people's lives change.
0: Ég hef séð fólk breytast.
1: When they allow the Holy Spirit
0: Þegar það leifir heilugum anda
1: to impact their thoughts and feelings
0: að hafa áhrif á tilfinningar þeirra og hugsanir
1: and change the focus
0: og þannig breyta sem sagt að hverju þeir beina
1: sjónum sínum
0: ég get ekki frelsa sjálfa mig
1: I can't catch a shuttle to heaven
0: ég get ekki eins og fengi mér bara húkka mér far til himins
1: by the way
0: En meðal annars
1: The only way you're going to get to heaven is Jesus has to come back for you.
0: Eina leiðin fyrir þig til að komast í himins það að Jesús komi og sæki þig.
1: If Jesus has to take me to heaven, then I must recognize it is Jesus who changes me.
0: Ef að Jesús sækir mig
1: til að transforms me.
0: Tekur mig til himins
1: Jesus
0: að hann breytir
1: mig. Keeps me.
0: Og það Jesús sem heldur mér í faðmi sínum.
1: So you say preacher
0: Og þú segir predikari.
1: How can I have this joy that you're talking about?
0: Hvernig get ég öðlast þessa gleði þennan fögnuð sem þú talar
1: Ask for it.
0: Bið það.
1: Ask for it. You don't have to do anything.
0: Þú þarft ekki að gera neitt.
1: Well, I'm going to start returning tithe next Sabbath. It's not going to make you happy.
0: Þó að þú byrjir að skila tíundin eða eitthvað slíkt næsta kvíld að það gerði ekki hamingjusamari.
1: Joy is a gift.
0: Gleði eða fögnuður gjöf.
1: And it's a gift you can ask for.
0: Og það gjöf sem að þú getur leiftir að biðja
1: That's why Jesus said.
0: Það þess vegna sem Jesús sagði.
1: In Luke 11:9.
0: Og þið finnið þetta í Lúkasi í 11. kafla og 9. versi.
1: Ask.
0: Biðjið.
1: And it shall be given unto you.
0: Biðjið og það mun verða gefið þér.
1: And ye shall find.
0: Leitið og þér mun
1: verða. And it shall be open unto
0: og
1: you.
0: Og bankið á eða knýið á og það verður opna fyrir yður.
1: Verse 13 of that passage says.
0: Og 13. versi sama stað segir.
1: If ye then being evil.
0: Ef þér eruð
1: Know how to give
0: vond.
1: Good gifts unto your children.
0: Og vitið og hafi vita á að gefa börnum eða góða gjafir.
1: How much more.
0: Hversu miklu meira þá.
1: Shall your heavenly father.
0: Mun þá ekki ykkar himneski faðir.
1: Give the Holy Spirit.
0: Gefa sinn heila anda.
1: To them that ask him.
0: til þeirra sem biðja
1: So when you have the Holy Spirit,
0: so þegar þið hafið
1: heilagan anda, that you ask for,
0: sem þið biðjið
1: the Holy Spirit gives you love and joy,
0: þá mun heilagur andi gefa ykkur
1: and you radiate this joy because the Spirit has given the joy and the Spirit sustains the joy.
0: Og gleðin og fögnuðum geisla út frá þér vegna þess að heilagur andi gefur þér þetta.
1: So, I'm going to ask you to do something.
0: Og nú ætla ég að biðja ykkur að gera svolítið.
1: For the rest of this week,
0: það sem eftir þessarar viku,
1: take a few moments each day
0: að taka nokkur augnablik
1: outside of this session
0: fyrir utan þessar samkomi hér
1: and pray for the Holy Spirit
0: að biðja heilagan anda
1: to give you joy.
0: Að gefa ykkur fögnuð.
1: So,
0: allt og sumt.
1: It's not what you do.
0: Það ekki það sem þú gerir.
1: It's what Jesus does for you.
0: Sem skiptir máli heldur það sem Jesus gerir fyrir þig.
1: Stop burdening yourself.
0: Við skulum hætta að bera þessa byrði.
1: We're trying to impress God.
0: Það sem við erum að reyna að vekja athygli á Guðs
1: á okkar. You can't impress him.
0: Það ekki hægt.
1: We're talking about God.
0: Við erum að tala Guð.
1: Who has millions and billions of angels who are perfect and holy.
0: Sem
1: who praise him every day. How can you beat that?
0: Hvernig getið þið tekið því fram?
1: When you only praise him when you get money or a job or a girlfriend or a boyfriend or get pregnant or whatever.
0: Engöngu þegar ykkur
1: áskotnast. Then you're happy. Woo! The Lord has blessed me. I have money now.
0: Og þið lofið þann aðeins þegar þið fáið ykkur að slíkar peningagjafir.
1: So God is saying all that you can give me.
0: Svo að Guð segir allt og sum sem þið getið gefið mér.
1: I give it to you.
0: Það gef ég ykkur.
1: All of it.
0: Ég gef ykkur allt.
1: All things come of God.
0: Allt kemur frá Guði.
1: And all things.
0: Og allt.
1: That we return.
0: Sem að við skilum til Guðs.
1: Comes from God.
0: Já, það kemur frá Guði.
1: You don't create anything. None of us.
0: Þið skapið ekki neitt.
1: You create nothing, you sustain nothing.
0: Og þið getið ekki við haldið neitt.
1: I like to say all of us are beggars, looking for bread.
0: Ég kann vel við þá hugsun að við erum öll betlarar og biðjum brauð.
1: And only one bad accident has to happen and you are shut down for life.
0: Og aðeins eitt þarf að gera sem útilokar okkur frá því að lifa.
1: So you are really in need of God more than he is in need of you or your praises or your joy. You are more dependent upon God.
0: Við erum háðari Guði.
1: For all that you give back to him.
0: Allt sem
1: then he is dependent upon you.
0: Then hann háður ykkur.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Já, ég hérna með eina sögu sem að ber yfirnafnið Englavernd. Við erum umvafin englum og hún er eina bænheyrslu. Það var einn kaldan vetrarmorgun að ég dró gluggatjöldin frá og sá að allt var ísilagt úti. Þennan morgun ætlaði ég einmitt að aka dóttur minni til flugvallarins í Spokane í Washington fylki en það var 3 klukkustunda akstur á góðviðri stegi. Það myndi taka miklu lengri tíma þennan dag vegna hálku. Ég vakti dóttur mína og við flýttum okkur að komast að stað. Allt gekk vel. Þar til við komum að smábæ sem var þá enn drjúga leið frá flugvöllinum. En þá komum við snögglega að skarpri beigju með svellbunka á sem gerði það verkum að bifreiðin rann stjórnlaust út af veginum og ofan í meters djúpan skurð sem að lá umfram veginum, meðfram veginum. Bíllinn stakkst á endan ofan í skurðin og þar drafst á vélinni. Við vorum gjörsalega strandaðar og hjálparlausar þarna úti í vetrar auðninni. Og svo höfðum við aðeins mætt 2 bifröðum alla leiðina. Dóttir mín var óslösuð en sjálf var ég mjög aum og dofin í hálsinum eftir höggið. Á meðan við sátum og hugsuðum vandræði okkar, sendum við heita bæn til Guðs hjálp. Og rétt eftir að við höfðum beðið til Guðs, þá stöðvaði bifreið hjá okkur og bílstjórinn hringdi strax í sjúkrabíl og einnig í kranabíl, sem báðir komu fljótlega á staðinn. Mér var ekið á sjúkrahúsið sem myndataka leiddi í ljós að ég var með brákaðan hálslið og var ég dæmd til að dvelja þar í 3 og síðan átti ég að halda kyrri fyrir heima í 6. Ökumaður sjúkrabílsins bauðst til þess að aka dóttur minni til flugvallarins þar sem hún náði í flugið á síðustu stundu. 6 síðar var mér ekið að heiman að góðum vinum mínum á verkstæði þar sem að bíllinn hafði verið til þess að sækja bíli mín eftir viðgerðina. Þegar ég kom þangað þá spurði viðgerðamaðurinn sem einnig var sá sem að hýfði bílinn minn upp á pall. Hvernig í ósköpunum komst bíllinn þinn upp úr skurðinu? Ég sá að bílförði lágu ofan í skurðin, en alls ekki upp úr honum, sagði hann. Og þar að ekki var annað framhjóli brotið af, svo að ómögulegt var að aka honum til eða frá og alls ekki upp úr skurðinu. En samt var bíllinn komin upp á veginn. Þessu get ég ekki svarað öðruvísi en að Guð hafði sendt engil sinn til að hjálpa okkur, sagði ég. Enda segir hann í sálmum Biblíunar að engill drottins setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Maðurinn var þögull og stóð þarna einnum stund og hristi bara höfuðið. En ég er sannfærð að þarna var einmitt engill Guðs á ferðinni sem svar við bænum okkar. Hann var sendur til hjálpar okkur. Öðruvísi var ekki hægt að útskýra þetta.

Fuglar með matanda manni. Elía varð að flýja. Hann hafði sagt konunginum hvað Guð hafði sagt. En konungur var óánægður með það. Hann vildi ekki heyra hve vondur hann var. Þess vegna vildi konungurinn drepa Elía. Þú verður að fela þig fyrir konunginum, sagði Guð. Hvar? Spurði Elía. Ég skal sýna þér það, sagði Guð. Guð leiddi Elía að lítilli á. En hvað á ég að borða? Spurði Elía. Það er engin matur við ána. Guð sendi mat til Elía á hverjum degi. Hann sendi fugla með matinn. Elía fekk nú nóga góðu mat til að borða. Guð sendi honum mat á hverjum degi. Þakka þér fyrir, sagði Elía. Þakka þér fyrir að gefa mig góðan mat að borða.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Það lesa fyrir ykkur Sálmanna 118, vers 24-26. Þetta er dagurinn sem drottinn hefur gjört. Fögnum, við erum glaðir á honum. Drottinn, hjálpa þú. Drottinn, gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum við yður.
1: Komið allt sæl. Í dag langar mig að segja ykkur söguna það þegar Jesús valdi sér lærisveina. Dag nokkurn var Jesús á gangi með frá Galilöguvatni og sá hann tvo fiskimenn leggja net sín. Þeir voru bræður og hétu Símon og Andrés. Jesús kallaði til þeirra komið og fylgi mér. Þeir yfirgáfu net sín samstundis og fylgdu honum. Hann sá tvo aðra fiskimenn þar rétt hjá. Þeir voru líka bræður og hétt annar Jakob en hinn Jóhannes. Þeir voru í bátnum og gerðu að netum sínum. Hann kallaði til þeirra og þeir yfirgáfu föður sinn, Sebedeus og vinnumenn hans og fylgdu honum. Nú var Jesús komið fjóra lærisveina sem fylgdu honum hvert sem hann fór. Daginn eftir vildi Jesús halda áfram ferð sinni. Þá hitti hann Filippus sem var frá sama bæ og þeir Símon og Andrés. Jesús sagði líka við hann, fylgdu mér. Þegar Filippus hitti Nataníel vin sinn, sagði hann, Við höfum fundið það sem spámennirnir töluðu Jesús frá Nasaret. Eitt sinn er Jesús var á ferð, kom hann auga á mann, sá hétt Matteus. Hann satt fyrir utan tollbúð og tók við greiðslu af öllum þeim sem komu vöru til bæjarins. Stundum lét hann og aðri tollendumenn fólk borga á mikið. Þeir tóku þá afganginn handa sjálfum sér. Þess vegna var fólki svona illa við þá. En Jesús sagði við hann, fylgdu mér. Hann yfika vinnu sína eins og skot og fylgdi Jesú. Seinna var Jesú búið í mat heim til Matteusar. Þanga komu aðri tollendumenn til að borða með þeim. Þetta sáu fariseðarnir, en þeir vildu fylgja lögmálinu mjög nákvæmlega. Það stóð skrifa í lögmálinu að menn ættu ekki að vera með syndurum. Þess vegna sögðu þeir við lærisveinana. Hvernig getur meistari ykkar borða með svona mönnum? Jesús heyrði hvað þeir sögðu og svaraði. Þeir sem eru heilbrigð þurfa ekki að fara til læknis, heldur þeir sem eru veikir. Ég er ekki komin til að kalla þá sem gera alltaf það sem réttir. Og gott heldur þá sem þurfa á fyrirgefningu að halda. Jesús var búinn að velja sér 12 lærisveina. Þegar voru komnir þeir Símon sem Jesús gaf síðan nafni Pétur, og þá Andrés, Jakob og Jóhannes, Filippus og Matteus. Nú bættust þessir við, Tómas Bartolómeus, Jakob Alfeðsson, Símon Taddeus og Júdas Ískariot. En hann átti líka aðra vini sem fylgdu honum á ferðum hans, og þar á meðal voru margar konur. Takk fyrir í dag.

0: Fræðu sveinin veit sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja. Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar.
1: Guð gerði mig sérstaka.
2: Guð gerði okkur sérstaka.

Boðunarkirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðunarkirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það var sá tími að ég þekkti biblíuna ekki neitt. Svo fór ég ungra árum að lesa og þá komst ég að raunum að ég þurfti að læra ýmislegt upp á nýtt. Sérstaklega eilíðamálin eða fyrirmæli Guðs í einu eða öðru efni. Og mér var það ljúft að læra upp á nýtt. Þegar ég komst upp á lagi með það að viðurkenna að það er orð Drottins ræður, en ekki okkar eigin hugmyndir eða niðurstöður, heldur það sem Guð opinberar okkur. Svo ég ákvað að deila með okkur hér í dag þessu efni að þeir, það er að segja, til dæmis Móses og Páll postuli og reynda fleiri, þeir þurftu að læra allt upp á nýtt í þeirra eigin reynslu með Guði og Guðfræði. Ég ekki með þennan boðskap hér í dag sérstaklega ykkar vegna því að þið þekkið þetta svo vel og þið hafið komast að raunum að þið þurftuð að læra eitt og annað upp og nýtt og þessu, nei, erum við hér. En það er vegna þeirra sem hlusta á í dag og á komandi dögum á þennan boðskap í gegnum útvarp boðun á öldum ljósvakans. Ef til vill vilja þeir líka fá að læra ýmislegt upp og nýtt. Móses var alinn upp á dóttu faraós, þeir tekki söguna úr biblíunni þar sem að faró ætlaði að slátra öllum nýfættum börnum Ísraelsmanna sem voru í ánauð, þannig að Ísraelsmenn voru í ánauð í Egyptalandi. En móður Móse tókst að mikilli fyrirhyggju að bjarga lífi þessa nýfætta sonar síns. Og kom því til vegar að dóttir faraós fann barnið fljótandi þarna í reyri körfu á Nílar fljóti. Svo óks hann upp við konungshirðina og lærði ýmislegt í 40 ár, hugsaðu ykkur, hann var þarna í 40 ár og lærði hernaðar list og stjórnvísindi og fjármála bara vit. Hann lærði þetta allt saman. Hann átti að verða faró. En svo sá hann að einn Íslandsmanna var beittur miklum órétti og Móse fylltist bræði og drap hann, þar að segja Egyptan. En þá þurfti hann að flýja og allt virtist ómögulegt með framtíð hans. Ef hann næðist af ráðamönnum í Egyptalandi, þá yrði Móse drepinn. En hann slapp, hann komst undan og gerðist fjárhirðir í Móablandi. Hugsaðu ykkur breytingarnar í lífi eins manns. Og þar var hann í 40 ár, önnur 40 ár. Og það er þá sem Guð kallaði hann til starfa í Egyptalandi. Því að þá var Móse búin að aflæra svo mikið. Hann hafði komist að raunum, það er ekki fyrir hans eigin mátt eða mannlegan mátt eða kraft að stjórna vel heilli þjóð. Og hann vildi ekki taka við þessu starfi þegar honum bauðsta eftir 40 ár sem smala hirðir eða hjarmaður í Móabs landi. Svo hann sagði bara nei þegar Guð kallaði hann. Ekki ég, ég geti þetta ekki, ég kann ekki tala og svo framvegis. En Guð gaf honum mál og sendi svo Aron bróður hans með honum og þannig fóru þeir og frelsuðu undir leysun drottins Ísraelsmenn undan ánauðar oki Egyptana. En sjáðu því, Móse, þvílíkur guðfræðingur, en hann varði ekki þessi slungni guðfræðingur eða merkilegur boðberi guðs boðskapar með manna fyrir hann hafði aflært allt sem hann lærði í 40 ár, svo að segja. Hann þurfti að byrja algjörlega upp og nýtt. Þið sem að hlýðið á þennan boðskap í dag, getið þið hugleitt þetta hvort að þið þurfið að læra eitthvað upp og nýtt. Vegna þess að það er búið að kenna okkur svo margt sem er ekki biblíulegt, sem í rauninni stundum í sumum atriðum, mörgum atriðum, þor ég að segja, algjörlega andstætt orði Guðs eða vilja drottins í líf okkar. Við skulum halda áfram. Páll Postuli var lærður farisei og gjörþekktir einingarnar. Hann hafði farið í besta guðfræðaskóla þess tíma á meðal gyðinga en hann einnig varð að byrja upp og nýtt. Viljiði vita hvernig hann hagaði sér þegar hann hélt hann verið að gera rétt? Það segir þannig postalasögun í 22. kafla frá 3. versinu. Þá segir hann, og þetta löngu eftir afturhvarf hans, þá segir hann, ég gyðingur, fættur í Tarsus í Kilikíu, en alin upp í þessari borg við fætur Gamalíel, hlaut ég fylstu uppfræðslu í lögmáli feðra og vorra. Hann var að segja þarna gyðingum sem álítu, það var ekki hægt að veita mönnum betri guðfræði eða fræðslu í rítum drottins, rítningunum. En hann hafði fengið, því að Gamalíel var sá albesti. Guðs stríðsmaður vildi ég vera ekki síður en þér allir í dag. Ég ofsótti þá sem voru þessa vegar, þar að segja, höfðu meðtekið kristni, og sparaði ekki líf þeirra, færði í fjötra og hnefti fangelsi karla og konur, aðstupresturinn og allt öldungaráðið gat borið mér vitni þetta eða geta. Sjáði, Páll hafði góðan undurbúni, hann var ekki til betri fyrir gyðing og allra síður sem sagt gyðinglegan fræðara. Hann var farisei í húð og hár og mjög guðhræddur. Og hélt hann væri að þjóna Guði þegar hann ofsótti karla og konur og lét fangelsa þau og ég vil taka lífi suma. Eins og Stefán, píslavott. Hann sem var bara, fyrirgeðu mér að segja þetta, bara djákni, einn af þessum djáknum sem var verið að innleiða í söfniðin í þá daga til að útbýta brauði og fatnaði á meðal fátækra. Og þeir voru helgaðir, þessi sjö djáknar sem sagti frá þannig snemma í postalasögunni, að vinna þetta verk. En þetta var svo mikilvægt, þetta verk, að vera djákni, að Guð fól Stefáni, sem var einn af þeim, að predika boðskap fyrir Íslandsmönnum sem varð til þess að hafa tekinu að lífi samdægurs. Hefur þetta ykkur? Og það var Páll Postuli sem að stýrði þessu öllu saman. Hann stóð hjá, horfði á aftökuna með velþóknun og gætti fata þeirra sem að höfðu svona létt á sig klæðum til þess að eiga betra með að kasta grjóti í þennan undursamlega prédikara Stefán. Svona var Páll. Og leiðin til Damaskus að þá uppgötvaði hann að hann þurfti að læra allt upp á nýtt. Í sama kafla, postulasaga 22, frá 5. versi segir hjá þeim, þar að segja farisiðunum í Jerusalem, þá fekk ég bréf til bræðranna í Damaskus og fór þangað til að flytja einni þá að þar voru í böndum til Jerusalem, að þeim yrði refsa. En á leiðinni er ég nálgaðist Damaskus, bara svo við hádegisbil, að ljós mikið af himni leiftraði skyndilega mig. Ég fjall til jarðar og heyrði raust, er sagði við mig, Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Þarna var Jesús Kristur, ljóst lifandi, að tala frá himnum niður til Páls postula. Hugsið ykkur að konungur alheimsins, hann valdi mann sem vann að því ötulega að láta handtaka hina kristnu og taka þá lífi. Hann valdi þann mann til þess að gerast boðberi frelsarans, Jesu Krists. Haldið þið að drottin geti notað okkur til eins eða annars, ekki endilega til þess sama og Páll og kallaður, en þó að bera vitni undursamlega frelsara sem við höfum kynst, Jesu Krist. En Páll er þannig að segja frá fortíð sinni og hvernig hann síðan breyttist. Við skulum lesa núna frá Matteus og Guðspjalli úr tíunda kafla. Það segir Jesús, sjá, ég sendi yður eins og sauði meðal úlfa, verið því kænir sem höggormar og falsklausir sem dúfur. Varið yður á mönnunum, þeir munu draga yður fyrir dómstóla og húðstrykja yður í samkundum sínum. Þeir munu leittir fyrir landshöfðingu konunga mín vegna, og heiðinginu þeim og heiðinginu til vitnisburðar. En þá er menn draga yður fyrir rétt, skulu þeir ekki hafa áhyggjur af því. Hvernig eða hvað þeir eigið að tala? Yður verði gefið það á sömu stundu hvað segja skal. Þér eruð ekki þeir sem tala, heldur andi föður yðar, hann talar í yður. Hér er Kristur að segja hinum ný kristnu, ekki hafa áhyggjur af hvernig þegar það bera vitni. Ykkur verður gefið þetta. En þá bæti ég hérna við og fyrir ekki mér að bæta við orð drottins. Við þurfum að kynnast þá Biblíunni og vita hvað fjallar hún. Svo við getum borið Kristi í vitni eins og vera að ber. Það segir í orðskviðunum í 29. kafla og 18. versi að þar sem engar vitranir eru, kemst fólkið á glapstígu, en sá sem varðveitir lögmálið er sæll. Lögmálið er heiti á Guðs orði, en líka alveg sérstaklega á stjórnarskrá Guðs ríki, boðrunni tíu. Og ef við ekki höfum þessar sýnir eða vitranir sem að Guð gefur okkur og leggur okkur í brjóst að gera eitt og annað fyrir Guðs málefni, þá ferst fólkið og það verður að tala hitt fólkið. Það ferst í fáfræði af því að við höfum ekki kynnt þeim undursamlega boðskap. En þetta felur meira í sér, vinir, að við sem vitum, sem þekkjum, höfum lesið og kynnst drottni okkar í Biblíunni, við munum líka farast af því að við sinntum ekki fyrir köllun sem Guð gaf okkur. Við höldum áfram. Í Kolossabréfinu í öðru kafla þá segir Páll postuli frá 6. versi, þér hafi tekið á móti Kristi drottni Jesu, lifið því í honum. Verið rótfestir í honum og byggðir á honum, staðfastir í trúnni eins og yður hefur kennt og auðugir af þakkláttsemi. Gæti þess að enginn verði til að hertaka yður með heimsbyggi og hér koma villu sem byggist á mannasetningum er runni frá heimsvættunum en ekki frá Kristi. Sjáuði hvað Páll postuli sem þurfti að læra allt upp og nýtt er að kenna okkur? Við þurfum líka að læra ýmislegt upp og nýtt því að það er svo mikið að manna setningum og erfi kenningum í kristinni trú eða trúarjáningu nú til dags og ekki bara á Íslandi, þetta allan heim og við erum kvött hér til þess að losa okkur við sérhverju heimspeki og hér koma villu sem byggist á manna setningum. Kristindómurinn er gegnum sýrður af svona boðskap, villandi boðskap og við erum hvert til þess að taka til handana og læra upp og nýtt. Jesús segir í Matteus Guðspjalli 7. kafla og ég hef oft vitnað í þetta gegnum áratugina. Það sem maður segir frá 20. versi af ávöxtu þeirra skulu þér því þekkja þá. Hann er að tala presta og predikara, kennimenn, ýmsa andlega leiðtoga. Því hann segir að af ávöxtu þeirra skulu þér þekkja þá. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki. Heldur sá einu gjöri vilja föðumís sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, hann er að tala efsta dag í lok tímana þegar hann kemur til að sækja liðsinn hérðan frá jörðinni og bjóða þá velkomna inn í himinin. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Sjáuði, Þetta það sem margir svo kallaði kristnir boðendur hamra á kraftaverki, sjáum þau hvað við erum að gera segja þeir oft og segja Guð vinni þannig í gegnum þá og mörg þessara kraftaverka eru ekki frá Guði komin heldur frá óvinni Guðs og manna og þeir minna á við höfum rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk þá mun ég votta þetta, segja Kristur þar að segja á efsta degi aldrei þekkt ég yður farið frá mér illgjörða menn þetta alveg skelfilegu dómur yfir fólki sem telur sig vera kristi telur sig þekkja orð Guðs og vilja Guðs af því að nöfnu þeirra eru skráð í ákveðnar kristnar kirkjur eða kirkjubækur Jesus mun segja við marga þessara það tekið fram hérna margir 22. vissinu þetta ekki smá hópur, þetta margir hann mun segja við þá farið frá mér illgjörða menn fylgjur lýsing sem að gefur á fólki sem leifir sér ekki að hafa fyrir því að læra upp og nýtt orð Guðs í Rómverjabréfinu í fyrsta kafla Það eru verið að tala reyndar sköpun og skaparan, en frá 15. versi segir Svo ég og fyrir mitt leiti fús til að boða fagnaðarerindið, einni yður sem eruð í Róm. Sko heiningarnir að mati íslensmanna sem bjöggu í Róm. Ég fyrirver mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverju þeim sem trúir, gifingu fyrst, en einni grikkum, það var samnefnari fyrir alla eyfingja. Grikkir. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Í hverju felst það þá að læra upp og nýtt? Það að læra treysta orði Guðs og ekki að hafna orði Guðs í einu eða öðru. Eins og til dæmis það sem að þarna Páll að tala byrjunina hér á jörðu hvernig lífið byrjaði hér það var skapað, heimurinn jarðar kringlan, öll var sköpuð öll náttúran þetta er sköpunarverk Guðs svo að Páll heldur áfram í 18. versi í fyrsta kafla Rómverjabréfsins og segir reiði Guðs opinberast af himni yfir öllu guðleysi og rangsleikni þegar að manna kefja það að já, vilja kaffæra sannleikan með rangsleikni Með því að það vitað verður Guð, augljóst á meðal þeirra. Guð hefur byrt þeim það, því að hið ósýnilega eðli hans bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki sýnilegt frá sköpun heimsins, með því að það verður skilið af verkum hans. Sjáum við að loka orðin. Mennirnir eru því án afsökunar. Margir þurfa að læra upp á nýtt. Og þar á meðal sköpunarsöguna og treysta orði Guðs þar. Því að allt í gegnum Biblíuna og í lok Biblíunar, í opinberunarbókinni, bókinni sem svo margir hafna sem einhverju óskiljalegu, það leggur Guð sérstaka áherslu á að hann ætlar að skapa upp og nýtt og byrja aftur með okkur öllum þeim sem vilja þykja hjálpræði hans. Og þeir sem gera það fá að lifa með honum að eilífu. Í Biblíunni söfnuði Guðs líkt við fagra konu sem sögð vera hinn fagra og fínláta. Það segir Jeremí í 6. kafla, dóttri Sion, hinn fagra og fínláta þögul. Akkur söfnuði þögul? Að því það búa afvega leiða svo stóran hluta af kristindóminum til að tilengja sér ýmsar mannasetningar erfikenningar sem tómt hégóma bull og alls ekki nein kristileg guðfræði. Og söfnurinn þögull. Hinn kristni söfnur allan heim að meira eða minna leiti þögull vegna þess að villan fær að yfirtaka sannleikan vegna aðgerðaleysis þeirra sem telja sig vera kristna. Svo af hverju söfnuður Guðs þögull? Það vegna þess að hann stendur ekki vörð orð Guðs. Annarlegar kenningar á það ferðin í kristinni kirkju nú til dags. Sannleikurinn, eins og hann að finna í Biblíunni, fær ekki að hljóma. Heilagur andi fær ekki að koma stað. Förum yfir í Tímóteus í fjórða kafla. Það sem Páll að skrifa ungum manni sem nýbyrjaður að samstarfa með honum bara fjarri þar sem Páll var hverju sinni. Þeir stofnuðu söfnuði á sikkuru staðnum eða stöðum og segja frá byrjun þarna í kaflanum fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma með lifendur og dauða með endurkomi hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig. Þetta áskorun Páls þessa reynda boðbera fagnaðar eritisins til unga mannsins og segir predika þú orðið gefði að því í tíma og ótíma vanda ávita áminn með öllu langlindi og fræðslu hvílík áskorun og hann heldur áfram í þriðja versi því að þann tíma mun að bera og hér kemur lýsingin á nútímanum menn þola ekki hinna heilnæmi kenning heldur hópa þeir að þessi kennurum eftir eigin fýstnu sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sér að þessi kennurum eftir eigin fýstnu sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínu burt frá sannleikanum

Við þurfum að varðveita trúna og boða það sem er satt og rétt. Í 5. Mósebók og 13. kafla þá segir frá byrjun ef spámaður eða draumamaður rísu meðal yðar. Sjáu þið, það er svo mikið spámenn, spákonur og allskins draumaráningar nú til dags. Allt í nafni sannleika, svo kallaðs. Ef að spámaður rís upp á meðalíðar og bóða því að tákniðu undur og tákniðu eða undri rætist það er en hann hafði bóðað þér það er genið vel eftir þessu og sagt leið við skulum snúa oss til annara guða þeirra er þú hefur eigið þekkt og við skulum dyrka þá sko hér er verið að vitna í spámann sem spáur einhverju sem rætist þó að sé falspámaður Þá skal þú ekki segja þetta í þriðja versi, hlýða á orð þess spámanns eða draumamanns, því að drottinn Guð yðar reynir yður til þess að vita hvort þér elski drottinn Guð yðar af öllu hjarta og af allri sálu yðar. Það ýmislegt að gerast í kringum okkur nú til dags og hafið þið tekið eftir því þegar þið lesið biblíuna að þegar Guð kynir eitthvað, eins og boðorðin, eins og kvíldadagsinn, eins og sköpunarsöguna, eins og allt sem Biblían hefur að segja endurfæðing og hjálpræði og dóma og endursköpun. Þá kemur Satan og gerir alls konar kraftaverk sem líkjast þessum og er svo farsæll og voldugur. Í þessari villu viðleitni sinni að blekkja mannkynið að menn þóðu sig kristnir, margir hverjir, gjörsamlega láta blekkjast. Hann heldur áfram hann í 18. kafla í 5. Mósebók, 21. versi, ef þú segir í hjarta þínu hvernig fáum við er þekkt úr þau orð eða drottin hefur ekki talað, þetta er það sem við viljum vita Svo við látum ekki blekkjast þið ekki. 22. versi. Þá vita þegar spámaðu talar í nafni drottins og það rætist eigi nýja kemur fram, þá eru þá orð sem drottin hefur eigi talað. Af ofdyrsku sinni hefur spámaður talað það, þú þarft ekki að ræðast það. Nú ég búin að sýna ykkur dæmi hér úr heilari ritningu, það sem að drottin segir, ef að boðskapur frá Guði, Þá mun það rætast, eða spátumur frá Guði, þá mun það rætast. En svo segir hann, og við lásum það áðan, ef að það kemur spátumur sem falsspátumur og það rætist, þá ekki taka mark af því. Svo hann gefur möguleikana á því að eitthvað gerist á meðal okkar sem virðist vera yfirnáttúrulegt fyrirbæri sent frá Guði til okkar í nafni drottins. Og það ekki þannig, ekki alltaf. Það segir í Jóhannesar Guðspjalli, það frá 16. kafla, í 16. kafla 8. versi, þegar hann kemur, það að tala heilagan anda, mun að sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur. Syndin að þeir trúðu ekki á mig, réttlætið að ég fetti föðurins og þeir sjáum ekki lengur. Og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. Enn hef ég margt að segja yður, en þið getur ekki borð það nú, eða þegar hann kemur, andi sannleikas, þetta heilagur andi, mun hann leiða yður í alla sannleikan. Nú spyr ég, hvernig ósköpunar getur fólk séð hvað heilagur andi eða boðskapur heilags anda eða leiðsögn hans, ef það les ekki biblíuna og veit ekki hvort þetta heilagur andi sem að tala eða hafa áhrif á okkur leitast við að sannfæra okkur meitt eða annað ef við höfum ekki kynst fyrir mælu drottins varðandi það hvernig við eigum að skilgreina hinn sanna og rétta frá hinnu falska og villandi boðskap við höldum áfram Maður nokkuð sem hefur orðið nokkuð þekktur um allan heim fyrir skrif sín sem heitir Dean Kuntz

Hann hefur skrifað við 50 mismunandi bækur sem líst er sem spennu hryllingssögum og seljast í miljónum eintaka. Hann er sagður að spá því fyrir 40 árum að Wuhan veiran, þessi veira sem allir óttast í dag, sem nú orðin að heims faraldri, myndi verða að meiri háttar ógnvaldur árið 2020. Margir spurja, og ég hefur spurður að þessu, þetta sannusbátumur og þetta boðspöpum frá Guði? Hérna höfum við eitthvað alveg pottjett. Hér spátumur sem virðist vera rætast. Þetta var skrifað árið 1981. Það ekki allir sem gera þess grein fyrir því að þetta var, sko, bókið var skrifin 1981 en spátóminum eða nána tiltekið hvar og hvenar því var bætt inn í spátómin nokkrum áru seinna. Allt í lagi með það, þetta gæti svo sem eru frá Guði fyrir það. En ég spyr, Guð virkilega að hvetja okkur til þess að lesa spennu, trilla eins og þeir eru kallaði líka, þetta eru raun og veru hryllingssögur til að koma með undursamleg kraftaverk til að kynna fyrir okkur til þess að svo leiðrétta okkur á síðustu dögum. Hvetja okkur til dáða því að þarna virðist vera kraftaverk þegar það eru ekki kraftaverk frá Guði. Og þá spyrja margir, en getur Satan virkilega gert svona? Auðvitað. Hvernig var það með Jóp? Hver var það sem að skapaði sjúkdóma eða þjáningar Jóps? Það tekið fram tvívegis að það var Satan sem gerði þetta, ekki Guð. Og það sem hann gerir á meðal manna, eins og að gefa okkur eitthvað eins og segja bara krabba minn, hann getur tekið það frá okkur ef hann gerði það sjálfur, skapaði það, hann getur tekið það burtu og þá orðið yfir þyrmandi sönnun fyrir því að því virðist að þetta sé frá Guði þegar það ekki frá Guði. Ég kem með þetta hér í dag vegna þess að ég að hvetja áherindu mína hvað sem þeir eru farið í vallega skoðið í heimildir og kafið djúft í heimildinnar til þess að komast á raunum hvaða þetta kemur og hver er tilgangurinn. Þið sjáuð að við erum vöruð við í Biblíunni að það taki ekki mark á öllum englum. Ítrekkað. Páll postuli segir í einu bréfa sinna að það er Satan sem birtist á þennan hátt og englar hans með honum, fallnir englar. Og hvernig birtast þeir? Sem undursamlega hvítar, skínandi bjartar verur, voldugar. Og þessar verur koma ýmsu því í kring á meðal okkar til að blekkja okkur, villa fyrir okkur, fyrir okkur. Okkur meira sé sagt að hann muni að lokum kalla eld af himni ofan. Og það svo yfirþyrmandi þegar það gerist. Að mestallur heimurum mun láta blekkjast. Ætlu við að læra ýmsa hluti á nýttvinir á meðan enn tími til þess svo við látum ekki blekkjast. Ég komin til ára minna og mun ekki halda áfram mjög mikið lengur bara miðað við venjulegan manns aldur. En drottinn kallar alla unga, alveg sérstaklega yngra fólk til dáða og taka við af þessum eldri. Og ég bara með þennan boðskap í dag og þeir eru eftir að verða fleiri ef Guð gefur mér tíma til það sem við rifjum upp orð drottins og aðvaranir og hvatningar til dáða til þess að við getum lokið verkinu. En til þess að við getum það þá þurfum við að læra ýmsa hluti upp á nýtt eins og Mósi þurfti að gera, eins og Páll postuli þurfti að gera, alveg upp og nýtt. Fá þennan anda drottis inn í okkur, heilagan anda, því það hans, eins og við lásum á þann, sem sannfærir okkur um synd og réttlæti og dóm.
Og ef við tökum ekki mark á honum, þá hefur himinin enga aðra og engan annan kennara fyrir okkur. Í 15. kafla hjá Matteusi segir frá byrjun að það komu til Jesu farisjar og fræðimenn frá Jerusalem og sögðu hvers vegna brjóta lærisveinar þínir erfikenning forfeðranna. Þeir taka ekki handlaugar áður en þeir neyta matar. Hann svaraði þeim hvers vegna brjóti þér sjálfur boðor og guðs sakir erfikenningar yfir. Og frá 6. versi Jesus segir þér ógildið orð guðs með erfikenning yfir. Hræsnarar. Sannspár var Jesaja miður er að segir líður þessi heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar það gerum við eftir við eigum ekki að taka mark á öllu sem boðað jafnir þó það sé eins og kraftaverk jafnir þó það sé sagt að það sé gert í nafni Jesu Krists Því í 7. kaflan hjá Matteus sem við lásum það áðan að margir segir Jesus minn að koma á efsta degi og minna hann á allar ekki þakka okkur líka. Við rákum við dýtla anda við gerðum mörg kraftaverki þínu nafni. Þá mér Jesus segja við margast líka kennir mig. Ég þekkti yfir aldrei. Ætli við að vera meðal þeirra? Nokkur dæmi bara svona í lokinn. Erfikenningar og mannasetningar bara til þess að stikla á stóru þær eru miklu fleiri þetta sköpunarsögu biblíunar hafnað af því að þetta sagt vera eitthvað sem eða já, vísindin séu búin að afsanna en orðguð stendur fyrir sínu og eftir þegi það þeir sem hafa viðurkennt sköpunarsöguna og skaparan því að skaparin og frelsarin svo þið hafi oft heyrt mig segja ein og sama persónan Þú getur ekki hafnað skaparann og þar með sköpunarsögunni og meðtekið Jesus sem frelsara því að hann einn og hinn sami. Hann skapaði. Önnur erfikenning snýst annað boðurðið af þessum tíu því það gjörsamlega horfið úr kenninga hverum kristinna kirkju. Og fermingabörnin fá ekki að læra númer tvö. Þó að það sé fullt á spurgóðum allt í kringum okkur nú til dags sem taka upp huga okkar og tíma. Gamla testamenti hefur verið afskrifað af mörgum. Þetta allt gamalt. Tökum bara mark á nýja testamentinu. Biblia sem Jesus vitnaði í var gamla testamenti. Nýja testamenti var þá ekki skráð þá. Nú fjórða boðorðið að mestu fjarlægt varðandi þú skalt minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan og svo heil roms á eftir sem hefur verið fjarlægt úr kenninga hverum kristina manna. Og svo það opinberunarbókin síðasta bók biblíunar. Hún hefur verið vanrækt af mörgum kennimönnum og þar að leiðandi kristnu fólki almenn sem eitthvað sem svo torskilið. Ég hvet ykkur vinir til þess að kynna ykkur þessi efni og svo mörg annur sem að einni flokkastundir erfikenningar og mannasetningar. Í opinberunarbókinni í 1. kaflan, þetta bókin sem margir hafna og sumu kennimenn hér á landi hafa lýst sem ykkur óskiljanlegu. Það segir þarna frá byrjun, opinberun Jesu Krist, þetta hann sem opinberur þetta. Sem Guð gaf honum til að sína þjónu sínu það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannes í þjónu sínum sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það hann sá. Og takiði nú eftir frá 3. versi. Sællur sá les þessi spátumson. Það verið að tala alla bókina, opinberunarbókina. Og þeir eru blessaði sem heyra þau, leggja við hlustir, taka mark á. Og þeir sem varveita það sem í þeim rita. Af hverju? Af því að tíminn í nánd.
Ef það er eitthvað sem hristur upp í mönnun út í dags, þá er ein lítil veira sem ekki sést nema með öflugum tækjum. Og hún er farin að skekja stórveldin og löndum og landamærum er lokað í dag víða. Það þurfti ekki meira til. Ef það var þetta að gerast margt og miklu meira en á mjög skömmum tíma því að okkur er sagt að hlutinni gerast í lokin mjög hratt og þá er tími enda lokana því að þarna stendur einmitt í þessum loka orðu þannig þriðja vessi í fyrsta kafla opinberunarbókarinnar að tíminn er í nánd ætlum við að taka marka á orðu Guðs mætti Guð hjálpa okkur til þess að læra orð Guðs upp á nýtt

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Sælir eru þessi þjóna þínir sem stöðu standa frammi fyrir þér og heyra speki þína.
3: Sælir eru þeir menn sem finna styrk hjá þér, er þeir hugsa til helgi í göngu.
4: Sælir eru þeir sem gæta réttarins og yðka réttlæti alla tíma.
2: Sælir eru þeir sem breyta grandvarlega, þeir eru framganga í lögmáli drottins.
3: Sælir eru þeir sem er halda reglur hans, er leita hans af öllu hjarta.
4: Sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki.
2: Sælir eru sorgbitnir því að þeir munu hugga þeir verða.
3: Sælir eru hógværir því að þeir munu jörðina erfa.
4: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu sattir verða.
2: Sælir eru þér sem nú hungrar því að þér munu sattir verða.
3: Sælir eru þér sem nú grátið því að þér munu hlæja.
4: Sælir eru þeir fátækir því að yður er Guðs ríki.
2: Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir því að þeirra er himnaríkið.
3: Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó.
4: Sælir eru þeir sem búa í húsi þínu og þeir munu ætið lofa þig.
2: Amen.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund,

0: er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag þá hlustendur að heyra fyrir hluta annara lexíu sem nefnist Jesús Kristur, Guð hetja og eilíðar faðir. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. En nú tekur Steinþór til máls.
1: Komiði sæl og verði velkomin aftur á námskeiðið efni opinberunarbókarinnar. Höfuð persóna opinberunarbókarinnar Jesús Kristur. Mörgum þó alls ekki ljóst að Jesús sé sögu hetja opinberunarbókarinnar. Þó leiðir bókin í ljós mörg áhugavekjandi og undraverð atriði hann og það svo mjög að í raun réttri þá höfuð tilgangur bókarinnar að opinbera Jesú Krist í nýju og skæru ljósi. Nafnið opinberun gefur það til kynna að það sé markmið bókarinnar að opinbera eða afhjúpa eitthvað og í inngangs orðum bókarinnar, þar að segja opinberunabókarinnar, er greint frá því hver það er. Fyrstu þrjú orðin eru þessi, opinberun Jesú Krists. Þau segja það að bókin sé opinberun eða afhjúpun á Jesú og framtíðar áformum hans. Þið hafið heyrt mig áður talað og margir hér á landi þekkja hugtakið afruglari. Biblían hefur innbyggðan afruglara, þannig að ef að ykkur finnst opinberunarbókin torskilin, að þá eru að gera lesa víðsvegar alla biblíuna, útskýringar á því hvað eitt og annað sem er svo dulafullt og torskilið í opinberunarbókinni þýðir eða merkir. Við skulum hafa það hugfast frá upphafi rannsóknar okkar að þessi athugan okkar á opinberunarbókinni veitir okkur frábæra hvatningu til að lesa meira, til að kynnast biblíunni orði Guðs betur. Jesús þráir að auðga líf okkar með blessu sinni er við rannsökum opinberunarbókina sem hans sérstaka bók. Og að þessu sinni þá ætlum við að taka fyrir í lexíu númer 2 í þessu námskeiði einmitt sannindin sem opinberunarbókin kynnir fyrir okkur persónuna Jesú Krist og þessi atriði að finna í opinberunarbókinni. Takið eftir því að nafn bókarinnar réttilega opinberun Jesú Krists, samanber opinberunarbókin fyrsti kafli og fyrsta vers. Þetta í rauninni ekki opinberun Jóhannesar, eins og hún oft kölluð. Bókin opinberar ekki Jóhannes, heldur Jesú Krist. Í opinberunarbókinni Jesús nefndur 37 mismunandi nöfnum og í fyrstu þremur köflunum hann nefndur beint eða óbeint eða vísa til hans með hinum ýmsu heitum og titlum í 137 skipti. Og í allri bókinni að þá vísa til hans í 250 skipti. Vissulega með þetta allt í huga þá hlýtur Jesús Kristur að vera aðal sögupersóna opinberunarbókarinnar. Nú ætla ég að lesa nokkur af þessu 37 nöfnum eða tignar heitum sem opinberunarbókin notar Jesú Krist. Hann nefndur Jesús Kristur og frumburður dauðra. Hann kallaður votturinn trúi og höfðingin yfir konungu jarðarinnar. Hann nefndur alfa og omega, einnig hinn alvaldi og svo hann nefndur mannssonurinn eða hinn fyrsti og hinn síðasti. Hinn lifandi, hann sem heldur á stjörnunum sjö, hann sem gengur á milli gullstikana í musterinu á himnum. Hann sagði vera sá sem hefur sverði tvíeggjaða og hann kallaði sonur Guðs. Hann sagði vera hinn heilagi og hinn sanni, sá sem hefur lykil Davíðs, hann sem líkur upp svo að enginn læsir og hann sagði vera sá sem læsir svo að enginn líkur upp. Hann kallaður Amen og sagði vera upphaf sköpunar Guðs. Hann kallaður drottinn vor og Guð, ljónið af Júta ættkvísl, rótarkvistur Davís. Hann er sagðu vera lambið og lambið sem var slátrað. Hann er líka kallaði Mikael og drottinn drottna, konungur konunga, trúr og sannur. Hann er sagðu vera orðið Guðs, hann er kallaði Kristur. Hann er sagðu vera upphafið og endurinn og honum er gefið nafnið hinn skínandi stjarna eða morgunstjarnan. Með allt þetta í huga þá getum við séð að Jesús Kristur er í hávegum hafður á himni og með að spámannana og postulana þeirra sem skrifuðu hinar ýmsu ritningar ýmist í gamla eða nýja testament. Og þá er best að takast á við hinar ýmsu spurningar í þessari leksíu. Og fyrsta spurning leksíu nr. 2 er þessi. Aðal sögupersóna opinberunarbókarinnar er Jesús Kristur. Hvernig er hún lýst í fyrsta kafla? Og þá förum við bara yfir í fyrsta kaflan í opinberunarbókinni og lesum þar frá 13. versi þessa lýsingu. Þar sem að Jóhannes, lærisveinninn, sá einhvern í sýn sem að lýsti á þennan hátt að hann gengi á milli ljósastikana, einhvern líkan mannsinni. Klæddan síðkirtlu og gullbelti og gullbelti var spennt bringu hans. Höfuð hans og hár var hvítt eins og hvít ull, eins og mjöll og augu hans eins og eldst logi. Svo þegar við lesum 15. versi þá segir hann og fætur hans voru líkar málmi, glóandi deiglu og röst hans sem niður margra vatna. Hann hafði í hægri höndi sér sjö stjörnur og af munni hans gekk út tvíeggjað biturt sverð og ásjóna hans var sem sólin skínandi í mætti sínu. Þetta er lýsing Jóhannesar í síðustu bók Biblíunar og þá leið Nýja testamentisins. En sjáuði álíka lýsingu sömu personu sem að Daníels bámaður gefur í bóksinni sem kennt við hann, Daníels bók. Þar segir hann í 10. kaflanum frá 5. versi. Þá hóf ég upp augu mín og sá mann nokkurn klæddan línklæðum og girtan skýra gullum lendar. Líkami hans var sem krísólít, ásjóna hans sem lyftur, augu hans sem eldblis, armleggir hans og fætur sem skýður eir og hljómurinn af orðum hans er svo mikil knýr. Sjáuðu hvernig þessa tvær lýsingar eru keim líkar. Jú, stundum eru önnur orð valin til að lýsa sömu persóninni. En það kemur alveg heim á saman hjá Jóhannesi og Daniel að Jesús er glæsileg vera og mikil tign og máttur í orðum hans og athöfnum. En eitthvað lítur það hafa fengið á Daniel að sjá drottinn svo voldugan og glæsilegan að það misti allan þrótt í líkama sínum þegar hann sá þessa himnesku veru og hann hné niður meðvendundalaus. Takið eftir lýsingu hans á því sem gerðist með það sjálfan, þar að segja Daniel, og þá les ég frá 7. versi þarna í Daniel 10. kafla. Hann segir, ég Daniel sá einn sýnina. Og mennirnir sem með mér voru sáu ekki sínina, en yfir þá kom mikil hræðsla og flýðu þeir í felur. Ég var þá einn eftir og sá þessa miklu sín, en hjá mér var engin máttur eftir orðin og yfirlitur minn var til líta umbreyttur. Og ég hélt engum styrk eftir og ég heyrði hljóminn af orðum hans og er ég heyrði hljóminn af orðum hans hné ég í ómegin á ásjónu mína með andlitið að jörðinni. Og sjá, hönd snart mig og hjálpaði mér óstyrkum upp á knén og hendurna. Þetta var lýsing Daniels þegar honum var leift að sjá inn í himinin og virða fyrir sér Jesum Krist. Svo þá virðum við fyrir okkur svari hérna í leksinu við fyrstu spurningu og það er svona eins og ég kýsa lýsa því eða stytta það til að það komist fyrir á þessum tveimur þremur línum að aðal sögupersóna Biblíunnar var klætt síðkirtli og með gullbelti sem var spennt bringu hans, hárið hvítt sem ull, augun sem eldslogi, fæturnir líkir glóandi málmi. Jóhannes og Daniel eru sammála þessi atriði sem að ég kaus að setja þarna sem svar. Að sjálfsögðu megi þið svara spurningunum öðruvísi eftir því hvað Guð svona vekur athygli ykkar á að setja sem svar. Snúum okkur að annari spurningu. Daniel var uppi 600 árum fyrir jarðvistadaga Krists. Þar sem Kristur birtist Daniel, hve langa forsögu á Kristus sér? Merkileg spurning. Það eru margir sem telja að Jesus hafi byrjað í Betlehem þegar að fættist í jötuna í fjárhúsinu í Betlehem fyrir eftir vill, já, það byrjað 2000 árum. Og en við höfum eftir að uppgötva allt annað þegar við lesum í Biblíunni. Því að Jesu sagði Biblíunni á sér langa, langa sögu. Í rauninni, hann eilífur. Hann á sér enga byrjun og engan endi. Ef til vill feist ykkur ég taka svolítið stórt upp í mig, en eigum við að lesa í Biblíunni og lofa Guði sjálf og stundu Jesu sjálf að svara þessari spurningu. Og þá munum við komast að þeirri niðurstöðu að Jesus var alltaf til. Nú, við skulum þá lesa hér í Jóhannesarguðspjalli 8. kafla þar sem að Kristur er að tala við farisean og fræðimenn gýðinga og þeir hneykslast á honum og kenningum hans. Og einhvern veginn berst talið Abraham eða einhvern veginn berst sem sagt Abraham og forfaðir í gýðinga í tal. Og það fannst í gyðingu vera heldur mikið vegna þess hvernig Jesús fjallaði Abraham og að hann hefði séðan. Við skulum lesa þannig í Jóhannes í 8. kapitula frá 55. versi. Þar segir Jesús, og þér þekkið hann ekki, en ég þekki hann, þar að segja Abraham. Ef ég segðist ekki þekki hann, væri ég lygari eins og þér, segir Jesús. En ég þekki hann og varðveiti orð hans. Abraham faðir yða vænti þess með fögnuði að sjá dag minn, þar að segja að sjá Jesu koma inn í þennan heim. Og svo heldur hann áfram og segir, og hann sá hann og gladdist. Nú sagði gyðinga við hann, þú ert ekki enn orðið 50 og hefur séð Abraham? Jesus sagði við þá, sannlega segi yður. Áður en Abraham fættist er ég. Þá tóku gyðingar upp steina til að grýta Jesu, en að duldist og fór út úr helgidóminu. Hér endar þessi tilvinnun í orð Jesu. Skoða nú eitthvað sem er mjög merkilegt og skráð í Gamla testamentinu eilíðar tilvist Jesu Krists. En áður ég kem nú að því og vísa ykkur á þannig texta í Gamla testamentinu, að þá vil ég spurja ykkur, er nokkuð vafi á því sagði hvað Jesu Kristi sjálfum, sagði því sem hann sagði þannig við leiðtogagyðinga, að hann hefði verið til á tíma Abrahams og hvenær var Abraham uppi? Hann var uppi 1800 árum að minnsta kosti, sem við segja alltaf 2000 árum, áður en Jesus fættist hér á jörðu, sem þýðir að Abraham lifði nær 4000 árum fyrir okkar tíma. Og þetta fannst gyðingum er að einum og mikið og já, eins og Jesus tók til orða þá sagði hann, sannlega segi yður, áður en Abraham fættist, er ég. Þegar hann notaði þetta orðasamband, er ég. Þá var hann að nota heiti guðdóminn sem fræðimenn og leiðtogagyðinga þekktu mjög vel að átti aðeins við guð eða guðdóminn. Því að þú getur aðeins sagt þetta er ég sem heiti sem tilvistar yfirlýsingu. Sértu sjálfur Guð og það Guð almáttur. Og þess vegna tóku gyðingar upp steina til að grýta Krist því að þeir töldu hann hafa gerst sig sekan guðlast að segjast vera Guð því að aðeins Guð getur sagt ég er. Og þannig var verið að tala ég er hann sem alltaf er. Og þá komaði þessu texta sem ég vildi minna ykkur á sem að finna í annari Mósebók í þriðja kapitula þar sem við lesum 13. og 14. versi. En þar Jesús að reyna að fá Móse til þess að fara frá Midjanlandi sem hann hafði flúið til 40 árum áður þegar hann drap Egypta í Egyptalandi. En þið vitið að Móse ólst upp við hirð Faraós og flúði svo til Móabs lands þar sem hann gætti fjári í 40 ár fyrir tengdaföður sinn. Nú var drottinn að kalla hann til að fara aftur til Egyptalands til þess að leiða Ísraelsþjóðina sem var orðið fjölmenn og var í þrældómi haldin í Egyptalandi og það var farið illa með fólk Guðs. Hann átti að leiða það til frelsis og inn í Kanansland sem var þeirra fyrir hinna land. En honum gekk illa að fá Móse til þess að fara og undirtakast þetta verkefni. Móse var smeykur. Hann hélt hann yfir drepin. Fyrst eftir að Móse heyrði drottin kalla á sig til að fara til Egyptalands, þá þráaðast hann við. Aftur og aftur sagðist hann ekki geta þetta, ekki hafa vera þannig máli farin að hann treysti sig til þess að tala máli Ísraelsmanna fyrir faró og þó var hann alinn upp í hirð faró og kunni alla hirsiði og hann kunni ekki hann kunni málfar þeirra. En svo loksins sannfærist hann að það, hann á sér enga undankomu leið og þá segir hann og nú les ég 13. versið og 14. Móse sagði við Guð, en þegar ég kem til Ísraelsmanna og segi við þá, Guð feðra yðar sendi mig til yðar, og þeir segja við mig, hvert nafn hans? Hverju skal ég þá svara þeim? Þá sagði Guð við Móse, ég sá sem ég er. Og hann sagði, svo skalt þú segja Ísraelsmannum, ég sendi mig til yðar. Tilvirni líkur. Hér notar drottin heiti á sjálfu sér sem að segir vera ég og lýsir eilífðar tilvist Guðs. Því engin annar en drottin Guð var þarna á tali við Móse og sagðist heita ég nákvæmlega sömu orðin, sama nafni, sama heitið. Og Jesús notaði löngu seinna við leiðtoga gyðinga. Og ef að Jesús fyrir 2000 árum gat tekið sér í munn þetta heiti ég við leiðtoga gyðinga, var þá ekki hann sá sem talaði einnig við Móse löngu áður og sagðist vera ég Við möttu að komast nánar að raunum að þetta tilfelli, þetta sannleikur. Og Jesús sjálfur sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið, þess að talar hann sannleika. Hann fór ekki með lígi þarna. Jesús Kristur var sá sem talaði við Móse. Í framhalda þessu megum við til með að skoða það sem Pétur hefur að segja eilíðar tilvist Jesú Krists. Og nú erum við í Nýja testamentinu. Þá lesum við fyrra Pétursbréfið 1:20. Hann segir Jesú, hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð, en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. Hérna lýsi Pétur því hvernig guðdómurinn langt aftur í eilíðinni, jafnvel áður en heimurinn var skapaður, því að hann segir áður en veröldin var grundvölluð. Að þá var Jesús útvalinn til þess að verða frelsari mannkynsins ef mannkynið félli í synd. svo Kristur var til. Hann var með í ráðum, í guðdómi eða í ráðsáleiktunum guðdómsins, langt aftur í eilíð, löngu áður þessi heimu var skapaður að hann sjálfur yrði frelsarinn og myndi fæðast inn í þennan heim. Sjáðu við erum rétt að byrja að kynnast Jesu Kristi af blöðurinningarinnar. Við erum eftir að uppgötva heilmikið meira. Hafið áhuga meiru að sjálfsögðu. Þá lesum við hérna svarið við fyrstu, nei, þetta önnur spurningin í annari leksjunni. Þar sem að segir að Daníel var upp 600 ári fyrir jarfista daga Krists. Þar sem Kristur birtist Daníel hve langa forsögu á Kristu sér. Að minnsta kosti ár þúsundir, en Biblía fullyrðir að hann sé eilífur, að hann sé eilífur. Því hann notaði þetta tignar heiti guðdómsins, ég er. Þá tökum við fyrir hérna þriðju spurninguna. Hún er þessi, Jesús lifði 700 ári fyrir Krist. Hvaða nöfn og tignar heiti notar hann Jesú þegar hann spáði Jesú? Ég má til með að geta þess hér áður við lesum textan að þetta hið mest hrífandi efni í allri biblíunni hvað mig sjálfan snertir. Það persónan Jesús Kristur. Og það var svo stórkostlegt að hann skildi fæðast sem lítið barn og alast upp á meðal manna og gerast frelsari en mannana. En við megum til með að koma auga á eilífðar tilvist Jesú Krists. Því að hann Guð sonurinn og hann jafn Guði föðurnum og einnig jafn Guði heilugum anda. Þannig ég búin að nefna alla þrjár persónur guðdómsins. En við skulum lesa þannig í Jesaja og þetta níundi kaflinn og sjötta versi. Þar segir Jesaja, því að barn oss fætt, sonur oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingadómur hvíla, nafn hans skal kallað undra ráðgjafi, guð hetja, eilífðar faðir, friðar höfðingi, tilvitnun líkur. Sjáuði hvað hann kallaður? Sonurinn sem átt að fæðast inn í heiminn, hann átt að kallast undra ráðgjafi, guð hetja, að þá guð að sjálfsögðu. Enda að líka í þessum texta í þessari yfirlýsingu spámannsins kallaður eilífða faðir og friðar höfðingi. En hann ekki guð faðir sem Jesús ávarpaði. Hann ekki sama persónan. Heldur hann kallaður faðir okkar vegna þess að hann okkar frelsari og hann þessi guð bæði gamla og nýja testamentisins sem hafði með framkvæmd hjálpræðisins að gera hjálpræðis okkar mannana vegna þess að hann okkar frelsari og hann hefur gengið með mannkyninu og varðveitt það og leitt það til þess að því mætti vegna sem best og að loku vill að leiða mannkyni allt saman til eilífs lífs til sáttar við sig og til að búa í eilíðaríki Guðs alla eilíð ef við bara viljum. En það eru margir sem ekki vilja, sem ekki þykja. En það önnur lexía síðar meir. Sjáum líka annan texta í Nýja testamentinu sem upplýsir okkur það hver það var í raun og veru sem fylgdi Ísraelsmönnum í 40 ár í eyðimörkinni eftir burtförina frá Egyptalandi. Næst skulum við lesa í fyrra Korintubréfi og það tíundi kaflinn og þetta fyrstu fjögur versi sem við lesum þar. Þar segir Páll, ég vil ekki bræður að yður skuli vera ókunnugt það að feður voru allir undir skýinu og fóru allir yfir hafið. Allir voru skýrðir til Móse í skýinu og hafinu. Allir neyttu hinna sömu andlegu fæðu og drukku allir hinn sama andlega drykk. Þeir drukku af hinum andlega kletti sem fylgdi þeim. Kletturinn var Kristur, segir Páll Postuli, og hér líkur tilvitnun. Þessi umræddi klettur var Jesús Kristur. Þá er ekki verið að tala að einhver raunverulegur klettur, einhvern grjót hafi gengið og ferða stað og stað. Heldur er Jesús Kristi sem aldrei breytist, sem alltaf er eins, sem er eilífur og við getum alltaf treyst á. Hann bregst ekki, hann er sem klettur. Og hann er kallaður þessi klettur sem fylgdi Ísraelsmönnum í eyðimörkinni eftir burtförina frá Egyptalandi þegar eftir að Mósi frelsaði fólk sitt undan ánauðinni hjá Faró og Egyptum. Svo að Kristur var þann á ferða miðmörkina með fólki sínu nær 1400 árum áður en að fættist sem lítið barn í Betlehem. Stórkostlega staðreynd að sjálfsögðu. Svo að hvertu svarið við þessari fjórðu spurningu? Eða var það reyndar þriðja spurningin? Það segir að hann var kallar undraráðgjafi, hann var guðhetja, eilíðafaðir, og friðar höfðingi. Og svo í fyrra kornubréfi tíunda kafla þá var að Páll postuli sem kallar Jesú Krist klettin sem fylgdi fólkinu í eyðimörkinni. Tökum núna fjórðu spurninguna. Þegar Jesús Kristur lofaði að koma aftur til jarðar kallaði hann sig Alfa og Omega. Hvað annað segist það vera? Í opinberuna bókinni þá lesum við í 20. og öðru kapitula, 12. og 13. versi. Ég er Alfa og Omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endurinn, segir Jesús. Og sjáum við í 12. versinu, þar tala Jesús eins og hann sé Guð almáttur og það er hann svo sannarlega. Því að hann segir þarna í 12. versi, sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér, til að gjalda hverjum og einum eins og verkas er. Jesús Kristur, hann kom fram eins og Guð almáttur, eins og drottinn allsherjar, en það var hann það svo sannlega. Það var þess vegna sem að gat sagt við leiðtoga gyðinga löngu, löngu seinna. Ég er. Og þá notaði hann þetta tignarheiti guðdómsins. Það er vart annað heiti til sem lýsir almætti og eilíðar tilvist Jesú Krists er betur en einmitt þetta ég er. Svo að svari við fjórðu spurningu, hvaða annað heiti notaði hann sjálfa sig, annað en Alfa og Omega? Jú, hann sagðist vera hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endurinn. Og hann var nefnilega útvalinn til að vera frelsari okkar, langt aftur í eilíf, áður en heimur var skapaður. Þess vegna getur að sagt vera hinn fyrsti og hinn síðasti. Þá tökum við fyrir fimmtu spurninguna. Guð faðir gengur lengst allra í því að lýsa guðdómi sonarins. Hvern segir hann sonin vera? Kæru vinir, nú erum við komin að því sem Guð faðirinn sjálfur hefur að segja soninn. Getum við tekið mark á því? Þið þurfum ekki að taka mark á því sem ég, Steinþór, hefur að segja ykkur Jesú Krist. En þið eru tilneinn sem kristnar manneskjur, sem játa kristna trú, að taka mark á því sem Guð faðirinn hefur að segja Guð soninn. Við skulum lesa í Hebreabréfinu í fyrsta kapitula og þá vitna ég í fyrsta kapla Hebreabréfsins og sjáum þið fyrsta versi til að byrja með. Guð talaði fyrrum oft sinnis og með mörgum móti til feðrana fyrir munn spámannana en nú í lok þessara daga hefur hann til voru talað í syni sínum. En svo segir í fymta versi. Því við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt, þar að segja, við hvern af englunum hefur Guð faðir nokkru sinni sagt þetta. Þú ert sonu minn, í dag hef ég fætt þig. Eða, ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Hér er Guðdómurinn að leggja áformin, langt aftur í eilíð, hjálpræði mönnu til handa, þegar að einn aðili Guðdómsins, sá sem við þekkjum sem Jesu Krist,

0: til réttvísinnar er sproti ríkis þíns. Þú hefur elskað réttlæti og hatað ranglæti. Því hefur Guð, þinn Guð, smurt þig gleðinnar olíu fram yfir jafningja þína. Sjáu þið, hér er Guð faðirinn að kalla soninn Guð. Því hefur Guð, þinn Guð. Sko, hér er Guð faðir að kalla Jesum Krist, son sinn, Guð. Og svo heldur hann áfram í tíunda versi og segir, og þú, drottinn, hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Hér er Guð faðir að lýsa því yfir að Jesus Kristus sé skaparinn. Já, þess vegna segi ég, vinir, ef eitthvað finnst ég ganga of langt í því að lýsa Jesu Kristi sem Guði og drottni allsherjar, taki þá eftir því sem Guð faðir hefur að segja, einmitt soninn. Svo svarið við fimmtu spurningu er þá þetta. Hvern segir hann soninn vera, þar að segja faðirinn? Guð og drottin. Þetta er það sem að Guð faðir sjálfur hefur að segja. Við komumst enga vegi hjá því að viðurkenna Jesum Krist sem eilífan Guð og drottin.
1: Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum.

Ritað er, verið með sama hugarfari sem Jesú Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og varð hlýðin allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesú Kristur er drottinn.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, ég ætla aðeins að tala engla Guðs og himnaríki. En þessa dagana eru englar mjög ofarlega í huga mér og ég svo viss tilvist þeirra. Núna 21. apríl síðastliðin eru 3 ár síðan að Kitti minn, hann Kristjón, lést aðeins 54 ára. Þessi sálmur á krossinu vil ég koma Kristur var í miklu uppáhaldi hjá honum og spiliði þeir bræðir hann, Jóhann og Gunni, mái mínum, hann oft í Hlíðasmáranum, þegar Boðunarkirkjan var þar. Já, það að missa barn er ein erfiðasta lífsreynsla sem foreldrar upplifa og sorgin fylgir manni þar sem maður á eftir lifa. Fólk segir tími læknar öll sár. En mín upplifin er ekki þannig. Það líður varla sá dagur að ég hugsa ekki Kitta en Guð er góður og ég trúi því að við eigum eftir að hittast á himnum á henni nýju jörð þegar Kristur kemur aftur. Að sækja okkur. Guð gaf mér líka annan son sem er mikil blessun og barnabörn og barnabarnabörn. Og lífið heldur áfram. Þegar 2 dögum eftir að Kitti dó settist hvít dúfa á snúrustaurinn fyrir utan glugga minn þar sem ég sat. Ég var undrandi því að aldrei sé dúfu nála teima og hvað þá hvíta. Ég var og er svo vissum að þessi dúfa var sendiboði Guðs og hann hafði sendt mér hana til að segja mér að hann væri með mér í sorginni. Þegar ég horfi yfir farin veg og rifi upp ýmis atvik í lífi mínu, oft mjög erfið, mörg sem hafa lokum orðið til góðs og það er líka margar góðar minningar á langri ævi. Það er svo augljóst að engla Guðs hafa verið með mér og ég samfarð handleiðslu heilas anda, jafnvel á mínum erfiðustu tímum. Ég get sagt frá ýmsu úr lífi mínu þar sem ég vissum að engla Guðs hafa verið með mér og áður hef ég vitnað nokkur atriði. En nú ætla ég að segja ykkur frá einni upplifun, mjög nýlegri. Mér var boðið útsýnisflug yfir gosið í Geldingadölum fljótleftir að gosið byrjaði. Þegar ég kom á flugvöllin og sá flugvélina, féllust mér hendur. Vélin var svo pínu lítil og aðeins fyrir 4 með flugmanninu. Ég sem er mjög flugrætt, bara hristi höfuðið og ætlaði að ganga bara burtu. En þó hef ég ekki látið það aftra mér frá því að ferðast, en nú var ég verulega rætt. Við vorum 3, ég og mágkonu mína 2. Ég var nærri hætt við, en klifraði upp í vélina og bati Guðs að allt færi vel. Flugvélin fór á loft og ég hélt með dauða haldi í flugmannssæti. Mjög stíf og óróleg en bati Guðs. En fljótlega fór ég að hugsa engla Guðs, verndari englana, sem eru með mér hvers ég fer. Í huga mér fannst mér eins og fjöldi engla var allt í kringum vélina og vörðu hann á fluginu. Ég hætti að vera hrædd og fór að njóta þess að fljúga og horfa á þetta fallega land okkar. Og svo gosið þetta var ógleymanlegt ferðalag í loftinu með englum og mágkonu mínum. Í Biblíunni er sagt frá englum yfir 300 sinnum og þeir hafi mismunandi hlutverk og að fjöldi þeirra sé þúsundir þúsunda. Í Hebreabréfinu 1:14 spyr postilinn eru þeir ekki allir þjónustubundnir andar útsendir í þarfi þeirra sem hjálparaðið eiga að erfa. Með öðrum orðum, Guð sendi engla sína til þeirra sem taka á móti Jesu. Taka við þeirri miklu gjöf sem hann gaf okkur öllum á krossinum. Orðið engill að dreigja af gríska orðinni angelos sem merkir sendibóði, boðberi. Þeir eru sérstakir sendibóða Guðs og hafa það hlutverk að venda okkur mannfólki. Þeir eru andlega verur, ósýnilegar, ósnertanlegir, en einstaklingar sem þeim hefur byrst tala um bjarta ásjón og vangi. Þegar það gerist er oftast talað um ljós, birtu, undursamlega fegur og himneska dýr. En engla geta líka verið í mannsmynd. En margir trúa því að við verðum að englum þegar við deyjum. Og það hefur huggað marga trúa því að börni þeirra sé litlir englar á himnum og þeir sé að trýtla þar með Guði í sumarlandinu. Margir trúa það líka að ástunni þeirra sé kringum þá og þeir fylgir þeim í gegnum lífið og margir byðja jafnvel þá látnum hjálp í raunum sínum. Ég rakst á grein í Morgunblaðinu frá 15. desember 2013 þar sem yfirskriftin góðverkin hinn raunverulegu verðmæti. Það Guðmundur Kristinsson á Selfossi sem samfærður spírististi og útgefandi bókarinnar Sumarlandi. Og hérna vitna ég í hann. Þegar hann beðinn að útskýra ástæðna fyrir vinsældum bókarinnar, segir hann, áhugi af sálarónsóknum og spíritisma afar útbreitt hér á landi. Líklega er áhugin hvergi meiri í heiminum. Sjúklingar og syrgendur fá ekki svör við því hjá kirkjunum mönnum hvað gerist þegar maður deyr. En í Sumarlandinu eru viðtöl við fólk sem dáið. Sumt fyrir áratugum og þá lýsið því nákvæmlega hvernig var að deyja, hvað tók viðtók og hvernig heimurinn hinum megin. Það ástæða til að lýsa því hér í nokkrum orðum hvað gerist þegar fólk deyr. Þegar gamalt fólk sem liggur á spítala deyr, þá vaknar það yfirleitt í rúmi sínum hinum megin og sér ættinga sín á ástvini og það verða miklu fagnaða fundir. Ef menn deyja hins vegar snögglega, þá vaknar þeir í blómabeði hinum megin. Svo eru mörg stig þarna á milli. Hugur mannsins svo sterkur að hann mótar umhverfið hinum megin. Sá sem trúir til tæmil sterk á grafarvefin, grafarsvefn, ætla ég að segja, vakna gjarnan í gröf. Þeir sem eru mjög vantrúaðir á líf eftir dauðan vakna í þoku og eru ráðvilltir og svo eru til ægilega myrkra heimar fyrir þá sem hafa framið myrkraverk og svikið aðra. Þeir skamma sín svo mikið að þeir fara inn í myrkrið. Mér finnst þetta rosaleg orð. Svo skoðun að ég eigi það á hættu að vakna í gröf eftir einn deg eða í rúminu mínu, ráðvilt í þoku eða í ægilegum myrkra heiminn finnst mér ræðileg trú og villa og ekki í samræmi við Biblíun og kristna trú. Mér finnst þessi hugmynd dauðan ekki vera lýsing á Sumarlandi eða sælu ríki. Það getur verið að ýmsir kirkjuna menn hafa ekki svör við hvað gerist eftir dauðan, en þetta ekki það himnaríki sem lýst í Biblíunni. Orð Guðs varar okkur við blekkingum og hún varar okkur við vondum englum. Í Biblíunni sagt frá Satan sem var erki engill en kausa ólínast Guði og gerði uppreisn á himnum. Guð henti honum ásamt englunum sem fylgdu honum að málum niður af himnunum og hann nú herra þessa heims og leiði fólk í alls konar svona villu eins og þessa með dauðan. Hann kemur jafnvel í ljós engils mynd og reynir að afvega leiða fyrir okkur. Í Matteusi 24. kafla 23. til 27. versi segir Ef einhver segir þá við yður, hér Kristur, þá trúið því ekki. Því að fram mun koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða og afvega jafnvel hina útvöldu. Ég hef orðið gæti, sjá, ég hef sagt þau það fyrir, ef þeir segja við yður, sjá, hann í óbyðum, þá farið ekki þanga. Ef þeir segja, sjá, hann í leynum, það trúið því ekki. Endur komi Kristi líst í Mattíusi 24, 36, 39. En þann dag og stund veit enginn, hvorki englar á himninum, né sonurinn. Enginn nema faðir neitt. Eins var á dögum Nóa, svo mun verða við komið mann sonarins. Dagani fyrir flóðið átum menn og drukku og kvæntust og giftust, allt í þessa dag sem Nói gekk í örkina. Þeir vissi ekki fyrir en flóði kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komið mann sonarins. Í fyrsta þessalokuna bréfi 4. kafla 16-17 segi frá því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himnunum með kalli, með höfuð engilsraust og með básun og guðs. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa, síðan munu vér sem eftirlifum verða á sem þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottinn í loftinu. Og í opinbörnabókinni 20. kafla 1-9. Versi segir Það ég engillinn að tala við Jóhannes. Og hann sýndi með móður lífsvatnin, skínandi sem kristall, hún rann hjá hásæti Guðs og lambsins. Á miðjustræti borgarinn að beggja vegna móðurinnar var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuði hverjum gefið það ávöxt sinn og blóð trésins og blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Og engin bölvun mun fram að vera til, og hásæti Guðs og lambsins mun í borginni vera, og þjónar hans mun þjóna honum. Þeir mun sjá ásjóni hans, og nafn hans mun vera á ennum þeirra, og nótt mun ekki framar vera, og þeir þurfa ekki lampaljós, ni sólaljós, Því að drottinn Guð skín á þá og þeir munu ríkja aldir alda. Og hann sagði mig, þessu orður trú og sönn og drottinn Guð anda spámannana sendi engil sinn til að sína þjónu sínu það sem verða á innan skams. Sjá ég kem skjótt. Sæll er sá sem varðveitir spátansóm þessara bókar og ég, Jóhannes, er sá sem heyrði og sá þetta og er ég heyrði það fjall ég niður til að tilbyðja fyrir fótum engilsins sem sýndi mér þetta og hann sagði við mig varastu þetta ég samþjótt þinn og bræðir að þinna spámannana og þeirra sem varðveita orð þessara bókar tilbyð þú Guð Það svo gott að vita að það er Guð sjálfur sem sendir engla sína til okkar, til leiðbeiningar á lífsins leið. Og í salmi 34:8 segir, Engill drottinn setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Það getur engin maður gert sér í hugalund hvernig himnaríki er, en við vitum að þar mun eilíf gleði ríkja. Við fáum nýja líkama og munum hitta ástin okkar. Já, englar eru vissilega til og voru til löngu undan okkur. En við eigum ekki að tilbýja þá, við eigum að tilbýja algóðan Guð sem er skapari, alls sem er. Amen.

Drottinn sér fyrir öllu. Jesús hvatti fólk til að treysta forsjá Guðs. Hann myndi áheyrendur sína á það hvernig hann sæi fyrir þörfum fuglana. Lítið til fugla himinsins. Hvorki sá þeirni uppskera, né safna í hlöður. Og faðir yðar himneskur fæðir þá. Þetta stendur í Matteus í 7. kaflanum og 20. og 7. versi. Drottinn talaði sáningu og uppskeru við akuryrkjubændur. En hvað skildi hann að nota til að útskýra lexíu sínar en hann hefði verið á meðal fiskveiði þjóðar eins og til dæmis Íslendinga? Kannski fiska og hvað?

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Getum við enn trúað í Biblíunni er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa sjötta kaflan. Það er Jesús frá Nazaret. Hinn kristni fræðimaður og rithöfundur C.S. Lewis sagði að ef Jesús hefði ekki verið það sem að sagðist vera, sonur Guðs, Messías, þá hefði hann hlotið að vera vitfirtur. Rökleysla Lewis var sem hér segir, aðeins sá maður sem hefur fulla stjórn á hugsun sinni eða er algerlega vitfirtur, gæti sagst vera sonur Guðs eða jafnvel sjálfur Guð. Aðeins maður með réttu ráði hefði geta sagt það sem Jesús sagði og kennt það sem Jesús kendi og staðhæft að hann væri himneskur sonur Guðs. Eins og Lewis orðaði það, annarkvort var og er þessi maður sonur Guðs eða að öðrum kosti vitfirringur. Blaðamaðurinn og fyrirverandi efasemdamaður Lee Strobo höfundur einna mest sannfærandi bóka Jesú, ræddi þetta við einn fremsta kristna sálfræðingi. Strobel spurði dr. Gary Collins umbúðalaust, var Jesús vitfirtur? Og Collins svaraði, ef þú vilt fá stutt svar, þá er það nei. Strobel skrifaði að eftir langar umræður hafi hann snúið heim og endur lesið orð Jesú eins og þau eru skráð í Nýja testamentinu. Ég greindi engin merki vitfirringu, rang hugmyndir eða ofsóknar kennd. Ég var enn einu sinni snortin af djúpstæðri visku hans, undraverðum skilningi hans, ljóðrænni málsnild hans og djúpri vorkunsemi hans. Fáir þeirra sem eru kunnugir staðreyndum málsins nú á dögum myndu gefa í skyn að Jesús hafi verið veill á geði. Sú röksemd hefur komið fram og verið rakin of oft til þess að henni verði trúað. John Stott, sem hefur verið iðinn við að útskýra kristna trú á 20. öld, orðar þetta vel. Menn sem haldnir eru sjálfsblekkingu blekkja aðeins sjálfa sig. Jesús hefur sannfært milljóni manna. Margt fólk hefur blekkt Jesú með afvegaleiddum skrifum svonefndra nútíma fræðimanna, eins og dr. Paul Barnett hefur lýst með svo sannfærandi hætti í prýðilegri bók sinni The Truth About Jesus. En Jesús sjálfur var ekki afvegaleiddur. Nú, var Jesús þá í raun sá sem að sagðist vera, það sem lærisvinnar hans töldu hann vera, og það sem kristnir menn hafa staðfastlega trúað að hann væri. Var hann sonur Guðs, hinn fyrirheitni? Var hann sonur Guðs, hinn fyrirheitni og langþráði Messías? Svarið eða verulegu hluti af því er enn fólkið í spádómi. Í kaflanum hér á undan sleftu við viljandi öllum tilvísunum til spádóma Gamla testamentisins Messías sem skildi koma og frelsa þjóð sína. Samt segir í einni áræðilegri heimild að ekki færri en 21 af bókum Gamla testamentisins hafi að geyma spádóma eða tákn hinn komandi Messías. Nú komið að því að rannsaka nokkra þeirra til að ákvarða hvort þeir rættust í persónu og lífi Jesú og ef svo er, hvernig og hvenær. Þetta er enn ein sannfærandi vísbending fyrirfram vitnesku Biblíunar framtíðina og því himneskan uppruna hennar. Messías er hebreskt orð sem merki persónu sem Guð hefur smurt til þjónustu í sérstökum tilgangi. Gyðingar höfðu margar aldir vænst komu Messiasar, persónu sem myndi efna fyrir heitt Guðs með því að frelsa þá undan valdi óvina, þjóðhöfðingja sem yrði frelsari þeirra og konungur. Þessa trú má rekja til hebresku ritningana sem nú nefnast Gamla testamenti.
Athugilir rannsakendur segja að í Gamla testamentinu séu meira en 300 spádómar Messías. Það ætti að auðvelda ákvörðunina hvort Messías hafi komið og ef svo hver hann er. Kristnir menn trúa því að spádómar Messías hafi ræst Jesu. Spádómarnir snerust fæðingu hans, líf, dauða og upprisu. Kristnir menn trúa því einnig að þeir spádómar Messías sem rættust ekki í fyrstu komu Jesu muni rætast í síðari komu hans. Það er vegna þess að spámenn Gamla testamentisins nefndu oft tvær komur Jesu eins og þær væru einn mikill viðburður, Krists viðburður, eins og það hefur verið nefnt. Spádómarnir fjölluðu meira það hverju Messías myndi koma fram en hvenær þetta myndi gerast. Svo höfðu kristni menn þá rétt fyrir sér að halda að spádómar Gamla testamentisins Messías hefðu ræst með Jesu. Var hann í raun hinn fyrir hinni Messías? Hve sterkar eru vísbendingarnar? Þegar við reynum að svara þessum þýðingar miklu spurningum, ættu við að hafa í huga að þeir sem gagnrýna túlkun kristinna manna hafa reynt að rengja þetta með því að segja að margir spádómar Gamla testamentisins hafi verið ritaðir miklu seinna en almennt hefur verið viðurkennt. Að svara því nákvæmlega er utan hlutverks þessara bókar, en óhætt er að segja að jafnvel þótt þeir hefðu rétt fyrir sér hefur slík staðhæfing engan tilgang. Eins og Boyce bendir á, þótt tekið sér tillit til síðast komnu tímasetningarinnar sem hörðustu gagnrýnendur hafa nefnt, komu síðustu spádómar Messías fram 100 ára fyrir fæðingu Krists. Satt best að segja er ekki minnsti möguleiki á því að unnt sé að efast að spádómarnir Messías eigi við Jesu. Fyrir því eru vísbendingarnar og margar og sterkar. Þótt aðeins sé unnt í þessu kafla að líta á brot af þeim sönnunagögnum sem eru fyrir hendi, eru þau of sannfærandi til þess að unnt sé að vísa þeim á bug eða hafa þau að engu. Einn helsti spádómurinn komu Messiasar kom frá Móse árið 1400 fyrir Krist. Þá ritaði Móse: spámann slíkan sem ég er mun drottinn Guð þinn láta framkoma úr hópi ættbræðra þinna. Þá sagði drottinn við mig: það sem þeir segja er rétt, fyrir þá mun ég láta koma spámann slíkan sem þú ert úr hópi bræðra þinna. Ég mun leggja honum orð í munn og hann mun boða þeim allt sem ég býð á honum. Eins og segir í 5. Mósebók og 18. kafla. Í þessu texta kemur skýrlega fram tvisvar að komandi spámaður myndi verða eins og Móse. Þetta er einn af mörgum spádómum Gamla testamentisins með tvöfalda tilvísun. Fyrst til viðburða í komandi sögu Ísraels og í öðru lagi til komu Messiasar. En hvers vegna Móse? Hvers vegna ekki einhver annar hinna miklu spámanna á tímum Gamla testamentisins? Hvers vegna Móse? Hann sem er að jafnaði talin vera fremur leiðtogi en spámaður þegar hann leiddi þjóð Guðs út frá Egyptalandi. Af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi vegna þess að Móse var spámaður í báðum merkingum þess orðs. Hann talaði til fólksins fyrir hönd Guðs og sagði fyrir ókomna atburði. Í þessu tilviki spáði hann fyrir komu Messiasar. Í öðru lagi skildi síðari koma Messiasar vera eins og Móse vegna þess að líf og starf Móse fremur en allra annara persóna í Gamla testamentinu var með ýmsum hætti fyrirboði líf og starf í Jesu. Því skildi sá Messias sem Móse spáði vera eins og hann. H.L. Hastings skrifaði bók Biblíuna
Will the old book stand? Og skýrði máli vel og á sannfærandi hátt hann skrifaði. Eins og Móse var hann á lágum stigum, sonur fátækra foreldra. Eins og Móse fættist hann á dögum miskunnarlaus þjóðhöfðingja sem hafði ákveðið að hann skildi deyja. Eins og Móse var honum til allrar hamingju bjargað undan dauða í Egyptalandi á sama tíma og önnur ungbörn voru drepin. Eins og Móse, þótt hann hefði til að bera allan vísdóm, varði hann lífi sínu við fábrotin störf handverkamanns. Eins og Móse sagði hann skilið við almenn störf til að gera kraftaverk og lýsa yfir frelsun þjóðar sinnar. Eins og Móse dvaldi hann einn síns líðs í eyðimörkinni þar sem hann hafði himnest samband og rætti einslega við Guð. Eins og Móse fastaði hann í 40 daga og hafði samskipti við sinn himneska föður. Eins og Móse bauðst honum heiður og virðing, jafnvel konusríki veraldar og þeirra dýrð, en hafnaði öllu slíku til að gerast maður, sorga og harmkvæla. Eins og Móse var hann trúr í öllum hlutum sem þjónn Guðs, sem lagði allt í sölurnar til að þóknast vilja síns himneska föður. Eins og Móse kom hann til að frelsa þjóð sína, brjóta helsi syndar og opna dyr fangelsa og leysa fanga úr fjötrum. Eins og Móse hafði hann stjórn á náttúruöflunum og réð vindum og róaði sjóinn. Eins og Móse var hann stofnandi nýs skipulags, nýrrar þjóðar, samfélags og einstaklinga og kynnti fyrir heiminum nýtt bræðralag sem hafði ekki þekkst áður. Eins og Móse mettaði hann þúsundir manna sem voru máttfarnir og hungraðir í eyðimörkinni. Eins og Móse sem fann vatn í eyðimörkinni býður hann lifandi vatn og segir ef einhvern þystir þá komi hann til mín og drekki. Eins og Móse sagði hann fyrir framtíð þjóðar gyðinga og afleiðingar óhlýðni hennar og spádómar hans hafa ræst nákvæmlega. Eins og Móse varð hann fyrir áreyni og þoldi hana með meiri auðmýkt en Móse því að þegar honum var formalt svaraði hann ekki í sömu mynd. Eins og Móse boðaði hann nýjan sáttmála sem sjálfur Guð mælti fyrir Eins og Móse var hann hataður að tilefnislausu og beittur órétti af þeim sem hann gaf líf sitt fyrir. Eins og Móse varði hann lífi sínu til að þjóna öðrum og dó sökum misgjörða þeirra. Eins og Móse hafa mestu verk hans náð árangri eftir dauða hans og með þeim orðum sem hann mælti af vörum, lögunum sem að boðaði, sem hafa breiðst út allan heim. Já, svo sannarlega eins og Móse. Þetta eru öflug áhrifamikil og sannfærandi orð. Engin annar í mannkynssögunni hefur efnt þennan spádóm eins vel og Jesús. Og það gerði hann augljóslega og nákvæmlega. Eitt best þekkti spádómur Gamla testamentisins þann sem myndi koma í framtíðinni hefur aldarraðir verið talin eiga við Jesú. Það predikað á hverju ári í jólaguðsþjónustum allra kristina trúfélaga. 700 fyrir Krist risaði Jesaja með óyggjandi vissu þann konung sem væri væntalegur, þann sem myndi að lokum ríkja að eilífu. Það skrifað í 9. kafla hjá Jesaja. Því að barn oss fætt, sonur oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingadómur hvíla. Hann skal nefndur undra ráðgjafi, Guð hetja, eilífðar faðir, friðar höfðingi. Mikill skal höfðingadómur verða og friðurinn engan endi taka á hásæti Davíðs og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu. Gefur gaum að fimm atriðum í þessum spádómi.
sá sem væntalegur er, kemur sem barn. Sá sem kemur er karlkyns. Hann verður af konungsætt Davíðs. Hann mun að lokum ríkja að eilífu. Honu skildi jafnað við Guð sjálfan. Frásagnir af fæðingu Jesú í fyrsta kafla Matteusar guðspjalls og fyrsta kafla Lúkasar guðspjalls og þá skulum við hafa í huga að þetta eru sagnfræðilega traustir textar. Sýna augljóslega að Jesús fullnæði öllum þessum skilyrðum. Í sannfærandi bók sinni The Incomparable Christ segir John Stott að Kristur sé uppfylling Gamla testamentisins, uppfylling spádóms. Fæðingu hans og ytri aðstæður verður ekki deilt. Þetta eru sagnfræðilega staðreyndir. Þetta er aðeins einn af mörgum spádómum í Jesaja bók sem rættust í Jesú og í er vitnað í þeim skilningi í Nýja testamentinu, oft úr munni Jesú sjálfs. Að sjálfsögðu rættist þessi spádómur endalega, eins og svo margir aðri spádómar Messías, í framtíðinni. Þann dag og tignalegasta nafn Jesú, konungur konungana og drottinn drottnana, ritar Stott. Þetta er hið tilkomu mesta af öllum nöfnum Krists og minnir okkur óhjákvæmilega á hápunkt tónverks Handels, Messias. Jarneskir kóngar og drottningar, keisarar, forsetar og aðrir þjóðhöfðingar koma skjarnan í sælu vímu vegna valds síns og frægðar og hneigjast til einræðis. En Jesús Kristur lækkar í þeim rosta því að hann hefur verið hafin upp til æðsta heiðurs, miklu ofar allri mannlegri stjórn og valdi, afli og yfiráðum og öllum titlum sem unnt er að veita, þar eð allir hlutir eru lagðir að fótskör hans. Hann er konungur konungana og drottinn drottnana, segir Stott. Oft er sagt að Jesús hafi fæðst til að deyja. Jafnrétt er að hann fæddist til að ríkja. Miða við að allir aðrir spádómar Jesú hafa ræst til þessa, er ólíklegt að þessi spádómur bregðist. Hann mun ríkja jafn öruglega og hann dó. Jesaja tilengjaði heilan kafla þeim sem koma myndi og þjást fyrir þjóð sína. Ég vil bera syndir hennar og misgjörður til dauða síns. Nær sérhvert vers hins áhrifa mikla og stórkostlega texta sem að finna í Jesaja í 52. kafla og 53. kafla rættist í þjáningum Jesú, einkum á síðustu dögum lífs hans sem enduðu með dauða hans á krossi. Þessi kafli er almennt talin einn helsti spádómurinn Messías. Spádómurinn á svo augljóslega við Jesú að það þarf vart að ræða. Til þess að lengja málið ekki of, vitnum við í aðeins nokkur vers sem ásamt tilvitnunum í Nýja testamenti sína fram á að þessir spádómar hafa ræst í lífi og þjáningum Krists. Í fyrsta lagi, Jesús yrði fyrirlitinn og honum hafnað, samanber Jesaja 53, 3. vers. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum, líkur manni sem menn byrgja augu sín fyrirlitinn og við mátum hann einskis. Þetta rættist í Jóhannesi 1. kafla og 11. versi og í Lúkasar guðspjalli 18. kafla versi 32. Í öðru lagi, Jesús myndi þjást og deyja fyrir aðra, samanber Jesaja 53, vers 5. Hann var særður vegna vorra synda, kramin vegna vorra misgjörða. Honum var refsa svo að við fengju frið og fyrir benjar hans urðu við heilbrigðir. Þetta ber að sjá í Matteusarguðspjalli 27. kafla, vers 26.
einni fyrra Korinþjabréfi 15:3 og Rómverjabréfinu 4:25 og fyrra Pétursbréfi öðru kafla vers 21-24. Í þriðja lagi, Jesús yrði þögull, samanber Jesaja 53:7. Hann var hartleikinn og þjáður en lauk eigi upp munni sínum fremur en lamb sem leitt er til slátrunar eða sauður sem þegi fyrir þeim er ría hann. Sem einnig má finna í Markúsarguðspjalli 14:61 og fyrra Pétursbréfi 2:23. Í fjórða lagi, Jesús myndi deyja meðal afbrotamanna og biðja fyrir þeim. Samanber Jesaja 53:12, en þar segir, hann gaf líf sitt í dauðan og var talinn með illræðismönnum, en hann bar synd margra og bað fyrir illræðismönnum. Þetta rættist eins og skráðir í Markúsarguðspjalli 15. kafla, vers 25-27 og í Lúkasarguðspjalli 23. kafla, 38. vers til hins 40. og annars. Öllum sem lesa bók í Jesaja má vera ljóst að allur 53. kafli hennar spáir fyrir Jesú. Höfundur nokkur hefur sagt þjáningar þjóns sem fórna var sem fjallaður í þessum eftirtækta verða kafla. Sem harmkvælamaður hlýtti hann að lyfta byrðum sorgmætra, sem samúðafullur að læknir skildi hann lækna hina þjáðu og búa sár þeirra, sem vinsamlegur og þolumóðu kennari skildi hann kenna mönnum veg heilaleika, og þegar miskunnaverki hann skildi lokið, yrði hann framseldur í hendur vondra manna til að verða fyrir smán og pyntingum, að þola sálar angist, að vita að faðir hans huldi ásjónu sína og deyja miskunnalausum dauða. Með því að deyja fyrir þjóð sína frelsaði Jesús hana undan afleiðingu synda og eilífs dauða. Það er einmitt þetta sem vonast var til að Messías gerði, að frelsa þjóð sína, bjarga henni, gefa henni nýtt líf og von. Og við hljótum að spyrja, hver annar en Jesús í langri sögu mannkyns hefur svo nákvæmlega og fullkomlega uppfyllt kröfur þessa ótrúlega kafla? Þessu verður aðeins svarað með þögn. Ekkert annað svar kemur til greina. Drottinn er réttlæti okkar. Í skrifum sínum 600 árum fyrir fæðingu Jesú ræddi Jeremía spámaður ævistarf Jesú með nákvæmum og sérstökum hætti. Hann spáði fyrir megin þátt lausnarverks Krists og til þess að tryggja að þetta færi ekki fram hjá neinum nefndi hann það tvisvar. Í báðum spátumunum nefndi hann nafn þess sem koma skildi, nafn sem fól í sér eðli Jesú og starfs hans í þágu mannkyns. Þetta er enn eitt ótrúlegt dæmi nákvæmni spádóma í Gamla testamentinu. Í Jeremía 23. kafla segir, sjá, þeir dagar koma, segir drottinn, að ég mun láta réttlátan kvist vaxa af ætt Davíðs. Hann mun ríkja sem konungur, breyta vitulega og yfka rétt og réttlæti í landinu. Þetta er nafnið sem honum verður gefið. Drottinn er réttlæti vort. Á þeim dögum og þeim tíma mun ég láta réttlátan kvist vaxa af ætt Davíðs. Hann mun framfylgja rétti og réttlæti í landinu. Þetta nafn verður honum gefið. Drottinn er réttlæti vort. Þessi síðasta tilvitnun að finna í Jeremía 33:15-16. Af konungsætt Davíðs mundi koma sá sem bæri nafni Drottinn er réttlæti vort. Dr. Leon Morris, ástralskur biblíufræðingur, skýri þetta þannig.
Réttlátur er heiti gefið þeim sem Guð hefur tekið í sátt og grundvöllu þess að þeir eru teknir í sátt er starf Krists. Það er einmitt þetta sem orð Jeremía merkja. Jesús, hinn réttláti af ætt Davíðs, kom til að endurheimta velvild Guðs til mannkynsins, til að eyða áhrifum synda og uppreisnar manna. Grundvallar þess að Guð viðurkendi uppreisnar gjarnan og fordæmda líf er réttlæti, syndleysi, hlýðinni Jesú, ekki okkar eigin. Af þeirri ástæðu er hann, drottinn réttlætis okkar. Staðfesti Nýja testamentið allt þetta? Lítið aðeins á eftirtalda texta, Rómverjabréfið 1:17 og 3. kafli vers 21 og 22 og fyrra Korinþubréfið 1:30 og annað Korinþubréf 5:21. Í þessum tveim síðast nefndu textum er sérstaklega tekið fram að Jesús sé réttlæti okkar og að þeir sem trúa finni hjá honum réttlæti Guðs. Hvernig gat Jeremía vita 600 árum áður en það gerðist að einmitt þetta yrði aðalatriði í frelsisboðun Jesú? Hvernig gat hann vitað að þetta yrði megin kjarnin í skilningi Nýja testamentisins á starfi Krists og að þetta myndi móta kenningu kristinna kirkju aldir? Ef til vill vissi hann ekki mikið þetta síðasta atriði. Ef til vill skildi hann ekki allt sem hann var að skrifa niður, en hann vissi þó að sá dagur myndi koma að réttlátur maður af ætt Davíðs myndi koma fram og að réttlæti hans myndi með einhverjum dásamlegum og græðandi hætti verða grundvöllur að því að syndugt mannkyn hlyti samþykki Guðs. Þetta er undravert og dásamlegt. Við höfum nú kannað fjóra megin spádóma Gamla testamentisins Messías og komist að raunum hvernig þeir hafa ræst í Jesú frá Nasaret. Víða í Gamla testamentinu eru margir aðrir óyggjandi spádómar komu Messíasar. Jakob vænti þess dags þegar friðflytjandinn, sá sem koma skal, myndi koma fram á sjónarsviði. Samanber fyrstu Mósebók 49. kafli og 10. vers. Davíð talaði komu konungs dýrðarinnar eins og sjá má af Sálmi 24 vers 7-8. Haggai sagði að fjársjóðir allra þjóða myndu koma eins og segir í Haggai 2:7. Malaki væntið þess dags þegar sól réttlætisins myndi rísa og vængir hennar færa að lækningu, samanber Malaki 3:20. Jesús sjálfur sagði Abraham hafa glaðst þegar hann leit til framtíðar og sá dag Krists, eins og við finnum í Jóhannesi 8:56. Allt þetta rennir stoðum undir sannfæringu okkar. Lawrence Turner hefur nokkuð til síns máls þegar hann segir: Til þess að skilja Jesú, eins og við finnum hann í Nýja testamentinu, verðum við fyrst að finna hann í Gamla testamentinu. Hingað til höfum við lagt megin áherslu á heildar spádóma Gamla testamentisins Messías. Hins vegar var einnig sagt nákvæmlega fyrir mörg smáatriði í lífi og starfi Krists. Enn á ný bendum við á einstök atriði, sjálfa forspána. Hver gerði hana og hvenær? Og á umsögnu Nýja testamentisins það þegar hún rættist í Jesú. Spádómar fæðingu hans. Spádómur sem gefin var meyjar fæðinguna 700 ári fyrir Krist. Sjá yngis mær verður þungu og fæðir son og lætur hann heita Immanuel, samanber Jesaja 7:14. Og þetta rættist í Matteus í fyrsta kafla og þar segir með tilvísun til Jesaja spádómar fæðingu hans, eins og spádómurinn meyjar fæðinguna sem gefin var 700 árum fyrir Krist.
Sjá, yngis mær verður þunguð og fæðir son og lætur hann heita Immanuel. Efnt þessa eða uppfyllingu er að finna lætur hann heita Immanuel. Efnt þessa eða uppfyllingu er að finna í fyrsta kafla Matteusar og í

segir í Mika 5. kafla: En þú, Betlehem í Efrata, ein minnsta ættborgin í Júda, frá þér læt ég þann koma er drottna skal í Ísrael. Og uppfyllingu þessa er að finna í öðrum kafla Matteusar. Svo er það spádómurinn sem var gefinn 1000 ári fyrir Krist vitringana frá Austurlöndum sem komu með gjafir. Konungar frá Tarsis og frá fjarlægum eilöndum koma færandi hendi. Konungarni frá Saba og Seba munu færa honum gjafir. Samanber Salmur 72, 10. vers. Þetta rættist í Matteusi, öðru kafla. Svo er það spádómurinn banatilræði við Jesu sem leiði til barna morða, spádómur síðan 600 fyrir Krist. En þar segir: Rödd heyrist í Rama, harmakvein, beiskur grátur, Rakel grætur börn sín. Hún vill ekki huggast láta vegna barna sinna því að þau eru ekki framar lífs. Þetta segir í Jeremía 31. kafla. Og þess er síðan aftur getið í Matteusi, öðru kafla. Svo er það spádómurinn Jósef og fjölskylduna sem flýja til Egyptalands. Þessi spádómur var skráður 1420 fyrir Krist og einnig 750 árum fyrir Krist. En þar segir: Guð leiddi hann út úr Egyptalandi. Ég sé hann en ekki nú. Horfi á hann. Samt er hann ekki nærri. Ég kallaði son minn frá Egyptalandi, eins og er að finna í Hósea 11. kafla. Og alls þessa er getið í Nýja testamentinu, í Matteus og Guðspjalli, öðru kafla. Við skulum taka eftir því að Matteus sér sögu Ísraels, þar að segja þjóðar Guðs. Hún er endur tekin í höfuð atriðum í lífi Jesu, einkasonar Guðs. Eins og Ísrael sem ung þjóð fór suður til Egyptalands, þannig fór Jesus þanga og Guð leiddi Ísrael út úr Egyptalandi og einnig Jesu. Svo er það spádómar líf hans, eins og spádómurinn sérstakan sendi boða sem boðar upp af starf Jesus. Spádómar frá 430 fyrir Krist og einnig 700 fyrir Krist. En svo segi: Sjá, ég sendiboða minn. Hann á að ryðja mér braut. Drottinn sem þið leiti kemur skyndilega til musterins míns. Samanber Malaki 3. Heyr, kallaðir, greiði drottni vegu meiðumörkina. Ryðjið drottnum vorum beina braut. Samanber Jesaja 40. Uppfylling er að finna í Markusar guðspjalli 1. kafla og Lúkasar guðspjalli 7. kafla. Svo er það spádómurinn frá 700 fyrir Krist að Jesús myndi flytja fátækum fagnaða boðskapi. En þar segir: Andi drottins er yfir mér því að drottin hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap. Samanber Jesaja kafli 61 vers 1 og uppfylling er að finna í Lúkasar guðspjalli 4. kafla og 7. kafla. Þá er það spádómurinn frá 700 fyrir Krist að Jesús myndi gera kraftaverk. Þá munu augu blindra ljúkast upp og eyru daufra opnast. Þá stekkur hinn halti sem hjörtur og tunga hins mállausa og fagnar. Samanber Jesaja 35, vers 5-6. Þetta rættist, eins og sagti frá, í Matteusarguðspjalli 4. kafla, í versum 23 og 4, einni í 9. kafla og 30. og 5. versi. Svo er það spádómurinn frá árinu 520 fyrir Krist að Jesús kæmi til Jerusalem ríðandi á asna. Þar segir: Fagna mjög, dótturinn Sion, lát gleði látum, dótturinn Jerusalem, sjá konungur þinn kemur til mín. Réttlátur er hann og sigur sæll, lítið látur og ríður asna ungum östnu fóla. Samanber Sakarías, 9. kafli,

uppfyllingu er að finna í Matteusarguðspjalli 21. kafla vers 4-7 og Lúkasi 19. kafla vers 32-35. Þá er það spádómar dauða hans, eins og spádómurinn frá því árið 520 fyrir Krist, að hann yrði svikinn fyrir 30 silfurpeninga sem yrði notaði til að kaupa garð leirkerasmiðs. En í þessu spádómi segir: og ég sagði við þá, séu þið ánægðir, greiði mér þá laun mín eða láti það vera að öðrum kosti. Og þeir vógu mér 30 sikla af silfri í laun. En Drottinn sagði við mig: varpaði því í sjóðin þessu háa verði sem þeir hafa metið mig til. Og ég tók silfur siklana 30 og varpaði þeim í sjóðin í musteri Drottins. Þetta er að finna í Sakaríasi 11. kafla og einni í Jeremía 32. kafla. Uppfyllingum má finna í Matteusarguðspjalli 27. kafla frá 7. til 10. vers. Þá var það spádómurinn frá því 700 fyrir Krist að Jesús muni standa þögull frammi fyrir ákærendum sínum. Þar segir: hann var hart leikinn og þjáður en lauk ekki upp munni sínu fremur en lamb sem leita til slátrunar eða sauður sem þegir fyrir þeim er ríja hann. Hann lauk eigi upp munni sínum, samanber 53. kafli Jesaja. Uppfyllingu er að finna í Markúsarguðspjalli 14. kafla vers 61 og 15. kafla vers 3-5. Þá er það spádómurinn frá 700 fyrir Krist. Jesús yrði barinn og hrækt yrði á hann. Ég bauð bak mitt þeim sem börðu mig og vanga mína þeim sem reyttu skegg mitt. Huldi ekki andlit mitt fyrir háðung og hrákum. Samanber Jesaja 50 vers 6. Uppfylling er að finna í Markúsarguðspjalli 10. kafla vers 33-4. Þá var það spádómurinn að honum yrði boðið edikt til drykkjar sem var fluttur 1000 árum fyrir Krist. Háðungin kramdi hjarta mitt svo að ég örvænti. Ég vonaði að einhver sýndi með einhvern en þar var engin og að einhverjir hugguðu mig en fann engan. Þeir fengu mér mal upp til matar og við þorstanu gáfu þeir mér edik að drekka. Samanber Salmu 69, vers 21-2. Uppfylling er að finna í Matteusarguðspjalli 27. kafla og 48. versi og hjá Markúsi 15:36. Og spádómurinn frá 1000 fyrir Krist að kastað yrði hlutum klæði hans. Þar sem segir: þeir skipta með sér klæðu mínum og kasta hlut kirtil minn. Salmur 22:19. Uppfylling í Jóhannesi 19:23-24 og Lúkasi 23:34. Þá er það spádómur frá því 1420 fyrir Krist. Engin bein hans yrðu brotin. Þeir mega hvorki leyfa neinu að því til næsta morguns né brjóta í því neitt bein. Þeir skulu fara í öllu eftir lögunum páska, samanber 4. Mósebók 9. kafli 12. vers. Einnig í annari Mósebók 12. kafla vers 46. Við tökum eftir því að táknrænt að páskalambið var forspá Jesú, lamb Guðs. En uppfyllingu að finna í Jóhannesi 19:36. Og að lokum er það spádómurinn frá því 700 ári fyrir Krist að hann yrði grafinn meðal hinna ríku. Spádómurinn segir: menn bjuggu honum gröf meðal guðlausra, legstað meðal ríkra, þótt hann hefði ekki framið ranglæti og svik væru ekki í munni hans. Samanber Jesaja 53:9. Uppfyllingu að finna í Matteusi 27:57 til vers 60.
Jesús sjálfur sagði að víða í Gamla testamentinu væri að finna spádóma hann og vitnaði í marga þeirra þegar hann útskýrði líf sitt og boðskap fyrir lærisveinum sínum. Talið að meira en 20 sérstakir spádómar Jesú hafi ræst á þeim sólarhring þegar hann dó. Allt þetta staðfestir guðdómlegt eðli lífs Jesú og dauða og staðfestir einnig guðdómlegt eðli í Biblíunar. Floyd Hamilton segir réttilega að margir þessara spádóma voru svo ítarlegir að engin maður hefði getað vitað eða jafnvel getið sér til að þessir atburðir sem spáð var fyrir myndu eiga sér stað nema hann væri talsmaður Guðs.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Blóð Jesú Krists. Það gerðist dag nokkurn á kirkjusamkomu að konu einni fannst sem Guð snerti hjarta hennar. Hún brást henni við kalli Guðs að hún tók á móti Jesú Kristi sem drottni sínum og frelsara. Unga konan hafði átt erfiða fortíð sem hafði einkennst af ofdrykkju, eiturlyfjum og vændi. En þennan dag átti sér stað einhver áþreifanleg breyting í hjarta hennar. Nýr tími rann upp í lífi hennar og hún ákvað að helga sig algjörlega í þjónustu fyrir Guð og málefni hans. Hún ávann sér tiltrú og traust annara í söfnuðunum eftir því sem hún tók að sér ábyrða meiri störf sem hún sinnti af elju og samviskusemi. Þar kom að því að ungur og efnilegur sonur prestsins fór að gefa henni sérstakan gaum eins og ástfangnir ungi menn einir geta gert. Samband þeirra óx og dafnaði. Og að lokum koma því að þau tók að leggja áform að ganga í hjónaband. En það var einmitt þá sem vandræðin blossuð upp í söfnuðunum. Misklíðin kom upp vegna þess að halva söfnuðinu taldi að kona með slíka fortíð sem þessi hafði ætti alls ekki að verða eigin kona svona pressins. Fólkið í söfnuðinu skipti sér í tvær fylkingar. Það er með og móti þessu ráðahag. Fólkið hitnaði allmikið í hamsi og sitt sýndist hverjum. Að lokum var ákveð að kalla saman almennan safnaðarfund þar sem allir gátu tjáð sig málið. En þegar fólk fór að segja sína skoðanir ýmist með eða móti, fór allt úr böndunum. Þetta var ekki lengur svo fríða samkunda sem margir höfðu fram að þessu tali söfnuði vera. Unga konan og tilfinningar hinnar væntalegu brúður gleymdist í öllu öngþautinu, enda brast hún í grát þegar hún sá hvernig fólk velti sér upp úr fortíð hennar. Það var þá sem ungi maðurinn, sonur prestsins, stóð upp og tók til máls. Hann gat ekki lengur hort upp á stúlkuna sína þjást af þeim sársauka sem skvaldrið og ásakanirnar öllu henni. Hann mælti til safnaðarins. Það er ekki fortíð unnustu minna sem hér er tekin fyrir þessum rannsóna rétti. Þið erði rauninni að láta í ljósi efasemdir ykkar að blóð Jesú Krist dugi til að þvo burtu syndir. Í dag að þið dregið sjálfan frelsaran og útelt blóð hans fyrir dóm. Og nú spyr ég ykkur, getur það skolað burt syndum eða ekki? Við þessi orð unga mannsins tóku undarlegi hlutir að gerast í kirkjunni. Það byrjaði með smá snökti hér og þar, en áður en langt úr leið var allur söfnuðurinn iðrandi og grátandi. Allir viðstættir gerðu sér grein fyrir því hvað þeim hafði orðið á. Öll orðarhríðinu við fortíð ungu konunnar lísti í raun og veru þeirra eigin efasemdum ágæti frelsarans og saklausu blóði hans sem rann á Golgata fyrir syndir alls heimsins. Líka fyrir syndir og fortíð ungu konunnar. Hvert af öðru baðst fólki fyrirgefningar og allir sameinuðust umhverfis ungu hjónaefnin og umvöfðu þau kærleiksböndum. Það var aftur komin friður á í kirkjunni. Friður sem aðeins gat komist á þegar fólk var reiðubúið að fyrirgefa hvert öðru. Það hafði líka lært á dýrmætu lexíu að syndari sem snýr sér til Krists og meðtekur hann sem frelsari sinn, sama hver fortíð hans eða hennar, hefur fengið fyrirgefningu frelsarans og meðtekið náðargjöf Guðs sem eilíft líf. Hvernig getum við þá sest í dómarasætið? Gæt þín að dæma ekki aðra svo þú verður ekki sjálfur dæmdur.
1: Það tók ekki langan tíma að tilengja sér hjálpræði Guðs á dögum postulana forðum. Fangavörðurinn spurði einfaldlega, hvað á ég að gjöra til að verða hólpin? Og þeir svörðu, trú á drottinn Jesú og þú munt verða hólpin og heimili þitt. Var hann þegar skýrður þá nóttina og allt hans fólk. Guð vill að hlutinni gerist þannig enn í dag. Hvernig svarar þú Guði?

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annaðhvort flett upp í Biblíunni

0: og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem er upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanu og svo munum við steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðu við spennt eftir að fá að sjá leksi heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið í sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarsson. Og við höldum áfram að fara yfir lexíuheftin okkar og nú er komið að hefti númer 9 sem ber yfirskriftina Uppgjöf syndarans. Og ég lest á inngangin sem er að þessu hefti, en hann hljópar svo. Eftir árás japanskra flugvila á flotastöð bandaríska hersins í Hawaii 7. desember árið 1941 neyddust bandaríkin til þess að hefja stríð gegn Japönum sem endaði tæpum 4 árum síðar með algjöru uppgjöf Japana. Þeim hafði ítrekað verið boðið upp á vopnahlé sem ávallt var hafnað. Og það virtist sem stríðið myndi dragast á langinn og kosta mörg mannslíf. Að lokum gáfust Japanir upp 5. september 1945 eftir að kjarnorkusprengjum var varpað á Hiroshima og Nagasaki. Uppgjöf Japana var algjör og skilyrðislaus af þeirra hálfu. Uppgjöfin var undirrituð um borð í USS Missouri og þar með endaði í seinni heimstyrjöldin. Þessum á líkja við uppgjöf syndaran gagnvart guði almáttugum sem þeim er svo nauðsileg að undirgangast til að öðlast lausn og hvíld frá óki og böli syndarinnar. Og þá skulum við bara að fara í fyrstu spurninguna og hún hljómar svona: Hvernig samskipti vill Guð gjarnan eiga við okkur? Og þá lesum við í Rómverjabréfinu 6:16: Vitið þér ekki að ef þið bjóðið öðrum sjálfa yður fyrir þjóna og hlýðið honum, þá eru þér þjóna þess sem þér hlýðið, hvort heldur er syndar til dauða eða hlýðni til réttlætis. Og svo segir hér: Guð vill að við gefumst honum hvert augnablik lífs okkar svo að við látum stjórnast að vilja hans.
1: Með öðrum orðum, þetta er barátta upp á líf og dauða. En við þurfum ekki að hafa áhyggjur af hvernig okkur tekst til að standa okkur eins og við segjum. Það er Guð sem gerir allt fyrir okkur. En við þurfum að vilja að fara eftir hans vilja og þá framkvæmir hann hið góða í okkur.
0: Já, en eins og segir, þetta er grafalvarlegt mál, annars vegar syndar til dauða eða hlýðni til réttlætis. En þá er það spurning númer 2: Hvaða fordæmi sýndi Jesu okkur gagnvart Guði? Og þá lesum við í Matteus 26:39: Þá gekk hann lítið eitt áfram, féll fram á ásjónu sína, baðst fyrir og sagði: Faðir minn, ef vera má, þá farið þessi kalekur fram hjá mér, þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Og svo segir hér: Á þessari dimmustu stundu er hann sá fram á að verða líflátinn á krossinum, lagði Jesús sinn eigin vilja undir vilja síns himneska föður. Aðeins þannig var sáluhjálp mannkynsins möguleg.
1: Við lærum það af boðskap Biblíunnar að Jesús fórnaði sér algjörlega. Hann lagði allt niður sem að kallast tignir og völd og heiður og tilbeiðsla annar að vera á himni til þess að koma hinga til jarða sem maður á með manna en ekki syndugur. Hann stóð fristingarnar og hann háði baráttuna fyrir okkur, en þegar hann er í grasgarðinum og beðst þar fyrir rétt áran að hann er handtekinn og tekinn af lífi, þá sá hann í raunum veru ekki handan við gröf og dauða. Hann nálgaðist þetta að láta taka sig af lífi með þeirri fullvissu að hans eigin dauði yrði fullnæging kröfu lögmálsins, að einhver varð að deyja fyrir syndina og við áttum öll að deyja, en hann bjargaði okkur öllum og gat það af því að hann var ekki aðeins skaparinn heldur líka lausnarinn.
0: Og eins og segir, sko, ekki minn vilji heldur þinn vilji.
1: Akkurat.
0: Og hann er okkar fyrirmynd, einhvað sem við þurfum að tilenga okkur.
1: Og í einstökum freistingum og atvikum í lífi okkar, bara hér á jörðinni, í baróttu okkar við okkur sjálfum við að synd og freistingar að þá getum við nálgast Guð og sagt ekki eins og ég vil, heldur eins og þú vilt. Þá erum við að gera það sama og Jesús gerði.
0: Og það er okkur alltaf fyrir bestu að gera eins og hann vil, frekar en við sjálf kannski.
1: En mikil lifandis ósku getur þetta verið erfitt fyrir okkur, syndarana.
0: Algjörlega. En þá er að spurning númer þrjú, hvernig lýsti Páll Póstili þessari innri baráttu syndarans? Og þá er vísaði Rómverjabréfið 7:18-19. Ég veit að ekki býr neitt gott í mér, það er í holdi mínu. Að vilja veitist mér auðvelt en ekki að framkvæma hið góða. Hið góða sem ég vil, gjör ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. Og svo segir hér, reynsla Páls líkist reynslu okkar allra, því allt mannkinn er fallið í synd. Okkar tilhneiging er að lifa á eigingjarnan hátt í stað þess að lifa fyrir Guð. En kristni einstaklingur hefur löngun til að lifa réttlátu lífi og Guði þóknalegu.
1: Hugsa sér að Páll Póstuli sem að, jú, hann hafði virkilega broti gegn vilja Guðs eins og að ofsækja kristna menn og láta taka þá á lífi. Hann hélt hann væri að gera hér rétta.
0: Já.
1: Og svo þegar hann er gengin Guði á vald og gengur eða ferðast með að landa, margra landa, til þess að boða hjálpræði í drottni Jesu, að þá segir hann, það er ekkert gott í mér.
0: Já, einmitt.
1: Og hann viðurkennir að hann er syndari, hann á allt undir Jesu Kristi komið að frelsa hann. Og þegar við höfum gengist Guði á vald, vissulega koma freistingar. Við munum eiga erfiða daga. En við látum ekki bugast.
0: Nei.
1: Við bara treystum á réttlæti Jesu Krist í stað okkar.
0: Einmitt. En þá er það spurning númer fjögur. Hvernig gat Páll sigrast á sínu fallna eðli? Og þá lesum við í Rómverjabréfinu 7:25. Ég þakka Guði fyrir Jesu Krist, drottinn vorn. Svo þjóna ég þá sjálfu lögmáli Guðs með huga mínum en lögmáli syndarinnar með holdinu. Og Páll uppgötaði að það var Jesú sem hjálpaði honum að sigrast á sjálfum sér. Fyrir atbeina Jesú Krist njótu við ofur máttar heilags anda til að lifa í samræmi við vilja Guðs. Því að ef þér lifið að hætti holdsins munið þér deyja en ef þér deyðið með andanum gjörður líkamans munið þér lifa. Og þá er vitnað í Rómverjabréfið 8:13. Þá komum við að spurningu númer 5. Hvernig lýsti Páll reynslu þeirra persónu sem þiggur sáluhjálp Guðs? Og þá er vísað í Rómverjabréfið 8:1. Nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú. Lögmál lífsins anda hefur í Kristi Jesú frelsað þig frá lögmáli syndarinnar og dauðans.
1: Ég má til með að stoppa hérna, Jóhann, því að þessi yfirlýsing er svo frábær að hér er það fullirt að Jesús Kristur hefur þegar frelsað þig eða mig eða hvern sem er sem bara gengst á mála hjá honum og meðtekur hann sem sinn persónlega vin og frelsara. Og það gerir mér svo gott, ég held þess að það sé eins gott fyrir aðra, að líta á Jesú hérna, raunverulega persónu sem þú getur talað við og jafnvel upphátt í einrúmi. Og þá eins og opnast fyrir þér ný reynsla. Þú talar við hann, þú trúur honum fyrir einu og öðru í lífi þínu og hann hefur lofað að frelsa þig. Og þú getur treyst í núna í dag.
0: Algjörlega. Og svo segir þannig framhaldinu, Páll uppgötaði lykilinn að því að lifa sönnu kristilegu lífi, lífi sem lætur stjórnast af heilögum anda, frelsað undan þrælslegu oki, eigingirni og syndar. Og Páll gaf galatamönnum þessa ráðgjöf, en ég segi, lifið í andanum og þá fullnægi þeir alls ekki gind holdsins. Holdið gyrnist gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þér gjörið ekki það sem þér viljið, en ef þér leiðist af andanum, þá eru þér ekki undir lögmáli. Og þarna var vitnaði Galatabréfi 5:16-18. Og svo segir áfram hér, við getum látið stjórnast af anda Guðs eða af eigin gindum holdsins. Og þegar við veljum handleiðslu heilags anda, mun vilji Guðs fá að ráða líferni okkar. Með hjálp Guðs getum við lifað hamingjusömu lífi, upplifa sigur á syndum okkar og fengi djúpa löngun til að lifa samkvæmt orði Guðs. Það er einmitt þessi löngun sem við þurfum að eignast eftir því að lifa samkvæmt orði Guðs. Þá komum við að spurningu nr. 6. Hvaða líkingamál notaði Páll til þess að lýsa uppgjöf okkar gagnvart heilögum anda? Og þá lesum við í Galatabréfinu 2:20. Ég er krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölunar fyrir mig. Og Páll líkti þeirri reynslu sinni að gefast Jesu við dauða og þegar við komum til Jesu í trú, deyr sjálfið og þá erum við endur sköpuð í Jesu Kristi sem héðan í frá lifir sínu lífi í okkur. Að gefast Jesu á vald umbreytir lífi okkar. Við fáum löngun til að lifa réttláttu lífi og visku til að greina rétt frá röngu og kraft til að taka réttar ákvarðanir. Og jafnvel þegar vinir og fjölskylda gera okkur erfitt fyrir með að fylgja Jesu í einu og öllu.
1: Jóhann, hérna myndin sem er utan á þessu hefti
0: Já.
1: Er talandi og lýsi svo vel því sem við erum að ræða hér saman og sem Biblia segir okkur.
0: Já.
1: Við þurfum að gefast upp svo einstaklingur í hernaði, veifar hvítu flaggi.
0: Já, já.
1: Til að gefa til kynna ég gefst upp ekki drepa mig.
0: Nei,
1: þetta er að gerast í dag í Úkraínu hvað eftir annað að sumir hermenn sérstaklega þessir rússnesku þeir standa eitthvað höllum fæti sumstaðar á sumu stundum þá veifa þeir hvítum tuskum til þess að gefa til kynna ég gefst upp. Og í þúsunda tali hafa þessir hópar rússneskra hermanna gengið á valdi ukrainsku hermannana og þeir gefa til kynna ég gefstu með hvítu fána og þetta er nákvæmlega þessi Páll er að tala í þessari lefsíu okkar.
0: Þá komum við að nr. 7. Hvaða áhrifa mikið líkingamál notar Páll hér til að lýsa þessari reynslu? Og þá lesum við í Rómverjabréfinu 6:3-4. Eða vitið þeir ekki að allir við sem skýrðir erum til Krist Jesu erum skýrðir til dauða hans. Við erum því dánir og greftraðir með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Svo segir hér þegar einstaklingur gefur Kristi líf sitt, deyr sjálfið og Jesús fær að lifa í lífi hans og leiðbeina. Niðurdýfinga skýrn er einmitt táknum þessa innri breytingu. Að leggjast ofan í blauta gröf vassins er tákran mynd að hinn gamli maður, syndar og eigingirni hefur verið grafin og í staðinn rís upp nýr einstaklingur sem kýs að lifa eftir vilja Guðs, Jesu Kristi til dýrðar. Og svo segir hér að önnur leksja kemur síðar sem ber heitið grafin lifandi sem fjallar meira hérna biblíulegu skýrð. Og þá komum við að spurningu nr. 8. Hve oft ætti einstaklingur að deyja sjálfum sér og gefast Jesu Kristi á vald? Og þá lesum við í fyrra Korintubréfi 15:31. Svo sannarlega bræður sem ég get hrósa mér af yður í Kristi Jesu drottni vorum á degi hverjum vofir dauðin yfir mér. Og svo segir Páll skildi það mjög vel að það að helga Jesu lífsitt gerist ekki allt á einum degi. Hann gerði sér vel grein fyrir nauðsyn þess að gefast Jesu Kristi daglega. Það er hið sí endurtekna daglega samband við Guð, fremur en aðeins eitt skipti fyrir öll. sem ummyndar okkur í persónur sem vera reiðubúnar fyrir eilíft líf.
1: Það gerir eitthvað fyrir okkur sjálf að kannast við að við þurfum að deyja sjálfinu.
0: Mm-hmm.
1: Sem sagt eigingirninni, sjálfstoltinu og ef við eigum erum með fyrirgefa öðrum það sem er gera á okkar hluta. Mm-hmm. Eða þú hefur gert öðrum eitthvað virkilega illt.
0: Mm.
1: Þá gott að nema staðar, ekki bara einu sinni á ævinni heldur á hverjum einasta degi til þess að gera upp við drottin. Og þá gott að tala við hann upphátt. Ég segi þetta svo oft að það ger mann eitthvað svo gott að tala upphátt við drottin. Það verður svo miklu raunverulegra heldur en hugsaninnar einar.
0: Það þarf að vera okkar daglega reynsla.
1: Já.
0: Og þá var það spurning númer 9. Hvernig lærum við að lifa því lífi sem er gjörsanlega helga Guði? Og þá lesum við í Markús 4:28. Sjálfkrafa ber jörðin ávöxt, fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. Og svo segir hér að vaxa í Kristi er meðferð sem varir allt lífið. Af miskunn sinni meðtekur Guð okkur eins og við erum og þegar við komum til hans í trú og þá gefur hann okkur réttlæti sitt. Og svo lengi sem við helgumst honum mun samband okkar við hann verða sífellt dýpra og við munum líkjast honum æ meira. Einmitt, þetta er svona daglega reynsla að ganga með honum og líkjast honum meir og meir eftir því sem við göngum lengur með honum. Og þá er að spurning númer 10. Hvað gerist ef við hrösum og hvernig bregst hann við því? Og þá lesum við í fyrsta Jónasarbréfi 2:1. Börni mín, þetta skrifaði ég yður til þess að þér skiluð ekki synga. En ef einhver syngar þá höfum við árnaða mann hjá föðurnum Jesu Krist hinn réttláta. Og svo segir hér, Guð er svo miskunnsamur að þegar við iðrumst synda okkar, vitum við með vissu að Jesús er okkar talsmaður framma fyrir hásæti Guðs. En þetta gefur okkur ekki leyfi til þess að freista Guðs og halda áfram að synga viljandi. Trúin á Jesú mun koma okkur til þess að hata syndina. Við leitum eftir því að gefast Guði á vald. Og Guð er mjög svo fús til að fyrirgefa okkur þegar við hrösum og iðrunst miskjörða okkar af einlægni. Líkt og kærleiksríkir foreldrar fylgjast með ungbarni sínu, læra ganga, reiðubúnir til að grípa inn í þegar að barni hrasar. Þannig er Guð einnig tilbúin að sína iðrandi syndurum, þolinmæði og náð. Við megum alls ekki gera lítið úr alvarleika syndarinnar. Laun syndarinnar er dauði, en Guð varpar okkur alls ekki frá sér þegar okkur verður á. Guð hjálpar okkur að vaxa í honum.
1: Það er lítið barn heima hjá okkur Fjólu og þessa dagana oft heilu nætunna stundu. Og hún er bara eins árs, verður bráðum 2 ára og svona, það líður á vorið. Og henni verður á að detta og rasa. Og það er svo gaman að fylgjast með henni og sjá hvað hún vex dag frá degi og getur meira og meira. En ég hugsa oft til þessa sem verum að lesa í Biblíunni að þegar okkur verður eitthvað á að snúa okkur til Jesu vegna þess að hann er svo náðaríkur og miskusamur, hann skilur okkur og hann mun gefa okkur aftur tækifæri og aftur. Þannig upphörfum við Fjóla litlu telpuna ástu þegar henni verður á að detta, að rasa og aftur rasar hún en henni vex ásmegin með hverjum deginum og þannig á okkar trú að vaxa í ásmegin af því að Guð, við vitum að Guð bæði fyrirgefur okkur mistökin og reisir okkur á fætur og gefur okkur tækifæri áfram.
0: Svo mikilvægt að líta á Guð sem föður frekar heldur en eitthvað strangan harstjóra. Og þá komið að spurningu númer 11. Hvað lofar Guð að gera í lífi hinna trúuðu þegar þeir fyllilega gefa honum á vald? Og þá lesum við í Filippibrefi 2:13 því að það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Og svo segir hér það er vilji Guðs að þegar við gefumst honum á vald er hann fús til þess að gefa okkur viljan og síðan einnig að framkvæma þann vilja í lífi okkar. Biblían segir að í eðli okkar eru við reiðinar börn, sjá Efesusbrefi 2:3. En Guð vill umskapa okkur í ímynd Guðs með hans guðdómlega eðli og einmitt það sem Adam og Eva glötuðu þegar þau féllu fyrir syndinni í aldingarðinum Eden forðum. Af mikilli elsku sinni hefur hann endur lífgað oss með Kristi þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vora. Þeir sem eru dauðir vegna afbrota eðar og synda er fyrirgefið og hreinsað að allri synd. Og Jesú gaf líf sitt fyrir okkur af kærleika sínum.
1: Það getur ekki verið skýrari þetta.
0: Nei,
1: aftur og aftur. Og hugsa sér að lærisveinarnir sem að þetta voru hálgerðir hryðjuverka menn þegar vildu drepa Rómverjana, ég hef nefnt þetta áður.
0: Nei.
1: En það voru svona menn sem Guð kallaði til starfa.
0: Já, já.
1: Og þeir urðu allir auðmjúkir.
0: Mm-hmm.
1: Og sömuð þeirra skrifuðu bækur í að Nýja testamentisins. Og þetta er allt leksía fyrir okkur, Jóhann.
0: Já, einmitt. Þá kemur að spurningu nummer 12. Hvernig lifir Guð í lífi barna sinna? Og þá vísaði Jóhannes 14:17. Anda sannleikans sem heimurinn getur ekki tekið á móti því hann sér hann ekki en ég þekkir. Þér þekkið hann því að hann er hjá yður og verður í yður. Og svo segir Guð gefur okkur heilagan anda svo að hann geti verið í okkur og hjálpað okkur. Þannig styrkir hann okkur og gerur okkur mögulegt að gefast Guði á vald. Og þá er komið að spurningu nummer 13. Hvernig getum við meðtekið heilagan anda? Og þá lesum við í Lúkas 11:13. Fyrst þér sem eru vondir hafið vitað að gefa börnum eða góðagjafir, hve miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem byðja hann? Og eins og Jesús sagði, byðjið og yður mér gefast. Guð vill endilega gefa anda sinn til þeirra sem kannast við þörf sína á guðdómlegri hjálp og byðja hjálp andans. Og Guð vill hjálpa okkur. Hann er með okkur. Hafið í huga að Guð vill að okkur farnist vel í okkar kristilegu lífi. Hann vill hjálpa okkur, leiða okkur, gefa okkur visku og dvelja innra með okkur og Guð er með okkur en ekki á móti.
1: Mm-hmm.
0: Nákvæmlega. Þá kemur að spurningu nummer 14. Hvernig hefur Guð gert sjálfan sig ábyrgan fyrir sálhjálp okkar? Og við lesum í Filippibrefinu 1:6. Og ég full treysti einmitt því að hann sem byrjaði í yður góða verkið mun fullkomna það allt til dagsins Jesu Krist.
1: Það getur ekki verið betur sagt en þetta.
0: Einmitt.
1: Guð gerir sig ábyrgan fyrir andlegri velferð okkar og að sigrast á synd.
0: Mm-hmm. Og Guð hefur skuldbundið sig til að koma því í verk í lífi þínu sem hann hefur lofað að gera. Í stað þess að heyja en að andlegu baráttu í eigin mætti getur þú ætlast til þess af Guði að hann gefið þér af sínu almætti frá degi til dags.
1: Mm-hmm.
0: Það er stórkostlegt að við höfum aðgangað almætti Guðs í þessari baráttu okkar. Mm-hmm. Og þá komið að númer 15. Hvaða lofvörð gefur Guð þeim sem gefast algjörlega á hans vald? Þá lesum við í Opinberunarbókinni 22:4. Þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans munu vera á ennum þeirra. Og svo segir hér, áform Guðs syndurum til handa er meira en eilíft líf. Hann áformar að lækna mannkynið algjörlega af böli syndarinnar. Guð mun endurreisa ímynd sína í endurreistum syndurum. Og það sem Adam og Eva mistu í Eden verður endurreist að fullu. Guð vill framkvæma þessa breytingu í þér líka. Kristindómurinn felur í sig svo miklu meira en vissar kenningar. Að trúa á Jesu Krist er að gefast algjörlega upp fyrir honum. Og heilagur andi mun koma til þín sem sérstakur erindreki Guðs til að leiðbeina þér við hvert fótmál. Þetta er það sem Guð segir við þig fyrir munn Jesaja spámanns í Jesaja 30:21. Eyra þín munu heyra þessi orð kölluð og eftir þér. Þá er þér víkið til hægri handar eða vinstri. Hér er vegurinn, farið hann.
1: Já.
0: Einmitt. En þá erum við komin að loka spurningunni í þessu hefti, númer 16. Hvernig hvetur Guð okkur til þess að lifa í hans eigin mætti? Og þá lesum við í Rómverjabréfinu 12:2. Hegðið yður eigi eftir öld þessari heldur takið háttaskipti með endur nýjum hugafarsins svo að þér fáið að reyna hver sé vilji Guðs sér góða, fagra og fullkomna. Og svo segir hérna endur nýjum, það er einmitt þetta sem Guð getur gert í okkur, að þegar þú gefst upp og leggur þig sjálfan undir vilja hans, þegar þú gefst honum að vald og byður hann að gera líf þitt eins og hans líf er. Þá mun hann skapa í þér nýtt hjarta og gefa þér staðfestan anda. Samanber Sálmur 51:10, skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Og þú getur treyst þessu lofaði Guðs og þegar þú gefur þig á hans vald.
1: Ég má til með að rifja upp þegar Davíð konungur, hann í raun og veru hrifsaði til sín eigin konu eins af sínum dyggustu hermönnum.
0: Já, já.
1: Hrifsaði til sín eigin konu eins af sínum dyggustu hermönnum.
0: Já, já.
1: Hann, hermaðurinn, var ekki einu sinni Íslandsmaður.

0: og gerði hana að sinni konu.
1: Mm.
0: Og svo kom hann því til vegar að eigin maður konunnar var drepinn á vígvellinu.
1: Já, já.
0: Hugsið ykkur Davíð konung að hann sagði vera ja, eins konar sonur Guðs eftir Guðs eigin hjarta.
1: Mm.
0: Það vegna þess að hann breyttist.
1: Já, já.
0: Hann leifði anda Guðs að koma inn í líf sitt. Hann iðraðist sárlega og grét yfir þeim ófögnuði sem hann hafði skapað ekki aðeins fyrir þessi hjón sem voru honum trúföst.
1: Mm-hmm.
0: heldur fyrir að hafa orðin mjög slæm ímynd fyrir alla þjóðina mm-hmm. og uppfrá því voru alls konar erfileikar í stóru fjölskyldunni
1: af
0: því að hann hafði sett fordæmið það má gera eitt og annað nei, það má ekki gera allt mögulegt en hann yfirðist og þannig það með okkur
1: Já.
0: Þegar við gerum eitthvað hræðilegt af okkur við erum ekki glötuð
1: Nei.
0: Ekki nema við viljum endilega halda áfram að vera í sömu sporu.
1: Mm-hmm.
0: Guð er góður Guð.
1: Já, Guð er einmitt að leita svona yðrandi hjarta eins og Davíð hafði einmitt.
0: Mm-hmm.
1: En svo hér smá frásögn í lok leksíunar. Ameríska borgarastýrjöldin var háð á fjórum blóðugum árum og lauk aðeins þegar að hersöðingi Suðurríkjana Robert E. Lee sá sig inni króaðan 9. apríl árið 1865 umkringdana hermunum Norðurríkjana. Lee hersöfðingi skildi að það voru vonlaust að það var vonlaust að halda baráttunni áfram og gafst upp. Styrjöldin sem hafði enda með svo mikilli blóðsúthellingu var loksins á enda. Ef annar aðilinn hefði ekki gefist upp hefði styrjöldin haldið áfram með enn meiri hörmulegum afleiðingum fyrir alla. Uppgjöf batt enda á styrjöldina. Nú gátu báðir aðila byrjað nýtt líf í friði og sátt. Þannig kemur friður með Guði einungis með uppgjöf á eigin vilja. Er við hættum að streitast á móti vilja Guðs. Að gefast Guði færir syndaranum eilíft líf. Og svo hér spurning til þín í lokin, ert þú fús til að gefast Guði algjörlega og byðja hann að gefa þér hans vilja? Og með þessu líkur þessu hefti hér okkur í dag, þannig að þá bara býðu eftir næsta hefti.

Ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á foldu. Og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt hold er af mér, mun ég líta Guð. Jobsbók 19:25-26. Það er Job sem mælir þessi orð. Hann er sár þjáður og á í sálar baráttu. Börn sín hefur hann misst í stríðsátökum og allt sem hann átti er glatað. Sjúkdómar og plágur leggjast á hann. Hann situr í eymd og volæði með vinum sínum. Þeir vilja hugga hann en auka aðeins á mæðu hans. Aumkið mig, vinir mínir, segir hann. Því að hönd Guðs hefur lostið mig, 19:21. En hjálp og uppörfun er enga að finna hjá mönnum. Þá er það að Job minnir sjálfan sig á þá huggun sem ekki muni bregðast. Ég veit að lausnari minn lifir, segir hann. Þegar allt annað líður undir lok mun Guð ganga fram, þá mun hann tala og koma öllu í rétt horf. Og þá segir Job, mun ég líta Guð. Í Biblíunni er þetta sjálf sálu hjálpin að fá að líta Guð. Það er ekki á valdi nokkurs manns meðan þessi heimur stendur. Við erum syndarar og getum ekki séð Guð. Raunar segir Móse að hann hafi umgengist drottin augliti til auglitis, 5. Mósebók 34:10, og við lesum að Jesaja sá drottin sitja á háum veldistóli, Jesaja 6:1. En enginn lítur Guð í fullri og raunverulegri merkingu orðsins fyrir við erum heima hjá honum. Þá munum við sjá hann eins og hann er. 1. Jóhannesarbréf 3:2. Þetta er sú huggun sem Job heldur fast við. Hér á jörð er mótlæti, neyð og dauði. Hér sakfella jafnvel bestu vinir vesalingi stað þess að sefa hann. En sú stund kemur þegar við lítum Guð augum, þá er öll þjáning á enda, öll hætta liðin hjá. Það var fleira sem Job þurfti að kvarta yfir. Hann mátti hlusta á svo margt sem olli honum hugar angri, margar skoðanir, margar ákærur, mörg köpur yrði. En hann á huggun, sá sem segir loka orðið er sjálfur Guð. Hann skipar öllu og öllum á sinn stað. Hann skal leiða í ljós hvað var sannleikur og hvað lýgi. Dómur hans mun skilja hina hólpnu frá þeim er glatast og þegar Guð hefur talað þegja allir menn og öll öfl í tilverunni. Þetta er börnum Guðs mikil huggun. Þetta er hinn lifandi von sem getur veitt okkur þrek alla mótlætis dagana.

Útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni. Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa syndugra menn. 1. Tímóteusarbréf 1:15. Allir hafa syndgar og skortir Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Rómverjabréfi 3:23-24. En Guð auðsýni kærleika sinn til vor þar sem Kristur fyrir á stáinn meðan við enn vorum í syndum vorum. Rómverjabréfi 5:8. Þegar að syndarinn iðrast og leitar Guðs verða þáttaskil í lífi hans. Það undursamleg náð drottins sem að dregur syndarann að krossinum, þar öðlast hann þann frið sem aðeins Guð einn getur gefið. Og þetta náðin sem hann vill gefa öllum þeim en leita hans. Ef einhver í Kristi að skapa þær á ný, við gamla varða engu, sjá nýtt orðið til. Annakorintubréf 5:17. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinhæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðarsinnar við oss í Kristi Jesu. Því að náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú, þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skyldum leggja stund á þau. Efesus brefið 2:6-10. Ellen G. White skrifar í bók sinni Vegurinn til Krist á blaðsíðu 75. Því nær sem þú kemur Kristi, þeim mun ófullkomnari mun þú verða í eigin augu. Því sjón þín skerpist og gallar þínu mun koma í ljós í hrópandi andstæðu við hið fullkomna eðli hans. Þetta til marsum að blekkinga Satans hafa mist mátt sinn og að lífgefandi áhrif anda Guðs að vekja þig. Engin djúpstæður kærleikur til Jesús getur búið í því hjarta sem gerir sér ekki grein fyrir eigin syndar ástandi. Sú sál sem náð Krist hefur umundað mun dáðst að hinni guðdómlegu lindiseinkun hans. En ef við sjáum ekki hve okkar eigið siðferðis ástand bábórið, ber það ótvírætt vott að við höfum ekki litið fegurð Krist og tign. Því minna sem við sjáum í okkur sjálfum til að miklast af, því betur munum við kunna að meta hinn óendanlega hreinleika og yndisleik frelsarans. Þegar við sjáum syndar ástand okkar, leitum við til hans sem megnar að fyrirgefa. Og þegar að mannssálin skilur úrræðaleysi sitt og leitar til Krist, mun hann birtast í krafti sínum. Því fastar sem meðvitundin þörf okkar til hans og orðs Guðs, því háleitar að verða hugmyndir okkar lindiseinkun hans og því betur munum við endurspegla dýrð hans. Tilvitnun líkur. Í fyrsta Pétursbréfi segir, þér vitið að þér voruð eigi leystir með hverfulum hlutum, silfri eða gulli, frá fánýtir hegðunniðar þér höfðu að erðum tekið frá feðrum yðar. Heldur með blóði hins lítalausa og óflekkaða lambs með dýrmætu blóði Krist. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. 1. Pétursbréf 1:18-20. Snemma í janúar árið 1972 var ég fyrir alvarlegu slysi borði togara. 12 tímum síðar var ég lagðurinn á spítala eftir rannsókn með sprungu í mjaðmagrind, lungnabólgu og 40 stiga hita. Og erfiðir dagar fór í hönd. Ég gerði mér ekki grein fyrir ástandi mínu fyrstu vikurnar, ekki frekar en ég gerði mér grein fyrir hversu líf mitt var orðið vonlaust og innantómt. En þó að útliti væri ekki gott, þá var eitthvað að gerast þarna á spítalanum sem ég átti ekki að venjast. Allstaðar mætti ég
hlýju, nærgætni og umhyggju. Eitthvað lá í loftinu sem vakti hjá mig von að allt mundi fara vel. Þarna á spítalanum urðu tímamót í lífi mínu og þegar ég lít til baka sé ég að allt breyttist smátt og smátt til betri vegar. 20 árum síðar eignaðist ég lifandi trú á Jesú Krist. Þá urðu þáttaskil sem breytti öllu fyrir mig. Syndabyrði mín var tekin burt þegar ég iðraðist og bað drottinn að fyrirgefa synd mína og misgjörð. Tilvitnun líkur. Í fyrsta Hebreabrefinu 12. kafla frá versi 10 segir Okkar jarnesku feður öguð okkur aðeins í nokkur ár og aðeins í góðum tilgangi. Ögun Guðs er alltaf rétt og okkur fyrir bestu, því að hún veitir okkur hlutdeild í heilaleika hans. Refsing er óþægileg meðan á henni stendur og jafnvel sársauka full. En hver er árangurinn? Persónuleiki og skilningur mannsins vex og þroskast. Hebreabréfið 12, 10 og 11. Í sálmi 25 segir Davíð, góður og réttlátur er drottinn, þess vegna vísar hann syndurum veginn. Hann lætur hinn að hrjáðu, ganga eftir réttlætinu og kennir hinn þjökuð vegsin. Allir vegir drottins eru elska og trúfesti fyrir þá sem gæta sáttmála hans og vitnisburða. Sálmur 25, 8 til og með 10. Við tökum manna vitnisburð gildan en vitnisburðu Guðs er meiri. Þetta er vitnisburðu Guðs, hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á Guðs son hefur vitnisburðin í sjálfum sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gjört hann að lygara. Því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem að hefur soninn á lífið, sá sem að ekki hefur Guðs son á ekki lífið. 1. Jóhannesarbréf 5, 9 til og með 12. Amen. Takk ykkur fyrir.

0: 41. Davíðssálmur. Sæll er sá er gefur gaum að bástöddum á mæðudeginum bjargar drottinn honum. Drottinn varveitir hann og lætur hann njóta lífs og sælu í landinu. Og eigi ofurselu þú hann græki óvina hans. Drottinn styður hann á sóttarsænginni. Þegar hann er sjúkur breytir þú beði hans í hvílurúm. Ég sagði, ver mér náðugur drottinn, lækna sál mína, því að ég hef syndgað móti þér. Óvinir mínir byðja mér óbæna. Hvenær skildi hann deyja og nafn hans hverfa? Og ef einhver kemur til þess að vitja mín, talar hann tál. Hjarta hann safnar að sér ílsku. Hann fer út og lætur dæluna ganga. Allir hatusmenn mínir hvískra mig. Þeir hyggja á illt mér til handa. Hann er alltekinn helsótt. Hann er lagstur og rísegi upp framar. Jafnvel sá er ég lifði í sátt við, sá er ég treysti, sá er etið hafða mat mínum, lyftir hæl sínum í móti mér. Þú drottinn ver mér náðugur og lát mig aftur rísa á fætur, að ég megi endurgjalda þeim, af því veit ég að þú hefur þóknun á mér. Að óvinir mínir hlakka ekki yfir mér vegna sakleysis míns hélst þú mér uppi og lætur mér standa frammi fyrir auglíti þínu að eilífu. Lofaði sér drottinn Guð Ísraels frá eilíf til eilífðar. Amen, amen.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
2: Góðan dag, kæri hlustendur, Ragnheiður Laufdal heiti ég. Í dag hef ég kosið að kalla hugleiðingu mína boðun Guðs orðs. Er nauðsynlegt á hverjum tíma að meta aðferðir og árangur kristinboðs? Er það ekki Guði þóknulegt að við leggjum hönd á plóginn sama hvaða árangur það mun hafa? Getur verið að fólki henti mismunandi aðferðir við að boða Guðs orð? Í dag skulum við skoða þær fjölbreyttu aðferðir sem hægt er að nota við það að boða Guðs orð. Hvernig boðar þú Guðs orð? Hefur þú í raun sett þér einhver markmið, hvernig eða með hvaða hætti þú kýst að boða Guðs orð? Kirkjan eða söfnuðurinn gegnir oft miklu hlutverki líf okkar hvað það varðar að boða Guðs orð. Við tilherum kannski kirkju sem sérum það að ná til fólksins og boða Guðs orð. Okkur finnst við geta lagt hönd á plóginn með því að tilhera kirkjunni og þannig staðið að boðun, jafnvel þótt það séum ekki endilega við sjálf sem prédikum eða fræðum fólk. En hvað finnst ykkur þetta? Í Lúkasar guðspjall að finna eftirfarandi orð Jesú. Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér, getur ekki verið lærisveinn minn. Hvað er Jesús að meina með þessum orðum? Auðvitað getur fólk túlka þessi orð á mismunandi vegu. En við skulum líka líta orðin sem hann mælti á undan, en þau eru svona. Ef einhver kemur til mín og hatar ekki föður sinn og móður, konu og börn, bræður og systur og enda sitt eigin líf, sá getur ekki verið lærisveinn minn. Og síðan kom orðin sem ég las áðan. Hver sem ber ekki sinn kross og fylgir mér, getur ekki verið lærisveinn minn. Já, þetta eru sterk orð. En þeir sem þrá að skilja Jesú og orð hans geta ekki miskilið það sem hann er að segja. Ég til að það sé augljóst að Jesús á við nákvæmlega það sem hann segir. Sá sem hatar ekki sitt eigið líf. Það er að segja, sá sem hatar ekki þennan syndug að heim og það sem hann getur af sér, getur ekki séð hvað áætlun Guð hafði fyrir mennina og hefur fyrir mennina. Margir í dag skilji raun alls ekki vegna hvers þeir fættust hér á jörð. Eins og við vitum, fæðast margir til þess eins í raun að deyja. Á mörgum stöðum í heiminum getur fólk ekki brauðfætt sjálft sig, hvað þá börnin sín, og það býður margra stutt ævi og í raun ömurleg. Ef einhver hefur ekki sé grimdina og ofbeldið og allan þann hrylling sem til er, og já, ef einhver hatar ekki slíkan heim, að þá er Jesús að segja að slíkir geta ekki verið lærisveinar hans. Því að Kristur hefur alls ekki ætlað okkur þetta líf, sem ótrúlega margir búa við. Þetta er svo langt frá því lífi sem átt að vera líf í fullri gnægð. Allir þeir sem vilja heldur dýrka hið skapaða í stað þess að tilbyða skaparan sjálfan munu tilheyra heiminum. Jesús sagði, þér eruð neðanað, ég er ofanað. Þér eruð af þessum heimi, ég er ekki af þessum heimi. Þess vegna sagði ég yður að þér myndu deyja í syndum yðar. Því ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munu þér deyja í syndum yðar. Já, það er augljóst að Jesús er að segja okkur að ef að við öðlumst ekki fræðslu tilgang lífsins og meðtökum ekki kærleika Krists, að þá munum við farast í syndum okkar. Það að segja við munum ekki eignast eilíft líf eins og Guð hafði alltaf ætlað allri sköpun sinni. Vegna þess að við getum farist að eilífu, það að segja við gætum mista því að lifa eilífu, því að Kristur segir að það mun ekki allir verði í eilíðinni, að þá hlýtur þessi vitneski að vera öllum mikilvæg. Sumir hafa líkt vitneskinu Guð við það að ef að þú vissir að á morgun kemi ótrúlega kröftugur jarðskjálfti á vissum stað í heiminum, myndir þú ekki fara og vara fólk við? Myndir þér standa á sama það að hundruðir, jafnvel þúsundir myndu deyja og þú hefðir ef til vill geta bjarga þeim? Eflaust myndu flestir fara og reyna að vara fólki við. Á dögum Nóa að þá gaf Guð Nóa verkefni. Hann átti að byggja stærðarnar skip og hann átti ekki bara að smíða, hann átti líka að boða. Það að Guð ætlaði að eyða öllu lífi sem vildi ekki snúa frá syndinni. Nói átti að bjóða alla velkomna til þess að bjargast borði í örkina. Þetta gerði hann, en allir, já, allir hlóu að honum, nema hans nánasta fjölskylda sem saman stóð af Nóa og konu hans, þremur sonum þeirra og konum þeirra, alls átta manneskjum. Í dag eru margir sem trúa ekki að þessi saga sé sönn. Samt er það svo að ef að við kjósum að trúa orðum Krists að þá vitnaði hann í Nóa og fyrir honum var sagan Nóa og flóðið sannleikur. Kristur var að okkur mennina einnig við því að vera kærulaus í lífinu. Hann sagði að við myndum þurfa að velja hvort við fylgdum Guði eða hafna honum. Hann sagði að hann myndi koma aftur í þriðja sinn til þess að sækja alla þá sem trúðu á hann og þá sem vildu og trúðu að Guð hefði betra líf í vændum. Já, eilíft líf í fullri gnægð. Nóa var falið verkefni og hann fór og gerði það sem honum var falið. Í dag er okkur öllum sem hefur meðtekið orð Krists sem sannleik einnig falið verkefni. Það er það að segja öðrum frá því að heimurinn sé langt frá því að veri þeirri mynd sem Guð vill að við lifum. Guð sér að við erum að tortíma okkur og hann sér að við munum tortíma jörðinni. Þetta mun hann ekki leifa endalaust. Hann mun gera fyrir synd, en fyrst vill hann að allir viti að þeir eigi val það að bjargast eða glatast. Okkar er valið. Í raun að veru skiptir ekki svo miklu máli hvernig við boðum orð Guðs. Við gætum haft þann háttin á að velja að segja einni mannesku á dag frá Kristi, eða tveim manneskum á viku, eða einfaldlega beði Guðum að hjálpa okkur að nota þau tækifæri sem gefast. En það skiptir máli að gera eitthvað. Það skiptir máli vegna þess að Guð vill að allir bjargist. Okkur þarf að vera ljóst það að jafnvel þó að fólk sæki sama söfnuð hefur það raunverulega mjög ólíkar aðferðir við að boða. Þó ætti tilgangur hvers safnar að vera það að mynda vissan kjarna sem hefur sama tilgang að þjóna. Það er að boða orð Guðs. Þessi kjarni þarf í raun að hafa nákvæmlega sömu markmið og tilgang ef að vel á að takast til. Aftur á móti geta einmitt markmið og tilgangur hvers safnar verið afar ólík. Kirkjan þarf að hafa að markmiði að virka alla þá sem þar leita hælis. Fólki sem leitar að fræðslu og skilningi á orði Guðs þarf að vera skiljanlegt að það fylgir því ábyrgð að hafa heyrt, að hafa fengið að vitum eilífa áætlun Guðs. Sú ábyrgð er fólkinni því að reyna að fá aðra til þess einnig að opna skilninga við sín fyrir þessum sannleik. Já, vil þó að við treystum okkur ekki til þess að útskýra allt sjálfi í Biblíunni eða í sambandi við Guð, að þá getum við bent fólki á hvar það er hægt að finna. Allir hljóta upplega erfileika við það að reyna að vera boðundur orðsins. Þess vegna þarf kirkjan þín að vera einskonar heimavöllur, þar sem fólk þarf að koma til þess að hljóta uppbyggingu og fræðslu. Í hverjum söfnuði hefur valist til fólk til þess að gegna biblíu fræðslu, stjórnun og hinum ýmsu verkefnum innan kirkjunar. Alltaf mun verða viss fjöldi sem kemur einungis til að hlýða á orðið og njóta þess sem þar er í boði. Það er ekki einungis vegna þess að slíkir vilja einungis vera þykjendur. Frekar mætti segja að ekki fyndu allir sér hillu til að vinna á. Ekki treysta allir sér til þess að standa upp og boða orð Guðs að krafti eða þurfa að útskýra biblíuleg atriði. Getur verið að söfnuðurinn eigi ekki endilega standa fyrir samkomum á heimavelli þar sem fólk þarf að sækja okkur heim? Þá hvílir ábyrgðin öll á forramanna höndum sem þar standa að boðun orðsins. Hvaða hlutverki hefur kirkjan eða söfnuðurinn að gegna? Getur verið að hún eigi að vera sem þjálfunarbúðir, uppbygging fyrir þá sem ætla og vilja fara út á akurinn? Við þurfum ef til vill að byrja að líta öðrum augum á kirkjuna. Fyrir okkur á hún ekki aðeins að vera skjól frá hverstags erfileikum, heldur einmitt sá staður þar sem við hljótum þjálfun í því að vera sendibóðar Guðs. Söfnuður nokkar, boðunarkirkjan, var fyrst og fremst stofnar með það í huga að boða orð Guðs. Við höfum reynt að vera í sjónvarpi og það gengið upp að vissu marki. Við auglýsum samkomur og ætlumst til þess að fólkið komi til okkar. Nú erum við komið með útvarp, útvarp boðun. Þar geta allir lagt hönd á plógin og verið með. Við getum kosið að birtast þar nafnlaus eða ekki. Þar getum við boða orð Guðs án þess að takast á við það að svara fólki eða mæta andspyrnu þess. Guð veit allt það hvaða erfileikar munu býða okkar þegar við ætlum að segja frá honum. Við getum séð hvernig Guð talar við Ezekiel. Þú mannsson, ég ætla að senda þig til Ísraelsmanna, til hinna fráhornu. Þeirra er mér hafa gjörst frá hverfir. Þeir og feður þeirra hafa rofið trúna við mig allt fram á þennan dag. Ég sendi þig til þeirra sem eru þrjóskir á svip og harðir í hjarta og þú skalt segja við þá. Svo segir drottinn Guð. Og hvort sem þeir hlýða á það eða gefa því engan gaum því að þeir eru þver úðu kynslóð, þá skulu þeir vita að spámaður er á meðal þeirra. Já, hver kannast ekki við þrjóskan svip manna og hart hjarta? Það er mitt þetta sem við hræðumst svo mjög. Við óttumst mest þá höfnun sem okkar býður þegar við eigum að fara að segja fólki að það þurfi að snúa sér til Guðs. En við verðum bara að finna okkur leiðir, ekki satt, og það með Guðs hjálp. Ég get deilt í með ykkur kæri hlustendur að fyrir fáum árum byrja ég að taka inn megrunadufti hörbalæg og á 6 vikum greintist ég talsvert og fékk góðan árangur. Eftir þann tíma taldi svo manneskja mig á sem seldi mér upphaflega vöruna að ég ætti líka að selja þessa vöru og ég á endanum sló til. Þannig var það að vegna árangurs míns stóð ekki á því að margir spurði mig hvað ég hefði gert til að ná þessum árangri. Ég sagði auðvitað frá því að herbalæf hefði hjálpað mér. Allir hefði áhuga á að grenna sig og líta betur út og svo virtist þegar ég geti endalaust talað þetta við fólk. Þetta svona tók alla minn huga þessa 2 til 3 mánuði sem þetta tímabil varði í lífi mínu. En þá opnuðist augu mín og ég fékk nóg. Ekki endilega af megrunaduftinu, nei, ég fékk nóg af því að tala svona mikið það. Ég fór sífellt að hugsa meira og meira það. Af hverju ég gat ekki tala svona mikið Jesu. Ég fann að Guð var að kenna mér lexíu. Ég forðaðist því þetta og ákvað að vinna svolítið í málinu, þar að segja með Jesu. Svo kom að mér langaði ekkert til að eiga lengur við þetta, enda varði þetta tímabil stutt í lífi mínu sem betur fer. Já, sem betur fer getur Guð líka opna auga okkar fyrir svo mörgu í daglegu lífi okkar. Til þess eru reynslur lífsins. Ég gerði mig líka greið fyrir því, að það myndi aldrei verða svona auðvelt að tala Jesu eins og eitthvað megrunaduft sem allir vildu ólmur prófa. Og ég fór að hugsa það að flestir hafa meiri áhuga á nútíðinni heldur en eilífri velferðsinni. Þess vegna mun það verða okkur erfitt að tala þetta við fólk því það hefur yfir höfuð meiri áhuga á hlutum sem varða til dæmis baktalum náungan, nýjustu tísku, stjórnmál og svo mætti lengi telja heldur en það að tala Jesu Krist. En það þýður ekkit fyrir okkur sem hafa tekið á móti sannleik heimisins að leggja árar í bát. Við vitum alveg út í hvað ólgusjóð við erum að sigla. Við erum að fara til þeirra sem eru þrjóskir á svip og harðir í hjarta. Það mun verða okkar markaður. Það eru þeir sem hafa gerst guði fráhverfir og okkar er að vinna þá til baka. Við munum ekki geta opna augun eins eða bent neinum á Jesú ef við ætlum að einangra okkur frá þessum vonda heimi. Auðvitað væri það voða þægilegt að geta bara lifa lífinu með öðrum kristnum manneskjum og búi til þannig samfélag þar sem flestur væri sáttir. En aðalsmerki Jesú Krists sjálfs var að vera í tengslum við fólkið. Það gerði Jesús. Hann fór beint af augum og talaði við alla. Kristur sagði einnig við lærisveina sína að hann væri að senda þá sem sauði á meðal úlfa. Svo sterk samlíkingin. Því að flestir sem eru andsnúnir sannleikanum ætla að gleypa okkur lifandi með hatri sínu á sannleikanum. En það munur margir snúast. Margir eru þreyttir á að hata sífellt og margir þurfa að fá að heyra kærleika Krists. Við erum eflaust öll hrætt við að vera erfið. Hvað að þér maður eða kona? Akkur getur ekki bara verið eins og allir aðrir? Ert þú eitthvað betur en aðrir? Og svo framvegis, þetta heyrir við oft. Nei, við þurfum að muna einblín á Jesú Krist á slíkum stundum og muna hvaða verkefni hann hefur falið okkur. Oft getur okkur fundist sem engin árangur sé að verki okkar. En þannig er það að við sjáum ekki alltaf hvar áhrifana er að gæta. Guð hins vegar sér einlægt hjart okkar og ef við treystum honum til þess að leiða starf okkar, og byðjum hann að það verði árangur að starfa okkar að þá mun hann svo sannlega blessa okkur. Það sem mestu máli skiptir er það að við leifum Guði að nota okkur, að við lúrum ekki bara á sannleikanum og missum þannig sjálf af eilífu lífi með Kristi vegna þess að kærleikurinn til annara manna og kvenna var ekki innra með okkur. Já, kæri hlustandi, án efa ertu þér farin að leita Guðs því að þú hefur valið að hlusta. Kannski ertu búin að gefa Guði líf þitt fyrir ótal mörgum árum. En hver dagur sem nýr? Og Guð getur nota alla á sérstakan hátt ef við aðeins leifum honum það. Leiðin til þess að ná árangri því að boða orð Guðs er að vera sjálfur í daglegu sambandi við Guð. Þannig mun hann geta leitt þig inn í nýjar aðstæður þegar hann sér tilefni til. Þá ert þú alltaf reiðubúin til þess að hlýða kallinu. Ég þakka þér hlustandi áheyrnina og bygg við að blessa allt líf þitt.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.

Komið sæl. Ég hérna er nú ekki predikari, en ég ætla hérna að reyna að segja ykkur sögur og hérna minni reynslu og svona og hérna þegar ég hafi mörg heyrt þetta sem ég ætla að segja áður, en ég svona aðeins í öðrum búningi kannski núna. Já, í Jóhannesi 14. kafla 15. til 21. versi segir: Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa þér annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu. Anda sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á móti honum því hann sér hann ekki, né þekkir. Þér þekki hann því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðlaus. Ég kem til yðar, innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar, þér muni sjá mig þegar ég lifi og þér muni lifa. Á þeim degi muni þér skilja að ég í föðrunum og faðirinn, föður mínum og þér í mér og ég í yður. Sá sem hefur boðor mín og heldur þau er sá sem elska mig, en þann sem elska mig mun faðir minn elska og ég mun elska hann og birta honum hver ég er. Já, þetta segir Jesú. Kæri vinir, þar sem liggur mér að hjarta er kraftur og leiðsögn heila sanda. Og það hversu góður Guð er. Er kraftur heila sanda eða inn í mér? Já, ég trúi því og ég trúi því að það er fyrir kraft heila sanda sem ég stend hér nú og tala til ykkar. Ef það var ekki fyrir hann, þá hefði ég sagt nei. Og hefði geta sagt það og ég hefði ekkert að segja því að ég er ekki vön að tala svona. Já, ég er hér fyrir náð og kraft heila sanda og ég er þess fullvis að andi býði mér að segja það sem ég langar að segja og heila og andi hans leiði mig í dag eins og hann hefði gert alla tíð í gegnum súrt og sætt. Já, ég er svo sannfærð handleiðslu Guðs í lífi mínu og þegar ég lít yfir farin veg og sé hvernig úr hefur ræst í stóru og smáu, þá er ég enn sannfærðari að það er engin annar að verki en heila og randi Guðs. Þegar erfileika steðja að er mikilvægt að muna að það er ekki trú okkar eða Guð sem kemur okkur í vanda, heldur við sjálf og oft er það sjálfur myrkra höfðingin og andar hans sem lokka okkur frá Guði. Ef við byggjum í trú, er það handleysla Guðs, heila og randi, sem leiður okkur út úr vandanum, hjálpar okkur að sjá leiðirnar, en því miður erum við oft svo óþólumóð og viljum leiðbeina Guði hvernig best að leysa málin. Í Sálmi 128:8 segir Davíð konungur, betra er að leita hælist hjá drottni en treysta mönnum. Heilagur andi er andi Guðs og eins og segir í Biblíunni og hluti heilagrar þrenningar. Hann sem fyrst geti í fyrstu Mósebók í fyrsta kafla öðru versi. Þar segir að jörðin hafi rauð og tóm og andi Guðs hafi svifið þeir við vetnunum. Andi Guðs kemur síðar til sögunar mjög reglulega gegnum alla Biblíuna. Síðast er hann nefndur í loka kafla Biblíunar eða í opinberunarbókinni 22. kafla og 17. versi, þar sem andinn og brúðurinn er að kalla menn og konur til fylgis við Jesú. Í gamla testamentinu kom andi Guðs fyrir yfir einn og einn einstaklingi einu og þá í einhverjum sérstökum tilgangi. María móði Jesú var þunguð á heilugum anda. Engillinn sagði henni að heilagur andi minn koma yfir hana og kraftur hins hæsta yfirskyggja hana. Og þess vegna myndi barni verið að kalla heilagt og það væri sonur Guðs. Þegar Jesú tók skírn í ánu Jórdan, steig heilagur andi yfir hann í líkamlegri mynd eins og dúfa. Þessum atburði fylgdi einu rödd af himni. Jesú sagði við lærisvenna sína síðar að það væri þeim til góðs að hann færi því þá myndi faðir hans senda þeim andan heilaga. Heilagan anda.
Hann sagði að þeir myndu öðlast kraft er heilagur andi kæmi yfir þá og þeir myndu verða vottar hans allt til endamarka jarðarinnar. 40 dögum eftir upprisu Jesu eða á hvítasunnu dag varð síðan útelling heilags anda og rættist það þá sem Jesu hafði talað. Í Nýja testamentinu kemur fram að eftir að heilugum anda var útelt á hvítasunnu dag hafi hverjum þeim er tóku í Jesu staðið til boða að fyllast heilugum anda og að svo muni verða allt til enda veraldar. En ég ætla að segja ykkur sögu, núna, kemur á sögunum. Árið sem ég var fertug kom kvótin til sögunar og Greta maður minn hafði fengið útlutaðan kvóta samkvæmt hans veiði reynslu, en hann hafði alltaf fiskað vel. Það var spáð og spekular í það hvernig ætti að nota kvótan sem best og svo hann dygði út árið og einnig hvernig væri best að ná í aðra fiskitegundir. Það var ákveðið að fara á snurvoð um sumarið og til að gera langa sögu stutta þá gekk allt á afturfótunum. Báturinn var endalaust að bila og ekki kom bein úr sjó, aðalega grjótu. Þá fór svo að við ákveðum að selja báturinn sumarið í því ástandi sem hann var í. Báturinn seldist en þá fór svo að við fengum aldrei krónu fyrir bátinn í kvótan og eigum því bæði bát og kvóta enn útistandandi þrátt fyrir málaferli. Við vorum í miklu vandræðum og vissum ekki hvað við áttum til bragðs að taka. Kitti eldri sonur okkar hafði verið á sjónum með pappa sínum og þarna var hann orðin atvinnulaus, nýbyrjaður að búa. Og Jóhann yngri sonur okkar, aðeins unglingur. Já, við áttum ekki fyrir salt í grautin. Svo var það að Greta frétta að það vantaði tvo menn á Litlafellið í eina viku í afleysingar. Við sóttum og svo ótrúlegt sem það var, fengum við þessu störf. En bræðirnir urðu eftir heima. Þetta voru erfiði tímar, þetta átti bara að vera viku. En þessi eina vika sjó var á 4 mánuðum og borð í Litlafellinu hélt ég svo upp á fertugsafmæli mitt í ólgu sjó á siglingu fyrir Hornbjarsvita. Já, það var orðið ljóst að við vorum búin að tapa öllu sem við áttum og myndum líklega ekki fara aftur vestur svo við vorum farin að biðja Guð hjálp. Hvað getum við gert, góðu Guð? Við getum ekki verið lengur að velkjast út á sjó, í ólgu sjó, í fleirin einni merkingu. Svo var það einn dag að við lágum við bryggju á Akureyri. Við sátum í messanum og vorum að sötra kaffi og líti blöðin sem voru að koma um borð. Ég fletti mokkanum og þar sá ég það var auglýst eftir hjónum á sólum með mig Grímsnesi. Ég benti Gretar á þetta og segi við hann, þanga förum við. Og næst hefur komið til Reykjavíkur, þá var brunað að sólheima og þannig fór að við vorum bæði ráðin til að sjáum eina heimiliseiningu þar. En þá voru strákarnir sem hefur verið skildir eftir fyrir vestan. Kitti var svo sem ekki vandra en þaulvanu sjómaðurinn, hann fekk strax pláss á öðrum bát. En það var Jóhann sem við höfum mestar áhyggjur af. Því hann var unglingur og hann var ekki sjómaður. Hann eldi ef hann sá bát. Hann hafði líka átt við veikinda stríðan sem barn og unglingur og var því ekki til mikillar erfiðisvinnu. Já, við fengum pínlitla íbúð á sólheimum, en þar var ekkit pláss fyrir Jóhann, svo enn voru góður á dýr. Hvað eigum við að gera við strákinn? En að þessum tíma var komið lýðháskóli í Skálholti og þangað var strákurinn sendur. Og þar var líka heima, veist, svo málin voru leist í byli. Það var stutt þarna á milli þannig að það var auðvilt að fara í heimsóknir. En þetta leiti hefði strákurinn kynst kristnum krökkum sem voru að fara til hafa í skóla eða námskeið og vildi hann ólmur fara með þeim. En okkur foreldrunum leist ekki ofvela það en það langt að fara. Já, við vorum ekki mjög spennt fyrir þessu ævintýru því strákurinn var líka ungur. En við vorum bæði skýrðir aðventistar og vildi því frekar að hann kynntist aðventbóðskapnum fyrst. Þá upphófust miklar samninga viðræður við strákinn að hann færi bara eitt ár á Newbold í Englandi.
áður en hann fær út með þessu unga fólki. Hann samþykkti það að lokum og fór sína fyrstu ferð til útlanda einn og mállaus. Svo eftir nokkra mánuði kom bréf frá honum að strákarnir í skólanum væru núna búin að troða biblíun upp í koka sér og hann væri að hugsa að fara í guðfræði sem hann gerði. Hann var búinn að vera þrjá vetur í guðfræði þegar kom bréf frá honum að nú langaði honum ekki lengur að vera prestur. Hann vildi heldur fara í kerfisfræði, enda tölvurnar að ryðja sér til rúms á þessum tíma. Hann bað pappa sinn athuga fyrir sig með að komast í tækniskólan hér heima og pappa hans fór því að tala við skólastjórann og sagði honum frá stráknum sem nú væri hættur Svo næri hættur að segja amin og segði bara endir. Og skólastjórinn sagði að það sé að nú væri hættur. Svo næri hættur að segja amin og segði bara endir. Og skólastjórinn sagði að það væri nú eiginlega sama.

og Jóhann útskrifað sama ár sem kerfisfræðingur. Við hjónum fórum aftur á Sólum í nokkur ár og var ég tíma fóstuðum að búsetunar þar. Ég samfærðum að það heila árandi Guð sem leitt okkur út úr þessum miklu erfileikum og ég einnig samfærðum að vondi menn og Satan kom okkur fjölskylduna í þessa erfileika en Guð með heilugum anda sínum vísa okkur veginn sem var að lokum okkur til heilla. Í 139. sálmi segir Davíð konungur í versi 7 til 12. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá auðliti þínu? Þótt ég stígi upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heimana að hvílum minni, sjá, þú ert þar. Þótti lyfti mér að vangi morgun róðans og settist við þið ysta haf, einnig þar myndi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Og þótti ég segði, myrkrið hylji mig og ljósið í kringum mig verði nóg. Þá myndi þó myrkrið eiga verða þér of myrkt og nóttin lýsa eins og dagur. Myrkur og ljós eru jöfn fyrir mér. En eins og þið hafi heyrt á mörg ykkar, þá flutti Guð heilt hús fyrir mig. Já, ég sagði heilt hús. Því Biblíunni segir að trúin geti flutt fjöll, en hún flyttur líka hús. Guð gerir kraftaverk. Þetta hús sem hefði verið vettvangur mikil harmleiks og átaka var til þess að við töpuðum aftur heilmiklu. Það var árið 2013. Húsi stóð orðið aukt og tómt og blasti við augum mínum út eldhúsgluggann. Og morgnana þegar ég kom fram var það sérstaklega erfitt að horfa það því að sólin kom upp í austri. Það var húsi svart og drungalegt. Já, þetta var mjög erfitt og ég bað Guð á hverjum degum að taka húsi frá augum mér. Mér var sama hvernig að færa að því. En var samt farin að leipinu honum. Hann gæti byggt hús fyrir fram að það. Látið það hrynja, jafnvel brennt það. Já, ég var róttæk í bænunum. En Guð kemur mann oft óvart og vegi hans er ekki okkar vegir. Guð fór ekki mína leið, hann leysti þetta á sinn hátt. Ég átti tíma hjá gigtalækni sem er ekki frásögu færandi, nema þessi læknir komst að því að ég væri með gallsteina. Og ég hefði reynda verið að fá verkjaköst en tengdi þau ekki við gallsteinana. Hann sendi mig því til skurlækni sem bókaði mig strax í aðgerð. Svona aðgerð er orðin mjög einföld í dag, aðeins fjögur göt og átti ég að fara heim sama dag. Stutt eftir ég vaknaði og Jóhann var komin að keira mig heim, kom læknirinn og sagði ég þurfti að vera til morguns því einhvað vandamál var í gangi sem þurfti að skoða betur. Já, í stuttu máli þá var ég mjög veik og illa gekk að koma mér í lag. Og það fór svo að ég lá í hálfa mánuð á Landspítalanum. En svo kom að því að fór að hressast og útskrifaðist og þurfti þá að koma suðrettir. Vinkona mín hringdi í mig um morguninu og sagðist verið í bænum og hún geti komið við og tekið mig og skutlað mér heim og ég þáði það. En þegar við erum að verða komnar heim verðum við lítið til vinstri á húsinu og vitum enn það er ekkert hús lengur. Trúið þið því? Ég trúði varla mínum eigin augum. Það var ekki hús og ég segi við vinkona mína, húsið er farið. Já, segir hún sallaróleg. Bæjastjórinn er svo góðu við þig, Guðný. Nei, segi ég, það er ekki bæjastjórinn sem er svona góðu við mig. Það er sjálfur Guð sem er svona góður. Hann flutti húsið. Já, ég veit að Guð heyri bæni mínar og meðan hann kyrrsetti mig og lét mig liggja á spítala í tvær vikur, fékk hann menn í verkið. Og kláraði það. Áallegnir og vegi Guðs eru ótrúlegar. En nokkru setna hitti aðra vinkonu mína sem spurði af hverju baðstu bara ekki Guð að flytja þig? Frekar hann að flytja húsið? Ég hefði nú ekki hugsað út í það. Nei, það var ekki komið að því þá. Þó ég vissi það að það kæma að því setna. Já, svo þegar ég var var ég orðin ein árið 2018. Þá gat ég ekki hugsa mér að vera lengur í Grindavík og fór að biðja Guð að finna leið fyrir mig að flytja í bæinn. Flest mitt fólk er í bæinn.

bænum og ég vildi vera nærri því. Ég setti söluferli í gangi í íbúðinu minni og fór að skoða hvað ég geti gert, hvort ég ætti einhverja möguleika. Gretar átti alltaf númer í búseta, bara til öryggi, sagði hann, en núna kom það sér vel. Ég sótt litla íbúð og fekk hana og var viss að Guð kom því til leiðar því það voru fjölmargir sem sótt hana. En já, ég flutti í bæinn en íbúðum suður frá seldist ekki og ég var nú farin að borga tveimur íbúðum. Ellileinin dugðu varla fyrir einni íbúð hvað þá tveimur og ég bað Guð stöðugt að finna einhvern kaupanda að íbúðunum suður frá rétta kaupanda. Ég var svo viss að Guð hafi verið með mér í þessu en var nú að byrja efast hvort þetta hafi rétt hjá mér, hvort þetta hafi verið alvöru Guðs handleysla. Svo þegar þrír mánuði voru liðnir og ég hafði ekki lengur pening til að borga báðum íbúðunum, hringdi mig kona sem ég þekkti og spurði hvort hún geti fengið leigt hjá mér í nokkra mánuði. Því þau hjónin voru á götunni. Þau voru búin að selja húsið sitt því þau höfðu ákveðið að kaupa hús í byggingu sem átti að vera löngu tilbúið. En byggingafélagið var komið á hausinn og þau í málaferlum við seljendurnar. Já, ég leigði þeim fyrir kostnaði og leigði þau hjá mér í nokkra mánuði. Þegar þau hringdu og sögðu upp leigunni, þá þann sama dag hringdi maður sem vildi kaupa húsina, íbúðuna eða húsið. Það gekk allt eftir og hann greiddi uppsett verð. Já, það var rétti maðurinn og hann fór með sína konu inn í íbúðuna nýmála og fína. Því leigjendurnir mínir máluðu allt í hólf og gólf og skiluðu úr íbúðinni til fyrirmyndar. Í dag er ég svo þakklátt fyrir þessa handleiðslu að vera flutt í bæinn, vera ekki ein í Grindavík, þegar allir þessir jarðskjálftar eru við Þorbjörnin. Landið rís og enginn veit hvað getur gerst. Þetta gat ekki farið betur og ég sem var farin að efast handleiðslu Guðs. Við erum svo fljóta efast, við skiljum ekki alltaf gæfi Guðs eða kraft heilas anda, leiðbeiningar hans og handleiðslu. Í bréfi Páls til Títuasar 3:5 segir þá frelsaði hann oss, ekki vegna réttlætisverkana sem við erum höfum unnið, heldur samkvæmt miskunn sinni í þeirri laug, þar sem við er endurfæðumst og heilagur andi gjöru oss nýju. Heilagur andi er gjöf sem Jesús sjálfur hefur gefið okkur. Hann sagði, ég mun senda anda minn og hann mun kenna ykkur alla hluti og hjálpa ykkur að skilja. Já, við þurfum aðeins að ganga fram í trú og taka móti honum. Já, heilagur andi endurfæður okkur, hann hjálpar okkur til að vera ný og betri manneskjur. Þegar við erum í syndinni, þá er það svipað og hafa farið úr liði. Það er svo mikið kvöl. Það er svo miklir erfileikar. En Guð kippur okkur í liðin ef við biðjum og trúum. Til hvers? Til að fylgja honum, til að þekkja hann, til að vinna sálir fyrir hann og svo lökum eignast eilíft líf með honum. Við skulum segja já við heilugum anda og leifa honum að vinna í okkur. Við skulum leifa hæfileikum okkar að njóta sín því þeir eru Guðs gjafir. Gjafir heila sanda, kraftur heila sanda, við megum ekki alltaf vera hrætt að við sem að gera einhvað vitlaust, eða ekki nógu vel, hvorki sem einstaklingar eða söfnuður, ekki láta vanan skemma fyrir okkur, ekki að vera úr öllum liðum vegna þess eins að það tekur á að kippa aftur í liðin. Við eigum að treysta Guði og hann sér í gegnum hlutina hvað við erum, og við þá að hann sér í gegnum hlutina. Já. Guð er ekki að velta sér upp úr smáatriðum. Hann er kærleiksríku Guð sem elskar okkur. Ekki að því svo góð og réttlátt. Nei, hann gerir það að miskunn sinni að því hann elskar okkur börnin sín. Hann vill að við séum öll virkir einstaklingar í söfnuðinum. Já, erfileikarnir er ekki til að brjóta ykkur niður. Við eigum að biðja góðan Guð kraft og þor og trú til að þroskast upp úr erfileikunum
svo við verðum sterkari og betri einstaklingar og betri verkamenn til að vinna sáli fyrir hann. Megi kraftur heilags anda koma yfir okkur, vera með okkur og leiðbeina okkur og blessa okkur öll, eins og segir í opinberunarbókinni 22. kafla, 17. versi, og andinn og brúðurinn segja, kom þú, og sá sem heyri segir, kom þú, og sá sem þystur er, komi hann, hann komi, hver sem vill, hann fær ókeypis lífsins og allt. Takk fyrir.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Ég get ekki lifa lengur við þessi kjör, Jóhanna. Ég verð að fara út og finna mér vinnu. Kvöldloftið svo kalt, Róbert. Kalt? Já, en það lítið kaldara úti en hér inni. Ég vildi að þú hefðir aldrei gifst mér, sagði hann næstu gremjulega. Talaði ekki svona, Róbert. Ég hef aldrei séð eftir því. Ekki einu sinni þegar það vantar brauð handa sér og börnunum. Við skulum vera hughreyst, Róbert. Guð hefur ekki gleymt okkur. Hver veit nema að hagur okkar batni strax í kvöld með blómi haga? Róbert hristu höfuð og sagði Þú ert von betri en ég, Jóhanna. Dag eftir dag hef ég leitað að vinnu. Ég hef farið á yfir 50 staði og allstað fengið sama svarið. Í sömu andrá vaknaði hans litli og kallaði. Mamma, viltu gefa mér smá brauð? Ég svo svangur. Við eigum ekkert brauð, barnið mitt. Hvenær fáum við það? Spurði barnið. Tárin komu fram í augum móðirinnar. Hverju átt hún að svara? Grátt ekki hans minn, sagði faðir hans. Ég ætla að fara út og sækja brauð. Hann greip hattinn sinn og fór að útihurðinni. Augnaráð hans bar vott örvæntingu og kona hans óttaðist að hann myndi afvega leiðast. Hún lagði hönd sín á handleik hans og sagði mjög alvöru gefin. Það erfitt að líða skort, en þó annað til sem miklu verra. Hann gekk út án þess að svara. Gatan hlauð hvort sem að verða heimil hans innan skams, því hann hafi ekkert til að borga húsaleguna með við næstu mánuðamót. Róbert var duglegur og áreiðanlegur vélfræðingur, hann hafði áður fyrr búið upp í sveit þar sem útgjöldin hafði verið minni og einfaldara að sjá fyrir fjölskyldinni. Honum fór að leiðast sveitalífið og hélt að borgin væri jafnvel eitthvað sem hentaði honum. Þess vegna flutti hann þangað og legði þar herbergi. Í fyrstu gekk allt vel, en svo fór honum að vanta vinnu. Hann hafði ekkert að gera. Hefði hann nú bara verið áfram í sveitinni, þá hefði hann haft einhverja vinnu. Þótt hann væri sífellt að leita sér að vinnu, var honum jafn oft neitað hana. Og með hverjum degi sem leið, var það æ erfiðar að snúa heim aftur og mæta börnunum sínum hungruðum án þess að geta gefið sér mat. Róbert ráfaði göturnar í þungum hugsunum. Hann vissi ekki hvað hann ætti til bráðis að taka til þess að geta efnt lofa sitt við hans litla. Hann átti ekki einn eyrir og hvernig gat hann útvega pening til þess að kaupa brauð? Ég hlýta að geta veðsett yfirhöfn mína, sagði hann við sjálfan sig. Ég get ekki hort upp á fjölskyldum mína hungraða. Kuldin var slíkur að yfirhöfnin var nauðsynleg þó slitin væri. Hverju skipti það, sagði hann við sjálfan sig. Ég hlýt að finna einhver ráð. Róbert var alls ekki vondur maður. Samt fylltist hann gremju þegar ríkur maður gekk fram hjá honum og hugsaði Róbert með sér að á meðan hann sjálfur geti ekki séð fyrir fjölskyldu sinni með farboða, borða, lifðu margir í allsnektum. Róbert virti nú fyrir sér ríka manninn sem gekk með hendur í vösum og ánægði bros lékum varir hans. Hann var eflaust ánægður vegna þess að bráðum væri hann kominn til ánægðra fjölskyldu sem býði hans heima. Róbert þekkti þennan mann. Hann var eigandi stórrar húsgagnaverslunar. Þanga hafði hann farið fyrir fáinu dögum og beðið vinnu en fengið neitun. Róbert horfði stund á eftir kaupmannum og sá hann taka vasaklót úr vasa sínum en við leið fjall veski úr vasakaupmannsins á götuna án þess að tæki eftir því. Hjarta Róbert sparðist hraðar. Honum datt nokkuð í hug. Hann flýtti sér þangað sem veski lá og tók það upp. Hann leit í kringu sig til að fullvissa sig að enginn hefði séð hvað gerðist. Hann sá engan nema herra Graham, kaupmann, sem gekk leiða sinnar. Ég vona að það sé eitthvað í veskinu sem ég geti keypt brauð fyrir, hugsaði hann með sér. Hann hugsaði hvíli gleði myndi verða heima ef peningur leyndist í veskinu. En jafnskjótt vaknaði svo spurning hjá honum, er ég vandaður maður? Eru peningarnir mín eign? Ég get ekki horta fjölskyldum mína að songa, sagði hann við sjálfan sig. Ef það er rangt að halda peningunum, þó svona standi á fyrir mér, þá vona ég að Guð fyrirgefi mér það. Hann þekki kringustæðunar. Meðan hann var að velta þessu fyrir sér, kom honum í hug orð konu sinnar. Það er erfitt að líða skort, en þó er annað til sem er miklu verra. Hann var gagntekinn af öllum þessum hugsunum, en flýtti sér svo á eftir kaupmanninum og þegar hann náði honum, rétti hann honum veskið. Þakka þér fyrir, sagði kaupmaðurinn. Ég tók ekki eftir því að hafa misst það. Þakka þér kærlega fyrir. Þú hefur fulla ástæði til þess, sagði Róbert í hálfu hljóðum. Það munaði litla að ég skilaði ekki. Það hefði verið óráðlegt, sagði kaupmaðurinn og breytti málrúminum. Já, en það erfitt að vera blankur. Heyra börni grátandi, biðja mat og hafa ekkert að gefa þeim. Þú ert nú varla svo illa staddur, sagði kaupmaðurinn alvarlegur. Það er nú því miður reyndin, sagði Róbert. Ég hef verið atvinnulaus nú í næri 2 mánuði. Ég hef meiri segja sóttu vinni hjá þér, ekki alls fyrir löngu. Já, nú man ég eftir þér. Mér fannst ég kannast við þig. Ég get kannski útveð því að vinnu. Mikið væri ég þakkláttu fyrir það, sagði Róbert. Vegstjórinn minn veiktist í gær, þú myndir kannski sigja stöðu hans, sagði kaupmaðurinn. Ég þakka þig kærlega fyrir og þykta með þökkum. Þú kemur þá til vinnu í fyrramálið. Hérna taktu þetta sem fyrirframgreiðslu, sagði kaupmaðurinn leið og hann rétti Róbert peninga sem hann tók úr vasa sínum. En þetta eru 150 mörg, sagði Róbert, alveg frá sér númi. Ég veit það, svaraði kaupmaðurinn. En í veskinu sem þú fannst og skilaðir voru 20.000 mörg, sem ég hefði glatað ef þú hefðir ekki verið heiðarlegu maður. Góða nótt og megi Guð launa þér fyrir mig. Kaupmaðurinn tók undir kveðju hans og gekk hugsandi leiðar sinnar. Jóhanna sat í fátaklegu, kalda herberginu og beið þess að Róbert kemi heim. Allt í einu heyrði hún fótatak á tröppunum. Það gat ekki verið maðurinn hennar. Hann var hættur að ganga svona léttilega. Dyrnar opnuðust. Þarna stóð Róbert og andlit hans ljómaði af gleði og var hann með fulla körfa mat á öxlinni. Ertu með brauð, kallaði Hans litli og vonin skein úr augum hans. Já, barni mitt, bæði brauð, sykur og kjöt. Ég kem einnig með kól og við. Komdu Jóhanna, við skulum þakka Guði, svo skal ég segja ykkur alla söguna. Róbert sagði síðar frá því sem hafði komið fyrir hann þetta kvöld. En þá, að því búnu, settist öll fjölskyldan við kvöldvöraborðið glöð og ánægð. Að nokkrum vikum liðnum fengu þau sér betra húsnæði, Róbert vann samviskusamlega fyrir húsbónda sinn og kaupmaðurinn var ávallt vinur hans upp frá þessu. Seinna myndist Róbert oft á þessa döpru daga og hvernig hjálpin barst óvænt.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsending í útarpi. Nú kemur seinni hlutin á annari lexíu sem nefnist Jesús Kristur, Guð hetja og eilíðar faðir. Steinþór tekur nú til máls.
1: Mér sýnist okkur verið óhætt að fara yfir í sjöttu spurningu. Víða í Biblíunni er Jesús afdráttalaust sagður vera Guð og drottinn. Eigum við að sjá til dæmis í fyrsta kafla og fyrsta versi í Jóhannesar Guðspjalls. Við byrjunar orðin í Jóhannesar Guðspjalli eru þessi. Í upphafi var orðin. Það gerir eftir að orðið þarna með upphásta, þetta er nafn, eitt af mörgum. Og orðið var hjá Guði og orðið var Guð, hér er Kristus að vera Guð. Því það verður að tala um Jesú Krist, það verður að kynna hann hérna í byrjunar orðum fyrsta kafla Jóhannes Guðspjalls. Og svo þegar við kominir í 18. versi, þá segir enginn hefur nokkuð tíma séð Guð, sonurinn eini, Guð, hann er kallaði Guð þarna, sem er í faðmi föðurins, hann hefur byggt hann. Er nokkuð vafi núna? Jesús er sagður vera Guð. Aftur og aftur og aftur í Biblíunni. Þetta finnst mér verið svo stórkostlegt. Að uppgöta frelsara á þennan hátt. Í fyrsta Tímóteusarbréfinu, í 6. kafla frá 14. versi segir Gæta þú boðorðsins lítalaust óaðfinnalega allt til endurkomu drottins vors Jesú Krists sem hinn blessaði og hinn eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta konungur konungana drottinn drottnana. Sjáum við hvernig hann fær nafn eftir nafn, tignarheiti eftir tignarheiti, drottinn og konungur og alvaldur og drottinn, já, og Guð, hann er kallaður allir þessu nöfni við textunum sem verum að skoða. Hann einn hefur ódauðleika, hann býr í ljósi sem engin fær til komist, hann sem engin maður leit nýr liti getur, honum sé heiður og eilífum aftur. Amen. Í opinberunarbókinni 17. kafla 14. versi segir þessir muni heyja stríði lambið, hann er eitt heitið enn, og lambið og þeir sem með því eru hinir kölluðu, útvöldu og trúu muni sigra þá því að lambið er drottinn drottna og konungur konunga. Sjáu þið andstæðuna þarna, lítið saklust lamb, umkomu laust og hjálpa vana. Þannig er Kristi lýst þegar að koma í heiminn sem lítið barn. Og jafnvel svo fullorðið maður, samkvæmt því hvernig menn fóru með hann. Hún var slátrað eins og hverjum öðrum sauð eða lambið. En í sömu andranni hér í þessu texta er hann lýst sem drottinn drottna og konungi konunga. Þið heyrið mig oft í erindum í útvarpi eða á öðru vettvangi tala um konung alheimsins. Jesús Kristur er það. Sjáuði núna af hverju hann er kallaði drottinn allsherjar mjög oft í Biblíunni, bæði gamla og nýja testamentinu. Drottinn allsherjar, almáttugu Guð, þannig er Jesús. Það er Jesús. Svo svarið kemur hérna á tjaldið. Hann er líka kallaði konungur konungana og drottinn drottnana.
2: Er þetta sjö stundur?
1: Þetta var spurning, vítunum við, ég nú komum svo langt á undan, sjáum við mig hérna. Það er sjötta spurningin. Þið geti sagt orðið, hann er kallaði það. Þið geti sagt konungur konunga eða drottinn drottna. Svo þegar kemur að sjöundu spurningunni, á með að þið eru að skrifa, af hverju er Jesús sagður vera lambi? Af hverju? Gyðingar áttu von á hann sem voldugum herfóringja, sveflandi sverði, sem myndi reka þessa hötuðu Rómverja af höndu þeirra og úr landi þeirra, fyrir hérna landinu. Svo þegar við kemur, að það leist mönnum ekki dáan. Og ég sagði að kynni hann sem harmkvælana, kunnur þjáningum. Það er allt öðruvísi lýsing sem við erum von á. Þegar volduan konung og drottinn drottna er að ræða. En þannig kaus hann að koma í heiminn einnig til að kenna okkur ákveðna lexíu um auðmýkt, undirgefni og náunga kærleik, fornfísi og svo framvegis. Og svo vita það hvað syndir okkar hafa kostað í himinni. Já.
3: Konungur konungana, drottin drottnana, hverjir eru það að þessi drottna í
1: himinni? Það er nefnilega það. Það segir í opinberunarbókinni til dæmis á einu stað, það talað að konungarnir koma úr austri, held að séu í 16. kaflanum. Og það er það leiti sem að Kristur er að koma. Það virðist vera að þegar allir englar himinsins koma með honum, þá koma þessi vondu og forustu englar einni. Og þeir eru sem væru til konungar. Þeir eru minnst hvort eins voldugir. Og voldugri er nokkru jarneski konungar. Það gæti verið þannig. En ég get ekki svarað þessu alveg með sko biblíulegu texta og sagt hérna sérðu það. Og hana nú? Nei. Vegna þess að hér er að tala bara vonduvar verur. Og en á jörðinni eru margir sem kalla sig drottna. Og yfir þeim öllum er hinn eini sanni drottinn. Alveg eins og segir alla konunga jarðarinnar að þá er Kristur æðri þeim öllum og er í þeirri hugsun konung og konunga. Ég veit ekki hvað þetta hjálpi nokkuð en. Ok. Þá skulum við fletta hér áfram. Við bregðum hér mynd upp á tjaldið af Jesu Kristi sem óskur venjulegu manni með útrétta arma því hann býður öllum að koma til sín. En spurning nr. 7 er af hverju er Jesu sagði vera lambi? Og opinberunarbókin fjallar þetta. Fyrsti kafli frá 6. versi. Það sem segja þá sá ég fyrir miðju hásætun og fyrir verunum fjórum og öldungunum lamb standa sem slátra væri. Það hafði 7 horn og 7 augu og eru það 7 andar Guðs. Og sjáuði að hér er búið að tala lambið sem slátrað væri. Og hér aftur aðeins síðar í þessu texta yfir í 12. versi það er talað aftur því að hér var slátrað. Það er víst einu sinni enn hérna er það ekki. Aftur segir, maklegt er lambið hins slátraða að fá máttinn og ríkdóminn. Hvers vegna? Var hann ekki deyddur? Það var tekin af lífi. En þetta er kynnt í Biblíunni og sko auðvitað þetta skrifaði í opinberunarbókinni eftir að Jesus dó, áratugum eftir það. En sumir textar í Biblíunni svo þannig í Pétursbréfi og víðar í Biblíunni, sérstaklega í Gamla testamentinu, er því haldið á lofti að sáuhjálp mannanna kostar blóð, úthert blóð. Og við komum að því hérna síðar, ég sýnið á tjaldinu, með helgidómsþjónustun og hvað það allt hýtti. Það varðast látra til að friðþægja fyrir syndir. En þessar fórnir, dýrafórnir, voru bara tampmyndir sem boðuðu að sonur Guðs myndi koma og þá er hann kallaði lamb af því að hann yrði að deyja fyrir mennina til að frelsa það. Og hann er í þeirri merkingu kallaði lamb sem slátra var. Eitthvað sem við spyrja, vinir? Ok. Svarið kemur því á tjaldið því að honum var slátra. Til hvers? Til dæmis, ég stingu upp á hérna til að kaupa okkur frelsu. Ef að hann hefði ekki dáið, ef að saklaust blóð hefði ekki runnið til að friðþægja fyrir syndarana, þá myndum við deyja að eyðið. Og þá hefði bara Adam og Evu dáið, bara strax, þegar þau synduðu. En eins og þið hafi gert okkur grein fyrir ef til við, þegar að Adam og Eva synduðu, þá kemur drottið til þeirra og efnust var það Jésús. Þá kemur það til þeirra með 2 skinnkirtla í höndunum. Og hvaða fekk hann kirtlana? Hann hafði slátrað þeim skepnum. Og notaði feldina til að hylja nekt þeirra því að ljós klæði þeirra voru horfin. Við sindið það. Og þannig boðaði drottið sjálfur að það myndi þurfa blóðfórn til að friðþægja fyrir syndirnar okkar mannanna. Og þess vegna var fórnarkerfið og tilbyggðu kerfið innleitt á meðan Íslandsmanna og reyndar allsheimsins. Já, hérna kemur myndið sem ég var að tala Í eyðimörkinni, í 40 ár, að þá var fólkfært þarna fyrir framan mustleris eða hérna tjálbúðina. Og inn í þessari tjálbúð var sem sagt, helgidómurinn, því að allra helgast að þessu boðurinn 10 voru geng, sem eru 10 meginreglur himinsins, og í fremri hlutanum að þá voru ljósa styrka 7 arma sem tapnaði Jesu hans að þetta voru ljósa heimsins, og hins vegar í sama hluta voru skoðanabrauðin, brauð, Jesus sagðist vera brauðið til að komið í heiminn og það var fleira þarna, ég ætla ekki að fara nánar út í það núna en allt þetta boðaði að hið aðsta lamb, Jesus Kristur myndi koma og deyja fyrir okkur mennina Númer 8, hvaða bók er það sem Jesus hefur til umráða? Og opinberunarbókin segir að það sé lífsins bók í 3. kafla og 5. versi. Og hann segir, ég mun kannast við nafn hans fyrir föður mínum og fyrir englum hans. Nafn hvers? Hvern vill hann kannast við? Hann er sigrar í baráttunni við sinn. Þá mun hann ekki afmá nöfn þeirra sem að sigra í baráttunni við sinnina. Ef við þetta, við þurfum ekki að berjast ein, drottin heyr baráttuna með okkur og fyrir okkur. En er ekki athyglisvert að í Matteusar guðspjalli í 10. kaflanum frá 32. versi, þá segir Kristur sjálfur, hvern það sem kannast við mig fyrir mönnum, mun ég og kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun ég og afneita fyrir föður mínum á himnum. Svo þetta er mjög alvarleg. Og þetta leiðir hugana því að allir þurfa að kjósa, að velja. Og þeir sem ekki velja, þeir hafa valið. Í raun og veru þráttur af. Því að þeir sem ekki kjósa Krist, hafa með aðgerðaleysi sínu eða að afstöðuleysi, þar að segja ekki tekið afstöðu. Í raun og veru kosið, óvin Guðs og manna. Svo hver er Bókin sem Kristur hefur til umráða, það bók lífsins. Ekki veitir nú hvort að þetta er raunveruleg bók eða einhver önnur aðferð sem Guð hefur til að halda skrá yfir allt, hvort hann hafi einhverja svona ofur tölvu eða hvað, eins og nútíminn er alltaf að tala en hann er með bók lífsins. Nýjunda spurning hver skapað okkur. Væri það ekki forvitnilegt að vita hver í raunveruleg skapað okkur. Það er nefnilega margir sem segja að Jésús hafi verið skapaður þegar allt annað kemur í ljós. Sjáum við hér í Kolossebréfinu 1. kafla frá 15. versi, þar verið að tala Jésu Krist. Hann er ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allra sköpunar, enda var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradóma tignur og völd. Allt er skapað fyrir hann, og til hans hann er fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum við eigum allt undir honum komið og allt líf er frá honum komið hvað sagði Kristur? Sagðist hann ekki vera lífi svo að hann er upprisan og lífi sagði og í Jóhannesar guðspjalli þá er þetta endurtekið og við lásum þetta áðan nema þarna segir að allir hlutin þetta er Jóhannesar guðspjall 1 og ég ætla að lesa þarna fjórðavessi er það ekki fjórðaves annars það er í honum var líf og lífið var ljós mannana án hans var ekki neitt sem til er svo hver er skaparinn í ljósi þessara texta það er Jesus Kristur og það var hægt að leiða líkur að þessu miklu betur ef við tækjum tíma til þessan Einhvern tímann gætum við kannski rætt sköpun sérstaklega. Veröldin var yndislega fögur þegar hún kom frá hendi skaparans. Foreldra mænkissins, Adam og Eva, voru algjörlega gallalaus, syndlaus og yndislega fagrar manneskir. Og allt í veröldinni var svo falleg. Og þar var ekkert í náttúrunni sem réðist á annað til að éta og gleypa eða drepa. Dauðin bæði í náttúrunni í dýraríkinu svo og á meðal manna kom þegar syndin kom í heim og ég leiði mér að hlakka til þegar Guð skapar nýjan himinn og nýja jörg til þess að gera að heimkynum fyrir okkur. Þetta allt lesum við í Biblíunni. En tíunda versið komið og við þurfum að drífa okkur áfram þegar tími líður. Hver mun dæma eilíf örlög okkar? Og við flettum upp í öðru Korinthubréfi 5. kafla. Lesum í tíunda versið. Það segir Páll postuli enda dæmir faðirinn engan. Heldur hefur hann falið sínum allan dóm. En það að finna texta í Biblíunni þar sem talar föðurinn sem dómara. En ýmsir aðrir textar eins og þessi Jesu Kristi dómara. Staðreyndin er sú fyrir vinna saman, guðdómurinn. Þannig guðdómurinn fullkomin eining. Svo segir í Jóhannesi 5:22 því að öllum oss ber að birtast fyrir dómstofu Krists til þess að sérhver fái það endurgoldi sem hann hefur aðhafst í líkamanum hvort sem það gott eða illt. Dómstól hvers? Jesu Krists. Það Jesus Kristus sem dæmir. En Jesus Kristur er frelsarinn, eða ekki? Og hann dómar. Hann friðþægingi. Og ef við læsum í fyrsta kafla, þannig reyndar öðrum kafla, fyrsta Jóhannesarbréfs. Í fyrstu versónu þar, að þá sagt að hann sé árnaða maður okkar á himnum, hjá föðurnum á himnum. Það þýr að hann talsmaður okkar, eins konar lögfræðingur, eða viljið. Svo að hann friðþæðingin, fórninn, lambið, hann dómarinn, hann frelsarinn, hann skaparinn og hann talsmaðurinn. Jesús Kristur okkur allt. Við eigum allt undir honum komin. Erum við að kynnast betur Jesús Kristi í þessari athugun okkar að þessu sinni? Ellefta spurning, hver verður talsmaður okkar í dóminum? Jú, þarna er þessi sem ég var að vitna í. Stundum fer ég undan sjálfu mér. Það segja þarna börnin mín, fyrsta Jónas er 2:1, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuli ekki synda. En ef einhver synda, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum. Jesú Krist hinn réttláta. Og þannig lagði áhersla á að hann syndlaus. Hann svo eini sem réttlátur af þeim sem hafa gengið hér á jörðu. En, já, aftur það Jesús Kristur. Sjáðu því, svar eftir svar eftir svar, Jesús Kristur. Og hver frelsarinn okkar? Það kannu allar spyrja þessu sko, en Jóhannes 3:16, það kunna allir. En Páll postuli hafði ástæð til að segja og hrópa meira sig í Rómverjabréfinu í 7. kafla og 24. versi eftir að hann hafði viðurkennt í versanum undan að hann gerði hið vonda sem að vildi ekki gjöra en það góða sem að vildi gjöra það gerði hann ekki. Það hrópar hann upp þannig í 24. versinu ég aumur maður og þannig lýsir hann ástandi okkar syndaranna en hefur svo ástæð til að lofa Krist fyrir það að vera frelsaran. Því að hann segir, hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama? Og það kemur í næsta versi, held ég að segja, það Jesús Kristur. Hann gekk á Golgata, lét sig hafa það, að vera hættur og píntur, smáður og fyrirlitinn, hrækt á hann og svo á krossi, þá var hann neldur á höndum og fótum, spjóti stungið í síða hans, kórónu þrýst niður á höfuð hans og það veitir sem allur heimurinn væri á móti. Getið þið ímyndað? Sjáu þið nú andstæðina. Ég hef verið að leitast við að kynna fyrir ykkur konung alheimsins í kvöld. En hér sjáum við Jesú Krist. Lampi sem var slátrað til þess að við mættum lifa. Mér finnst þetta eitthvað svo undursamlegt og stórbrotið og stórkostlegt. Og leið er þetta svo grátlegt hvernig var farið meðan. Og það segir einhverstaðar annar staðar í Biblíunni hvað það var í Nahum. Þar segir eitthvað þessa leið að hann spurður sem sagt í eilíðinni eftir að öllu lokið Það mun einhverju koma til hans og spurja hann, akkur ertu með þessi sár í höndu þínum? Það mun hann svara, ég fékk þau í húsi ástvinna minna. Og að drottinn almáttur skildi leggja þetta á sig fyrir auman syndara eins og mig. Þið getið talað fyrir ykkur sjá. En fyrir mig, mér finnst það bara óskiljanlegt. En ég meðtek þessa fólk fyrir mig, fyrir mína syndir. Og segi bara, Guð þessi lof fyrir undursamlega kærleika og dásamlegan frelsa í Jesu Krist. Það segir í Jesaja 53, fyrta vessi, hann var særður vegna voru synda og kramin vegna voru misgjörða. Hegningin sem við höfum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar, sem satt það þýðir, sko, hans sár, urðu við heilbrigður. Við skoðum íhuga krossi og Golgata og hvað þetta allt hefur að segja fyrir okkur. Og síðasta spurningin, hver mun endur skapa okkur? Við erum að tala dómaran og skaparan og lausnaran og friðþæginkun og lausn og talsmanninn og hvaðina. Nú er það endur skapari. Hver er hann? Í Filippubréfinu 3. kafla og 20. vessi og þar áfram segir hann föðurland vort á himni og frá himni væntu við frelsarans. Drottins Jesu Krist, sjáðu því, þannig verið að leggja áherslu á, frelsarinn mun koma, hann mun koma aftur og þá kemur hann sem endalegu frelsari. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrða líkama sínum því að hann hefur krafti til að leggja allt undir sig. Hér verða að lofa því að Kristur ætlar að umskapa okkur, gefa okkur nýja líkama og gera okkur nýja manneskjum. Og ég leiði mér að hlakka til þess vinni. Það er sagt í Korintubréfi 1. og 15. kafla að við munum ekki allir sofna, sem sagt ekki allir deyja, sem við munum lifa það að sjá Krist koma. En allir munum við umbreytast, hvað sem við erum dánir eða við erum lifandi þegar það kemur. Við guðið sé lof fyrir Jesu Krist og það er svarið, Jesus Kristur, hann mun endur skapa. Og hvernig þetta mönnum í hug að hafna í kenningu Biblíunar, boðskap Biblíunar um að Jesus sé skapari þegar að það er hans hlutverk að endur skapa. Kristur er okkur skaparin og endur skaparin ef við viljið hafa það þannig. Og svo segir í loka orðum Vattuðusar, nei, Jóhannes að Guðspjalls, en margt er það annað sem Jésús gjörði og yrði það hvað eina uppskrifa, ætla ég að öll veröndin mundi ekki rúma þar bækur sem þá yrðu ritaðar. Getið ímyndað eitthvað allt sem að himinum hefur frá að segja? Ef að allir englar og aðrar verur í óföllnu veröldum um alheim Guðs, takk upp á því að skrifa bækur um allt sem Kristur hefur gert og verið þeim. Við fáum að kynnast því í eilíðinni, í dýrðaríki Guðs, þegar við komum þangað. En eins og Pétur forðum sem var að sökva í hafi þegar að leita af Kristi, þá meðum við ekki missa sjónar af honum, því þá sökvum við aftur í hyldýpi syndar. Við hugleiðum þessi orð, þetta er boðskapur kvöldsins af blöðurinningarinnar. Enda sagði Jésús í Jóhannesi 5. kafla og 39. vessi, þér rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þér að hafa eilíft líf og þær eru það sem vitna mig. Er þetta ekki stórkostlegt? Allar ritningarnar, frá byrjun Biblíunar til loka Nýja testamentið sem segja, það er Kristur. Og nú stendur hann við dyrnar, við hjartadýr okkar í dag og knýr á. Ég má til með að segja ykkur að ég hef séð málverk, ég veit ekki hvað það er á þessari mynd, það er kannski hún þarna einn. En það er til málverk einhver staðar, sem að sýnir Krist banka á dyr, en það er engin hún, ekki hans megin. Húnin er innan á. Og hann bankar, hann kemst ekki inn, segir málarinn í reynd með myndinni. Myndi segja oft 10.000 orð og mikið betur, hendur um okkur orð. Og þannig er hann í Krist. Hann þrýsti sig hvergi inn. Við verðum að bjóða velkomin. Og spurningin er, viljum við gera það hér að þessu sinni? Þegar við hittum næst, þá munum við taka fyrir efni sem er eðlilegt í þessari röð, það að segja óvild Guðs og manna. En við geymum það þangað til næst.
0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
4: Það sem ég með langa að tala kom einhvern veginn svo til mín. Það var áhyggjulaust ævikvöld eða farsæl öldrun. Í orðskviðunum 20. kafla og 29. versi segir krafturinn er ágæti ungra manna. Hærurnar príða öldungana. Þegar ég var stelpa, þá var ég mikið með gömlu fólki. Ég var í fóstri hjá ömmu og afa, 5 ára og 6 ára, því mamma mín var berklaveik. Langamma bjó líka hjá þeim. Ég var orðin 16 ára þegar hún lést. Gamalt fólk hefur alla tíð staði mér nálagt. Og er svo enn í dag, þar sem ég á pappa sem er 103 ára gamall. Ég sótti mikið í að vera með gamla fólkinu. Afasýsti mín var í miklu uppáldi hjá mér og var það gagnvæmt. Ég heimsótt hann oft þegar ég fór á Borgarbókasafni en hún bjó í Þingholtinu. Þá kom ég við hjá henni og fekk kaffitár og skemmtilega sögur frá því hún var ung. Seinna fluttu hún svo til ömmu og afa og bjóð þar til hún fór á grund, þar sem hún lést há öldruð. Debbie Harry söngvar í hljónsveitinni Blondi sem er hér stödd á landi og er heiðursgestur í RIF eða Reykjavík International Film Festival sem hefst í dag. Hún er orðin 76 ára gömul og er sem sagt eldri borgari. Hún segist jafnvel fá meira út úr því að flytja tónlist í dag heldur hún á fyrri árum. Því eru orðin eldri og vitrari, segir hún. Þegar ég var í þroskaþjálfa skólanum var þar kennari í öldrun sem spurði okkur hvað við heldum að gamla fólkið og elliheimilunum hefði mestar áhyggjur af. Það kom ýmis svör frá þessu unga fólki. Að lokum sagði hann, þau hafa áhyggjur af börnunum sínum, hvernig þeim líður og hvernig þau koma staf í lífinu, hvort þau séu hamingjusum. Börnin þeirra sem er orðin rík fullorðin er enn börnin þeirra. Það var því sorglegt að rekast á 17 blaðsýna skýslu sem kom út í marsíðasliðnum frá greiningardeild ríkislögreglustjóra. Þessi grein greinagerð er ofbeldi gegn öldruðum á Íslandi. Skýrslan nefnist hulinn vandi. Þar segir meðal annars að vekja þurfi þjóðfélagi til vitundar vandan og rannsaka þurfi sérstaklega ofbeldi gegn öldrun. Sérstaklega. Í skýrslunni er fjallaðum ofbeldi bæði heimahúsum og hjúkrunaheimilum. Í skýrslunni kemur fram að erfitt sé að meta umfang ofbeldisins, þar sem aldraði skilgreina ofbeldi á annan hátt en yngra kynslóðir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin áætlar að 16 af 100 fólks 60 ára aldri hafi verið orðið fyrir ofbeldi. Birtingamyndir ofbeldis gegn öldruðum geta verið að margvíslegum toga eins og líkamlegt og tilfinningalegt ofbeldi en líka fjárhagslegt ofbeldi eins og þegar fé er svikið út úr eldra fólki og vanræsla eins og þegar aldraði fá ekki umönnun við hæfi eða eru vannærðir. Þá er mikilvægt að haft sér í huga að vanræsla getur flokka sem ofbeldi líkt á skortur og virðingu. Fyrir reist og sjálfs ákvörna rétt viðkomandi. Það er líka umhugsunarefni að í COVID-19 jókst heimilisofbeldi 10% og er aldraði þar á meðal. Það er líka sorgleg umfjöllun í ríkisútvarpinu fyrir nokkuru þann vanda sem starfsfólk heimaþjónustu upplifir oft á tíðum í starfi sínu. Þar kom fram að stundum getur starfsfólk ekki sinnt þjónustinni í heimahúsi vegna ölvunar skjólstæðinga sinna. Þar kom fram að jafnvel væri fólk mikið drukki að morgnidags og jafnvel partí í fullum gangi. Það er sorglegt. Það er eitthvað mikið að í samfélagan okkar þegar fólk fjöldi aldraða eiga eina ljósið í lífinu að halla sér af flöskunni og að fjöldi aldraða verði fyrir ofbeldi og upplifa mikla einsemd, depurð og þunglindi. En hvað segir Biblían? Þú skalt standa upp fyrir hennu gráhærða og virða gamalmennið og þú skalt óttast Guð þinn. Ég er drottinn. Þetta er í 3. Mósebók, 19. kafla, 32. vers. Þessu orð eru yfirskriftin í daglega lífi Ellen G. White, 2. október og loka orð sama dag segja Guð hefur sérstaklega lagt áherslu á að sína öldruðum mikla virðingu. Hann segir Gráar hærur eru heiðuskóróna á vegi réttlætisins öðlast menn hana. Þar segja frá bardaga sem háður hefur verið og unnum sigrum, byrðum sem bornar hafa verið og freistingum sem staðið hefur verið í gegn. Þar segja frá þreyttum fótum sem nálgar hvíldast að sinn og stöðum sem fljótlega verða auðir. Hjálpið börnunum að hugsa þetta að þá munu þau leitast við að gera vegu hinna öldruðu slétta með kurteisi sinni og virðingu gagnvart þeim og þeir hlýða boðinu að standa upp fyrir hinu gráhærðu og heiðra gamalmennu veita þau náð og fegurð inn í æsku ár sín. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem aldraðir eru sjálfur spurður hvað þeir telja vera farsæla öldrun og áhyggjulegst ævikvöld. Þeir segja að vera virkur, sjálfstæður og fá aðstoð við hæfi. Hafa góða heilsu bæði líkamlega og andlega, félagsleg tengs er mjög mikilvæg sérstaklega við fjölskyldu sína. Að eiga kost á félagsstarfi og afþreyingu. Öruft húsnæði er mikilvægt og komast af fjárhagslega. Allir vilja þeir vera hamingjusamir. Í þessum fátæklegu vangaveltu mínum öldrun og áhyggjulegst ævikvöld þeir vilja þeir vera hamingjusamir. Í þessum fátæklegu vangaveltu mínum öldrun og áhyggjulegst ævikvöld finnst mér svo sorglegt að koma

0: Ég vil boða réttlæti þitt. Það eitt Guð hefur kennt mér frá æsku og allt til þess. Kunngjur ég dásamdarverk þín. Yfirgef mig eigi, Guð. Þegar ég gamall orðin og grár fyrir hærum, að ég megi kunngjöra styrkleik þinn komandi kynslu. En sannarlega ekki allir eldri borgar í þessu stöðu. Margir hafa það gott, sem mjög gott, bæði fjárhagslega og félagslega. Sjálf er ég þeim hópi sem næ endum saman frá mánuði til mánaðar, svo Guði fyrir að þakka. Og ég í góðum félagskap, tengslum og nokkuð heilsuröst. Áhyggju mínar af því fólki sem illa farið, lasburða og þarf á heimaþjónustu að halda. Eða á hjúkrunarheimilunum, ekki af því að starffólki sé almennt svo slæmt. Nei, það mjög margt gott að vinna, fólk að vinna í þessum geira. Og hef ég reynsla því, bæði þegar minn maður þurfti á þessari þjónustu að halda og eins faðir minn á hjúkrunarheimili. En það undurmönnum, skipulagið og stjórnun í þessari þjónustu sem þarf að laga og þjálfun og menntun starfsmanna. Allir vilja vera gamlir þó þeir vilja verða það. Allir vilja ekki vera gamlir og þó vilja ekki allir verða það. Það svo mikið vakt að yngra fólk opna augu sín og biðji til Guðs. Biðji fyrir sjálfu sér. Biðji virðingu fyrir eldra fólki og láti sig varða hvernig búið sig á öldruðum. Það kemur okkur öllum við. Og þið sem eru enn ung verði gömul ef þið fáið að lifa. Ég byrja þið hlustið og lærið á reynslu þeirra sem eru eldri. Hlustið á gamla fólkið. Það blessun og fróðlíkur í því fólkin. Ég byrja ykkur til handa að þið leitið til Guðs styrk til að lifa eftir boðorðum hans. Þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur af ofbeldi á efri árum. Við getum öll átt áhyggjulegst afvikvöld. Karl Sigurbjörnsson biskup sagði eitt sinn. Þegar innsti kjarna hjarta þíns hulinn bölsýni og kaldhæðni, þá ertu orðin gamall. En svo lengi sem hjarta þitt opið fyrir því sem fagur, satt í fari annars fólks og hins eilífa, Guðs, þá ertu ungur. Takk fyrir.
1: Heimilið ætti að vera skjól fyrir æskuna. Hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni tekur við mér. Heimili okkar ætti að vera skjól fyrir æskuna, umsetna freistingum. Margir standa á vegamótum. Öll áhrif sem hún verður fyrir ákvarða valið sem ræður örlögum hennar bæði hér og í framtíðinni. Haldið ykkur ekki fjarri þeim. Nálgist segi heldur. Bjóðu þeim að sitja við arineldin hjá ykkur. Leiði þau að fjölskyldu altarinu. Þar verk að vinna sem þúsundir þurfa á að halda. Hvert tré í garði Satans ber freistandi ávöxt, en eitraðan og bölvun hvílir yfir hverjum þeim sem les af og etur. Hið illa býður þeim til sín. Staðir syndarinnar eru gjörðir bjartir og aðlaðandi. Þeir bjóða alla velkomna. Allt umhverfis okkur æsku fólk á heimilinu þar sem litla hjálp eða hvatningu að fá. Úlingarnir leiðast út í synd. Þau eru á leiðinni til spillingar og fals við bæjardyrnar hjá okkur. Þetta æsku fólk þarf á útréttri samúðar hendi að halda. Vingjarnleg orð sögð blátt áfram og smá vinarhót blátt áfram í téláttin munu sópa á brott skýjum freistingana sem safnast sálina. Hinn sanna tjáning himneskra samúar hefur mátt til að opna dyr þess hjarta sem þarf á ilmi kristilegra orða að halda og hinni einföldu og blíðu snertingu kristilegs kærleika. Ef við vildum sína æskunni áhuga, bjóða henni heim til okkar

0: og umvefja hana glaðvarð og hjálpsemi yrðu margir til að beina skrefum sínum glaðir upp á við. Minnist þess að haminguna munið þið ekki finna með því að loka ykkur inn í eigin skel og gera ykkur ánað með að beina ástúð ykkar hvert að öðru. Grípið hvert tækifæri til að stuðla að hamingu þeirra sem umhverfis ykkur eru. Sanna gleði er einungis hægt að finna í óeigingjarnri þjónustu.
1: Fyrra Tímóteusar bréf, fjórði kafli. Andinn segir berlega að á síðustu tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræsnisfullir lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Þeir banna hjúskap og bjóða mönnum að halda sér frá þeirri fæðu er Guð hefur skapað til þess að við henni sé tekið með þakklæti af trúuðum mönnum er þekkja sannleikan. Allt sem Guð hefur skapað er gott og engu ber frá sér að kasta séða þegið með þakklæti. Það helgast af orði Guðs og bæn. Með því að brýna þetta fyrir söfnuðinum, ert þú góður þjónn Krists Jesú og styrkist leið af orði trúarinnar og þeim góða trúar lærdómi sem þú hefur fyllt. En hafna þú vanheilögum hégiljum og æf sjálfa þig í guðrækni. Líkamleg æfing er nýtsamleg í sömu en guðræknin er til allra hluta nýtsamleg og gefur fyrirheit bæði fyrir þetta líf og hið komanda. Það orð er satt og í alla staði þess verta við því sé tekið. Þess vegna leggjum við á okkur erfiði og þreytum stríð því að við höfum fest von okkar á lifanda guð sem er frelsari allra manna, engum trúaðra. Bjóð þú þetta og kenn það. Lát engan líta smáum augum á æsku þína, en ver fyrirmynd trúaðra í orði og hegðun, í kærleika, trú og hreinlífi. Ver kostgæfin við að lesa upp úr ritningunni, uppörfa og kenna þanga til ég kem. Vanræktu ekki náðargjöfina sem þér var gefin að tilvísan spámanna og með handa yfirlagningu öldunganna. Stunda þetta, ver allur í þessu til þess að framför þín sé öllum augljós. Haf gát á sjálfum þér og fræðslunni. Ver stöðugur við þetta. Þegar þú gerir það, muntu bæði frelsa sjálfan þig og áheyrendur þína.
2: Orðin sem ég langar að flytja til ykkur dag, þau ber yfirskriftina Kæri vinu minn. Ég verð að setjast niður og skrifa til að minna þig á nokkuð sem er mjög mikilvægt fyrir mig. Ég elska þig. Ég sá þig í gær og tali við vini þína og mér langaði til að tala við þig líka. Ég beið allan daginn en þú hafðir aldrei samband. Ég vonaðist til að við gætum fundið tíma til að tala kvöldið, en ég veit að þú hafðir margt annað að hugsa Þegar líða tók á daginn þinn, sendi ég svalan andvara til að þú yrðir endurnærður eftir langan dag. Ég lét sérstakan ilm í loftið frá blómunum við heimreiðina, en ég held að þú hafir ekki tekið eftir því þegar þú hraðaði þér framhjá. Mér þykir leitt að þú þurfir alltaf að flýta þér svona mikið. Ég fylgdist með þér sofna í gærkvöldi og mér langaði til að snerta andlitið eða strjúka hárið svo ég sendi örlítið tungsljós á andlitið og koddan. Þegar þú vaknaðir í morgun, vonaði ég að við gætum átt örlítin tíma saman svo mér langaði til að flýta mig niður og tala við þig en ég hugsa að þú hafi verið of seinn í vinnuna. Tár mín voru í regninu. Ég á svo marga gjafir handa þér, svo mikið að segja þér, svo margt dásamlegt fyrir þig að upplifa, því ég elska þig svo mikið. Þannig er eðli mitt og þú veist. Gerðu það, talaði við mig, byttu mig hjálp. Ég þekki dýfstu þrár hjarta þíns og mér langa svo til að vera náin þér. Ást mín til þín er dýpri en útvefin, starri en þú getur ímyndað þér. Ég þrái að við verjum tíma saman, aðeins við. Það særi mig að sjá þig svo leiðan í dag. Ég skil í raun hvernig það þegar vini bregðast. Ég veit að hjarta þitt verkjar. Ég ætla að hætta núna því ég veit að þú átt mjög annríkt og ég vil sannarlega ekki árita þig. Þeir eru frjálst að kjósa mig á minn hátt eða ekki. Það þín ákvörðun. Ég hef þegar valið þig. Elsku, vert ekki of lengi að velja og mundu að ég elska þig. Þinn vinur Guð. Já, hvers vegna skildu við vera svona upptekin á hlaupum? Eða gefum okkur ekki tíma til að setjast niður og verja tíma með Guði? Skildi það vera út af þessari hérnasögu? Sálfræðingur gekk herbyggi meðan hann kenndi bekk kvíðastjórnun. Hann lyfti vasklasi og allir bjuggust við að hann myndi spyrja hvort glasi væri hálffullt eða hálftómt. Í staðinn brosti hann og spurði, hversu þungt þetta glas? Fólki giskaði á, svari kringum hálf kíló. Sálfræðingurinn svaraði, þyngdin skiptir ekki öllu máli. Það skiptir hversu lengi ég held á því. Ef ég held á því í mínútu, það ekki vandamál. Ef ég held á því í klukkustund, mun ég fá verk í handlegginn. Ef ég held á því í heilan dag, mun ég fá doða og lömuna tilfinningu. Þyngdin á glasinu skiptir ekki öllu máli, en tíminn sem ég held á því byrjar að telja meira eftir því sem ég held á því lengur. Sálfræðingur ég hélt áfram. Kvíðin og áhyggjurnar í lífinu er eins og þetta vasklas. Hugsaðu þær í smástund og ekkert gerist. Hugsaðu þær aðeins lengur og þær fara að taka í. Hugsaðu þær í klukkutíma og dag og þær byrja að meiða. Og ef þú hugsar áhyggjur þínar í heilan dag, verður þú lamaður og dofin. Lykilatriðið að láta glasi niður. Og það ekki akkur það sem að drottin okkar býður okkur? Að komi til mín allir þér sem áhyggjur hafið, komi til mín allir þér sem áhyggjur hafið og þyngdi og ég mun veita þau hvílt. Og það ekki alltaf oft sem við erum að burðast með eitthvað, við erum að rembast í gegnum lífi en við förum ekki til þenn til Jesú. Og ég ætla að segja ykkur eitt annað. Skip sökkva ekki vegna vassins í kringu þau. Skip sökkva vegna vassins sem komast inn í þau. Ekki láta það sem að gerast í kringum þig hafa áhrif á hjarta þitt og huga og láta það draga þig niður. Mundu alltaf að núverenda ástand þitt ekki þinn loka ákvörðuna staður. Við höfum nefnilega val í lífinu að koma fram fyrir drottinn með allar okkar áhyggjur, kvíða, hvað sem og einmitt lagi sem við ætlum að syngja hérna eftir, það allt þér Jesús glaður gef ég. Og ég hugsa þetta alltaf, fyrst til að byrja með, þá hugsa þetta alltaf út frá peningagjöfum. En nei, það ekki þannig vinir. Það að koma fram fyrir drottinn og geta í gleði fært honum allan okkar kvíða, áhyggjur, vandamál, bara hvað sem að gangi í gegnum. Og fært honum það. Og gengi frá, skilið eftir gengi frá glöð og fagnandi. Það var það sem að Páll meinti að við getum verið glöð í drottni alla daga.

Hver er vinur þinn? Einhver staðar stendur svohljóðandi. Engin veit fyrir en reynir á hvort vini áttu þá. Fyrir heit gleymast á furðu fljótt þegar fellur á niðdimm nótt. Já, það eru því miður margir sem hafa upplifað það að sjá hverjir eru vinir í raun þegar erfileikar eða mistök eiga sér stað. Eins og sagði í textana hér á undan. Fyrir heit gleymast allt og fljótt. En hvað er það að eiga góðan vin? Eða hvað er það að vera góðu vinur? Við metum vináttu mikils, en það er ekki sjálfsagður hlutur að eiga góðan vin. Til þess að eignast góðan vin þarf að rækta sambandið, hlúa að því og byggja það upp á traustum grunni. Góður vinur stendur með þér í gegnum þykkt og þunnt og einhver hefur komist vel á orði með þessum orðum. Sannur vinur er dýrmætari en nokkur fjársjóður. Mér langar að draga nánari mynd af dýrmætum og ef til vill vandfundnum vini. Hann er ávallt til staðar. Hann hlustar og svarar. Hann elskar mig en ekki veraldlegu hlutin í kringum mig. Hann segir mér sannleikan, þó hann getur stundum verið sár. Hann leiðbeinir mér á réttan veg. Hann er ávallt tilbúinn að fyrirgefa mér. Hann gleðst með mér. Hann grætur með mér. Hann fagnar með mér. Hann gefur mér frelsi til að hafna og velja sjálf. En umfram allt þetta hefur hann ótakmarkaðan kærleika og þolinmæði. Viltu ekki allir eiga slíkan vin? Veist þú, kæri hlustandi, að það geta allir eignast slíkan vin ef þeir aðeins vilja? Leitið og þér munu finna eru orð sem margir kannast við, enda sögð af Jesús sjálfum. Hann er þessi stórkostlegi vinur. Hann er dýrmæt perla sem er vandfundin þeim sem ekki leita. Margir þekkja Jesú af eigin raun, sumir hafa heyrt hans getið, en það eru líka margir sem hafa gjörsamlega farið á mis við hann. Er það ekki sorglegt? Því Jesús elskar okkur meiri en nokkuð annað. Jesús sem dó fyrir mig og líka fyrir þig, svo við getum eignast eilíft líf. Já, ég sagði dó. En þar með er ekki öll sagan sögð, því að Jesús reis upp á þriðja degi og er lifandi í dag. Kæri vinur, eða vinkona, Jesús þráir að eiga persónlegt og lifandi samfélag við þig. Jesús er ávallt til staðar. Hann vill að við komum til hans með allt. Hann segir sjálfur, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Er einhver sem þú þekkir sem er tilbúin að taka við öllum þínum áhyggjum og öllum þínum erfileikum? Ég þekki engan nema Jesú. Kæri hlustandi, finnur þú fyrir sorg þegar þú hefðir ástæði til að gleðjast? Er hryggð í hjarta þínu þegar þar gæti verið fögnuður? Eða finnir þú fyrir einmanaleika í stað fyllingar? Ef svo er, tel ég mig vita hvers þú þarfnast. Opnaði hjarta þitt fyrir Jesú og hleyft honum inn og þú myndi eignast fögnuð og frið og fyllingu sem engin annar getur veitt þér. Við skulum minnast orða drottins er hann segir: Þegar þér leiti mín af öllu hjarta, vil ég láta yður finna mig og snúa við högum yðar. Ertu leitandi? Ertu sannur? Ertu sönn í leitinni? Skildi drottinn sjá okkur sem einlaga leitundur að sannleika og tilgangi í lífsins? Það er hann drottinn sjálfur sem skoða hjörtum. Kæri vinur eða vinkona, Jesús mæti þér hvar sem er og hvena sem er. Ef þú átt nú þegar slíkan vin, hvet ég þig til að rækta sambandi við hann
og hlúa að því. Ef þú hins vegar átt ekki slíkan vin, hvetji þið til að leita drottins í einlægri bæn og bjóða hann velkomin inn í hjarta þitt, svo þú meir eignast þann besta vin sem til er, Jesús. Mundu nafnið hans, hann man ávalt nafnið þitt.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 29. Hvíldardagurinn. Hvíldardagurinn var helgaður við sköpun heimsins. Hvíldardagur mannsins átti upphaf sitt þegar morgunstjörnurnar sungu gleðisöng allar saman og allir Guðs synir fögnuðu. Job 38:7. Friður hvíldi yfir heiminum, því að jörðin var samstillt himninum. Og Guð leit allt sem hann hafði gjört og sjá það var harla gott. Og hann hvíldist í fögnuði yfir verki sínu. Fyrsta Mósebók 1:31. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Guð tók hann frá til helgra nota því að á þeim degi hvíldist hann. Hann gaf Adam hann sem hvíldardag. Hann var minningardagur sköpunarinnar og þannig táknum mátt Guðs og kærleika hans. Ritningin segir, hann hefur látið dásemdarverk sinna minnast verða. Því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki, er sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið af verkum hans. Fyrsta Mósebók 2:3, Sálmarnir 111:4 og Rómverjabréfið 1:20. Allir hlutir voru skapaðir af syni Guðs. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans var ekki neitt sem til er. Jóhannes 1:1-3. Og þar er hvíldardagurinn er minning sköpunarverkið, er hann táknum kærleik og mátt Krists. Hvíldardagurinn beinir hugsunum okkar að náttúrunni og kemur okkur í samband við skaparann. Í söng fugla, í þytinum í laufi trjána og hljómkviðu hafsins getum við enn hlýtt á raust hans sem talaði við Adam og Evu í kvöldsvalanum. Og þegar við sjáum mátt hans í náttúrunni, líður okkur vel, því að orðið sem skapaði alla hluti er það sama sem veitir sálinni líf. Því að Guð sem sagði, ljósi skal skína fram úr myrkri. Hann lét það skína í hjörtu vor, til þess að birtu legði af þekkingunni á dýrð Guðs, eins og hún skín frá ásjónu Jesú Krists. Anna Korintubréf 4:6. Þessi hugsun vakti söngin. Þú hefur glatt mig, drottinn, með dáð þinni, yfir handaverkum þínum fagna ég. Hversu mikil eru verk þín, drottinn, harla djúpar hugsanir þínar. Sálmarnir 92:5-6. Og heilagur andi segir fyrir munn spámannsins Jesaja, við hvern viljið þér þá samlíkja Guði? Og hvað viljið þér taka til jafns við hann? Vitið þér ekkert? Heyrið þér ekki? Hefur yður eigi verið kunngjört það frá upphafi? Hafið þér engan skilning klotið frá grundvöllum jarðar? Það er hann sem situr hátt yfir jarðkringlunni og þeir sem á henni búa eru sem engil sprettur. Það er hann sem þenur út himinin eins og þunna voð og slær honum sundur eins og tjaldi til þess að búa í. Við hvern viljið þér samin líka mér, að ég sé honum jafn, segir hinn heilagi. Hefjið upp augu yðar til hæða og litist Hver hefur skapað stjörnurnar? hann sem leiðir út her þeirra með tölu og kalla þær alla með nafni? Sökum mikilleiks kraftar hans og af því að hann er voldugur að afli verður einskis þeirra vant. Hví segir þú þá svo, Jakob sætt, og hví mælir þú þá svo, Ísrael? Hagur minn er hulinn fyrir drottni og réttu minn er genginn úr höndum guði mínum. Veistu þá ekki? Hefur þú ekki heyrt? Drottinn er eilífur guð, er skapað, hefur endimörk jarðarinnar. Hann þreytist ekki, hann lýist ekki. Hann veiti kraft hinu þreytta og nógan styrk hinu þróttlausa. Óttast þú eigi því að ég er með þér. Láta ég hugfallast því að ég er þinn guð. Ég styrki þig og hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Snúið yður til mín og láti frelsast. Þér gjörvall endimörk jarðarinnar, því að ég er guð og engin annar. Þetta er boðskapurinn sem skráður er í náttúrunni og hvíldardagurinn er til þess settur að halda honum í minni. Þegar drottin bauð Ísrael að halda hvíldardaga sinn, sagði hann, haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottin guð yðar. Ég segja 48:29 og 41:10 og 45:22 og Ezekiel 20:20. Hvíldardagurinn var hluti af lögmálinu sem gefið var við sína í, en það var ekki þá fyrst sem hann var kunngjörður sem dagur hvíldar. Ísraels líður þekkti hann fyrir komuna til sína í. Á leiðinni þangað var hann haldinn heilagur. Þegar einhverji vanvirtu hann, ámyndi drottinn þá og sagði, hversu lengi tregðist þér við að varveita boðar mín og lög? Önnu Mósebók 16:28. Hvíldardagurinn var ekki ætlaður Ísraelsmönnum einum heldur öllum heiminum. Hann hafði verið kunngjörður manninum í Eden og eins og önnur fyrirmæli boðvaranna 10 er hann óafmáanleg skylda. Þau lög sem fjórða boðorðið hluti af, segir Kristur, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki eitt smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu. Jafnlengju himinn og jörð standa mun hvíldardagurinn haldast sem tákn mátt skaparans. Og þegar Eden að nýju blómgast á jörðinni, verður heilagur hvíldardagur Guðs heiðraður af öllum undir sólinni. Á viku hverri, hvíldardagurinn, munu íbúar hennar nýju dýrlegu jarðar koma til þess að falla fram fyrir mér, segir drottinn. Matteus 5:18, ég segja 66:23. Engin önnur regla sem sett var gyðingum greindi þá jafn eindregið frá nágranna þjóðum og hvíldardagurinn. Guð ætlaðist til þess að helgi hald hvíldardagsins auðkendi þá sem tilbyðjendur hans. Hann skildi vera tákn aðskilnað þeirra frá hjáguðadýrkun og sambandi þeirra við hinn sanna Guð. Til þess að geta haldið hvíldardaginn heilagan yrðu menn að vera heilagir sjálfir. Fyrir trú yrðu þeir að vera þáttakendur í réttlæti Krists. Þegar Ísrael var gefið boðorðið, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan, sagði drottinn líka. Helgi menn skulu þið vera fyrir mér, önnum Mósebók 28 og 22:31. Aðeins með því móti gæti hvíldardagurinn aðgreint Ísraelsmenn sem tilbyðjendur Guðs. Jafnframt því sem gyðingar fjarlægðust Guð og létu undir höfuðu leggjast að gera réttlæti Krists að sínu eigin, fyrir trú misti hvíldardagurinn gildi sitt fyrir þá. Satan leitaði sífellt við að upphefja sig og flæma menn burt frá Kristi og hann vann að því að spilla hvíldardeginum af því að hann er tákn mátt Krists. Leitu að gyðinga fullkomnuði vilja Satans með því að hlaða á hvíldardag Guðs þungbærum kvöðum. Á dögum Krists var hvíldardagshaldið orðið svo rangsnúið að það bar vitni, skapferli, sjálfselsku fullra og gjörræðislegra manna fremur en hugafari kærleiksríks himnesks föður. Rabbinarnir lýstu Guði í rauninni sem höfundi lögmáls sem önnum væri ómögulegt að fara eftir. Þeir fengu fólki til að líta á Guð sem harðstjóra og ímynda sér að hvíldardagshaldið eins og hann krafðist þess gerði menn harðbrjósta og grimma. Kristur hafði það hlutverk að uppræta þessa rangtúlkun. Þó að rabbinarnir fylgdust með honum að miskunnarlausum fjandskap lét hann ekki einu sinn líta svo út sem hann gengdi kröfum þeirra heldur hjæltan hvíldardaginn án minnsta hyggs samkvæmt lögmáli Guðs. Eitt hvítardaginn gekk frelsarinn ásamt lærisveinum sínum fram hjá fullsprotnum kornakri á leiðsyni frá bænastað. Jesú hafði unnið lengi fram eftir og meðan þeir gengu yfir akrana tóku lærisveinarnir að safna korn öxum og eta kjarnana er þeir höfðu núið öxinu milli handana. Sérhvern annan dag hefði þessi athöfn ekki þótt umtalsverð því að hver sem átti leið um kornakur, aldingar eða vingar var frjáls að því að tína það sem hann vildi eta á staðnum. Sjá 5. Mósebók 23, 24 og 25. En að gjöra slíkt á hvíldardegi var talið vanhelgun. Tínsla kornaksana var eins konar uppskeru starf og núningu þeirra var eins konar þresking. Það var því augun rabbínana tvöfalt lögmálsbrot. Njósnararnir fundu þegar í stað að þessu við Jesú og sögðu. Lít á lærisveina þínu gjöra það sem ekki er leyfilegt að gjöra hvíldardegi. Þegar Jesú var sakaður um hvíldardagsbrot í Bethesda varði hann sig með því að lýsa yfir stöðu sinni sem sonur Guðs og hann starfaði samkvæmt vilja föðurins. Svo þegar lærisveinar hans verða nú fyrir aðkasti þá bendir hann ákærandu sínum á dæmi úr Gamla testamentinu athæfni þjóna Guðs á hvíldardegi. Kennara gyðinga stærði sig að þekkingu sinni á ritningum og í svari frelsarinnar fór stulin ásökun um vanþekkingu þeirra á hinum helgu ritum. Hafið þér þá ekki lesið hvað David gjörði? Er hann hungraði og menn hans, sagði hann. Hann fór inn í Guðs hús, tók skoðuna brauðin og át og gaf mönnum sínum, en þeim og engin eta nema prestarnir einir. Og hann sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Eða hafið þér ekki lesið í lögmálinu að prestar vanhelga hvíldardaginn í musterinu á hvíldardögum? Og eru þú án saka, en ég segi yður, hér er meira en musterið. Því að mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Lúkas 6:34, Markus 2:27-28, Matteus 12:5-6. Ef David gerði rétt í því að sefja hungur sitt með því að eta af brauðinu sem frá hafði verið tekið til heilagra nota, var lærisveinum heimilt að uppfylla þarfi sína með því að tína korn á helgum stundum hvíldardagsins og eik þess unnu prestarnir í musturinu meiri störf á hvíldardeginum en á öðrum dögum. Sömu störf í veraldlegum tilgangi hefði verið syndsamleg en stað prestana var í þjónustu Guðs. Þeir voru að inna af höndum helgisíði sem bentu til endurleysandi máttar Krists og starf þeirra var í samræmi við tilgang hvíldardagsins. En nú var Kristur sjálfur kominn. Með því að vinna verk Krists voru lærisveinarnir í þjónustu Guðs og það sem nauðsynlegt var til fullnustu þess starfs var rétt að vinna á hvíldardegi. Kristur kenndi bæði lærisveinunum sínum og óvinum að þjónustan við Guð hefði forgang yfir öllu. Tilgangur starfs Guðs í þessum heimi er endurlaust mannsins. Þess vegna er það nauðsynlegt er að vinna á hvíldardegi til að koma því í verk í samræmi hvíldardagslögmálið. Síðan kórónuðu Kristur röksendi sínar með því að lýsa sjálfan sig herra hvíldardagsins. Og þar með ofar öllum efasemdum og ofar öllum lögmálsgreinum. Þessi guðlegi dómari síkna lærisveinina af sekt með því að vitna einmitt til þeirra lögmálsgreina sem þeir eru sakaðir að brjóta. Jesú skildi ekki við málið með því að ávíta óvini sína. Hann sagði að í blindin sinni hefðu þeir miskilið tilgang hvíldardagsins. Hann sagði, ef þeir hefðu skilið hvað felst í orðunum, miskun sem ég vil ég, ekki fórnir, mundu þér ekki hafa sakfellt saklausa menn. Matteus 12:7. Hinni mörgu harneskjulegu helgisíði þeirra gátu ekki bætt úr skortinum á því sanna réttlæti og þeim milda kærleika sem mælega munu einkenna hinn sanna tilbyðjanda Guðs. En einu sinni endurtóku Kristur þann sannleik að fornfæringarnar væru í sjálfu sér gagnslausar. Það væru tæki ekki takmark. Tilgangur þeirra væri að beina mönnu til frelsarans og koma þeim þannig í samband við Guð. Það er kærleiksþjónusta sem Guð er þóknanleg. Þegar hann skortir er innantóm endurtekning helgisíða honum andstigð. Einnig er það með hvíldardaginn. Hann var til þess stofnaður að koma mönnum í samfélag við Guð, en þegar hugurinn var niður sokkinn í þreytandi helgisíði, var tilgangur hvíldardagsins ónýttur. Innantómt yfirborðs helgihald var mannvirðing. Þegar Jesú gekk inn í samkomundu húsið á öðrum hvíldardagi, sá hann þar mann með visna hönd. Farisearnir fylgdust með honum og vildu endilega sjá hvað hann myndi gera. Frelsarinn vissi vel að með því að lækna á hvíldardegi yrði hann álitinn brotlegur við hvíldardags boðorðið. En hann hikaði ekki við að brjóta niður vegg hinna hefðbundnu forskrifta sem umlukti hvíldardaginn. Jesu bauð hinum bæklaða manni að ganga fram og spurði síðan hvort er heldur leyfilegt að gjöra gott eða gjöra illt á hvíldardegi, bjarga lífi eða deyða. Það var meginregla meðan gyðinga að vanræktu menn að gjöra gott væri það að gjöra illt, að láta hjá líða að bjarga mannslífi væri að deyða. Þannig felldi Jesu rabbínanna á eigin bræði. En þeir þögðu og hann leit í kring að þá með reiði sárhryggur yfir harðúð hjartna þeirra og sagði við manninn, réttu fram hönd þína. Hann rétti fram höndina og hún varð heil. Markús 3, 4 og 5. Þegar Jesu var spurður, er leyfilegt að lækna hvíldardegi? Svaraði hann, nú og einhver yðar eina sauðkind og hún fellur í grifji á hvíldardegi. Mundi hann ekki taka hann og draga upp úr? Hve miklu er þó maðurinn sauðkindinni fremri? Það er því leyfilegt að gjöra góðverk á hvíldardegi. Matteus 12, 10-12. Af ótta við að koma sér í vandræði þorðu njóstararnir ekki að svara Kristi innan um mannfjöldan. Þeir vissu hann hafi talað sannleikan. Fremur en að breyta út af venjum sínum myndu þeir láta mann þjást þó að þeir myndu bjarga sauðkind til að fyrra eigandan tjóni. Þannig var meiri umhyggja sýnd skinnlausri skepnu en manni sem skapaður er í Guðs mynd. Þetta lýsir áhrifum allra falstrúarbragða. Þau að rót sína í ósk mannsins til að upphefja sig yfir Guð, en árangurinn er sá að menn eru settir skör lægra en skepnur. Öll trúabröð sem stríða gegn herradómi Guðs ræna manni þeirri dýr sem hann átti við sköpunina og honum verður gefin að nýju í Kristi. Sérhver falstrú kennir áhangnum sínum að láta sér í léttu rjúmi liggja mannlega þjáningar og réttindi. Fagnaðarerindið metur mannkyni mjög mikils af því að það er endurleist með blóði Krists og það kennir mildi og meðvinkun gagnvart skorti og eymd manna. Drottinn segir, ég vil láta menn verða sjaldgæfari en skýra gull og mannfólkið tór gætara en ófýr gull. Ég segja 13.12. Þegar Jesús sneri sér til farisjana með spurninguna hvort leyfilegt væri að gjöra gott eða illt á hvíldardegi að bjarga lífið að deyða, þá lagði hann fyrir þá þeirra eigin illu áform. Þeir sóttust eftir lífi hans með beisku hatri meðan hann var að bjarga mannslífum og færa fjölda fólk samingju. Var það betra að deyða á hvíldardegi eins og þeir voru að ráðgera eða lækna hinna þjáðu eins og hann hafði gjört? Var það meira réttlæti að ganga með morði hjarta sínu á heilugum degi Guðs en að bera elsku til allra manna? Elsku sem kemur fram í miskunarverkum. Með því að lækna visnu höndina fordæmdi Jesu venjur gyðingana og lét fjórða boðið standa eins og Guð hafði mælt fyrir. Það er því leyfilegt að gjöra góðverk á hvíldardegi, sagði hann. Með því að sópa burt heimskulegum boðum og bönnum gyðinga heiðraði Kristur hvíldardaginn, en þeir sem ásökuðu hann vanvirtu heilagan dag Guðs. Þeir sem halda því fram að Kristur hafi afnumið lögmálið kenna einnig að hann hafi brotið hvíldardagsboðorðið og heimila lærisveinum sínum að gera það einnig. Með því að taka þeir afstöðu með þeim aðfinnslu sömu gyðingum. Með því mótmæla þeir vitnisburði Krist sjálf sem sagði, ég hefi haldið boðar föður míns og er stöðugur í elsku hans. Jóhannes 15.10. Hvorki frelsarinn í fylgjendur hans brutu hvíldardags lögmálið. Kristur var hinn lifandi fulltrúi lögmálsins og ekkert frávik frá heilögum boðum þess fannst í lífi hans. Andspænis heilli þjóð vitna sem leituðu færis að sakfella hann, gat hann ómótmælt spurt. Hver í það getur sannað á með synd? Jóhannes 8.46. Frelsarinn var ekki komin til þess að víkja til hliðar því sem ættfeður og spámenn höfðu talað því að sjálfur hefði hann talað það fyrir munn þessara fulltrúa. Öll sannindi Guðs orðs komu frá honum. En þessir ómetanlegu gimsteinar höfðu verið greiftir í falskan umbúnað. Dýrmætt ljós þeirra hafði verið misnotað í þá og villu. Guð vildi að þeir eru teknir úr umgjörðum villunar og greiftir í ramma sannleikans. Þetta var starf sem guðleg hönd ein gat fullkomnað. Með tengslum sínum við villuna hafði sannleikurinn gengið erinda óvinar Guðs og manna. Kristur var kominn til að setja hann þar sem hann myndi efla dýri Guðs og vinna að frelsu mannkynsins. Hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins, sagði Jesú. Það sem Guð hefur stoppsett er mönnum til heilla. Allt er þetta yðar vegna, hvort heldur er Páll Apollos eða Kefas, heimurinn, líf eða dauði, hið yfirstandandi eða hið komandi. Allt er yðar. En þeir eru Krists og Kristur Guðs, annað Korintubréfi 4.15 og fyrsta Korintubréfi 3.22-23. Lögmál hennar tíu boðaða sem hvíldardagurinn hluti af gaf Guði fólki sínu til blessunar og hann bauð oss, sagði Móse, að halda öll þessi lög með því að óttast drottin Guðvorn, svo að oss mætti vegna vel alla daga og hann halda oss á lífi, 5. Móse bók 6.24. Og fyrir munn sálmaskáldsins var Ísrael boðið, þjóni drottni með gleði, komi fyrir auglit hans með fagnaðar söng. Vitið að drottin er Guð, hann hefur skapað oss og hans erum vér, líður hans og gæslu hjörð. Gangið hlið hans með lofsöng, í forgarða hans með sálmum, sálmandinn 124. Og alla sem vanhelga ekki hvíldardaginn, segir drottin, þá mun ég leiða til mín heilaga fjalls og gleðja þá í bænahúsi mínu, ég segja 56, 6 og 7. Því að mannssonurinn er herra hvíldardagsins, þessi orð eru full lærdóms og huggunar. Af því að hvíldardagurinn er gerður mannsins vegna er hann dagur drottins. Hann tilheyrir Kristi. Allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans var ekki neitt sem til er. Jóhannes 1.3. Fyrst hann gjörði alla hluti, gjörði hann hvíldardaginn. Hann útnefndi hvíldardaginn minningardag sköpunarinnar. Hann bendi til Krists, bæði sem skapara og helgara. Hann lýsir því yfir að sá sem skapaði alla hluti á himni og jörðu og öllu heldur saman sé höfuð safnaðarins. Og fyrir mátt Guðs séum við í sátt við Guð. Því að Ísrael sagði hann, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra. Til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Esekíl 20.12. Þess vegna er hvíldardagurinn táknum mátt Krists til að helga okkur og hann er öllum gefinn sem Kristur helgar. Sem táknum helgunamátt hans er hvíldardagurinn gefin öllum sem fyrir Kristu verða hluti Ísraels líðs Guðs. Og drottinn segir, ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helgardaga drottins heiðursdag, þá mynd þú gleðjast yfir drottni, ég segja 58, 13 og 14. Öllum sem meðtaka hvíldardaginn sem tákn skapandi og endurleysandi mátt Krists, verður hann feginsdagur. Þegar þeir sjá Krist í hvíldardeginu fagna þeir í Kristi. Hvíldardagurinn bendir þeim á sköpunarverki sem vottum hinn mikla mátt hans til endurlausnar. Leiðum hann kalla fram í huggun hinn glataða friði Edens, vitnar hann þann frið sem frelsarinn hefur endurheimt. Og sérhver hlutur í náttúrunni endurtekur boð hans. Komi til mín allir þeir sem erfiðið, hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11.28
2: Esterarbók Fyrsti kafli Xerxes konungur sá er ríkti yfir 127 héruðum allt frá Indlandi til Eþíópíu sat að völdum í virkisborginni Súsa. Á þriðja stjórnarári sínu bauð hann öllum höfðingjum sínum og ráðamönnum til veislu, bæði hershöfðingjum Persa og Meta og héraðstjórum og embættismönnum héraðana. Dögum saman 180 daga alls sýndi hann þeim þar ógrinni auðæfa og dýrð og skart konungstignar sinnar. Að þeim dögum liðnum hélt konungur öllum karlmönnum í virkisborginni Súsa, jafnt háum sem lágum, 7 daga veislu í forgarði hallar sinnar. Þar var tjaldað drifhvítum og fjólubláum baðmullardúkum sem festir voru í silfurhringi á snúrur úr hvítu líni og purpurarauðu og á marmarasúlur. Þar stóðu hægindi úr gulli og silfri á gólfi lögðu dílóttum granítsteini, marmara, perlumóður og öðrum dýrum steinum. Vín var borið fram í gullbikurum. Þar voru engir tveir bikarar eins og var vínið veitt af þeirri raust sem sæmdi örlæti konungs. Að boði konungs var sá háttur hafður á við drykkjuna að þar mætti hver fara að vild sinni. Konungur hafði lagt svo fyrir við ráðsmenn sína að hver og einn skildi drekka eins og hann listi. Vastí drottning rekin frá hirð konungs. Vastí drottning hélt konum einni veislu í höll Xerxesar konungs. Á sjöunda degi var konungur hreyfur af víni og skipaði hann þá geldingunum sjö sem þjónuðu honum, þeim Mehúman, Bista, Harbóna, Bykta og Abakta, Setar og Karkas, að leiða Vastí drottningu prýta kórunu sinni fram fyrir konung svo að hann gæti sýnt gestum sínum og aðlinum yndistokka hennar, enda var hún fögur sínum. En Vastí drottning neitaði að verða við þeim tilmælum konungs sem geldingarnir báru henni. Konungur brást reiður við og sauð í honum bræðin. Konungur leitaði jafnan ráða þeirra sem voru fróðir lög og rétt og ráðgaðist hann nú siði og venjur við nokkra hygna menn og fróða, þá sem næstir honum stóðu. Karsena, Setar, Atmata, Tarsís, Meres, Marsena og Memúkan, sjö höfðingja Persa og Meta sem voru við hirð konungs og skipuðu æðstan sess í ríkinu. Hvað segja lögin að gert skuli við Vastí drottningu? Spurði hann. Hún hefur ekki hlýtt þeirri skipun Xerxesar konungs sem geldingarnir fluttu henni. Memúkan svaraði í áheyrn konungs og höfðingjana. Vastí drottning hefur ekki aðeins brotið gegn konunginum, heldur einnig gegn öllum höfðingjum og þjóðum í öllum löndum Xerxesar konungs. Allar konur munu frétta að framferði drottningar og þá munu þær lítilsverða eiginmenn sína og segja Xerxes konungur bauð að Vastí drottning skildi leitt á sinn fund, en hún neitaði. Þegar í dag munu hefðarkonur Persa og Meta, sem frétt hafa af þessu háttalagi drottningar, svara öllum höfðingjum konungs á sama veg. Þá verður seint bundin endi á agaleysi og misklíð. Þóknist að konungi skal hann gefa út svofellda konunglega tilskipun og festa hana í lög Persa og Meta svo að hún verði ekki aftur tekin. Vastí drottning skal ekki framar koma fyrir auglit Xerxesar konungs. Konunglega tignennar mun konungur veita annari sem reynist betri en hún. Þegar tilskipun konungs verður birtum hið víðlenda ríki hans, munu allar konur auðsýna eiginmönnum sínum virðingu, jafnt háum sem lágum. Þessi ráð fjallu konungi og höfðingjum hans vel í geð og gerði konungur eins og Memúkan hafði lagt til. Hann lét senda boðum öll héruð konungsríkisins til hvers hérðs með letri þess hérðs og hverrar þjóðar á máli þeirrar þjóðar, að sérhver karlmaður skildi vera húsbóndi á heimili sínu, hver sem tunga hans væri.
3: Komið blessuð. Við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókaforlagi Aðventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið af tíu en þetta bindi heitir Bardagar og sigrar og sögurnar sem við erum að lesa nú eru Ester drottningu. Næsta saga heitir Konunglegt heimboð. Tvo næstu daga braut Ester heilanum hvað hún ætti að taka til bragðs. Færi hún til fundar við konung, mundi hann þá bjóðu hana velkomna og gerði hann það, hvað ætti hún þá að segja við hann? Hvernig gæti hún hugsanlega fengið hann til að skipta skoðun og breyta tilskipan sinni? Persa konungar breyttu aldrei tilskipunum sínum. Slíkt var óhugsanlegt. Þá kynni Xerxes líka að vera í slæmu skapi. Hann gæti verið henni reiður fyrir að koma til fundar við sig. Ef til vill léti hann varpa henni í fangelsi eða taka af lífi. Áhættan var ærin. Þá datt henni snjallræði í hug. Hún kallaði fyrir sig þjónustumeyja sínar og bað þær að undirbúa sérlega virðulega veislu í salarkinnum hennar. Því næst klæddist hún viðhafnar búningi og er hún var fegurri sínu með nokkru sinni hélt hún hægt og hátilega til bústaðar konungs. Brátt stóð hún við andri hinna miklu salarkina þar sem Xerxes sat á konunglegum hástóli. Hún tók sér nú stöðu þar sem að sá hana og beið þess hvort að rétti fram gullin veldisbrota sinn til þess að bjóða hana velkomna eða léti það ógert. Hann rétti fram sprotan. Jafnskjótt að hann kom auga á ungu og fögru drottninguna sína, brosti hann og bauð henni að nálgast. Þegar Ester snart endan á hinum gullna sprota, spurði hann hvað hann gæti gert fyrir hana. Bauðist hann mildilega til þess að veita henni hvað sem hún girtist, jafnvel hálft ríki sitt. Líkast til hefur hann þó ekki beinlínis átt við það, en þetta hljómaði vel og var í samræði við venjur þeirra tíma. Esther var viðbúin. Hún hafði einsett sér að bera fyrst fram ofur lítillæga bón. Bón sem konungur hliti að veita. Hún vildi einungis fá að bjóða honum til síðdegisverðar. Hún sagði undur blíðlega. Ef konunginu þóknar svo, þá komi konungurinn á samt Haman í dag til veislu þeirra sem ég hef undirbúið honum. Að sjálfsögðu, sagði konungur, og hefur vafalist létt þegar hún var svo lítillæg. Einnig hefur hann glaðst við þann vott hilli sem hún sýndi forsætisráðherranum. Sendi hann samstundis boðbera til Hamas til að segja honum að flýta sér að verða við beiðni drottningarinnar. Haman var himinn lifandi. Þetta var mesta virðing sem honum hafði verið til þessa sýnd. Það var meiri heiður en hann hefði þorað að láta sér dreyma er hann átt að matast með konungi og drottningu einum. Kvöldið komu mennirnir tveir til salarkynna Esterar. Þar sem allt var fagurlega undir komu þeirra búið. Þau snættu nú og drukku saman og nutu lífsins. Þá spurðu konungur hann í, hver er bæn þín? Hún skal veitast þér. Esther sagði þá með þeim þokka sem henni var lagin. Hafi ég fundið náð í augum konungsins og þóknist konunginum að veita mér bæn mína, þá komi konungurinn og Haman til veislu þeirrar er ég mun búa þeim á morgun. Konungur fjast fúslega á þetta, en hann var ennþá forvitnar en áður. Hvað gat það verið sem drottningin sóttist eftir? Að því varð hann að komast. Haman hafði ekki annars skipti unnað hag sínum betur en nú. Hann hraðaði sér heim, lét sækja Seres konu sína og nánustu vini sína og skýrði hann þeim frá öllu sem á daginn hafði drifið. Í öllu uppnáminu sagði hann þeim frá hinu miklu auðafum sínum og hversu konungur hefði hafið hann til vex framar öðrum höfðingu sínum og þjónum. Og hann bætti við, já, Esther drottning let engan koma með konungi til veislu þeirrar er hún gerði nema mig. Hún hefur óbóðið mér á morgun með konunginum. En allt þetta er mér ekki nóg, meðan ég sé Mordekai Júða sita í konungsliði. Hví skyldi þú láta hann standa? En allt þetta er mér ekki nóg, meðan ég sé Mordekai Júða sita í konungsliði. Hví skyldi þú láta hann standa þér fyrir vellíðan? Spurði Seres.

Við lesum í Ester 4:14. Hver veit nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma? Ákveðin dagur var tiltekinn þegar eyða átti gyðingunum og gera eignir þeirra upptakar. Konungurinn gerði sér lítið grein fyrir hver víðtakar afleiðingar það hefði haft ef tilskipun hans hefði verið framkvæmt út í ystu æsar. Satan sjálfur, hinn leyndi hvatamaður tiltækisins, var að reyna má af jörðinni þá sem varðveittu þekkinguna um hinn sanna Guð. En sá máttur sem ríkir á meðal mannana barna sigræði bellibrögð óvinarins. Að forsjá Guðs hafði Ester, gyðingakona sem óttaðist hinn hæsta, verið gerða drottningu yfir ríki Meda og Persa. Mordekaí var náinn ættingi hennar. Í vandræðum sínum ákváðu þau að leita til Xerxes vegna fólksins. Ester átti það hættu að ganga inn til hans sem meðalgöngumaður. Hver veit, sagði Mordekaí, nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma. Hið örlagaríka ástand sem Ester stóð andspænis þarnaði skjótrar og alvarlegra athafna, en bæði hún og Mordekaí gerði sér ljóst að tilraunir þeirra erðu gagnslitlar nema Guð inni kröftulega fyrir þau. Þess vegna tók Ester sér tíma til að hafa samfélag við Guð, uppsprettu máttar síns. Far þú, bauð hún Mordekaí, og kalla saman alla júða sem nú eru í Súsan og fastið mín vegna, etið hvorkinni drekkið í 3 daga, hvorkinni nóttni dag. Ég og þjónustu meyja mínar munu fasta á sama hátt. Síðan mun ég ganga inn fyrir konung þótt að sé í móti lögunum og ef ég þá á að farast, þá ferst ég. Sú spurning sem lögð var fyrir Ester drottningu á þessari mikilvægu örlaga stundu í sögu Ísraels er á þessum örlaga tímum lögð fyrir hvert heimili, hvert skóla, hvert foreldri, kennara og barn sem ljósfagnaðir erindisins hefur skinið á. Hver veit nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma? Hvað getum við lært af Ester í Biblíunni? Við lærum ekki aðeins mikið Ester sjálfa og guðrækni hennar, heldur á líka margt sem við getum lært Guð og hvernig við getum lifað á þann hátt sem honum þóknast. Áætlun Guðs mun sigra. Við lesum í Orðskviðunum 19:21, mörg eru áformin í manns hjartanu, en ráðs ályktun drottins stendur. Áætlun Hamans var að tortíma gyðingum. Hann hafði burði til þess. Sem betur fer gefur þessi saga okkur frábært dæmi hvernig áætlun Guðs mun sigra. Ekkert vald getur staðist gegn Guði og áætlun hans fyrir fólk sitt. Þessi saga sýnir okkur líka að það er ekki auðvelt að fylgja Guði. Margir trúa því að þegar þú gefur líf þitt drottni munu öll vandamál þín og erfiðleikar hverfa. Þetta gæti ekki verið fjær sannleikanum, að fylgja Guði leiðir oft til rauna og erfiðleika. Ester átti erfitt val. Hún gæti valið að fara fyrir konunginn til að biðja hjálpræði fyrir þjóð sína og hætta sínu eigin lífi, eða hún hefði geta valið að gera það ekki. Sem betur fer tók hún þá ákvörðun að fylgja Guði inn í erfiðar aðstæður og hann heiðraði hana fyrir það. Bæn breytir hlutum. Bænin er bein samskipti okkar við Guð. Bæn er hvernig við fáum aðgang að og notum auðlindirnar sem okkur eru gefnar á andlega sviðinu. Þegar Ester bað

fyrir og kallaði alla gyðinga í héraðinu til að biðjast fyrir, voru þeir að færa Guðs ríki inn í jarneskar aðstæður sínar. Baráttan sem við berjumst á hinu ósýnlega andlega sviði hefur áhrif á það sem gerist í lífi okkar og umhverfi. Bænin breytir hlutunum. Guð hefur tilgang með okkur. Við þykir væntum þessa sögu af Ester í Biblíunni vegna þess að hún sýnir okkur hvernig Guð notar venjulegt fólk í óvenjulegum tilgangi. Ester var hvorki rík, vinsæl né valdamikil, en Guð, nærvera hans, kraftur hans og tilgangur hans fór á undan henni. Hann notaði hana til stórkostlegra verka. Þannig getur hann einnig notað þig.

Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókaforlagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Ritað á vegginn. Ekki er okkur frá því skýrt hversu lengi Nebukadnesar lifði eftir hann gaf yfirlýsinguna þar sem hann lofaði Guð á himnum. Ýmsir telja að það hafi verið eitt ár, aðrir lengur. En hitt er alkunna, með honum dó stórveldið í Babel. Sonur hans, Illi Merodak, var kraftlítill konungur og sama gengdu þá sem á eftir honum komu. Þeir lifðu dag hvern í dýrlegum fagnaði, en létu sem þeir sæi ekki öfluga fjandmenn sína sem byðu í ofvæni eftir fyrstu hrörnunarmerkjum heimsveldisins. Skömm eftir að Belsasar kom til valda, stemdi hann öllum valdamestu mönnu ríkisins til konunglegra veislu í höllinni. Að minnsta kosti 1000 manns kom og lostætasti matur og vín sem fannst í Babel var borð á borð fyrir þá. Sjálfur var Belsasar mikill drykkjumaður og gekk því á undan gestum sínum með hinu versta fordæmi. Fyrr en varði voru margir orðnir drukknir og höguðu sér eins og títtir þá sem drukkið hafa meira áfengi en þeir þola. Er á nóttina leið var stöðugt hávaðasamara og svallsamara í veislusölunum. Karlar og konur lofuðu hástöfum guði Babels og drukku þeim í sífellu til. Þarna var hljóðfaraleikur, söngur og dans og gleðskapurinn nálgaðist hámark. Þar kom er konungu var orðið mjög drukkin að hann skipaði þjónum sínum að koma með gull og silfurker þau sem Nebukadnesar hefði haft með sér úr musturinn í Jerusalem nær 70 árum áður. Með hlátra sköllum og hæðnisorðum voru íláti látin ganga til þeirra sem sátu við konungsborðið. Áfengi var helt í þau. Konungurinn og gestir hans dreiftu á og spottuðu þann guð sem ílát þessi voru helguð. Skyndilega hvað við skelfingaróp í andyrinu. Allra augu beindust að Belsasar. Hann hafði sprottið á fætur og benti á eitthvað sem var á hallarvegnum. Sjáuði, hrópaði hann, þarna, hjá stjökunum. Sjáuð, þar er hönd sem skrifar á vegginn. Allt datt í dúnalogn. Fólk gleymdi fagnaðinum en allir störðu þangað sem konungur benti. Hvað er þetta? Hvísluði einhverju náfölir af ótta. Hönd, kölluðu aðrir. Sjáið, þarna er hún, þarna. Brátt höfðu allir komið auga á hina ógnvekjandi sín. Margir hljóðuðu upp yfir sig af skelfingu. Fingurnir dularfullu þokuðust ofurhægt yfir vegginn og létu þar eftir sig orðsendingu, letraða eldlegum stöfum sem leiftraði af í hálfur ökkri veislusalarins. Belsasar nötraði allur og tennur hans glömruðu, en hann kallaði og baði að sendirði eftir stjörnuspekingum hans, kaldum og særingamönnum, svo að þeir gætu lesið orðin á vegnum. Þeir komu, en einu gildi, þó konungur héti þeim stór fé og vegtillum, þeir gátu ekki skýrt merkingu orðana. Nú voru mennarnir alvarlega áhyggjufullir. Þeir töldu víst að þetta vissi á eitthvað illt, en hvað? Eitt stakk upp á þessu, annar á hinu. Fyrr en varði hafði sagan flogið alla höllina, en skeldir þjónar sögðu hana hver öðrum. Þetta er hræðilegt, sögðu þeir háum rómi. Við sáum það sjálfir, manns fingur skrifuðu á vegginn. Þvættingur, farðu bara og sjáðu það sjálfur, orðin standa þar enn. Konungurinn er fús til að gera því að þriðja æðsta manni ríkisins ef þú getur lesið þau fyrir hann. Þjónustu stúlka ein ruddist inn í íbúð móður drottningarinnar, dóttur Nebukadnesars. Með öndin í hálsinum skýrði hún gömlu konni frá hvað gest hefði og hversu konungi lægi við að sturlast af ótta og áhyggjum. Drottningar móðurinn afréð að fara og sjá þetta með eigin augum. En stóðu orðin á vegnum. Hún leit sem snöggvast á þau en síðan snýr hún sér að Belsasar og bað hann taka aftur gleði sína. Lát nú kalla á Daniel og mun hann segja hvað þetta merkir. Allt frá blautu barnsbeini hafði hún þekkt Daniel og dáð hann. Hugsa skeytur hann að við rættuð hann drauma föður hennar og merkingu þeirra. Andi hinna heilögu guða býr í honum, sagði hún.
Nebukadnesar gerði hann að yfirhöfðingja spásagnamannanna af því að með Daniel fannst frábær andi og kunnátta og þekking til að þýða drauma, ráða gátur og greiða úr vandamálum. Það varð úr að konungur sendi eftir Daniel en það komið hljóti hafi verið fram yfir miðnætti. Brátt kom spámaðurinn sem nú var hann gamall og síðskeggjaður öldungur á nýræðis aldri. Belsasar mælti. Ef þú nú getur lesið þetta letur og sagt mér þýðing þess, þá skalt þú klæddur verða purpura, bera gullfesti á hálsi þér og vera þriðji yfirhöfðingi í ríkinu. Haltu sjálfur gáfum þínum, svaraði Daniel. En letri menn ég lesa fyrir konunginn og segja honum þýðing þess. Svo varð og, en fyrst, sagði Daniel konungi, hvert var álit Guðs á siðspillingu hans allri. Hann mælti, þú konungur, Guð hinn hæsti veitti Nebukadnesar föður þínu ríki, vald, vegsemd og tign. En er hjarta hans metnaðist og hugur hans gerðist ofdrams fullur, þá var honum hrundið úr konungshásætinu og tignin tekin frá honum. Hann var rekin úr mannfélagi og hjarta hans var líkt dýrshjarta og hann var gefið gras að eta og líkami hans vöknaði af dögg himinsins þar til er hann kannaðist við að Guð hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannanna. Og þú, Belsasar, sonur hans, hefur ekki lítilegt hjarta þitt, en þótt þú vissir allt þetta, hefur þú sett þig upp á móti drottni himnanna og láti færa þér kérin úr húsi hans og þú og stórmenni þín hefur drukkið vín af þeim og þú hefur vegsama guði úr silfri, gulli, eyri, járni, tré og steini sem ekki sjá, ekki heyra og ekkert vita, en þann Guð sem hefur lífsanda þinn í hendi sér og ráð hefur á öllum högum þínum, hann hefur þú ekki tignað. Samstundis voru fingur handarina frá honum sendir og þetta letur ritað. Það var þá Guð á himnum sem orðsendinguna hafi sent. Hönd engils hafi ritað á vegginn. Fölur af ótta og titrandi frá hvirli til ilja beið konungur þess að heyra hvað Guð hefði sagt. En letrið sem ritað er þetta, sagði Daniel, mene, mene, tekel ufarsin. Því næst þýtti hann orðin þannig, Guð hefur talið ríkisár þín og leitt þau til enda. Þú ert veginn á skálum og léttvægur fundin. Ríkið þitt er deilt og gefið metum og persum. Nú var þögn. Allra augu hvörluð frá Daniel til Belsasar. Hvað skildi hann nú gera? Komið með purpuraskikkjuna, skipaði konungur, og gullfestina. Þessi maður skal vera þriðji yfirhöfðingi í ríkinu. En áður en hann hafði lokið máli sínu, heyrðist hávar köll og vopnagnýr inn um opna glugga veislusalana. Grípi til vopna, kallaði konungur. Fjendurnir eru komnir. En það var um seinan. Druknir varðmenn höfðu skilið borgarhliðin eftir opin. Nú streymdu hermenn meta og persa hvaðan æfa að og enginn fekk reist rönd við þeim. Á þessari nóttu féll Babel. Belsasar var drepinn og Daríus frá Medalandi tók við ríkinu.

Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðum, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og það eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einnig notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og á þessu sinni þá munum við fara yfir lexíuhefti númer 10 sem ber yfirskriftina Leyndardómur dauðans. Og ég mun þá lesa inngangin. Skömmu fyrir andlát sitt árið 1981 sagði hinn frægi rithöfundur William Soroyan Það býður allra að deyja en ég hefði samt alltaf trúa því að ég myndi aldrei deyja. Svo hvað gerist núna? Já, hvað gerist í dauðanum? Þessi spurning hvílir á mörgum sem gjarnan vilja búa sig undir það að deyja. Hefur Biblían svar við þessari áleitnu spurningu? Og til þess að við getum skilið hvernig mannverur enda, þurfum við fyrst að komast að raunum hvernig við vorum sköpuð. Og þá bara förum við í fyrstu spurninguna sem er í þessu hefti, númer eitt. Hver var aðvörun Guðs til Adam og Evu varandi dauðan? Og þá lesum við í fyrstu Mósebók 2.17. Af skilningstrénu góðs og ills mátt þú ekki eta, því að jafn skjótt og þú etur að því skalt þú vissulega deyja. Og svo segir hér aðvörun Guðs var mjög skýr. Óhlýðni myndi leiða til dauða. Vantraust á fyrirmælum Guðs myndi leiða til aðskilnaði frá Guði og dauði er því óhjákvæmileg afleiðing þeirra.
1: Má ég skjóta hér inn í Jóhann? Það var ekkert að ávöxtinum.
0: Nei, nei.
1: Þetta var fullkomin ávöxtinum, góður og bragðið og hvaðeina. Mm-hmm. Alveg svo allt annað sem Guð skapaði. Nei. En hann var að prófa hollustu þeirra og hlýðinni og þau fjallu á prófinu strax.
0: Þá komið að spurningu nr. 2. Hvernig brást Satan við aðvörun Guðs? Og við lesum í fyrstu Mósebók 3-4. Þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Og svo segir, fullyrðing Satans var algjörlega andstæð yfirlýsingu Guðs. Þetta er fyrsta lýgin sem skráðir í Biblíunni. Með hörmulegum afleiðingum átu Adam og Eva að forbóna ávöxtinum sem leiddi dauðan yfir allt mannkynið.
1: Hérna er að finna fyrstu lýjina í mannheimi. Að Satan hann laug því að Adam og Evu, þið munið ekki deyja. En þau dóu, það bara tók langan tíma fyrir alla sem, já bara fyrstu kynslóðinnar, þeir lifðu í mörg hundruð ár. En dóu, svo Guð sagði satt, þetta að þessi óhlýðni myndi leiða til dauða, ekki af því að hann vildi það.
0: Nei.
1: Og við höfum eftir að kynnast mikið meira í komandi heftum í þessu námskeiði um þessa blekkingu Satans.
0: Já. Þá var það spurning nr. 3. Hvernig voru Adam og Eva sköpuð? Og þá við vitnað í fyrstu Mósebók 2.7. Þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Og svo segir hér í framhaldinu, það er mikilvægt að gera sig grein fyrir því að Adam var ekki gefin sál, heldur að Adam var skapaður sem sál. Og Biblían lýsir því að þegar Guð blés andadrætti sínum í lífana líkama Adams, þá varð hann lifandi sál. Og Biblían lýsir því mjög vel að í augum Guðs ertu sál og hvergi í allri Biblíunni er að finna fullyrðingu þess efnis að maðurinn hafi sál sem yfirgefi líkamann og hverfi aftur til Guðs þegar hann deyr.
1: Það má geta þess líka að í Biblíunni á nokkrum stöðum er vikið að því að sálir deyja. En því er haldið á lofti mjög víða jafnvilíkinu kristna heimi í dag að sálin get ekki dáið. Sálin er maðurinn, manneskjan. Ég er sál, þú ert sál. En þegar við deyjum þá hefur sálin dáið. Sálin er ekki eitthvað sem er lifandi eftir að maður deyr. Þegar ég dey þá er sálin dáin eða persóna dáin.
0: Það er eins og þessi formúla sem er sett upp hér í leksíunni, leir jarðarinnar pluss andadráttur lífsins sama sem lifandi sál. Og Sálmur 146, 4 setur þetta fram svona. Andi þeirra líður burt, þeir verða aftur að jörðu, á þeim degi verða áform þeirra að engu. Og svo segir áfram hér, við dauðan hverfur moldin eða leir mannverunar og verður aftur að moldu. Á sama hátt hættir andadrátturinn sem var gefin að Guði. Við getum ekki lifað án þessa anda og þess vegna er dauðin einfaldlega afleiðing þess að hætta að anda. Og síðan verður líkaminn aftur að moldu og þannig er dauðin andstæða lífsins. Einmitt. Og þá komið að spurningu númer 4. Ef mannveran hefur ekki sál sem í dauðanum hverfur aftur til Guðs, er það þá andinn sem fer aftur til Guðs? Og þá er vísað í Predikaran 12:7. Moldin hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var og andinn til Guðs sem gaf hann. Og svo segir hér Jób lýsir andanum sem andadrætti þegar hann segir í Jób 27:3 meðan lífsönd er í mér og andi Guðs í nösum mínum. Andinn sem fer til Guðs við andlát mannsins er andadrátturinn en ekki andi í merkingu sálar. Andadráttur lífsins er einfaldlega lífskrafturinn sem heldur lífi í okkur og þegar við hættum að anda, deyjum við og þá er manneskjan dáin sál. Biblían talar að andadrátturinn hverfur aftur til Guðs við dauðan. Ermið?
1: Og hérna, Jóhann, í næstu spurningu er sláandi texti sem að fáir vita af sem tekur af skarið ástand okkar í dauðanum.
0: Já, það er fimmta spurning. Hefur dáið fólk meðvitund í dauðanum? Og þá er vísað í Predikaran 9:5. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinn er dauðu vita ekki neitt. Og svo segir dáið, fólk veit ekkert af sér, hugur þeirra starfar ekki. Og Predikari 9:6 segir bæði elska þeirra og hatur, öfund, það er fyrir löngu farið.
1: Það er að segja, þanga til að verður upprisa.
0: Amen.
1: Og það er marg boðað í Biblíunni að það verður upprisa.
0: Mm.
1: Og til hvers er upprisa döðra ef þeir eru lifandi,
0: Amen.
1: Ef þeir eru þegar komni til himins. Þetta þá Biblían eftir að útskýra fyrir okkur í þessari lexíu mjög skýrt.
0: Já, emi. Og þá komið að númer 6. Geta dánir lofsungi Guði í dauðanum? Og þá er vísað í Sálm 115:17. Eigi lofa andaðir menn drottin, né heldur neitt sá sem hnýin er í dauða þögn. Og svo segir, eins og áður segir, þá vita dánir ekkert af sér. Eins geta þeir ekki sungi Guði lofgjörð og Biblían lýsir dauðanum sem dauða þögn. Og þá komum við að númer 7. Hvernig lýsti Jesús dauðanum? Og þá er vísað í Jóhannes 11:11-14. Jesús sagði, Lazarus vinur voru sofnaður en nú fer ég að vekja hann. Og þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lazarus er dáinn.
1: Svo að Jésús líkti dauðanum við svefn sem við munum vakna af fyrr eða síðar. Mm. Og ég leiði mér að hlakka til að sjá dána ástvinni mína lifandi á upprisum orninu. Og ég ger mér grein fyrir því að eftirvill mun ég líka sofna áður en að Kristi kemur með öðrum orðum deyja. En það er allt í lagi. Við getum leift okkur að hlakka til upprisunar þegar Jésús Kristur kemur að sækja fólki sig. Þetta er einmitt ekki fram í trúarjáningu flestra kristina manna á Íslandi.
0: Þetta er svona eins og algjörlega meðvitundarlaus svefn og það næsta sem við vitum er bara upprisan.
1: Nákvæmlega.
0: En þarna segir í framhaldinu Jésús líkti dauðanum við svefn og þeir dánu fara ekki beint til himna í návist Guðs. Biblían talar dauðan sem draumlausan svefn er fólk bíður eftir upprisu framtíðarinnar. Það mætti líkja dauðanum við það að setja tölvuleik í pásu og leikurinn bíður óhreyður þar til lítir á startnappin aftur. Þannig bíða henni dánu í svefni þar til Guð reysi það aftur til lífsins. Einmitt. Og þá komið að númer 8. Hvað sagði Jésús við Lazarus eftir að hann hafði verið dáinn í 4 daga? Og þá vísaði Jóhannes 11:43. Hrópaði hann hárri röddu, Lazarus kom út. Og svo segir, Lazarus var búinn að vera dáinn í 4 daga, samt kallaði Jésu ekki á hann að koma niður af himni, heldur skipaði honum að koma út úr gröfinni. Lazarus hafði ekki farið til himna, heldur lá hann í gröf sinni og Jésús kallaði á hann að koma út þaðan sem hann lá. Og þá komið að spurningu nummer 9, fer frelsa fólk beint til himins þegar það deyr? Og þá lesum við í Postulasögunni 2:29-34. Bræður, óhygga get ég við yður talað ættföðurinn Davíð. Hann dó og var grafinn og leiði hann sér til hér allt til þessa dags. Ekki steig Davíð upp til himna.
1: Já, þetta er sko sláandi texti. Davíð segir Jésu, reyndar er það apostolin, sem segir að Davíð sé enn í gröfinni.
0: Já.
1: Og þetta var 1000 árum eftir að Davíð dó. Og síðan að þetta var sagt að þá hafa liðið 2000 ár, samanlagt 3000 ár frá tíma Davíðs konungs og hann er enn ekki komin upp til himins.
0: Einmitt, hann liggur bara í gröfinu og veit ekki neitt.
1: Hann sefur,
0: einmitt. Og svo segir hann í framhaldinu, þó að við væntum þess að sjá Davíð á himnum í framtíðinni, segir Pétur það mjög skýrt, innblásin af Guði 1000 ára myndi dauða Davíðs, að hann sé þá enn ekki komið til himins. Hvers vegna hefur Davíð ekki enn komið til himinsins? Það er vegna þess að hann sefur enn í gröf sinni og býður upprisu dauðra þar til Kristur kemur aftur. Nákvæmlega. Og þá komum við á nummer 10. Hefur fólk ódauðlega sál? Og þá er vitnað í Esekiel 18:4. Sú sálin sem syndgar, hún skal deyja.
1: Er þetta ekki skýrt, Jóhann? Að sálin mun deyja og allir sem hafa syndgað segir munu deyja. Við erum öll syndarar. Já. Það býður okkar að deyja. En við þurfum ekki að örvænta þegar við setjum traust okkar á hjálpræði Guðs og meðtökum undursamlega frelsara Jesu Krist. Hann mun reisa okkur upp frá dauðum.
0: Og þarna segir í framhaldinu Biblíunni er sjálfur sér mjög samkvæm. Hvergi nokkur staðar í allri Biblíunni er sagt að maðurinn hafi ódauðlega sál. Við leitum ódauðleikan, segir í Rómverjabréfinu 2:7, að því að við höfum hann ekki. Og fyrsta Tímóteusbréf 6:16 segir að drottinn einn hafi ódauðleika. Og þá komum við að nummer 11. Hvenær munu réttlátir dánir fara til himinsins? Og þá vísa ég fyrra Korinthubréf 15:51-52. Sjá, ég segi yður leyndardóm, við munum ekki allir sofna, en allir munum vera umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður, því lúðurinn mun gjalla og þá mun hinnir dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast.
1: Svo að það mun mikið ganga á þegar að upprísan á sér stað. Það verður blásið í lúðra og drottinn mun kalla á dána að rísa upp. Það er fyrri upprísan.
0: Já.
1: Og við þurfum ekkert að örvænta yfir dauðanum ef við höfum falið okkur Guði á vald á meðum við göngum hér á jörðu.
0: Og þetta mun ekki fara fram hjá neinum þegar blásið er í lúðrana.
1: Akkurat. Og það er jafnvel ennþá skýrara í næsta texta.
0: Já, það er í spurningu númer 12. Hvenar mun lúðurinn hljóma sem vekur dána til lífsins? Og þá er vísað í fyrra Þessalonikubréf 4:16. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður að himni með kalli, með höfuð engils raust og með básónu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa.
1: Þetta er alveg samræmi við trúarjáningu flestra kristina manna á Íslandi.
0: Amen.
1: Að Kristur muni koma aftur að dæma lifund og dauða. Ja. Og hann lofaði, ég fer burt að búa eða stað og við komum betra því líka.
0: Ja. Og svo segir hann að daginn sem Kristur kemur aftur mun lúðurinn hljóma og réttlátir dáni rísa upp frá dauðum. En þá er komið að nummer 13. Gerði fólk sér grein fyrir því á dögum lærisveina Jesu að dánir muni sofa þar til að upprisu þeirra kemur. Og þá er vísaði Jóhannes 11, 23 og 24. Jesu sagði við hana, bróðið þinn mun upp rísa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprisunni á efsta degi.
1: Þetta er svo sorgoslegt. Marta hafði guðfræðina alveg hárrétta.
0: Nákvæmlega.
1: Hún var bara sorgmætt yfir því að missa bróður sinni í dauðan. En Jésús kom til að hugga hana og ekki bara til að hugga hana. Heldur til að sýna hvað það muni gera á efsta degi. Hann reisir vinsinn Lazarus upp frá dauðum. Og hann lifir einhver tíma á hann að deyr endalega. En hugsa sér að þarna beitti Jésús almætti Guðs að reisa dána mannesku upp til lífsins.
0: Þetta er svona eins og lítið sýnishorna því sem mun gerast
1: Nákvæmlega.
0: Á síðasta degi.
1: Akkurat, já.
0: Og svo segir þarna í framhaldinu, Marta skildi það mjög vel að dánir sofa. Hún var alls ekki á þeirri skoðun að bróður hennar væri farin til heimis og þótt dáin væri. Ítreka segir í Biblíunni að dánir hvílist og sofi þar til að upprisunni kemur. Og í fyrri konungabók 2.10 og fyrri konungabók 11.43 segir að Davíð og Salomon sofa og hvílast þar til upprisan gerist. Og Biblían staðhæfir það aftur og aftur að henni dánu sofa þar til á upprisudegi. Og þá komið að númer 14. Hve margar upprisur munu eiga sér stað? Og þá lesum við Jóhannes 5, 28 og 29. Undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raustans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins og þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins.
1: Það er algeng skoðun á meðal kristina sem þeir allra segja átt að trú á Jesu Krist að við upprisa til lífsins og upprisa til dómsins sem sagt upprisa réttlátra og upprisa ránglátra gerist á sama tíma. Það er ekki rétt.
0: Nei.
1: Við höfum eftir að sjá það í Biblíunu og við tökum það fyrir síðar að það líða 1000 ár á milli þessar tvekja upprisa.
0: Já.
1: Við erum komin inn á mjög hrífandi og merkilegt efni sem að fæstir gera sér grein fyrir að er að finna í Biblíunni.
0: Nákvæmlega. Og svo segir þarna, þegar Jesús kemur aftur, mun fólk hans fyrstu brísa, eins og í fyrra Þessalonikabréfi 4:16, en upprisa dómsins á sér stað síðar. Og svo segir hér að við munum fjalla upprisu dómsins á samt spurningu vítis elda í síðari lexíu. En síðan kemur hér spurning í heftinu, hvað með ræningjan á krossinum? Og svo segi, lestu gaumgæfilega það sem Kristur sagði við ræningjan á krossinum. Þá verða orð hans auðskilin. Lúkas 23:42-43 og þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríkið þitt? Og Jesús sagði við hann, sannlega segi þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Ræningin bað ekki að fá að vera með Jesú í paradís þennan sama dag, heldur þegar þú kemur í ríkið þitt. Jesús virðist segja, í dag skaltu vera með mér í paradís, en Jesús fór ekki sjálfur til himins þennan dag. Samtal þeirra fór fram á föstudegi, en það var ekki fyrir en á sunnudeginum að Jesús steig upp til himins. Það er á sunnudagsmorgni eftir upprisu hans að Jesús segi við Maríu, ég er ekki enn stigin upp til föður míns. Svo hvað er Jesús að lofa ræningjanum? Hafði í huga að ritningin var rituð á nokkura greinarmerkja og þeim var bætt við síðar þegar fræðimenn þýttu orð Guðs á sín tungumál. Í þessu versi settu fræðimenn kommuna á rangan stað. Í stað þess að segja, sannlega segi þér, í dag skaltu vera með mér í paradís, er Jesús að segja, sannlega segi þér í dag, þú skaltu vera með mér í paradís. Og nú passa orð Jesú við orða ræningjans við það sem ritningin í heildsinni segir dauðan. Jesús gaf ræningjanum þannig fullvissu að hann yrði í paradís og gæti dáið í friði og fullvissu að lofvörð hans stæði. Sumir velta fyrir sér af hverju fræðimenn laga þetta ekki, en doktor Guðmundur Ólafsson spurði einn þýðanda íslensku biblíunir að þessu. Svarið sem hann fekk var að þessi leiðrétting myndi valda miklum óróa og truflun í íslensku trúalífi og að það væri ekki þessi virði að laga.
1: Ég bara næðis ekki, Jóhann.
0: Nei.
1: Að það má ekki leiðrétta það sem er rangt.
0: Já.
1: Því að það myndi koma óróa á trúalíf fólks.
0: Nákvæmlega.
1: Akkur ekki að leiðrétta villu. Jesús var í því og postularnir alla tíð að leiðrétta rangan boðskap sem að tröll reyði trúar heiminum í þá daga.
0: Já,
1: og í dag má megum við til með að leiðrétta.
0: Algjörlega.
1: Og láta bara biblíuna tala og orð Guðs tökma það fram yfir mannasetningar.
0: Og þá komið að númer 15. Hver er svo algenga blekking að dánir lifi áfram og hafi samband við lifendur? Og þá lesum við í Jóbsbók 7, 9 og 10. Eins og skýið eyðist og hverfur, svo kemur og sá eigi aftur er niður stígur til heljar. Hann hverfur aldrei aftur til húsins og heimili hans þekkir hann eigi framar.
1: Þetta er annar texti sem er mjög rangtúlkaður, það er að segja miskilin.
0: Já, já.
1: Og þegar það segir að kemur aldrei aftur, auðvitað kemur hann aftur hinn dáni í upprisunni, en ekki fyrr.
0: Nei, nei.
1: Og þeir sem koma í upprisu lífsins, það eru þeir sem að tóku mark á orði Guðs. En þeir sem koma upp í upprisu dómsins eru þeir sem höfnuðu orði Guðs.
0: Já, já.
1: Og Guð hjálp okkur ef við viljum ekki hafa þessi réttir.
0: Amen. Og svo segir í framhaldinu, meðvitað eða ómeðvitað eru miðlar andatrúarinnar yðnir við að samfara fólkum að dái fólk sé bráðlifandi og vilji hafa samband við lifandi ástvinni sína. Þetta eru blekkingar Satan sem Biblían varar okkur sterklega við og þessi fyrirbæri byggjast á lígi Satans að þegar hann segir við Evu, vissulega muni þeir ekki deyja. Þessi orð hans gengur þvert á orð Guðs. Og margir trúa á drauga, en sannleikurinn er sá að henni dánu hvíla í gröfum sínum og hvergi er að finna hús sem er reymd af framliðnum. Einmitt. En þau kannski getur að vera reymd, en það er ekki af framliðnum. Það getur að vera einhvers konar vofur eða draugar sem er
1: að... Já, og Biblían segir frá föllnum englum sem eru fylgjendur Satans. Og þeir blekkja fólk og koma fram sem dánir. Og það er önnurleg sé síðar í okkar seríu sem tekur á þessu efni alveg sérstaklega.
0: Já, einmitt því að margir kannski hugsa með sér að þetta sé ekki rétt sem við erum að segja því að þeir hafa sjálfur upplifað reimleika og draugagang.
1: Ná, hvaðlega eins og ég með nána greina frá í lok þessara lektíu.
0: Já, einmitt. En hvað með paradís? Er það ekki staður eða ástand manna á milli jarðar og himinsins og Páll Postuli talar mann sem var hrifin upp í paradís og var leift að fá sín inn í himinin. Paradís er annað orð yfir himinin og Opinberunarbókin 2.7 staðhæfir að lífsins tré sé í paradís og svo í sömu bók í kafla 22 vers 2 er okkur sagt að lífsins tré sé á himninum í návist Guðs. Þannig vitum við að paradís og himinin eru einn og sami staður. Og hvað með Móses og Elía? Þeir byrtust á ummyndunafjallinu ásamt Jesú. Elía fór til himins án þess að smakka dauðan og Móses var reistur upp frá dauðum í sérstakri upprisu. Þessi tveir byrtust Jesú til að upprifa hann og þeir voru fulltrúar þessara tveggja hópa, þeirra sem deyja og rísa upp og þeirra sem aldrei deyja. Og hvað með fólki sem var reist upp úr gröfum sínum þegar að Jesús stó á krossinum? Þessi viðburður staðfestir að dauðin er eins og svefn. Matteus 27:52 segir að grafir opnuðust og margir líkamir helgra látina manna risu upp. Þeir komu út úr gröfunum sínum og báru vitni Jesú Krist.
1: En ekki dugði þetta til að leiðrétta fólk. Það voru svo miklar mannasetningar þá notaðar á meðal manna í hinum kristnum söfnuðum og það enn í dag.
0: Já, já.
1: Nema ef því margvalt erfiðara að klíma við í dag. Þetta virðist vera eitthvað svo sannfærandi að dánir séu lifandi.
0: Já, já.
1: Ef við höfum eftir að komast á raunum ennþá meira í þessu efni í Biblíunni.
0: Já, já. Og þá komum við að spurningu nr. 16. Hversu áhrifamikil munu kenningar andatrúarinnar vera á síðustu dögum? Og þá lesum við í opinbarnabókinni 16:14. Þeir eru djöfla andar sem gera tákn og samkvæmt Biblíunni munu andatrúin verða voldugur áhrifavaldur á síðustu dögum mannkynsins. Aðeins þeir sem skilja hvert raunverulegt ástandina látnu er í dauðanum munu ekki láta blekkjast af svika boðskap Satans.
1: Ég vil hvetja fólk sem heyra þessi orð, sem lesa þessa texta í Biblíunni, þessar yfirlýsingar, fyrir alla muni hugleiðið hvað er hér á seyði.
0: Já.
1: Og þeir sem birtast, sem væru þeir dánir, eru ekki dánir ástvinir okkar. Fyrir alla muni kæru vinir, við mögum til með að kynnast boðskap Biblíunnar í þessu efni.
0: Algjörlega. En þá komum við að loka spurningunni í þessu hefti, númer 17. Hvernig er Biblíu sannleikur opinberaður í dauða svefninum? Og við lesum í Jóhannes 11:25. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Og svo segir hér, hugsaðu málið. Ef þeir sem deyja fara strax upp til himinsins, þá er engin þörf fyrir upprisu dauðra. En nú er einmitt bráð nauðsynlegt fyrir okkur sem deyjum að einhver komi til að reisa okkur upp til lífsins og gefa okkur nýjan heilbrigðan líkama og taka okkur upp til himinsins. Aðeins einn getur gert þetta, Jesús, upprisan og lífið. Það er vegna orða hans og krafts að við munum lifa áfram. Hann er brauð lífsins og sérhver sem etur brauð hans mun lifa að eilífu. Jesús er upprisan á lífið, hann einn gefur líf og vegna hans munum við lifa að eilífu. En svo í lok heftisins þá er hér spurning til þín. Ert þú fús að treysta Jesú fyrir eilífu lífið þínu, honum sem er upprisan og lífið? Viltu meðtaka hann inn í líf þitt sem þinn drottinn og frelsara? En svo Steini, þá er hér í lokin persónuleg reynsla þín. Af
1: Já, þessu. Ég bjó á Akureyri fyrir mörgum árum síðan og já, í 4 ár var ég þar og heimsótti mjög marga sem að vildu lesa Biblíuna og á einni annan hátt höfðu samband við mig að leiðbeina þeim. Og þannig var þessi heiðusmaður, góður trúaðu maður. Og við áttum oft indælar stundir saman. Og svo þegar ég kem til hans eitt sinn, að þá var hann orðin allt annars eðlis. Þannig er mál með vexti að þessi maður hafði mist son sinn, ungan son sinn. Og hann var undirbúið jarðaförina, það var komið að þeim degi sem jarðaförin yrði. Og hann fór þá inn í Akureyrarkirkju til að taka degi sem jarðaförin yrði og hann fór þá inn í Akureyrarkirkju til að taka mynd af kistunni

0: og eftir og leiðbeina honum handan við gröf og dauða. Mm. Maðurinn þóttist nú vita betur og meira um ástandina dánu heldur en við mm-hmm. eða orð Guðs. Og hann vildi aldrei framar lesa biblíuna með mér.
1: Nei, það sorglegt. Og svo spurt þér, veistu hvað biblían segir? Það það sem skiptir öllu máli, að við vitum hvað biblían hefur þetta að segja.
0: Já.
1: En þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þakkum fyrir.

Fyrra Kórintubréf, 15. kafli. Ég minni ykkur systkin á fagnaðar erindið sem ég boðaði ykkur, sem þið og veittuð viðtöku og þið standið einnig stöðug í. Það mun og frelsi ykkur ef þið haldið fast við það sem ég boðaði ykkur, ella hafið þið til einskis tekið trú. Því það kendi ég ykkur fyrst og fremst sem ég einnig hef meðtekið að Kristur dó vegna synda okkar samkvæmt ritningunum, að hann var grafinn, að hann reis upp á þriðja degi samkvæmt ritningunum og að hann birtist Kefasi síðan þeim 12, því næst birtist hann meira en 500 bræðrum í einu sem flestir eru á lífi allt til þessa en nokkrir eru sofnaðir. Síðan birtist hann Jakobi, því næst postulunum öllum. En síðast allra birtist hann einnig mér eins og ótímaburði. Því ég er systur postulanna og er ekki þess verður að kallast postuli með því að ég ofsótti söfnuð Guðs. En af Guðs náð er ég það sem ég er og náð hans við mig hefur ekki orðið til ónýtis, heldur hef ég erfiðað meira en þeir allir, þó ekki ég heldur náð Guðs sem með mér er. Hvort sem það því er ég eða þeir, þá predikum við þannig og þannig hafi þið trúna tekið. Ef við nú predikum að Kristur sé upprisinn frá dauðum, hvernig geta þá nokkur ykkar sagt að dauðir rísi ekki upp? Ef ekki er til upprisa dauðra, þá er Kristur ekki heldur upprisinn. En ef Kristur er ekki upprisinn, þá er ónýt predikun ykkar, ónýt líka trú ykkar. Við reynumst þá vera ljúvottar um Guð, þar eð við höfum vitnað um Guð, að hann hafi uppvakið Krist, sem hann hefur ekki uppvakið, svo framarlega sem dauðir rísa ekki upp. Ef dauðir rísa ekki upp, er Kristur ekki heldur upprisinn. En ef Kristur er ekki upprisinn, er trú ykkar fánýtt. Syndir ykkar eru þá ekki enn í burtu teknar. Þá eru einnig þau glötuð sem sofnuði í trú á Krist. Ef von okkar til Krists nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aumkunar verðust allra manna. En nú er Kristur upprisinn frá dauðum, frumgróði þeirra sem sofnuð eru. Eins og dauðin kom með manni, þannig kemur upprisa dauðra með manni. Eins og allir deyja vegna samband síns við Adam, svo munu allir lífgaðir verða vegna samband síns við Krist. En sérhver í sinni röð. Kristur er frumgróðin. Næst koma þeir sem játa hann þegar hann kemur. Síðan kemur endirinn, er Kristur selur ríkið Guði föður í hendur, er hann hefur af engu gert sérhverja tign, sérhvert veldi og kraft. Því að Kristur á að ríkja, uns hann hefur lagt alla fjendurna að fótum sér. Dauðin er síðasti óvinurinn sem verður af engu gerður. Allt hefur hann lagt undir fætur honum. Þegar segir að allt hafi verið lagt undir hann er augljóst að sá er undan skilin sem lagði allt undir hann. Þegar allt hefur verið lagt undir hann mun og sonurinn sjálfur skipa sig undir föðurinn er lagði alla hluti undir hann svo að Guð verði allt í öllu.

0: Hvers eru menn annars að láta skýrast fyrir hina dánu? Ef dauðir rísa alls ekki upp, hvers vegna láta menn þá skýra sig fyrir þá? Hví skyldi ég vera að leggja mig í lífshættu hverja stund? Svo sannarlega sem ég má miklast af ykkur í Kristi Jesú drottni vorum. Dauðin vofir yfir mér hver dag. Hafi ég eingöngu af hætti manna barist við villidýri í Efesus, hvaða gagn hafði ég þá af því? Ef dauðir rísa ekki upp, etum þá og drekkum, því að á morgun deyjum við. Villist ekki. Vondur félagsskapur spillir góðum siðum, vakni til fulls og hættið að syndga. Sum ykkar þekki ekki Guð, það segi ég ykkur til blygðunar. En nú kynni einhver að spyrja, hvernig rísa dauðir upp? Hvaða líkama hafa þeir þegar þeir koma? Heimskulega spurt. Það sem þú sáir lifnar ekki aftur nema það deyji. Og er þú sáir, þá er það ekki sú jurt er vex upp síðar sem þú sáir, heldur bert frækornið, hvort sem það nú heldur er hveitikorn eða annað fræ. En Guð gefur því líkama eftir vild sinni og hverri sæðist tegund sinn líkama. Ekki eru allir líkamir eins, heldur hafa mennirnir sinn, kvikfjeð annan, fuglarnir sinn og fiskarnir annan. Til eru himneskir líkamir og jarneskir líkamir. En vegsemd hinna himnesku er eitt og hinna jarnesku annað. Eitt er ljómi sólarinnar, annað ljómi tunglsins og enn annað ljómi stjarnana því að stjarna ber af stjörnu í ljóma. Þannig er og upprísu dauðra. Sá þeir forgengilegu en upprís óforgengilegt. Sáð er í vansæmd en upprís í vegsemd. Sáð er í veikleika en upprís í styrkleika. Sáð er jarneskum líkama en upprís andlegur líkami. Ef jarneskur líkami er til, þá er og til andlegur líkami. Þannig er og ritað. Hinn fyrsti maður Adam varð lifandi sál. Hinn síðari Adam lífgandi andi. En hið andlega kemur ekki fyrst heldur hið jarneska. Því næst hið andlega. Hinn fyrsti maður er frá jörðu, jarneskur, hinn annar maður er frá himni. Eins og hinn jarneski var, þannig eru og hinir jarnesku og eins og hinn himneski, þannig eru og hinir himnesku. Og eins og við höfum borið mynd hins jarneska, munum við einnig bera mynd hins himneska. Það segi ég syskin að hold og blóð getur eigi erft Guðs ríki, eigi erfir heldur hið forgengilega óforgengileikan. Sjá ég segi ykkur leyndardóm. Við munum ekki öll deyja, en öll munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla, og þá munum dauðir upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Forgengilegir og dauðlegir líkamar okkar eiga breytast í óforgengilega líkami sem dauðin nær ekki til. En þegar það gerist og hið forgengilega breytist og verður ódauðlegt, þá rætist það sem ritað er. Dauðin er uppsveldur í sigur. Dauði, hvar er sigur þinn? Dauði, hvar er broddur þinn? En syndin er broddur dauðans og lögmálið afl syndarinnar. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottinn vorn Jesú Krist. Þess vegna, mín elskuðu syskin, verið staðföst, óbifanleg, síauðug í verki drottins. Þau vitið að drottinn lætur erfiði ykkar ekki verða til ónýtis.
1: Þeir voru dauðir sökum afbrota yðar og umskurna leysis, en Guð lífgaði yður ásamt honum þegar hann fyrirgaf oss öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakað oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Kolossabréfið, annar kapitúli 13-14. Að verða kristinn, það er að öðlast líf, líf í Jesu Kristi. Sá sem hefur ekki hlotið þetta nýja líf, telst vera dauður. Þannig er málum háttað frá sjónarmiði Guðs. Þó að maðurinn lítið sjálfur svo á að hann sé bráð lifandi og gæða blóð á mannlegan mælikvarða, er að samt dauður í syndum sínum. Spyrja mætti, hvenar og hvernig veitist manni hlutdeild í þessu nýja lífi? Svo virðið sem margir ætli að það sé einfalt mál. Ef einhver vill vera kristinn, þá er hann auðvitað kristinn. Það er einum ljósara. Hitt er annað mál, hvort hann langar til að verða kristinn. En hafa hann ákveðið það, þá er hann að sjálfsögðu. Þannig hugsa menn öllu jöfnu. En orð Guðs talar ekki þannig. Aðrir hafa gert sér ljóst að þetta er ekki svona einfalt. Þeir segja, við verðum að taka mikla ákvörðun. Við verðum að gefa okkur algjörlega Guði á vald og lofa því að lifa samkvæmt vilji hans alla framtíð. Það er rétt að aftur hvarfi nauðsilegt og menn þurfa að gera upp hugsin. Þeir verða velja að tilhera Kristi. En þetta er heldur ekki rétt svar við spurningun sem við varpum fram. Hvenar og hvernig öðlust við hlutdeild í lífinu í Guði? Orði sem við lásum svarar. Það gerist þegar Guð fyrirgefur syndirnar. Guð hefur þetta í hendi sér en þú ekki. Þó þú legðir þig allan fram, eignast þú aldrei lífið í Guði á þann hátt. En sá sem kemur til Jesu með syndir sínar og leitar hælis hjá honum, hann verður fyrir merkilegri reynslu. Guð á himnum lýsir yfir því að syndir hans séu fyrirgefnar. Guð sjálfur gerir hann að barni sínu, andinn tekur sér bústaði hjartans, hann er lífgaður. Maður sem hefur ekki fengið fyrirgefningu syndana er dauður fyrir Guði, hvað sem hann kann að halda stöðu sína. En sá sem hefur hlutið fyrirgefningu hjá Guði vegna Jesu sem tók út refsinguna í okkar stað, hann er í augum Guðs barnans, lífgaður fyrir trúna. Láttu þessi sannindi biblíuna lifa í trú þinni og hugsun á hverjum degi.
2: Þegar dauðin beið okkar. Við vorum öll svo spennt þennan góðviðrisdag í norður hluta Keníu. Þegar ég og maðurinn minn og tvö börnin okkar fórum um borð litlu flugvélina okkar og lögðum af stað í ævintýraferðina okkar. Við vorum kristniboðar á þessu svæði og var flugvélin notuð mikið til að komast á milli staða fljótt og vel. Áfangastaðurinn í þetta sinn var lítil eyja sem gat aðeins boðið upp á grasflöt sem lendingarstað. En þar voru nokkur tugir trúboða, trúaðra einstaklinga, sem að þráðu mikið að fá okkur í 2 daga heimsók með tilheyrandi samkomahaldi. Og eins og venja okkar var að gera fyrir hverja slíka ferð, krupum við niður og leituðum í bæn eftir varðveislu okkar almáttuga Guðs og frelsara. Eftir nokkra klukkustunda ferðalag flugum við yfir eyjuna til að virða fyrir okkur umhverfið og til að sjá hvort að fólki væri komið á undan okkur til að taka á móti okkur. En okkur til mikillar undrunar virtist ekkit fólk vera sjáanlegt. Þetta var mjög undarlegt. Hvað skildi hafa gerst? þarna niðri á staðnum. Maðurinn minn bjó sig með varkárni undir lendingu og sagði svo allt í einu við mig. Sérðu það sem að ég sé? Já, sagði ég, vissulega. Ég sé hermenn sem að miða á okkur. Við töldum rétt að lenda vélinni og huga að fólkinu. Þegar við vorum öll komin út úr vélinni, sáum við betur til hermannana sem enn heldu áfram að miða byssunum á okkur. Við sáum eina 10 hermenn liggjandi á maganum og beindu vélbyssum sínum að allri fjölskyldunni. Fyrirliði þeirra kom til okkar og spurði hvert erindi okkar væri. Við svöruðum öllum spurningum svo sem nöfn okkar, skilríki og starf okkar og atvinnu. Þessu svöruðum við skýrmerkilega en fannst nóg komið þegar að fyrirliðin tók til við að endurtaka spurningar sínar aftur. Maðurinn minn spurði þá hvort hann gæti fengið að tala við æðsta yfirmann þessa herflokks á staðnum. Því að eftir vill væri hann maður sem hann hafði haft kynni af áður á öðrum stað. Og jú, fyrirlinu varð undrandi að maðurinn minn skildi þekkja yfirmann hans sem hann sótti í skyndi. Þegar hann kom varð herfóringin mjög undrandi yfir því að fjölskyldan væri komin á staðinn og geta lent farsællega. Að þau væru öll heila húfi og flugvilinn í heilu lagi. Þetta var allt svo undarlegt fannst hermönnunum því að þeir áttu að skjóta á vélina okkar. Herfóringi gekk til hermannana 10 sem enn heldu vélbyssunum sínum á lofti reiðubúnir til árásar. Hann ræddi við þá alla og spurði hvort þeir hefðu ekki fengið fyrirskipunum að skjóta á hvaða flugvél sem kæmi nálægt þessari eyju. Jú, það hefðu þeir gert og skotið mörgum skotum á einmitt þessa flugvél kristnibóðana. En ekkert skot hafði farið úr vélbyssunum þrátt fyrir margar ítrekaðar tilraunir. Þeir skildu ekkit í þessu svo að herfóringin skipaði þeim að sýna sér skotilkin. Þeir bentu á fjöldamörg skotilki sem að lágu við fætur þeirra allra. En engar byssukúlur höfðu heft flugilina. Herfóringin útskýrði nú fyrir eiginmanni mínum að vegna uppreisnar ástands hefðu hermenn hans fengið fyrirskipun til að skjóta niður allar flugvilar sem þeir sæju í nágrenninu. Síðan hvatti hann okkur til að halda aftur heim sem skjótast, sem við gerðum hygglaust. Með lofgjörð á vörum var flogið upp fyrir skýin og haldi rakleis heim. Guð hafði svo sannarlega stýrt því að skot hermannana fjellu dauð niður á jörðina við fætur þeirra og þeir skildu það ekki. En við sáum að vernd Guðs var með okkur eins og við höfðum beðið áður við lögðum upp í þessa ferð.
3: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Gaman að sjá okkur og hérna áður en ég byrja þá langar mig að leggja stundina í hendi drottins, kæri himniski faðir, elskulegi faðir, ég lofa þig fyrir það að fyrir þennan hvíldadag, enn og aftur, hvíldadagur drottin minn og við fáum að njóta þess að vera saman og njóta þess að vera í nærveru þinni, heyra hvað þú hefur að segja okkur og tala til okkar í dag. Og ég bið þess að þessi boðskapur sem að er búðin upp á hér í dag, drottin minn, sé bara þér þóknanlegur og að þú gefir mér orðamæla, elskulegi faðir. Að þú fylli hvert og eitt okkar af að anda þínum svo við getum verið meðtækileg, móttækileg fyrir því sem að þú hefur að segja hér í dag. Þess bið ég og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen. Ég man þegar ég var að byrja göngu mína með Jesu. Núna, þegar þetta talar réttur 30 árum síðan og ég talaði mynda oft hérna áður, mörgusinn, að ég skildi þetta ekki alveg með hvíldadaginn til að byrja með. Hvaða máli skiptir það hvort að það sé laugadagur eða sunnudagur? En ég ákvaða treysta Guði til að leiða mig áfram og upplýsa mig. Því lengur sem ég hef gengið með föður mínum á himnum, hefur mér skilist hversu mikilvægt það er að virða hinn rétta hvíldadag. Það er laugadaginn en ekki sunnudaginn. Vegna þess að Guð almáttugur blessaði hann og helgaði og ég hef lært að ef ég elska föður minn á himnum, að þá mun ég virða þennan dag og heiðra hann þannig. Svo merkilegur er þessi dagur að alveg frá byrjun er hans minnst eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð lauk á hinum sjöunda degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafi gjört. Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafi skapað og gjört. Ég set hér upp mynd af einstaklingi sem mjög hugsi. Við hér í Boðunarkirkjunni viljum fá fólk til að staldra við, spyrja sig spurninga og hugsa. Guð, því er þér þessi dagur svo kær. Alveg frá upphafi sköpuna til loka bókar biblíunar minni drottin á sjöunda daginn sem er laugadagur. Svo helgaður og blessaður að Guð skrifaði hann með eigin fingri í boðorðin 10. Eins og öll boðorð sín. Og ég bregð hér upp á tjaldi fyrstu 4 boðorðun sem minna okkur á hver Guð er og ætti að vera í okkar lífi. Og það eru bara fyrstu 4 boðorðin. Og mér langar aðeins að renna yfir þeir vegna þess að það er fólk sem að hlýðir svo á þetta í útvarpinu. En fyrsta boðorðið segir, ég er drottin Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt enga líknesku gjöra þér nú nokkra myndir eftir því sem er á himnum uppi eður því sem er á jörðu niðri, eður því sem er í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbeða þær og ekki dýrka þær því að ég drottin guð þinn er vandlátur guð sem vita misgjörða feðran á börnunum já í 3. og 4. lið þeirra sem mig hata. En auðsýni miskun 1000 þeirra sem elska mig og varveita boðorð mín. Þú skalt ekki leggja nafn drottins guð þíns við hégóma, því að drottin mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nafn hans við hégóma. Og svo segir hann í 4. boðorðinu, þá segir hann, minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan. Í sköpuninni skapar hann hvíldadaginn. En svo segir hann hérna, minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan. Það er eins og þeir hefðu gleymdi. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn er hvíldadagur helgaður drottni guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnur þínar, eða nokkur útlendingur sem hjá þér er innan borgarhliða þinna. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldi sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldadaginn og helgaði hann. Ef við drögum þetta saman, að það sjáum við að í upphafi sköpuna leggur Guð áherslu á hvíldardaginn sem segir okkur líka að hvíldardagurinn var ætlaður öllum mönnum. Ekki bara gyðingum. Alveg svo boðorðin 10 eru fyrir allt mannkyn, ekki bara gyðinga. En það segir þarna að Guð lauk á hinu sjöunda deginn sem vorum að lesa um áðan. Verki sínu hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag og, Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Ég bregði þessu hér upp á tjaldi til samanburðar. Orð drottins við sköpun hvíldadagsins og þegar drottin gaf þjóð sinni boðorðin 10. Að setja Guð í fyrsta sætið getur verið erfitt. En ég trúi því að allar þær sögur sem eru sagðar af því fólki sem við fáum að lesa í orði Guðs séu þarna okkur til uppörfunar og blessunar. Því langa mig að deila með ykkur sögunni hana Ester og hvort við getum ekki lært eitthvað af henni. Titill sögunar er bara Esterar bók og aðal persónur eru Ahasverus, persakonungur, drottning hans Vastí, Ester, Mordekai og Hamas. Sagan hefst, ég ætla bara að segja ykkur svona inngangin af henni, Sagan hefst þar sem Ahasverus, konungur, heldur stóra veislu fyrir höfðingja og þjóna sína og ekkert er sparað til við veisluhöldin. Nema hvað, þegar líður á og menn gerast hreyfir, eins og orði segir, vill konungur fá Vastí drottningu til að koma með kórun sín á höfði til að sína öllum hversu fögur hún var. En viti menn, Vastí drottning neitar konungi sínum að koma og hann bregst hinn versti við og úrverður að Vastí drottning missir stöðu sína sem drottning og leit hefst að annari drottningu fyrir konungin. Og þannig hefum við söguna í öðrum kaflanum. Ég hoppa svona á milli, en við skulum lesa þessa sögu hérna saman. Þá sögðu menn konungs, þeir eru honum þjónuðu. Leiti menn að ungum fríðum megjum handa konunginum og konungu seti til menn öll skattlönd ríkisins en safni saman öllum ungum fríðum megjum til borgarna Súsa í kvennabúrið undir umsjá Hegæl. Geldings konungs þessi geymir kvennana svo að hann annist hreinsunar undibúning þeirra. Og svo stúlka Og svo stúlka sem þóknast konungi verði drottning í stað Vastí. Þetta líkaði konungi vel og hann gjörði svo. En Mordekai gekk á degi hverjum. Fyrir framan forgal kvennabúrsins til þess að vita hvernig Ester liði og hvað hana yrði. Og er röðin kom að hverri stúlku fyrir sig að hún skildi ganga inn fyrir Ahasverus konungs eftir 12 mánaða undirbúningsfrest, 6 mánuðir með myrruolju og 6 mánuðir með ilmsmyrslum. Það vakti athygli mína að undirbúa þurfti stúlkurnar áður en þær komum fyrir konungsinn. Og það nákvæmlega það sama vinir og við þurfum að gera í dag að undirbúa okkur fyrir því að mæta konungi okkar og helga okkur þannig dag hvern. Það nákvæmlega sama. Og svo segir, og konungu fékk meiri ást á Ester en öllum öðrum konum og hún ávenn sér náð hans og þokka meir en allar hinar meirnar. Og hann setti hina konunglegu kórun á höfuð henni og gjörði hana drottningu í stað Vastí. Þegar hér er komið við sögu, að þá fáum við að vita að Mordekaí kemst yfir samsæri gegn konungi og það er skráð í árbókina í viðurvist konungs. Bara svo þetta fylgi með. Að Mordekaí sem að tók, það er kannski ekki komið fram, Mordekaí tók hana Ester að sér þegar hún var munalaus og hann tók hana að sér. Og hann, þess vegna honum umhuga hvað verður stúlkuna. Og hann að huga að henni og hann svona alltaf að þarna allt í kring. En svo segir, eftir þessa atburði veitti Ahasverus konungur Haman Hamdata sinni Agagita mikinn frama og hófan til vex og setti stólan svo var öllum stólum höfðingja þeirra með honum voru. Og allir þjónar konungs, þeir voru í hliði konungs fjallu á kné og lutu Haman því að svo hafði konungur hann boðið. En Mordekaí fjall hvorki á kné né laut honum. Þá sögðu konungar konungs, þá sögðu þjónar konungs, þeir voru í konungshliði við Mordekaí. Hví brýtu þú boð konungs? Höfðu þeir daglega orða þessi við hann, en hann hlýtti þeim ekki. Sögðu þeir þá Haman frá því til þess að sjá hvort orð Mordekaí yrðu tekið gild því að hann hafði sagt þeim að hann var í gyðingur. Og Haman sá að Mordekaí fjall eigi á knéni laut honum, þá fylltist Haman reiði. En honum þótti einskinsvert, takk ég eftir þessu. Honum þótti einskinsvert að leggja hendur á Mordekaí einan. Því að menn höfðu sagt honum frá hverra þjóðar Mordekaí var og leitaðist Haman því við að gjör eyða öllum gyðingum sem voru í öllu ríki Ahasverusar samlöndum Mordekaí. Takki eftir öllum sem halda hvíldardag drottins og virða öll lög Guðs. Haman vildi gjör eyða þeim. Ef konungi þóknast svo, þá verði skriflega fyrirskipað að afmáða. Þeir sem sagt hann, Haman fer og hittir konung og hann svona hálfpartinn platar konung til að skrifa undir lög. En þarna segir hann, ef konungi þóknast svo, þá verði skriflega fyrirskipað að afmáða. En 10.000 talendur, silfur, skal ég vega í hendur fjárgjæslu mönnum. Svo þeir flyti það í féhirslu konungs. Þetta mjög ólíkt því sem Jesús gerði í kærleika sínum fyrir okkur. Því að hann gaf sitt eigi líf og borgaði þannig syndasekt okkar eins og segir Jóhannesi. Í 15. kaflanum, enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölutna fyrir vini sína. Þetta gerði Jesús okkar fyrir okkur. En Haman, hann vill borga í fjárhýslu konungs til að fá að eyða öllum sem að halda og virða boðorð Guðs. Konungu var blektur til að skrifa undir dauðarefsingu gegn öllum gyðingum, en hann blindaðist líka af þeirri peninga uppa sem honum var lofa. Það getur verið erfitt að setja Guð í fyrsta sætið. Þegar við glímum við fátækt og skort af auðlindum. En á sama tíma getur ríkidæmi og völd leitt fólk í burtu frá Guði. Eins og segir í fyrra Tímóteusarbréfi 6. kaflanum og vers 9-10, en þeir sem ríkir vilja verða falla í freistni og snöru og allskins óvitulegar og skaðlega fýsnir er sökkva mönnunum niður í tortíming og glötun. Fégindin rót alls þess sem illt Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfin sér mörgum harmkvælum. Það athyglisvert að Páll talar að það að sækjast eftir peningum gyrnd og að á sér rætur og ef við hlúðir að rótum að þá vaxa þær og verða fíkn. sem er alls ekki til góðs í þessu tilfelli nýr nokkrum öðrum. En við höldum áfram. Bréfin voru send með hraðbóðum í öll skattlönd konungs þess efnis að eyða skildi, deyða og tortíma öllum gyðingum. Bæði ungum og gömlum, börnum og konum á einum degi. 13. dag hins 12. mánaðar, það mánaðarins Adar og ræna fjármunum þeirra. Jesus minnir okkur á að þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Það Satan. Hann kemur til að stela, slátra og eyða. Nú þegar að boði gekk út að eyða skildi öllum gyðingum, þá braust út mikil sorg og harma kvein á meðal gyðinga og þeir tók að fasta, gráta og kveina eins og segir í orðinu. Og við skulum halda aðeins áfram með orðið, við skulum leifa orðinu að segja okkur hvað næst fór fram. Og því höldum við áfram lesturinn. Þá komu þjónustu megar Esterar og geldingar henni og sögðinu frá þessu og var drottning þá mjög óttaslegin. Og hún sendi klæði sín, sendi klæði er Mordekai skildi farður í og hann fara úr sekknum en hann vildi ekki taka við þeim. Þá kallaði Ester. Hatak til sín, einn af geldingum konungs, er hann hafði sett til að þjóna henni og bauð honum að fara til Mordekai og fá að vita hvað þetta ætti að þýða og hverju það sætti. Þá gekk Hatak til Mordekai út á bæjartorkið er var fyrir utan konungsliði. En Mordekai sagði honum allt sem fyrir hann hafði komið og upphæð fjárins er Haman hafði heitið að vega í féhirslu konungs fyrir gyðinga til þess að fá þeim eitt. Auk þess fekk hann honum eftir rit af konungsbréfi því er út hafði verið gefið í Súsa að eyða þeim. Skildi hann sína Ester það og segja frá og bjóða henni að ganga fyrir konung og byðja hann miskunar og leita vegðar hjá honum þjóð sinni til handa. Og Hata kom og flutti Ester orð Mordekai, hann að ganga á milli, boðin. En Ester sagði við Hatak og bauð honum að flytja Mordekai það. Öllum þjónum konungs og fólkin í skattlöndum konungs er kunnugt að hvert hann mann eða konu sem gengur fyrir konung inn í hinn innri forgarð og er eigi kallaður, gilda ein lög að hann skal af lífi taka. Nema konungur rétt út móti honum gullsprotan sem merki þess að hann megi lífi halda. En ég hef eigi verið kölluð inn fyrir konung nú í 30 daga. Og Mordekai voru flutt orð Esterar. Og hann svarar. Þá lét Mordekai skila aftur til Esterar. Ekki skal þú ímynda þér að þú ein af öllum gyðingum komist undan af því að þú ert í höll konungs. Því þótt svo færi að þú þegði nú, þá mun gyðingum samt koma frelsun og hjálp úr einhverjum öðrum stað. En þú og ættfólk þitt munu farast. Hver veit nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma? Ester var bæði fallega utan sem innan. Hún var komin í ótrúlega stöðu sem hún hafði aðeins geta ímynda sér áður fyrr. Konungshöllin, með öllum sínum gæðum og öllu forréttindi að dvelja þar og ríkja sem drottning. Hvernig setur þú Guð í fyrsta sæti þegar þú hefur meiri auð og áhrif en aðri sem í kringu þig eru? Ekki halda það þú getur verið beggja megin við gyrðinguna. Þú verður að taka afstöðu, er Mordekai í raun að segja við Ester. Ester ákvað að taka stöðu með Guði og setja hann í fyrsta sætið þegar hún segir eftirfarandi. Far þú og kalla saman alla gyðinga sem nú er í Súsa og fastið mín vegna. Eti hvorkinni drekkið í 3 daga, hvorki nótt né dag. Ég og þjónustum eiga mína munum og fasta á sama hátt. Síðan mun ég ganga inn fyrir konung þótt það sé í móti lögunum og ef ég á þá að farast, þá ferst ég. Fullkomi traust á drottin. Og það er þetta traustvinir sem drottin vill sjá í fari okkar. Það er sama hvað gengur á í lífi okkar. Við vitum að Guð þekkir upphafi til enda og allt er í hans hendi. Ester var ekkert ónæm fyrir óta. Hún var hrædd, en á sama tíma að þá var hún líka hugrökk. Því núna þekkti hún köllun sína. Hún þekkti köllun sína, vinir. Ester stóð frammi fyrir gríðarlegri áskorun þegar hún þurfti að standa frammi fyrir konungi og biði miskun. En eftir 3 daga föstu og bæn til drottinsins, steig hún inn til konung sem auðsýndi henni miskun og náð og bauð henni að tala bæn sína út. Og við skulum heyra hvað Ester segir við konung. Ef konunginu þókna svo, þá komi konungurinn ásamt Haman í dag til veislu þeirrar ef ég hef búið honum. Sagði og konungur svarar henni, þá er þau voru sest að víndrykkinni. Hver er bæn þín? Hún skal veitast þér. Hvers beiðist þú þótt að veri helmingur ríkisins, þá skal það í té látið. Og þá svaraði Ester. Og sagði, bæn mín og beiðni er þessi. Hafi ég fundið náð í augum konungsins og þóknis konunginum að veita mig bæn mína og gjöra það er ég beiðist, þá komi konungurinn og Haman til veislu þeirrar er ég mun búa þeim. Mun ég þá á morgun gjöra það sem konungurinn hefur óskað. Bæn hennar á beiðni var að bjóði aðra veislu. Hvers vegna þessi bið? Við fáum ekki alltaf svör við bænum okkar strax. Óvinir, það er ástæða fyrir því. Guð þekkir allt frá upphafi til enda. Hann býður okkur aðeins að treysta sér. Drottin okkar hefur nefnilega alltaf velfyrð okkar og lausn í forgangi. Hann vissi að Haman var að plotta eitthvað. Gegn fólki sínu. Heyrum hvað Haman gerir. Þann dag gekk Haman burt, glaður og í góðu skapi. En er Haman sá Mordekai í konungsliðinu og að hann hvorki stóð upp fyrir honum niður hrærði sig, þá fylltist Haman reiði gegn Mordekai. Þó stillti Haman sig, en er hann kom heim til sín, sendi hann og lét sækja vini sína og Seres konu sína. Sagði Haman þeim frá hinu miklu auðæfum sínum og fjölda sona sinna og frá öllum þeim frama sem konungur hafði veitt honum og hversu konungur hefði hafið hann til vex framar öðrum höfðingjum sínum og þjónum. Og Haman mælti. Já, Ester, drottning, lét engan koma með konungi til veislu þeirrar er hún gjörði nema mig. Hún hefur á boði mér á morgun með konunginum. En allt þetta er mér ekki nóg með að ég sé Mordekai gyðing sitja í konungsliðinu. Haman er fullur af sjálfum gleði og hroka. En allt sem hann hafði var enga megin nóg fyrir hann. Haman vildi nefnilega tilbeiðslu og það minnir okkur á atburð sem við finnum í Matteusi 4. kaflanum, vers 8-10. En tekur djöfulinn hann með sér, hann Jesú, tekur hann með sér upp á ofurhátt fjall, sýnir honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir, allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyðir mig. En Jesús sagði við hann, vík brott, Satan, rita þér, drottin Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Óvinu Guðs og manna, verður aldrei sáttur, vinir, aldrei sáttur fyrir en þú beygir þig fyrir honum og gefur honum tilbeiðslu. Og það gerist þegar freistingin er yfirhöndin á okkur. Það hefði verið svo freistandi fyrir Mordekaí að bara beygja sig fyrir Haman. Þá hefði hann ekki kallað þennan dauðadómi yfir alla gyðinga. Ester hefði þá getað haldið áfram að vera bara falleg og skarta sína dýrindis klæðum. En það ekki það sem drottinn vill. Hann kallar okkur til að vera meðvituð og taka afstöðu. Þó það kalli fram átakalega erfileika í lífi okkar og hann kennir okkur á hverju við eigum að standa og út frá hvaða gildum. Rita þér! Eins og segir í Hebreabréfanu, fjórðakaflanum, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Engin skapaðar hlutur í honum hulinn, allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sál og líkama í helvíti. Það stendur þetta og ég lesi þetta. Matteus, þetta var í Matteusi. Við getum orðið hrædd og óttaslegin. En ef það yfirtekur okkur, að þá á óvinurinn mun greiðari leið að okkur. Við þurfum ætti að vera minni þess að við erum dætur og sýnir drottins okkar og frelsara. Skapar okkar sem þekki fortíðina og framtíðina. Og við vinir erum hér af ástæði. Það ekki tilvíðunarkent að við erum hér af ástæði. En til að gera langa sögu stutta að þá var Haman sannfærður það að Mordekaí myndi falla fyrir hans hendi. Hann svo ánægður með sjálfan sig og sín áform að hann sér ekki framhaldið. En þessa nótt gat konungur ekki sofið. Bauð hann þá að koma með annálabókina og var hún lesin fyrir konungi. Hér getum við hingra við og séð að Guð alltaf að starfa. Konungi eitthvað órótt og hann biður annálabókina. Þar sem hann kemst að því að Mordekaí hafði komið upp tvo einstaklinga við hurð konungs sem ætlaði að gera konungi mein. Það var það sem við sáum áður að það hefði verið skrifað í annálabókina. Og þá þegar konungur uppgötvar þetta, þá segir hann hverja sæmd og upphefð hefði Mordekaí hlotið fyrir þetta. Og þá sagði sveina konungs þeirri þjónuðum og honum, hann hefur ekkert hlotið fyrir. Á sama tíma og konungur uppgötvar þetta, gengur Haman inn í forgarðin hjá konungi. Og við lesum hann fram. En er Haman var innkomin, sagði konungur við hann, hvað á að gjöra við þann mann er konungur vill heiður sína? Þá hugsaði Haman með sjálfum sér, hverju mun konungur vilja heiður sína öðrum en mér? Og Haman sagði við konung, ef konungur vill sína einhverjum heiður, þá skal sækja konunglegan skrúða sem konungur hefur klæðist og hest sem konungur hefur riðið. Og konunglega kórónu sett á höfuð hans. Og skrúðan og hestin skal fá í hendur einum af höfðingjum konungs, tignar mönnunum og færa þann mann sem konungur vill sína heiður í skrúðan og láta þann hann ríða hestinum borgartorgið og hrópa fyrir honum. Þannig gjört við þann mann konungur vill heiður sína. Þá sagði konungur við Haman. Sæk sem skjótast skrúðan og hestin svo þú sem þú hefur sagt og gjör þannig við Mordekaí gyðing sem situr hér í konungsliði og lát ekkert niður falla af öllu því er þú hefur sagt. Þvílík niðurlæging og skömm fyrir Haman að þurfa sína Mordekaí þennan heiður og að þurfa beygja sig fyrir honum. Jó, það eru ástæði fyrir því minnir að Guð grípur ekki alltaf strax í taumana. Allt hefur sinn tíma. Ester bauði aðra veislu og þar kom fram hvert mann Haman hafði að geyma og hver áform hans væru. Haman opinberaði sjálfan sig og ílsku sína og þannig fjallan fyrir eigin bragði. Og í orðinu sagt og þeir festu Haman á gálgan sem hann hafði reisa látið handa Mordekaí. En þá rann konungi reiðin. Ég ætla að láta staðan mig hér í dag með söguna Ester. En hvet ykkur til að gefa ykkur tíma til að lesa hana alveg til enda. Ég hvet ykkur vinni, skoði þessa sögu. Hún ótrúlega tala til okkar í dag. Og hún tala til okkur núna og við erum á þessum síðustu tímum. Þetta viðvörun, en jafnframt hvatning að undibúa okkur. Undir loka átökin sem muni eiga sér stað á milli fólksguði sem varveitir og lyftir upp hvíldardegi drottins og hinna sem traðka á honum og vilja útrýma honum. Ég hugur ekki sínu á hvað Ester að setja guði í fyrsta sætið. Hún var tilbúin að fórna öllu, já við lífi sínu, ef það væri nauðsynlegt til að bjarga öðrum. Með föstu, með bæn og skjótum aðgerðum tókst hún á við verkefnið og færði fólkinu hjálpræði. Við erum einni köllu til að gera slíkt því sama. Við höfum þessa áskorun að setja Guð í fyrsta sætið. Í gegnum aldirnar hefur rödd drottins hljómað að treysta sér. Og setja ekkert eða neinn annan í það sæti sem tilheyrir honum, það fyrsta sætið. Ég bið þess að þessi frásögn úr orði Guðs hafi talað til þín í dag, eins og hún hefur talað til mín. Og skilji eftir hjá þér þá fullvissu að Guð ennþá við stjórnvölinn og hann ekkert að fara það. Hann ber umhyggju fyrir þér og þínu lífi og ég bið þess einnig að drottinn megi gefa yður af ríkdómi dyrðarsinnar að styrkjast fyrir andasinn að krafti þið innra með yður. Til þess að Kristur megi fyrir trúna, búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestir og grundvallaðir í kærleika. Rótföstvinir og við hlúum að þessari rót, kærleikanum, að hún megi vaxa og verða föst í okkur. En muni líka, vinir, að þér hafi tekið á móti Kristi, drottni Jesu, þess vegna eigum að lifa í honum. Verið rótföstir, segir aftur, í honum og byggðir á honum. Staðfastir í trúnni eins og yður hefur verið kennt og auðýr að þakklátt semi. Lofsi Guði fyrir sitt heilaga blessaða orð, segi ég. Megi drottinn bless ykkur og varvita á göngunni með honum. Takk ykkur fyrir vinir og Guð bless ykkur.
2: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
3: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og hugleiðing mín í dag heitir Allt gerir hann vel. Heilugur ritmur og hugleiðing mín í dag heitir Allt gerir hann vel. Heilugur ritning segir okkur frá mörgum líkningum.

nærveru hans. Í þessum 7. kafla Markusar, versum 31-37 segir: Síðan hélt hann úr Týrusar byggðum til Galileu vatns. Þá færa þeir til hans mann, daufan og málhaltan og byðja hann að leggja hönd sína yfir hann. Jesús leiddi hann afsíðis frá fólkinu, stakk fingrun sínum í eyru hans og vætti tungu hans með munnvatni sínu. Þá leit hann upp til himins, andvarpaði og sagði við hann: Efatha, það er opnist þú. Og eyru hans opnuðust og haft tungu hans losnaði og hann talaði skýrt. Menn undruðust næsta mjög og sögðu: Allt gerir hann vel. Daufa lætur hann heyra og mállausa mæla. Í þessari frásögn er verið að segja frá manni sem er heyrnarlaus og hann getur ekki heldur talað. Og nú langar mig að spyrja: Getum við sett okkur inn í þessa mynd? Hvernig ætli það sé að lifa við slíka fötlun? Hvernig skildi það hafa verið á þessum tíma í því umhverfi sem þessi maður lifði og hrærðist í? Samtími hans bauð ekki upp á læknisfræðilega lausnir slíkrar fötlunar, ekki heldur samfélagslegar. Það má raunar ætla að í ljósi þess sem við vitum um þessa tíma, þá hafi hinn samfélagslega hlið reynst hvað erfiðast að fást við. Hvernig ætli það sé að lifa í heimi þar sem aldrei heyrist mannlegt orð, engin ómur af neinu? Að lifa í heimi þar sem engum skilningi verður komið frá sér nema með takmörkuðu merkjamáli? Aðeins það eitt að reyna að setja sig inn í slíkar aðstæður er erfitt. Hvað þá að finna eitthvað sem geti hjálpað viðkomandi? Að setja sig inn í sálarlíf þess sem býr við svo mikla fötlun er ekki á færi nokkurs manns, ekki fyllilega. Sama hver heitt og innilega við kunnum að vilja læra og geta síðan gert eitthvað. Hvernig er hægt að ná sambandi við manns sál sem er lokuð inni í svo rambyggðu fangelsi hindrana á sviðum þar sem okkur, heilbrigðum, finnst sjálfsagt að geta athafna sig? Lokuð inni vegna þess að þau tengi tæki sem heyrn og mál eru sköttuð eða fullkomlega óvirk. Nei, við getum ekki skilið og ekki sett okkur í slík og þvílík spor. En það er einn sem það getur og gerir. Jesús Kristur í sínu djúpa og næma kærleika er alltaf viljugur að setja sig í okkar spor, að staðsetja sig við hlið okkar. En við skulum líta betur á þessa frásögn í 7. kafla Markusar. Það er vegna þess að hún hefur sagt mér sérstaka sögu að mig langar að deila henni með ykkur. Það er mjög stöðugt undrunarefni hvernig orð Guðs nær að kveikja nýjan skilning, opna hugann, glæða áhugann á sannleika þess. Og ég tel nokkuð víst að mörg höfum við upplifað einmitt eitthvað í þessa veru. Við lesum um undursamleg kraftaverk Jesu og endurteki sjáum við að hann þarf ekki annað að gera en að mæla fram orð og það er svo sem hann segir. En þessi frásögn finnst mér vera öðru vísi. Hún opnar mér nýja sýn á nærgætni Jesu, á það að hann er hvori tveggja, Guð og maður. En aðeins nokkur orð um þetta undarlega orð, Efatha. Þessi frásögn er skráð á grísku eins og ritningin er að mestu leiti, en þetta orð er ekki grískt, heldur aramíska, en það var mál Jesu. Hún ber það með sér að sá sem hana skráir hlýtur að hafa verið viðstattur, hafa séð og heyrt hvað fram fór. Þetta orð, Efatha, opnist þú, hefur síðan orkað svo sterkt á þennan skrásetjara, greifst í minni hans, að það hefur

ekki orðið viðskila við frásögnuna allt fram til þessa dags. Og þá komum við að því hvernig Jesús tekur á móti þessum manni, hvernig hann fer að. Í versi 32 segir, hann var færður til hans. Maðurinn var ekki einfær hvorki að vita nýr hvert hann gæti leitað eftir hjálp. Við hann var ekki hægt að tala á venjulegan máta. Hvað gerir Jesús? Við lesum, Jesús leiddi hann með sér afsíðis. Hann tekur hönd þessa manns í sínar. Við sjáum þessa miklu hlýju og nærgætni sem sannlega einkendi allt við mót Jesú. Og nú, þegar þeir eru orðnir einir, hvað gerir Jesús meira? Hann stingur fingrum sínum í eyru hans og kemur við tungu hans og sýnir með því að hann viti hvað sé að. Á þessu skýra táknmáli sýnir Jesús manninum að hann muni fá hjálp, muni fá bót meina sinna. Var hægt að segja heyrnarlausum manni á skýrari máta að hann ætti hjálp í vændum? Síðan segir, þá leit hann upp til himins, andvarpaði og sagði, Efvata, opnist þú. Jesús lítur upp og sýnir með því að þaðan komi hjálpin. Síðan er það fyrsta orðið sem þessi maður heyrir á ævi sinni, opnist þú. Og leið opnast eyru hans og haft tungu hans losnar. Hann getur talað skýrt. Svona er Jesús, hlýr, nærfærin og hann skilur. Skilur allt það sem hrjáir okkur mannana börn. Þannig er sá frelsari og Guð sem við eigum. Hann er ekki of voldugur eða máttugur til að nokkurt barn hans eigi ekki alla hans athygli. Ekki er það böl sem hrjáir okkur, hvorki hið smæsta né hið stærsta, er óverðugt athygli hans og hjálpar. Hann er ekki of fjarlægur til þess að líta á minn vanda, minn enga vanda eða þinn. Vanda sem kann að vera þess háttar, að við getum ekki trúað nokkrum lifandi manni fyrir honum. Vanda sem særir sál okkar svo djúpt að ekkert getur komið þar til hjálpar nema drottinn einn. Því að hann sé nógu djúpt til þess að geta komist fyrir rætur hvers einasta menns sem við berum í barmi. Hvort heldur það er stórt eða smátt, smánarlegt, svo hræðilegt að ég vil við sjálf þorum tæpast að taka það fram úr myrkri vitund okkar, þangað sem við höfum reynt að kasta því. Vegna þess að við getum ekki horfst í augu við það, hjálparlaust. En drottinn Jesús sé nógu langt, nógu vítt til þess að vita til fulls hvert meinið er og hvernig best er að takast á við það. Hann vill ekkert frekar en að fá að koma inn í kringumstæður okkar til að lagfæra það sem hefur aflagast í meðförum okkar. Síðan þegar við nú lesum þessa frásögn í dag, þurfum við nauðsynlega að gera okkur grein fyrir því að hér er að fleiru að hyggja en við kunnum að sjá í fljótu bragði. Á yfirborðinu er hér á ferð einföld, látt áfram frásögn af undursamlegu kraftaverki Jesú. En til að geta skilið hana fyllilega, þurfum við að vita meira þann tíma, þann tíðaranda sem þarna ríkir. Að bera fötlun sem þessa var töluvert mikið meira en það eitt að vera heyrnarlaus og málhaltur. Og hvað meina ég með því að segja þetta? Staðrendin var að slíkt ástand kallaði á og varð orð kveikjan að því að lítt upplýst alþýða manna áleiti slík örlög vera yfirlýsingu Guðs að viðkomandi væri af honum slegin og refsað fyrir annarkvort eigin óguðlugheit eða foreldrana. Þar á leiðandi var það gjarnan hlutskipti slíkra
að þurfa að lifa við bæði afleiðingar líkamlegra fatluna sinnar og það sem oft reyndist enn erfiðara, að vera nánast útskúfað úr mannlegu samfélagi. Að vera haldin sjúkdómi eða fötlun varð oft til þess að áliti var að slíkir væru haldnir illum öndum, væri á valdi myrkra höfðingjans, eins og komið er inn á í 9. kafla Matteusar. Þar segir frá því þegar komið er með mállausan mann til Jesú, haldin illum öndum eins og þar er sagt. Þegar Jesús hefur læknað þennan mann, þá undrast mannfjöldin líknarkraft Jesú en farisegarnir segja með fulltungi höfðingja illra anda rekur hann út illu andana. Með þessum orðum eru trúaleiðtogarnir í raun að segja þessi maður er sjálfur hann bendi hins illa. Það er ótrúlegt en satt að hér eiga í hlut þeir sem helst og mest átti að vita hver Jesús var. En þegar hér var komið sögu, höfðu þeir mist sjónar á hlutverki sínu. Sjálfur þekktu þeir hann ekki og stóðu því af alefli í vegi fyrir því að aðrir gætu þekkt hann. Allan sinn starfstíma á jörðu vann Jesús að því að lagfæra rangtúlkanir fræðimanna og trúa leiðtoga þjóðar sinnar. Og stöðugt kom hann að lokuðum dyrum. Það er því ekki undarlegt þó að Jesús taki sterkt til orða í 23. kafla Matteusar. Annað var ekki í stöðunni ef takast ætti að koma vitinu fyrir þessa menn. Vegiður fræðimenn og farisegar, hræsnarar. Þér læsið himnaríki fyrir mönnum. Sjálfur gangi þér ekki þar inn og þeim sem inn vilja ganga leifi þeir eigi inn að komast. Þér hirðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskun og trúfesti. Við megum til með að kynnast okkar himneska föður. Eignast skilning á því að við getum og megum koma til hans. Enginn sem líður, enginn sem biður, má gleyma þessari dýrlegu staðrend. Sonurinn Jesús kom gagngert til þess að fullvisa okkur eilífa elsku Guðs. Það hlýtur því að vera sjálfsagt og eðlilegt að biðja hann hjálp. Hvers vegna skildum við ímynda okkur að okkar himneski faðir sé að einhverju leiti eftirbátur jarneskra feðra, hvað varðar umhyggju og elsku í garð barna sinna? Og jú, það gerist að við erum stundum hrædd við að koma til pappa og mömmu með brotin okkar. Samt kemur það yfirleitt í ljós að það að herða upp hugann og koma með hlutina til úrlausnar borgar sig og vel það. Og eitthvað álíka gerist jú hjá okkur, hvað var það að koma til okkar himneska föðurs? Við erum stundum dálítið efins hvort það sé hægt að leggja allt okkar í hans hendur. Að tala við Guð í bæn er það besta sem ég geri og þar af leiðandi það besta sem ég geti ráðlagt öðrum að gera. Víst gerist það fyrr eða síðar að okkur finnst sem að ekki sé öllum okkar bænum svarað. Að minnsta kosti ekki svo að við fáum skili þau svör. Málið að okkar sýn takmörkuð. Guð sér miklu lengra og ekki aðeins það. Hann sér alla heildina, allt það sem á eftir kemur, öll tengsl á milli þess sem og þess sem koma skal. Við þurfum því að líta á reynslur dagsins í dag sem nauðsynlegan undirbúning þess sem koma mun. Á sama tíma skulum við vita að augu Guðs vaka yfir okkur allar stundir. Reynsluskóli okkar getur vissulega orðið blessun í lífi annara ef við leifum Guði að meðhöndla og móta okkur, leifum honum að starfa gegnum okkar hendur og huga.
Þannig getum við fengið að vera eins og þáttakendur í bænasöran Guðs, þar sem miklu fleiri en við kunnum nokkur tíman að vita, eignast vissu fyrir því að Guð heyrir og svarar. Frásögn 7. kafla Markúsar hefur enn fremur aðra ábendingu, enn eina dýrmata lexíu sem við megum aldrei gleyma. Sá sem er mállaus, heyrnarlaus eða er að öðru leyti vanheill en fær fulla bót meina sinna, þiggur mikið og á mikið að þakka. Hvað hef ég þegið er góð og þörf spurning. Hvað eigum við að þakka? Hvers virði er það að eiga málfæri, hlustir og vit til að nota hvoru tveggja rétt og vel sjálfum sér og öðrum til gagns og sóma? Við höfum fengið ókeypis. En hvernig er það? Eru okkur ekki settar einhverja skorður hvað varðar notkun slíkra gjafa Guðs? Getur það gerst að við förum illa með gjafir hans? Með því að kýtla lægri hvatir, með því að meiða aðra með orðum og athöfnum okkar daglega lífs? Guð gaf okkur dýrmata vöggugjöf. Hann gaf okkur frelsi, valfrelsi til orðs og æðis. Öðruvísi gat það ekki verið. Við komum heilbrigð frá hans hendi. En þessu frelsi fylgir það að sá möguleiki er fyrir hendi að menn geta vanskapað sjálfa sig. Hvergi kemur það en skýrt í ljós og í sambandi við málfæri okkar, tunguna. Þeir sem hafa skert talfæri eða hlustir hafa á sér stimpil vansköpunar. Á sama tíma er það sorgleg staðrend að margir þeir sem hafa hvori tveggja heilt gerast miklu meiri vanskapningar, svo mjög að þeir væru ef til við betur settir án talmáls. Það hafa miklar hörmungar og mikil illska runnið undan tungurótu manna þegar þeir hafa misbeitt og misnotað góðar gjafir Guðs. Jesús sagði, gætið að hvað þið heyrið og hvað þið segið. Það er eftirsóknarvert að læra að loka eyrum sínum og augum fyrir öllu því óhreina, ljóta og sjúka sem stöðugt sækir á skynfæri okkar. Það er engin nauðsyn á því að hleypa því öllu inn í huga sinn. Því miður gerist það að við býðum oft andlegt tjón vegna þess að við lokum ekki nægilega ákveðið á slíkan mannskapnað. Það eru víst gömul sannindi og ný að margt neikvætt virðist eiga greiðari aðgang að skilningavitum okkar en það orð og það er athafnir sem boða gildi Jesú Krists. Menn tala mikið og hátt og óvarlega. Endalaus innihaldsrýr orðaflaumur skellur á hlustum okkar í linnulitlum háaða og ábyrðalaus slagorð eru vinsæl. Ástæðan virðist mér helst vera sú að koma í veg fyrir að það sé yfirleitt hægt að hverfa afsíðis með sjálfum sér og Guði til að hlusta eftir rödd hans. Jesús Kristur þarf að fá að taka okkur afsíðis því að hann vill fá að gefa okkur sinn fögnuð og sinn frið. Leifum honum að vinna sitt undur í huga okkar. Afsíðis með Jesú gefur okkur blessuðustu stundir lífsins. Í gegnum tímana hefur það verið svo að mannfjöldin hrífst fyrst og fremst af ytri hlið kraftaverka Jesú. En Jesús vill beina athygli okkar að því sem er hið innra. Hann þekkir rót meina okkar, vansköpun vilja okkar. Það er þar sem Jesús vill fá að koma stað með hjálpræði sitt, vegna þess að þar erum sjálft lífið að tefla, eilífa lífið.
Þetta er það sem lærisveinar hans eiga að bera vitni. Komum til Jesu að hlustum á hann segja sitt efatha við okkur. Komum til að vera afsíðis með honum til að nema orð hans og leifum honum að snerta við hlustum okkar, hreyfa við máli okkar. Hann er alltaf til staðar með lækningu sína. Biðjum og þökkum í Jesu nafni. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur allir.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Jesús hafði mettað 5.000 manns og það var til þess eins og segir í Jóhannesar Guðspjalli í 6. kafla að fólkið áformaði að taka hann til konungs. Og þegar Jesús gerði sig grein fyrir þessu að þá vék hann frá þeim og fór upp til fjallsins til þess að vera þar einn. En svo tók fólkið eftir því að Jesús var horfinn og lærisveinarnir líka því þeir höfðu farið á bát yfir vatnið og Jesús var upp til fjalla. En í 24. versi segir einmitt þetta í Jóhannes í 6. kafla. Nú sáu menn að Jesús var ekki þarna fremur en lærisveinar hans. Þeir stigu því í bátana og komu til Kapernaum í leit að Jesú. Þeir fundu hann hinum yfir vatni og spurðu hann, Rabbi, hvenær komst þú hingað? Jesús svaraði þeim, sannlega segja yður, þér leituð mín ekki af því að þér sáuð tákn, heldur af því að þér átuð af brauðunum og urðuð mettir. Aflið yðar eigi þeirrar fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs. Og mannssonurinn mun gefa yður, því á hann hefur faðirinn Guð sjálfur sett innsigli sitt. Þá sagði þeir við hann, hvað eigum við að gjöra svo að við vinnum verk Guðs? Jesús svaraði þeim, þetta er verk Guðs, að þér trúið á hann eða þann sem hann sendi. Og þá fóru þeir að spyrja meiri tákn og som framvegis og hann sagði að brauðið væri sem sagt komið af himni sem þeir þyrftu mest á að halda. Hér er sem sagt Kristur að reyna að innprenta fólkinu að það séu til mikilvægari hlutir í lífinu heldur brauð og eða matur og drykkur. Og hann hafði jú metta 5.000-nar og allir voru heillaðir. Og það gengur 12 karfir og þetta voru stórar körfur fyrir kefiði af afgangs, af mat eftir að vera búin að metta 5.000 manns og þá voru bara kallmenn. Þá eftir að bæta við hvern fólkinu og eflaust voru börn þarna líka kannski voru þarna 10, 12, 15.000 manns sem voru mettaðir af 5 brauðum og eftir 2 fiskum eða svo. Og fólki það var heillað. Þarna er maðurinn. Þetta er leiðtoginn. Honu skulum við fylgja. Gerum hann að konungi. En þá var það sem Jesús stakk af og fór í felur. Og svo segir hann þarna í versi 33. versi í sama kafla, brauð Guðs er sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Þá sagðu þeir við hann herra, gef oss ætti þetta brauð og þeir voru enn að hugsa matinn. Það komst ekki þannig að matur, drykkur, hér er einn sem sér fyrir öllu. Þá sagði Jesús þeim, ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Og svo í samhengi síðan meir að þá fer fólk að tala það sem hann segir, hvernig í ósköpunum er hægt að borða þetta brauð sem hann er. Það er hægt að borða hins eða brauð. Þetta sem fór svo í körfunnar eða afgangurinn af því. Þeir skildu þetta ekki. Og þeir leituðu að Jesu. Þeir leituðu að þeim Jesu sem gat útvegað þeim brauð. Ef þeir sá ekki þann Jesu sem var hið eilífa brauð. Og spurningin er með okkur í dag, myndu við vera að leita ykkur öðru í dag? Eftir að hafa séð 5.000 manns eða kannski 15.000 mettaða að fá honum brauðhleifum? Myndu við sækjast eftir þeim sem geti skaffa brauð? Og Jesús yrði ekkert ánægður með okkur en fólki hér áður fyrr sem var bara að hugsa tímalegt brauð eða tímalega fæðu. Ég brauðið sem niður steig af himni, segir Kristur. Hvað sér fólk? Að hverju það að leita? Að hverju þú að leita? Hvað þú að hugsa svona dagstaglega? Ertu að hugsa mat og drykk eða ertu að hugsa þetta eilífa brauð sem Jesús? Og þegar þú meðtekur hann sem frelsara þinn að þá hefur það allt sem þú þart. Það ekki þar með sagt að þú lifir í allsnægtum en þú hefur allt sem þú þart. Og það sem skiptir mestu máli, þú hefur það veganesti sem gildir alla eilífð. Og það ekki gott veganesti? Viktoría drottning sem ríkti lengi á meðal Breta, hún ákvað svona alltaf öðru hverju að fara í heimsóknir svona inn á almúa heimili og var þá stundu til búin eða fólk vissi ekki hver hún var. En í þetta sinn ákvað hún að heimsækja fátæklegt heimili þar sem kona ein bjó. Og allir vissu að hún var á ferðinni þegar hún kom á þetta heimili. Nema hvað konan sem þarna bjó var ákaflega trúið kona og kristin og sífellt að tala frelsara sinn við alla sem vildu heyra og nágrannarnir gerðu gjarna grínaðinni. Og nú hugsaðu nágrannarnir sé gott til glóðurinnar. Hún sem alltaf talaði konungi sinn, frelsara sinn, Jesú Krist. Hvern myndu hún segja að hefði verið mesti tignar gesturinn sem hefði komið í heimsótt til hennar? Væri það Jesús eða væri það Viktoría drottning? Og þeir gátt ekki beðið eftir því að drottningi færi burtu til þess að geta komið með spurninguna á framfæri við þessa fátæku konu þarna. Og svo kom spurningin. Jæja, góða mín, hver mesti tignagesturinn sem hefur nokkurn tímann heimsótt þitt fátaklega heimili? Og þeir biðu með öndin í hálsinum því þau hugsaðu með sér ef að hún segði Jesús að þá var hún að gera lítið úr drottningunni þeirra. En ef hún segði drottningin, hvað þá Jesú sem hún var alltaf að tala Sko þau voru búin að finna hana alveg pottjétti tilfelli til þess að geta hæðist að koninni. Hún sagði alveg án þess að hika, Viktoría drottning. Ha, en hvað þá með Jesú þinn? Jesú, það allt annað með hann, hann á heima hér, hann engin gestur. Og þannig það að þessi texti sem að við eigum að kunna utan bókar og við finnum í opinberana bókinni í 3. kapitula og 20. versi þar sem að sjálfur Kristur stendur við dyrnar. Já, hann segir, sjá ég stend við dyrnar og kný á. Sko, nú það gestur, af því hann á ekki heima hjá hverju þeim sem hann vill koma til, en vill fá að búa þar og eiga þar heima. Hann segir, sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Og þá mun að dvelja með okkur alla tíð. En það segir það hérna annars staðar í opinberunabókinni og það í 21. kaflanum, það sem að sagt frá nýja himninum og nýju jörðinni. Þegar að borgin helga sem drottinn eru undirbúa fyrir fólk sitt, stígur niður af himni til jarðar og þá niður á jörðina sem verður endur sköpuð og það segir þannig í opinberunarbókinni 21, 3. versi og ég heyrði röst mikla frá hásætinu eða sagði sjá tjaldbúð Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra sjáði þá á Guð heima hér á meðalakar þá var hann ekki gestur. Og það er þetta sem Kristur þráir að fá að upplifa í okkar lífi, að hann eigi heima í okkur, hjá okkur og meðal okkar, en að hann sé ekki bara gestur. Og þetta leiði til þess að Kristur, frelsarinn okkar, hann mun taka okkur, hann mun eiga okkur og við verðum hans. Að eiga okkur, eða munum við eiga hann? Það er nefnilega sögð lítið saga af frægum predikara sem margir í kristinni trú þekkja og það var hann Moody sem að var mjög þekktur predikari. En svo var það einhvern tímann að prestar, margir hverju voru samakomnir á fundi. Það var eins konar ráðningar fundur til þess að ráða nýja prest eða reyndar predikara, vakningapredikara til að starfa fyrir þá. Og þá voru ekki allir ánægði með að fá Moody. Þannig var einhver ungur prestur sem að vildi bara ekki fá hann. Og honum verður á að segja þegar hann heyrir að umræðunar er að neyjast í þá óttina að biðja Moody að verða þeirra vakningapredikari. Þá segir þessi ungi maður, hvað þykist þessi Moody eiginlega vera? Þykist hann eiga heilagan anda eða ráða yfir honum? Og það var grafar þögn. Hvernig áttu menn að svara svona lögðu? Lásis var það að gamal reyndu prestur stóðu og sagði, nei, hann á ekki heilagan anda. Heldur að það heilagan andi sem ræður í lífi Moody. Og Moody var ráðinn og var mörgum til blessunar. Við skulum að lokum lesa hér í fyrsta Jóhannesarbréfi og þið finnið þetta í fimmta kaflanum í fyrsta Jóhannesarbréfi þar sem segir í 11. og 12. versi á þessa leið að sá sem ég byrja hérna með 10. versinu sá sem trúir á Guðs son hefur vitnisburðin í sjálfu sér sá sem ekki trúir Guði hefur gjört hana lygara af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Svo kemur 11. versi. Þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Hér verða að tala hver á hvern. Ef við eigum soninn, þá eigum við eilíft líf. Ef sonurinn á okkur, að þá eigum við eilíft líf. Svo hvort vegin sem við höfum það, að við eigum soninn eða sonurinn á okkur, við getum aldrei tapað. Því að þá eignust við eilífa lífið og frelsaran einnig og kjærleiksríkan Guð og föður einnig og samfélag heilags anda einnig fyrir alla muni, vinir, við skulum eignast lífið í frelsaranum Jesu Kristi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Já, ég ætla að vera hérna með smá nokkur orð. Hérna í dag. Smá hugliðing. Það var bankað á dyrnar hjá mér fyrir nokkrum dögum. Og þegar ég opnaði dyrnar, sá ég þá stóð maður. Það sagði ekki orð, en hann hélt á dagatali sem að rétti að mér. Hann horfði á mig, biðjandi augum. Hann var að bjóða mér að kaupa dagatal. Hann var greinlega mállaus og heyrnarlaus. Og ég velti fyrir mér hvernig hann hefði komist inn í stigaganginn, inn í blokkina. Án þess að geta sagt hvernig hann væri. Því blokkin er læst og hann verður að hringja og tala í dyrasíman til að láta opna fyrir sér. Eftir að hafa kvatt manninn og lokað hurðinni, þá horfði ég á hurðina. Ég fór að hugsa, hvernig hefði ég brugðist við ef það hefði verið Jesú sem hefði bankað og staðið fyrir framan mig þegar ég opnaði dyrnar. Að Jesú sjálfur frelsarinn hefði staðið fyrir framan mig og horft í augum mín biðjandi. Hvað myndi ég þá gera? Myndi ég ekki bjóða honum inn? Myndi ég ekki gleðjast og taka vel á mótunum? Jú, ég myndi fagna komu hans og bjóða honum inn til mín, inn í litlu íbúðuna mína. Hann var komin til mín í eigin persónu. Ég myndi kannski stökkva til og slökkva glimjandanum í útvarpinu og reyna að taka til og fela ýmislegt sem ég vildi ekki að hann myndi sjá. Flýta mér hann á í biblíuna mína og setja hann upp á borð svo hann sæi hana, sæi að ég var að lesa hana. Og ef Jesú segði við mig að hann ætla að gista inn á nóttu að tvær hjá mér, myndi ég þá breyta daglegri rútínu minni. Reyna að vera betri en ég er, sína kristilegri hegðun eða haga mér eins og ég héldi að myndi geðjast honum. Eða bara vera ég. Jesú þekki mig og ég þarf ekki að látast vera betri en ég er. Eins og segir í Sálmarnir 139 og öðru til 7. versi. Hvort sem ég sita að stend þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sé geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigir það orð á tungu minni að þú drottinn þekkir, það eigi til fulls. Þú umliggur mig á bak og brjóst og höndina hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegri en svo að ég fái skilið og háleitt og ég er henni eigi vaxin. Hver get ég farið frá anda þínum og hver flúið frá augliti þínu? Já, Jesú veit allt mig, hann gjör þekki mig og hann veit allt hvernig ég haga mér. Hann sér í gegnum mig. Þessar hugleðingar mínar nærveru Jesú spruttu út frá því að deyftumbum maður bankað á dyrna mínar. Hann var kannski sendur á Guði til þess að minna mig á og gera mig meðvitaða trú mína. Og nærveru sína í lífi mínu. Og ég taka undir með Davíð konungi í Sálmi 139 áfram í 23. og 4. versi. Prófa mig, Guð, og þekktu hjarta mig, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar. Og sjá þú hvort ég genga glötuna vegi og leið mig en eilífa veg. Ég er þakklátt fyrir að Guð er með mér og þekkir mig. Ég þakklátt fyrir hann notar ýmsar aðferðir til að minna mig á sig. Hann notaði þennan mann sem bankaði dyrunum hjá mér til að banka á hjarta mitt. Og hann segir í Jeremía 33:3, kalla þú á mig og mun ég svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Og í Matteusi 28. kafla 20. versi segir Og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt er enda veraldarinnar. Og enn fremur í Jóhannesi 14. kafla 6. og 7. versi Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og ef þér þekki mig, muni þér og þekki föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafi séð hann. Kæri vinir, leiði drottins eru alls konar að hjarta okkar. Við þurfum aðeins að koma auga á þær. Opna hjarta okkar og meðtaka leiðbeiningar hans í lífi okkar. Þá mun hann kalla okkur hinna blessuðu föður síns. Eins og segir í Matteus 25. kafla 23. og 24. versi. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu og þá mun konungurinn segja við þá til hægri, komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllunum heims. Guð er stórkostlegur og ég þakklátt fyrir eiga þá von að geta horft í augun á Jesu þegar tíminn kemur. Tíminn þegar kemur aftur og tekur okkur til sín í eilíðaríki. Amen.

Þegar Jesús knýr á dyr, presti nokkrum í Glasgow í Skotlandi barst til eyrna að kona í sókninni ætti ekki peninga til að borga húsaleiguna. Hann fór til að hjálpa henni, en þótt hann gerði vart við sig kom enginn til dyra. Nokkru dögum síðar hitti hann konuna og kvaðast hafa farið erindis leysu þegar hann hafði ætlað að gefa henni peninga fyrir húsaleigunni. Voru það þér, prestur? Spurði konan. Ég var heima allan daginn, en ég hélt að þetta væri húseigandinn að innheimta leiguna. Ég þorði ekki opna því ég átti ekki eyri. Oft verður Jesús að knýja dyra árangurslaust af því að fólk heldur að hann sé komin til að krefjast einhvers. Menn ætla að þeir verði fyrst að greiða það sem þeir skulda áður en þeir geti veitt Jesú viðtöku. Fyrir kemur að Jesús ber fast á dyrnar. Hann getur nota bæði veikindi og aðra þungbara reynslu til þess að snúa huga okkar til sín. En þá hyggja margir að þetta sé refsing. Nú ljóst að Guð vill ekki hafa neitt sama við mig að sælda úr því hann lætur mig þola þetta. Kærleikurinn verður oft að vera harðhendur til þess að hann geti frelsa. Takt eftir sambandinu milli hörku og mildi í þessum kunnu orðum í opinberun Jóhannesar, 3. kafla 19. til 20. vers. Alla þá sem ég elska, tifta ég og aga, verð því heilhuga og gjör yðrun. Sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

Já, það var sungið hérna áðan, hérna, mikilega miskun þín Guð. Og það var einhvað þakkur að þetta sem var svo mikið í huga mér þegar ég fór að setja saman einhvað til þess að tala hér í dag. Það var miskun Guð þegar ég fór að setja saman einhvað til þess að tala hér í dag. Það var miskun Guðs.

Þing sumra er svo mikil að þeir taka jafnvel sitt eigið líf. Í minni fjölskyldu eru nákomnir einstaklingar sem hafa gert það og í minni vinnu sem þroskaþjálfi hef ég verið með einstaklinga sem reyndu margsinnis að skaða sig, skera sig, henda sig niður úr stigum og taka líf sitt. Öll þessi vanmáttakend, örvvænting, reiði, öll þessi græðgi sem er allstaðar og veldur óhamingju. Því ég heyri að einhver hefur tekist að fyrirfara sér, hugsaði stundum hver er miskunn þín Guð? Hvar er Guð í þessum heimi, hremminga, allri þessari miklu örvæntingu fólks, allan heiminn sem er svo mikil að það tekur eigi líf. Við getum ekki skilið allt. Þetta og hver er tilgangurinn eða er einhver tilgangur? Já, ég er enn hugsandi hvernig komið er fyrir mörgum einstaklingum, hvernig þjóðfélagið er, að fólk sjá ekki ljósið í lífi sínu og taki af lífið sem Guð gaf því. Oft eru þessir einstaklingar með undirliggjandi þunglindi, áfengisvanda, alls konar vandamál, eða hafa mistykið sig á göngu sinni í lífinu og mjög oft hefur einelti verið fylgifiskur í þessum vanda, en það er ekki alltaf ljóst hvað veldur. Ég ætla að lesa lítinn pistil sem ég fann í tölvunni minni eftir manni minn, en hann hafði barist við þunglindi og andlega erfileika, alla sína ævi og alkoholisma. Og einn í niðursveiflinu hefur hann sett þessa hugleðingu sína blað, en hann reyndi eitt sinn að taka lífsi. Hann sá ekki ljósið, myrkrið grúði yfir huga hans. Og svona er þessi pistill. Riffillin sem þú átt er mjög gamall og hann hefur lengi verið í eigu þinni. Hann hefur allatíð verið á loftinu yfir þvottahúsinu. Dvalið þar og leigi yfir lúuna eins og gamall vinur sem býður þess eins að koma þeirra á notkun. Í fyllingu tímas. Annars lagið hefur þú tekið þennan vindin niður af loftinu til að púsa af honum rykið. Þú hefur klappað honum og strokið líkt og fólk gælir við hundin sinn. Þú hefur löngu yfirgefið sólskinni eða öllu heldur farið í felur fyrir því. Svo þú veist ekki af því að sólin er hátt á lofti svo aðri fá að noti geisla hennar. Þú getur vikið þeir burtu frá lífinu og öllum tilfinningum sem tilheyra mannlegum samskiptum. Undantekningin er eineltið. Það fylgir þér alla leið. Reynda þekkið þú leið til að losna frá eineltinu og fyrir fullt og allt. Heilu næturnar hefur þú leið og gælt við þá hugsun. Og þú finnur hana, fylla huga þinn af unaði. Svo þið finnst hún vera eins og regn sem fellur á húsið í myrkri og algjöru logni. Það er næturregnið. Svo mjúkt, svo svalt, svo mild. Þú situr í brekkunu ofan við byggðina. Þú tekur ekki eftir blíðviðrinu sem samt umlíku þig og alla kanta. Reynda brosir heimurinn við þér. En þú sér það ekki. Þú lyftir vini þínu rifflinum. Hann hefur legið yfir hnéð þér góða stund. Þú tekur skot upp á vasanum og setur í hann. Þetta er í fyrsta og eina skipti sem þú gerir það. Þú setur skeftið milli hnjána svo hlaupið nemi við andlitið og þú hagræðir þér svo hlaupið lendir í munnið þér. Síðan tekur þú í gikkin og öllu er lokið, hávar hvellur, síðan myrkur og ekki neitt. Já, það er sorglegt að einstaklingar komist á þennan stað í lífi sínu að það eina sem kemst að í huganum er að taka sitt eigi líf þegar lífið er svona erfitt. Já, það kemst ekkert að. Þessi djúpa þrá eftir endalösa myrkri, það er eina sem hugsunum snýst Það að vera lifandi dauður er svo mikil kvöl og angist að lífið er helviti. Ég ætla líka að lesa lítið ljóð eftir hann sem lýsir þessari hugarangist en líka trú á Guð. Þegar ég leggst þreyttur hvíldar til,

með þungan huga eftir langan dag. Ég kveðja allar kaldar nætur vil og kannski ég fá í ró við sólalag. Ég vil að mínu viti það að vorið hef ég elskað marga stund og þó að hafi sturlun átt sér stað þá stefni ég nú samt á drottins fund. Og til að skip mitt skrýði rétt að veg skerjótt haf sem að marga lund þá enn á mína vini vona ég að veiti þér með lið á hættu stund. Því sá stiður allra minnsta mann hjá mér fara laun á himnum, sagði hann. Já, en betur fer átti minn maður trú sem hjálpaði honum mikið að takast á við sín vandamál og sín veikindi. Hann var mjög trúaður, hann orti mörg ljóð trú sína og miskun Guðs. Guð blessaði hann og sýndi honum miskun trú ég. Páll skrifar þennan lifandi dauða en hann reyndar að tala kristna menn og áminna þá í Efesus 2, öðrum kafla og fyrsta þriðja versi segir Þeir voru eftir dauður vegna afbrota yðar og synda sem þeir lifðuð í samkvæmta aldarhætti þessara heims. Að vilja valdhafans í loftinu, anda þess sem nú starfar í þeim sem ekki trúa. Við lifum fyrrum allir eins og þeir í mannlegum gyndum vorum. Þá lutum við viljar holdsins og hugsana vorra og vorum að eðli til reiðina börn alveg eins og hinir. Já, menn voru í alls konar hugleðingum á þessum tíma eins og nú í dag. En ekki von í þessum heimi, spyr ég. Jú, það von og miskun Guðs mikil, en því miður ekki allir að taka móti þessari von og kenna Guði hvernig komið fyrir þeim í lífinu. Þeir vit ekki að Guð miskun sami Guð. Páll heldur áfram að segir að Guð sýni miskun og gefa okkur von eilíf á himnun. Og það áfram í öðrum kafla, 4. og 8. versi. En Guð auðugur af miskun, af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endur líka af oss með Kristi. Þegar við vorum dauðir vegna miskjöra vora, hann áð eru þér hólpnir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinn hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðar sinnar. Með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu. Því af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf. Það Guðs gjöf. Það fyrir náð Guðs og miskunnsemi að við hólpin en við þurfum að trúa. Trú á Guð og miskunnsemi hans að Guð fyrirgef okkur syndir okkar og Páll heldur áfram og segir Í 9. versi til 14. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið, til þess að við skildum leggja stund á þau. Þeir skulu því minnast þess, þeir voru forðum fættir heiðingar og kallaðir óumskornir af mönnum sem kalla sig umskorna og eru umskornir á holdið með höndum manna. Sú var tíðin þeir voruð án Krist, lokaður úti frá þekkrétti Ísraelsmanna. Þeir stóðu fyrir utan sáttmálana og fyrirheit Guðs, vonlausir og guðvana í heiminum. Nú þar á móti eru þér sem eitt sinn voru fjarlægir, orðni nálægir í Kristi fyrir blóða hans. Því að hann vor friður, hann gjörði báða einum og reifniði vegginn sem skildi þá að. Fjandskapin milli þeirra með líkama sínum. Við þurfum að taka móti Jesu inn í líf okkar, lát ekki blóð hans renna til einskis. Við þekkjum öll söguna miskunnsama samverjanum og vitum að það til miskunnsamt fólk á öllum tímum. Samverjar voru af ætt Ísrael og höfðu lent upp á kant við gyðinga. Og gyðingar litu því niður á samverjana og þeir leiðu þeim ekki að tilbyðja við musterið í Jerúsalem. Gyðingar töldu að Guð hefði hafnað þeim og því voru þeir ekki hátt skrifaðir og voru taldir heiðingar.
Það því gaman að lesa söguna af miskunnsama samverjanum sem við lesum í Lúkas 35. kafla. Lögvitringur nokkuð stíð fram, vildi freista hans og mælti, meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann, hvað ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú? Hann svaraði, elska skalt þú drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sáli þinni, öllum mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfa þig. Og Jesús sagði við hann, þú svaraði rétt, gjör þú þetta og þú mynd lifa. En hann vildi réttlæta sjálfa sig og sagði við Jesú, hver þá náungi minn? Því svaraði Jesú svo, maður nokkuð fólk frá Jerusalem ofan í Jerikó og fjall í hendur ræningum. Þeir flettu hann klæðu og börðu hann. Hurfu brott síðan og letu hann eftir dauðvona. Svo vildi til að prestur nokkur fór ofan sama veg og sá mannin en sveigði framhjá. Eins kom og leviti þar að, sá hann og sveigði framhjá. En samverjun okkur var á ferð, kom að honum og hann sá hann, kendi hann í brjóstum hann og gekk til hans, batt sár hans og held í þau viðsmjöri og víni og hann sett á sinn eigin eig, flutti hann til gistuhús og lét sér ant hann. Daginn eftir tók hann upp tvo denara, fekk gestgjafanum og mælti, lát þér ant hann og það sem þú kostar meiru til skal ég borga þér. Þegar ég kem aftur. Hver þessara þriggja sýnist þér hafa reynst náunga þeim manni sem fjalli hendur ræningjónum? Hann mælti, sá sem miskunnumverku gjörði á honum. Jesús sagði þá við hann, far þú og gjör þið sama. Já, við sem erum kristin, gerum við það sama. Ég ekki alltaf viss það, að við gerum það all. Við erum svo fordómafull og fljóta dæma. Ef við gerum það, þá væri minna einelt og yfirgangi heiminum. Ég ekki viss að við sem einstaklingar getum komið í veg fyrir sjálfsvík. Ég ekki viss að við myndum gera það sama og miskunnsami samverjinn. En við getum alltaf sýnt kærleika, umburðarlyndi og væntumþykju og reynt að setja okkur í spor þeirra sem líði illa. Ekki loka augunum og ekki ganga framhjá. Guð elskar okkur og sýnir okkur miskunnsemi. Þegar grundvöllur fyrir því, þetta hefur sagt við mig. Já, þegar grundvöllur fyrir því. Ég held að miskunns Guð sé alltaf. Okkur fyrir stundum við vera svo eini þessum heimi og erfileika lífsins svo miklir að við getum varla borið þá. Svo vanmáttu og lítil. Við köllum að Guð, jafnvel finnst okkur hann hafi yfirgefið okkur. Skilu okkur til ein. Í þessu vonda heimi. En Guð með okkur líka þá og miskun hans fyrir ekki frá okkur. Ég hugsa svo oft það hvort það hafi verið miskun þegar sonur minn lést fyrir 5 árum rúmlega. En hann hefði orðið 60 ári í gær ef hann hefði fengið að lifa. Sorgin hverfur ekki hversu langt sem liðið frá missi sonar eða dóttur. Við getum ekki endur lífga þá ástvinn okkar sem farin. Það getur engi maður, ógild, dauðan. Sorgin þarna og hún verður alltaf þarna í hjarta okkar. Það eina sem gerist er að við lærum að lifa með henni. En til þess að lifa með henni er svo mikilvægt að eiga trú og skilja að það miskunn Guðs sem með okkur. Guð veit hvað best í öllum kringustæðum. Og við verðum að treysta honum. Þegar við eldust, þá lifum við að missa föður, móður, maka, sískinni, vini. Allt vekur þetta upp sorg hjá okkur. En með tímanum lærum við já að lifa með missinum. Það skiptir ekki máli hversu tími líður. Hvað langt liðið, við elskum áfram. Við söknum áfram og kærleikurinn endar ekki og ekki heldur sorgin en miskunns Guðs varir að eilífu. Við getum verið viss það. Ég heyrði að las sögu fyrir langa löngu móður sem hafði mist barni sitt. Ég man ekki söguna,
En það festist í huga mér að hún ákallaði og ákast ásakaði Guð fyrir að taka barni sitt frá sér. En Guð talaði við konuna og sagði, ég skal sýna þér hvernig ævi barnsins hefði orðið ef það hefði fengið að lifa. Og hann sýndi konuna ævina sem forðaði barninu frá að lifa og kona lofaði Guð fyrir miskunnsemi hans. Því ævi barnsins hefði verið kvalafull og erfið. Þannig hugsaði líka son minn, Guð forðaði honum frá verra lífi hér á jörðu. Guð miskunnsamur og kærleiksríkur. Jesús veit betur en nokkur annar hversu mikið yndi Guð hefur af því að sýna miskunn. Guð og Jesús voru saman á himnum í mjög langan tíma áður en Jesús kom til jarðar. Í orðskviðunum 8. kapla 20. og öðru til 3. versi segir Drottinn skóp mig upphafi vega sinna og undan öðrum verkum sínum fyrir alda öðli. Frá eilíð var ég sett til valda frá upphafi áður jörðin var til og áfram í 34. og 5. versi segir Sallir sem maður sem hlýði mér sem vaki daglega við dyr mínar og geymi dyrastafa minna. Því að sá sem ég finnur, finnur lífið og hlýtur blessun af. Jesús sá föður sinn sína syndugum mönnum, miskun. Í kennslu sinni myndist Jesús oft á þennan dýrmata eiginleika föður síns. Í sálmi 78 segi 37. og 38. versi En hjarta þeirra var eigi stöðugt gagnvart honum og þeir voru eigi trúir Sáttmála hans, en hann miskunnsamur, hann fyrirgefur misgjörðir og tortímir eigi. Hann stillir reiði sína, hvað eftir annað og hleypir eigi fram allri bræðri sinni. Já, mennirnir hlýtt ekki alltaf Guði, en hann sýndi þess og mikla miskunnsemi og fyrir náð á kærleika sendi hann einkason sinn til jarðarinnar til að gefa okkur það stóra tækifæri til að frelsa okkur frá syndum. Við þurfum ekki að óttast að Guð erfi syndir okkar ef við biðjum hann fyrirgefningu og yðrum synd okkar. Því það sem einstakt við miskunn Guðs hann gleymur leið og hann fyrirgefur. Hann ekki að erfa þær syndir við okkur. Þar að leiðandi getur maðurinn reynt að endur spegla eiginleika skaparan sem sagði sjálfa sig miskunnsamur og líksamur Guð, þolumóður, gæskuríkur og harla trúfestur. Þetta stendur í annarri Mósebók, 34. kafla 6. versi. Stærsta miskunnaverk Guðs þegar Kristur sjálfur kemur aftur og frelsar okkur. Já, við eigum þessa sælu og stóru von eilífa lífið á himnum með honum. Líf í fullri gnægð sem Guð hefur lofa okkur ef við trúum á hann og tökum á móti frelsaran okkar. Já, þá hittum við ástinu okkar og vini og við gleðjumst má þökkum Guði í miskunnaverk hans og trúfesti sem hann auðsynur okkur af sinni ná. En svo Jesú segir í 35. kafla 5. og 6. versi Þá munu augu hinna blindu upplukast og opnast eyru hinna daufu. Þá muni hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins máttuga, fagna lofsingandi, því að vasslindi spretta upp í eyðimörkinni og lækir á öræfum. Guð með búa meðar fólksins og það mun ekki lengur vera dauði, grátur og sársöki. Og í opinberunabókinni 21. kafla 3-4 segir, Ég heyrði röst mikla frá hásetinu, sagði, Sjá tjálpbúð Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim. Og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert ár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar vera, hvorki harmun í vegin ég kvöl framar til við fyrra í faðið. Já, miskunn Guðs mikil, ég komst að raunum. Það að Guð stórkostlegur og mikill, að það ekki hægt að útskýra miskunn hans svo tæmandi sé.
Miskun ekki bara tilfinning, hún samúð í verki og hún eins og sjálfu Guð, hún og verður og það okkar að taka móti henni og auðsina samferðafólki okkar miskun. Í Jesu nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Getum við enn trúað Biblíunni er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókafóla Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa síðari hlutan úr sjötta kaflanum sem fjallar hinn forboðna spádóm. Árið 1656 fóru fram kappræður í Póllandi milli nokkurra virtra rabbína og hóps kristinna fræðimanna. Í umræðunum kynntu hinir kristnu spádóm í Daníels bók níunda kafla, þar sem fjalla var spádómstíman 70 vikur, því til sönnunar að Jesús hafi verið hinn sanni Messías. Engin niðurstaða fékkst í umræðunum, en síðar héldu rabbínarnir fund þar sem ákveðið var að banna gyðingum að reyna að skilja þennan spádóm, jafnvel þótt að verið hluti af reikningum gyðinga. Þeir lýstu í raun hvern þann gyðing í bann sem myndi reyna að gera það og sögðu, megi bein hans og minni rotna sem reynir að telja 70 vikurnar. Þeir áttu augljóslega erfitt með að standa á móti því að viðurkenna þennan spádóm, að Kristur hafi í raun verið hinn fyrirheitni Messías. 70 vikna spádómurinn er ef til vill mest sannfærandi af öllum spádómum Messías. Einn höfundur segir Daníel vera hinn mesta af spámönunum og að spádómar hans 70 vikna tímabili sem fjallar sérstaklega komu Messiasar hins smurða, samanber Daníel 9.25, hafi allir kristnir menn talið vera hinn skýrasta og ótvíræðasta af öllum spádómunum. Hann bætir við að hann sé hinn óumdeilalegasta sönnun guðdómlega fyrirfram vitnesku og yfirnáttúrulegan innblástur sjálfs spádómsins. Þennan undraverða spádóm er aðeins að finna í fjórum versum, það er Daníel 9:24-27. Við vekjum einhverjum athygli á þeim þáttum sem tengjast komu Messiasar í þessu versum í nýrri biblíuútgáfu Jakobs konungs. 70 vikur eru útmældar þjóð þinni og hinni heilugu borg þinni þar til mælir misgjörða þinna er fullur og syndirnar afplánaðar. Þar til friðþægt verður fyrir ranglæti og eilíft réttlæti kemst á. Sýnir spámannana rætast og hið háheilaga hlýtur smurningu. Eftir Daníel 9:24. Þetta er ein af tímaspám Daníels þar sem einn dagur táknar í raun eitt ár. Meginreglunni að dagur tákni ár hafa mótmælendur beitt frá upphafi siðaskiptana. Þannig að þessi spádómur 70 spádómsvikur, sem eru 70 sinnum 7 eða 490 dagar, tákna 490 ára tímabil. Í textanum segir skýrum stöfum að þetta tímabil eigi við allmarga hluti sem hinn komandi Messías muni framkvæma og er einni spáð fyrir í öðrum spádómum Gamla testamentisins, svo sem í 53. kafla Jesaja og í Sálmum 22, 23 og 24. Samkvæmt þessu mun sá sem Daníel er að tala binda enda á syndir eða syndafórnir, stöðla að sáttum fyrir misgjörðir, stöðla að ævarandi réttlæti. Miða við þessi þrennskonaverkefni sem Messiasi er ætlað að framkvæma er augljóst að spádómur hlýtur að eiga við Jesú. Hver annar í mannkynssögunni hefur gert eitthvað af þessu? Vita skaltu og skilja að frá því að orð barst endurreisn og endurbyggingu í Jerusalem, allt til komi hins murða, líða 7 vikur og á 62 vikum verður hún endurreist. Torg hennar og síki. Það verður erfiðu tími, Daníel 9:25. Rétt er að vekja athygli á 3 atriðum í þessu versi. Í fyrsta lagi, engillinn segir Daníel
að 70 vikurnar eða 490 árin muni hefjast með fyrirskipun að endurbyggja Jerusalem sem Nebukadnesar af Babylon hafði lagt í eyði árið 586 fyrir Krist. Flestir íbúana höfðu verið teknir til fanga og fluttir til Babylonar, þar á meðal Daniel. Eins og allir trúfastir gyðingar þráði Daniel að undværi að byggja upp borg hans til fyrri reisnar. Nú Daniel sagt að Jerusalem verði endurreist og skipunin að hefja endurbygginguna og endurreisnina myndi marka upphaf árana 490. Þessa konunglegu fyrirskipun gaf Artaxerxes konungu Persíu ríkisins sem hafði sigrast á heimsveldinu og borginni í Babylon árið 457 fyrir Krist. Samkvæmt spádómum skal miða við þetta ártal sem upphaf 490 ára tímabilsins. Í öðru lagi, þetta 490 ára tímabil myndi standa til þess tíma að Messías kæmi fram á sjónasviði. Það að segja að Messías myndi koma undir lok þessa tímabils þegar liðnar voru 69 af vikunum 70. Þótt í þessum texta séu nokkrar illskiljanlegar staðhæfingar, er ljóst að megin þema alls þessa spádóms er Messías og starf hans. Í þriðja lagi, engillinn sagði Daniel einni að 70 vikna tímabilinu yrði skipti þrjár hluta. Það 7 vikna eða 49 ára tímabil, 62 vikna eða 434 ára tímabil. Þessi tvö tímabil spanna 483 ár. Þá eftir ein vika eða 7 ára tímabil undir lok 490 árana. Betra að skilja þessa útreikninga á einfaldri skýringamynd sem mun einnig hjálpa okkur að skilja hvers vegna þessum spádómi hefur verið lýst sem starfræðilegri sönnun guðdóm Krists. Og hvers vegna Nýja testamenti fullyrðir að Jesús hafi komið á réttum tíma, samanber Galatabréfi 4:4. Nákvæmlega 483 árum eftir tilskipunina frá 457 fyrir Krist endurreist Jerusalem kom Jesús fyrir almennings sjónir og var skýrður. Hann hóf opinbera boðun sína og ævistarf sitt til að bjarga mannkyninu árið 27 eftir Krist, nákvæmlega á réttum tíma. Messías merkir einnig hinn smurði og við sérstaka og opinbera athöfn var Jesús smurður af heilögum anda þegar hann var skýrður. Lokakaflinn í jarnesku hlutverki hans sem Messías hófst þá. Af þessum tveimur vikum liðnum mun hinn smurði afmáður með öllu, segir í Daniel 9:26. Vikurnar 62 kæmi í kjölfar fyrstu 7 viknana og síðan myndi Messías verða afmáður. Spádómur snýst nú síðustu vikuna eða síðustu 7 árin af árunum 490, tímabilið eftir 27 eftir Krist. Við gefum gaum að því að þetta á við Jesu, en í síðustu viku spádómsins yrði hann afmáður eða hliti dauðadóm, en þó ekki vegna sín sjálfs heldur annara, eins og segir í Daníel 9:24. Hann myndi friðþæja fyrir að ranglæti. Þetta hefur verið kjarni Kristins boðskapar frá upphafi Kristina kirkju og var spáð með berum orðum í þessum versum. Eins og við finnum í 27. versi. Hann mun gjöra traustan sáttmála við marga í eina viku. Frá miðri viku mun hann afnema sláturfórn og matfórn. Frá miðri lokavikunni mundi hann afnema sláturfórn og matfórn. Miðvik síðustu vikunar yrði 3,5 ári frá upphafi hennar. Jesús var skýrður árið 27 eftir Krist og svo liðu 3,5 ár til ársins 31 eftir Krist þegar Jesús var krossfestur, afmáður. Ekki sjálfsín vegna heldur fyrir aðra fyrir allt mannkynið.
Biblían segir frá því að á dauðastund hans varð mikill jarðskjálfti og fortjaldið í musterinu í Jerusalem hafi á dularfullan hátt rifnað í tvennt ofanfrá og niður þannig í ljós kom helgasti staðu musterisins þar sem Guð var sagður dvelja, staður sem ekki hafi verið opin augum almennings. Hið óhugsalega hafi gerst. Þetta þýtti að endir var bundin á allt fórnakerfi gyðinga sem hafði aldir boða komu lambs Guðs. Nú var ekki lengur þörf fyrir sláturfórnir til að boða komu Messíasar. Hann hafði komið og með dauða sínum hafði hann gert fleiri fórnir óþarfar. Hann hafði boðað endalok sláturfórna og matfórna. Vísindamaðurinn mikli Sir Isaac Newton sagði þennan spádóm vera hornstein hinna kristnu trúabræða. Annar höfundu segir að 70 daga spádómi Daniels sé höfuð djásni meðal spádóma Gamla testamentisins. Hér er að ræða eitthvað sem tekur stærðfræði, tímatali og mannkynsögu fram. Þetta færir okkur að kjarna hins kristna boðskapar, að kjarna biblíunar, að tilgangi allra spádóma og að tveim óhjákvæmilegu spurningum sem skipta sköpu. Er Biblían sönn? Og var Jesús hinn raunverulegi Messías? Svarið við báðum spurningum ætti að liggja í augum uppi. Í bók sem hann nefndi The Resurrection of Jesus sagði rabbínin Pinkas Lapide: Ég viðurkenni upprisi Jesú, ekki sem uppfinningu lærisveinanna, heldur sem sögulegan atburð. Hér er svolítið óvenjulegt á ferðinni, gyðingur sem trúir á upprisu Krists. Auðvitað hafa margir gyðingar tekið kristna trú í aldanna rás, en til þess verða þeir að trúa því að Jesús hafi í raun risið upp frá dauðum. Þegar allt kemur til alls var þessu spáð í Gamla testamentinu og Jesús sjálfur sagði þetta. Enn á ný eru orð spámannsins grundvöllu trúarinnar og end orðsins staðfesti þetta. Ef til vill er megin textin í Nýja testamentinu Jesú og upprisu hans í Lúkas 24. kafla frá versi 44. En þar segir: Og hann sagði við þau, meðan ég var enn meðal ykkar, sagði ég ykkur, allt sem ritað eru mig í lögmáli Mósi, spámönnunum og sálmönnum á að rætast. Síðan lauk hann upp huga þeirra og þeir skildu ritningarnar. Og hann sagði við þau, svo er skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á þriðja degi og að predika skuli í nafni hans öllum þjóðum að taka sinnaskiptum og þykja fyrirgefningu synda. Jesús trúði á spádóma. Hann trúði því að spámenn Gamla testamentisins hefði skrifað hann. Hann vitnaði í alla hluta ritningana í Gamla testamentinu, meðal annars sálmana. Og hann tók sérstaklega fram að ritað væri að hann myndi rísa upp frá dauðum á þriðja degi. Þetta er ekki hægt að miskilja. Ef við trúum því að Jesús hafi sagt satt og að orð hans hafi verið skráð samviskusamlega, komist við ekki hjá því að trúa því að spáð hafi verið dauða hans og upprisu í Gamla testamentinu. Megin tilvísun Gamla testamentisins í upprisuna er að finna í Sálmónum 16. kafla 9. til 11. vers. Fyrir því fagnar hjarta mitt, hugur minn gleðst og líkami minn hvílist í friði, því að þú ofiselur helju ekki líf mitt. Sýnir ekki gröfina þínum heilaga. Kunnan gjörðir þú mér veg lífsins. Gleði knótt er fyrir augliti þínu, yndi í hægri hendi þinni að eilífu. Almennt er talið að Davíð sé einkum að tala sjálfa sig í þessu sálmi. Hann er hins vegar einni að ræða einhvern annan. Ólíklegt er talið að Davíð eigi við sjálfa sig sem þínum heilaga. Auk þess eins og Pétur benti á í sinni miklu predikun á páskadag var Davíð
dáin og grafin og grafhýsi hans var þekkt. Líkami Davíðs rotnaði eins og líkamar allra þeirra sem deyja og Davíð reis ekki upp frá dauðum. Í 16. salmi spáir hann þinn heilaga sem væntalegur í framtíðinni. Pétur ræddi ítarlega þennan texta í predikuninni og sagði með vissu að Davíð hefði dáið og verið grafinn, en þar eð hann var spámaður sá hann hvað koma skildi og hann ræddi upprisu Krists, samanber annar kaflinn í Postolasögunni vers 29-31. Þetta var einni sálmurinn Messías sem Jesús hafði huga þegar hann sagði afdráttalaust að Gamla testamentið hefði sagt fyrir þjáningu hans og upprisu. Enn fleira kemur til. Jesús sjálfur spáði því að hann myndi deyja og vera reistur frá dauðum. Öll fjögur guðspjöllin innihalda slíkar staðhæfingar. Matteus segir að Jesús hafi sagst vera lífláttinn en rísa upp á þriðja degi. Markus vitnar orðrétt í Jesú. Mannssonurinn verður framseldur í mannahendur og þeir munu lífláta hann, en eftir þrjá daga munu rísa upp. Lúka segir frá því hvernig Jesús hafi rætt sérstaklega við lærisvenna sína það sem myndi brátt gerast í Jerusalem. Hann yrði hættur, svívirtur, húðstryktur og lífláttinn. En á þriðja degi mun hann upp rísa. Jóhannes skráir yfirlýsingu Jesú sem oft endurtekin í ritningum guðspjallanna. Brjóti þetta musteri, sagði Jesús, og átti við sinni eigi líkama, og ég skal reisa það á þrem dögum. Því verður alls ekki trúa að Jesús hafi borið sannleikanu vitni, en honum hafi samt skjátlast þetta atrið. Hans eigin forspár upprisu sína staðfestu það sem Davíð hafi sagt 1000 árum áður. Nú, reis Jesús þá upp frá dauðum eða var þetta allt saman óskhyggja, hræðilegur miskilningur eða það sem verra eintóm blekking? Margar bækur hafa verið ritaðar upprisuna og í þeim allt of mikið efni til að ræða hér á fáeinum blaðsíðum. Þeim sem vilja fræðast meira bent á bók Franks Morrison, Who Moved the Stone, sem enn fáaleg eftir nær 50 ár, eða sannfærandi kafla David Marshall upprisuna í nýrri bók The Essential Jesus, eða kafla í bók Lee Strobel, The Case for Christ, þar sem fjallað vísbendingar upprisuna. En til þess að veita stuttort svar getum við bent á þrjár megin vísbendingar sem styðja þá grundvalla trú kristinna manna að spádómarnir hafi í raun ræst og að Jesús hafi risið upp frá dauðum. Hinar tíðu og ótvíræðu staðhæfingar Nýja testamentisins. Við höfum þegar vitnað í nokkrar yfirlýsingar í Jesú. En fleira kemur til. Í Postolasögunni og bréfum Páls að finna endurteknar tilvísanir í þá staðreynd að Jesús hafi risið upp frá dauðum. Þetta var megin þema í predikunum í frumkristni. Staðhæfing Péturs, að Guð leysti hann úr dauðas böndum, samanber Postolasagan 2:24, og yfirlýsing Páls að sá sem Guð uppvakti rotnaði ekki, Postolasagan 13:37, eru dæmigerðar. Hafi Jesús ekki risið upp úr gröfinni, heldur legið þar áfram, hvers vegna þeirri almennu og endurteknu staðhæfingu að hann hafi risið upp ekki mótmælt? Hvers vegna var lík hans ekki sýnt eða hans hinsti hvílustaður ekki staðfestur til að sanna að predikarar frumkristninar hefðu rangt fyrir sér? Unnt hefði verið að kæfa kristni í fæðingunni, jafnvel áður en hún tók að breyða úr sér. Að svo varð ekki raunin nær fullvíst
að hafi stafað af endurtekinni, sannfærandi og ómótmæltri staðhæfingu upprisu Jesu. Margir sjónarvottar sáu hann. Vitnisburður sjónarvotta er sterkasti málflutningu fyrir dómstólum, einkum ef fleiri en eitt vitni staðfestir hann. Ef mörg vitni staðfesta hann, er hann næstum óhrekjanlegur. Við að minnsta kosti 10 tækifæri sáu menn Jesu eftir upprisuna, oft margir í einu. Frásagnirnar eru of afdráttarlausar til að unnt sé að misskilja þær. Páll segir fortakslaust að Jesús hafi risið á þriðja degi samkvæmt ritningunum og þannig rættist spádómurinn. Páll ritar að Pétur og Jakob hafi séð Jesú, síðan lærisveinarnir 11, síðan margir aðrir og loks fleiri en 500 á sama tíma og voru flestir þeirra á lífi þegar Páll skrifaði þetta allt í bréfi sínu til safnaðarins í Korintu. Samanber fyrra Korintubréfi 15. kafli. Ekki er óeðlilegt að draga í efa vitnisburð eins eða tveggja vitna, en vitnisburði hundruða verður ekki hafna. Lögmaðurinn Sir Edward Clarke hefur ritað: Sannanir upprisuna eru órækar. Ég hef hvað eftir annað tryggt dómsúrskurð fyrir Hæstarétti sem hefur ekki verið jafn óyggjandi. Aðrir lögspekingar hafa komist að sömu niðurstöðu upprisuna. Útbreiðsla kristni og vöxtur kristinar í kirkju. Innan nokkurra ára frá upprisu Krists breiddust ný trúabrögð út rómverska heimsveldið, vestur til Litlu Asíu, Grikklands, Rómaborgar, Galíleu og Bretlands, austur til Indlands og Kína og suður til Afríku. Megin trúarkenning hinna nýju trúabræða var að Jesús frá Nasaret, sem hafði verið krossfestur á tímum Pontíusar Pílatusar, landstjóra Júdeu, hefði risið upp frá dauðum og hefði lifnað við. Það er afar ótrúlegt að ör og mikil útbreiðsla frumkristni hefði geta orðið ef hún hefði byggst á lygi, við blekkingum eða óskhyggju, þegar tekið er tillit til mikillar andstöðu og ofsókna. Hefði milljónir manna verið fúsa til að deyja á hryllilegan hátt í fjölleikahúsinu, Kolosseum í Róm og víða annars staðar fyrir skröksögu? David Marshall kemst að þeirri niðurstöðu eins og svo margir aðri sem hafa rannsakað sönnunargögnin nákvæmlega að líkamleg upprisa Jesu sé raunveruleg, söguleg staðreynd. Ekkert annað getur útskýrt tilvist, vöxt og útbreiðslu kristninar með viðunandi hætti. Upprisa Jesu er án nokkurs vafa eitt undraverðasta og mest sannfærandi dæmi að spádómur Biblíunar hafi ræst. Í byrju þessa kafla spurðu við þessara spurningar. Var Jesús í raun Messías? Við heldum því fram að svari við spurningunni mætti finna í spádómum Gamla testamentisins komu Messiasa. Við höfum nú rannsakað nákvæmlega marga þessara spádóma og séð sönnunargögnin fyrir því að þeir hafi ræst í Jesu. Í bók sinni Prophecy Speaks dregur E.A. Rowell saman eigin rannsóknir á spádómum Gamla testamentisins Messias og þeim niðurstöðum sem hann hefur komið stað. Í fyrsta lagi, mörgum öldum fyrir fæðingu Krists spáðu allmargir ritarar gyðinga því djarflega á 1000 ára tímabili að ein persóna af kynþætti þeirra myndi verða réttlátur framar öðrum. Í öðru lagi, hann yrði spámaður. Í þriðja lagi, honum yrði hafnað sem Messiasi af einmitt þeirri þjóð sem hefði spáð fyrir komu hans en hliti viðurkenningu allra annara þjóða heims. Í fjórða lagi, hann yrði mannkyni til blessunar. Í fimmta lagi, hann myndi lifa á fyrirfram afmörkuðum tíma. Í sjötta lagi,
hann yrði lífláti og að lokum hann myndi deyja sem illvirki. Niðurstaða Rowells er þessi. Enginn fullnægir þessum skilyrðum annar en Jesús. Þegar við þetta bæta spádómar upprisuna og að þeir rættust er ekki hægt að efast sögu Krists. Stærðfræðilegar afleiðingar alls þessa eru yfirþyrmandi, samkvæmt staðtölum stofnunarinnar American Scientific Affiliation, sem birtar í bók Peters Stoner, Science Speaks, eru líkindi fyrir því að átta af forspám Gamla testamentisins rætist í einu manni, einn á móti 10 í 17. veldi. Það einn á móti 100 milljónum milljörðum. Þessi tala ofvaxin skilningi nokkurs manns. Ímyndum okkur svæði á starfi Texas í Bandaríkjunum eða á starfi Frakkland eða aðeins minna en ríkið New South Wales í Ástralíu. Tekjum svo allt svæðið með 10 króna peningum. Þeir myndu þekja allt svæði og vera 60 cm á þykkt. Merkjum svo aðeins eina mynd og blöndum henni í massan eins vel og hægt þannig að staðsetning þessarar einu myndar óþekkt. Bindum síðan fyrir augun á einhverju personu og segjum henni að finna þessa einu merktu mynd. Hvaða líkindi fyrir því að hún fyndi réttu myndina? Einn á móti 10 í 17. veldi, það nær óhugsandi. Stoner professor hefur hins vegar í huga ekki 8 heldur 48 spádóma Messías og segja síðan að líkurnar á því að ein persóna uppfylli 48 spádóma sé einn á móti 10 í 157. veldi. Það tala sem langt ofar mannlegum skilningi. Líkurnar á því að ein persóna uppfylli 48 spádóma ýmissa manna á löngum tíma svo agnalitlar að við getum talið víst að slíkt sé ómögulegt. Þó gerðist það og gott betur. Meira en 300 spádóma Gamla testamentisins rættust á Jesu. Líkurnar fyrir því svo agnalitlar að óhugsandi að trúa því að spádómarnir séu ekkert annað en orð manna? Hvernig gat röð manna sem byggðu aðeins á eigin þekkingu og lifðu með margra alda millibili spáð fyrir röð atburða í lífi eins manns eftir margar aldir? Það ekki líklegt. Þótt ótrúlegt sé gerði Jesús það sem engin annar maður hefur gert nema mun nokkurn tíma að gera. Á stuttri ævi hans rættust þessir ævafornu spádómar. Hann uppfylling og staðfesting spádómana. Spurningunni sem við hófum þennan kafla með hefur verið svarað af vandvirkni, asa laust og með því að íhuga þær vísbendingar sem mest sannfærandi. Sönnunargögnin benda ótvírætt til þeirra staðreyndar að Jesús hafi verið og sé hinn fyrir heitni Messías, frelsarinn, lausnari allra sem treysta honum. Óhugsandi að ætla að nokkurt annað svar komi til greina eða nokkur annar lausnari. Í sinni sannfærandi bók, The Truth About Jesus, ræðir Dr. Paul Barnett mikið sannanir. Sönnun Jesú, sönnun fyrir því hver Jesús var, sönnun fyrir upprisunni, sönnun fyrir því að Jesús sé sonur Guðs. Bók hans byggist mjög á sönnunum, ekki síður en þessi bók. Síðan segir hann skýrt og með ótvíræðum hætti, sönnunargögnin liggja fyrir. Og það rétt, það engin spurning. Við höfum fjallað nokkur þeirra í þessu kafla, sannani fyrir Jesú, að hann var og Messías, fyrir fæðingu hans, lífi, dauða og upprisu, og að á Jesú rættust margir spádómar Gamla testamentisins.
Höfundur þessara bókar er því fullkomlega sammála Dr. Barnett sem segir allar þessa sannani. Ekki einfaldlega hægt að snúa baki við þessu. Kjarni málsins þessi. Sagan og spátumar sem hafa ræst sameinast að sanna að Jesús var hinn fyrirheitni Messías og að hann var krossfestur og reis síðan upp frá dauðum með undraverðum hætti mannkyninu til frelsunar.

Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White. Drottinn kemur. Upphefjið Jesú sem þungamiðju. Opinberunarbókin 22.16. Ég er rótakvistur af kyni Davíðs, stjarnan skínandi morgunstjarnan. Hættur hinna síðustu daga eru yfir okkur og í starfi okkar eigum við að vara fólki við hættunni sem yfir því vofir. Látið ekki hinn hátillegu atriði sem spádómarnir hafa opinberað ósnortin. Ef fólkið okkar er hálfvakandi, ef það gerir sig grein fyrir nálað atburðana sem líst er í opinberabókinni, myndi siðbót verða í söfnuðum okkar og margir myndu trúa boðskapnum. Við megum enga tíma missa. Boðið nýjar meginreglur og berið fram sannleikan hreinan og ótvíræðan. Hann verður eins og tvíeggja sverð. En verið ekki of áköf að taka umdeilda afstöðu. Stundum verður við að standa kyrr og sjá endurlausn Guðs. Svo sem þungamiðju allra vonar og rótarkvist af kyni Davíðs, stjörnuna skínandi morgunstjörnuna. Við förum ekki nógu djúpt í leit og rótarkvist af kyni Davíðs, stjörnuna skínandi morgunstjörnuna. Við förum ekki nógu djúpt í leit okkar að sannleikanum. Sérhver sál

0: sanntrúaðir menn og konur. Guð getur kennt þér meira á einu andartaki með heilugum anda sínum en þú getur lært af mikilmennum jarðarinnar. Alheimurinn fylgist með átökunum sem eiga sér stað á jörðinni. Með óendanlegu miklu fórnum hefur Guð séð hverju manni fyrir tækifæri til þess að vita hvað það er sem gerir hann vitran til endurlausnar. Hversu ákaft englandi fylgjast með þess að sjá hverju notfæri sér þetta tækifæri? Þegar boðskapur er fluttur líð Guðs, má hann ekki rísa upp í mótrúa gegn honum. Fólkið á að snúa sér að Biblíunni, bera hann saman við lögmálið og vitnisburðin. Og ef boðskapurinn stenst ekki þennan samaburð, þá er hann ekki sannur. Guð vill að hugur okkar aukist að vísinni. Hann vill láta okkur njóta náðar sinnar. Við getum notið gæða hans á hverjum degi, því að Guð getur opinberað okkur alla fjársjóði himnana.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Það stendur að sá sem að lifir eða heldur lögmálið, hann mun lifa fyrir það. En það gat enginn haldi lögmálið, þannig enginn gat lifað. Við vorum guðvana algjörlega án guðs í heiminum. Nákvæmlega sama staða blasir við okkur öllum mönnum í dag ef að við þykjum ekki þennan nýja sáttmála sem Guð hefur gefið okkur mönnunum. Með lögmáli engöngu erum við glötuð og steindauð. Það er aðeins fyrir náðarboðskap og náðarverk Jesu Krist sem við mennirnir eigum einhverja von. Og það er svo auðvelt að þetta er ekkit annað en bara trúa því að Jesu Kristur komi þennan heim til að deyja fyrir okkur. Og ef við trúum því, þá förum við að hlýða lögmálinu. Lögmálið er fullkomið, heilagt og gott. Það er ekkert að því. Vandinn liggur ekki í lögmálinu. Vandinn liggur í mönnunum. Og svo lengi sem að við þráumst við að leita Krist og leita lausnar hans í gegnum bæn og lestur orðsins, þá munum við aldrei geta þóknast Guði. Hversu mikið sem við leggjum á okkur. Þetta er það sem Páll postuli var að berjast við hina postulana sem voru búin að vera með Jesu Kristi alla tíð. Páll var aldrei með honum. Þetta var það sem að þeir hefðu ekki geta skili í þessari 3,5 árs námi sem þeir voru í. Að þeir vildu láta umskera alla. Þeir vildu halda áfram í lögmálinu. Páll var búinn að fá lögmálið, hann sagði lögmálið hefur ekki komið til mín í gegnum einhvern mannavísdóm. Mér var ekki kennt lögmálið, ég fekk það fyrir opinberun. Páll postuli fekk lögmálið sitt fyrir opinberun Guðs. Hann var í 13,5 ár í fræðslu hjá Jesu Kristi áður en hann fór virkilega að taka á því að boða frelsara. Og Páll, hann var með allt aðra sín. Hann var með þá sín að hann kendi ekki neitt nema það sem hann var búinn að taka á móti á sjálfum frelsaranum. Hann studdist ekki við lögmálið. Páll studdist við Jesu Krist. Þangað sótt hann sína fræðslu og fór þá Jesu að kenna honum einhvað gegn lögmálinu. Nei, öðru nær. Hann

uppfyllti lögmálið á sama hátt og Jesú gerði. Jesú kom ekki niður til að brjóta þessar reglur, síður en svo. Hann uppfyllti reglurnar en reglunum getur enginn fyllt í eigin krafti. Það er gjöf Guðs ef við getum á einhvern hátt tilengja okkur reglu biblíunar. Og þetta er svo auðvelt. Ég bara játa það með munnin mínum að Jesú Kristur er drottinn minn og ég trúi því í hjarta mínu að hann hafi frelsað mig frá dauðum. Þá er ég hólpin. Það þarf ekkit meira til. Þetta er allt og sum. Bara lesa hérna vers. Já, ég ætla að lesa skýrt þetta vers hérna með sem ég var að vitni. Ég læti þér vita bræður að fagnaðar erindið sem ég hef boðað er ekki manna verk. Ekki ef ég teki við því af neinum manni, né láti kenna mér það, heldur ef ég fengi það fyrir opinberanir. Hann var búinn að kenna Galatamönnum, hver væri þeirra stoð, það var Jesú Kristur. Það þurfti ekki að hann kæmi nokkri gamlir gýðingar sem snerðum akkurat við. Þeir tóku upp lögmálið og ætlaði að fara að lifa fyrir það. Þeir vildu fara að láta umskera sig. Og við þurfum að vara okkur á því vinir, að láta ekki snúa okkur frá því þegar að Jesú hefur snert við hjart okkar og við finnum það að við erum ný sköpun og fara að láta lemja okkur niður í einhverju lögmálspjakki sem að er svo hættulegt fyrir okkur mennin að gera það. Því að ef að við ekki nálgumst Krist, þá getum við aldrei haldið lögmálið. Það er bara svo einfalt. Því að það er búið að vera að kenna það í öll þessi ár sem er eitthvað 8000 eða hvað síðan að Mósi kallaði Abraham til að gera hennar sínu þjóni og við sjáum árangurinn í dag. Ekki bara hjá þeim sem ekki þekkja Jesú, heldur líka hjá okkur hinum þessum kristnum. Við skulum ekki fara neitt lengra heldur en það sem að við komust með því sem að Jesú vill kenna okkur. Og það er sko til þess, ég ætla ekki að skilja ykkur eftir í lausu lofti, hvernig eigum að gera það? Við þurfum að spurja Jesú Krist, hvað er í mínu lífi, drottinn minn, sem að ég þarf að þykja frá þér í dag? Það er svo misjafn staður sem við erum á. Ég get játað fyrir ykkur vinur mínir, ég sé ekkit athugavert við það að borða hvaða mat sem er. Ég er bara ekki komin á þann stað í trúnni að Jesús sé að kenna mér það. Það er allt annað sem ég er að byggja Jesús í dag. Ég er að byggja hann að hjálpa mér að vera ekki öfundsjúkur, vera ekki dómharður, vera ekki neitt að finna því sem aðrir eru að gera og byggja hann að hjálpa mér eins og hún Ragnheiði að vera að segja áðan í predikunni. Það er svo misjafnar aðstæður fólks og misjafn sem að hvar við erum að vegi stöðn. Guð mun opinbera okkur ef við spurgjum hann hvað við þurfum á að halda og við þurfum ekkert á öðra að halda. Ég segi yður já byðjið og yður mun gefast leitið og þér mun finna nýið á og fyrir yður mun upplóki verða. Þetta er allur leyndardómurinn. Þetta er það sem Jesús sagði. Ef þið viljið fá einhver alveg bara beint í æð, byðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður munu upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem byður og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða. Verum í þeim flokki vinir, ef ég má segja einhvað frá eigin hjarta, verum í þeim flokki vinir. Að spurja Jesú Krist, hverjar eru þarfir mínar í dag? Hverjar eru þarfir Reynis Björnssona í dag? Það eru ótal margar, en það eru kannski ekki endilega svona eins og hjá öðrum, eða kannski einhvern veginn öðruvís. Ég er samt á veginum, alveg eins og þið, og við erum öll á veginum. Því að við erum bara öll að leita á sínhverjum staðnum og pössum okkur á því vinir að
fara ekki lengra heldur en trúin leifir okkur. Það er þar sem við eigum að vera. Því að við erum alveg gagnslaus. Ef við erum komin lengra, þá erum við komin í dóm. Þá erum farnar að setja mælistik á alla í kringum okkur. Verum þess vegna bara á þeim staði í trúnni, vinir minnir, þar sem að Guð hefur sett okkur. Elsku vinir, ég þakka ykkur, Guð verið með ykkur.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Jesús kom til að þjóna, því að mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Mörgum finnst það yrðum mikil forréttindi að koma á þá staði þar sem Kristur lifði hér á jörðu, að ganga þar sem hann gekk og sjá vatnið sem hann hafði yndi af að kenna við og hæðirnar og dalina sem augu hans hvíldu svo oft á. En við þurfum ekki að fara til Nasaret, Kapernaum eða Betaníu til þess að feta í fótspor Krists. Við munum finna fótspor hans við sjúkrabeðin, í hreysum fátakra, í mannþröng, stórborga og á hverjum þeim stað þar sem mannleg hjörtu þarnast huggunar. Með því að gera eins og Jesús gerði, þegar hann var hér á jörðinni, fetum við í fótspor hans. Milljónir og aftur milljónir manna sem eru að farast, bundnar í hlekki fáfræði og syndar, hafa aldrei svo mikið sem heyrt kærleika Krists til þeirra. Hvað vildum við að þær gerðu fyrir okkur, ef hlutskipti þeirra yrði okkar? Á okkur hvílir heil og skylda að gera allt það fyrir þær sem í okkar valdi stendur. Lífsregla Krist er þessi, en eftir henni stendur hvert okkar eða fellur í dóminum. Allt sem þeir viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Frelsarinn hefur gefið dýrmætt líf sitt til þess að stofna mætti söfnuð sem fær eru að annast sorgmætar sálir, þjakaðar af freistingum. Hópur trúara kann að vera fátækur, ómenntaður og óþekktur en getur samt í Kristi unni verk á heimilinu, í nágrenninu, í söfnuðinum og á fjarlægum stöðum og munu þá afleiðingarnar verða jafn víðtækar og eilífðin. Það er vegna þess að þetta starf er vanrækt að svo margir ungi lærisvinnar vaxa aldrei upp úr frumatriðum kristilegrar reynslu. Ljósinu sem lýsti í þeirra eigin hjörtum þegar Jesús mælti til þeirra orðin syndir þínar eru fyrirgefnar. Hefðu þeir getað haldið lifandi með því að hjálpa þeim sem voru í neyð. Hinni óbeisluðu orku sem svo oft leiðir hina ungu í hættu hefði mátt beina í farveg sem hefði getað reynst blessuna lind. Eigingirnin hefði fljótlega gleymst við það að starfa af innlægni fyrir aðra.
2: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
3: Hugleiðing Jesú Krist. Vei þeim heimi sem árangurslaust reynir að forðast Jesú Krist. Menn geta afneitað guðdómi hans, menn geta deilt vald hans, menn geta neitað að trúa upprisu hans, menn geta hafnað tilveru hans. Menn geta hætt hann sem vofu, menn geta móðgað hann sem andatrúamiðil, hugsa sér hann sem goðsagnarveru, kannast við hann sem aðeins mannlegan kennara, ranghermt orð hans til þess að halda uppi sinni eigin skoðum, rangsnúið kenningum hans og fyrirlitið hans dýrmæta blóð. En þegar allt þetta gert, eru erfileikarnir þó ekki brotn undir, því að Kristur, konungurinn, lifir. Lifir Guði föður til hægri handar. Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami um aldir, sá Kristur sem er og var og kemur. Hann sem hafði dýrð hjá föður sínum áður en heimurinn var til, en smánaður af mönnunum um daga sinnar jarnesku pílagrimsferðar. Hann sem eftir að hafa liðið allt þetta hefur nú gengið inn í dýrð sína. Þessi sami Jesús lifir enn í allri hátíð, sinnar guðdómlegu eiginleika og í öllu veldi síns óendanlega lífs. Herodes gat ekki deytt hann. Satan gat ekki tælt hann. Dauðin gat ekki eyðilagt hann og gröfin gat ekki haldið honum. Hann stendur á hinum hæðsta tindi himneskrar dýrðar, kunngjörður af Guði, viðurkenndur af englum, dýrkaður af heilugum og djöflarnir óttast hann sem lifandi persónulegan Krist, sem var fyrirlitinn, hann var krossfestur, upphafinn og mun koma aftur á sama hátt og hann fór til himins til að reisa hina dauðu upp, dæma heiminn, frelsa fólki sitt, að verða dýrlegur gerður og að engu gera ræningja mikla, að útrýma óvinum sínum og til að ríkja að eilífu sem drottinn allra. Þiggjum gjöf Guðs, látum frið hans og kærleika umvefja okkur, opnum hjörtu okkar og þökkum fyrir að hann er til staðar að sýna okkur leiðina sem við eigum að ganga til eilífs lífs sem hann hefur lofað okkur. Göngum á Guðs vegum.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarson. Og þá komið að 11. heftinu og yfirskriftin af því er 1000 ára tímabilið. Og ég lest á inngangin af þessu hefti. Atvinnuleysi er ekkit gamanmál og þegar efnahagur þjóða hrynur er hætta á aukinni fátækt. Það er ekkit gamanmál að þurfa að leita eftir matar útlutun eða byggja greiðslu frest svo heimili mann sé ekki tekið fjárnámi. Að missa vinnuna getur verið erfið reynsla. En hvað ef Satan sjálfur yrði atvinnulaus? Hvað ef stór viðburður á heimsvísu yrði til þess að Satan yrði atvinnulaus í 1000 ár? Og þá komum við að spurningu nummer 1. Hvernig lýsti Jesús Satan? Og við lesum í Jóhannes 8:44. Þegar hann lýgur fer hann af eðli sínu því hann er lygari og lyginar faðir. Og svo segir hér Satan er algjör lygari. Hann var fyrstur til þess að ljúga og þegar hann sagði Evu og hún myndi ekki deyja. Og hann er enn iðinn við lygarnar og sérstaklega svo þegar það kemur að því að ljúga til lindis engun Guðs. Einmitt. Og þá var það spurning númer 2. Hvað orsakaði fall Satans frá æðstu virðingastöðu á himni? Og við lesum í Jesaja 14:12-14. Hversu ertu hröpuð að himni, þú árborna morgunstjarna? Hversu ertu á velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Og svo segir hér, svo ótrúlegt sem það virðist, þá þráði hann tilbeðslu annara á sjálfum sér. Það var sjálfs upphefð sem leiddi Satan til að hvetja aðra til að tilbeðja hann sjálfan fremur en að beina tilbeðslu þeirra til Guðs.
1: Það er nauðsynlegt að við gerum okkur grein fyrir því að seint Satans fólsti því hann þráði meiri völd. Mm-hmm. Hann var valda gráðugur og hann var hrokafullur. Mm-hmm. Þetta eru lýsingar sem við finnum í Biblíunni. Og hann þurfti jafnvel að ljúga á himni. Mm-hmm. Því að Jesús sagði hann er lygari frá upphafi. Mm-hmm. Og hann gat ekki fengið allans að engla á sitt vald með sér í uppreisninni gegn Guði sem opinberunabóki segir frá, nema með því að ljúga. Ja. Og aðal lygin upp á Guð er kannski svo að Guð er ranglátur, hann er harður, hann er bara í því að refsa okkur mönnunum, þegar Guð í reynd er kærleikur. Og við megum til með að halda á lofti kærleiksríku Guði, en ekki lega sögu Satans að Guð sé vondur.
0: Nefnt. Og þá er það númer 3. Hve miklum árangri nær Satan endala í því að beina tilbeðslu jarðarbúa að sjálfum sér? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 13:8. Og allir þeir sem á jörðinu búa munu tilbeðja það. Hver og eitt sá er eigi á nafnsitt ritað frá grundvöllum veraldar í lífsinsbók glamsins sem slátrað var.
1: Og hér vil ég nema staðar auðvitað blik því að þetta hljómar ég svo allir, hver einasti maður á jörðinni muni þannig vera á bandi Satans. En það er tekið fram alveg sérstaklega í textanum. Það er að segja hver og eitt sá er eigi á nafnsitt ritað í lífsinsbók.
0: Nefnir.
1: Og það er náttúrulega margir líka þar, en hinir virðast vera miklu fleiri.
0: Amen.
1: Og þá minnistu orða Jesu Krists annars það það sem hann sagði, já þetta er í Guðspjöllunum, hann sagði margir eru þeir sem fara breyða veginni glötunar, en fáir þeir sem fara mjóa vegin til sjálfræðis.
0: Já, sorglegt þess að.
1: Já.
0: En þá komið það nummer 4. Hvenær mun ríki Satans á jörðinni endast? Og þá lesum við Opinbörnabókinni 21-2. Nú sá ég engil stíga niður að himni og hann hélt á líkli undirdjúpsins og stórum fjötri í hendi sér. Og hann tók drekan þann gamla höggorm sem er djöfull og satan og batt hann 1000 ár. Og svo segir hér Biblían segir að satan verður bundin í 1000 ár. Á þessum tíma verður hann fjötraður af kringumstæðum þar sem engir aðrir verða á jörðinni nema hann sjálfur og hans föllnu englar. Og í Ezekiel 28:15-17 segir Guð Satan, þú varst ímynd innsigling hrings fullur af speki og fullkomin af fegurð. Þú varst óaðfinnanlegur, þar til yfirsjón fannst hjá þér. Hjarta þitt var hrokafullt af fegurð þinni. Og já, Satan var eitt sinn fullkomin og kærleiksríkur, þar til hroki yfirtók hjarta hans.
1: Guð skapaði ekki Satan. Hann skapaði ekki djöfull. Hann skapaði yndislega fagra persónu sem hann gaf nafnið Ljósis engill. Mm-hmm. Og hann er ennþá glæsilegur á að líta þeir sem á annað borð sjá hann hér á jörðu. Og það hafa margir gert. En hann hrókaðist af fegur sinni og vildi meiri völd og tilbeðslu allra engla. Mm-hmm. Og þannig kom syndin inn í alheimin, enginn hafði syndgað áður og við mögum til með að minnast þess að Guð er í því að bjarga okkur, hann skapaði okkur og hann ætlar að frelsa okkur, alla sem vilja, hver einasti, hvernig sem fortir hversu eins er, ef við bara viljum yðrast, þá hjálpar hann okkur og frelsa okkur. Og hann, já, þetta er það er margt þetta að segja þetta, við höldum bara áfram og komast að raunu meiri sannleika.
0: Einmitt. Og þá er það númer 5. Hver er afleiðing þess að Satan verður fangilsaður 1000 ár? Þá lesum við í Opinberunarbókinni 23. Hann kastaði honum í undirdjúpið og læsti og setti innsigli yfir svo að hann leiddi ekki fram að þjóðurnar afvega. Allt til þess er fullnöðust þessi 1000 árin. Og svo segir með öðrum orðum, Satan verður gjörsanlega atvinnulaus í 1000 ár, þar sem hann er algjörlega útilokaður frá því að leiða þjóðirnar af við.
1: Hér má geta þess að undirdjúpi sem hér er minnst á í þessum texta, það er ekki einhver staður sem er einhver staðar neðar en við erum á. Jörðin í synd er kallað undirdjúpið og hinn myrkva veröld samanborið við himinin. Þannig að þetta er það sem er hans ríki, það er hérna.
0: Þá er númer 6. Hvaða atburður gerist næst á undan fangilsun Satans? Og við lesum í fyrra Þessalonikubréfi 4:16-17. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður að himni með kalli, með höfuðengils röst og með básónu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjunum til fundar við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottin í alla tíma.
1: Ég er myndur á það að það er svo margir sem telja að Kristur þegar hann kemur muni koma leynilega og það er þetta heil trúabröðin það að leynilega komi Jesu Krist næst og svo komi hann enn aftur síðar til þess að sækja hina sem ekki voru tilbúnir og nógu hæfi fyrir himinin þegar hann komi fyrir sinni. Þetta er djöfuleg kenning og það er Satan sem er á bakvið hana og hann skrökva því upp á drottin að hann komi leynilega næst. Það er bara eftir hvað segja hérna. Það er blásið í lúðra, það er hávaði, það er gnýr og það er aðra lýsinga líka á komu hans. Það mun einhvern dyljast á allri jarðar kringlunni að Kristur er að koma. En hér er því skrökva bara að
0: hann komi leynilega. En svo segir þarna að þegar Jesús kemur aftur munu þjóðirnar líða undir lok og þegar þetta gerist munu réttlátir dánir verða reistir upp frá dauðum og teknir upp til himins og Satan getur ekki lengur snert þá með freistingum sínum.
1: Mm-hmm.
0: Og þá komum við á númer 7 hve margar upprisur munu eiga sér stað og við lesum í Jóhannes 5:28-29 Undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Og svo segir upprisa réttláta lifandi gerist þegar Kristur kemur aftur. Það í byrjun þúsundárana og upprisa ranglátra verður í lok þúsundára tímabilsins. Og þá komum við að númer 8. Hvar segir Biblían að réttlátir verði allt þúsund ára tímabilið? Og þá lesum við Opinbörnabókinni 24. Og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi þúsund ár. Og einnig í Jóhannes 14:2-3. Í húsi föður míns eru margar vistavörur, væri ekki svo hefði ég það sagt yður að ég færi burt að búa eða stað. Þegar ég farin burt og hef búið þess stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig það sem ég er. Og svo segir hér, Jesús sagði það skýrt og skorunort að hinn er hólknu verða með honum á himnum og öll börn Guðs munu dvelja með honum á himnum þessi 1000 ár og þau verða í návist hans og enginn verður skilin útundan og Guð er að undibúa heimkynni okkar og mun sækja sitt fólk.
1: Það mjög mikilvægt fyrir alla sem að lesa Biblíuna og leita eftir sannleika þá atburði sem lýst í Biblíunni að munu gerast í lóktímana og þegar að Kristur kemur næst til að sækja okkur. Og hann sagði, ég kem aftur,
0: með
1: lesa hérna á þann, að það sem sagt eitthvað sem við þurfum að vera varkár að gleypa ekki við hvaða kenningu sem varðandi þúsund árin og atburðina sem gerast á þeim tíma bæði fyrr og í byrjun og lok þúsund árana og endur komið Jesu Krist. Það er svo mikið þarna úti í trúarheiminum sem ekki rétt og ekki samræmi við yfirlýsinga drottins.
0: Nákvæmlega. Og þá komum við að númer 9. Það sem henni réttlátu er á himni í þessi þúsund ár, hvar verða henni ranglátu þá? Og þá vísaði Opinbörnabókina 6:16-17. Og þeir ranglátu segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins því að komin er dagurinn hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist? Og svo einnig í Opinbörnabókinni 25. En aðrir dauðir lifnuð ekki fyrir en þúsund árin voru liðin. Og svo segir hér þegar lifandi ranglátir sjá Jesu koma aftur munu þeir deyja. En Opinbörnabókin 25 segir skýrt að þeir munu lifna aftur í lok þúsund árana.
1: Ég vil ekki áherslu á það, Jóhanna. Það er svo mikilvægt fyrir alla að gera sér grein fyrir því að það eru tvær upprisur og það eru þúsund ár sem líða á milli þeirra og á milli þeirra er engin lifandi sál á jörðinni sem heitir manneskja eða sköpuð vera mannvera því að réttlátir hafa farið með Jesu til himins í byrjun þúsund árana hann kemur til að sækja þá jafnir þó séu dánir þessi réttlátir munur í söp og fara ásamt þeim sem eru lifandi þegar kemur hvort þekki að umbreytast í eilífar heilbreyðar lifandi verur en ránglátir sem eru lifandi þegar Kristi kemur munu deyja og þeir ásamt öðrum fyrri ránglátir sem eru dánir og liggja bara í gröfum sínum bíða í þúsund ár eftir því að Kristur komi en til jarðar og þá verða endaleg örlög Satans og fallina engla hans og ranglátra manna ráðin að eilífu og við lesum það nánar
0: og í þessu felst atvinnuleysi og fangelsi Satans.
1: Hugsa sér, ég, mér finnst þetta alveg frábært, hann verður atvinnuleys.
0: Já, ég mitt.
1: Já, já.
0: Og svo er hérna svona tabla til að sundurlega þessa þrjá atburði sem við höfum búin að vera að fjalla um. Fyrri upprisan, endir, það er endurkoma Jesú, upprisa réttlátra, réttlátir stíga upp og ranglátir deyja og Satan fjötraður. Og svo er það þúsund árin, réttlátir á himnum, ranglátir í gröfum sínum, Satan fjötraður í kringumstæðum og réttlátir í sæti dómara. Og síðan er það síðari upprisan, eilíð, Kristur réttlátir borgin stíga til jarðar og upprisa ranglátra og svo er Satan leystur úr fjötrum og síðasti dómurinn og svo Satan og ranglátir útrýmt og svo jörðin endur sköpuð. Þetta er svona í stuttu máli það sem við erum að fjalla um hvernig atburðarásin verður. Og þá komum við að númer 10. Hvernig lýsir Biblían þeim áhrifum sem ranglátir upplifa eða Kristur kemur aftur? Og þá lesum við Jeremía 25:33. Þeir sem drottin hefur fellt munu á þeim degi liggja dauðir frá einum enda jarðarinnar til annars. Þeir munu eigi verða harmaðir eða safna saman og eigi jarðaðir. Þeir skulu verða að áburði á akrinum. Og svo segir hérna eyðilegging jarðarinnar verður algjör. Enginn verður eftir til að syrgja eða til að jarðsetja aðra. Hinir dánu munu einfaldlega rotna á yfirborði jarðar. Og það er biljónir manna sem nú er á jörðinni munu gjörsanlega hverfa. Eftir að Kristur kemur aftur og fer strax á brott mun engin mann verða á lífi á jörðinni.
1: Það er mjög varhugaverður boðskapu sem hljómar nokkuð útbreytt á meðal þeirra sem játa kristna trú að eitthvað gullalda ríki eða dásand ríki muni verða á þessu tímabili hér á jörðinni í þessi þúsund ár. Þetta er ekki rétt. Þetta er ekki biblíulegt. Við erum búin að lesa að réttlátir fara til heimis, ranglátir deyja, það verður engin lifandi maður á jörðinni. Þeir einu sem eru hér á jörðinni er Satan og fallnir englar hans. Og þeir hafa nóg að gera við að hugsa hvað þau gerði af sér, en þeir verða atvinnulausir.
0: Og ekki dýrða ríki hjá þeim. Og þá komum við að númer 11. Hvernig er ástandi jarðarinnar lýst á þessum tíma? Og þá lesum við Jeremía 4:23-25. Ég leit jörðina og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var sloknað. Ég litaðist og sjá þar var engin maður og allir fuglar heiminsins voru flúnir.
1: Þessi lýsing getur hvergi passað nokkuð staðar í Biblíunni nema í þúsund ára tímabilinu. Þá var engin maður.
0: Og svo segir líka hér, jörðin verður algjörlega auð og tóm þessi þúsund ár. Þetta er ekki tími friðar og velmögunar og drottinn tæmir jörðina. Og Jesús líkti eyðingu jarðar við tortímingu, Sódómu og Gomorru og gagnstætt dýrðaríki mun jörðin vera auð og tóm, alveg eins og hún var í upphafi sköpunar og afleiðing syndar og athafna Satans er gjör eyðing jarðar. Og þá komum við á númer 12. Hvað munu réttlátir aðhafast á himni í þúsund ár? Og við lesum í opinbörnabókinni 24. Og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið. Og svo segir hérna að hinum réttlátu verði gefið þær hlutverk að skoða dóma Guðs yfir ranglátum. Hann mun opna bækur himinsins fyrir réttlátum til þess að þeir geti séð hvers vegna Guð dæmir suma sem rangláta og aðra ekki. Á þessum tíma mun mörgum spurningum vera svarað og hópnir komast að raunum þá staðreynd að Guð dæmir réttilega. Á þessum þúsund árum mun það verða augljóst að Guð er ekki bara réttlátur, heldur er hann einnig réttlættur.
1: Það er svo algjörlega Að, og ég hef heyrt þetta mjög oft að menn eru reyðir út í Guð fyrir hörmungarnir sem dynja á þeim hér á jörðu og það er skiljanlegt en þegar að Guð er kentum það er ekki rétt hann bara er bundin af þeim kringumstæðum segjum sig svo að hann myndi gera það sem margir óska að hann hefði gert út af við Satan og engla hann strax í uppreisninni og bara þurka út rangláta menn sem eru hræðilegir hvað það snertir þá er þið Guð dæmdur alla eilíf af öðrum sem ekki fengu að sjá afleðingarna til hlítar Guð kannski er eitthvað til í þessum ásökunum Satans gegn Guði eða manna gegn Guði að Guð sé harður og rangláttur Guð af nauðsin verður að leifa öllum að sjá aflegin hvernar af sind og til þess eru réttláttir á hásætum á himni þegar við gefum þau forréttindi að lesa bækurnar og skoða allar gjörðir í drottis gagnvart mönnum og þeir munu vera sannfærðir og englarnir líka hinnur englar í öðrum veraldum því að Biblia talar slíkar veraldir og íbúar þar munu sannfærast loksis og í eitt skipti fyrir öll að Guð hafði rétt á rétt að standa, hann er góður og réttlátur en Satan og fallnir englar hans eru hinn rangláttu og þeim er að kenna syndin.
0: Mjög slíka svo gott er að segja þetta sko augljóst að Guð er ekki bara réttlátur heldur er hann einnig réttlátur.
1: Hann þarf að allir þurfa að komast þar á innum og það er okkur sagt frá því í Filippi bréfinu það munu allir komast þar á innum Guð er réttlátur
0: Já, þetta líka segir okkur að það snýst ekki bara okkur þetta snýst líka það að Guð sé réttlátur þegar hann var ásakaður
1: Já, það er nefnilega það
0: Þannig að þetta snýst það líka
1: Já, alveg rétt
0: En þá komið það númer 13 Hvað mun Satan geta aðhast í öll þessi þúsund ár? Og það segir í opinbarnabókinni 27 Þegar þúsund árin eru liðin mun Satan verða leistur úr fangilsi sínu Svo segir hérna í 1000 ár er Satan bundin hlekkjum kringumstæðna Hann er á eyði plánötu þar sem hann hefur ekkert annað að gera en að íhuga misgjörðu sínar og þar hörmungar sem hann hefur leitt yfir mannkynið þar sem hinn er réttlátu er á himnum og allir þeir ranglátu eru dánir á jörðinni, hefur Satan ekkert annað að gera en að eyða tímanum með djöflum sínum. Og þá komum við á númer 14, hvaða merkis atburður gerðist í lok þúsund árana? Og við lesum í opinbarnabókinni 25, en aðrir dauðir lifnuðu ekki fyrir en þúsund árin voru liðin. Og svo segir hér, Það er við endi 1000 árana að hver einasti ranglátra mun aftur lifa, allt í einu, og loksins er Satan leistur úr haldi og hann mun hafa eitthvað að gera að freista fólks og afvegaleiða. Hann hefst handa umsvega og laust við að skipuleggja verkefni fyrir alla rangláta. Og þá komum við að númer 15, hvað annað merkilegt gerist við endi 1000 árana? Við lesum í opinbarnabókinni 21.2 og ég sá borgina helgu nýju Jerusalem stíga niður á himni frá Guði búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og svo segir hér þegar 1000 árin enda mun borgin helga stíga niður frá himni ásamt öllum íbúum hennar, þeim réttlátu og setjast á olíufjallið. Og borgin er svo glæsileg að henni er líktu brúði sem skartar fyrir manni sínum. Borgamúrarnir eru gerðir af jaspisteinum og strætin af gulli og borgarhliðin 12 eru gerð úr perlum og undirstöðurnar af mismunandi dýrindissteinum. Þetta er borg Guðs dýrindisstjást frá skaparanum sjálfum. Og þá komið að númer 16. Hvað ætlar Satan sínu liði að gera strax og ranglátir hafa verið reistir upp frá dauðum. Og við lesum í opinbarnabókinni 27 og 8. að þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu og hann mun útganga til að leiða þjóðirnar af við það. Þær sem eru á fjórum skautum jarðarinnar, Gók og Magók, og safna þeir saman til stríðs og tala þeirra er sem sandur sjávarins. Og svo segir í 1000 ár sem Satan mun hafa á eyðilagri jörðinni til að hugsa afleiðingar uppreisnar hans, mun hann einskis iðrast og fullur að heift og uppreisnar gagnvart Guði, blekkir hann alla glataða til að gera loka árás á borgina helgu. Allt til einskis reynir hann einu sinni enn að taka stöðu Guðs og hertaka borgina helgu.
1: Ég leiði mér að hlakka til að sjá borgina helgu stíða niður á himni. Það er verið gleði dagur. Það er
0: glæsilegt að horfa það. Svo segir hér, hver eru Gók og Magók? Gók og Magók eru nefnd í Ezekiel 38 og 39 og eru táknum óvinni Guðs. Opinbjörnabókin tekur margar myndlíkingar frá Gamla testamentinu. Hér er eina slíka að finna. Jóhannes notar þessi tákn um óvinni Guðs. Gók og Magók á svipaðan hátt í opinbjörnabókinni 27 eru þau tákn notuð hinna ranglátu, hinna glötuðu sem eru í uppreist gegn Guði. Í lok 1000 áranna sameinast þeir Satan í síðustu tilraun hans til að steypa Guði af stóli. Þá komið að nummer 17, hvernig bindur Guð enda á þessa árás gegn borginni helgu? Og við lesum í opinbjörnabókinni 29 og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðu helgra og borginna elskuðu, en eldur fjalla himnu ofan og eittiðin. Og svo segir hér, þennan atburð kalla Biblían hinn annan dauða. Og við munum fjalla sérstaklega vítiselda í næstu leksíu nr. 12. Og þá komið að nr. 18. Hvað gerir Guð eftir að þessi uppreisn er endalega kveðið niður? Og við lesum í opinbjörnabókinni 21.1. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrra jörð var horfin og hafið er ekki framar til. Og svo segir hérna, Guð áformar að endurskapa jörðina og gera hana eins fallega og fullkomna og þegar Adam og Eva voru í aldingarðinum Eden. Synd og syndarar eru horfin að eilífu. Fólk Guðs mun nú lifa í fullkomnum heimi þar sem Guð er alltaf til staðar. Þar mun aldrei verða sjúkdómur, depurð, tár, sársauki eða dauði. Það er þetta að láta sér hlakka til.
1: Aldeilis, já.
0: Og þá er það síðasta spurningin í þessu hefti sem er númer 19. Hvernig er sambandi Guðs við fólki sitt líst á nýju jörðinni? Og við lesum í opinbjörnabókinni 21.3. Og ég heyrði raust mikla frá hásættinu er sagði, sjá tjálpu Guð sem meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir mun að vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra.
1: Hugsa sér, Jóhann. Guð allar að flytja búferlum.
0: Já, já.
1: Það er það sem þetta þýðir.
0: Já, já.
1: Og hvar sem stjórnsetur alheimsins er í dag, einhver staðar það nóti geimnum, hann allar að flytja það.
0: Já, já.
1: Á þessa nýju jörð og búa á meðan þeirra sem að gerðu uppreist gegn honum.
0: Nei, mitt.
1: Okkur syndurinn.
0: Já, já.
1: Sem að auðvitað höfum yðra synda okkar og meðteki hjálpræði hans fyrir útöld blóð Jesu Krist. En hugsaði þér, hann leggur sig í líma að segja okkur, ekki að vera hrædd, ég ætla að búa hjá okkur. Og þetta felur í sér úr því að þetta verður stjórn setur Guðs alla eilíð fyrir alheimin, aðra heima.
0: Já.
1: Þá munu aðri fulltrúar koma til Guðs, eins og talaður sumstæri biblíunni, að við förum frá einu stað til annars og bara í heimsóknir og vitjanir og svo framvis, að þeir þurfum að koma til okkar.
0: Já.
1: Og ég held að það sé vegna þess að það er tvennt. Guð telur enga aðra betri eða hæfari, mætti ég segja, til að segja frá dásamdaverkum Guðs okkur syndurinu til hjálpar en frelsaði syndarar geta. Því að íbúar annar veralda eða englarni sjálfur þeir veit ekki hvað það að klíma við syndina. Eins og við höfum þurft að gera. Svo Guð er þarna í þessari yfirlýsingu að reyna að sannfæra okkur ekki hafa áhyggjur af mér eða ekki að óttast. Þeir munu sjá mig.
0: Já.
1: Það stendur að blandast þær í Biblíunni að Jésús sagði sko enginn hefur séð Guð. En þarna munum við að fá að sjá Guð.
0: Já, já. Svo segir í framhaldinu boðskapurinn þúsund ára tímabilið leiðir í ljós að áform Guðs munu uppfyllast tilkoma syndar inn í heiminn okkar truflaði samfélag Guðs við mannkynið og fljótlega eftir sköpun jarðar. Guð bjóð sér síðan íveru stað í hennu jarneska helgidómi en syndir fólksins kom í veg fyrir að það geti kynst honum eins og hann vildi að það gerði. Svo kom Jésús og dvaldi á meðal fólksins en hans eigin tóku ekki á móti honum. Og Guð hefur ávallt reynt að ná persónlegu sambandi við fólksitt. Og í alda raðir hefur Guð unnið að því að leysa okkur undan ánauð syndar, veikinda og dauða. Hann vill ekki að neitt glatist heldur að allir komist til iðrunar. Undan ánauð syndar, veikinda og dauða. Hann vill ekki að neitt glatist heldur að allir komist til iðrunar. Og þess vegna hefur hann

0: að hlakka til.
1: Einmitt. Og svo í lokin á þessu hefti þá er þessi spurning til þín. Allir sem meðtaka Jesu í trú geta vænst þess að lifa hjá Guði á nýju jörðinni. Ert þú fús til þess að taka móti Jesu sem frelsara þínum og hlakka til að búa hjá honum á nýju jörðinni?
0: Auðvitað.
1: Það sjálfsögðu. Og þannig líkur þessu hefti í dag. Þakkum fyrir.

Heim á leið. Á ferðum lífsins mæta mér oft mótgangsstormar, sorga í el. Þó fæ ég glaðist í hug ef hef að heim á leið mín ganga er. Hin nýja jörð í nálað skín, svo nálað, Jesús, koma þín. Þig fæ í dýrð minn drottin sjá,

hve djúpa gleði öðlast þá. Ég villist títt, ei vegin finn, því villugjarn er heimurinn, en boð þín, Jesús, benda þá, svo blítt hinn rétta vegin á. Mér dásum framtíð ætlu þér, því eilíft líf þú gefur mér. Á nýrri jörðu frið ég finn og fæ þig lofa, drottinn minn.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Síðara Kórintubréf, 5. kafli. Við vitum að þótt jarnes tjaldbúð okkar verði rifin niður, þá höfum við hús frá Guði, eilíft hús á himnum sem eigi er með höndum gert. Á meðan andvörpum við og þráum að íklæðast húsi okkar frá himnum. Þegar við íklæðumst því munum við ekki standa uppi nakin. En á meðan við erum í tjaldbúðinni stynjum við mætt. Við viljum ekki afklæðast forgengilegum líkama okkar, heldur íklæðast óforgengilegum líkama til þess að dauðleg tilvera okkar umbreytist og verði eilíf. En það er Guð sem er að verki í okkur og gerir okkur þetta fært og hann hefur gefið okkur anda sinn sem tryggingu. Ég er því ávallt hughraustur. Þótt ég viti að meðan ég lifi á jörðinni er ég að heiman frá drottni, því að við lifum í trú án þess að sjá. Já, ég er hughraustur og mig langar öllu fremur til að hverfa burt úr líkamanum og vera heima hjá drottni. Þess vegna kosta ég kapps hvort sem ég er heima eða að heiman að vera honum þóknanlegur. Því að öllum ber okkur að birtast fyrir dómstóli Krists til þess að sérhver fái það endurgoldið sem hann hefur aðhafst í lifanda lífi, hvort sem það er gott eða illt. Með því að ég nú veit hvaða er að óttast drottinn, leitast ég við að sannfæra menn. En Guð gjör þekkir mig. Ég vona þið gerir það einnig í hjörtum ykkar. Ekki er ég enn farin að mæla með sjálfum mér við ykkur, heldur er ég að gefa ykkur tilefni til að miklast af mér, svo að þið geti svarað þeim sem hrósa sér af hinu ytra en ekki af hjartaþelinu. Enda þótt ég hafi fallið í leiðslu og talað tungum, þá varðar það Guð. Þegar ég er með sjálfum mér, þá er það vegna ykkar. Kærleiki Krists knýr mig, því að ég hef ályktað svo, ef einn er dáin fyrir alla, þá eru allir dánir. Og hann er dáin fyrir alla til þess að þeir sem lifa, lifi ekki framar sjálfum sér, heldur honum, sem fyrir þá er dáin og upprisin. Þannig met ég héðan í frá engan að mannlegum hætti. Þótt ég og hafi þekkt Krist sem mann, þekki ég hann nú ekki framar þannig. Ef einhver er í Kristi, er hann orðin nýr maður. Hið liðna varðað engu. Nýtt er orðið til. Allt er frá Guði sem sætti mig við sig fyrir Krist og gaf mér þjónustu sáttargerðarinnar. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, er hann tilreknaði mönnum ekki afbrot þeirra og fól mér að boða orð sáttargjörðarinnar. Ég er því erindreki Krists sem Guð notar til að hvetja ykkur. Ég bið í orðastað Krists, látið sættast við Guð. Guð dæmdi Krist sem þekkti ekki synd, sekan í okkar stað, til þess að hann gerði okkur réttlát í Guðs augum.

0: Hið himneska heimili. Ég á heimili himneskri borg, hún er dýrleg, það ríkir ei sorg. Þó ég syndugur sé, synd mín negld var á tré og að eilífu afbrotin gleymd. Er ég hugsum þá himnesku borg, hún mín býður, þar hverfur all sorg. Fyrst er blundur á brá, boðin heim er ég þá, í þeim skara sem elskar Guðsson.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Mesta þörf heimsins eru einstaklingar sem hvorki verða keyptir né seldir. Einstaklingar sem eru sannir og heiðarlegir í innstu fylsnum hjartans. Einstaklingar sem eru óhræddir við að nefna syndina réttu nafni. Einstaklingar sem eru eins trúir skyldum sínum eins og segulnálin pólnum. Einstaklingar sem ekki bregðast hinu rétta þótt himnarnir biðist. Slíka lindis einkun öðlast menn hvorki fyrir tilviljun nér sem sérstaka gjöf forsjónarinnar. Göfu lindis einkun er árangur sjálfs aga. Árangur þess að hið lægra í eðli mannsins lítur því sem æðra er og að persónan gleymir sjálfri sér í kærleiksríkri þjónustu fyrir aðra.

Það eru lög í landinu sem segja til útivistartíma barna. Okkur foreldrónum færð svo ábyrgð í hendur að framfylgja þessum lögum. Ég samfærð að margir foreldra sem samviskusamlega fara eftir þessum lögum heyri oft kvartanir og fái athugasemdir frá börnum sínum þegar þau eru kölluð inn á kvöldin. Yfirleitt segja þau, má ég vera lengur úti? Og ef svarið nei, segja þau undantekningalaust. Gerðu það, það mega allir vera lengur en ég. Vissulega þetta þeirra aðferð til að ná sínu fram. Því í hita leiksins eru þau að sjálfsögðu ekki tilbúin til að hætta og fara inn. En þá eru það í höndum okkar foreldrana að fara eftir settum reglum. Við foreldrarnir vitum að börnin okkar hafa ekkert að gera úti eftir að rökkva tekur. Það býður bara hættunni heim, því margur óhugnaðurum býr í myrkrinu. Þetta vitum við sem eldri erum. En þau gera sér litla grein fyrir því og finnst við aðeins vera strangir foreldrar sem leifa aldrei neitt. Miskilin ást og umhyggja af þeirra hálfu. Já, það getur vissulega verið erfitt að vera foreldri. En þar sem við höfum velferð barna okkar að leiðarljósi, þá gefumst við ekki upp. Við höldum áfram að kalla á þau. Ég veit föður sem hefur sýnt alveg hreint ótrúlega þolinmæði, gagnvart börnunum sínum. Hann veit nákvæmlega hvað býr í myrkrinu. Endalaust varar hann börnin sín við. Hann hrópar og kallar. Komi til mín, komi til mín. En það er eins og börnin heyri ekki. Þau eru svo upptekin í amstri dagsins. Þau virðast ekki taka neinum sönsum. Hlust ekki á neinar viðvaranir. Frá kærleiksríkum og umhyggjusömu föður sem hugsar aðeins velferð barna sinna. En þar sem hann elskar þau svo ótakmarkað, heldur Kristur áfram að kalla, blíðlega og laðandi, á þig og á mig. Kom heim, kom heim.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Já, komið sæli, heilsa ykkur í Jesu nafni. Boðskapin minn í dag, hann hefur þetta heiti Sigur í Guði. Og ég ætla að byrja að spyrja ykkur, hafið þið lent í lífsreynslu þar sem ykkur fannst eins og Guð væri bara alls ekki að hlusta á ykkur? Og að, eins og hann væri ekki að vernda ykkur og hann væri bara kannski eftir vill alls ekki til staðar. Hafið þið kannski átt slíka lífsreynslu nýlega? Þar sem þið hafi lagt líf ykkar í hendur Guðs og ykkur finnst þið kannski hafa gert margt fyrir Guð á liðnum tíma líka. En svo byrjar þið raun að vera allt að ganga aftur fótunum. Í stað þess að þið heldur að allt myndir nú kannski byrja að ganga betra því þið hafi lagt allt líf ykkar í hendur Guðs, að þá byrjar það að ganga allt á aftur fótunum. Ég hef ósjaldan heyrt fólk tala svona. Fólk sem að hefur byrjað að ganga með Guði, að eftir að þau tóku trú, að þá byrjaði fyrst allt að fara svona á verri endan, finnst fólki. Það margir sem tala svona. En Biblían kennir okkur að við erum í baráttu við nokkuð sem við mörg okkar kannski reynum stundum að leiða svona hjá okkur. En það þetta illa. Og það segir hérna í Efesusbréfi 7. kafla 12. versi því að baráttan sem við eigum í ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin við heimsdrottna þessa myrkurs við andaverur vonskunar í himingeimnum. Og það fer næstum svona hrollir um mig þegar ég les þetta vers. Því að einhver vegna þess að þegar ég les þetta vers þá minnist ég svo oft æskuminnar og hvernig ákala myrkfælin ég var þegar ég var yngri. Og það var bókstala eins og eitthvað illt sótti að mér á kvöldin. Og svona 12 ára aldurinn það ágerðist þetta svo rosalega að mér fannst einhvern veginn eins og bara þetta ætlaði að éta mig á hverju kvöldi. Og þetta var svo erfitt fyrir mig að ég átti bara mjög erfitt með svefn í langan tíma og ég þorði ekki að sofna því að þá vissi ég að ég fengi martröð eða ég sæi eitthvað hræðilegt í huganum mínum, þorði ekki að loka augunum svo ég hélt mér vakandi á nóttunni. Ég var svona myrkfælin, kannski má segja, kannski ekki með alveg sömu áfergjunni en jú, á þessum nótum, alveg þar til ég tók trú á Jesu Krist því ég var 25 ára. Þetta fylgdi mér alveg þangað til. En þá var eins og þetta illa, hirfi frá mér. Þetta sem á svona reyndi nánast að kæfa mig á hverju einasta kvöldi. Jú, fyrir mig var það þannig að guga mér frið fyrstu árin í trú minni. En ég upplýði trúorgönguna þannig að mér fannst að nú hliti allt upp frá þess að verða svo auðvelt. Og þannig var það í nokkur ár fyrir mig. En svo eins og ég sagði, þá er það þannig hjá mörgum að mörgum finnst akkur þetta öfugt að nú sem sagt, gangi allt á afturfótunum. En ég upplýði það eins og það byrja allt að ganga vel vegna þess að ég fann svo mikla breytingu strax. Ekki veit ég akkur við upplifum þetta svona mismunandi, en það eitt sem víst og Biblían segir að örðugar tíðir munu koma, segir Biblían. Og það að finna í öðru tímatöðsabrefi og þriða kapla. Þar segir Páll, og ég ætla að lesa frá 12. versi, já, allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesu munu ofsóttir verða. En vondir menn og svikarar munu magnast í vonskunni. Villandi aðra og villur ráandi sjálfir. En halt þú stöðuglega við það sem þú hefur numið og hefur fest trú á, þar er þú veist af hverjum þú hefur numið það. Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilaga ritningar, þær geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Krist Jesu. Já, Páll bendir á það að það eigi að halda sig við ritninguna, því að hún veiti speki sem hefum gagnast okkur til sáluhjálpar. Vitið þið vinir? Að þetta stríð við anda veru vonskunar getur nefnilega verið svo alvarlegt að mörg okkar getum hreinlega mist þessa trú sem að við höfum þegar öðlast. Við munum ef til mörg okkar byrja að trúa því að Guð bara geti ekki frelsa okkur. Margir upplifa þannig að það sé eitthvað í farið þeirra sem að sé svo slæmt að Guð geti ekki frelsa okkur. En við munum byrja að hugsa ef til og kannski mörg okkar fara þá leið að margir fara kannski, og ég að tala um svona hluti sem geta afvegaleitt okkur á trúagöngunni, að margir minni kannski byrja að hugsa á einhver starf á trúagöngunni að Biblia sé kannski bara rugl, skrifuð af mönnum. Og margir sem að lesa svolítið svona yfir sig af Biblíunni, má segja, þeir byrja stundum að efast. Jú, einhver starf munum við þurfa að upplifa stríð við þessar andaverur vonskunar. Þar sem hefð illa mun reyna að gleypa þig og trú þína í heilu lagi og gera hreinlega út af við trú þína. Hvað með reynslu sem reynast okkur kannski erfiðar á trúagöngunni? Sjálf hef ég átt reynslu með Guði, þar sem ég spyr Guð, en Guð, hvernig þetta? Ég treysti þér, ég bað þig, og svo vendar þú mig ekki. Hvernig má vera Guð að þú leiðir eitt og annað í mínu lífi þegar ég hef treyst þér? Getur verið að óvinurinn, sem er fulltrúi fyrir þessar andaveru vonskunar, nýti sér slíkar reynslur í líf okkar? Að hann smegi sér þar inn til þess eins að valda efa hjá okkur? Hvernig varð annars með einn þriðja af englum heiminsins sem kusu að fylgja ekki Guði? Það var efinn hjá þeim sem var þeim að falli. Þeir voru ekki vissir. Þeir voru ekki vissir um Guð. Hvernig gat Guð leift stríð á himnum, hugsuðu ef til vill. Hvernig gat Guð leift allt þetta sem var að gerast beint fyrir framan augun á þeim? Ef Guð var Guð, þá myndi þetta ekki gerast í ríki hans. Svo þetta gat ekki fyrir Guð. Svo þeir ákveðu fylgja Lúsifer. Er það ekki þannig hjá svo mörgum hérna í dag á jörðinni að fólk hugsar að það trúir ekki á Guð vegna þess að það sér svo margt ljótt í heiminum í dag. Og ef það til Guð, þá mun hann ekki leifa allt þetta. Eitthvað sem svo niðurdrepandi eða svo sársaukafullt að ef Guð væri til, þá hefði hann aldrei leift slíkt. En svo segir Páll þetta, sem ég las áðan. Já, allir sem lifa vilja Guð rækilega í samfélagi við Krist Jesú munu ofsóttir verða. Ég spyr ofsóttir á hverjum. Jú, við verðum að hafa þá hreinu að við verðum ofsótt af þessum andaverum vonskunar. Hreinlega. Og þessar andaverur byrja oft mjög snemma í líf okkar. Þegar við erum ungað árum eins og ég fekk að finna fyrir. Stundi láta þar okkur í friði tíma. En svo koma þær aftur með miklu offorsin í líf okkar til þess að rugla okkur í rýminu. Þegar við byggjum Guð ekki að vernda okkur, þá geta þessar verur átt greiðan aðganga að okkur. Hvað gerum við í slíkum aðstæðum? Grípum við þá til einhverja af þessum ráðum sem, eða það sem ég var að tala hér áðan? Sumir byrja að trúa því kannski að þeir séu svo slæmir að Guð geti ekki ná til þeirra. Af því það eitthvað að gerast, það eitthvað sem kemur svo hratt og óhugnalega að þeim að þeir byrja að trúa því sem tapaðan manniskir. Aðri byrja efast Guð í þessum aðstæðum. Hvað gerum við þegar allt virðist kannski fara niður á við? Okkur finnst Guð ekki verið til staðar. Okkur finnst hann horfin. Við spyrjum kannski hvar Guð núna? Páll og Sílas, þeir upplifðu nokkuð sem við getum hugleitt þegar við lendum í erfileikum og við efumst hvar Guð sé að finna núna. Jó, þeir voru að boða Guðs orði í borginni Filippi þegar og þarna í borginni var kona sem var ambátt eða þræll og hún hafði spásagnar anda og aflaði húsbændum sínum mikils gróða með því að spá. Og hún elti Pál og hrópaði, menn þessir eru þjónar Guðsins hæsta og boða þeir yfir veg til hjálpbreiðis. Þetta gjörði hún dögum saman. Páli fjall það illa. Loks snýri hann sér við og sagði við andan. Hann að tala við andan. Ég býð þér í nafni Jesu Krist að fara út af henni og hann fór út á samri stundu. Nú sem húsbændur hennar sáu þar fór ábata von þeirra. Gripu þeir Pál og Sílas, drógu þá á torgi fyrir valdsmennina. Þeir færðu þá til höfuðsmannana og sögðu, menn þessir gjöra mestu óspektir í borgvori þeir eru gyðingar og boða siði sem ás rómesku mönnum leifis hvorki að þýðast en fylgja. Múurinn réðst og gegn þeim og höfuðsmennin létu flétta þá klæðum og skipuð að húðstrykja þá. Og er þeir höfðu lostið þá mörg högg, vörpuðu þeir þeim í fangils og buðu fangaverðinum að gæta þeirra vandlega. Þegar hann hafði fengið slíka skipun, varpaði hann þeim innsta fangelsið og felldi stokka fætur þeirra. Svo þarna voru Páll og Sílas. Að vinna fyrir Guð, að boða Guðs orð í borginni Filippi og fóra milli borga. En það næsta sem þeir vita að þeir eru konir í fangelsi og það búið að festa fætur þeirra í stokk. Og hvar var Guð að finna núna? Var Guð til eftir allt saman? Myndi Guð leifa þetta ef hann væri til? Hver var tilgangurinn að vinna fyrir Guð og svo þetta? Að láta varpa sér í fangelsi og hvað svo? Vera húðustryktur. Hugsum við stundum svona. Hvar er Guð núna? Ég sem er búin að gera allt sem að ég er búin að gera fyrir hann eða ég er búin að treysta hann, ég er búin að byðja hann og hvar er hann núna? Ég veit að ég hef oft hugsað svona. Guð, ef þú ert þarna, ef þú raunverulega heyrir í mér, þá byð ég þig. Þá kannski spyrir við, þá byð ég þig, Guð, að losa mig úr skuldum, losa mig úr vandræðum, losa mig úr þessum andlega stokki, eins og kannski þeir voru festið með fætu sínar í stokk, að þá eru við fest í einhverja stokka sem að við erum fest í. Og við spyrum, Guð, hvar ert þú núna? Já, báðu Páll og Sílas á þennan hátt þessa nótt, töluðu þeir svona við Guð? Hvar ertu núna? Já, eftir vill gerðu þeir það. Við vitum það ekki, það stendur hins vegar þeir hafi beðið til Guðs þessa nótt. Og eftir vill báðu þeir Guð að losa fætur sín en ekki bara fætur heldur allan líkamann líka, úr fangelsi. Og þeir báðu, en það sem meira er, það segir líka, og það er svolítið undravert að þeir báði ekki bara, heldur byrjaði líka að lofsingja Guði. Og það segir svo frá, miðnætti báðust Páll og Sílas fyrir og lofsungu Guði, en bandingjarnir hlustuði á þá. Hinni glæpamennirnir í fangelsinu. Já, þarna í fangelsinu, þá báðu ekki bara Páll og Sílas, heldur þeir byrjaði að lofsingja Guði. Lofan fyrir það, fyrir hvað? Fyrir það að hann myndi bjarga þeim úr þessari kreppu. Því hvers virði var bæn þeirra ef þeir trúðu því ekki líka að Guð myndi svara henni. Svo það var eitthvað svo augljóst að þeir eru búnir að byrja þá byrjar að lofa Guð fyrir að hann ætla að standa við þessa bæn. Þeir vissu að Guð var það bil að blessa þá rosalega eins og ég sagði hérna daginn. Og það segir svo frá í versi 26. Þá var skyndilegu landskjálfti mikill svo að grunnur fangelsisins riðaði. Jafnskjótt opnist allar dyr og fjötrarnir fjallu af öllum. Hugsi ykkur. Allir hafa ekki verið búin að biðja mitt það að þessar fjötrar myndu falla. Og Guð stóð við það. Fangavörðurinn vaknaði við og er að sá fangelsisdyrnar að opna dró hans sverð sitt og vildi fyrirfara sér. Þar er hann hugði fangana flúna. Þá var það hvað sem er allt búið fyrir hann. Hann yrði hvað sem er tekin að lífi. Þá kallaði Páll hári raustu. Gjör þú sjálfum þér ekkert mein, við erum hér allir. En hann bað ljós, stökkin og fjall óttaslegin til fóta Páli og Sílasi. Síðan leitt hann þá út og sagði, herra mínir, hvað á ég að gjöra til þess að vera hólpin? En þeir sögðu, trú þú á drottin Jesu og þú mynd verða hólpin á heimili þitt. Og þeir fluttu honum orð drottin svo öllum á heimili hans. Að þessari sömu nætur stund tók hann það með sér og laugaði meiðsli þeir eftir högginn og var hann þegar skýrður og allt hans fólk. Hugsi ykkur þessa nótt. Síðan fóru með þá upp í húsið, bar þeim mat og var hann þar og allt heimafólk hans fagnandi við því að hafa tekið trú á Guð. Hugsum okkur þessa lífsreynslu. Ekki aðeins blessaði Guð Pál og Sílas rosalega fyrir þessa trú þeirra að byrja ennum jafnframt að lofsingja Guð strax á sömu stundu. Heldur þá blessaði Guð á líka með því að frelsa heila fjölskyldu beint fyrir augun þeirra. Og við vitum í raun og veru ekki heldur hversu margir frelsuðust þessa nótt. Hversu margir sáu Guð að verki þarna. Jú, vinir, það er oft sem við finnum okkur í lífsreynslum líkt og Páll og Sílas. Það er oft þannig. Við erum kannski ekki stödd í fangelsi, en við erum stödd í einhver starf í stokk, einhver starf föst. Og við erum að hrópa, við erum að fylgja Guði, við erum kannski að boða orðans jafnvel, við erum að gera eitthvað fyrir Guð. Við erum að reyna að gera eitthvað rétt. En þá er eins og allt virðist ganga bara enn verra. Alltaf verr og verr. Páll og Sílas hefði geta brotnað saman þessa nótt og hugsað, þetta var þá til einskis. Að trúa þennan Krist og þennan Guð. Hann var ekki með okkur þegar vorum settir í fangelsi og fætur okkar voru settir í stokk. Þá var henni getna. Þeir hefði geta guggnað þessa nótt. Og ég efast ekki með óvinurinn anda verur vonskunar. Áttu fyllt í fangi með að kvísla slíkum niður drepandi orðum að Páli og Sílasi þessa nótt. Þið kannist við þessa röddu það ekki. Þið kannist öll við hana. Sem röddin sem kemur aftan að ykkur. Þegar allt virðist vonlaust. Æ, þetta er allt svo vonlaust. Og þið byrjuð að hætta að hafa trú og jákvæðnin er farin út dyrnar. Þá eru andaðir vonskunar á fullri ferð við að vinna sitt verk. En Páll og Sílas, þeir þekktu þessar raddir. Þeir höfðu sjálfsagt heyrt þar einum of oft þegar þarna var komið við sögu. Svo þeir byrjuðu að biðja og syngja. Ekkert illt skildi eiga aðganga þeim. Ekki að ræða það. Nei, við biðjum og syngjum. Við biðjum og syngjum. Já, við biðjum og syngjum. Getum við vinir kannski fetað í þessi sömu fótspor? Þegar allt verið sklatað eða vonlaust? Getum við snúið illu röddunum burt með því að snúa slæmu reynslanum upp í sigur? Í Jesaja 54. kafla og vers 17 segir engin vopn sem smíðu verða móti þér skulu verða sigur vænleg og allar tungur sem upprísa gegn þér til málaferla skal þú kveða niður. Þetta er hlutskipti þjóna drottins og það réttlæti er þeir fá hjá mér, segir drottin. Og það segir líka í fyrsta Korintubréfi 15. kafla. Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir drottin vorn Jesu Krist. Það er hann sem gefur okkur sigurinn. Og það segir í fyrsta bréfi, í Jóhannesarbréfi 5. kafla. Því að allt sem af Guði er fætt, sigrar heiminn. Og trú vor, hún er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Vinir, það er þessi sigur sem Páll og Sílas unnu þessa nótt. Í gegnum trú þeirra og vissu þeirra á því að Guð myndi og væri að vinna í þeim í hag, þá heiðraði Guð trú þeirra. Guð elskar að heiðra trú okkar. Og hann mun sannlega gefa okkur svona sigursveig að lokum vegna þess að við heiðruðum hann í gegnum trú okkar. Guð hafði yndað því að senda landskjálta til þess að sýna að honum væri treystandi, að hann væri við stjórnvölin. Andaveru vonskunar er ekki neitt þegar Guð er annars vegar. Guð er almáttugur, hann er algóður og hugsa ykkur að við þurfum aðeins að trúa á hann til þess að hann komi inn í líf okkar eins og hjá Páli og Sílasi þessa nótt. Hefði þeir ekki trúa, hefði þeir guggnað, hefði Guð haft þetta tækifæri? Vafalaust ekki. Hvað gerum við þegar við lendum í aðstöðu þar sem okkur finnst raunverulega Guð ekki vera með okkur? Jú, það aðeins tvennt að velja. Það bara tveir valmöguleikar á öllum stundum, vinir. Það annaðhvort trú eða vantrú. Það ekkert þar á milli. Trúir þú því að Guð sé samt við stjórnvölinni lífi þínu þegar allt gengur illa? Trúir því? Eða trúir þú því eða efastu að hann sé yfirleitt til? Ef þú trúir því að hann sé þarna með stjórnvölinn, hvað þá að stoppa þig því að syngja lofsöng? Honum til handa, af öllu þínu hjarta. Við höfum rætta hérna við, hérna, og ég við boðina bandið, að okkur finnst ofta eins og fólkið okkar hérninni, takk ekki nógu einlægilega undir söngin, lofsöngin, undir lofgjörðina. Við erum að meina að það eins og við trúum því ekki raun að veru að Guð sé við stjórnvölin. Svo næstum svona muldrum lögin svona nýri barmin okkar. Við erum feimin við að lyfta höndum, við erum feimin við að sína geðshræringu. En vinir, þessa nótt voru Páll og Sílas ekki feimnir við að lofa Guð. Svo bandingarnir heyrðu meir þess að það heyrðu allir í fangelsin að þeir voru að lofa Guð. Þeim var alveg sama, þótt allir heyrðu það. Þeir vissu að Guð var þess virði að heiðra hann á þennan hátt. Þeir vissu að með Guði væri þeim borgið. Svo kæru vinir, látum það vera okkur ofarlega í huga hvernig við hugsum lífsreynslur okkar. Þær gæti nefnilega verið aðferð Guðs til þess að reyna trú þína bókstala. Til þess að Guð geti sýnt þér hversu stórkostlegur hann er. Því Guð vill fá að sýna þér hver hann er. Byrja þá strax núna að lofa hann eins og þú vitir hver hann er. Lofa hann í söng, í hjarta þínu, í gleði þinni, af öllu hjarta þínu. Og hann mun senda landskjálta inn í líf þitt. Guð blessi ykkur öll.

0: Útvarpsboðinn, FM 105,5, besta útvarpsstöðin.
1: Komiði blessuð og sæl, áheyrendur góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að ræða við ykkur næstu mínúturnar hver er mannssonurinn. Fyrir mörgum og meðal þeirra sem játa kristna trú er nafni Jesús Kristur aðeins eitthvað ósköp hversdagslegt. Og alls ekki það mikilvægt að versi að verja tíma til að huglega það nánar. En fyrir öðrum er nafni jafnvel notað sem upphrópun í algjörlegu meiningaleysi á vörum sumra þeirra sem þó telja sig trúa á Jesú Krist. Og svo eru enn aðrir sem telja Jesú Krist vera ekki aðeins guðdómlega veru, heldur eilífan guð og drottinn almáttugan. Hvernig stendur á því að fólk greinir svo mjög á Jesú Krist? Það er að segja meðal þeirra sem á annað borð telja sig kristina trúar. En spurningin það hver Jesús Kristur sé er alls ekki nýra nálinni. Það er augljóst og eftirfarandi tilvitnun í orð Guðs en ég les í Matteusar Guðspjalli 16. kafla 13-16. Vers en það segir á þessa leið. Þegar Jesús kom í byggði Sesaríu Filippi spurði hann lærisveina sína, hvern segja menn mannssoninn vera? Þeir svörðu, sumir Jóhannes skírara, aðrir Elía og enn aðrir Jeremía eða einn af spámönnunum. Hann spyr, en þér, hver segja þér mig vera? Símon Pétur svarar, þú er Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Pétur var sko ekki vandræði með svarið. Hann hafði kynst Jesú persónulega og vissi því að hann var sonur hins lifanda Guðs. En þú áheyrandi góður, hvað segir þú Jesú? Hver er hann að þínu mati? Og ef þú getur ekki svarað slíkri spurningu, af hverju játar þú þá trú á Jesú Krist? Er mögulegt að trúa á Krist án þess að þekka hann að einhverju ráði? Án þess að vita hver hann er? Ef til velli tími til komið fyrir þig til að spyrja sjálfan þig persónulegra spurningar. Hver er Jesús Kristur? Páll postuli sem í fyrstu ofsótti kristi fólk og lét koma því í fangelsi, suma til lífláts, komst í þær einkennilegu kringustæður að verða að spyrja sig þessara spurningar. Hann er á leiðinni til Damaskus þegar Jesús opinberaðist honum í skínandi björtu ljósi sem blindaði hann í 3 daga. Frá þessari reynslu Páls er sagt í postulasögunni 9. kafla að það segir á þessa leið í 3-7. Versi en þegar hann var á fersinni komin í nánd við Damaskus leiftraði skyndilega hann ljós af himni. Hann fjöll til jarðar og heyrði rödd segja við sig Sál, Sál, hví ofsakir þú mig? En hann sagði, hver ert þú herra? Þá var svarað Ég er Jesús sem þú ofsakir, en statt upp og gakk inn í borgina og þér mun verða sagt hvað þú átt að gjöra. Það leiftraði hann ljós frá himni og hann er spurður af hverju hann ofsakir þessa himnesku veru. Svo Páll spyr, hver ert þú, herra? Og það stendur ekki svarinu. Honum er sagt að vera sig Jesús sem hann hafi verið að ofsakja. Honum eru leið sagt hvert hann eigi að fara og þar mun hann fá að vita hvað hann eigi að gera. Þarna tók Páll á móti Jesús sem herra sínum og frelsara og það gerbreytti öllu hans lífi. Í Biblíunni er nokkuð oft sagt frá fólki sem spyr slíkra spurninga. Að minnsta kosti þegar menn stóðu allt í einu andspænis drottni sem vildi fá þá í sína þjónustu. Svo virði sem Guð þráa að sjá fólk leita sín af einlægni, að einstaklingar þráa að eiga náu samfélag við hann, eða þráa að minnstakosti að fá að kynnast honum betur. Þetta gerðu nokkri Grikki sem voru gestkomandi á mikilla hátíð í Jerusalem. Og við skulum lesa það í Jóhannesar Guðspjalli 12. kafla, 20-21. Versi. Það segir, Grikkir nokkrir voru meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filippusa frá Bethsaida í Galilöu, báðu hann og sögðu, Herra, oss langar að sjá Jesú. Grikkirnir vildu kynnast Jesú. Þeir vildu fá að sjá hann. Þeir vildu fá að vita hver hann væri. Og Filippus kynnti þá fyrir Kristi frelsara sínum. Í hvert einasta sinni sem fólk komst í kynni við Jesú Krist, gjörbreyttist líf þeirra á einn eða annan máta. Þeir góð svo mikið blessunar þegar þeir gerðust lærisveinar hans við slík kynni, eða þá þeim sjálfundu bölvunar þegar þeir vildu ekkert meira með hann hafa að gera. En hvað segir þú, hlustandi góður? Hvert segir þú Jesú Krist vera? Er hann þér aðeins eins og hvert annað nafn? Er hann þér ekkert meira en tilefni til að nota í hégómlegu málfari eða jafnvel sem upphrópun í gálausu tali? Drottinn allsherjar hlýtur að vera þér sem kristinni mannesku eitthvað meira og mikilvægar en það. Hvernig sem viðhorfið þínu til drottins er annars farið, þá gæti eilíf velferð þín falist í því að þú tækir þér tíma þess að kynnast honum nánar. Nikodemus forðum vildi kynnast Jesú, en hann vildi síður láta sjá sig í návist hans, svona rétt á meðan hann var að afla sér nánar upplýsingum hann. Eðvill finnst þér þú þurfa að leita hans í kyrþey, eitthvað líkt á Nikodemus gerði. Við skulum lesa það hvernig hann fór að í Jóhannesar guðspjalli, þriðja kafla, númer ég les fyrstu tvö versin, en það segir, maður hét Nikodemus, að flokki farisea, ráðherra meðal gyðinga. Hann kom til Jesú nótt og sagði við hann, Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir komin frá Guði. Enginn getur gjört þessi tákn sem þú gjörir nema Guð sé með honum. Nikodemus vildi kynnast honum. Hann reyndi að komast til botns í því hver Jesús væri í raun og veru. Jesús gaf honum meira en nóg umhugsunarefni þegar hann fór að tala að Nikodemus þyrfti að fæðast að nýju. En í þriðja versu áfram lesum við mjög svo forvitnileg samtal þeirra á milli. Jesús svaraði honum, sannlega segi þér, enginn getur sé Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus segir við hann, hvernig getur maður fæðst þegar hann er orðinn gamall? Skildi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðst? Jesús svaraði, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Það sem af holdinu fæðist er hold, en það sem af andanum fæðist er andi. Undrist eigi að ég segi við þig, yður ber að fæðast að nýju. Vindurinn blæst það sem að vill og þú heyrir þitt hans. Samt veistu ekki hvað hann kemur né hvert hann fer. Svo erum þann sem af andanum er fæddur. Þá spurði Nikodemus, hvernig má þetta verða? Jesús svaraði honum, þú ert lærifaðir í Ísrael og veist ekki þetta? Jesús reynir þarna að sannfæra Nikodemus að hann þurfi að taka afstöðu með Kristi. Hann þurfi að vera sannfærður að Jesús sé sonur Guðs. Einnig að Nikodemus þurfi á endurfæðingu að halda til þess að Jesús geti orðið frelsari hans. Nikodemus vissi ekki hver Jesús var, en hann kom til hans til að fá svör við þeirri spurningu. Er mögulegt að þú vitir ekki heldur hver Jesús er? Hefur þú hugleitt hvers virði hann er þér? Er hann einhver söguhetja sem þú lest og dáist að? Eða hefur þú kynst honum sem persónulegum vini og frelsara? Hefur þú kynst honum sem syni Guðs? Pétur postuli, innblásin af heilögum anda, segir okkur að jafnvel englar himinsins þrái að skyggnast inn í leyndardóminum Jesú Krist. Þetta getur við fundið í fyrsta kaflanum í fyrsta Pétursbréfi og ég les 3. 10. og 12. vers. Þar segir, lofaður sér Guð og faðir drottinsvors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunnsinn hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisi Jesú Krist frá dauðum. Þessa frelsun könnuðu spámennirnir og rannsökuðu vandlega þegar þeir töluðu þá náð sem yður myndi hlotnast. En þeim var opinberað að eigi væri það fyrir sjálfa þá heldur fyrir yður að þeir þjónuðu að þessu sem yður er nú kunngjört af þeim sem boðuðu yfir fagnaðar erindið í heilugum anda sem er sendur frá himni. Inn í þetta fýsir jafnvel englana að skyggnast. Þarna er skýrt og greinilega sagt að Guð sé faðir drottins okkar, Jesu Krists, og einnig að Kristur sé frelsar okkar, því við lásum í þriðja versinu að Kristur hafi endur fætt okkur til lifandi vonar vegna upprisu sinnar frá dauðum. Við lásum einnig að spámennirnir hafa rannsakað vandlega það sem þeir segja okkur frá í heilari ritningu. Enda hafi ástæðan fyrir því að þeim var opinbera fagnar erindið, einmitt verið sú að þeir myndu segja öðrum frá því. Það liggur í orðunum að við sem höfum tekið á móti Jesu Kristi sem frelsar okkar, eigum einnig að koma fagnar boðskapnum til annara. Svo hver er Jesús? Hvern segjum við hann vera? Og þegar þú kemst að niðurstöðu, hver verða þá þín viðbrögð? Ætlar þú að huglega þetta með sjálfum þér? Ætlar að lesa meira? Ætlar að tala við aðra það sem þú hefur fundið? Þú að huglega þetta með sjálfum þér? Ætlar að lesa meira? Ætlar að tala við aðra það sem þú hefur fundið? Já, hvað ætlar að

stórum og sögðu: Hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Er þetta ekki sonur smiðsins? Heitir ekki móðir hans María og bræðir hans Jakob, Jósef, Símon og Júdas? Og er ekki systur hans alla hjá okkur? Hvaðan kemur honum þó allt þetta? Og þeim hneykslust á honum. En Jesús sagði við þá: Hvergi er spámaður minna metinn inn í landi sínu og með heimamönnum. Og hann gjörði þar ekki mörg kraftaverk sökum vantrúar þeirra. Þarna er fólk sem hafði fylst með Jesú frá bernskudögum hans. Þeir þekktu fjölskyldu hans, systkini, og gátu ekki skilið hvernig Jesús ætti að vera frábrugðinn hinum í fjölskyldinni. Hvernig ósköpunum gat sonur Jósefs smiðs gert undur og kraftaverk? Og hvers vegna áttu þau að trúa því að hann var í guðssonur? Ekki gat hann bæði verið guðssonur og Jósefssonur? Heimamenn voru stór hneykslaðir. Jesús var ekkert undrandi á hneykslun þeirra. Hann setur fram þá staðhæfingu að hvergi sé spámaður minna metinn en þar sem hann er upprunninn. Hann staðhæfir einnig að það sé vegna vantrúar þeirra að hann gerir færri kraftaverk í heimabyggð sinni. Að sumu leiti er þetta skiljanlegt. Þegar við höfum haft eitthvað fyrir augum okkar lengi, hættum við að sjá eitthvað merkilegt við það. Þetta bara er þarna. Hefur verið þar og svo hvað með það? Ef þú elst upp það sem undursamlega fagurt landslag er, hættir þú að taka eftir því. Þeir sem kom á heimaslóðu þína falla eitthvað í staði yfir fegurðinni. En þó við hættum að taka eftir fegurðinni, er hún samt í staðar. Ég álíta fólkið í heimabæ Jesú Krists, hafi ekki séð hve stórkostlegu frelsari hann var, vegna þess að þeir litu bara á hann sem son Jósefs og sem venjulega mann sem hafði alist upp á meðal þeirra. Þetta fólk misti af miklu. Fólkið í Nasaret spurði: Hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Og enn í dag spyrja margir: Hvernig í ósköpunum gat Jesús gert allt sem hann gerði? Við skulum skoða nokkur atrið úr lífshlaupi hans hér á jörðu. Hann var getinn af heilögum anda, fæddur á konu sem aldrei hafði snert karlmann. 12 ára gamall gerði hann alla guðfræðingana orðlausa af undrun yfir speki hans. Hann gekk á vatni. Hann lagði stormin og ólgu sjó. Hann lét undrandi Pétur ganga á vatni. Hann munaði ekkert um að reka illa anda út af fólki. Og fyrir hans tilverknað var afgangurinn af 2 fiskum og 5 brauðum til þess að fylla 12 körfur, en þá höfðu 5.000 manns fengið nægju sína. Síðar mettaði hann 4.000 manns á sama hátt. Hver er Jesús í þínum augum? Hann sem læknaði sjúka, gaf blindum sjónina og mállausum að tala, og svo reisti hann dauða til lífsins. Hvert segja menn í dag Jesú vera? Hann sem dó og reis síðan upp frá dauðum. Er Jesús Kristur maður? Venjulegur eða óvenjulegur maður? Eða er hann eitthvað Guð? Hann skildi þó ekki vera bæði maður og Guð almáttugur? Margir kristnir gera sér ekki grein fyrir því að eilífu Guð gerðist maður og var þannig bæði Guð og maður. Þannig var það maðurinn í honum sem dó á Golgata en ekki guðdómurinn. Hvernig þetta er hægt skiljum við ekki, en það segir Biblían þetta vera leyndardóm Guðs. Engin furða að englana fýsi til að skyggnast inn í þennan leyndardóm. Margir meðhöndla orð drottins, Biblíuna, eins og drukkin maður notar ljósastaurinn. Bara til þess eins að halla sér upp að til stuðnings, en sem veitir ljósinu engan gaum. Jesús sagðist vera ljós heimsins sem vísar okkur veginn til eilífs lífs. Í Jóhannesar guðspjalli 5. kafla og 39. versi segir hann: Þér rannsakið ritningarnar, þér í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitnaði mig. Hann er skaparinn, lífgjafinn, dómarinn, talsmaðurinn, frelsarinn. Jesús er okkur allt. Jesaja

lýsir honum svo vel í 9. kafla. Ég ætla að lesa það 6. og 7. versið. Það segir, því að barn er oss fætt, sonur er oss gefinn, á hans herðum skal höfðingadómurinn hvíla. Nafnan skal kallað undra ráðgjafi, guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi. Mikil skal höfðingadómurinn verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davíðs og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu. Vandlæting drottins allsherjar mun þessu til vegar koma. Jesús spyr, hvert segir þið mig vera? Okkar svar hlýtur að vera, þú ert Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Og sjálfsögðu segjum við af ákefð með Jóhannesi postula, maklegt er lambið þið slátraða, að fá máttin og ríkdómin, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð. Við skulum byggja. Ódásamlegi Jésús, við fegursta nafn á jörðu, við viljum tilbyða þig sem drottin okkar og frelsara að með við draugum andan. Og við hlökkum til að fá að tala við þig augliti til auglitis þegar við komum heim. Drottin minn, gefðu okkur gæfu til að taka á móti þér sem þeim sem þú ert. Eilífur Guð og frelsari. Við lofum þitt heilaga nafn og felum okkur í þínar heilugu hendur. Drottin minn og Guð, nú og alla framtíð. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

Ætlar þú líka að segja, hann skal krossfestur? Ætlar þú fremur að velja þér annan vin til fylgdar? Pílatus var ekki ákveðin í hvað hann ætti að gera við Jesú. Jesú stóð fyrir framan hann. Ímynd kærleikans fyrir framan heiminn, kaldan, harðan og miskunnalausan. En samt sem áður elskaði Kristur hann. Sá hve hjálparvana og vonlaus hann var gegn óvini mannkynsins. Pílatus fann eitthvað óvenjulegt. Hann vissi að hann var að velja eða hafna einhverju svo sérstæðu að aldrei fram að fengi hann það tækifæri. Hugdeigur stóð hann og hlustaði á rödd fólksins, hróp þess sem ógnuðu völdum hans og veraldar gengi ef hann léti ekki að óskum þess. En hvað hið himneska tækifæri var nærri honum. En hann ákvað ekki sjálfur hvað gera skildi. Hann spurði fólkið. Og svari barst samstundis. Heimurinn hafði hafnar frelsara sínum og lífgjafa. Pílatus gat ekki snúið við. Hann hafði leita ráða hjá heiminum og nú hafði hann hertekið vilja hans. Ætið síðan hefur Jesús haldið áfram að knýja á hugi mannana og nú er röðin komin að okkur. Jesús stendur fyrir framan okkur hér. Hvað ætlar þú að gera við Jesú? Þú kemst ekki hjá því að svara, annarkort verður þú að velja eða hafna. Getum við látið Krist líða þjáningar einu sinni enn, eða munum við leita svars hjá heiminum? Ótal margir hafa hrifist af boðskap Krist og fundið í hjarta sínu að hann er svo eini sem frelsar. En góðir vinir, kunningjar og nágrannar hafa ekki haft sömu stefnu og því miður hafa svo margir látið þeirra álit vera svar sitt til Jesú. Aðrir hafa svo mörg skemmtileg áhugamál að þeir mega alls ekki vera að því að svara kalli Jesú. Það er svo margt sem þeir ætla að framkvæma og tímur flýgur á undan þeim. Við getum sagt svo Barnabas að hann sé andstæða við Jesú. Öll áhuga málin okkar, álit, vinnana og kunningjana. Er Jesús kemur fram og við verðum að ákveða okkur, fáum við nýtt tækifæri til að hrinda öllu þessu frá okkur fyrir fullt og allt, eða ofur setja okkur vilja annara. Í staði fyrir frelsið í Kristi höfum við þá valið undir okkun hins illa. Erum fangar vondra hugsana og athafna og höfum engan mátt til að losna, vegna þess að við höfum hafnað lausnargjaldinu. Leið og við höfum ákveðið að langanir okkar og þrár skuli vera meira metnar en vilji Krist, erum við orðin þrælar þeirra. En tökum við afstöðu með Jesú veri líf okkar allt annað. Líf og kraftur hans mun þá ríkja í okkur og við munum geta barist móti frestingunum sem heiminum býður upp á. Því að ekki gaf Guð oss anda hugleysis heldur andar máttar og kærleiks og stillingar. Svar okkar er ekki fólkið í orðum, aðeins í breytni okkar og hugsunum. Á því sýnum við best svarið hvernig við reynum að feta í fótspor frelsarans, hvernig okkur tekst að líkjast honum í orði og verki. Við höfum lesið Stefán. Hann fetaði svo greinilega í fótspor Krist og jafnvel dauði þeirra má líkja saman. Líf Stefáns ber vitni þess hver menn geta komist nærri Jesú. Birtan sem umvafði hann á dauðastundinni getur einnig ljómað hjá okkur. Þekking okkar á Kristi felur í sér ábyrgð. Þá ábyrgð að þér hefur verið trúað fyrir hluta af verki Guðs. Þú getur ekki haldið ljósi lifandi án þess að það sendi frá sér bjarta og hlýja geisla. Eins er það með trúna. Hún er dauð án verkana. Ef við segjumst trúa á Jesum, ef við neytum að við viljum krossfesta hann, en ekkert gott kemur fram í verkum okkar, hver er þá trúin? Þá er játning okkar ónýtt. Því markmið kenningar Jesu Krist er kærleikur af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræstnislausri trú.
Daglegt líf okkar er þannig úrslita svarið við spurningunni. Hvað á ég að gjöra við Jesú? Hvað eigum við nú að ákveða? Látum ekki aðra ákveða slíkt fyrir okkur. Ef við fylgjum Kristi, erum við líka að bíða komu hans. Við erum að búa okkur undir að taka móti honum er hann kemur. Allt annað verður svo smátt í samanburði við þetta eina. Öll önnur áhugamál okkar hljóta að hverfa í ljómanum, sem stafar frá voninni hið eilífa konungsríki Krists. Á hinum síðustu tímum er það áriðandi að við leggjum okkur öll fram við að þjóna Guði. Alla krafta okkar og vit, alveg einhuga og óskipt með þetta efst í huga. Hvað vill Jesú að ég gjöri? Ef svo spurning vakir í hjörtum okkar er engin hætta á að freistingarnar nái valdi á okkur. En við verðum líka að afla okkur eins mikilla þekkingar og unnt er. Nota hverja stund sem gefst til að rannsaka reikninguna, bréfið sem Guð hefur skrifað okkur, það sem sýnir okkur hvernig við getum þjónað honum, hvað sé vilji hans. Fyrir okkur þarf lífið ekki að vera andlaus leit, heldur örugg, björt, braut, til sigurs með Kristi. Þetta allt, þessa dásanlegu dýrðavon hefur hann gefið öllum sem vilja trúa og hann vonar og biður eftir því að við tökum afstöðu með lífinu, með hugrekki hins frjálsa og glaða æsku manns. Sjá, ég stendur dyrnar og kný á. Hafnaðu ekki boði frelsara þíns. Gefðu honum allt, þá mun þér veitast allt.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Ok, góða kvöldið. Í gær vorum við að líta á svona fagnarerindið og fortíðina. Í dag lítum við á fagnarerindið og nútíðina. Svo morgun lítum við á fagnarerindið og framtíðina. Og það er stórkostlegt að sjá hvað Guð hefur áhuga á líf okkar á öllum sviðum. Fyrir 40-50 árum þá fóru tölvur að koma svona á svið og allir töldu að það myndi létta á líf okkar og ég man ég fekk mér fyrsta tölvuna 1981 held ég að verið Atari tölva. 40 stafir að skjá og svo ranna ég yfir, það var ömulegt að vinna það og spennandi. Svo fekk ég með fartölvu, stálkassa, svona breiður, svona djúpur. Svo bar ég þetta um allt með pínlítlinn, grænan skjá. Í dag eru símarnir margfalt öflugri heldur en tölvuna voru í gamla daga. Og það er alltaf sagt að þegar tölvuna kemur það myndi létta á okkur, gefa okkur meira frí, styttri vinnutíma. Þetta eru ekkert mál hjá okkur og bara unaði fyrir fólk að hafa tölvur að lifa lífinu. En einhvern veginn finnst mér að lífið hafi bara auki hraðan. Það hlaup við klukkuna, hlaup við tölvuna. Og það hafi verið gera nokkur rannsóknir og það eru tvær sem ég svona tók til hliðar svona því að það voru aldrei sniðugar. 1999, svolítið langt síðan, þá fór þeir að athuga hvernig hraði mannsins var að þeir líta á mörg lönd og þeir báru saman meðal göngurhraða fólks í mismunandi löndum og síðan hversu hratt póstþjónustu fólk vann störf sín og síðan hvort að opinbera klukkur sem voru svona á opinberum stöðum, hversu nákvæmar þau voru. Og þeir drógu þá ályktun að hraði lífsins í Japan og Vestur-Evrópu var svo hraðasti. Önnur rannsókn 2007, þeir sáu að fólk gekk um 10% hraðar, talaði hraðar en áður og mjög óþolumóð í biðröðum. Og þeir sáu líka að þegar að hraðin jókst hjá fólki, það hafði áhrif á heilsu manna, þar á meðal hjartslátt og hjartaheilsu. Og þegar ég hef svona verið að líta á líf mitt og líf ýmissa sóknabarna minna í gegnum síðustliðin ár, þá hefur verið að hugleiða að það er margt líkt með lífi manna í dag og það var á miðöldum. Að því leiti á miðöldum fólkið átti sig ekki sjálft. Það starfaði fyrir einhvern höfðingja sem átti setur, þau fengu korn, þau eru að rækta garðin sinn og láta bóndan fá afurðnar og þau eru bundin fastar og í dag segja að það er svo margir sem eru fastir í sínu lífi og komast ekkert. Óanag með vinnu, óanag með tíma sem hafa, þreytt en get ekki farið því að lánin á húsinu, bílláninn, kreditkortin, þau eru svo mikil, þau geta ekki borgað, geta ekki flutt sig, geta ekki farið annað, þori ekki að hætta vinnu, taka ekki áhættuna og þau eru bundin í farvegi sem að þau eru óhamingjusöm. Og lífið heldur áfram, eru hraðara og hraðara og hraðara. Svo hvað getum við gert? Það eru góða fréttir að Guð gaf manninum gjöf. Hvíld. Það þóttu merkilegt að þegar að Adam og Eva voru sköpuð að fyrsti heili dagur þeirra var hvíld. Við viljum vinna meira og í fyrirtækjum ef að þú ert yfirmaður og sinnir öðrum undir þér að þá er yfirleitt reynt að þú hafir alltaf 20-24 einstaklinga undir þér. Til að skipuleg. Þú getur ekki hugsa 24 einstaklega genu. Það er bara kapplaup. Einað sem þú gerir er að skrifa á tíma, skrifa skýrslur og slökka elda, halda hluti gangandi. Og það alltaf verið að keppast við meira afköst, betri afköst, framlega meira. En Guð gaf Adam og Evu tíma og sagði, njótið lífsins, takkið hvíld, njótið þess að vera saman, njótið að náttúruna, njótið þið hvers sem Guð sem ég hef gefið ykkur. Og Guð kallaði þetta hvíldardag, hvílist. Adam og Eva byrjuðu líf sitt á að hvílast. Guð var búin að skapa. Fyrstu þrjá dagana bjó hann til form. Næstu þrjá daga fyllti hann formið. Og síðan sagði hann Adam og Evu hvílist. Njóti þess að vera til. Fyrir nokkrum árum að þá heyrði ég mikið talað samtök sem var að reyna að hægja á lífi manna. Ég heyri ekki það lengur en ég var að reyna að leita að þeim og ég fann það ekki. En það voru að tala var eitthvað 800.000 mann sem allan heim sem að hefði tekið sér saman að hægja á sér einn dag í viku. Slaka á, róa lífið. En það mjög erfitt að gera það ef maður í kapplöpu lífsins. Það erfitt að lifa hægt. Fyrsta Mósebók, annar kaflinn, að segir að drottinn hvíldist. Guð þarf ekki að hvílast, en hann hvíldist. Síðan blessaði hann daginn, helgaði daginn, gaf þeim gjöf og sagði njótið. Og það eitthvað við þennan dag sem Guð gaf sem að hefur áhrif á líf okkar. Nokkrum öldum seinna í annari Mósebók þegar að Ísrael var við sína í fjallið þá kemur Guð þar en með þeim fjallið titrar þeirra tilbyða þar og hann gefur þeim sáttmála sinn. Margir lesa þessum boðurinn sem að við eigum að halda og fylgja. Það er athyglisvert hvernig það byrjar. Í raun og veru er þetta bara eitt boðorð, ekki tíu boðorð. Og margir kristnir menn taka þess en tíu boðorð, þetta verður að gera. En ef þú lítur á það vel, þá eitt boðorð sem segir Ég drottinn Guð þinn sem leysti þig út úr ánauð. Það boðorðið. Og Guð sagði, ég geri samkomala við, ég geri sáttmála við þig. Og það einn guðfræðingur, gamtastamentinu sem að Íslendingur. Hann kom eftirlega núna, eldri maður býr í Kaliforníu. Dr. Guðmundur Ólafsson, hann benti á eftir að rannsakana texta að þetta eina boðor, ég drottinn Guð þinn sem leysti þrjú ánöð, er svo fyllt eftir með lofórið sem Guð gefur þér. Að því ég drottinn Guð þinn, þá þarft ekki aðra Guð en mig. Að því ég drottinn Guð þinn, þá þarft ekki að hafa mynd af mér. Og þá er merkilegt að kynslóðir og þjóðir í gamla daga þeir voru með svo marga guði víkingarnir margir guðir inkarnir rómverjarnir austræn trúarbrögð afríku animism margir guðir því að þeir vantaði guð fyrir hvert vandamál fyrir hverja lífstíð fyrir alls konar atburði sem kom í lífi þeirra en guð sagði nei ef ég guð þinn sem leysti þig ánauð Þá þarfti ekki aðra guði, bara mig. Þú þarfti ekki mynda mér, þú þarfti ekki að fara illa með nafn mitt, þú getur hvílst, notið þess að vera til og síðan heldur hann áfram að segir, nú getur þú að því ég guð þinn getur að hugsa vel foreldra þína. Að því ég þinn guð sem leistur ánöð, þá getur þú núna að vera heiðalegur, vera trúr maka þínum og þarfti ekki að öfandast við aðra. Að því ég Guð þinn sem leysti þig úr ánauð. Þetta eru blessanir og lofor sem Guð gefur okkur. Og það svolítið merkilegt að ef við lítum á fjórða boðorðið, það sem hann gefur okkur meiri útskýring á þessum hvíldar degi, hann segir, þið hafðan að því ég skaparinn. Og fymti Mósebók segir hann, þið hafðan að því ég leysti ykkur úr ánauð og í báðum stöðum í annari Mósebók og fymti Mósebók, Þá talar hann ég að drottinn Guð þinn sem leysti þig úr ánauð. Í fornöld, það sjáum við marga konunga, leiðtoga, ríkisleiðtoga sem að byggu til innsigli, byggu til peninga og þau voru með mynd af sér á þessum innsiglum og peningum. Og höfðu síðan titil sinn, keisari eða konungur og yfir á þeirra ríki sem þau voru yfir. Í fjórða boðorðinu þá sjáum við að þar titill. Ég skapari þinn, þess vegna gaf ég þér þetta. Og ég skapa allan heiminn yfir á svæði Guðs en það engin mynd á honum. Og það athyglisvert að þegar að Jesús var á jörðinu, Jóhannes 14. kaflanum, hann að tala þar og segja lærisveinunum að óttist ekki þó ég fara og kem ég aftur. Og þið þekki veginn sem ég að fara og Tómas segir, við veitum ekki hvert þetta fara, segðu okkur hvert þetta fara, þá erum við hamingjusam, þá erum við góðum málum. Og Jesús segir, ég verið með allan tíma og þið veit ekki hvert ég að fara. Ég sagt okkur þetta. Og Filip kemur þá inn og segir, Jesús, sýndu okkur bara föðurinn og þá var allt í góðu. Og Jesús svona pirraður, hann segir, ég er búin að vera með okkur allan tíma, ég er búin að sýna okkur föðurinn, ef þið þekki mig þá viti hver faðurinn er. Kristur vildi sýna okkur eiginleika föðurins, persónuleika föðurins. Við viljum sjá mynd Guðs. Og það engin mynd. Kristur sagði, ef þið hafið mig og ég ykkar Guð, þið þurfið ekki að sjá mig. En við erum alltaf vilja sjá Guð, búið til mynd á Guði. Og Guð vil sýna okkur persónuleika hans. Það ýmsar smá myndir og smá sögur á netinu sem ekki gæta að séða unga fólki horfum ekki á þetta. Það sem að ríkur einstaklingur, marg miljóðarmæringur er ungur eða ung og vantar að finna sér maka og eru finnar engan nema fólk sem vill bara peningi þeirra. Svo þeir fela sig og fara í gerfi sem betlari eða Uber bílstjóri eða eitthvað svoleiðis til þess að finna ykkur. Þeir vilja finna ykkur sem að vill kynnast þeim og þykja væntu þessum persónu. Þetta sem Guð gerði. En Guðmundur Ólafsson, hann benta svolítið. Hann sagði að lesti gegnum Biblíuna að þá að Guð sem vil gera eitthvað. Hann með mynd af sér, en ekki ljósmynd. Þið munið hvernig samræðan milli Krist og lögfræðingana og kirkjumenn var, hvað æðst á boðið? Elskar drottin Guðtun allir hjartaðinu og hvað var seinna? Elskar náungan eins og sjálfa þig. Og í fyrsta Jónasarbréfi, fjórða kafla, þá sagði Jóhannes um Guð, Guð kærleikur. Enginn getur elskað nema þekki Guð. Og þegar maður lesa hann í gegnum Biblíuna, Guð vill skapa í okkur, í fólki sínu, sína lindisengun. Hann vill að við kynnust honum og hann lætur okkur endurspegla sína lindisengun og það myndin af Guði. Svo í staðan fyrir að hafa ljósmynd af Guði, í staðan fyrir að sjá Guði persónu, að með því að kynnast Guði og leita hans, þá sjáum við lindisengun hans eins og við sáum í gærkvöldi. Guð elskar okkur svo mikið að hann tók á sig hegningu syndarinnar. Svo við þurfum aldrei að upplifa að vera hafnað og vera án Guðs. Og þegar við kynnum Guði, þá verður okkar kærleiki, okkar þolumæði, okkar umburðalindi meira og meira og meira. Fólk tekur eftir þessi, hvað, þú breyst? Hvað gerðist? Þetta myndin af Guði sem Guð vill sýna öðrum og mannfólki hér á jörðinni. Svo það vantar þessa mynd í boðorðunum, í lofvörðunum. En lofvörðið ég leisti þig úr ánauð. Ég vissi að ég var aldrei þræl. Ekki kannski þrælar eins og var í gamla daga. En við erum stundum bundin í okkar lífskapplaupi. Og við erum líka stundum bundin og ánetjumst okkar eigin freistingum og okkar veikleika. Og Guð segir, ég drottin Guðinn sem leisti þig úr ánauð. Þess vegna þarft ekki aðra Guði. Ég skal sjá fyrir þér, ég skal breyta lífið þínu og ég skal fylla þig af kærleika, umburðarlyndi Ekki bara kærleika til þeirra sem eins og þú. Í fjallræðinni, í 5. kafla Matteusar, þá sagði Kristur, þið hefur verið fullkomin eins og ég er, við getum gjöra fullkomin. En hann útskýrir þetta. Hann segir, ef að þið sýnir bara kærleika til nánustu fjölskyldu og þeirra sem í hópnum þínum, hvað það betra heldur en tollendumenn eða guðsafneitarar? Þeir sýna líka kærleika og umburðarlyndi við sína nánustu. En það sem að þið eigi að gera, mitt fólk á að gera, eða að þolumóðu umburðarlyndi við gagnvart þeim sem að særa þig, sem áreita þig, sem fara illa með þig, þá sem að þú þolir ekki. Það er erfitt. En Guð segir, ég mun hjálpa þér. En við tölum í gær hvernig kirkjan almennt, svo oft mokar skömm og sekt á fólk. En það sem Kristur segir er, þú átt að sína enn meiri kærleika til þeirra sem þið líkar ekki við. Þú átt að sína enn meiri þolumæði umburðarlyndi og láta vita, Guð elskar þig. Og þú getur einungis vegna þess að þú hefur kynnst Guði kærleikans sem segir, ég er drottinn Guðinn sem leysti þú ánægð og ég gef þér hvíld í dag. Og ég mun gefa hvíld eilíð, þú mun njóta lífsins og af því að þú upplifar kærleika, þá getur þú gefa það öðrum og aðrir munu sjá mig í gegnum þig. Þetta breytir alveg líf okkar og hugsunum hvað að vera kristinn. Hvað að vera kærleiksríku, hvað þessi boður ekki boð og bönn, þetta eru lofur Guðs að breyta okkur svo að þannig verðum við. Og boðurinn tíu eru raun og veru bara tvö boðorð, elska drottinn Guðinn og elska náungan, sem raun og veru bara eitt boðorð, Guði kærleikur. Þetta gjör breytir lífi okkar. Guð er skaparinn. Við þurfum ekki marga guði. Við þurfum ekki að glíma við lífið ein. Við þurfum ekki að hlaupa og hlaupa og hlaupa. En Guð vil gefa okkur ný gildi. Eitthvað nýtt þess að lifa fyrir. Og ég vildi svo óska þess að kirkjan og kristnir einstaklingar myndu lifa kærleika Guðs. En það erfitt þegar við erum í kapphlaupi lífsins. Það var ekki tími til þess. Það var mikið streita og þegar maður stressar svo kemur einhver og pirrar okkur. Ég man eftir því vel, það var í Bandaríkjunum og vorum á einhverju móti og það var komið að tíma sem var hvíldar dagur og yfirmaðurinn, æðsti presturinn hjá okkur, hann skipaði einum af ungu mönnunum, ungu prestunum sem fara og taka verkværi og taka niður körfuboltanetið þegar krakkar mætti ekki leikur körfubolta og hvíldar dagur. Allusul boð og bönn, öll þessu lög sem voru sett fyrir 100 árum eða kristina manna, það voru jafnvel enn sterkari fyrir þann tíma. En það sama hverju það voru, hvort það voru baptistar, methodistar, adventistar, hvítusrumenn, við höfum þessar reglur. Og Guð segir, ég vil setja þig frjálsan. Ég er drottinn Guð þinn, ég leysti því úr ánauð. Við þurfum ekki að setja meiri reglur á fólk. Leyfa Guði að vinna í fólki. Leyfa Guði að vinna í okkur. Leyfa Guði að vinna í þeim sem við erum ósammála. Leyfa Guði að vinna í hug og hjarta þeirra sem að áreita okkur. Vikulegu hvíldardagur hefur aldrei verið meira virði en í dag í lífi nútímans. Gjöf sem Guð gaf fyrir þúsundum ára til Adam og Evu, til mannkynsins. Hann gifti þau á föstaskvöldi, gaf þeim hvíldardaginn og þeir nutu þess að vera til. Hvíldust. Þetta er ennþá mikil blessun. Og vísindamenn hafa rannsakað vel hverju málið skiptir að hægja á sér. Hvað græðu við á því að taka dag í hverju viku til þess að hvíla okkur? Labba í burtu, ganga í burtu frá reikningunum og vinnunni og æfa það að vera prinsar og prinsessur. Við lesum konungsfjölskyldu í Englandi og allt vandamál sem þau hafa. Ég vorkenni þeim. Guð er konungur okkar. Kristur er bróður okkar. Og hann segir, njótu þess að hverri viku æfiði það að vera konungar og drottningar. Æfiði konungsríkið og slækið á og takið að róla. Og rannsóknarmenn hafa bent fram á að taka hvíld einn dag í viku. Það endur nýjar líkamlega heilsu okkar. Frábært. Að taka hvíldardag, það breytir huganum, það hjálpa okkur að hugsa skýrar. Það hefur áhrif á tilfinningalega líf okkar. Það bætir úr samskipti manna á milli. Og það eykur okkar eigin sjálfs ímynd og bætir hana. Ég tilheyri einhverjum, ég get slakað á, ég þarf ekki að hlaupa og hlaupa og hlaupa og vinna og vinna og vinna. Ég get sett allt til hliðar, þó svo að sé reikningar, þó svo að sé hvað á mig, einn dag. Ég ætla að njóta þess að vera til. Stundum er það vandamál. Stundum er erfitt fyrir okkur að breyta og bara taka dag og hvílast. Njóta blessunar Guðs. Fyrir suma, þá gott að byrja bara lítið. Taka nokkra tíma á viku. Aðra taka meiri og svo að lokum taka alveg 24 tíma. Taka blessun Guðs og bara hvílast. Njóta þess að vera til. Og hvað getum við gert? Adam og Eva. Þetta var þeirra brúkup samskipti þeirra byrja að kynna skora öðru hvíldardagurinn er alveg frábæri tími til þess að endurnýja vináttu til að styrkja vináttu böndin til að kynnast nýjum vinum og bara njóta þess að við erum fólk sem lifum í þjóðfélagi í samfélagi annara manna og kvenna Öðru lagi, njótið náttúrunar. Við á Íslandi erum búum í alveg frábæri landi og það gaman að sjá hvað fleiri og fleiri að fara út og ganga í fjöllunum eða ganga í óbyðunum eða ganga upp á Esjunni eða ganga bara blómagarðin sinn og ræktagarðin og bara njóta tilverunar. Þetta er eitthvað sem getið gert að hvíldu þau. Öðru lagi, taka Biblíuna og lesa sögunar í Biblíunni. Og ég farin að segja núna við fólk nokkuð oft, Biblían er ekki saga Davíðs og Daniels og Esterar. Það bara ein hetja í Biblíunni. Það Jesú Kristur. Hitt allt aukasögur. Davíð, Jesús breytt honum. Ester var skítrætt. Jesús gaf henni hugrekki. Daniel, Ömingjast maðurinn, hann sá fjölskyldu sína tekna fanga eða drepin. Hann var tekin í hlekki og láta ganga í vikum saman til Babylon. Hann myndi aldrei hafa fjölskyldu. Lifði til hárar aldurs. En hann var trúfastur Guði af því að Kristur var nálægt honum. Kristur gaf honum að hugrekki þegar að dauðin virtist vís. Og hvíldardagurinn er upplagður dagur til að taka tíma til þess að líta í Biblíuna og lesa sögurnar ekki sem kenningabók og ekki lesa sögurnar það sem að gera heldur lesa sögurnum hvað Jesús að gera hvað Guð að gera í sögunni hvar Guð í þessari sögu sem lesa sögur og segja þetta illska, þetta vont ég vil ekki skoðaðu söguna betur. Stundum virðist þér óréttlæti, af hverju það að Sál konungur hafnað af Guði? Hann bara var að vinna undir áreynslum og þarna var hann undir pressu, stríð var að koma og Samuel kom ekki og sem konungur, hann bara tók ákvörðun. Davíð, hann var fagnað af Guði, maður minn, fremur morð og tekur konu annars manns, hann vondur maður. Hann tekinn af Guð, af hverju þessi mismunur? Stundum sjáum við svona óréttlæti í Biblíunni, en sjá hvað gerist. Þegar að Samuel kemur til Sál, þá segir hann, já ég má gera þetta, ég konungur, þú skalt ekki vera leiðrétta mig. Hann herti hjarta sitt og sagði, nei, ég veit hvað ég að gera. Davíð, þegar spámaðurinn kom til hans, hann var samanbrotinn maður, niðurbeygður og sagði drottinn, hreinsa hjarta mitt. Ég hef brotinn maður, breyttu mér, gefðu mér nýtt hjarta. Guð, það skiptir ekki máli hvað við höfum gert, hvernig líf okkar hversu hratt við erum að hlaupa í lífinu. Guð segir, taktu tíma, kynstu mér, lestu sögunar og sjáðu hvað ég gert fyrir aðra, ég vil gera sama fyrir þig. Ég vil breyta lífið þínu og gera þig hamingju sama, fylla líf þitt að tilgangi, að njóta lífsins, hæja á í lífinu. Einn dag í viku, já, hlauftu 6 daga vikuna þú vilt, en einn dag slakað á. Ég hef oft líkt hvíldardegi við jól, án reikningana. Þú þarft ekki að borga kreditkorta reikninga eða dýra reikninga eftir hvíldu, bara njóttu þess. Við undirbúum fyrir jólin, við bökum og búum til og gerum meira fyrirfram þannig að jólin koma, það var allt tilbúið. Fyrir mér hrein föt og klæðunst og við hittum fjölskyldu, við njóttum þess að vera til. En svo koma reikningarnir eftir jólin, skamdegið. En einhver einustu viku þú getur tekið hvíldardag, undirbúða fyrirfram, hlakka til og það sem þýðingamikið til þess að hafa tíma í lífslaupinu er að setja í dagbókina hjá sér og setja alveg markvist frá þessum tíma til þessa tíma, þennan dag ætla ég að taka hvíld og njóta svo verið til að því að Guð minn bauð mér að taka hvíld og hann lofaði að hjálpa mér þannig að ég gæti tekið hvíld til þess að njóta lífsins. Hafa tíma með honum og æfa það að vera prins og prinsessa. Það er það merkilegt þegar við lítum á tímatal, árið, það myndist það snúningi jarðar kringu sóluna, mánuðurinn, tunglið kringu jörðina, dagurinn, snúningu jarðarna á sínum eigin snúnings. En vikan, hvar kemur hann? Það er ekkert í himintunglunum sem ákvarða vikuna. En allar þjóðir, allar kynkvíslir hafa 7 daga viku. Franska stjórnarbyltingin breytti því 10 daga viku. Það átti að vera miklu auðveldara og betra. Það var bara ríkismenn sem vildu það. Láta fólk vinna lengur. Færri frídagar. En eftir 3-3.5 ár þá gáfust menn og skepnur upp. Fór aftur í 7 daga viku. Og ég held, þó ég get ekki sannaðan í þátt, en mig grunar að það er ekki bara fólk, heldur líka vélar og maskinur sem hefur gott að hvílast. Og minni kannski endast aðeins lengur ef að við hægjum á okkur 1 dag í viku. Á jólunum, það var allt slokk sem hægt er að loka. Og hvíldardag, ef allir tæki hvíldardag. Það myndi hægja á þjóðfélaginu og hjálpa okkur. Það er eitthvað í líkamsklukkunni sem lætur ykkur vita að við þurfum hvíld. Jú, við sofum á næturnar en við þurfum líka hvíld þess að við erum vakandi. Og við njótum þess og við erum ekki á hlaupum. Hvíldardagur var gjöf Guðs frá skaparanum. Hann elskar þig innilega. Hann vill þér ekkert annað en það besta sem til er. Og Hebreerbrefinu segir það ennþá hvíld. Hvíldardagur ennþá til enn í boði. Það fagnar erindið. Guð sagði, ég drottinn Guð þins leysti þú ánöð. Þess vegna þarft ekki aðra Guð en mig. Ég Guð þinn, segir hann. Þess vegna getur þú tekið hvíld í hverju viku. Þess vegna að því að þú elskar mig og ég elska þig, getur þú sýnt kærleika, þolumæði, umburðarlyndi við aðra. Meiri segja umferðinni þegar traffíkin of mikil. Það einhver keyrir fram fyrir því. Guð segir, ég þinn Guð. Og ef þú tekur tíma til að hvílast og hæja á þér einu sinni í viku, þá getur líka sýnt kærleika og umburðarlyndi við aðra. Jesaja 58 sagði að þú lítur á hvíldardag sem feginns dag, eitthvað sem þú hlakkar til í hverju viku, þá muni láta bruna fram á hæðum míns. Það eitthvað sem Guð hefur í huga fyrir okkur og hann vill að við séum heilbrigð og hamingjusam. Og það var aldrei verið eins mikið þörf á að taka hvíldardag og njóta hans eins og í dag. Svo ég læt þetta duga í kvöld. En drottinn Guð, hann segir, ég drottinn Guð þinn sem leysti þúr ánægð. Þess vegna getur lifa lífinu til fulls. Við skulum byrja. Drottinn Guð, ég þakka þér fyrir kærleika þinn, umburðarlyndi og þolinmæði. Og að meira segja í dag, í lífshlaupinu, það voru gefa okkur gjöf sem að varið aldir, sem enn verðmætari í dag. Og ég bið drottinn að við mættum hlusta orð þitt og gera okkur grein fyrir því að þú ert okkar Guð. Þú er leist okkur ánöð og gefur okkur leyfi til þess að hæja á. Einn dag í viku getum við bara stoppað, notið lífsins, verið návist henni, návist ástvinna og vina og verið til. Takk fyrir að þú vilt gefa okkur hamingju og heilbrigði í Jesu nafni. Amen.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, föstudaginn núna 23. mars síðastliðinn í þættinu vika með Gísla Martein fór Berglind festival á stúfana. Eins og venni þættinu vika með Gísla Martein fór Berglind festival á stúfana. Eins og venjulega við þessum þáttum.

hann í raun og veru eða innslæði sem sýnt var í þættinum hafa aðeins verið valið eftir vanþekkingu einstaklingana sem spurðu voru og hinir ekki sýndir. Ég var undrandi að ríkissjónvarpi sýndi þetta einslag að það rétt fyrir páskana mestu hátíð okkar sem trúa á Jesú Krist og það sem hann gerði fyrir okkur. Páskahátíðin var hátíð Ísraela og gyðinga. Hún var haldin löngu fyrir daga Krist og upp á hátíðunar er minningarhátíð sem Ísraelsmenn hinni fornu og síðar gyðingar myndust frelsunar forfeðra sinna úr ánægðunni í Egyptalandi. Eins og lesa má í annari Mósebók í Gamla testamentinu. Ísraelsmenn áttu að halda páskahátíð. Lambinu var slátrað til þess að tákna Krist og dauða hann svo fólkinu urði það skiljalegt þegar Kristur, Guðs lamb, var slátrað fyrir syndir okkar. Í annari Mósebók segir í 12. kafla og 17. versi Þér skulið halda helga hátíð þína ósýrðu brauða því að einmitt á þessum degi leti ég hersveitir yðar út af Egyptalandi. Fyrir því skulið þér halda heilagt þennan dag kynslóð eftir ævarandi lögmáli. Já, það var ævarandi lögmál Guðs að við eigum að halda hátíð á páskanum. Það er ekki tilviljun. Því að Ísraelsmenn slátruðu lambi á páskum, sem var ekki aðeins til að minnast á frelsun þeirra frá Egyptalandi, það var slátrað lambi sem var fyrirboði um það sem koma skildi, fyrirboði um krossdauða Jesu Krist. Því að þessum tíma, páskunum, föstudaginn langa, bar hann upp á Golgata, Krossin þunga með allar okkar syndir sem vilji taka við fórnardauða hans. Hann hvíldist í gröfinni á hvíldardaginn, daginn sem Guð sjálfur helgaði til þess að við myndust hans sem skapaði okkur. Með því sýndi hann okkur og við eigum að halda þennan dag heilaðan. Hann reis upp á þriðja degi þar á páskadag. Þess vegna halda kristni menn þennan dag hátíðlegan. Vegna krossdauða hans, þar sem að frelsa okkur frá syndum og boðað okkur eilíft líf í paradís með honum þegar hann kemur aftur og kallar okkur til sín. Hann kom í heiminn til þess að vinna fyrir aðra. Hann lifði til þess að hjálpa þeim sem voru bástaddir til að frelsa syndara og hann vildi að við komum fram við aðra eins og hann kom fram við okkur. Hann hafði sagt lærisveinunum að hann færi til húsa föður síns til að búa þeim stað og svo ætlaði hann að koma aftur og taka þá til sín. Hann lofaði að senda þeim heilagan anda sem ætti að vera kennari þeirra og huggari meðan hann væri í burtu. Hann sagði að hvað sem þeir myndu biðja hann í hans nafni, það myndu þeir fá. Svo bað hann fyrir þeim, hann bað að þeir yrði vendaði frá hinu illa og að þeir mættu elska hvern annan eins hann hafði elskað þá. Og Jesú bað einni fyrir okkur, og hann sagði í Jóhannesi 17:20-23, en ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur fyrir þeim sem á mig trúa og fyrir orði þeirra til að þeir séu allir eitt, eins og þú, faðir, ert í mér og ég í þér, til þess að þeir séu okkar, til þess að heimurinn skulu trúa að þú hafi sent mig. Og Jóhannesi 3:16-17 segir, því að svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir, gladist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Já, Kristur kom fyrir okkur og hann dó fyrir okkur og því fóru mig að hlusta á þetta einslag Berglindar þessa vankunnáttu Íslendinga mestu hátíð kristinna manna, páskana og þessi lítisvirðingu krossdauða Krist.

Þegar hún drattaðist kringluna með þennan trékross og spurði fólk spurninga tilgang páskana. Já, ég var líka hissa, hún hafði ekki fengið mikla gagnrýni í netheimum eftir þetta. En ég rakst á grein eftir prestjónin Bjarna Karlsson og Jónu Hrönn Bolladóttur sem gagnrýndi þetta innslag í aðsendi grein á Vísi þar sem þau einni útskýrði hvað gerðist á boskonum. Og ég fann einni grein eftir Árnýju Björg Blandón á sama vettvangi þar sem hún gagnrýndi innslagi og sagði meðal annars. Mikið væri gaman að vita hvað hefði gerst í þættunum vikan með Gísla Marteini ef önnur trúabrögð hefði verið tekin fyrir. Ekki grín að þeim og hlegið dátt. Gert grín að þeim og hlegið dátt. Þá hefði Rúf sjálfsagt verið kenntur rasisma og fordáma, jafnvel ofbeldi, sem er eðlilegt. Er í lagi að hæða kross Jesu Krist og kristna trú sem er arfur okkur Íslendinga og rétt fyrir páskahátíðina í þokkabót. Árný segði ennfremur að Rú, Gísli Marteinn og Berglind megi alveg byrði afsökunar jafnir fyrirgefningar á þessu innslagi sínu. Það myndi sína smá manndóm eftirsjá og virðingu fyrir þeim sem ganga inn í þessa páskahátíð full þakklætis fyrir það sem Jesú Kristur gerði með krossdauða sínum og upprisu. Ég get svo vel tekið undir þessu orð því ég var sjálf hugsi yfir þessu atriði hennar Berglindar því að ef þetta fólk sem spurt var veit ekki hvað gerðist á páskunum, fullorði fólk, eldra fólk, hvað verður kristna trú í landinu okkar þegar þær kynslóðir eldast sem núna eru börn og unglingar og fá enga eða litla fræðslu í skólum eða heimilum sínum frelsaran. Ekkert kennt hvað hann gerði fyrir okkur. Blessu börnin sem Jesús sagði sjálfur að við ættum að leifa að koma til sín. Börnin sem í dag aðeins er kennt það að á páskunum fá þau páskök og langt skólafrí. Geir Hártó sagði ávarpi sínu til íslensku þjóðarinnar í bankarunninu. Guð blessi Íslands og það á við núna því kristnin trú á undan höggja sækja og því tekið undir þau orð og lík orðum mínum með þessari bæn og segi Guð blessi Ísland. Amen.

Sálmur 67 Til söngstjórans Með strengjaleik Sálmur Ljóð Guð sé oss náðugur og blessi oss. Hann láti ásjónu sína lýsa meðalvor. Svo að þekkja megi veg þinn á jörðinni og hjálpræði þitt meðal allra þjóða. Líðir skulu lofa þig, Guð. Þig skulu allar þjóðir lofa. Líðir skulu gleðjast og fagna því að þú dæmir þjóðirnar réttvíslega og leiðir líði á jörðinni. Líðir skulu lofa þig, Guð. Þig skulu allar þjóðir lofa. Jörðin hefur gefið ávöxt sinn. Guð, vor Guð blessi oss. Guð blessi oss. Svo að öll endimörk jarðar megi óttast hann.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Gjörið heimilið að blessun fyrir aðra. Þegar þú gerir veislu, þá bjóð þú fátækum og örkumla, höltum og blindum, því þeir geta ekki endurgoldið þér, en þú fær það endurgoldið í upprisu réttlátra. Guði geðjast ekki sá eigingjarni áhugi sem beinist að okkur og fjölskyldu okkar. Hver fjölskylda sem elur með sér þennan anda þarf að endurfæðast fyrir tilstilli hinna hreinu lífsregluna sem birtust í lífi Krists. Þeir sem loka sig inni í skel og eru ófúsir að taka á móti gestum fara á mis við marga blessanir. Við getum gjört heimil okkar að blessun fyrir marga aðra. Félagsleg samskipti okkar ættu ekki að stjórnast af siðum heimsins, heldur af anda Krists og kenningum orð hans. Í öllum hátíðahöldum sínum höfðu Ísraelsmenn, fátæklinga, útlendinga og levita sem voru bæði aðstoðamenn, prestana í helgidóminum og trúalegir, fræðarar og trúboðar. Liti var á þá sem gesti fólksins og áttu þeir að njóta gestrisni þess þegar komið var saman í félagslegum og trúalegum tilgangi og þá átti að annast bæði í veikindum þeirra og nauðum. Það eru slíkir sem þessir sem við ættum að bjóða velkomna inn á heimili okkar, en hver slíkt búa geti gjört mikið til að gleðja og uppörfa einmana einstaklinga. Hina byrðum hlöðnu og sívinnandi móður eða hina óstyrku og öldruðu sem svo oft eru heimilislaus og að berjast við fátækt og margskona vonbrigði. Mörgum slíkum yrði það sem innsýn í himinin að vera boðin hlýlega velkomin inn á heimilið, að hljóta sess við arineldin eða fjölskylduborðið eða njóta þeirra forréttinda að vera viðstödd bænastundina á heimilinu. Samúð okkar á að ná lengra en til okkar sjálfra eða nánustu fjölskyldu. Dýrmæt tækifæri bíða þeirra sem vilja gjöra heimili sín að blessun fyrir aðra. Undursamlegur máttur er fólkin í félagslegum áhrifum. Við getum nýtt þau ef við viljum, sem leið til að hjálpa þeim sem í kringum okkur eru. Tími okkar hér er stuttur. Við förum aðeins einu sinni vegferð okkar í lífinu og er við förum þá leið skulum við nýta tækifærin sem best.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Getum við enn trúað í Biblíunni er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa sjötta kaflan. Það er Jesús frá Nasaret. Hinn kristni fræðimaður og rithöfundur C.S. Lewis sagði að ef Jesús hefði ekki verið það sem að sagðist vera, sonur Guðs, Messías, þá hefði hann hlotið að vera vitfirtur. Rökleysla Lewis var sem hér segir, aðeins sá maður sem hefur fulla stjórn á hugsun sinni eða er algerlega vitfirtur, gæti sagst vera sonur Guðs eða jafnvel sjálfur Guð. Aðeins maður með réttu ráði hefði geta sagt það sem Jesús sagði og kennt það sem Jesús kendi og staðhæft að hann væri himneskur sonur Guðs. Eins og Lewis orðaði það, annarkvort var og er þessi maður sonur Guðs eða að öðrum kosti vitfirringur. Blaðamaðurinn og fyrrverandi efasemdamaður Lee Strobel, höfundur einna mest sannfærandi bóka Jesú, ræddi þetta við einn fremsta kristna sálfræðingi. Strobel spurði Dr. Gary Collins umbúðalaust, var Jesús vitfirtur? Og Collins svaraði, ef þú vilt fá stutt svar, þá er það nei. Strobel skrifaði að eftir langar umræður hafi hann snúið heim og endur lesið orð Jesú eins og þau eru skráði í Nýja testamentinu. Ég greindi engin merki vitfirringu, rang hugmyndir eða ofsóknar kend. Ég var enn einu sinni snortin af djúpstæðri visku hans, undraverðum skilningi hans, ljóðrænni málsnild hans og djúpri vorkunsemi hans. Fáir þeirra sem eru kunnugir staðreyndum málsins nú á dögum myndu gefa í skyn að Jesús hafi verið veill á geði. Sú röksemd hefur komið fram og verið hrakin of oft til þess að henni verði trúa. John Stott, sem hefur verið iðinn við að útskýra kristna trú á 20. öld, orðar þetta vel. Menn sem haldnir eru sjálfsblekkingu blekkja aðeins sjálfa sig. Jesús hefur sannfært miljóni manna. Margt fólk hefur blekkt Jesú með afvegaleiddum skrifum svonefndra nútíma fræðimanna, eins og Dr. Paul Barnett hefur lýst með svo sannfærandi hætti í prýðilegri bók sinni The Truth About Jesus. En Jesú sjálfur var ekki afvegaleiddur. Nú, var Jesús þá í raun sá sem að sagðist vera, það sem lærisvinnar hans töldu hann vera og það sem kristnir menn hafa staðfastlega trúa að hann væri. Var hann sonur Guðs hinn fyrirheitni? Var hann sonur Guðs hinn fyrirheitni og langþráði Messías? Svarið eða verulegu hluti af því er enn fólkið í spádómi. Í kaflanum hér á undan sleftu við viljandi öllum tilvísunum til spádóma Gamla testamentisins Messías sem skildi koma og frelsa þjóð sína. Samt segir í einni áraðlegri heimild að ekki færri en 21 af bókum Gamla testamentisins hafi að geyma spádóma eða tákn hinn komandi Messías. Nú komið að því að rannsaka nokkra þeirra til að ákvarða hvort þeir rættust í persónu og lífi Jesú og ef svo er, hvernig og hvenær. Þetta er enn ein sannfærandi vísbending fyrirfram vitnesku Biblíunar framtíðina og því himneskan uppruna hennar. Messías er hebreskt orð sem merki persónu sem Guð hefur smurt til þjónustu í sérstökum tilgangi. Gyðingar höfðu margar aldir vænst komu Messiasar, persónu sem myndi efna fyrir heitt Guðs með því að frelsa þá undan valdi óvina, þjóðhöfðingja sem yrði frelsari þeirra og konungur. Þessa trú má rekja til hebresku ritningana sem nú nefnast Gamla testamenti.
Athugilir rannsakendur segja að í Gamla testamentinu séu meira en 300 spádómar um Messías. Það ætti að auðvelda ákvörðunina hvort Messías hafi komið og ef svo hver hann er. Kristnir menn trúa því að spádómar um Messías hafi ræst Jesu. Spádómarnir snerust fæðingu hans, líf, dauða og upprisu. Kristnir menn trúa því einnig að þeir spádómar Messías sem rættust ekki í fyrstu komu Jesu muni rætast í síðari komu hans. Það vegna þess að spámenn Gamla testamentisins nefndu oft tvær komur Jesu eins og þær væru einn mikill viðburður, Krists viðburður, eins og það hefur verið nefnt. Spádómarnir fjölluðu meira það hverju Messías myndi koma fram en hvenær þetta myndi gerast. Svo höfðu kristni menn þá rétt fyrir sér að halda að spádómar Gamla testamentisins Messías hefðu ræst með Jesu. Var hann í raun hinn fyrir hinni Messías? Hve sterkar eru vísbendingarnar? Þegar við reynum að svara þessum þýðingarmiklu spurningum, ættu við að hafa í huga að þeir sem gagnrýna túlkun kristinna manna hafa reynt að rengja þetta með því að segja að margir spádómar Gamla testamentisins hafi verið ritaðir miklu seinna en almennt hefur verið viðurkennt. Að svara því nákvæmlega er utan hlutverks þessara bókar, en óhætt að segja að jafnvel þótt þeir hefðu rétt fyrir sér hefur slík staðhæfing engan tilgang. Eins og Boyce bendir á, þótt tekið sér tillit til síðast komnu tímasetningarinnar sem hörðustu gagnrýnendur hafa nefnt, komu síðustu spádómar Messías fram hundruðum ára fyrir fæðingu Krists. Satt best að segja er ekki minnsti möguleiki á því að unnt sé að efast að spádómarnir Messías eigi við Jesu. Fyrir því eru vísbendingarnar og margar og sterkar. Þótt aðeins sé unnt í þessu kafla að líta á brot af þeim sönnunagögnum sem eru fyrir hendi, eru þau of sannfærandi til þess að unnt sé að vísa þeim á bug eða hafa þau að engu. Einn helsti spádómurinn komu Messiasar kom frá Móse árið 1400 fyrir Krist. Þá ritaði Móse: spámann slíkan sem ég er mun drottinn Guð þinn láta framkoma úr hópi ættbræðra þinna. Þá sagði drottinn við mig: það sem þeir segja er rétt, fyrir þá mun ég láta koma spámann slíkan sem þú ert úr hópi bræðra þinna. Ég mun leggja honum orð í munn og hann mun boða þeim allt sem ég býð á honum. Eins og segir í 5. Mósebók og 18. kafla. Í þessu texta kemur skýrlega fram tvisvar að komandi spámaður myndi verða eins og Móse. Þetta er einn af mörgum spádómum Gamla testamentisins með tvöfalda tilvísun. Fyrst til viðburða í komandi sögu Ísraels og í öðru lagi til komu Messiasar. En hvers vegna Móse? Hvers vegna ekki einhver annar hinna miklu spámanna á tímum Gamla testamentisins? Hvers vegna Móse? Hann sem er að jafnaði talin vera fremur leiðtogi en spámaður þegar hann leiddi þjóð Guðs út frá Egyptalandi. Af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi vegna þess að Móse var spámaður í báðum merkingum þess orðs. Hann talaði til fólksins fyrir hönd Guðs og sagði fyrir ókomna atburði. Í þessu tilviki spáði hann fyrir komu Messiasar. Í öðru lagi skildi síðari koma Messiasar vera eins og Móse vegna þess að líf og starf Móse fremur en allra annara persóna í Gamla testamentinu var með ýmsum hætti fyrirboði líf og starf í Jesu. Því skildi sá Messias sem Móse spáði vera eins og hann. H.L. Hastings skrifaði bók Biblíuna
Will the old book stand? Og skýrði máli vel og á sannfærandi hátt hann skrifaði. Eins og Móse var hann á lágum stigum, sonur fátækra foreldra. Eins og Móse fættist hann á dögum miskunnarlaus þjóðhöfðingja sem hafði ákveðið að hann skildi deyja. Eins og Móse var honum til allrar hamingju bjargað undan dauða í Egyptalandi á sama tíma og önnur ungbörn voru drepin. Eins og Móse, þótt hann hefði til að bera allan vísdóm, varði hann lífi sínu við fábrotin störf handverkamanns. Eins og Móse sagði hann skilið við almenn störf til að gera kraftaverk og lýsa yfir frelsun þjóðar sinnar. Eins og Móse dvaldi hann einn síns líðs í eyðimörkinni þar sem hann hafði himnest samband og rætti einslega við Guð. Eins og Móse fastaði hann í 40 daga og hafði samskipti við sinn himneska föður. Eins og Móse bauðst honum heiður og virðing, jafnvel konungsríki veraldar og þeirra dýrð, en hafnaði öllu slíku til að gerast maður, sorga og harmkvæla. Eins og Móse var hann trúr í öllum hlutum sem þjónn Guðs sem lagði allt í sölurnar til að þóknast vilja síns himneska föður. Eins og Móse kom hann til að frelsa þjóð sína, brjóta helsi syndar og opna dyr fangelsa og leysa fanga úr fjötrum. Eins og Mósi hafði hann stjórn á náttúruöflunum og réð vindum og róaði sjóin. Eins og Mósi var hann stofnandi nýs skipulags, nýrrar þjóðar, samfélags og einstaklinga og kynnti fyrir heiminum nýtt bræðralag sem hafði ekki þekkst áður. Eins og Mósi mettaði hann þúsundir manna sem voru máttfarni og hungraðir í eyðimörkinni. Eins og Mósi sem fann vatn í eyðimörkinni, býður hann lifandi vatn og segir, ef einhver þystir, þá komi hann til mín og drekki. Eins og Móse sagði hann fyrir framtíð þjóðar gyðinga og afleiðingar óhlýðni hennar, og spádómar hans hafa ræst nákvæmlega. Eins og Móse varð hann fyrir áreyni og þoldi hana með meiri auðmýkt en Móse, því að þegar honum var formalt, svaraði hann ekki í sömu mynd. Eins og Móse boðaði hann nýjan sáttmála sem sjálfur Guð mælti fyrir Eins og Móse var hann hataður að tilefnislausu og beittur órétti af þeim sem hann gaf líf sitt fyrir. Eins og Móse varði hann lífi sínu til að þjóna öðrum og dó sökum misgjörða þeirra. Eins og Móse hafa mestu verk hans náð árangri eftir dauða hans og með þeim orðum sem hann mælti af vörum, lögunum sem að boðaði, sem hafa breiðst út allan heim. Já, svo sannarlega eins og Móse. Þetta eru öflug, áhrifamikil og sannfærandi orð. Engin annar í mannkynssögunni hefur efnt þennan spádóm eins vel og Jesús. Og það gerði hann augljóslega og nákvæmlega. Eitt best þekkti spádómur Gamla testamentisins þann sem myndi koma í framtíðinni hefur aldarraðir verið talin eiga við Jesú. Það predikað á hverju ári í jólaguðstjónustum allra kristina trúfélaga. 700 fyrir Krist risaði Jesaja með óyggjandi vissu þann konung sem væri væntalegur, þann sem myndi að lokum ríkja að eilífu. Það skrifað í 9. kafla hjá Jesaja. Því að barn oss fætt, sonur oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingadómur hvíla. Hann skal nefndur undra ráðgjafi, guð hetja, eilífðar faðir, friðar höfðingi. Mikill skal höfðingadómur verða og friðurinn engan endi taka á hásæti Davíðs og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu. Gefur gaum að fimm atriðum í þessum spádómi.
Sá sem væntanlegur er kemur sem barn. Sá sem kemur er karlkyns. Hann verður af konungsætt Davíðs. Hann mun að lokum ríkja að eilífu. Honum skyldi jafnað við Guð sjálfan. Frásagnir af fæðingu Jesú í fyrsta kafla Matteusar guðspjalls og fyrsta kafla Lúkasar guðspjalls og þá skulum við hafa í huga að þetta eru sagnfræðilega traustir textar. Sýna augljóslega að Jesús fullnæði öllum þessum skilyrðum. Í sannfærandi bók sinni The Incomparable Christ segir John Stott að Kristur sé uppfylling Gamla testamentisins, uppfylling spádóms. Fæðingu hans og ytri aðstæður verður ekki deilt. Þetta eru sagnfræðilegar staðreyndir. Þetta er aðeins einn af mörgum spádómum í Jesaja bók sem rættust í Jesú og í er vitnað í þeim skilningi í Nýja testamentinu, oft úr munni Jesú sjálfs. Að sjálfsögðu rætist þessi spádómur endalega, eins og svo margir aðri spádómar Messías, í framtíðinni. Þann dag og tignalegasta nafn Jesú, konungur konungana og drottinn drottnana, ritar Stott. Þetta er hitt tilkomu mesta af öllum nöfnum Krists og minnir okkur óhjákvæmilega á hápunkt tónverks Handels, Messias. Jarneskir kóngar og drottningar, keisarar, forsetar og aðrir þjóðhöfðingar koma skjarnan í sælu vímu vegna valds síns og frægðar og hneigjast til einræðis. En Jesús Kristur lækkar í þeim rosta, því að hann hefur verið hafin upp til æðsta heiðurs, miklu ofar allri mannlegri stjórn og valdi, afli og yfiráðum og öllum titlum sem unnt er að veita, þar eð allir hlutir eru lagðir að fótskör hans. Hann er konungur konungana og drottinn drottnana, segir Stott. Oft er sagt að Jesús hafi fæðst til að deyja. Jafnrétt er að hann fæddist til að ríkja. Miða við að allir aðrir spádómar Jesú hafa ræst til þessa, er ólíklegt að þessi spádómur bregðist. Hann mun ríkja jafn öruglega og hann dó. Jesaja tilengjaði heilan kafla þeim sem koma myndi og þjást fyrir þjóð sína, jafnvel bera syndir hennar og misgjörður til dauða síns. Nær sérhvert vers hins áhrifamikla og stórkostlega texta sem að finna í Jesaja í 52. kafla og 53. kafla rættist í þjáningum Jesú, einkum á síðustu dögum lífs hans sem enduðu með dauða hans á krossi. Þessi kafli er almennt talin einn helsti spádómurinn Messías. Spádómurinn á svo augljóslega við Jesú að það þarf vart að ræða. Til þess að lengja málið ekki of, vitnum við í aðeins nokkur vers sem ásamt tilvitnunum í Nýja testamenti sýna fram á að þessir spádómar hafa ræst í lífi og þjáningum Krists. Í fyrsta lagi, Jesús yrði fyrirlitinn og honum hafna, samanber Jesaja 53, 3. vers. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum, líkur manni sem menn byrgja augu sín fyrirlitinn og við mátum hann einskis. Þetta rættist í Jóhannesi 1. kafla og 11. versi og í Lúkasar guðspjalli 18. kafla versi 32. Í öðru lagi, Jesús myndi þjást og deyja fyrir aðra, samanber Jesaja 53 vers 5. Hann var særður vegna vorra synda, kramin vegna vorra misgjörða. Honum var refsa svo að við fengjum frið og fyrir benjar hans urðu við heilbrigðir. Þetta ber að sjá í Matteusarguðspjalli 27. kafla, vers 26,
einni fyrra korðubrifi 15.3 og Rómverjabrifinu 4.25 og fyrra Pétursbrifi öðru kafla vers 21-24. Í þriðja lagi, Jesús yrði þögull, samanber Jesaja 53.7. vers. Hann var hart leikinn og þjáður en lauk eigi upp munni sínum fremur en lamb sem leitt er til slátrunar eða sauður sem þegi fyrir þeim er ríja hann. Sem einnig má finna í Markúsarguðspjalli 14.61 og fyrra Pétursbrifi 2.23. Í fjórða lagi, Jesús myndi deyja meðal afbrotamanna og biðja fyrir þeim. Samanber Jesaja 53.12, en þar segir, hann gaf líf sitt í dauðan og var talinn með illræðismönnum, en hann bar synd margra og bað fyrir illræðismönnum. Þetta rættist eins og skráðir í Markúsarguðspjalli 15. kafla, vers 25-27 og í Lúkasarguðspjalli 23. kafla, 38. vers til hins 40. og annars. Öllum sem lesa bók í Jesaja má vera ljóst að allur 53. kafli hennar spáir fyrir Jesú. Höfundur nokkur hefur sagt þjáningar þjóns sem fórna var sem fjallaður í þessum eftirtektarverða kafla. Sem harmkvælamaður hliti hann að lyfta byrðum sorgmætra, sem samúðafullur að læknir skildi hann lækna hina þjáðu og búa sár þeirra. Sem vinsamlegur og þolumóðu kennari skildi hann kenna mönnum veg heilaleika. Og þegar miskunnaverki hans skildi lokið, yrði hann framseldur í hendur vondra manna til að verða fyrir smán og pyntingum, að þola sálar angist, að vita að faðir hans huldi ásjónu sína og deyja miskunnalausum dauða. Með því að deyja fyrir þjóð sína frelsaði Jesús hana undan afleiðingu synda og eilífs dauða. Það er einmitt þetta sem vonast var til að Messías gerði, að frelsa þjóð sína, bjarga henni, gefa henni nýtt líf og von. Og við hljótum að spyrja, hver annar en Jesús í langri sögu mannkyns hefur svo nákvæmlega og fullkomlega uppfyllt kröfur þessa ótrúlega kafla? Þessu verður aðeins svarað með þögn. Ekkert annað svar kemur til greina. Drottinn er réttlæti okkar. Í skrifum sínum 600 árum fyrir fæðingu Jesú ræddi Jeremía spámaður ævistarf Jesú með nákvæmum og sérstökum hætti. Hann spáði fyrir megin þátt lausnarverks Krists og til þess að tryggja að þetta færi ekki fram hjá neinum nefndi hann það tvisvar. Í báðum spádómunum nefndi hann nafn þess sem koma skildi. Nafn sem fól í sér eðli Jesú og starfs hans í þágu mannkyns. Þetta er enn eitt ótrúlegt dæmi nákvæmni spádóma í Gamla testamentinu. Í Jeremía 23. kafla segir, sjá, þeir dagar koma, segir drottinn, að ég mun láta réttlátan kvist vaxa af ætt Davíðs. Hann mun ríkja sem konungur, breyta vitulega og yfka rétt og réttlæti í landinu. Þetta er nafnið sem honum verður í gefi. Drottinn er réttlæti vort. Á þeim dögum og þeim tíma mun ég láta réttlátan kvist vaxa af ætt Davíðs. Hann mun framfylgja rétti og réttlæti í landinu. Þetta nafn verður honum gefi, drottinn er réttlæti vort. Þessi síðasta tilvitnun er að finna í Jeremía 33, 15 og 16. Af konungsætt Davíðs mundi koma sá sem bæri nafni drottinn er réttlæti vort. Dr. Leon Morris,
ástralskur biblíufræðingur skýrir þetta þannig. Réttlátur er heiti gefið þeim sem Guð hefur tekið í sátt og grundvöllu þess að þeir eru teknir í sátt er starf Krists. Það er einmitt þetta sem orð Jeremía merkja. Jesús, hinn réttláti af ætt Davíðs, kom til að endurheimta velvild Guðs til mannkynsins, til að eyða áhrifum synda og uppreisnar manna. Grundvallu þess að Guð viðurkendi uppreisnar gjarnan og fordæmda líð er réttlæti, syndleysi, hlýðinni Jesu, ekki okkar eigin. Af þeirri ástæðu er hann, drottin réttlætis okkar. Staðfestin Nýja testamentið allt þetta? Lítið aðeins á eftirtalda texta, Rómverjabréfið 1:17 og 3. kafli vers 21 og 22 og fyrra Korinthubréfið 1:30 og annað Korinthubréf 5:21. Í þessum tveim síðast nefndu textum er sérstaklega tekið fram að Jesús sé réttlæti okkar og að þeir sem trúa finni hjá honum réttlæti Guðs. Hvernig gat Jeremía að vita 600 árum áður en það gerðist að einmitt þetta yrði aðalatriði í frelsisboðun Jesú? Hvernig gat hann vitað að þetta yrði megin kjarnin í skilningi Nýja testamentisins á starfi Krists og að þetta myndi móta kenningu kristinna kirkju aldir? Ef til vill vissi hann ekki mikið þetta síðasta atriði. Ef til vill skildi hann ekki allt sem hann var að skrifa niður. En hann vissi þó að sá dagur myndi koma að réttlátur maður af ætt Davíðs myndi koma fram og að réttlæti hans myndi með einhverjum dásamlegum og græðandi hætti verða grundvöllur að því að syndugt mannkyn hliti samþykki Guðs. Þetta er undravert og dásamlegt. Við höfum nú kannað fjóra megin spádóma Gamla testamentisins Messías og komist að raunum hvernig þeir hafa ræst í Jesu frá Nasaret. Víða í Gamla testamentinu eru margir aðrir óyggjandi spádómar komu Messíasar. Jakob vænti þess dags þegar friðflytjandinn sá sem koma skal myndi koma fram á sjónasviði, samanber fyrstu Mósebók 49. kafli og 10. vers. Davíð talaði komu konungs dýrðarinnar, eins og sjáum á af Salmi 24, vers 7-8. Haggai sagði að fjársjóðir allra þjóða myndi koma, eins og segir í Haggai 2:7. Malaki væntið þess dags þegar sól réttlætisins mundi rísa og vængir hennar færa lækningu, samanber Malaki 3:20. Jesús sjálfur sagði Abraham hafa glaðst þegar hann leit til framtíðar og sá dag Krists, eins og við finnum í Jóhannesi 8:56. Allt þetta rennir stoðum undir sannfæringu okkar. Lawrence Turner hefur nokkuð til síns máls þegar hann segir, til þess að skilja Jesu, eins og við finnum hann í Nýja testamentinu, verðum við fyrst að finna hann í Gamla testamentinu. Hinga til höfum við lagt megin áherslu á heildar spádóma Gamla testamentisins Messías. Hins vegar var einnig sagt nákvæmlega fyrir mörg smáatriði í lífi og starfi Krists. Enn á ný bendum við á einstök atriði, sjálfa forspána, hver gerði hana og hvenær? Og á umsögnu Nýja testamentisins það þegar hún rættist í Jesu. Spádómar fæðingu hans. Spádómurinn sem gefin var meyjar fæðinguna 700 ári fyrir Krist. Sjá Ingis mær verður þungu og fæðir son og lætur hann heita Immanuel, samanber Jesaja 7:14. Og þetta rættist í Mattheus í fyrsta kafla og þar segir með tilvísun til Jesaja spádómar fæðingu hans.
eins og spátómurinn um meyjarfæðinguna sem gefin var 700 árum fyrir Krist. Sjá, yngis mær verður þunguð og fæðir son og lætur hann heita Immanuel. Efnd þessa eða uppfyllingu er að finna í fyrsta kafla Matteusar og í öðru kafla Lukasar. Við skulum taka eftir því að yngismærin í forspá Jesaja var spádómstákn Maríu. Í Biblíunni merkir tákn persónu eða atburð sem boðar persónu eða atburð í framtíðinni. Einnig er það spádómur 700 ári fyrir Krist varðandi fæðinguna, það sem segir í Mika 5. kafla: En þú, Betlehem í Efrata, ein minnsta ættborgin í Júda, frá þér læt ég þann koma, er drottnaskal í Ísrael. Og uppfyllingu þessa er að finna í öðrum kafla Matteusar. Svo er það spádómurinn sem var gefin 1000 ári fyrir Krist vitringana frá Austurlöndum sem komu með gjafir. Konungar frá Tarsis og frá fjarlægum eilöndum koma færandi hendi. Konungarnir frá Saba og Seba munu færa honum gjafir. Samanber Salmur 72, 10. vers. Þetta rættist í Matteusi, öðru kafla. Svo er það spádómurinn banatilræði við Jesu sem leiði til barna morða, spádómur síðan 600 fyrir Krist. En þar segir: Rödd heyrist í Rama, harmakvein, beskur grátur, Rakel grætur börn sín. Hún vill ekki huggast láta vegna barna sinna því að þau er ekki framar lífs. Þetta segir í Jeremía 31. kafla. Og þess er síðan aftur getið í Matteusi, öðru kafla. Svo er það spádómurinn Jósef og fjölskylduna sem flýja til Egyptalands. Þessi spádómur var skráður 1420 fyrir Krist og einnig 750 árum fyrir Krist. En þar segir: Guð leiddi hann út úr Egyptalandi. Ég sé hann en ekki nú. Horfi á hann, samt er hann ekki nærri. Ég kallaði son minn frá Egyptalandi, eins og er að finna í Hósea 11. kafla. Og alls þessa er getið í Nýja testamentinu, í Matteus og Guðspjalli, öðru kafla. Við skulum taka eftir því að Matteus sér sögu Ísraels, það er að segja þjóðar Guðs. Hún er endur tekin í höfuð atriðum í lífi Jesu, einkasonar Guðs. Eins og Ísrael sem ung þjóð fór suður til Egyptalands, þannig fór Jesús þangað og Guð leiddi Ísrael út úr Egyptalandi og einnig Jesú. Svo er það spádómar líf hans, eins og spádómurinn sérstakan sendi boða sem boðar upphaf starf Jesús. Spádómar frá 430 fyrir Krist og einnig 700 fyrir Krist. En svo segi: Sjá, ég sendiboða minn. Hann á að ryðja mér braut. Drottinn sem þið leiti kemur skyndilega til musterins míns. Samanber Malaki 3. Heyr, kalla þér, greiðið drottni vegum eyðumörkina, ryðjið drottnum vorum beina braut. Samanber Jesaja 40. Uppfylling er að finna í Markusar guðspjalli 1. kafla og Lúkasar guðspjalli 7. kafla. Svo er það spádómurinn frá 700 fyrir Krist að Jesús myndi flytja fátækum fagnaða boðskapin. En þar segir: Andi drottins er yfir mér, því að drottin hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap. Samanber Jesaja kafli 61 vers 1. Og uppfylling er að finna í Lúkasar guðspjalli 4. kafla og 7. kafla. Þá er það spádómurinn frá 700 fyrir Krist að Jesús myndi gera kraftaverk. Þá munu augu blindra ljúkast upp og eyru daufra opnast. Þá stekkur hinn halti sem hjörtur og tunga hins mállausa fagnar,
samanber Jesaja 35, vers 5-6. Þetta rættist, eins og sagti frá, í Matteusarguðspjalli 4. kafla, í versum 23 og 4, einni í 9. kafla og 30. og 5. versi. Svo er það spátómurinn frá árinu 520 fyrir Krist að Jesús kæmi til Jerusalem ríðandi á asna. Þar segir, fagna mjög dótturinn Sion, lát gleði látum, dótturinn Jerusalem, sjá konungur þinn kemur til mín. Réttlátur er hann og sigur sæll, lítið látur og ríður asna ungum östnu fóla, samanber Sakarías, 9. kafli. Uppfyllingu er að finna í Matteusarguðspjalli 21. kafla, vers 4-7 og Lúkasi 19. kafla, vers 32-35. Þá er það spátómar dauða hans, eins og spátómurinn frá því árið 520 fyrir Krist, að hann yrði svikinn fyrir 30 silfurpeninga sem yrði notaði til að kaupa garð leirkerasmiðs. En í þessu spátómi segir, og ég sagði við þá, séu þið ánægðir, greiði mér þá laun mín eða láti það vera að öðrum kosti. Og þeir vóu mér 30 sikla af silfri í laun. En drottin sagði við mig, varpaði því í sjóðin þessu háa verði sem þeir hafa metið mig til. Og ég tók silfur siklana 30 og varpaði þeim í sjóðin í musteri í drottins. Þetta er að finna í Sakaríasi 11. kafla og einni í Jeremía 32. kafla. Uppfyllingum á finna í Matteusarguðspjalli 27. kafla frá 7. til 10. vers. Þá var það spátómurinn frá því 700 fyrir Krist að Jesús muni standa þögull frammi fyrir ákærendum sínum. Frá því 700 fyrir Krist að Jesús muni standa þögull frammi fyrir ákærendum sínum. Þar segir, hann var

Þá var það spádómurinn frá 700 fyrir Krist. Jesús yrði barinn og hrekt yrði á hann. Ég bauð bak mitt þeim sem börðu mig og vanga mína þeim sem reyttu skegg mitt. Huldi ekki andlit mitt fyrir háðung og hrákum. Samanber Jesaja 50, vers 6. Uppfyllingar að finna í Markúsarguðspjalli í 10. kafla, vers 33-4. Þá var það spádómurinn að honum yrði boðið edikt til drykkjar sem var fluttur 1000 árum fyrir Krist. Háðungin kramdi hjarta mitt svo að ég örvænti. Ég vonaði að einhver sýndi með einhvern en þar var engin og að einhverjir hugguðu mig en fann engan. Þeir fengu mér mal upp til matar og við þorstanu gáfu þeir mér edik að drekka. Samanber Salmu 69, vers 21 og 2. Uppfyllingar að finna í Matteusarguðspjalli 27. kafla og 48. versi og hjá Markúsi 15:36. Og spádómurinn frá 1000 fyrir Krist að kastað yrði hlutum klæði hans. Þar sem segir þeir skipta með sér klæðu mínum og kasta hlut kirtil minn. Salmur 22:19. Uppfylling í Jóhannesi 19:23-24 og Lúkasi 23:34. Þá var það spádómur frá því 1420 fyrir Krist. Engin bein hans yrðu brotin. Þeir mega hvorki leifa neinu að því til næsta morguns né brjóta í því neitt bein. Þeir skulu fara í öllu eftir lögunum páska, samanber 4. Mósebók, 9. kafli 12. vers. Einnig í annari Mósebók 12. kafla, vers 46. Við tökum eftir því að táknrænt að páskalambið var forspá Jesú, lamb Guðs. En uppfyllingu að finna í Jóhannesi 19:36. Og að lokum það spádómur frá því 700 ári fyrir Krist að hann yrði grafinn meðal hinna ríku. Spádómur segir, menn bjuggu honum gröf meðal guðlausra, legstað meðal ríkra, þótt hann hefði ekki framið ranglæti og svik væru ekki í munni hans, samanber Jesaja 53:9. Uppfyllingu að finna í Matteusi 27:57 til vers 60. Jesús sjálfur sagði að víða í Gamla testamentinu væri að finna spádóma hann og vitnaði í marga þeirra þegar hann útskýrði líf sitt og boðskap fyrir lærisveinum sínum. Talið að meira en 20 sérstaki spádómar Jesú hafi ræst á þeim sólarhring þegar hann dó. Allt þetta staðfestir guðdómlegt eðli lífs Jesú og dauða og staðfestir einnig guðdómlegt eðli í Biblíunnar. Floyd Hamilton segir réttilega að margir þessara spádóma voru svo ítarlegir að engin maður hefði getað vita eða jafnvel getið sér til að þessir atburðu sem spáð var fyrir myndu eiga sér stað nema hann væri talsmaður Guðs.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Blóð Jesú Krists. Það gerðist dag nokkurn á kirkjusamkomu að konu einni fannst sem Guð snerti hjarta hennar. Hún brást henni við kalli Guðs að hún tók á móti Jesú Kristi sem drottni sínum og frelsara. Unga konan hafði átt erfiða fortíð sem hafði einkennst af ofdrykkju, eiturlyfjum og vændi. En þennan dag átti sér stað einhver áþreifanleg breyting í hjarta hennar. Nýr tími rann upp í lífi hennar og hún ákvaði að helga sig algjörlega í þjónustu fyrir Guð og málefni hans. Hún ávann sér tiltrú og traust annara í söfnuðunum eftir því sem hún tók að sér ábyrða meiri störf sem hún sinnti af elju og samviskusemi. Þar kom að því að ungur og efnilegur sonur prestsins fór að gefa henni sérstakan gaum eins og ástfangnir ungi menn einir geta gert. Samband þeirra óx og dafnaði. Og að lokum koma því að þau tók að leggja áform að ganga í hjónaband. En það var einmitt þá sem vandræðin blossuð upp í söfnuðunum. Misklíðin kom upp vegna þess að halva söfnuðinu taldi að kona með slíka fortíð sem þessi hafði ætti alls ekki að verða eiginkona svona prestsins. Fólkið í söfnuðinu skipti sér í tvær fylkingar. Það er með og móti þessu ráðahag. Fólkið hitnaði allmikið í hamsi og sitt sýndist hverjum. Að lokum var ákveða að kalla saman almennan safnaðarfund þar sem allir gátu tjáð sig málið. En þegar fólk fór að segja sína skoðanir ýmist með eða móti, fór allt úr böndunum. Þetta var ekki lengur svo fríða samkunda sem margir höfðu fram að þessu tali söfnuði vera. Unga konan og tilfinningar hinnar væntalegu brúður gleymdist í öllu öngþveitinu, enda brast hún í grát þegar hún sá hvernig fólk velti sér upp úr fortíð hennar. Það var þá sem ungi maðurinn, sonur prestsins, stóð upp og tók til máls. Hann gat ekki lengur hort upp á stúlkuna sína þjást af þeim sársauka sem skvaldrið og ásakanirnar öllu henni. Hann mælti til safnaðarins. Það er ekki fortíð unnustu minna sem hér er tekin fyrir þessum rannsóknarrétti. Þið erði rauninni að láta í ljósi efasemdir ykkar að blóð Jesú Krist dugi til að þvo burtu syndir. Í dag að þið dregið sjálfan frelsaran og útelt blóð hans fyrir dóm. Og nú spyr ég ykkur, getur það skolað burt syndum eða ekki? Við þessi orð unga mannsins tóku undarlegir hlutir að gerast í kirkjunni. Það byrjaði með smá snökti hér og þar, en áður en langt úr leið var allur söfnuðurinn iðrandi og grátandi. Allir viðstættir gerðu sig grein fyrir því hvað þeim hafði orðið á. Öll orðarhríðinu við fortíð ungu konunnar lýsti í raun og veru þeirra eigin efasemdum ágæti frelsarans og saklausu blóði hans sem rann á Golgata fyrir syndir alls heimsins. Líka fyrir syndir og fortíð ungu konunnar. Hvert af öðru baðst fólki fyrirgefningar og allir sameinuðust umhverfis ungu hjónaefnin og umvöfðu þau kærleiksböndum. Það var aftur komin friður á í kirkjunni. Friður sem aðeins gat komist á þegar fólk var reiðubúið að fyrirgefa hvert öðru. Það hafði líka lært á dýrmætu lexíu að syndari sem snýr sér til Krists og meðtekur hann sem frelsari sinn, sama hver fortíð hans eða hennar, hefur fengið fyrirgefningu frelsarans og meðtekið náðargjöf Guðs sem eilíft líf. Hvernig getum við þá sest í dómarasætið? Gæt þín að dæma ekki aðra svo þú verður ekki sjálfur dæmdur.
1: Það tók ekki langan tíma að tilengja sér hjálpræði Guðs á dögum postulana forðum. Þangavörðurinn spurði einfaldlega, hvað á ég að gjöra til að verða hólpin? Og þeir svörðu, trú á drottinn Jesú og þú munt verða hólpin og heimili þitt. Var hann þegar skýrður þá nóttina og allt hans fólk. Guð vill að hlutinni gerist þannig enn í dag. Hvernig svarar þú Guði?
2: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðum, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartekstanu og svo munum við steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksi í heftin, koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og að þessu sinni þá munum við fara yfir lexíuhefti nr. 10 sem ber yfirskriftina Leyndardómur dauðans. Og ég mun þá lesa inngangin. Skömmu fyrir andlát sitt árið 1981 sagði hinn frægi rithöfundur William Soroyan Það býður allra að deyja en ég hefði samt alltaf trúa því að ég myndi aldrei deyja. Svo hvað gerist núna? Já, hvað gerist í dauðanum? Þessi spurning hvílir á mörgum sem gjarnan vilja búa sig undir það að deyja. Hefur Biblían svar við þessari áleitnu spurningu? Og til þess að við getum skilið hvernig mannverur enda, þurfum við fyrst að komast að raunum hvernig við vorum sköpuð. Og þá bara förum við í fyrstu spurninguna sem er í þessu hefti, númer eitt. Hver var aðvörun Guðs til Adam og Evu varandi dauðan? Og þá lesum við í fyrstu Mósebók 2.17. Af skilningstrénu góðs og ills mátt þú ekki eta, því að jafn skjótt og þú etur af því skalt þú vissulega deyja. Og svo segir hér aðvörun Guðs var mjög skýr. Óhlýðni myndi leiða til dauða. Vantraust á fyrirmælum Guðs myndi leiða til aðskilnaði frá Guði og dauði er því óhjákvæmileg afleiðing þeirra.
1: Má ég skjóta hér inn í Jóhann? Það var ekkert að ávöxtinum.
0: Nei.
1: Þetta var fullkomin ávöxtinum, góður og bragðið og bæðina. Mm-hmm. Alveg svo allt annað sem Guð skapaði. Nei. En hann var að prófa hollustu þeirra og hlýðinni og þau fjallu á prófinu strax.
0: Einmitt. Og þá komið að spurningu nr. 2. Hvernig brást Satan við aðvörun Guðs? Og við lesum í fyrstu Mósebók 3-4. Þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Og svo segir, fullyrðing Satans var algjörlega andstæð yfirlýsingu Guðs. Þetta er fyrsta lýgin sem skráðir í Biblíunni. Með hörmulegum afleiðingum átu Adam og Eva að forbóna ávöxtinum sem leiddi dauðan yfir allt mannkynið.
1: Hérna er að finna fyrstu lýjina í mannheimi. Að Satan hann laug því að Adam og Evu, þið munið ekki deyja. En þau dóu, það bara tók langan tíma fyrir alla sem, já bara fyrstu kynslóðirnar, þeir lifðu í mörg hundruð ár. En dóu, svo Guð sagði satt, þessi óhlýðni myndi leiða til dauða, ekki af því að hann vildi það.
0: Nei.
1: Og við höfum eftir að kynnast mikið meira í komandi heftum í þessu námskeiði um þessa blekkingu Satans.
0: Já. Þá var það spurning nr. 3. Hvernig voru Adam og Eva sköpuð? Og þá við vitnaði í fyrstu Mósebók 2.7. Að þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Og svo segir hér í framhaldinu, það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að Adam var ekki gefin sál, heldur að Adam var skapaður sem sál. Og Biblían lýsir því að þegar Guð blés andadrætti sínum í lífana líkama Adams, þá varð hann lifandi sál. Og Biblían lýsir því mjög vel að í augum Guðs ertu sál og hvergi í allri Biblíunni er að finna fullyrðingu þess efnis að maðurinn hafi sál sem yfirgefi líkamann og hverfi aftur til Guðs þegar hann deyr.
1: Það er, má geta þess líka að í Biblíunni á nokkru stöðum er vikið að því að sálir deyja.
0: Já.
1: En því er haldið á lofti mjög víða jafnvilikinu kristna heimi í dag að sálin get ekki dáið.
0: Mm-hmm.
1: Sálin er maðurinn, manneskjan. Ég er sál, þú ert sál.
0: Já.
1: En þegar við deyjum, þá hefur sálin dáið.
0: Já.
1: Sálin er ekki eitthvað sem er lifandi eftir að maður deyr.
0: Nei.
1: Þegar ég dey, þá er sálin dáin eða persónan dáin.
0: Það er eins og þessi formúla sem er sett upp hér í leksíunni, leir jarðarinnar pluss andadráttur lífsins sama sem lifandi sál. Og Sálmur 146, 4 setur þetta fram svona. Andi þeirra líður burt, þeir verða aftur að jörðu, á þeim degi verða áform þeirra að engu. Og svo segir áfram hér, við dauðan hverfur moldin eða leir mannverunar og verður aftur að moldu. Á sama hátt hættir andadrátturinn sem var gefin að Guði. Við getum ekki lifað án þessa anda og þess vegna er dauðin einfaldlega afleiðing þess að hætta að anda. Og síðan verður líkaminn aftur að moldu og þannig er dauðin andstæða lífsins. Einmitt. Og þá komið að spurningu númer 4. Ef mannveran hefur ekki sál sem í dauðanum hverfur aftur til Guðs, er það þá andinn sem fer aftur til Guðs? Og þá er vísað í predikaran 12.7. Moldin hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var og andinn til Guðs sem gaf hann. Og svo segir hér Jób lýsir andanum sem andadrætti þegar hann segir í Jób 27.3 meðan lífsönd er í mér og andi Guðs í nösum mínum. Andinn sem fer til Guðs við andlát mannsins er andadrátturinn en ekki andi í merkingu sálar. Andadráttur lífsins er einfaldlega lífskrafturinn sem heldur lífi í okkur og þegar við hættum að anda, deyjum við og þá er manneskjan dáin sál. Biblían talar að andadrátturinn hverfur aftur til Guðs við dauðan. Er mig?
1: Og hérna, Jóhann, ja. Í næstu spurningu er sláandi texti Já. Sem að fáir vita af Amen. Sem tekur af skarið ástand okkar í dauðanum.
0: Já, það er fimmta spurning. Hefur dáið fólk meðvitund í dauðanum? Og þá er vísað í predikaran 9.5. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinn er dauðu vita ekki neitt. Og svo segir dáið fólk veit ekkert af sér, hugur þeirra starfar ekki. Og predikaran 9.6 segir bæði elska þeirra og hatur öfund, það er fyrir löngu farið.
1: Það er að segja, þanga til að verður upprisa.
0: Amen.
1: Og það er margt boðað í Biblíunni að það verður upprisa. Og til hvers er upprisa döðra ef þeir eru lifandi.
0: Amen.
1: Ef þeir eru þegar komnir til himis. Þetta þá Biblíunni eftir að útskýra fyrir okkur í þessari lexíu mjög skýrt.
0: Já, amen. Og þá komið að númer 6, geta dánir lofsungi Guði í dauðanum. Og þá er vísað í Sálm 115, 17. Eigi lofa andaðir menn drottinn, né heldur neitt sá sem hnýin er í dauða þögn. Og svo segir, eins og áður segir, þá vita dánir ekkert af sér. Eins geta þeir ekki sungi Guði lofgjörð. Og Biblían lýsir dauðanum sem dauða þögn. Og þá komum við að númer 7, hvernig lýsti Jesús dauðanum? Og þá er vísað í Jóhannes 11:11-14. Jesús sagði, Lazarus vinnur voru sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Og þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lazarus er dáinn.
1: Svo að Jesús lýsti dauðanum við svefn, sem við munum vakna af fyrr eða síðar. Og ég leiði mér að hlakka til. Að sjá dána ástvinni mína lifandi á upprisum orninu. Og ég ger mig grein fyrir því að ef til vill mun ég líka sofna áður en að Kristi kemur með öðrum orðum deyja. En það er allt í lagi. Við getum leift okkur að hlakka til upprisunar þegar Jesús Kristi kemur að sækja fólki sig. Þetta er einmitt ekki fram í trúarjáningu, flestra kristina manna á Íslandi.
0: Þetta er svona eins og algjörlega meðvitundarlaus svefn og það næsta sem við vitum er bara upprisan.
1: Nákvæmlega.
0: En þarna segir í framhaldinu, Jesús líkti dauðanum með svefn og þeir dánu fara ekki beint til himna í návist Guðs. Biblían talar dauðan sem draumlausan svefn. Er fólk bíður eftir upprisu framtíðarinnar? Það mætti líkja dauðanum við það að setja tölvuleik í pásu og leikurinn bíður óhreyður þar til lítir á startnappin aftur. Þannig bíða henni dánu í svefni þar til Guð reysi það aftur til lífsins. Einmitt. Og þá komið að númer 8. Hvað sagði Jesús við Lazarus eftir að hann hafði verið dáinn í 4 daga? Og þá vísaði Jóhannes 11:43. Hrópaði hann hárri röddu, Lazarus kom út. Og svo segir, Lazarus var búinn að vera dáinn í 4 daga, samt kallaði Jesú ekki á hann að koma niður af himni, heldur skipaði honum að koma út úr gröfinni. Lazarus hafði ekki farið til himna, heldur lá hann í gröf sinni og Jesús kallaði á hann að koma út þaðan sem hann lá. Og þá komið að spurningu nummer 9, fer frelsa fólk beint til himins þegar það deyr? Og þá lesum við í Postulasögunni 2:29-34. Bræður, óhygga get ég við yður talað ættföðurinn Davíð. Hann dó og var grafinn og leiði hann sér til hér allt til þessa dags. Ekki steig Davíð upp til himna.
1: Jóhann, þetta er sko sláandi texti. Davíð segir Jesú, reyndar er það postulinn, sem segir að Davíð sé enn í gröfinni.
0: Já.
1: Og þetta var 1000 árum eftir að Davíð dó.
0: Mm-hmm.
1: Og síðan að þetta var sagt að þá hafa liðið 2000 ár,
0: mm-hmm.
1: samanlagt 3000 ár frá tíma Davíðs konungs.
0: Já, já.
1: Og hann er enn ekki komin upp til himins.
0: Einmitt. Það liggur bara í gröfinu og veit ekki neitt.
1: Það sefur.
0: Já, það sefur, einmitt. Og svo segir hann í framhaldinu, þó að við væntum þess að sjá Davíð á himnum í framtíðinni, segir Pétur það mjög skýrt, innblásin af Guði 1000 árum undir dauða Davíðs, að hann sé þá enn ekki komið til heimins. Hvers vegna hefur Davíð ekki enn komið til heiminsins? Það er vegna þess að hann sefur enn í gröfsinni og býður upprisu dauðra, þar til Kristur kemur aftur. Nákvæmlega.
1: Mm-hmm.
0: Og þá komum við á nummer 10. Hefur fólk ódauðlega sál? Og þá er vitnað í Esekiel 18:4, sú sálin sem syndgar, hún skal deyja.
1: Er þetta ekki skýrt, Jóhann? Að sálin mun deyja og allir sem hafa syndgað segir munu deyja. Við erum öll syndarar. Það býður okkar að deyja. En við þurfum ekki að örvænta þegar við setjum traust okkar á hjálpræði Guðs og meðtökum undursamlega frelsara Jesu Krist. Hann mun reisa okkur upp frá dauðum.
0: Og þarna segir í framhaldinu Biblíunni er sjálfur sér mjög samkvæm. Hvergi nokkur staðar í allri Biblíunni er sagt að maðurinn hafi ódauðlega sál. Við leitum ódauðlegan, segir í Rómverjabréfinu 2:7, að því að við höfum hann ekki. Og fyrsta Tímóteusbréf 6:16 segir að drottinn einn hafi ódauðlega. Og þá komið að nummer 11. Hvenær munu réttlátir dánir fara til himinsins? Og þá er vísað í fyrra Korinthubréf 15:51-52. Sjá, ég segi yður leyndardóm, við munum ekki allir sofna, en allir munum vera umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður, því lúðurinn mun gjalla og þá mun hinnir dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast.
1: Svo að það mun mikið ganga á þegar að upprísan á sér stað. Það verður blásið í lúðra og drottinn mun kalla á dána að rísa upp. Það er fyrri upprísan.
0: Já.
1: Og við þurfum ekkert að örvænta yfir dauðanum ef við höfum falið okkur Guði á vald á meðum við göngum hér á jörðu.
0: Og þetta mun ekki fara fram hjá neinum þegar blásið er í lúðrana.
1: Akkurat. Og það er jafnvel ennþá skýrara í næsta texta.
0: Já, það er í spurningu númer 12. Hvenar mun lúðurinn hljóma sem vekur dána til lífsins? Og þá er vísað í fyrra Þessalonikubréf 4:16. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður að himni með kalli, með höfuð engils raust og með básónu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa.
1: Þetta er alveg samræmi við trúarjáningu flestra kristina manna á Íslandi.
0: Amen.
1: Að Kristur muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Og hann lofaði, ég fer burt að búa eða stað. Og við komum betra því líka.
0: Og svo segir hann að daginn sem Kristur kemur aftur muni lúðurinn hljóma og réttlátir dáni rísa upp frá dauðum. En þá er komið að nummer 13. Gerði fólk sér grein fyrir því á dögum lærisveina Jesu að dánir muni sofa þar til að upprisu þeirra kemur. Og þá er vísaði Jóhannes 11, 23 og 24. Jesu sagði við hana, bróðið þinn mun upp rísa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprisunni á efsta degi.
1: Þetta er svo sorgoslegt. Marta hafði guðfræðina alveg hár rétta.
0: Nákvæmlega.
1: Hún var bara sorgmætt yfir því að missa bróður sinni í dauðan.
0: Mm-hmm.
1: En Jesús kom til að hugga hana og ekki bara til að hugga hana.
0: Nei, nei.
1: Heldur til að sýna hvað það muni gera á efsta degi.
0: Já.
1: Hann reisir vinsinn Lazarus upp frá dauðum. Og hann lifir einhver tíma á hann að deyra endalega. En hugsa sér að þarna beitti Jesús almætti Guðs.
0: Mm.
1: Að reisa dána mannesku upp til lífsins.
0: Þetta er svona eins og lítið sýnisorna því sem mun gerast
1: nákvæmlega,
0: á síðasta degi.
1: Akkurat, já.
0: Og svo segir þarna í framhaldinu, Marta skildi það mjög vel að dánir sofa. Hún var alls ekki á þeirri skoðun að bróður hennar væri farið til heimis og þótt dáin væri. Ítreka segir í Biblíunni að dánir hvílist og sofi þar til að upprisunni kemur. Og í fyrri konungabók 2.10 og fyrri konungabók 11.43 segir að Davíð og Salomon sofa og hvílast þar til upprisan gerist. Og Biblían staðhæfir það aftur og aftur að henni dánu sofa þar til á upprisu degi. Og þá komið að númer 14. Hve margar upprisur munu eiga sér stað? Og þá lesum við Jóhannes 5, 28 og 29. Undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raustans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins og þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins.
1: Það er algeng skoðun á meðal kristina, sem þeir allra segja átt að trú á Jesu Krist, að við upprisa til lífsins og upprisa til dómsins,
0: mm-hmm.
1: sem sagt upprisa réttlátra og upprisa ránglátra, gerist á sama tíma.
0: Mm-hmm.
1: Það er ekki rétt.
0: Nei, nei.
1: Við höfum eftir að sjá það í Biblíunu og við tökum það fyrir síðar,
0: mm-hmm.
1: að það líða 1000 ár, 1000 ár á milli þessar tveggja upprisa. Við erum komin inn á mjög hrífandi og merkilegt efni sem að fæstir gera sig grein fyrir er að finna í Biblíunni.
0: Nákvæmlega. Og svo segir þarna, þegar Jesús kemur aftur, mun fólk hans fyrstu brísa, eins og í fyrra Þessalonikabréfi 4:16, en upprisa dómsins á sér stað síðar. Og svo segir hér að við munum fjalla upprisu dómsins á samt spurningu vítis elda í síðari lexíu. En síðan kemur hér spurning í heftinu, hvað með ræningjan á krossinum? Og svo segir, lestu gaumgæfilega það sem Kristur sagði við ræningjan á krossinum. Þá verða orð hans auðskilin. Lúkas 23:42-43 og þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt? Og Jesús sagði við hann, sannlega segi þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Ræningin bað ekki að fá að vera með Jesú í paradís þennan sama dag, heldur þegar þú kemur í ríki þitt. Jesús virðist segja, í dag skaltu vera með mér í paradís, en Jesús fór ekki sjálfur til himins þennan dag. Samtal þeirra fór fram á föstudegi, en það var ekki fyrir en á sunnudeginum að Jesús steig upp til himins. Það er á sunnudagsmorgni eftir upprisu hans að Jesús segi við Maríu, ég er ekki enn stigin upp til föður míns. Svo hvað er Jesús að lofa ræningjanum? Hafði í huga að ritningin var rituð á nokkura greinarmerkja og þeim var bætt við síðar þegar fræðimenn þýttu orð Guðs á sín tungumál. Í þessu versi settu fræðimenn kommuna á rangan stað. Í stað þess að segja, sannlega segi þér, í dag skaltu vera með mér í paradís, er Jesús að segja, sannlega segi þér í dag, þú skaltu vera með mér í paradís. Og nú passa orð Jesú við orða ræningjans við það sem ritningin í heildsinni segir dauðan. Jesús gaf ræningjanum þannig fullvissu að hann yrði í paradís og gæti dáið í friði og fullvissu að lofvörð hans stæði. Sumir velta fyrir sér af hverju fræðimenn laga þetta ekki, en doktor Guðmundur Ólafsson spurði einn þýðanda íslensku biblíunir að þessu. Svarið sem hann fékk var að þessi leiðrétting myndi valda miklum óróa og truflun í íslensku trúalífi og að það væri ekki þessi virði að laga.
1: Ég bara næðus ekki, Jóhann.
0: Nei.
1: Að það má ekki leiðrétta það sem er rangt.
0: Já.
1: Því að það myndi koma óróa á trúalíf fólks.
0: Nákvæmlega.
1: Akkur ekki að leiðrétta villu. Jesús var í því og postularnir alla tíð að leiðrétta rangan boðskap sem að tröll reyði trúar heiminum í þá daga.
0: Já,
1: og í dag má megum við til með að leiðrétta og láta bara biblíuna tala og orð Guðs tökum það fram yfir mannasetningar.
0: Og þá komum við að númer 15. Hver er svo algenga blekking að dánir lifi áfram og hafi samband við lifendur? Og þá lesum við í Jóbsbók 7, 9 og 10. Eins og skýið eyðist og hverfur, svo kemur og sá eigi aftur er niður stígur til heljar. Hann hverfur aldrei aftur til húsins og heimili hans þekkir hann eigi framar.
1: Þetta er annar texti sem er mjög rangtúlkaður, það er að segja miskilin.
0: Já, já.
1: Og þegar það segir að kemur aldrei aftur, auðvitað kemur hann aftur hinn dáni í upprisunni, en ekki fyrr.
0: Nei, nei.
1: Og þeir sem koma í upprisu lífsins, það eru þeir sem að tóku mark á orði Guðs. En þeir sem koma upp í upprisu dómsins eru þeir sem höfnuðu orði Guðs.
0: Já, já.
1: Og Guð hjálp okkur ef við viljum ekki hafa það sér réttir.
0: Amen. Og svo segir í framhaldinu, meðvitað eða ómeðvitað eru miðlar andatrúarinnar iðnir við að samfara fólkum að dái fólk sé bráðlifandi og vilji hafa samband við lifandi ástvinni sína. Þetta eru blekkingar Satan sem Biblían varar okkur sterklega við og þessi fyrirbæri byggjast á lígi Satans að þegar hann segir við Evu, vissulega muni þeir ekki deyja. Þessi orð hans gengur þvert á orð Guðs. Og margir trúa á drauga en sannleikurinn er sá að henni dánu hvíla í gröfum sínum og hvergi er að finna hús sem er reymd af framliðnum. En þau kannski geta verið reymd en það er ekki af framliðnum. Það geta verið einhvers konar vofur að draugar sem er
1: að... Já og Biblían segir frá föllnum englum sem eru fylgjendur Satans. Og þeir blekkja fólk og koma fram sem dánir. Og það er önnur lexía síðar í okkar seríu sem tekur á þessu efni alveg sérstaklega.
0: Já, einmitt því að margir kannski hugsa með sér að þetta sé ekki rétt sem við erum að segja því að þeir hafa sjálfur upplifað reimleika og draugagang.
1: Ná, kvamlega eins og ég mun nána greina frá í lok þessara lexía.
0: Já, einmitt. En hvað með paradís? Er það ekki staður eða ástand manna á milli jarðar og himinsins og Páll Postuli talar um mann sem var hrifin upp í paradís og var leift að fá sín inn í himinin. Paradís er annað orð yfir himinin og Opinberunarbókin 2.7 staðhæfir að lífsins tré sé í paradís og svo í sömu bók í kafla 22 vers 2 er okkur sagt að lífsins tré sé á himninum í návist Guðs. Þannig vitum við að paradís og himinin eru einn og sami staður. Og hvað með Móses og Elía? Þeir byrtust á ummyndunafjallinu ásamt Jesú. Elía fór til himins án þess að smakka dauðan og Móses var reistur upp frá dauðum í sérstakri upprisu. Þessi tveir byrtust Jesú til að upprifa hann og þeir voru fulltrúar þessara tveggja hópa, þeirra sem deyja og rísa upp og þeirra sem aldrei deyja. Og hvað með fólki sem var reist upp úr gröfum sínum þegar að Jesús stó á krossinum? Þessi viðburður staðfestir að dauðin er eins og svefn. Matteus 27:52 segir að grafir opnuðust og margir líkamir helgra látina manna risu upp. Þeir komu út úr gröfunum sínum og báru vitni Jesú Krist.
1: En ekki dugði þetta til að leiðrétta fólk. Það voru svo miklar mannasetninga þá notaðar á meðal manna í hinum kristnum söfnuðum og það enn í dag.
0: Já, já.
1: Nema ef því margvalt erfiðra að klíma við í dag. Þetta virðist vera eitthvað svo sannfærandi að dánir séu lifandi.
0: Já, já.
1: Við höfum eftir að komast á raunum ennþá meira í þessu efni í Biblíunni.
0: Já, já. Og þá komum við að spurningu númer 16. Hversu áhrifamikil munu kenningar andatrúarinnar vera á síðustu dögum? Og þá lesum við í opinbarnabókinni 16-14. Þeir eru djöfla andar sem gera tákn og samkvæmt Biblíunni munu andatrúin verða voldugur áhrifavaldur á síðustu dögum mannkynsins. Aðeins þeir sem skilja hvert raunverulegt ástandina látnu er í dauðanum mun ekki láta blekkjast af svika boðskap Satans.
1: Ég vil hvetja fólk sem heyra þessi orð, sem lesa þessa texta í Biblíunni, þessar yfirlýsingar, fyrir alla muni hugleiðið hvað er hér á seyði.
0: Já.
1: Og þeir sem birtast, sem væru þeir dánir, eru ekki dánir ástvinir okkar. Fyrir alla muni, kæru vinir, við mögum til með að kynnast boðskap Biblíunnar í þessu efni.
0: Algjörlega. En þá komum við að loka spurningunni í þessu hefti, númer 17. Hvernig er Biblíu sannleikur opinberaður í dauða svefninum? Og við lesum í Jóhannes 11:25. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Og svo segir hér, hugsaðu málið. Ef þeir sem deyja fara strax upp til himinsins, þá er engin þörf fyrir upprisu dauðra. En nú er einmitt bráð nauðsynlegt fyrir okkur sem deyjum að einhver komi til að reisa okkur upp til lífsins og gefa okkur nýjan heilbrigðan líkama og taka okkur upp til himinsins. Aðeins einn getur gert þetta. Jesús, upprisan og lífið, það er vegna orða hans og krafts að við munum lifa áfram. Hann er brauð lífsins og sérhver sem etur brauð hans mun lifa að eilífu. Jesús er upprisan á lífið, hann einn gefur líf og vegna hans munum við lifa að eilífu. En svo í lok heftisins þá er hér spurning til þín. Ert þú fús að treysta Jesú fyrir eilifu lífið þínu, honum sem er upprisan og lífið? Viltu meðtaka hann inn í líf þitt sem þinn drottinn og frelsara? En svo Steini, þá er hér í lokin persónuleg reynsla þín. Af
1: Já, þessu. Ég bjó á Akureyri fyrir mörgum árum síðan og já, í 4 ár var ég þar. Og heimsótti mjög marga sem að vildu lesa Biblíuna og á einni annan hátt höfðu sambandi við mig að leiðbeina þeim. Og þannig var þessi heiðusmaður, góður, trúaður maður. Og við áttum oft indælar stundir saman. Og svo þegar ég kem til hans eitt sinn, að þá var hann orðin allt annars eðlis. Þannig mál með vexti að þessi maður hafði mist son sinn, ungan son sinn og hann var undirbúið að jarðaförina, það var komið að þeim degi sem jarðaförin yrði og hann fór þá inn í Akureyrarkirkju til að taka mynd af kistunni. Þetta var þeim tíma sem þurfti að framkalla filmurnar.
0: Já.
1: Þegar filman var framkölluð kom í ljós, þokukennd mynd að manni sem stóð við kistuna. Maðurinn kannaðist þar við afa drengsins sem hafði dáið löngu áður og var hann vissum að afinn væri nú kominn til þess að fylgja drengnum og eftir og leiðbeina honum handan við gröf og dauða. Maðurinn þóttist nú vita betur og meira ástandina dánu heldur en við eða orð Guðs. Og hann vildi aldrei fram að lesa Biblíuna með mér.
0: Nei, það sorglegt. Og svo spurt þér, veistu hvað Biblían segir? Það er það sem skiptir öllu máli, að við vitum hvað Biblían hefur þetta að segja.
1: Já.
0: En þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þakkum fyrir.

Fyrra Kórintubréf, 15. kafli. Ég minni ykkur systkin á fagnaðar erindið sem ég boðaði ykkur, sem þið og veittuð viðtöku og þið standið einnig stöðug í. Það mun og frelsi ykkur ef þið haldið fast við það sem ég boðaði ykkur, ella hafið þið til einskis tekið trú. Því það kendi ég ykkur fyrst og fremst sem ég einnig hef meðtekið að Kristur dó vegna synda okkar samkvæmt ritningunum, að hann var grafinn, að hann reis upp á þriðja degi samkvæmt ritningunum og að hann birtist Kefasi síðan þeim 12, því næst birtist hann meira en 500 bræðrum í einu sem flestir eru á lífi allt til þessa en nokkrir eru sofnaðir. Síðan birtist hann Jakobi, því næst postulunum öllum, en síðast allra birtist hann einnig mér eins og ótímaburði. Því ég er systur postulanna og er ekki þess verður að kallast postuli með því að ég ofsótti söfnuð Guðs. En af Guðs náð er ég það sem ég er og náð hans við mig hefur ekki orðið til ónýtis, heldur hef ég erfiðað meira en þeir allir, þó ekki ég heldur náð Guðs sem með mér er. Hvort sem það því er ég eða þeir, þá predikum við þannig og þannig hafi þið trúna tekið. Ef við nú predikum að Kristur sé upprisinn frá dauðum, hvernig geta þá nokkur ykkar sagt að dauðir rísi ekki upp? Ef ekki er til upprisa dauðra, þá er Kristur ekki heldur upprisinn. En ef Kristur er ekki upprisinn, þá er ónýt predikun ykkar, ónýt líka trú ykkar. Við reynumst þá vera ljúvottar um Guð, þar eð við höfum vitnað um Guð, að hann hafi uppvakið Krist, sem hann hefur ekki uppvakið, svo framarlega sem dauðir rísa ekki upp. Ef dauðir rísa ekki upp, er Kristur ekki heldur upprisinn. En ef Kristur er ekki upprisinn, er trú ykkar fánýtt. Syndir ykkar eru þá ekki enn í burtu teknar. Þá eru einnig þau glötuð sem sofnuðu í trú á Krist. Ef von okkar til Krists nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aumkunar verðust allra manna. En nú er Kristur upprisinn frá dauðum, frumgróði þeirra sem sofnuð eru. Eins og dauðin kom með manni, þannig kemur upprisa dauðra með manni. Eins og allir deyja vegna samband síns við Adam, svo munu allir lífgaðir verða vegna samband síns við Krist. En sérhver í sinni röð. Kristur er frumgróðin. Næst koma þeir sem játa hann þegar hann kemur. Síðan kemur endirinn er Kristur selur ríki þegar hann kemur. Síðan kemur endirinn er Kristur selur ríkið Guði föður í hendur, er hann hefur af engu gert sér

sett hafa verið lagt undir hann er augljóst að sá er undan skilin sem lagði allt undir hann. Þegar allt hefur verið lagt undir hann mun og sonurinn sjálfur skipa sig undir föðurinn er lagði alla hluti undir hann svo að Guð verði allt í öllu. Til hvers eru menn annars að láta skýrast fyrir hina dánu? Ef dauðir rísa alls ekki upp, hvers vegna láta menn þá skýra sig fyrir þá? Hví skyldi ég vera að leggja mig í lífshættu hverja stund? Svo sannarlega sem ég má miklast af ykkur í Kristi Jesú drottni vorum. Dauðin vofir yfir mér hver dag. Hafi ég eingöngu af hætti manna barist við villidýr í Efesus, hvaða gagn hafði ég þá af því? Ef dauðir rísa ekki upp, etum þá og drekkum, því að á morgun deyjum við. Villist ekki. Vondur félagsskapur spillir góðum siðum, vakni til fulls og hættið að syndga. Sum ykkar þekki ekki Guð, það segi ég ykkur til blygðunar. En nú kynni einhverja spyrja, hvernig rísa dauðir upp? Hvaða líkama hafa þeir þegar þeir koma? Heimskulega spurt. Það sem þú sáir lifnar ekki aftur nema það degi. Og er þú sáir, þá er það ekki sú jurt er vex upp síðar sem þú sáir, heldur bert frækornið, hvort sem það nú heldur er hveitikorn eða annað fræ. En Guð gefur því líkama eftir vild sinni og hverri sæðist tegund sinn líkama. Ekki eru allir líkamir eins heldur hafa mennirnir sinn, kvikfjeð annan, fuglarnir sinn og fiskarnir annan. Til eru himneskir líkamir og jarneskir líkamir. En vegsemd hinna himnesku er eitt og hinna jarnesku annað. Eitt er ljómi sólarinnar, annað ljómi tunglsins og enn annað ljómi stjarnana því að stjarna ber af stjörnu í ljóma. Þannig er og upprisu dauðra. Sáð er forgengilegu en upprís óforgengilegt. Sáð er í vansæmd en upprís í vegsemd. Sáð er í veikleika en upprís í styrkleika. Sáð er jarneskum líkama en upprís andlegur líkami. Ef jarneskur líkami er til, þá er og til andlegur líkami. Þannig er og ritað. Hinn fyrsti maður Adam varð lifandi sál. Hinn síðari Adam lífgandi andi. En hið andlega kemur ekki fyrst heldur hið jarneska, því næst hið andlega. Hinn fyrsti maður er frá jörðu, jarneskur, hinn annar maður er frá himni. Eins og hinn jarneski var, þannig eru og hinir jarnesku og eins og hinn himneski, þannig eru og hinir himnesku. Og eins og við höfum borið mynd hins jarneska, munum við einnig bera mynd hins himneska. Það segi ég syskin að hold og blóð getur eigi erft Guðs ríki, eigi erfir heldur hið forgengilega óforgengileikan. Sjá ég segi ykkur leyndardóm. Við munum ekki öll deyja, en öll munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munum dauðir upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Forgengilegir og dauðlegir líkamar okkar eiga breytast í óforgengilega líkami sem dauðin nær ekki til. En þegar það gerist og hið forgengilega breytist og verður ódauðlegt, þá rætist það sem ritað er. Dauðin er uppsveldur í sigur. Dauði, hvar er sigur þinn? Dauði, hvar er broddur þinn? En syndin er broddur dauðans og lögmálið afl syndarinnar. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottinn vorn Jesú Krist,

0: Þess vegna, mín elskuðu systkin, verið staðföst, óbifanleg, síauðug í verki drottins. Þið vitið að drottin lætur erfiði ykkar ekki verða til ónýtis.
1: Þeir voru dauðir sökum afbrota yðar og umskurna leysis, en Guð lífgaði yður ásamt honum þegar hann fyrirgaf oss öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakað oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Kólossabréfið, annar kapitúli 13-14. Að verða kristinn, það er að öðlast líf, líf í Jesu Kristi. Sá sem hefur ekki hlotið þetta nýja líf, telst vera dauður. Þannig er málum háttað frá sjónarmiði Guðs. Þó að maðurinn líti sjálfur svo á að hann sé bráð lifandi og gæða blóð á mannlegan mælikvarða, er að samt dauður í syndum sínum. Spyrja mætti, hvenar og hvernig veitist manni hlutdeild í þessu nýja lífi? Svo virðist sem margir ætli að það sé einfalt mál. Ef einhver vill vera kristinn, þá er hann auðvitað kristinn. Það er deginum ljósara. Hitt er annað mál, hvort hann langar til að verða kristinn. En hafa hann ákveðið það, þá er hann það sjálfsögðu. Þannig hugsa menn öllu jöfnu. En orð Guðs talar ekki þannig. Aðrir hafa gert sér ljóst að þetta er ekki svona einfalt. Þeir segja, við verðum að taka mikla ákvörðun. Við verðum að gefa okkur algjörlega Guði á vald og lofa því að lifa samkvæmt vilji hans alla framtíð. Það er rétt að aftur hvarfi nauðsilegt og menn þurfa að gera upp hugsin. Þeir verða að velja að tilhera Kristi. En þetta er heldur ekki rétt svar við spurningunum sem við varpuðum fram. Hvenar og hvernig öðlust við hlutdeild í lífinu í Guði? Orði sem við lásum svarar. Það gerist þegar Guð fyrirgefur syndirnar. Guð hefur þetta í hendi sér en þú ekki. Þó þú legðir þig allan fram, eignast þú aldrei lífið í Guði á þann hátt. En sá sem kemur til Jesu með syndir sínar og leitar hælis hjá honum, hann verður fyrir merkilegri reynslu. Guð á himnum lýsir yfir því að syndir hans séu fyrirgefnar. Guð sjálfur gerir hann að barni sínu, andinn tekur sér bústaði hjartans, hann er lífgaður. Maður sem hefur ekki fengið fyrirgefningu syndana er dauður fyrir Guði, hvað sem hann kann að halda stöðu sína. En sá sem hefur hlutið fyrirgefningu hjá Guði vegna Jesús sem tók út refsinguna í okkar stað, hann er í augum Guðs barnans. Lífgaður fyrir trúna. Láttu þessi sannindi biblíuna lifa í trú þinni og hugsun á hverjum degi.
2: Þegar dauðin beið okkar. Við vorum öll svo spennt þennan góðviðrisdag í norður hluta Keníu. Þegar ég og maðurinn minn og tvö börnin okkar fórum um borð litlu flugvélina okkar og lögðum af stað í ævintýraferðina okkar. Við vorum kristniboðar á þessu svæði og var flugvélin notuð mikið til að komast á milli staða fljótt og vel. Áfangastaðurinn í þetta sinn var lítilegja sem gat aðeins boðið upp á grasflöt sem lendingarstað. En þar voru nokkur tugir trúboða, trúaðra einstaklinga, sem að þráðu mikið að fá okkur í 2 daga heimsók með tilheyrandi samkomahaldi. Og eins og venja okkar var að gera fyrir hverja slíka ferð, krupum við niður og leituðum í bæn eftir varðveislu okkar almáttuga Guðs og frelsara. Eftir nokkra klukkustunda ferðalag flugum við yfir eyjuna til að virða fyrir okkur umhverfið og til að sjá hvort að fólki væri komið á undan okkur til að taka á móti okkur. En okkur til mikillar undrunar virtist ekkit fólk vera sjáanlegt. Þetta var mjög undarlegt. Hvað skildi hafa gerst þarna niðri á staðnum? Maðurinn minn bjór sig með varkárni undir lendingu og sagði svo allt í einu við mig. Sérðu það sem að ég sé? Já, sagði ég, vissulega. Ég sé hermenn sem að miða á okkur. Við töldum rétt að lenda vélinni og huga að fólkinu. Þegar við vorum öll komin út úr vélinni, sáum við betur til hermannana sem enn heldu áfram að miða byssunum á okkur. Við sáum eina 10 hermenn liggjandi á maganum og beindu vélbyssum sínum að allri fjölskyldunni. Fyrirliði þeirra kom til okkar og spurði hvert erindi okkar væri. Við svöruðum öllum spurningum svo sem nöfn okkar, skilríki og starf okkar og atvinnu. Þessu svöruðum við skýrmerkilega en fannst nóg komið þegar að fyrirliðin tók til við að endurtaka spurningar sínar aftur. Maðurinn minn spurði þá hvort hann gæti fengið að tala við æðsta yfirmann þessa herflokks á staðnum. Því að eftir vill væri hann maður sem hann hafði haft kynni af áður á öðrum stað. Og jú, fyrirlina varð undrandi að maðurinn minn skildi þekkja yfirmann hans sem hann sótti í skyndi. Þegar hann kom varð herfóringin mjög undrandi yfir því að fjölskyldan væri komin á staðinn og geta lent farsællega. Að þau væru öll heila húfi og flugvilinn í heilu lagi. Þetta var allt svo undarlegt fannst hermönnunum því að þeir áttu að skjóta á vélina okkar. Herfóringin gekk til hermannana 10 sem enn heldu vélbyssunum sínum á lofti, reiðubúnir til árásar. Hann ræddi við þá alla og spurði hvort þeir hefði ekki fengið fyrirskipunum að skjóta á hvaða flugvél sem kemur nálægt þessari eyju. Jú, það hefði þeir gert og skotið mörgum skotum á einmitt þessa flugvél kristnibóðana. En ekkert skot hafði farið úr vélbyssunum. Þrátt fyrir margar ítrekaða tilraunir. Þeir skildu ekkit í þessu svo að herfóringin skipaði þeim að sýna sér skotilkin. Þeir bentu á fjöldamörg skotilki sem að lágu við fætur þeirra allra. En engar byssukúlur höfðu heft flugilina. Herfóringin útskýrði nú fyrir eiginmanni mínum. Að vegna uppreisnar ástands hefðu hermenn hans fengið fyrirskipun til að skjóta niður allar flugvilar sem þeir sæju í nágrinninu. Síðan hvatti hann okkur til að halda aftur heim sem skjótast sem við gerðum hygglaust. Með lofgjörð á vörum var flogið upp fyrir skýin og haldið rakleiðis heim. Guð hafði svo sannarlega stýrt því að skot hermannana fjellu dauð niður á jörðina við fætur þeirra og þeir skildu það ekki. En við sáum að vernd Guðs var með okkur eins og við höfðum beðið áður en við lögðum upp í þessa ferð.
3: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Gaman að sjá okkur og hérna áður en ég byrja þá langar mig að leggja stundina í hendi drottins, kæri himniski faðir, elskulegi faðir, ég lofa þig fyrir það að fyrir þennan hvíldadag, enn og aftur, hvíldadagur drottin minn og við fáum að njóta þess að vera saman og njóta þess að vera í nærveru þinni, heyra hvað þú hefur að segja okkur og tala til okkar í dag. Og ég bið þess að þessi boðskapur sem að er búðin upp á hér í dag, drottin minn, sé bara þér þóknanlegur og að þú gefir mér orðamæla, elskulegi faðir. Að þú fylli hvert og eitt okkar af að anda þínum svo við getum verið meðtækileg, móttækileg fyrir því sem að þú hefur að segja hér í dag. Þess bið ég og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen. Ég man þegar ég var að byrja göngu mína með Jesu. Núna, þegar þetta tala réttur 30 árum síðan og ég talaði um þetta oft hérna áður, mörgusinn, að ég skildi þetta ekki alveg með hvíldadaginn til að byrja með. Hvaða máli skiptir það hvort að það sé laugadagur eða sunnudagur? En ég ákvað að treysta Guði til að leiða mig áfram og upplýsa mig. Því lengur sem ég hef gengið með föður mínum og himnum, hefur mér skilist hversu mikilvægt það er að virða hinn rétta hvíldadag. Það er laugadaginn en ekki sunnudaginn. Vegna þess að Guð almáttugur blessaði hann og helgaði og ég hef lært að ef ég elska föður minn á himnum, að þá mun ég virða þennan dag og heiðra hann þannig. Svo merkilegur er þessi dagur að alveg frá byrjun er hans minnst eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð lauk á hinum sjöunda degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafi gjört. Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafi skapað og gjört. Ég set hér upp mynd af einstaklingi sem mjög hugsi. Við hér í Boðunarkirkjunni viljum fá fólk til að staldra við, spyrja sig spurninga og hugsa. Guð, því er þér þessi dagur svo kær. Alveg frá upphafi sköpuna til loka bókar biblíunar minni drottin á sjöunda daginn sem er laugadagur. Svo helgaður og blessaður að Guð skrifaði hann með eigin fingri í boðorðin 10. Eins og öll boðorð sín. Og ég bregð hér upp á tjaldi fyrstu 4 boðorðunum sem minna okkur á hver Guð er og ætti að vera í okkar lífi. Og það eru bara fyrstu 4 boðorðin. Og mér langar aðeins að renna yfir þau vegna þess að það er fólk sem að hlýðir svo á þetta í útvarpinu. En fyrsta boðorðið segir, ég er drottin Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt enga líknesku gjöra þérni nokkra myndir eftir því sem er á himnum uppi eður því sem er á jörðu niðri, eður því sem er í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbeða þær og ekki dýrka þær því að ég drottin guð þinn er vandlátur guð sem vita misgjörða feðran á börnunum já í 3. og 4. lið þeirra sem mig hata. En auðsýni miskun 1000 þeirra sem elska mig og varveita boðorð mín. Þú skalt ekki leggja nafn drottins guð þíns við hégóma, því að drottin mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nafn hans við hégóma. Og svo segir hann í 4. boðorðinu, þá segir hann, minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan. Í sköpuninni skapar hann hvíldadaginn. En svo segir hann hérna, minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan. Það er eins og þeir hefðu gleymt því. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn er hvíldadagur helgaður drottni guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnur þínar, eða nokkur útlendingur sem hjá þér er innan borgarhliða þinna. því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldi sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldadaginn og helgaði hann. Ef við drögum þetta saman, að það sjáum við að í upphafi sköpuna leggur Guð áherslu á hvíldardaginn sem segir okkur líka að hvíldardagurinn var ætlaður öllum mönnum. Ekki bara gyðingum. Alveg svo boðorðin 10 eru fyrir allt mannkyn, ekki bara gyðinga. En það segir þarna að Guð lauk á hinu sjöunda deginn sem vorum að lesa um áðan. Verki sínu hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Ég bregði þessu hér upp á tjaldi til samanburðar. Orð drottins við sköpun hvíldadagsins og þegar drottin gaf þjóðsynni boðorðin 10. Að setja Guð í fyrsta sætið getur verið erfitt. En ég trúi því að allar þær sögur sem eru sagðar af því fólki sem við fáum að lesa í orði Guðs séu þarna okkur til uppörfunar og blessunar. Því langa með að deila með eitthvað sögunni hana Ester og hvort við getum ekki lært eitthvað af henni. Titill sögunar er bara Esterar bók og aðal persónur eru Ahas Verus, persakonungur, drottning hans Vasti, Ester, Mordecai og Hamas. Sagan hefst, ég ætla bara að segja eitthvað svona inngangin af henni. Sagan hefst þar sem Ahasverus, konungur, heldur stóra veislu fyrir höfðingja og þjóna sína og ekkert er spara til við veisluhöldin. Nema hvað, þegar líður á og menn gerast hreyfir, eins og orði segir, vill konungur fá vasti í drottningu til að koma með kórun sín á höfði til að sína öllum hversu fögur hún var. En viti menn, Vasti drottning neitar konungi sínum að koma og hann bregst hinn versti við og úrverður að Vasti drottning missir stöðu sína sem drottning og leit hefst að annari drottningu fyrir konungin. Og þannig hefum við söguna í öðrum kaflanum. Ég hoppa svona á milli, en við skulum lesa þessa sögu hérna saman. Þá sögðu menn konungs, þeir eru honum þjónuðu. Leiti menn að ungum fríðum megjum handa konunginum og konungu seti til menn öll skattlönd ríkisins en safni saman öllum ungum fríðum megjum til borgarna Súsa í kvennabúrið undir umsjá Hegai. Geldings konungs þessi geymir kvennana svo að hann annist hreinsunar undibúning þeirra. Og svo stúlka, Og svo stúlka sem þóknast konungi verði drottning í stað Vasti. Þetta líkaði konungi vel og hann gjörði svo. En Mordecai gekk og degi hverjum. Fyrir framan forgal kvennabúsins til þess að vita hvernig Ester liði og hvað hana yrði. Og er röðin kom að hverri stúlku fyrir sig að hún skildi ganga inn fyrir Ahasverus konungs eftir 12 mánaða undirbúningsfrest, 6 mánuðir með myrruolju og 6 mánuðir með ilmsmyrslum. Það vakti athygli mína að undirbúa þurfti stúlkurnar áður en þær komum fyrir konungsinn. Og það nákvæmlega það sama vinir og við þurfum að gera í dag að undibú okkur fyrir því að mæta konungi okkar og helga okkur þannig dag hvern. Það nákvæmlega sama. Og svo segir, og konungu fékk meiri ást á Ester en öllum öðrum konum og hún ávenn sér náð hans og þokka meir en allar hinar meirnar. Og hann setti hina konunglegu kórona á höfuð henni og gjörði hana drottningu í stað Vasti. Þegar hér er komið við sögu, að þá fáum við að vita að Mordecai kemst yfir samsæri gegn konungi og það er skráð í árbókina í viðurvist konungs. Bara svo þetta fylgi með. Að Mordecai sem að tók, það er kannski ekki komið fram, Mordecai tók hana Ester að sér þegar hún var munalaus og hann tók hana að sér. Og hann, þess vegna er hann umhuga hvað verður stúlkuna. Og hann er að huga að henni og hann svona er alltaf að þarna allt í kring. En svo segir, eftir þessa atburði veitti Ahasverus konungur Haman Hamdata sinni Agagita mikinn frama og hófan til vex og setti stólans ofar öllum stólum höfðingja þeirra er með honum voru. Og allir þjónar konungs, þeir er voru í hliði, konungs fjallu á kné og lutu Haman því að svo hafði konungur hann boðið. En Mordecai fjall hvorki á kné né laut honum. Þá sagði konungar konungs, þá sagði þjónar konungs, þeir er voru í konungshliði við Mordecai. Hví brýtu þú boð konungs? Höfðu þeir daglega orða þessu við hann, en hann hlýtti þeim ekki. Sögðu þeir þá Haman frá því til þess að sjá hvort orð Mordecai yrðu tekið gild því að hann hafði sagt þeim að hann var í gyðingur. Og er Haman sá að Mordecai fjall eigi á knéni laut honum, þá fylltist Haman reiði. En honum þótti einskinsvert, takk ég eftir þessu. Honum þótti einskinsvert að leggja hendur á Mordecai einan. Því að menn höfðu sagt honum frá hverra þjóðar Mordecai var og leitaðist Haman því við að gjör eyða öllum gyðingum sem voru í öllu ríki Ahasverusar samlöndum Mordecai. Takk eftir öllum sem halda hvíldata drottins og virða öll lög Guðs. Haman vildi gjör eyða þeim. Ef konungi þóknast svo, þá verði skriflega fyrirskipað að afmáða. Þeir sem sagt hann, Haman fer og hittir konung og hann svona hálpartinn platar konung til að skrifa undir lög. En þarna segir hann, ef konungi þóknast svo, þá verði skriflega fyrirskipað að afmáða. En 10.000 talendur, silfur skal ég vega í hendur fjárgæslu mönnunum. Svo þeir flyti það í féhýrslu konungs. Þetta mjög ólíkt því sem Jésús gerði kærleika sínum fyrir okkur því að hann gaf sitt eigi líf og borgaði þannig syndasekt okkar eins og segir Jóhannesi. Í 15. kaflanum, enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölutna fyrir vini sína. Þetta gerði Jésús okkar fyrir okkur. En Haman, hann vill borga í fjárhýrslu konungs til að fá að eyða öllum sem að halda og virða boðor Guðs. Konungu var blektur til að skrifa undir dauðarefsingu gegn öllum gyðingum, en hann blindaðist líka af þeirri peninga upp að sem honum var lofa. Það getur verið erfitt að setja Guði í fyrsta sætið. Þegar við glímum við fátækt og skort af auðlindum. En á sama tíma getur ríkidæmi og völd leitt fólk í burtu frá Guði. Eins og segir í fyrra Tímóteusarbréfi 6. kaflanum og vers 9-10, en þeir sem ríkir vilja verða falla í freistni og snöru og allskins óvitulegar og skaðlega fýsnir er sökva mönnunum niður í tortíming og glötun. Fégindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfin sér mörgum harmkvælum. Það er athyglisvert að Páll talar að það að sækjast eftir peningum gyrnd og að á sér rætur og ef hlúðir að rótum að þá vaxa þær og verða fíkn. Sem alls ekki til góðs í þessu tilfelli nýr nokkrum öðrum. En við höldum áfram. Bréfin voru send með hraðbóðum í öll skattlönd konungs þess efnis að eyða skildi, deyða og tortíma öllum gyðingum. Bæði ungum og gömlum, börnum og konum á einum degi. 13. Dag hins 12. Mánaðar það er mánaðarins Adar og ræna fjármunum þeirra. Jesus minnir okkur á að þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Það er Satan. Hann kemur til að stela, slátra og eyða. Nú þegar að boði gekk út að eyða skildi öllum gyðingum, þá braust út mikil sorg og harma kvein á meðal gyðinga og þeir tóku að fasta, gráta og kveina eins og segir í orðinu. Og við skulum halda aðeins áfram með orðið, við skulum leyfa orðinu að segja okkur hvað næst fór fram. Og því höldum við áfram lestrun. Þá komu þjónustumeyjar Esterar og geldingar henni og sögðinu frá þessu og var drottning þá mjög óttaslegin. Og hún sendi klæði sín, nei, sendi klæði er Mordekai skildi færður í og hann fara úr sekknum en hann vildi ekki taka við þeim. Þá kallaði Ester. Hatak til sín, einn af geldingum konungs, er hann hafði sett til að þjóna henni og bauð honum að fara til Mordekai og fá að vita hvað þetta ætti að þýða og hverju það sætti. Þá gekk Hatak til Mordekai út á bæjartorkið er var fyrir utan konungsliði. En Mordekai sagði honum allt sem fyrir hann hafði komið og upphæð fjárins er Haman hafði heitið að vega í féhirslu konungs fyrir gyðinga til þess að fá þeim eitt. Auk þess fekk hann honum eftir rit af konungsbréfi því er út hafði verið gefið í Súsa að eyða þeim. Skildi hann sína Ester það og segja frá og bjóða henni að ganga fyrir konung og byðja hann miskunar og leita vægðar hjá honum þjóð sinni til handa. Og Hata kom og flutti Ester orð Mordekai, hann að ganga á milli, boðin. En Ester sagði við Hatak og bauð honum að flytja Mordekai það. Öllum þjónum konungs og fólkin í skattlöndum konungs er kunnugt að hvert hann mann eða konu sem gengur fyrir konung inn í hinn innri forgarð og er eigi kallaður, gilda ein lög að hann skal af lífi taka. Nema konungur rétt út móti honum gullsprotan sem merki þess að hann megi lífi halda. En ég hef eigi verið kölluð inn fyrir konung nú í 30 daga. Og Mordekai voru flutt orð Esterar. Og hann svarar. Þá lét Mordekai skila aftur til Esterar. Ekki skal þú ímynda þér að þú ein af öllum gyðingum komist undan af því að þú ert í höll konungs. Því þótt svo færi að þú þegði nú Þá mun gyðingum samt koma frelsun og hjálp úr einhverjum öðrum stað. En þú og ættfólk þitt munu farast. Hver veit nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma? Ester var bæði fallega utan sem innan. Hún var komin í ótrúlega stöðu sem hún hafði aðeins geta ímyndað sér áður fyrr. Konungshöllin, með öllum sínum gæðum og öllu forréttindi að dvelja þar og ríkja sem drottning. Hvernig setur þú Guð í fyrsta sæti þegar þú hefur meiri auð og áhrif en aðri sem í kringu þau eru? Ekki halda það þú getur verið beggja megin við girðinguna. Þú verður að taka afstöðu, Mordekai í raun að segja við Ester. Ester ákvað að taka stöðu með Guði og setja hann í fyrsta sætið þegar hún segir eftirfarandi. Far þú og kalla saman alla gyðinga sem nú er í Súsa og fastið mín vegna. Eti hvorkinni drekkið í 3 daga, hvorki nótt né dag. Ég og þjónustumeyja mína munum og fasta á sama hátt. Síðan mun ég ganga inn fyrir konung þótt það sé í móti lögunum og ef ég á þá að farast, þá ferst ég. Fullkomi traust á drottin. Og það þetta traustvinir sem drottin vill sjá í fari okkar. Það sama hvað gengur á í lífi okkar, við vitum að Guð þekkir upphafi til enda og allt í hans hendi. Esther var ekkert ónæm fyrir óta. Hún var hrædd, en á sama tíma að þá var hún líka hugrökk. Því núna þekkti hún köllun sína. Hún þekkti köllun sína, vinir. Esther stóð frammi fyrir gríðarlegri áskorun þegar hún þurfti að standa frammi fyrir konungi og biði miskun. En eftir 3 daga föstu og bæn til drottinsins, steig hún inn til konung sem auðsýndi henni miskun og náð og bauð henni að tala bæn sína út. Og við skulum heyra hvað Esther segir við konung. Ef konunginu þókna svo, þá komi konungurinn ásamt Haman í dag til veislu þeirrar eða ég hef búið honum. Sagði og konungur svarar henni, þá þau voru sest að víndrykkinni. Hver bæn þín? Hún skal veitast þér. Hvers beiðist þú þótt að veri helmingur ríkisins, þá skal það í té látið. Og þá svaraði Esther. Og sagði, bæn mín og beiðni þessi. Hafi ég fundið náð í augum konungsins og þóknis konunginum að veita mig bæn mína og gjöra það ég beiðist, þá komi konungurinn og Haman til veislu þeirrar ég mun búa þeim. Mun ég þá á morgun gjöra það sem konungurinn hefur óskað? Bæn hennar á beiðni var að bjóði aðra veislu. Hvers vegna þessi bið? Við fáum ekki alltaf svör við bænum okkar strax. Óvinir, það ástæða fyrir því. Guð þekkir allt frá upphafi til enda. Hann býður okkur aðeins að treysta sér. Drottin okkar hefur nefnilega alltaf velfyrð okkar og lausn í forgangi. Hann vissi að Haman var að plotta eitthvað. Gegn fólki sínu. Heyrum hvað Haman gerir. Þann dag gekk Haman burt, glaður og í góðu skapi. En Haman sá Mordekaí í konungsliðinu og að hann hvorki stóð upp fyrir honum og hrærði sig, þá fylltist Haman reiði gegn Mordekaí. Þó stillti Haman sig, en hann kom heim til sín. Sendi hann og lét sækja vini sína og Seres konu sína. Sagði Haman þeim frá hinu miklu auðæfum sínum og fjölda svona sinna og frá öllum þeim frama sem konungur hafði veitt honum og hversu konungur hefði hafið hann til vex framar öðrum höfðingjum sínum og þjónum. Og Haman mælti. Já, Esther, drottning, lét engan koma með konungi til veislu þeirrar hún gjörði nema mig. Hún hefur á boði mér á morgun með konunginum. En allt þetta mér ekki nóg með að ég sé Mordekaí gyðing sitja í konungsliðinu. Haman fullur af sjálfum gleði og hroka. En allt sem hann hafði var engan veginn nóg fyrir hann. Haman vildi nefnilega tilbeiðslu. Og það minnir okkur á atburð sem við finnum í Matteusi 4. kaflanum, vers 8-10. En tekur djöfulinn hann með sér, hann Jesú, tekur hann með sér upp á ofurhátt fjall. Sýnir honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir, Allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyður mig. En Jesús sagði við hann, Vík brott, Satan, rita þér, drottin Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Óvinu Guðs og manna, verður aldrei sáttur, vinir, aldrei sáttur, fyrir en þú beygir þig fyrir honum og gefur honum tilbeiðslu. Og það gerist þegar freistingin er yfirhöndin á okkur. Það hefði verið svo freistandi fyrir Mordekaí að bara beygja sig fyrir Haman. Þá hefði hann ekki kallað þennan dauðadómi yfir alla gyðinga. Ester hefði þá getað haldið áfram að vera bara falleg og skarta sína dýrindis klæðum. En það ekki það sem drottinn vill. Hann kallar okkur til að vera meðvituð og taka afstöðu. Þó það kalli fram átakalega erfileika í lífi okkar og hann kennir okkur á hverju vegum að standa og út frá hvaða gildum. Rita þér! Eins og segir í Hebreabréfanu, fjórðakaflanum, því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Engin skapaðar hlutur í honum hulinn, allt bert og öndvert augum hans, honum eigum við reikniskil að gjöra. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sál og líkama í helvíti. Það stendur þetta og ég lesi þetta. Mattheus, þetta var í Mattheusi. Við getum orðið hrædd og óttaslegin. En ef það yfirtekur okkur, að þá á óvinur mun greiðari leið að okkur. Við þurfum ætti að vera minnu þess að við erum dætur og sýnir drottins okkar og frelsara. Skapar okkar sem þekki fortíðina og framtíðina. Og við vinir erum hér af ástæðu. Það ekki tilvíðunarkent að við erum hér af ástæðu. En til að gera langa sögu stutta, að þá var Haman sannfærður það að Mordekaí myndi falla fyrir hans hendi. Hann svo ánægður með sjálfan sig og sín áform að hann sér ekki framhaldið. En þessa nótt gat konungur ekki sofið. Bauð hann þá að koma með annálabókina og var hún lesin fyrir konungi. Hér getum við hingra við og séð að Guð alltaf að starfa. Konungi eitthvað órótt og hann biður annálabókina. Þar sem hann kemst að því að Mordekaí hafði komið upp tvo einstaklinga við hurð konungs sem ætlaði að gera konungi mein. Það var það sem við sáum áður að það hefði verið skrifað í annálabókina. Og þá þegar hérna, konungur uppgötvar þetta, þá segir hann hverja sæmd og upphefð hefði Mordekaí hlotið fyrir þetta. Og þá sagði sveina konungs þeirri þjónuðum honum, hann hefur ekkert hlotið fyrir. Á sama tíma og konungur uppgötvar þetta, gengur Haman inn í forgarðin hjá konungi. Og við lesum áfram. En er Haman var innkomin, sagði konungur við hann, hvað á að gjöra við þann mann er konungur vill heiður sína? Þá hugsaði Haman með sjálfum sér, hverju minn konungur vilja heiður sína öðrum en mér? Og Haman sagði við konung, ef konungur vill sína einhverjum heiður, þá skal sækja konunglegan skrúða sem konungur hefur klæðist og hest sem konungur hefur riðið. Og konunglega kórónu sett á höfuð hans. Og skrúðan og hestin skal fá í hendur einum af höfðingjum konungs, tignar mönnunum og færa þann mann sem konungur vill sína heiður í skrúðan og láta þann hann ríða hestinum borgartorgið og hrópa fyrir honum. Þannig gjört við þann mann konungur vill heiður sína. Þá sagði konungur við Haman. Sæk sem skjótast skrúðan og hestin svo þú, sem þú hefur sagt og gjör þannig við Mordekaí gyðing sem situr hér í konungsliði og lát ekkert niður falla af öllu því þú hefur sagt þvílík niðurlæging og skömm fyrir Haman að þurfa að sína Mordekaí þennan heiður og að þurfa að beygja sig fyrir honum. Jú, það eru ástæði fyrir því minnir að Guð grípur ekki alltaf strax í taumana. Allt hefur sinn tíma. Ester bauð í aðra veislu og þar kom fram hvert mann Haman hafði að geyma og hver áform hans væru. Haman opinberaði sjálfan sig og ílsku sína og þannig fjallan fyrir eigin bragði. Og í orðinu sagt og þeir festu Haman á gálgan sem hann hafði reisa látið handa Mordekaí. En þá rann konungi reiðin. Ég ætla að láta staðan mig hér í dag með söguna Ester. En hvet ykkur til að gefa ykkur tíma til að lesa hana alveg til enda. Ég hvet ykkur vinni, skoði þessa sögu. Hún ótrúlega tala til okkar í dag. Og hún tala til okkur núna og við erum á þessum síðustu tímum. Þetta viðvörun, en jafnframt hvatning að undibúa okkur. Undir loka átökin sem muni eiga sér stað á milli fólksguðs sem varveitir og lyftir upp hvíldardegi drottins og hinna sem traðka á honum og vilja útrýma honum. Ég hugur ekki sínu á hvað Ester að setja Guð í fyrsta sætið. Hún var tilbúin að fórna öllu, já við lífi sínu, ef það væri nauðsynlegt til að bjarga öðrum. Með föstu, með bæn og skjótum aðgerðum tókst hún á við verkefnið og færði fólkinu hjálpræði. Við erum einnig köllu til að gera slíkt til sama. Við höfum þessa áskorun að setja Guð í fyrsta sæti. Í gegnum aldirnar hefur rödd drottins hljómað að treysta sér og setja ekkert eða neinn annan í það sæti sem tilheyrir honum, það fyrsta sæti. Ég bið þess að þessi frásögn úr orði Guðs hafi talað til þín í dag eins og hún hefur talað til mín. Og skilji eftir hjá þér þá fullvissu að Guð ennþá við stjórnvölinn og hann ekkert að fara þaðan. Hann ber umhyggju fyrir þér og þínu lífi og ég bið þess einnig að drottinn megi gefa yður af ríkdómi dyrðarsinnar að styrkjast fyrir andasinn að krafti þið innra með yður. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestir og grundvallaðir í kærleika. Rótföstvinir og við hlúgum að þessari rót, kærleikanum, að hún megi vaksa og verða föst í okkur. En muni líka, vinir, að þér hafi tekið á móti Kristi, drottni Jesu, þess vegna eigum að lifa í honum. Verið rótfestir, segir aftur, í honum og byggðir á honum. Staðfastir í trúnni eins og yður hefur verið kennt og auðýr að þakklátt semi. Lofsi Guði fyrir sitt heilaga blessaða orð, segi ég. Megi drottinn bless ykkur og varvita á göngunni með honum. Takk ykkur fyrir vinir og Guð bless ykkur.
2: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
3: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og hugleiðing mín í dag heitir Allt gerir hann vel. Heilu ritning segir okkur frá mörgum líknarverkum Jesu Krist. Við finnum eina slíka í 7. kafla Markúsar, undursamlega fallega frásögn. Þegar ég las hana nú nýlega, þá gerðist það að mér fannst ég sjá í enn skýrara ljós en áður hver hlýr og nærgætti Jesús er í samskiptum sínum við okkur. Veikburða mannlegar verur sem erum í svo yfirmáta mikilli þörf fyrir líknandi nærveru hans. Í þessum 7. kafla Markusar, versum 31-37, segir: Síðan hélt hann úr Týrusar byggðum til Galileu vatns. Þá færa þeir til hans mann, daufan og málhaltan og byðja hann að leggja hönd sína yfir hann. Jesús leiddi hann afsíðis frá fólkinu, stakk fingrun sínum í eyru hans og vætti tungu hans með munnvatni sínu. Þá leit hann upp til himins, andvarpaði og sagði við hann: Efatha, það er opnist þú. Og eyru hans opnuðust og haft tungu hans losnaði og hann talaði skýrt. Menn undruðust næsta mjög og sögðu: Allt gerir hann vel. Daufa lætur hann heyra og mállausa mæla. Í þessari frásögn er verið að segja frá manni sem er heyrnarlaus og hann getur ekki heldur talað. Og nú langar mig að spyrja: Getum við sett okkur inn í þessa mynd? Hvernig ætli það sé að lifa við slíka fötlun? Hvernig skildi það hafa verið á þessum tíma í því umhverfi sem þessi maður lifði og hrærðist í? Samtími hans bauð ekki upp á læknisfræðilega lausnir slíkrar fötlunar. Ekki heldur samfélagslegar. Það má raunar ætla að í ljósi þess sem við vitum um þessa tíma, þá hafi hinn samfélagslega hlið reynst hvað erfiðast að fást við. Hvernig ætli það sé að lifa í heimi þar sem aldrei heyrist mannlegt orð, engin ómur af neinu? Að lifa í heimi þar sem engum skilningi verður komið frá sér nema með takmörkuðu merkjamáli? Aðeins það eitt að reyna að setja sig inn í slíkar aðstæður er erfitt. Hvað þá að finna eitthvað sem geti hjálpað viðkomandi? Að setja sig inn í sálarlíf þess sem býr við svo mikla fötlun er ekki á færi nokkurs manns, ekki fyllilega. Sama hve heitt og innilega við kunnum að vilja læra og geta síðan gert eitthvað. Hvernig er hægt að ná sambandi við manns sál sem er lokuð inni í svo rambyggðu fangelsi hindrana á sviðum þar sem okkur heilbrigðum finnst sjálfsagt að geta athafna sig? Lokuð inni vegna þess að þau tengi tæki sem heyrn og mál eru sköttuð eða fullkomlega óvirk. Nei, við getum ekki skilið og ekki sett okkur í slík og þvílík spor. En það er einn sem það getur og gerir. Jesús Kristur í sínu djúpa og næma kærleika er alltaf viljugur að setja sig í okkar spor, að staðsetja sig við hlið okkar. En við skulum líta betur á þessa frásögn í 7. kafla Markusar. Það er vegna þess að hún hefur sagt mér sérstaka sögu að mig langar að deila henni með ykkur. Það er mjög stöðugt undrunarefni hvernig orð Guðs nær að kveikja nýjan skilning, opna hugan, glæða áhugan á sannleika þess. Og ég tel nokkuð víst að mörg höfum við upplifað einmitt eitthvað í þessa veru. Við lesum undursamlega kraftaverk Jesu og endurteki sjáum við að hann þarf ekki annað að gera en að mæla fram orð og það er svo sem hann segir. En þessi frásögn en að mæla fram orð og það er svo sem hann segir. En þessi frásögn finnst mér vera öðru vísi.

aramíska, en það var mál Jesú. Hún ber það með sér að sá sem hana skráir hlýtur að hafa verið viðstattur, hafa séð og heyrt hvað fram fór. Þetta orð, ef var það, opnist þú, hefur síðan orka svo sterkt á þennan skrásetjara, greifst í minni hans, að það hefur ekki orðið viðskila við frásögnina allt fram til þessa dags. Og þá komum við að því hvernig Jesús tekur á móti þessum manni, hvernig hann fer að. Í versi 32 segir, hann var færður til hans. Maðurinn var ekki einfær um hvorki að vita né hvert hann gæti leitað eftir hjálp. Við hann var ekki hægt að tala á venjulegan máta. Hvað gerir Jesús? Við lesum, Jesús leiddi hann með sér afsíðis. Hann tekur hönd þessa manns í sínar. Við sjáum þessa miklu hlýju og nærgætni sem sannarlega einkenndi allt við mót Jesú. Og nú, þegar þeir eru orðnir einir, hvað gerir Jesús meira? Hann stingur fingrum sínum í eyru hans og kemur við tungu hans og sýnir með því að hann viti hvað sé að. Á þessu skýra táknmáli sýnir Jesús manninum að hann muni fá hjálp, muni fá bót meina sinna. Var hægt að segja heyrnarlausum manni á skýrari máta að hann ætti hjálp í vændum? Síðan segir, þá leit hann upp til himins, andvarpaði og sagði, Efvata, opnist þú. Jesús lítur upp og sýnir með því að þaðan komi hjálpin. Síðan er það fyrsta orðið sem þessi maður heyrir á ævi sinni. Opnist þú. Og leið opnast eyru hans og haft tungu hans losnar. Hann getur talað skýrt. Svona er Jesús, hlýr, nærfærin og hann skilur. Skilur allt það sem hrjáir okkur mannana börn. Þannig er sá frelsari og Guð sem við eigum. Hann er ekki of voldugur eða máttugur til að nokkurt barn hans eigi ekki alla hans athygli. Ekki er það böl sem hrjáir okkur, hvorki hið smæsta né hið stærsta, er óverðugt athygli hans og hjálpar. Hann er ekki of fjarlægur til þess að líta á minn vanda, minn enga vanda. Eða þinn. Vanda sem kann að vera þess háttar að við getum ekki trúað nokkrum lifandi manni fyrir honum. Vanda sem særir sál okkar svo djúpt að ekkert getur komið þar til hjálpar nema drottinn einn. Því að hann sé nógu djúpt til þess að geta komist fyrir rætur hvers einasta menns sem við berum í barmi. Hvort heldur það er stórt eða smátt. Smánarlegt, svo hræðilegt að ég vil við sjálf þorum tæpast að taka það fram úr myrkri vitund okkar, þangað sem við höfum reynt að kasta því, vegna þess að við getum ekki horfst í augu við það hjálparlaust. En drottinn Jesús sé nógu langt, nógu vítt til þess að vita til fulls hvert meinið er og hvernig best er að takast á við það. Hann vill ekkert frekar en að fá að koma inn í kringumstæður okkar til að lagfæra það sem hefur aflagast í meðförum okkar. Síðan þegar við nú lesum þessa frásögn í dag, þurfum við nauðsynlega að gera okkur grein fyrir því að hér er að fleiru að hyggja en við kunnum að sjá í fljótu bragði. Á yfirborðinu er hér á ferð einföld, blátt áfram frásögn af undursamlegu kraftaverki Jesú. En til að geta skilið hana fyllilega þurfum við að vita meira þann tíma, þann tíðaranda sem þarna ríkir. Að bera fötlun sem þessa var töluvert mikið meira en það eitt að vera heyrnarlaus og málhaltur. Og hvað meina ég með því að segja þetta? Staðrendin var

að slíkt ástand kallaði á og varð orð kveikjan að því að lítt upplýst alþýða manna áleiti slík öllög vera yfirlýsingu Guðs að viðkomandi væri af honum slegin og refsað fyrir annarkvort eigin óguðlegheit eða foreldrana. Þar að leiðandi var það gjarnan hlutskipti slíkra að þurfa að lifa við bæði afleiðingar líkamlegra fatluna sinnar og það sem oft reyndist enn erfiðara að vera nánast útskúfað úr mannlegu samfélagi. Að vera haldin sjúkdómi eða fatlun varð oft til þess að áliti var að slíkir væru haldnir illum öndum, væri á valdi myrkra höfðingjans eins og komið þeir inn á í 9. kafla Matteusar. Þar segir frá því þegar komið er með mállausan mann til Jesú, haldin illum öndum eins og þar er sagt. Þegar Jesús hefur læknað þennan mann, þá undrast mannfjöldin líknarkraft Jesú en farisegarnir segja, með fulltungi höfðingja illara anda rekur hann út illu andana. Með þessum orðum eru trúa leiðtogarnir í raun að segja, þessi maður er sjálfur hann bendi hins illa. Það er ótrúlegt en satt að hér eiga í hlut þeir sem helst og mest átt að vita hver Jesús var. En þegar hér var komið sögu, höfðu þeir mist sjónar á hlutverki sínu. Sjálfur þekktu þeir hann ekki og stóðu því af alefli í vegi fyrir því að aðrir gætu þekkt hann. Allan sinn starfstíma á jörðu vann Jesús að því að lagfæra rangtúlkanir fræðimanna og trúa leiðtoga þjóðar sinnar og stöðugt kom hann að lokuðum dyrum. Það er því ekki undarlegt þó að Jesús taki sterkt til orða í 23. kafla Matteusar. Annað var ekki í stöðunni ef takast ætti að koma vitinu fyrir þessa menn. Vegiður fræðimenn og farisegar, hræsnarar, þér læsið himnaríki fyrir mönnum. Sjálfur gangi þér ekki þar inn og þeim sem inn vilja ganga leifi þeir eigi inn að komast. Þér hirðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskun og trúfesti. Við megum til með að kynnast okkar himneska föður. Eignast skilling á því að við getum og megum koma til hans. Enginn sem líður, enginn sem biður, má gleyma þessari dýrlegu staðrend. Sonurinn Jesús kom gagngert til þess að fullvisa okkur eilífa elsku Guðs. Það hlýtur því að vera sjálfsagt og eðlilegt að biðja hann hjálp. Hvers vegna skildum við ímynda okkur að okkar himneski faðir sé að einhverju leiti eftirbátur jarneskra feðra, hvað varðar umhyggju og elsku í garð barna sinna? Og jú, það gerist að við erum stundum hrædd við að koma til pappa og mömmu með brotin okkar. Samt kemur það yfirleitt í ljós að það að herða upp hugann og koma með hlutina til úrlausnar borgar sig og vel það. Og eitthvað álíka gerist jú hjá okkur, hvað var það að koma til okkar himneska föðurs? Við erum stundum dálítið efinsum hvort það sé hægt að leggja allt okkar í hans hendur. Að tala við Guð í bæn er það besta sem ég geri og þar af leiðandi það besta sem ég get ráðlagt öðrum að gera. Víst gerist það fyrr eða síðar að okkur finnst sem að ekki sé öllum okkar bænum svarað. Að minnsta kosti ekki svo að við fáum skili þau svör. Málið er að okkar sýn er takmörkuð. Guð sér miklu lengra og ekki aðeins það. Hann sér alla heildina, allt það sem á eftir kemur, öll tengsl á milli þess sem er og þess sem koma skar. Við þurfum því að líta á reynslur dagsins í dag sem nauðsynlegan undirbúning þess
sem koma mun. Á sama tíma skulum við vita að augu Guðs vaka yfir okkur allar stundir. Reynslu skóli okkar getur vissulega orðið blessun í lífi annara ef við leifum Guði að meðhöndla og móta okkur, leifum honum að starfa í gegnum okkar hendur og huga. Þannig getur við fengið að vera eins og þáttakendur í bænasvörum Guðs, þar sem miklu fleiri en við kunnum nokkur tíman að vita, eignast vissu fyrir því að Guð heyrir og svarar. Frásögn 7. kafla Markúsar hefur enn fremur aðra ábendingu, enn eina dýrmata lexíu sem við megum aldrei gleyma. Sá sem er mállaus, heyrnarlaus eða er að öðru leyti vanheill, en fær fulla bót meina sinna, þiggur mikið og á mikið að þakka. Hvað hef ég þegið? Er góð og þörf spurning. Hvað eigum við að þakka? Hvers virði er það að eiga málfæri, hlustir og vit til að nota hvoru tveggja rétt og vel, sjálfum sér og öðrum til gagns og sóma? Við höfum fengið ókeypis. En hvernig er það? Eru okkur ekki settar einhverja skorður hvað varðar notkun slíkra gjafa Guðs? Getur það gerst að við förum illa með gjafir hans? Með því að kýtla lægri hvatir, með því að meiða aðra með orðum og athöfnum okkar daglega lífs? Guð gaf okkur dýrmata vöggugjöf. Hann gaf okkur frelsi, valfrelsi til orðs og æðis. Öðruvísi gat það ekki verið. Við komum heilbrigð frá hans hendi. En þessu frelsi fylgir það að sá möguleiki er fyrir hendi að menn geta vanskapað sjálfa sig. Hvergi kemur það en skýrt í ljós og í sambandi við málfæri okkar, tunguna. Þeir sem hafa skert talfæri eða hlustir hafa á sér stimpil vansköpunar. Á sama tíma er það sorgleg staðrend að margir þeir sem hafa hvori tveggja heilt gerast miklu meiri vanskapningar, svo mjög að þeir væru ef til við betur settir án talmáls. Það hafa miklar hörmungar og mikil illska runnið undan tungurótum manna þegar þeir hafa misbeitt og misnotað góðar gjafir Guðs. Jesús sagði, gætið að hvað þið heyrið og hvað þið segið. Það er eftirsóknarvert að læra að loka eyrum sínum og augum fyrir öllu því óhreina, ljóta og sjúka sem stöðugt sækir á skynfæri okkar. Það er engin nauðsyn á því að hleypa því öllu inn í huga sinn. Því miður gerist það að við býðum oft andlegt tjón vegna þess að við lokum ekki nægilega ákveðið á slíkan mannskapnað. Það eru víst gömul sannindi og ný að margt neikvætt virðist eiga greiðari aðgang að skilningavitum okkar en það orð og það er athafnir sem boða gildi Jesú Krists. Menn tala mikið og hátt og óvarlega. Endalaus innihaldsrýr orðaflaumur skellur á hlustum okkar í linnu litlum háaða og ábyrðarlaus slagorð eru vinsæl. Ástæðan virðist mér helst vera sú að koma í veg fyrir að það sé yfirleitt hægt að hverfa afsíðis með sjálfum sér og Guði til að hlusta eftir rödd hans. Jesús Kristur þarf að fá að taka okkur afsíðis því að hann vill fá að gefa okkur sinn fögnuð og sinn frið. Leifum honum að vinna sitt undur í huga okkar. Afsíðis með Jesú gefur okkur blessuðustu stundir lífsins. Í gegnum tímana hefur það verið svo að mannfjöldin hrífst fyrst og fremst af ytri hlið kraftaverka Jesú.
en Jesús vill beina athygli okkar að því sem hið innra. Hann þekkir rót meina okkar, vansköpun vilja okkar. Það þar sem Jesús vill fá að koma stað með hjálpbræði sitt, vegna þess að þar sjálft lífið að tepla, eilífa lífið. Þetta það sem lærisvinnar hans eiga að bera vitni. Komum til Jesu, hlustum á hann segja sitt efatha við okkur. Komum til að vera afsíðis með honum, til að nema orð hans og leifum honum að snerta við hlustum okkar, hreyfa við máli okkar. Hann alltaf til staðar með lækningu sína. Biðjum og þökkum í Jesu nafni. Gangið á Guðs vegum. Guð blessi ykkur all.

Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar